0: افغانستان داریم ایجاد یک دولت گذاره، اون دولت گذاری که نیاز این لحظه است، نیازی پیشبرد این بخش از مبارزات مردم ایرانه که توش جنگ هم دخالت داره. بنابراین بحث من نیست که شاهزاده بر اونجا بشینه، بحث من اینه که شاهزاده نهادی درست میکنه که این نهاد نه تنها در وضعیت ملی بلکه در وضعیت جهانی وارد گفتگو بشه. این نهاد شاهزاده میتونه، بله میتونه با ترامپ وارد گفتگو بشه. وزیر جنگ یا وزیر دفاع دولت موقت یا دولت انتقالی باید بره با نتانیاهو هم صحبت کنه، باید بره با ترامپ هم صحبت کنه، باید با کشور عربی هم صحبت کنه. امروز این کار رو باید کرد. این استراتژیه. استراتژی وقت میگیم اجزای معینی داره. من وقتشون رو بگم
1: جناب دانشمند، شما خاطرتون هست ما یک جای دیگه با دوستان دیگه اما اهل فضل جای با هم میشستیم صحبت میکردیم، همونجا خود ماها که یک جمعی بودیم، میدونید کجا رو عرض میکنم، هیچ کدوم به این نتیجه نرسیدیم که الان اعلام دولت در تبعید کار درستی. اکثریت جمع اونجا معتقد بودند که نه، کار درستی نیست. نمیشه گفت، چون من تو ذهنم یک ایده دارم که دولت ملی، دولت در تبعید خوبه و چون شاهزاده اینو اعلام نمیکنه پس شاهزاده استراتژی نداره. یعنی معلوم نیست این ایده اساسا این استراتژی اینه یا یه چیزای دیگه است. استراتژی یک امر کلانتری از دید من، این یک برنامه اجراییه. استراتژی یک امر کلانتری، استراتژی این هست که شما از این فرصت جنگی که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی کرده، شما برای انسجام ملی، جدا کردن کشور ایران از جمهوری اسلامی و برای موارد این شکلی، یعنی اون ذهنیت کلانی رو که شکل گرفته الان در دنیا، این جداسازی جمهوری اسلامی از مردم ایران، این که ما تمام اون یهود ستیزی 47 ساله رو به جمهوری اسلامی منتسب کنیم، مردم ایران رو ازش جدا بکنیم و نشون بدیم که ملت ایران یک ملتی هم که برخلاف آنچه که الان باز از ایتالیا تو فرمان شده بود ایران تجزیه میشه. این که ما اصلا همین به دنیا بگیم نگران نباشید جمهوری اسلامی نباشه، هیچ وقت ایران تجزیه نمیشه، جمهوری نه به خاطر اصلا چنین چیزی از نظر جغرافیایی امکان نداره. ایران یک کشوری است با انسجام ملی، نه تجزیه میشه نه از هم میپاشه، نه تضعیف دولت مرکزی، فقط میتونه در کوتاه مدت ناامنی و آشوب موقت ایجاد بکنه. ناامنی و آشوب موقت هم ایران، همین که شما اینها رو به جامعه جهانی رو بیاید مجاب کنی در این مورد، اینها ایران نه یک کشور جدید و تأسیس جعلی حالا اسم نیارم مثل همسایه خیلی از همسایه، گرچه همون هم تجزیه نشدن، همون هم یک سانتیمترش تجزیه نشد، برخلاف این هیولای فرضی که چپ ها ساخته بودن اگه دست به دولت مرکزی ایران بزنی ایران از هم میپاشه، ایران تجزیه میشه، اینها فلان. این که جریان ملی و رهبری شاهزاده این رو منتفی کرده، نشون داده ایران آلترناتیو داره، ایران یک جامعه سکولار و متناسبی داره، ایران به راحتی میتونه به جامعه جهانی متصل بشه، این رو ثابت کرده. انسجام ملی رو در این رابطه تظاهراتی که بیاد صدها شهر اومدن، اینها استراتژی، یعنی اینکه شما ذهنیت جهانی رو تغییر بدی، این دستگیری این به اصطلاح روندی که الان داره ادامه پیدا کرده نقش داشته. این که دولت در تبعید یا نمیدونم اینا بحثای اجراییه و واقعا میگم خود شما میدونید ما جای دیگر این بحثا رو میکردیم اکثریت میگفتیم زمان مناسبی نیست، فقط یک کسانی رو که نزدیک به شاهزادن و چیزا رو سیبل یک اهداف نامناسبی میکنه و الان شرط اون من نمیدونم، ما شاید شاهزاده اصلا دولت در تبعیدش رو تشکیل داده ولی اعلام نمیکنه، من اطلاعی ندارم اینو، ولی تصور خود من اینه که الان زمان اون ماجرا نیست. نمیدونم، البته در این حال میگم شاید شما بهتر اطلاع دارید، میدونید که نمیدونم کردن نکردن، نمیدونم.
2: افنای نهای دانشم
0: خب من خیلی کوتاه میگم چون افنای میگم اولا من اولا استراتژی میدونید برنامهش نه آرزود و همین که شما خودتون میگین آلترناتیو داریم، یعنی یه مهمترین عنصر استراتژی هم آلترناتیوه. وقتی میگین آلترناتیو داریم، آلترناتیو یک تشکیلاته، آشکیل آلترناتیو معنی آدم که
1: نه آلترناتیو به معنی تشکیلا نیست، آلترناتیو به معنی بدیلیه که میتونه جای اون
0: رو بدیل که جای قدرت سیاسی که آدم نمیشونه، یک تشکیلات میشونه دیگه، درسته؟ جای دولت نمیشه که شازدم که خوش یه نفری نمیتونه تمام کار دنیا رو انجام بده. شاه وقتی میگیم رهبری کارش اینه که هماهنگی میکنه بین نیروهای مختلف، هماهنگی میکنه برای ایجاد نهادهای لازم برای گذار و و و این خودش هم یه استراتژیه. چیزی هم شما میگین آلترناتیو، اونم بخشی از عنصر خیلی مهم از همین استراتژی. مثلا من دولت در تبعید نگفتم، مثلا معتقد نیستم اصلا دولت در تبعید ادامه دولت دموکراتیکه. من دولت گذار به عنوان ابزار دستگاه گذاره، چون دولت در تبعید هم برای دولتایی ان که به وسیله جنگ یا کودتا مجبور به مهاجرت شدن، ولی ما چنین حالتی نداریم. حالا این بحث شداست، حالا اگر شما یه روز تشریح راجع به موضوع که آیا زمان تشکیل یک دولت گذار یا همون چیزی که شما بهش میگین

0: برنامه گذار وجود داره، فقط اینکه مشخصه دقیقاً چه کاری باید انجام بشه، اینکه حالا کدوم آدم بالای کدوم بخش از برنامه وامیسه به اون دولت گذار، اینها رو دفتر شاهزاده میتونن در
1: مجموع حالا مجموعه همینا رو میگن دولت دیگه، چون شما خودتون جای جمهوری بگیرین دیگه، کاری که شما میکنه کاری که آقای دیگه میکنه، خانم دیگه میکنه، تمام این نهادار مجبور میشه دولت. چه امروز در دنیای مدرن اینا دولت اند، زمان شاه عباس و نادرشاه نیست که مثلا یکی سوار اسب بشه بره جلو بشه آلترناتیو نمیدونم قدرت، آلترناتیو قدرت به صورت تشکل به صورت دولت خودشون میده. وقتی ما میگیم دولت گذار یا دولت انتقالی به معنای دولت دموکراتیک نیست، معنای یک دستگاه بوروکراسی که جاشو میگیره و این مهمه، این دستگاه مهم همش در این لحظه در اینه که میتونه تو مسئله جنگ دخالت کنه، میتونه به عنوان نماینده مردم این کار رهبری دیگه به عنوان نماینده ملت ایران بحث کنه، نظر داشته باشه روی جنگ، نه که پاسیو بشینه که اینا بگه ان شاء الله امیدوار
0: حالا من بس چون بس در دو نفری میشه به این راحتی نیست. شما در اون اتاق جنگ ترامپ و اینا بگیم چرا شاهزاده اونجا نمیشسته، به این راحتی نیست. حالا من دیگه بیشتر بس باز نمیکنم.
2: بله خیلی ممنون. اجازه بدین دوستان دیگه هم بس کنن، خیلی لطفا نشه که دوستان دیگه حقشون خورده میشه. نفر بعدی جناب سایی بفرمایید.
3: درود به شما و مهمان عزیز برنامه. من البته بخش صحبتامو آقای کرمی هم پیشتر فرمودن، من خواستم بگم نکته مهمی که در این بحث در ابتدای بحث ازش غفلت کردیم این بوده که اصلا این جنگ فی‌الواقع به خاطر مردم ایران اتفاق نیفتاده یا به خاطر قیام ملی، به خاطر عدم یا اختلاف نظر آمریکا و اسرائیل و حکومت نهضت اسلامی به واسطه تحریکات و حرکت‌هاشون به سمت حالا انرژی هسته‌ای به اسم خودشون یا بمب اتمی یا داشتن سلاح هسته‌ای بوده و چه ما می‌خواستیم چه نمی‌خواستیم این اتفاق قرار بود بیفته. اتفاق مثبتی که در اینجا افتاد، میگم به بخش بیشتر صحبت‌های من آقای کرمی گفتن سر بحثشون با آقای دانشور، بحث این بود که زحمتایی که انقلاب شیر خورشید کشیده شد توسط افرادی فعال بودن بچه آزاده و تیمشون، ما تونستیم حساب ملت ایران رو از حکومت نهضت اسلامی جدا کنیم. با اون کشتاری که در دیما صورت گرفت، این دریای خونی که بین ما ملت و این حکومت جنایتکار واقع شد، این کمک کرد که تمام این حملات و تمام این اتفاقاتی که افتاد همه متمرکز بشه بر نیروی سرکوب، نیروی نظامی حکومت اسلامی که میلیاردها دلار از بودجه ملت و پول ملت رو هزینه کرده بودن در اون تونل ها، در اون موشک ها و در اون تحقیقات ضد انسانیشون، در جایی که ما در تمام حوزه های علمی، انسانی، اجتماعی، محیط زیستی نیاز به هر چقدر بگیم بودجه بود، هر چقدر بگیم ما بودجه لازم داریم در محیط زیست. این خوشسالی هایی که داره اتفاق میفته در جریان هست، این جنگل هایی که داره هر روز و هر ماه از بین میره، جوانانی که نمیتونن ادامه تحصیل بدن به خاطر کم بوده هزینه، نابرابری یا عدم توازن در تحصیلات و بازار کار، هر چی شما بگین ایراد در جامعه ما وجود داره و این اختلافی که به وجود میاد و این جنگی که به اتفاق افتاد عملا حاصل تمام این عدم توازن ها بوده و نقش مردم ایران و شاهزاده در اون وسط عملا هیچ بوده در اتفاق جنگ. ولی حالا مسئله که آقای دانشور میگن که ما باید بریم اونجا دخیل شیم، تعیین کننده باشیم، امکان پذیر نیست. دقیقا فرمایش آقای کرمیه، شما در این حد ما میتونستیم تأثیر گذار باشیم که حساب ملت رو جدا کنیم، که با طبق آماری هم که ایشون دادن دیدیم که چقدر نظامی کشته شده چقدر غیر نظامی. این خودش به نظر من یه دستاورد یک رکوردی هست. در این حال دیگه اتفاقی که اینجا میفته برعکس سالهای قبل، من معتقدم که حکومت نهضت اسلامی از پایه و بنیان یه حکومت تنش‌زیه، یعنی در ایجاد تنش میکنه که بتونه زنده بمونه. در این اتفاق خاص به خاطر این شرایط که پیش اومد نتونست به اون هدفش برسه، چون مردم خودشونو کشیدن کنار با اون دریای خونی که اتفاق افتاد، باعث شد دیگه مردم گول این داستان رو نخورن که جنگ شده است، همه اختلاف ها رو بذاریم کنار و بریم در پشت

0: مرزهای ایران وایسیم و از مرزها دفاع کنیم. این اتفاق دیگه نمیفته. این حکومت نهضت اسلامی قطعا میره و مردم ما هم دیگه حاضر نیستن یک قطره خون بابت حفاظت از این موجودات حقیر و این آدمهای بی وجدان بدن. در کل من فکر میکنم اگر ما بخوایم درست بررسی کنیم و درست به قولی نتیجه گیری کنیم، جنگی که داره اتفاق میفته در کنار اینکه ما نم درش نقش داشتیم در شروعش، نه به خاطر ما بوده، توقع ما از اینکه اونها بیان به خاطر ما کار خاصی انجام بدن به نظر من بی منطقه. ولی در کنار این مسئله با وجود به نظر من یک به نوعی لطفیه که اسرائیل و آمریکا دارن میکنن و سعی میکنن تلفات غیر نظامی نداشته باشن تو حملاتشون. این ارزشمنده و در مجموع هم قطعا به سرنگونی رژیم به نظر من این جنگ داره کمک میکنه و مردم ها باید خوشحال باشن که هستن. من از داخل ایران هرچی میشنوم از آشنایان همه منتظرن زودتر این جنگ تموم شه، کار این رژیم تموم بشه با این جنگ ها. یعنی اگر یه موقع پاز میشه میگن چرا ترامپ پاز کرد، چرا حمله نمیکنه. در این حد مردم منتظرن اینا تموم شن، اینا این حکومت تموم بشه. یه موردی هم آقای دانشور فرمودن راجع به که اگر خلای قدرت ایجاد شه اون آنارشی که اتفاق میفته خطرناکه. به نظر من اینطور نیست، چون آنارشی های محدود خود ملت میتونن ساکتش کنن، چون ما ملت فرهیخته ای داریم از اینجا. ولی اون آنارشی که طرف به صورت سیستماتیک با قمه و چوب و چما میاد و جوانای ما رو میکشه رو ما باید ازش بترسیم، چون اونا با حمایت طرف میاد قتل علنی مرتکب میشه تو خیابون، فیلمش هم هست، شما نمیتونی پیداش کنی و به قولی متهمش کنی به اون قتل. اون به نظر من خیلی خطرناکتر از خلأ قدرتیه که بعد از این حکومت نهضت اسلامی اتفاق میفته در جامعه ما، اگر اتفاق بیفته که من اونم معتقد نیستم، چون با وجود شاهزاده و تیمشون که دارن به این سختی فعالیت میکنن و تعداد زیادی از سکولار دموکرات ها فعالین سیاسی همسال خودمون که میبینیم مرتب گروه ها دسته ها تشکیل میشه، دیاسپورایی که همجوری هر هفته دارن نشون میدن چند هزار نفری در خطوط اصلی انقلاب هستن، من اصلا نمیبینم که بخواد آنارشی اتفاق بیفته، اوضاع بدتر از اینی که هست بشه که داره هر روز میشه با وجود حکومت نهضت اسلامی. ممنونم که به حرفام گوش دادید.
1: ممنون از شما. جناب کریمی اگه واکنش داریم بفرم.
2: نه از خاصی ندارم، تشکر میکنم ازشون. ممنون،
1: سپاس از شما. جناب دارابی از دوستانم یک نفر رو بفرم.
3: آقای منصور اکبرزاده از اوترخت هلند نوشتن: به نظر من هر آدم منصف ایرانی با جنگ علیه ملت ایران مخالف است و دلیل مخالفتش با حکومت اسلامی هم این است که این حکومت دارد با مردم ایران می جنگد. مثلا اگر حکومت اسلامی به نفع ملت ایران با اسرائیل می جنگید، آن جنگ برای ایرانیان قابل توجیه بود. اما در حال حاضر دشمن اصلی ملت ایران خود حکومت مسلط بر ایران است. حالا اسرائیل و آمریکا دارند با این حکومت می جنگند. داخل پرانتز، حتی اگر نیم قرن پیش هم به شکل گرفتنش کمک کرده باشند و هم به بقایش در برابر حکومت صدام، پرانتزشون رو بستند، در نتیجه آنها در حال حاضر با ملت ایران در یک جبهه شراکت دارند، همان گونه که مخالفین این جنگ هم چه بخواهند و چه نه به بقای حکومت اسلامی کمک میکنند.
1: ممنون از شما و این دوست گرامی. جناب کریمی شما با کنش دارید؟
2: عرض خواست ندارم، از خیلی کامنتی بود و شدید.
1: خیلی ممنون. آقای دانشان نمیشته آنارشی زمانی پیدا میشود که خلای قدرت باشد. نوبت میدیم به دوست گرامی جناب آراد، بفرمید.
4: خواهشم، من چون آقای دکتر سه تا سوال پرسیدم، سوال دوم جا افتاده بود دیگه، گفتم ولی الان که وقت است یه بار دیگه مطرح کنم. آقای دکتر عرض کرده بودم که نه آمریکا نه اسرائیل، چه در ادمنستریشن، یعنی تو اسرائیل ادمنستریشن نتانیاهو یا تو آمریکا ادمنستریشن ترامپ، و حالا جنگشون هم که در پارلمان نبردن، یعنی در سنا و کنست برده نشده که ما بگیم اونجا چیز، این مطرح نشده که ما هدفمون اولا که ما در دکترین سیاسیمون در نمیدونم استراتژیامون یعنی یه جای رسمی ما نمیدونیم که ما جدا کردیم، بله ما به عنوان جنه ایرانگر رو جدا کردیم، ما کاری که ولایت عهد کرد در سفری که رفتن به اسرائیل قشنگ این تفکیک رو نمیدونم شاید واژه درست میگم تحمیل کردن یا قبولوندن، من کاملا میپذیرم و دید اصلا، ولی اونا که نگفتن یعنی نمیگن و در ادبیات روزانه‌شون هم نگاه میکنن، حالا نه اینکه بگم یعنی عمل مهمه ها، اما در ادبیات هم نمیاد این تفکیک رو درست قائل بشه، من میگم یه روبیو مثالشه مثلا میاد میگه فلان اینا، آیا این تفکیکی که قائل نمیشن در اهداف رسمی که اعلام میکنن در نمیدونم اسنادشون اینا و نمیان این بین مردم و رژیم تمیز قائل بشن چیز، آیا این جنگ تضمین میده به ما در راستای منافع ملی مونه؟ اگه میگفتم میگفتم به هر حال یه حرفی رو تو دولت خود تو تو دولت ملت زده بندارم پشتش اعتبار خود، ولی حالا که نگفته آیا ما این تضمین رو داریم که در راستای منافع ملی ایرانه یا داریم ریسک میکنیم، میگیم حالا با ریسک و هزینه فایده اکسپکتد ولیو حساب میکنیم ان شاء الله که میفته دیگه یا خود دیگه فشار بیاد.
2: مصد که آره جان، یک من نوشتهام هست چه الان چه پارسال چه دو سال پیش چه پنج سال پیش، مطلقا و ابدا کسی که قرار ایران رو نجات بده مردم ایرانن، هیچ ما اینکه نه ترامپ دلیلی داره ما فکر کنیم اون مثلا منافع ملت ایران قرارش اولویتی داشته باشه، نه اسرائیل نه نتانیاهو، اصلا چرا ما باید هیچ اولویتی برای مردم ایران قائل باشن؟ اینها اونها یه جنگی دارند با جمهوری اسلامی که شاید در این جنگ چیزی گیر ما بیاد، همین جنگشون با جمهوری اسلامی از گرم، اونها زدن حاجی زاده رو کشتن، من همیشه این برای من نماد جمهوری اسلامی خلخالی و لاجوردی اینا نیست، حاجی زاده است، چون اومد با کمال وقاحت با لبخندی تو صورتش بود، بله ما زدیم اون هواپیما رو به همین راحتی، به همین راحتی یه هواپیمای ایران و هواپیمایی که مسافراش ایرانی بودند و زده بود اینا، یعنی ما چجور باید با چجور باید ملت ایران این عدالت رو اجرا میکردن اینها؟ خب یه کسی که میاد خامنه ای رو میکشه، حاجی زاده رو میکشه، نمیدونم سلامی رو میکشه، اونو میکشه، این آه بله ما از این وضعیت میخوایم ببینیم چی گیر میاد، بگن نه ما هیچ، نه ما به نتانیاهو چشم امیدی داریم، نه به اسرائیل نه آمریکا. بزرگترین چیزی که من رو امیدوار میکنه انسجام ملی مردم ایرانه، این انسجام ملی یک بخش از دستاوردش آزادی ایران خواهد بود، بخش بزرگترش ما داریم یه چیزی شب یک اصطلاحی توی ژئوپلیتیک زمانی دکتر عزتی به ما درس میداد دانشگاه تهران، میگفت که این کشورهایی که انسجام ملی کافی دارن معدودن، اتفاقا یکیش همین اسرائیله، یکیش مثلا ژاپن، یکیش میگفت این نیست که اونها میرن تو جنگ ها پیروز میشن، این میشن که مثلا شما میید اسرائیل وسط 250 میلیون عرب نمیدونم 1 میلیارد مسلمان نمیدونم چی، ولی اونجا وایساده محکم اینها، یا اینکه ژاپن توی از جنگ جهانی و بمب اتم و اینا سر برمیاره و میشه نمیدونم اون موقع حالا قدرت اول تکنولوژی و صنعت دنیا میشه اینها، این از انسجام ملی اون کشور میاد، یعنی توسعه و پیشرفت یکی از اهداف اخلاقی تک تک آحاد اون کشور میشه، این که این اخلاق چجوری شکل گرفته همه رو به هم چیز میکنه، این انسجام ملی، انسجام ملی یک پدیده ژئوپلیتیکیه، جغرافیاییه، مثل ارتفاعه، مثل عرض جغرافیاییه، مثل میزان بارشه، مثل ایناست، یعنی شما یه داری یا نداری، نوک داریش خیلی پدیده بیشانس بزرگیه، این که ما انسجام، من معتقدم حتی ما در انقلاب مشروطه هیچ وقت در 100 سال، اصلا شاید در طول تاریخ طبیعیه که ما 300 سال پیش یه آدمی که توی سرخس بوده تو خراسان خیلیشن خودشو هموطن یه آدمی که مثلا توی خوزستان فکر کنم ما هم میهن عرب داشتیم، زبانش عرب بوده، شاید دینش هم شاید اون سنی باشه، شاید این شیعه باشه، ما این انسجام ملی که از ممسنی تا تبریز تا زاهدان تا تورنتو تا اسلو مردم یک شعار میدن، یک چیز میخوان و دور ایران جمع شدن، دور ایران مردم جمع شدن، کشور ایران، میهن ایران، این انسجام ملی فقط نیست که ما رو آزاد کنه، این انسجام ملی به ما توسعه میده، به ما رفاه میده، به ما همبستگی میده، کشور ما رو تو مسیر درستی به پیش خواهد انداخت، فردای براندازی جمهوری اسلامی رو. اینم که میگید که اونها این راستش من اونقدر که تعریف و تمجید از ملت ایران از طرف این سیاستمدارهای غربی شنیدم از روشنفکران مدعی مبارزه و اونم چی ایرانی نشنیدم. یعنی من از عمده روشنفکرای ایرانی توهین به ملت ایران شنیدم، ولی برای شما میتونم یه ردیف جملات قصار بیارم از ترامپ و از نتانیاهو، این ملت بزرگ، این ملت شکوهمند، این ملت تاریخی، این ملتی که چقدر من میتونم از اینا ردیف بیارم جملات قصار که یه دونهشو این دوستان چپ اصلا آرشون میاد بگن به این صورت، آرشون میاد بگن من میهنم و دوست دارم اینا فلان، آدمایی که الان صلح طلب شدن و جلوی انقلاب ملی، یعنی حاضرن با جمهوری اسلامی همکاری کنن فقط انقلاب ملی، انقلاب شیر خورشید به پیروزی نرسه. به هر حال من فکر میکنم اونقدی که ما توقع داریم اونها گفتن، حتی ترامپ هم گفته اینا، حالا نتانیاهو بیشتر میتونه، بارها اومده تو تلویزیون گفته ملت ایران شما حقتون این زندگی نیست، زندگی خیلی بهتری، بارها اومده گفته و ما هم افتخار میکنیم، ما علاقه تاریخی داریم یهودی ها و ایرانی ها، بارها این رو گفته. گرچه باز من عرض میکنم من امیدم فقط به ملت ایرانه و در نهایت هم ملت ایران ما رو آزاد خواهد کرد. ایران
4: رو آزاد خواهد کرد. سوالی که پرسیده میگم خدا نکنه من علاقه چپگرایانه ندارم، یعنی موند از
2: نه شما رو نمیگفتم. نه من شما رو عرض نمیکردم.
1: خیلی ممنون جناب کریمی. چپ البته به اون شکل فکر نمیکنم مطرح باشه تو جنبش ایران و اینا، ظاهرا تو شعارشون فلسطین و یواشکی هم حماس رو هم حمایت میکنن، مطرح میکنم به این خواسته ناخواسته همسویی دارم با جمهوری اسلامی. ولی سوال من اینه که این خلایی که احتمال وجودش هست در آینده که ایجاد بشه و اون هرج و مرجی که پیش بینی میشه و بعض شما میفهمین که هیچ خبری نیست، یه اشاره داشته باشیم به حرف ترامپ که گفت 10,000 یا یه مبلغ یه مقدار زیادی اسلحه رو به کردها داده و حتی جناب معتدی وقتی از کردستان صحبت میکنه از ملت صحبت میکنه، تو اساسنامه‌ش هم اگه دقت کنید در میاد این قضیه تجزیه طلبی و خب اینا رو به نظر شما خطری در آینده در خلای سیاسی که میاد اگر یک آلترناتیو به عنوان یک استراک دولت موقت یا هرچی نباشه این خطر رو شما حس نمیکنید؟
2: کردهای ترکیه جمعیتشون چند برابر کردهای ایرانه؟ کردهای سوریه اسلحهشون چند برابر این 10,000 تا و 15,000 تا یکی شما میفرمایید به نمیدونم حالا ترامپ داده باشه یا نداده باشه این با. من نگران نیست اصلا، خیلی یعنی مقیاس ماجرا 10,000 اسلحه دادن به یه فرق نمیکنه، کرد باشن، لور باشن، عرب باشن، هر چی باشن، 10,000 اسلحه دادن، نه 20,000 تا نه 50,000 تا دادن. این کردهای سوریه سالهاست یک سوم از ساحت کشور دستشون اسلحه کلاشینکوف چیه؟ تانک دارن، توپ دارن، چی دارن؟ اینا مگه تونستن یک سانتیمتر از خاک سوریه رو جدا بکنن؟ مضاف بر این که من همیشه گفتم به نظر من بین احزاب کردی، بین معیشت فعال کردی بودن و ملت با مردم کردستان باید ما یک تفکیک قائل بشیم. دوم هم این که نه از نظر حقوقی نه از نظر تاریخی ما مشکل نداریم. یه بار از شما بگید جایی اساسا یک مشکلی وجود داره. مثلا من میتونم مثال بزنم، مثلا افغانستان واقعا یک مشکل جدی وجود داره بین پشتونستان با آن چیزی که در بالاست، شاید در طول تاریخ هم به نفعشون باشه جدا بشن، اینه که الان هم این چیز وجود داره. یا توی عراق، توی عراق مردم تقسیم میشن به عرب و عجم، به شیعه و سنی، به کرد و غیر کرد، و این به خاطر اینکه اساسا نظر تاریخی کشوری به نام عراق وجود نداشته، این کشور به صورت مصنوعی وصله پینه شده دور هم و شاید در نهایت هم به نفعشون باشه. این باز نظر بازی از دوستان ژئوپلیتیسین که ما عراق سنی داشته باشیم به مرکزیت بغداد، عراق شیعه داشته باشیم به مرکزیت بصره، کردستان عراق داشته باشیم به مرکزیت سلیمانی، اینجوری ما مشکلات اینجوری نداریم، هم بستگی ملی داریم. میگید ممکنه که در کوتاه مدت ببینید ما آلترناتیو داریم، یعنی مردم میدونن چی میخوان. آیا توی این همه ویدیوهایی که اومد شد یه جا مردم بگن مثلا جاوید استالین؟ شد یه چیز دیگه بگن؟ هیچ کار دادن همه که جاوید شاه گفتن، مردم یه بار گفتن نمیدونم مصدق روحت شد، استالین روحت شد، خلخالی روحت شد، این چیزی که اصلاح طلبا دوست دارن اینو، نه مردم فقط مشخصه گفتن که روحت شد و آلترناتیو مشخصه، برنامه مشخصه، با جزئیات و دیتیل برنامه دوره گذار مشخصه، با جزئیات و دیتیل. روی همین بحث مثلا همین اینکه ما نگرانی هایی وجود داره، حتی اگه من بخوام جزئیات بگم، روی که مثلا میراث فرهنگی، میراث ملی ممکنه آسیب ببینه، میگیره، چون سال 58 اینجور شد. این که به چه صورت اینا میتونه حفاظت بشه، به چه صورت مردم داوطلب بیان کمک بکنن، این مال همون دوره گذاره ها، چون بعضی دیگه دولت منتخب مردم ایران میاد، دولتی که مردم میرن رأی میدن انتخابش میکنن، که دیگه اون به هر حال ادمنستراتیو اون دولت خودش این کارا رو انجام میده. نگرانی من اصلا بابت این ندارم. متاسفانه این بحث که شاید ایران تجزیه بشه از هم بپاشه، اینا دوستان چپ دامن میزنن، دوستان من میگم به خاطر اینکه چپ ها خیلی آدم های فریخته و شاعر و نویسنده هن، ولی جغرافی ها هیچی نمیدونن. چپ ها فهم کنن جهان شوروی بود، ایران بود، فلسطین بود، آمریکا بود. یعنی اگه بهشون بگی سودان، سومالی، موگادیشو، اونا هم بدبختن و میگن ای نمیدونم، فکر کنم نمیدونستم. بگن چرا باید ما این همه سال 70 سال بعد به فلسطین داره ملت ایران باج میده؟ من وقت نفهمیدم چرا ما چه بدهکاری فقط به این یک عدد، به این یک عدد ملت مظلوم داریم. کلی ملت های مظلوم دیگه هم تو دنیا هست.
1: ممنون از توضیحاتون. البته این واژه آلترناتیو مورد بحث تعابیر بسیار زیادی ازش میشه، که این فرد دولت خیلی چیزهای دیگه که امیدواریم در یک نشست دیگه راجع به اون هم
2: آلترناتیو اون چیزی که عرفاً مردم به عنوان جای امکان جایگزین دولت کنونی پذیرفتن. اگر مردم ما اگر مردم چنین چیزی رو اگه بریم الان به مردم ایران بگید جمهوری اسلامی بره، احتمالاً قراره کی بیاد؟ اگر اکثریتشون جمعیت قابل توجه یک اسم خاص، یک وضعیت خاص رو دارن میگن، اوکی، اون آلترناتیو دیگه یعنی وجود داره. پس مردم در مقابل جمهوری اسلامی یک بدیل پس ذهنشون دارن، اون شو آلترناتیو.
1: بله، همین بحثی که شما با حسن داشتید، ایشون معتقده که بدیل دولت موقتیه که اون فضای خلل پر میکنه. حالا از این بگذاریم، دوستان دیگر هم نوبت گرفتن، امیدواریم در جلسات دیگر شما اینجا داشته باشیم. جناب عربی از دوستان بیرون پرسش یا چیزی هست بکن.
3: خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن هیچ آدم منصفی نمیتواند با جنگ موافق باشد، اما اگر جنگی شکل گرفت هیچ آدم منصفی نمیتواند طرف آغاز کننده را پشتیبانی کند. حکومت اسلامی با مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شروع شد و این کار به کمی کمتر از نیم قرن ادامه داد و وسایل ضربه زدن به آنها را فراهم کرد و تا ساختن بمب اتم هم پیش رفت. حالا که همین احساس خطر موجب شده اسرائیل دست به کار ضربه زدن به دشمن خود شده، آیا باید او را ملامت کرد؟ این کار دور از منطق و انصاف است و تنها از کسی برمی آید که با حکومت اسلامی شریک باشد. مرسی.
2: تشکر میکنم از کامنتشون.
1: آره، یه نظری داشتن دوستانی که پشت دوربین نشستم. از چهارشنبه بحث داغ راجع به این موضوعات داشتن، هنوز وارد نشدم. یک نوبت دیگر از بیرون بفهم.
3: بله، آقای فریدون میم از تهران. من واقعا حیرت میکنم که چگونه میتوان ایرانی بود و ویران شدن کشور را دید و با این ویران شدن موافقت کرد. من خانه و زن و بچه هایم را دوست دارم و نمیتوانم با ویران شدن خانه و کشته شدن زن و بچه هایم موافق باشم. شما اسم این را خیانت میگذارید؟ بگذارید.
1: میگذارید؟
3: شما اسمش را اگه خیانت میگذارید خب پس بذارید.
2: نه، من ببینید واقعیتش اینه که ما هم با مردم در تماسیم. عرض کردم 800 تا کشته شده، 670 خورده‌ایش یکیش خامنه‌ای بوده، یکیش حاجی زاده بوده، یکیش سلامی بوده، یکیش اینا بوده، قاتلین مردم بودن. 100 خورده مردم عادی کشته شده که اونها هم قربانی جمهوری اسلامی هستند. فردایی که من قرار جمهوری اسلامی رو ردیف بکنیم توی دادگاه‌های عدالت، همین کشته‌های این جنگ هم جز کنار همونایی هن که 60 اعدام شدن، 67 قتل عام شدن، آبان 98 نمیدونم، دی 96 اینا هم کنار اونها قرار میگیرن. این که خونه های ما ویران شده نم چه، حالا باید باز گرفت که شما کل خونه ها و ساختمانی که ویران شده رو یه عدد براش بگیری چند تا خونه است. به هر حال ما میگیم 800 تا آدم کشته شده، میشه 800 تا ساختمون. فرض کنیم برای هر بزهر آدم روزی 400 میلیون دلار ضرر عدم و فروش نفته. 400 میلیون دلار پول ساختمون در ایران مگه چقدره؟ یعنی چقدره با هر روز این محاصره دری، یعنی این چیزی که سعی میکنن عواطف و اینها و زن و بچه ما داره کشته میشه و ساختون، من میگم که اون چیز بزرگتر همین ضرر است که داره ادامه داره با بقای جمهوری اسلامی. حالا من نمیخوام فضا رو رومانتیک بکنم، اینو جمهوری اسلامی حکومتی که هر دقیقش 2 هکتار به بیابانهای ایران اضافه میکنه، از ابتدای این بس چند دقیقه گذشته اونقدر به بیابانهای ایران بیابانتر و خوشتر شده. این که ساختون نرو میشه از نساخ، ولی جایی که بیابون شده دیگه شاید نشه هرگز احیا کرد، اینا برای تو عوض میشه یه جای بیابون. اینها رو دوستان ما هم باید توجه کنن.
1: مرسی. از داخل جناب حسین نژاد بفرمایید.
5: بله، درود به دوستان، درود به آقای کرمی و تشکر از ایشون. من میخوام بگم در رابطه با تعریفی که از زنج کردن، اصولا مطلق نمیتونیم بگیم زنج مثلا تقسیم کنیم به اخلاقی یا غیر اخلاقی، از ارزش یا ضد ارزش، یعنی خوب و بد یا تسلیم یا صلح. در اینجا به طور مطلق به نظرم که باید گفت بله زنج مسلم به طور مطلق بد، ضد ارزش، صلح به طور مطلق خوبه، ارزش ارزشه. تا اون چه باید توجه داشت به منبع زنج، علت زنج، باید بگیم علت زنج چیه، اون محکومه. خب یه زنجی که برای یعنی دفاع، در حقیقت زنج مطلوبه، در حقیقت اون زنج نیست، دفاعه، دفاع مطلوبه، دفاع یک ارزشه در حقیقت. ولی اگر به نظرم باید زنج رو به کلمه زنج رو باید مختص شد به کسی که شروع میکنه، یعنی متجاوزه، این میتونیم برابرش بگیم دفاع. ولی مثلا خیلی از وزارت خوب کشورها هستن که وزارت زنج رو قبول ندارم، میگم وزارت دفاع، چون اصلا میگه ما نمی زنجیم، ما دفاع میکنیم. یا مثلا صلح، خب یه ارزش مسلمه که خب در باید تلاش کرد صلح بشه، ولی خب بعضی وقتا با از طریق دفاع خوب خودش صلح برقرار میشه. ولی یه عبارتی از هوشیمین نقل میشه، ما برای نابودی زنج میزنجیم، خب یعنی خب دفاع میکنه، یعنی این زنجه، خب برای اینکه هیچ زنجی نباشه مجبوریم بزنجیم، یعنی خب از خودش دفاع کنه. حالا این اصطلاح زنج، خب دفاع هم میگن، گفته میشه به کل یعنی مجموعه زنج. یا مثلا تو قرآن هم هست که میگه و قاتلو همت تا تزعل حرب و اوزارها، و آنها بزنجین تا زنج تمام بشه، زنج بزن. خب مسلم بشه زنج زودترین آدم هم خود محمد هم گوی این همه زنجه ها داشت و حملات اصلا تهاجمی تهاجم داشت به قبایل یا در عرب ها هم چین همه تهاجمات داشتن چشمر ها، اینا هم در حقیقت به دنبال این هستن که برن تا زنج تمام بشه دیگه، راحت بشن و همه چیز بجیرن و غنایم بجیرن و زندگی بکنن و به برای خودشون دیگه نمیخوان همیشه تو، یعنی از زنجشو خوششون نمیاد. که به هر حال به نظرم این مسئله چی هست، واقعا ابتدای شروع زنج، هر کس صحبت از زنج بکنه باید به عامل این زنج چیه، از کجا شروع شد، از اشکال سفارت آمریکا، مرگ بر اسرائیل، در حالی که اصلا توی دنیا خوب چه ربطی نداشت، نه اسرائیل نه آمریکا با ایران کاری نداشت، و این زمان شاه مجر کسی با ایران کاری داشت، یا به الان هم مجر آمریکا و اسرائیل با کشورهای دیگه همجور خود به خود خودشون کاری دارن، اصلا با قوانین امروز اونم با قوانین بین‌المللی امروز اصلا نمیتونن اصلا اسرائیل بره خاک مثلا یه کشور عربی رو بگیره، یا آمریکا بره یه چی خاک یه چی رو تصرف کنه برای خود طبق یا مثلا اصول، برای همین اساس شروطی که مثلا آمریکا تعیین کرده برای صلح، برای مذاکره، اصلا هیچ کدوم خلاف حاکمیت ایران نیست، نه خاک ایرانی میخواد، نه اتمی رو بذار جنن، اون چیز خلاف حاکمیت ایران، هر چی ولی اصلا اتمی با این رژیم که قصد داره میگه همه دنیا رو میخوام نابود کنم، مسلمون کنم در راس اسرائیل آمریکا، اون خطرناکه دیگه. یه چیزایی که مثلا نیابتی ها رو ول کن، یا تنجه هرمز، خب اینا چه دیگه، چیزای بین الملل، خواسته های بین الملل، پس این تسلیم نمیشه. خب این فقط میخواد حمله کنه، فقط میخواد به جنگ ادامه پیدا بکنه، یعنی در حقیقت خواستار جنگ تا به قول رفع فتنه در عالم که قرآن هست، حتی رفع فتنه دیه حتی لا تکون فتنه تو قرآنه دیه خمینی از همون گفت که رفع فتنه در عالم دیه تموم بشه بعد صلح میشه، همه چه امام زمان بیاد و صلح برقرار میشه در ادامهش کنه. اون سلمه که در مطلق بر جنگ و صلح و در هر کسی یعنی بخواد ارزیابی کنه جنگ رو باید بگه عاملش چیه، اصلا بچه کشتن هر جنایتی چی هم میشه این جنایت باید گفت از کجا شروع شد چی شد، دو جنگ ایران عراق، دو این جنگ الان هست سالیان سال، تو هیچ کشوری این همه جنگ نبوده، هیچ کشوری این همه خون ریزی و ایرانی نبوده، حتی اگر واقعا این رژیم نبود الان فلسطین مسئله فلسطین حل شده بود، اصلا مسئله حماس به وجود نمی اومد چه میشه اسرائیل نابود بشه عامل این همه زنج، اصلا دیگه زنجی وجود نداشت دنیا. اینه که این رژیم فقط همین باید توجه اگر یک ذره منحرف بشه از عامل زنج خدمت به همون دیگه، همون خدمت به جمهوری اسلامی که آقای کرمی گفتن دوستان گفتن کاملا درست بود. با تشکر ببخش
1: ممنون از شما جناب کرمی. چرا جمهوری اسلامی اصرار به جنگ داره؟
2: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی الان اصرار الان رو میفرمید یا در طول تاریخ؟ نه الان من فکر میکنم جمهوری اسلامی التماس میکنه برای تسلیم، التماس میکنه برای مذاکره و توافق، منطقه اونها قبول نمیکنن چون اون چیزی که ازش میخوان نمیتونه بده، اونها تضمین امنیت اسرائیل رو میخوان، تضمین بعدم اینها ثابت کردن اهل تقیه و خودن اسرائیل شب از همه بهتر میدونه، این که من یه چیزی رو کاغذ بنویسن و امضا بکنن اعتبار نداره، باید یک نماد بیرونی داره. من تصور میکنم اونها یک چیزی میخوان در حد گشودن سفارت هر دو کشور آمریکا و اسرائیل در ایران، میگه اگه میتونی اون کارو بکنی ما میفهمیم که تو تغییر کردی و قرار واقعا امنی از تخاصم با اسرائیل دست برداری. چیزی میخوان که نه نمیتونن بدن، یعنی ترجیح میدن همین زندگی سگی و حل از امکان کش، چون به هر حال قالیباف و وحیدی و بقیه ترجیح میدن توسط بمب آمریکا کشته بشن تا اینکه توسط هم قطاران خودشون کشته بشن یا توسط مردم ایران. من فکر میکنم که اینها هم میخوان، مرتب میخوان، التماس میکنن و دلیل این کم اینجوری از موضع بالا ترامپ و اینا برخورد میکنن همینه.
1: ممنون از توضیح شما. دقایق 4-5 دقیقه دیگه فرصت داریم. جناب دارابی از دوستان بیرون.
3: مرسی. آقای منصور مراغعی از جاکارتا اندونزی. من در اندونزی مسلمان نشین زندگی می کنم، اما در اکثریت مسلمانان این کشور تمایلی برای محو اسرائیل و یا بر افتادن آمریکا نمی بینم. این مطلب برای من نشان از آن دارد که می توان مسلمان بود و مثل گردانندگان حکومت اسلامی ایران فکر نکرد، یعنی می توان مسلمان بود اما از نوع اسلام سیاسی یا اسلامی جهادی نبود. البته قصدم دفاع فلسفی از هیچ دین و مذهبی نیست، اما تجربه نشان داده است که سیاسی شدن هر مذهب و دینی نتیجه جز فاجعه نخواهد داشت. لذا فکر میکنم که تجربه نیم قرن اخیر بیش از هر تجربه حقانیت سکولاریسم را ثابت کرده است. نظرشون
2: اون موقع تو تهران بود داره میگه من عرق میخورم و نیم چی بود، بعد مسلمون هم هستم خدا رو هم دوست دارم، منافاتی ندارم. ندید تو عرق میخوری مسلمون نیستی. حالا دوستان ما شیعه یک جریان سیاسیه، شاید سن، من چون خیلی تسنن رو نمیشناسم واقعیتش اینه، ولی قطعا شیعه در ذات خودش یک جریان سیاسیه که برای کسب قدرت تلاش میکنه، فرق میکنه. شاید اون دوست ما اون جمعیت چیز اندونزی خب سنی هستن، ولی شیعیان هر جا باشن برای دستیابی به قدرت تلاش میکنند.
1: ممنون از شما.
3: من نظر یا پرسش دیگه ای از بینندگان ندارم.
1: پس آخرین نفر فکر کنم آقای عباسپورن وقت گرفتن، بفهم.
6: سپاسگزارم. درود میگم خدمت جناب کرمی گرامی، دوست عزیزم و همه دوستان. ببخشید که من فرصت نشد دوربینم رو باز بکنم، جایی هستم، ولی در این دقایق آخر خواستم نظرم رو بگم. این که در مورد جنگ ما صحبت کردیم، خب همه دوستان گفتن هیچ کسی نیستش که خواهان جنگ باشه و بگه که جنگ خیلی چیز خوبیه. جنگ همیشه ویرانگر بوده، ولی جنگی که از ابتدای انقلاب 57 حکومت اسلامی با مردم خودش، با ملت خودش آغاز کرد، من بارها گفتم جنگ بین سنت و مدرنیته بوده. و در این 47 سال ببینید که دختران ما الان در این جنگ نابرابر در مقابل حکومت اسلامی به نظر من پیروز شدن. ما به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش حتی ملت ایران نبودن با این حکومت. این حکومت الان داره حتی به حامیان خودش که کشورهای عربی و همسایه بودن حمله میکنه. اگر این خسارت هایی که متاسفانه همه دنیا دارن الان پرداخت میکنن، من به شخصه باور کنید، حالا نمیدونم، شاید یه موقعی خودم فکر میکنم از روی خشم و عصبانیته، ولی از این که دیگه مردم ایران تنها نیستن و تنها این ملت ایران نیستن که در برابر این حکومت دارن هزینه پرداخت میکنن، و الان همه دنیا، همه اونایی که با این حکومت مماشات کردن و از این حکومت حمایت کردن دارن هزینهشو پرداخت میکنن، من به شخصه تا به اینجا به نتیجه این جنگ خیلی راضی بودم. شاید بعضیا بگن خیلی خودخواهانه است، ولی منم مثل خیلی از شما عزیزان، مادرم، خواهرم، عزیزانم، خاطراتم، همه چیزم ایرانه و واقعا هنوزم ما بر سر ایران ایستادیم در مقابل حکومت اسلامی. اینه که من تا به اینجا از نتیجه این جنگ حداقل راضی بودم. ممنونم جناب دانشور گرامی.
1: ممنون از شما. ممنون از جناب کرمی به خاطر شرکت شون حضورشون در برنامه امروز. امیدی که در آینده هم ایشون رو داشته باشیم. تشکر از تلویزیون میهن تیوی به خاطر پخش زنده برنامه های ما. ممنون از شرکت کنندگان، بینندگان و شنوندگان برنامه های مهرستان. دوستان بدرود، با امید پیروزی، بدرود تا برنامه دیگر.
6: بدرود.
5: بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود.

0: میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20

لبریزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل با

خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: من در تجربه این چند این زندان اخیر، خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم رو، تراستی ها رو، هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده میگه به تو چه ربطی داره؟ به چی میخواد این روزه کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم چهار تا خبر رو فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برم بشینم با امریکا صحبت کنم؟ گفتم برم با امریکا صحبت کردن دست من و تو و دولت حتا نیست، من اجازه جای دیگه صادر میشه. دو مندش من میگی که هر کاری بخوای بکنی چهار تا کرم هم هست. آخه کرم نیست، این اجده هایه، این اجده های کلش رفته تو مخازن نفتی داره نفت مملکت رو داره میخوره، این اجده ها رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم بنویسم؟ نه دورزنندگان تحریم ها. اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اونو بپذیری بگیری کنار، ما در مورد کاسبان تحریم
1: این اینه که توضیح میدیم اما کیا هستن اینا؟ یعنی چه تشکل و ساختاری دارن؟
0: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم یه میلیون دلار رو 5 میلیون دلار برات حساب میکنه.
1: نفهمیدم.
0: قیمت این کالا 1 میلیون دلاره. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن 5 میلیون دلاره. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن.
1: مثلا مجبوری است.
0: شرکت دارویی وجود داره. شرکت دارویی وجود داره که حاصل از گران نمایی دارو، قیمت این دارو اگر 5 دلاره 10 دلار برات فاکتور میکنن، حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت 5 میلیون دلاری با تفاوت گران نماییش الان بالای 1 میلیارد یورو توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
1: مثلا مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین المللی خریدمون رو بکنیم، هر کالای دیگه همینطور، کالا مثل خود رو مثلا و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره.
0: اون کاسب تحریم داره.
1: حالا دیگه حتما حرفه‌ای هم شدن دیگه طول این
0: شبکه دارن. ببینید وقتی دولت آقای رئیسی اومد همه گفتن که میخواد با فساد مبارزه بکنه،
1: اصلا یه معاونت تعریف کرد.
0: من گفتم که اتفاق نخواهد افتاد. گفتن که میخواد، یادتونه که خود رحمتش کنه وزیر خارجه‌شون هی شروع کرد بره صحبت‌های برجام و فلان و گفتن که آقای اتفاق، گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد. برای این که کسایی که
1: اصلا اینجوری مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است،
0: تو اینا نفع میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه‌هاشون میلیارد دلار میلیارد دلار دارن میبرن، اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه، به هر کی خواست سریع یه ثبت سفارش بکنه، جنس پولشو بریزه سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره. امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه. اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی. چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، میان انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه،
1: نمیشه صدیش من بفروشه،
0: خریدار مشخص باشه. بس اون وقت اون درصدها و پرسنتها و اون دلالی ها کجا میره؟ خود همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و عدم روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی، تا زمانی که اینو هست فسادم هست، بدتر نخواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشی شه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ.
1: این فرهنگ این فرهنگی بعد این نه فکر کنم اینجایی دوچار
0: فعالیت
1: حوزه فرهنگی در این حاکمیت
0: تصمیم گیری
1: فرهنگی در حاکمیت
0: حوزه اقتصاد عرض کردم و کنارش حوزه فرهنگ. این سیاست های حاکمیت چیه؟ الان بیا به شما مثال بزنم تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصادی سیاست های حاکمیت چیه؟ هیچ نداری. حوزه فرهنگی چیه؟ حوزه اجتماعی چیه؟ حوزه ورزشی چیه؟ همشون شبیه همه. شما اومدی یه ورزشگاهی که اونوز 50 سال پیش ساخته شده دوره پهلوی، یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداریش هست.
1: بله.
0: یه ورزشگاه شما چه شد؟
1: ورزشگاهی در 18 ماه ساخته شد،
0: در 18 ماه ساخته شد، الان چند ساله؟ صندلیشو نمیتونی تغییر بدی درستش بکنی. رئیس جمهور الان افتخار میکنه به این که من اتاقمو سرد کردم.
1: بله.
0: و لامپشم خاموش کردم. این رئیس جمهور باید خجالت بکشه تو دومین قدرت انرژی جهان تو خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت، مجبوری که صرف جویی بکنی. این خجالت داره. این یعنی این که توش ورشکسته شدی، یعنی این که داری تموم داری میشی و باور نداری، تو همه حوزهاتو داری شکست میخوری و باور نداری.
1: آسان کنیم چیزی تونستن موشک های با این قدرت رو بسازن؟ پس با همین مدیران نبودن؟ چه نمیتونن جای دیگه، حالا که دستوریست، چه میدونن فرمانیست، خب در حوزه دیگه هم فرمان بدن، فساد رو فرمان بدن، ریشه‌کن بشه، دلار رو فرمان بدن، نمیدونم درست بشه، چرا نمیکنن؟ موشک خوب بود. منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به سرعت خیلی زیادی ساختن، ایرانی ها ساختن، چرا اونجا تونستن؟
0: چون اولویتش نبود. ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده، هر جایی که اولویتش باشه، اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنه. ایران توی سه تا محور، سه تا موضوع سرمایه گذاریشو کرد. یکی هسته‌ایه، یکی موشکیه، یکی نیابتیه. حالا اخیرا نیابتیش شکست خورد. حالا کار نداریم که این سپایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاقش میفته، ولی ایران ستا رو خواست و کرد. اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت. اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده، هیچ وقت هنر نبوده، هیچ وقت اقتصاد نبوده. عرض کردم اول صحبتام، چون پول نفت داره، مردم رو سرگرم میکنه. ببینید یه سری چیزا هستش، یه آمارایی هستش که وحشتناکه، حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه. من چند وقت پیش گزارشی کار کردم که یه فرد، یه آدم به اسم مولا که معروف مولا هست به جنوب کشور که الان رفته دبی، این آدم 432 میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده، متولد 67،
1: در مرز، مرزیک از مرزهای خودمون.
0: بله، همین تو جنوب.
1: جنوب
0: قاچاق کرده 432 میلیون لیتر.
1: میشه جوری چشم این همه نظارت؟
0: بعد جاده برای خودش داشت، جاده مولا معروف بود، این جاده ای که سوختش از اون جاده حرکت میکردن. مگه میشه نیروی انتظامی، مگه میشه مرزبانی، مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن؟ جاده مولا رو همه میشناختند. ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه، 432 میلیون لیتر قاچاق کرده.
1: هم برابر مصرف داخلی است،
0: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده.
1: این مال چه تاریخی است؟
0: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه، یه سال نمیشه.
1: جالب.
0: این فرمانده شو من حدود 2 هفته پیش منتشر کرد.
1: حالا اقدامی که طبیعتا نمیشه که
2: چون رفته.
1: چون کسی که جاده داره رفته هم باشه
2: رفته.
1: کسی که جاده داره جاده این جاده شریک داره ولی میشه یه جاده داشته باشه این همه
0: یعنی نیست بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی هیچ کس هم نه
1: در جاده اختصاصی نه حتما
0: پس حاکمیت میدونه مسیرهاش هم میدونه راهاش هم میدونه ولی مردم ها اسیر قیمت
1: یه مطلب چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه از کجا؟
0: خیلی مسیر خیلی راحته من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم
1: و چیکار میکردن اصلا میمدن چه میدونم شیر یکی از شیرهایی و
0: من اومدم
1: فلشگاه
0: رو بس پرونده که قبل اینکه بیام برنامه شما اون موضوع رو رسانهش کردم یه تخلف ما هر ماه هر در طول سال محموله های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با ارز دولتی هم هست مثل برنج مثل گوشت مثل حبوبات مثل خیلی چیزای دیگه تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته دولت 3 تا شرکت قرار شده وارد کنن نمونه رو فرستادن این نمونه ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن گفتن 2%
1: شبیه اونه
0: 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه یعنی 33 میلیون یورو تخلف حدود 150 حدود 15000 میلیارد تومان عذرخواهی میکنم حدود 1500 میلیارد تومان تو یه دونه محموله از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده
1: ببین برنج چی میشه سرنوشتش
0: حالا مونده تو گمرک دارن زور میزنن وارد کشور کنه
1: که مصرف بشه اون تقلبیه
0: بله مصرف بشه همین اظهاری که کردند از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه یه برنج دیگه وارد کرده بلفت آلوده هم نیست از این تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده 1500 میلیارد از یه قلم
1: خب این پول رفته تو جیب شرکت تو جیب یکی از وزارتخونه ها
0: پیمانکارا دیگه اون پیمان اون شخصی که مناقصه رو برده
1: رفته تو جیب اون
0: آره. این یه قلمشه میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده چند تا رو میخوای پیگیری کنی چند تا رو گوشت هم همینه شما قیمت جهانی گوشت رو ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده که میگه میلیون تومن این قیمت جهانی چقدره اینا هیچ کس نمیفهمه هیچ کس نمیدونه ما الان تو تمام بخش های دولتی ما میز داریم نهاد وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه جفتشون توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم که یه نفر مسئول میز تو حوزه 60 هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات یه جا میز فلان داریم یه جا میز فلان هر کدوم از بخش های میز دارن همه فساد هم با نمیگم همکاری حداقل اینه که این
1: میزه از وزارت اطلاعات داره بله
0: مگه میشه نداشته باشه کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات رو پیگیری بکنه مگه نمیدونه این فساد من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری نمیفهمی مگه میشه این فساد رو دید مگه میشه اصلا ندید مگه میشه ندید
1: اون جاده ملا رو مگه میشه ندید
0: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده میگه تو میتونی نبینی جاده اسفالت جاده است ببین الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره تابونی که تابونی میدونه که هیچو ثبت و ضبط نمیشن هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه زمین رو بگی آقا زمین من ثبت نام بکنه زمین بفروشه یه زمینی وجود داره 4-5 تا تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند چند هزار نفر درگیرشند سالیان ساله صداش در نمیاد هیچ کس پیگیر نمی کنه کسی رول شاکیه
1: یعنی چی آیه سلطان یعنی
0: زمینی
1: نه یکی میره یه تابونی ثبت میکنه اونو توی شرکت ها ثبت میکنه بعد میره یه زمین دست میده روی زمین مال منه میشه.
0: بعد الان یه زمینی هستش که 4 5 تا 4 تابونه رو اعدام میکنم مال منه، به هیچ کدوم مال هیچ کدوم نیست. چند هزار چند هزار نفرم درگیرشن و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره دوره پول دارن پرداخت میکنن.
1: این چیه؟ این فساد یا این بی‌نظمی این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
0: ببینید این به نظر من موضوع دیگه از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی ها رو میخواییم مثال بزنیم. شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوانی یعنی فساد، ساختار تاوانی یعنی فساد. مگه میشه این همه تاوانی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تاوانی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه. ساختار تاوانی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، وزارتی میدونن، به چوس انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، این متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالایی وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منزلت و جایگاه مدیریتیش و دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
1: یه اگه کسی هم پیدا شده در تون سالا یک جوری
0: هر کسی هر مدیری از یه سطحی به بالاتر اومد بی‌حیثیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش می‌نویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چیکار میخواد بکنه؟ میره دادسرا، میره دادگاه، این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال اصلا هیچ دیگه پیگیرش نمیشه. شما همین درنجای آلوده که وزارت دفاع وارد کرده
1: بله.
0: چی شد؟
1: هیچ هیچ.
0: اگه موقع یقه آقای دهخان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم، چند تا آیت الله کاسب داشتیم، چند تا مدیر
1: زاده داشتیم، بله،
0: وزیر فاسد داشتیم، خیلی کم بود،
1: خیلی کم بودن، بله. من از این سوال همین بود،
0: ولی الان جوری شده که میدونید اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
1: آره آره.
0: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی اونمولی عقبونده ای.
1: رقابت عجیب در این موضوع وجود.
0: رقابت در دزدی شده، رقابت بله. در حشم فساد شده، وقیح شدن و این بعیده بعیده
1: اصلاح بشه،
0: اصلا کنترل بتونه بشه. چقدر مگه ما چقدر نهاد اطلاعات امنیتی داریم که بتونه؟ خب چقدر ما چیز داریم، دادگاه داریم، چقدر دادسرا داریم، هر کدوم هم یه سال 2 سال 5 سال 10 سال وقت میبره تا رسیدگی بشه. طرف جمع کرده رفته، خاطر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره. ببینید ما یکی از شیوه های تو قوه قضاییه توی آیین دادرسی یکی از مترقی ترین

0: اجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاه های استجازه که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه، یه رأی داده میشه و تمام.
1: تمام.
0: حق هیچ حقوقی دیگه نداری. دادگاه صحرایی. یه جا میری محکوم میشی، میدن زیر بغلت میری. عموما هم محکومیت ها 20 سال، 18 سال، 10 سال، 5 سال طولانی مدت. من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
1: که در این دادگاه محکوم شده بودند.
0: در دادگاه های استجازه محکوم شده بودند. فشار ضابط به شدت زیاد بود. عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها. پرونده های چند صد میلیون دلاری، چند هزار میلیارد تومانی، چند میلیارد یورویی فقط با علم قاضی رأی داده شده بود. عموما اشتباه توش بود.
1: بعد نفوذ ضابط احیانا
0: نفوذ ضابط و همه اینها رو من دیدم. به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر، یک تولید کننده، یک کارخونه دار دلال نه
1: آره.
0: یک کارخونه داری که 40 سال 50 سال اومده رو زمین
1: تولید کرده
0: داخل خود جمهوریستان ایران، کارخونه ساخته فلان کرده، باید دادگاه استجازه 20 سال 30 سال 65 سال زندان بهش دادن و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن، کارگرش داره همه دارن بیکار میشن. خب این فرد تخلف هم اگر کرده با پابندی با چیزی ببرش کارش انجام بده، مصادره بکنه اموالشو، همه چیزو به نام جمهوریستان ایران بزنه، بذار کارشو بکنه.
1: آخ آخ آخ.
0: 12,000 تا 14,000 تا 10,000 تا کارگر داره. این فردایی که
1: بدون توجه به اطلاعات این کار یعنی محکوم شده و هیچ دادگاه نمی‌کرایی.
0: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت، هیچ کارنامه ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه دادگاه های نمایشی اومدن یه عده رو بردن دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
1: رسانه بر
0: تلویزیون، اون آقا شد
1: قهرمان
0: بدون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، گردن عمر میشکست اومد شد رئیس جمهور. و این همه آدم رو من تو زندان دیدم، این همه آدم، همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی حقشه که از خودش وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده به او قاضی چه علمی داره، قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه، کی نجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال 30 سال 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع حتی اگر قاتل باشه. این بلایی بود که متاسفانه
1: دادگاه استجازه دادگاه استجازه
0: سر خیلی از صنعت ها آوردند، خیلی ها رو زمینگیر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. اما موضوع کارتون خوابا که مطرح شد
1: آره.
0: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد رفت پرونده کارشناسی عکس این ثابت شد، صرف کارتون خواب نبود.
1: نجه.
0: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که طرف رو محکوم بکنند، یه شاهد آوردند که من کارتون خواب بودم، این آقا اومد من
1: کارتون ملی من خواست این حد
0: دار من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده طرف از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویلاش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
1: که چه چیزی به دست بیاره
0: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی.
1: آها.
0: این هم دادگاه استجازه.
1: این هم دادگاه
0: استجازه بود.
1: جم.
0: من پیش از انتخابات در این مناظره یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم، هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه.

یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و توانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات. اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، تحولات و اخبار این هفته در منطقه رو و که در رسانه‌های عراقیمون عکس میشن رو پی میگیریم با استناد به رسانه‌های این کشورها و شرحی از خلاصه اخبار و تحولاتی که در هفته گذشته روی داده پی میگیریم و به اطلاع شما میرسانم. در هفته گذشته خب در منطقه درگیری و جنگ ادامه داشت بین رژیم ایران در حقیقت سپاه و آمریکا در منطقه، با هدف قرار دادن نفتکش ها در تنگه هرمز و همچنین سواحل خلیج فارس و شهرهای ایران. الان دیگه رسیده تا این روزهای اخیر دیگه فقط به زدن نفتکش ها و جنگ نفتکش ها و دعاوی که سپاه میگه ما تنگه هرمز رو کنترل تحت کنترل داریم، آمریکا میگه ما اصلا کامل تحت کنترل داریم، ولی وضعیت نفت که نسبتا خوبه همه تحلیلگران میگن و آمریکا میگه چه میلیون ها نفت هر روز صادر میشه، فعلا با بحران اون خیلی زیادی روبرو نیست دنیا، معلومه که نفت تقریبا قابل قبولی از منطقه خارج میشه با حمایت آمریکا. تو اینا رو شو تو اخبار این میرسانه ها میگن میشنوید میبینید. اما در اخبار مهم و خاصی که در طی هفته گذشته روی داده، یکی در رابطه با عراق که من از اونجا شروع میکنم، از همسایه‌مون که بیشترین مرز باهاش داریم و بیشترین مسائلش ایران رو، رژیم و رژیم رو، مردم رو و ایران رو کلن و خود عراق رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی ایران مربوط به ایران میشه، بیشتر از بین منطقه و همسایه عراق هست. ما از عراق شروع میکنیم. هفته گذشته از جنوب عراق، جنوب شرقی عراق، استان میسان، استان مرزی میسان، یک پهپاد شلیک شد به لوله های نفت عربستان سعودی که از شرق عربستان به غرب عربستان تا به ساحل دریای سرخ چشیده شده بود که در حقیقت جایگزین تنگه هرمز بود. نفت برای صادر کردن در حقیقت یک جانشینی برای صدور نفت، اگر مشکل با مواجه بشه و از طریق تنگه هرمز نتونه عربستان صادر کنه، از سالها پیش این لوله نفت رو تأسیس کردن که الان به خاطر وضعیت تنگه هرمز به راه افتاده بود و نفت عربستان رو صادر می‌کرد به ساحل دریای سرخ که از اونجا از طریق باب المندب بره به دنیا. این لوله رو این نیابتی های رژیم ایران در حقیقت کاملا معلوم و تحلیلگران میگن به دستور سپاه بود، چون عراق جزدن هیچ نفعی در این نداره، در کاملا دستور خواست سپاه بود از مقام بالاتون کار به این مهمی اینا زدن و عربستان کامل ردگیری کرده، مشخص کرده یعنی این نفت و چون دیگه لوله از کار انداخته، موقتا فعلا از کار افتاده، ولی عربستان ردشو گرفته، دیده چه این تحقیقش و متخصصیش گفتن از جنوب عراق شلیک شده نه از خاک ایران، عراق هم پذیرفته چون با دلایل مستند بوده و کمیته تحقیق قرار تشکیل داد در این مورد که الان من اخبارش میخونم و چه بعدم رفتن خود سکوی پرتاب موشچ ها رو و پهپادها رو پیدا کردن در جنوب شرقی میسان و روزنامه ها مفصل نوشتن. برای همین هم دولت عراق دیگه بسیار جدی شده در برچیدن بساط نیابتی های رژیم و یعنی گروه های شبه نظامیان مسلح موجود در عراق که طرفدار رژیمن، کاملا دیگه مسلم شد چینا در جهت نه منافع عراق بلکه در جهت منافع سپاه پاسداران رژیم کار میکنن. عراق دیگه مسمم شده برای خل سلاح اینا. اولین کاری هم کرده فرمانده نیروی انتظامی، نیروهای عملیاتی نظامی و انتظامی میسان رو برکنار کرده، به اضافه چند مدیر و مسئول استان میسان و مسئول نظامی و اداری امنیتی استان میسان رو برکنار کرده در رأسش فرمانده عملیاتش، چون اینها میگه که همین نفوذی های در حقیقت همین نیروهای شبه نظامی مسلح و طرفدارای رژیم هستند در نیروهای امنیتی، این با اطلاع اینها بوده یا به وسیله اینها این تهیه شده، زمین سینی شده، تسهیل شده این کار. اینها رو برکنار کرده و الان کمیته تحقیق داره ادامه میده کارشو و حتی رژیم هم گفته ما همکاری میکنیم و فلان در تحقیق و اینا، چه دیگه مسلمه برای دولت عراق چه کاره چه هست. عربستان در رابطه میخواسته حمله کنه ولی دولت عراق خواسته چه نکنه و قبول کرده فعلا انتقام نگیره. عرب ها تمام دنیای عرب اینو محکوم کردن چه برای عربی این حمله رو. از اون طرف هم که حوثی ها در منطقه برای رسیدن به باب المندب هفته گذشته تلاش کردن، شروع کردن به حمله به نیروهای دولتی یمن از که در شرق یمن، جنوب شرق یمن مستقرن و تصرف خودشون دارن. اینها از غرب یمن که دستشونه حمله کردن که برن به ساحل دریای سرخ و باب المندب جزایر بگیرن، سواحل اونا رو بگیرن بتونن باب المندب رو کنترل کنن، چون عربستان الله همه از طریق همین لوله میخواسته از همون باب المندب صادر کنه نفتشو، چه اینها در حقیقت این محاصره کرده در حقیقت رژیم هم از طرف نیابتی هاشو گفته بزنن لوله رو، از اون برم به حوثی ها گفته چه برن و این دار رو تصرف کنن. بعد دولت عربستان و دولت یمن دست به کار شدن. سران جفته گذشته گفتیم چندین شهر یعنی همین حوثی ها رو تصرف کردن، مناطقی گرفته بودن از دستشون در آوردن، مناطق ساحلی دریای سرخ در جنوب یمن. ولی چند روزهای اخیر مسلمه که رژیم و سپاه سلاح رسونده، امکانات رسونده، آموزش ها و یا حتی مستشارانش و اینها رفتن حتما این به جنوب یمن، شرقی غرب یمن با حوثی ها دوباره تونستن چندین شهرهایی که دولت یمن گرفته بود از دستشون در بیارن و مسلط بشن به چند تا شهر جنوب یمن و چند جزیره، چندین جزیره استراتژیک در باب المندب رو بگیرن. الان اینا فعلا دستشونه که بعد هم شعار میدن و دانگرم ها میتونیم دیگه چند باب المندب ببندیم به روی نفتکش های عربستان فقط، ولی بقیه را نمیگیریم فعلا چون قدرتشو ندارن، فعلا آمریکا رو میخوان علیه خودشون تحریک نکنن چه بیات. آمریکا هم که نیومد به کمک عربستان، با بانک عربستان درخواست کرده بود. اینا موقتاً مسلمه که تحلیل جرا میگن در این وقتی که یه جنگ طرف مقابل عربستان هست، تا اسرائیل روزنامه الاخبار اردن نوشته بوده و که البته اصلش مال وال استریت جورنال بوده، این یکی از روزنامه های آمریکایی الان میخونم دو مطبوعات عربی هست، اورشلیم ببخشید، بله اورشلیم جورنال اورشلیم بوده جرسالیم پست بوده. جرسالیم پست یعنی اورشلیم پست یا جرسالیم پست روزنامه اسرائیلی نوشته بوده که اسرائیل پیشنهاد کرده به عربستان و کشورهای خلیج که بیاد اسرائیل هم کمک کنه به این کشورها به ویژه عربستان از لحاظ اطلاعاتی و نظامی و مخصوصا نظامی و علیه حوثی ها. ولی به هر حال این قدرتی وقتی روبروش قویه هر قدم بجیلن اینا موقت مسلم چون طرف مقابل قویه. این زیدین چیزهایی در دنیا زیاد اتفاق افتاده، موقتا یه قدرتی نشون میدن و شعر شعار میدن و پیروز شدیم و سندین جزیره گرفتیم با اون مندب دستمونه فکر میکنن همیشه میذارن باش چون قدرت طرف مقابل قوی تره. مسلم الان تشکم دولت یمن داره پیش میره، جلسات تشکیل داده، تصمیم دارن تا صنعا رو هم بگیرن و عربستان هم مرتب داره بمباران میکنه و موازهشون رو داره در حال تضعیفن. این جور چیزاش واره اومده است. مثل خیلی مثل عراق هم رفت مثلا کویت جرف خیلی گفت تصرف کردیم، کویت اساس تاریخی اصلا دست ما بود، صدام میگفت مال ما بود، مال عراق بود، حتی دولت هم اصلا خودش اونجا تعیین کرده اینا اداره کویت رو زدن در از چند هفته بیرونش کردن. یا مثلا مجاهدین رفتن چند تا شهر ایران رو مثلا کردن اسلام آباد گرفتن و هنوز هم بعد از 40 سال که الان یک هفته بیشتر اونجا بودن بعدش هم رژیم بیرون کردین همه شکست داد و اینا هنوز هم میگن آه ما 40 سال پیش شهر رو چند روز گرفتیم و اینا که شعار فقط برای راضی ارضای خودشون. یا مثلا حماس رفت مثلا 7 اکتبر رو گرفت و اسیر کرد 250 نفر اسیر کرد از خاک اسرائیل آبور کلی دیگه آن اسرائیل شکست دادیم و تمام شد اسرائیل دیگه بدبخت شد فرس فرداش دیگه تا الان دیگه صد بار خود همون رهبرانشون هم پشیمونن. خود فلسطینی همون جذب کار اشتباهی کردیم غزه ویران شد و هیچ به دستاوردی که نداشتن هیچ تمام اون همین که تا اون موقع دستاورد داشتن همه از دست دادن به حکومتی که در غزه داشتن از دست دادن دیگه اونج اسرائیل قبول کرده بود. اینا وقتی که در روسی ها فکر میکنن اونجا میتونن مستقل بشن همیشه باشن مثلا روزهای آینده تعیین خواهد مشخص خواهد کرد که وضعیت چگونه خواهد بود. و در همچنین در عمان هم روز جلساتی که میخونن اجلاس کشورهای وزرای خارجه کشورهای عرب در شهر شهرهای عمان هست در سلابه اونجا برای بررسی وضعیت تنگه هرمز که رژیم گفته ما میریم اونجا و قراردادی که توافقی که با عمان کردیم اونجا ارائه میدیم و چه امضا بکنن و اینها حالا البته این اجلاس فعلا فردا قرار تشکیل بده برای خود عمان اعلام نکرده رسما. بعضی کشورها مثل بحرین اصلا اعلام کردن ما نمیریم چون با ایران میره اونجا میخواد تحمیل کنه توافقشو اونجا ما چه اصلا روابط بین دیپلماتیک نداریم اصلا و این همه به ما حمله کرده مناطق غیر نظامی رو زده و اینا رو ما الان از مطبوعات عربی رو اینن میخونم ببینیم چه خواهد شد. از وضعیت عراق شروع میکنیم. الان این روزنامه الان بذاریم من شعر بکنم زده بدین بله این شعر بزنم الان بله این شعر میبینید روزنامه صوت العراق این از روزنامه عراقه که میگه در میسان سکوی پرتاب چند موشک استفاده شدن برای هدف قرار دادن عربستان پیدا شد. این سرکور پیدا شد دو روز رامای عراقی نوشتن خود دولت مساعد اونجا یک منبع امنیتی روز شنبه اعلام کرد که سکوی پرتاب موشک برای که از اونها استفاده کردن برای انجام عملیات علیه عربستان در صحرای جنوب شرقی استان میسان پیدا شد. این منبع گفته که نیروهای امنیتی این سکو را طی یک عملیات بازرسی و بر حساب تفتیش و بازرسی گسترده در مناطق صحرایی در جنوب شرقی استان به دست آوردند. منبع افسود که عملیات بازرسی و تفتیش و جستجو همچنان در این منطقه ادامه داره تا مسائل پشت پرده استفاده از این به متاب مسائل پشت پرده استفاده از این سکو دست پیدا کنن که ببینن اینا از کجا آوردن، چه مسیحی بوده اینا. و عربستان اعلام کرده بود که قد لولای شرق به غربش در دو منطقه بین ریاض و مدینه با چندین پهبادی که از عراق اومده بود هدف قرار گرفت و اعلام کرده که ترجیح داده فعلا در این مرحله، البته همین گفتم به دست به خواست دولت عراق بوده، فعلا به این پاسخ نده، چه گفته به این در این عدم پاسخ به درخواست نخست وزیر عراق علی زیدی بوده که گفته فعلا فرصت به ما بدهید که تا دیگر جلو همه این تجاوزات و حملات از خاک عراق به کشور عربستان و کشورهای همسایه رو ما بگیریم. بعد از سوابقش هم قبلا اعلام کرده که قبلا هم عربستان به عربستان حمله کرده بودن، از قاچراج عربستان حمله کرده پاسخ دادن ما پیش و علیه به مقرهای همین نیروهای هشت و شعبی تشکیل دهنده هشت و شعبی که بعضی نیروهای طرفدار رژیم اونجا هستند اونا رو همه رو هم هدف قرار داد عربستان. این یه روزنامه، بعد بریم به مطبوعات دیگر. نه این هست. همچنین صوت العراق نوشته تیتر زده که بغداد برای اولین بار در محاصره تهران شرکت میکنه، یعنی ایران تهران حتی بغداد هم این عراق هم الان ایران رو در محاصره قرار داده. چون گذرگاه های مرزی رو بسته تماما، میگه چه برای اولین بار هست که عراق خودش رو یه در حالی پیدا کرده که میبینه که الان موی محاصره علیه تهران در حقیقت انجام داده. بله، میگه چه گفته چه این در اصلا کار واشنگتن نیست، اولین بار میداله این اعلام کرده برای خود تصمیم خود دولت عراق چه سه گذرگاه مرزی از پنج گذرگاه مرزی ایران رو بسته. نه، این اقدام در به دنبال اطلاعاتی است که به دست دولت عراق رسیده که اتاق ایران در بین این نیروهای همیشه به نظامیان به نام اتاق ایران فعال شده، یعنی برای منافع ایران بخوان کار کنن و احتمال هست که این همین کار به طرح این برای اینکه اتاق ایران تشکیل شده توسط نیروها تا محاصره تهران رو بتونن بردارن، تهران بتونن که یعنی ایران رو از محاصره در بیارن، لذا اینا این حملات علیه عربستان انجام دادن طبق تحقیقات عراق از جنوب این کشور و عربستان هم آماده پاسخ بود، ولی علی زیدی رئیس وزیر دولت توانست که دولت عربستان رو قانع کنه که این پاسخ نده و بذاره که عراق یه فرصت برای اتخاذ اقدامات لازم پیدا کنه. یعنی الان میگه اطلاعات امنیتی داره که برای این منابع این گذرگاه های مرزی رو عراق برای این بسته که نذاره اسلحه و افراد مسلح از ایران وارد بشن دیگه. و همچنین گفته شده چه حتی اون افرادی هم که اینا رو گفتن ممکنه دستگیر بشن به ایران فرار نکنن یا همچنین دیگه وسایل و اسباب بتونن سلاح های دیگه و از این مرزا وارد نکنن. خلاصه هدف این بوده که به وضعیت امنی اونجا رو تحت کنترل قرار در بیارن. ولی گفته چه دوتا فعلا سه تا بسته شده ولی دوتای دیگه ضرباتیه و منظریه اینا باز هستن در برای رفت آمد مسافران گذرگاه مرزی. این منابع گفتن چه گذرگاه های اشیب و ضرباتیه و مندلی به دنبال این موشک باران و پهپاد باران این لوله های نفت عربستان به دنبال اینا این سه گذرگاه مرزی بسته شدن. اینا از صوت العراق، روزنامه صوت العراق بود. و اما المدا هم یه روزنامه دیگر عراقی هست که نوشته بغداد تحقیق مشترکی رو با تهران در مورد سکوهای پرتاب این پهباد از مرز عراق به عربستان یه تحقیق رو با شارجت ایران شروع کرده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق صباح ما روز شنبه گفت که نخست وزیر که فرمانده کل نیروهای مسلح هست یعنی علی فالح الزیدی با درخواست ایران برای انجام یک تحقیق مشترک موافقت کرده که به دنبال پیدا شدن سکوهای پرتاب موشک در نزدیکی مرز بین عراق و ایران. حالا این تحقیق مشترک معلوم نیست چی میخوان بکنن وقتی که تو خود خاک عراق پرتاب شده. خودش یه اعتراف در حقیقت میشه ما با هم تحقیق بکنیم، چون خب در هر حال چون عربستان میگه خب اینا از ایران دستور گرفته. بعد گفته چه نخست وزیر با درخواست ایرانی وارم موافقت کرده تا یک تحقیق مشترکی در مورد پیدا کردن در رابطه با یک تحقیق مشترکی در رابطه با پیدا شدن این سکوهای پرتاب پهپادها در نزدیکی مرز عراق ایران با این درخواست ایران موافقت کرده. این هم از روزنامه المدای عراق. و اما خبرگزاری عراق هم همچنین گفته همین خبر رو نوشته چه فرمانده کل یعنی نخست وزیر با درخواست طرف ایرانی برای انجام تحقیقات مشترک در مورد رابطه با پیدا شدن سکوهای پرتاب موافقت کرده است. این هم خبرگزاری عراق همینا رو نوشته. بعدم همچنین بعد روزنامه این بازم خبرگزاری عراق تیتر زده که متخصصین و کارشناسان گفتن که اقدامات دولت عراق در میسان به منظور جلوگیری از تکرار حملات به کشورهای همسایه است. این جلسه دولت نخست وزیر عراق با فرماندهان نظامی و امنیتی تشکیل داده. اقدامات نوشته چه اقدامات قاطع دولت عراق به دنبال حمله به کشور عربستان از خاک عراق شامل تشکیل یک کمیته تحقیق، کمیته عالی تحقیق و شده. ضمن این تشکیل این کمیته عراق دولت عراق اقدام به برکناری فرماندهان امنیتی در استان میسان کرده، مسئولین و فرماندهان امنیتی استان میسان رو برکنار کرده و در مورد و هم اونها رو به مورد بازجویی الان دارن قرار دادند. و همزمان با همین هم تدابیر شدید در مرزها و گذرگاه ها اتخاذ شده تا مانع تا نگذارند خاک و هوای عراق، خاک و آسمان عراق یک مورد استفاده برای حمله به کشورهای همسایه قرار بگیرند. در همین حال هم دولت هم اظهارات دولتی و امنیتی حاکیه که عراق در حفظ امنیت خودش و حاکمیت خودش و تحکیم روابط منطقه خودش ادامه خواهد داد و به این تصمیم خودش. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح صباح النعمان به خبرگزاری عراق گفت که فرمانده کل نیروهای مسلح نخست وزیر چندین دستور قاطع صادر کرده به دنبال حوادث اخیر از جمله تشکیل کمیته عالی تحقیق و برکنار کردن فرمانده پلیس استان میسان و مدیران و مسئولین ارگان‌های امنیتی این استان و بازجویی از آنها و اینا رو دستور داده نخست وزیر. بعد میگفت که تمام اینها رو خود تصمیم ها رو خبرگزاری عراق نوشته، خود نخست وزیر گرفته و هیچ گونه تحمیلی از طرف کسی نبوده و تأکید کرد که عراق مطلقا به هیچ وجه نمیتونه تحمل کنه و بپذیره هر گونه حمله به کشورهای همزوار رو، و این اقدامات واقعی و سریع اتخاذ شده چون وظیفه عراق بوده و تا تمام اقدامات واقعی و سریع رو ارگان‌های امنیتی و فنی، تکنولوژی، تکنیکی و اطلاعاتی به وظایف خودشون رو در این راستا انجام میدن. در همین هم بله، اینا دیگه گروه های مختلف عراقی، سنی ها، ایزدی ها، گروه ها همه این اقدام شبه نظامیان عراقی رو، نیابتی های رژیم رو در راه این رابطه محکوم کردن، چون گفتن این برادران عرب، هم خود عراق اطلاع داده هم خود در رابطه با هم و هم نیروهای و جریان های سیاسی عراقی از سنی ها و کرد ها و ایزدی ها، همه اینا گفتن اینا رو روابط عراق رو با همسایه هاش خراب میکنه، با برادران عرب، برادران هم عربستان تخریب میکنه. اینها رو محکوم کردن و خواستار جلوگیری از بعد از این گرفتن جلوی هر گونه حمله از خاک عراق و کشورهای همسایه، و سیاری هم تأکید کردن و اصرار کردن به ادامه تصمیم دولت به خلع سلاح این نیروها. باز هم از مطبوعات عراق زیاد نوشتن. یه خبری هم هست که من الان از سیز بخونم، از زمان، روزنامه از زمان عراق نوشته که بغداد سفیر انگلستان رو احضار کرده و به موضعی که در علیه هشت شعبی گرفته و بسیار جنجال ایجاد کرده در عراق و این اعتراض کرده، و اعتراض دیپلماتیکه دیگه. و این از زمان نوشته که سفیر انگلستان در عراق، البته خودش اصلش عرب، عرفان صدیق، در یه مصاحبه تلویزیونی که در عراق کرده گفته که دیگه هشت شعبی دیگه باید منحل بشه، بعد چون دیگر اصلا موردی نداره، نیازی دیگر به هشت شعبی نیست، چون نیروهای آمریکایی دیگه از عراق دارن میرن بیرون و داعش هم دیگه از بین رفته. اساسا نیروهای هشت شعبی به خاطر برای مبارزه با داعش تشکیل شدن، وقتی دیگه داعش از بین رفته و دیگر آمریکا هم بیرون ریده، اینا نیازی به حضورشون نیست، و اصولا این نیروها و بسیاری از اقداماتی که در عراق شد علیه داعش بوده، اینا دیگه ورسیده شده بسیار اقدامات، و این هشت شعبی هم باید ورسیده بشه، در حالی که نیروها جنجال به پا کردن، چه حتی نیروهای حتی ضد رژیم هم گفتن که اصلا هشت شعبی اصولا جز نیروهای عراقی رسمی عراق است و همه نیروهای چه وابسته به رژیم هستن و سلاح تحویل نمیدن، اونا یعنی اونا توی هشت شعبی نیستن، اون سلاح این همه شبه نظامیان مسلح غیر رسمی، مخصوصا اونا که هوادار رژیم هستند، از جمله اونا که اصلا به تأکید وابسته کامل تابع سپاه هستند و سلاحشون تحویل نمیدن، مثل همین حرکت حزب الله و نجبا و اینا اصلا تا داخل هشت شعبی نیستن، و اونایی هم که داخل هشت شعبی هستن تا تسلیم، یعنی پذیرفتن تصمیم دولت رو به خلع سلاح و سلاحش تحویل دادن، اینا چه در همین احضار کرده وزارت خارجه، با معاون وزیر خارجه البته صحبت کرده، در سطح بالا خود وزیر خارجه صحبت احضار نکرده صحبت کنه، اینم در حقیقت درجه دیپلماتیکی آوردن پایین، با معاون وزیر خارجه احضار کرده صحبت کرده باشه، این اعتراض درست نیست. این هم یک خبر از مطبوعات عراق در رابطه با عراق. نه یه چی هم از صباح الجدید نوشته که سازمان رسانه های امنیتی عراق این یه کمیته تشکیل داده به نام مبارزه با گفتمان فرقه‌ای، یعنی گفتمان مذهبی سنی شیعه، مبارزه میکنن با اینا. اینو مأموریت هاش و کار وظایفش رو توضیح داده، وظایف این کمیته رو. این سازمان سازمان امنیت رسانه ها که تشکیل شده توسط وزارت کشور عراق، این وظایفش تشریح کرده که وظیفه اصلی این مبارزه با گفتمان فرقه است، یعنی ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی و ایزدی و فرقه های مذهبی و گروه های ملی یا مذهبی که دو عراق هستند. رسانه ها نباید رسانه های ایجاد بشه علیه این گروه اون گروه یا گروه های همدیگر و تحریک بکنن گروه های همدیگر علیه، مثلا یه رسانه سنی علیه شیعه حرف نزنه، رسانه شیعه علیه سنی ها اعتقاداتشون حرف نزنن. این تشکیل شده این کمیته برای جلوگیری از این ایجاد تفرقه و چین در حقیقت چین توزی یا نفرت پراکنی علیه نیروهای مختلف و گروه های و جریان های مختلف مذهبی در عراق تحت عنوان کمیته مبارزه با گفتمان فرقه ای. این هم در عراق تشکیل شده به نوشته این روزنامه از صباح الجدید عراق. و همچنین از صباح الجدید نوشته فراخوان ها برای تو عراق فراخوان ها هست برای اینکه به این هست که از پول هایی که از افراد از اختلاس جران و از نیروهای فاسد، از مامورها و کارمندان و مقامات فاسد به دست اومده، رفع ضبط شده این پول ها، خبرش چه چند ماه پیش بود به تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس و اینا رو دستگیر کردن و پول های اختلاس شده رو دزدی شده رو از پول نفت و از جای دیگه اومده و اینا رو انبار کرده بودن، اینا رو همه رو ضبط کردن. الان فراخوان‌هایی در عراق شروع شده که با این پول‌ها باید به سرعت باید از اینها استفاده بشه برای نقد قراردادهای فوری، برای اینکه سرمایه گذاری بشه و خلأ رفتن آمریکا رو که الان آمریکا از عراق خارج میشه اینا رو پر کنه، یعنی و هواپیما بخرن، هلیکوپتر بخرن، هم نیروی نظامی هم امنیتی هم مسائل اقتصادی و رفاه مردم رو اینا رو توسعه عراق اینا خرج بشه. این فراخوان ها شده، این عکسی از این پول ها انداخته، این پولای ضبط شده از این مقامات فاسد و از گونه هاشون چه ماهای گذشته هم بود. این از صباح الجدیده. نه اخبارشون رو خوندم. یه خبرم هست که در از زمان نوشته، روزنامه از زمان عراق، روزنامه پرتیراژ و معتبر عراقی هست که نوشته، یه هشدار داده این روزنامه به در رابطه با فلج شدن حمل و نقل زمینی عراق به خارج، که مشخصا در این رابطه مرز اردن علت کمبود بنزین و بحران سوخت در عراق که نتیجه جنگ و بسته شدن تنجی هرمز، این بحران سوخت الان در عراق و در حقیقت نقل زمینی رو به اردن داره فلج میشه، چون بیشترین هم نقل عراق با اردن چون به غرب عراق هست. بحران سوخت الان از بغداد به چشیده شده به مرز تریبیل. مرز تریبیل گذرگاه مرزی عراق با اردن در غرب عراق قرار داره، چه کامیون ها به تانکرهای متعددی الان در اونجا در منطقه از صقور گرفتار شدن، موندن، نمیتونن راه برن به خاطر عدم وجود فراهم نشدن بنزین. من اینا در مسائل و مشکلاتی که عراق هستی، من متنشو نمیخونم، همون تیترش دیدیم و خبرش این بود که گفتم. اما این هم یک اطلاعی چیز هست به اصطلاح مقاومت. الان نیروهایی که اسلحه هاشون تحویل نمیدن مثل رچت النجبا و رچت عاشورا و رچت حزب الله و این گروه های کوچیکی که خارج از هشت شعبی هم هستن، اینها اسلحه هاشون تحویل نمیدن، متحد شدن، یک جبهه تشکیل دادن به نام مقاومت اسلامی عراق. اینا اطلاعی میدن دائم با تحت با عنوان مقاومت اسلامی عراق نوشتن که در علیه در حقیقت این اقدامات دولت به برکناری نیروهای میسان و اقداماتی که علیه این در رابطه با کشف این سکوی پرتاب موشک و پهباد از خاک عراق و عربستان شده، اینا رو میگن که اصلا خیلی درف عبارت هایی که جردن کاملا محلولی تکذیب کامل نجرده که ما نبودیم، اصلا اونجا که ما هم اگه بودیم به این افتخار میجردیم. خلاصه اطلاعیشون اینه، این یک افتخاری هست که ولی خب ما ادعا نمی کنیم که ما انصاب دادیم، ولی اگر انصاب میدادیم افتخار میجردیم. اینا اعلام کرد این چیزی دادن در تکرار سیاست متهم کردن و توجه ها رو جلب کردن اینها از دشمن میخوان از مسائل آمریکا و اسرائیل و این رژیم، بل اینها دیگه تلاش مذبوحانه است برای پوشاندن شکسته های پیاپی که نیروهای عربستان و آلن و آلت دسته هایش به دست فرزندان شجاع یمن وارد شده، به اونها به شکست نیروهای سعودی رو بپوشونند. نرا رفت داده به اینا این اطلاعی مقاومت اسلامی عراق. اینا توی تلگرام هاشون منتشر شده. بله بله. و همچنین اینا بریم در منطقه، این مسئله بحرین نوشته الان الجزیره نوشته چه به نقل از اطلاعیه وزارت خارجه بحرین هست که اعلام کرده بحرین از شرکت در اجلاسی که ایران اونجا هست در رابطه با تنجی هرمز شرکت نخواهد کرد. چه گفته میشه فردا هست ولی هنوز اعلام رسمی نشده که در یکی از شهرهای عمان میخواد با حضور وزرای خارجه شهرهای خلیج تشکیل بشه و بحرین اعلام کرده که ما شرکت نمی کنیم. این هم از جزیره زده. از بحرین این اطلاعی وزارت خارجه بحرینه که اگر باز بشه همین سر اشکال پیدا میکنه. چیزی چه دکسون یعنی چه بله چه پرده ها رو باید این چه روبات ایز نشه باز بشه. بله تا روباتش بخ... خبرگزاری بحرینه، صفحه خبرگزاری بحرین اطلاعی وزارت رسمی وزارت خارجه بحرین رو در رابطه با اجلاس وزارت خارجه برای خلیج در رابطه با تنجی هرمز رو منتشر کرده. این خبرگزاری رسمی بحرینه که اطلاعی وزارت خارجه بحرین، این الارم وزارت خارجه بحرینه که نوشته با توجه به آنچه رسانه ها الان گفتن که اجلاس وزرای در رابطه با اوضاع تنجی هرمز از وزرای خارجه کشور خلیج تشکیل میشه، وزارت خارجه پادشاهی بحرین اعلام میکنه که این بحرین در این اجلاس شرکت نخواهد کرد و هیچ طرفی اصلا در این اجلاس نخواهد بود. در هر اجلاسی که ایران اونجا باشه شرکت نخواهد کرد، یعنی با هیچ نمایندگی مطلق نخواهد داشت. به شرط یعنی مجر بعد از این چه روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار بشه. نه در حالی که روابط دیپلماتیک بین بحرین و ایران قطعه ما نمیتونیم جرجت کنیم و این یک موضعی است که ما قبلا هم به برادران ما در سلطان‌نشین عمان اطلاع دادیم از طریق کانال‌های رسمی و این، ولی باز هم از تلاش‌های بحرین و اینا برادران برای اینکه گفتگو بشه و برای حل اختلافات پشتیبانی میکنیم. این وزارت بحرین اطلاع داده که این در حالی که تجاوزات متعدد ایران شمرده و حملاتی به غیر نظامیان و مناطق از زیر ساخته های بحرین و کویت و کشورهای عربستان و قطر و کشورهای دیگر منطقه مخصوصا بحرین سند مناطق شمرده که اینجور این مناطق رو ایران حمله کرده و کسی که این تجاوزات رو انجام میده، ما با اون کس نمیتونیم در یک اجلاس بشینیم و مثلا صحبت کنیم و یا توجه کنیم چه حالت چه توافقی کرده با عمان. هر حال چه باید تنجه هرمز باید به توافق سازمان ملل از تابع باید به توافقی روابطی رفت نداره، باید تنجه مسئله تنجه هرمز باید با استناد به پیمان ملل متحد در رابطه با قانون دریاها که سال 1982 تصویب شده صورت بگیره و سازمان دریانوردی بین المللی باید مورد تکیه قرار بگیره و حق عبور و مرور برای همه کشتی ها بدون هیچ تبعیضی و بدون هیچ عوارضی یا اجازه از کسی باید آزاد باشه و کشورهای شورای همکاری خلیج به ویژه کشورهای تمام کشورهای عربی خلیج باید در تماس با امنیت کامل بتونن از این تنجه استفاده کنن. این موزه وزارت خارجه بحرین در رابطه با اجلاسی که گفته میشه رژیم ایران علاقه میبره توافق با عمان رو اونجا مطرح کنه. این هم این و یک خبر دیگری از این در شهر سلاله برگزار میشه اجلاس. این هم در رابطه با حوثی ها این الایام روزنامه این یمنی دومال دولت یمن هست که میگه بله این یادگار بله یه چی مال یمن هست یه چی مال بحرین هست الایام. این روزنامه اجلاس دفاع ملی توسط شورای رهبری یمن یعنی دولت رسمی یمن رو گزارش کرده که تیتر زده دفاع ملی گفته که اقدامات بازدارندگی نظامی علیه حوثی‌ها متوقف نخواهد شد و ما ابتکار عمل رو دوباره به دست خواهیم گرفت. دکتر رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری یمن و یعنی در حقیقت رئیس شورای ریاست جمهوری یمن و فرمانده عالی نیروهای مسلح یمن این در ریاست اجلاس روز پنجشنبه شورای دفاع ملی رو به عهده گرفت که با اعضای شورای رهبری اونجا بودن چه شمرده اعضای شورای رهبری رو چه با حضور اینها تشکیل شد و این شورا گزارش نظامی و امنیت گزارش وضعیت نظامی و امنیتی از روند عملیات های در جبهه های طعز و معرب و جوف و بیضا و عزاله و چند محور رو که اینا در دست نیروهای دولتی هستند بیشتر اونجا تفوق دارند و در حقیقت زنج اصلی تو این محورها هست و میزان سطح آمادگی رزمی و اقدامات اتخاذ شده برای باز دوباره به دست گرفتن دوباره کنترل در جبهه رو اینا رو استماع کردن این گزارش رو. بعد میگه به قهرمانان نیروهای مسلح درود فرستادن و شورای فرماندهی تحولات اخیر رو در منطقه ساحل غربی در استان تعز مورد بررسی قرار داد، از جمله استقرار مجدد نیروهای دولتی در این منطقه، در منطقه تعز قرار مستقر شدن دوباره نیروهای دولتی یمن و تأکید بر هر گونه پیشرفت در عرصه جنگ خواهد شد و ما پیشرفت میکنیم و به شبه نظامیان حرف داده نخواهد شد که اینا خواسته خودشون رو با زور تحمیل بکنن. بعد ما حاکمیت خودمون رو حتی یک وجب از خاک وطن رو، خاک میهن رو نخواهیم گذاشت در دست این بیگانه های نیروهایی که وابسته به بیگانه هستن، یعنی وابسته به رژیم ایران هستن، خاک کشور ما رو در دست بگیرن. این تصمیماتشون رو اعلام کردن برای ادامه نبرد تا به دست گرفتن دوباره کنترل اماکنی که شهرها و جزایری که نیروهای حوثی کنترلش رو به دست گرفتن، تصرف کردن. بله، این هم از روزنامه الایام باز هست، العراده، این روزنامه گفته که روزنامه یمنی روزهای آینده، یعنی این روزنامه یمنه، چه روزنامه الایام یمنه، ولی این روزهای آینده شاهد وقایعی خواهد شد، تحولاتی خواهد شد که دل مردم یمن رو خنک خواهد کرد، امید به اونا خواهد داد. عضو شورای فرمانده، عضو شورای ریاست جمهوری یمن و استاندار استان معرب که دست نیروهای دولتی است، سپه بود یکم سلطان العراده، تأکید کرد که شورای فرماندهی، شورای رهبری یمن، شورای ریاست جمهوری و دولت یمن طی سالهای گذشته تلاش زیادی کرد تا صلح برقرار بشه و خون ریخته نشه، توافق بشه برای اداره کشور با همه جریانات، ولی این نیروهای شبه نظامیان تروریستی حوثی روند صلح رو به بن‌بست رسوندند و دوباره وضعیت ایجاد کردند که جنگ به مردم یمن تحمیل بشه. بله، اینا در صحبت‌های در تلویزیون سبا، تلویزیون شورای و ریاست جمهوری یمن هست که از سال 2022 تأسیس شده. اینا از سال 2022 بعد این تلاش ها برای صلح و مذاکره برای یمن انجام شده بود که در رأس آنها کشور عربستان سعودی و عمان و سازمان ملل و تعداد از کشورهای برادر و دوستمون تلاش کردند، ولی به نتیجه نرسید، چون شبه نظامیان حوثی با افکار خودشان و اقدامات خودشان و به جلوگان گرفتن یمن و وابستگیشون به ایران و ارتباطشون با ایران تمام تلاش‌های صلح رو خراب کردند، رد کردند و یمن رو دوباره به وضعیت جنگ برگردوندند. این هم چه گفته که ما دوباره ابتکار عمل رو به دست خواهیم گرفت و تأکید کرده که هدف نهایی نیروهای دولتی یمن در تمام جبهه‌ها در معرب و غیر اون اینه که پیش برن به سوی پایتخت یمن صنعا و صنعا رو بار دیگر تصرف بکنن. این شورای، عضو شورای رهبر یمن و شورای ریاست جمهوری یمن تأکید کرده. از دوباره بریم به سوی یمن. بعد میگه که ساحل این هست از نیوز یمن نیوز هست، خبرگزاری یمن هست که نوشته ساحل غربی دیگر حساب ها رو تغییر میده و ریاض الان در قرار گرفته در بین حمایت از حفاظت امنیت خودش و جلوگیری از این چه زنج گسترش پیدا نکنه. ایلی به در حقیقت یه مقداری به از عربستان انتقاد کرده که به طور با تمام نیرو وارد نمیشه به کمک نیروهای دولتی یمن و این به ضرر عربستانه و چه تهاجم روزافزون حوثی ها بر خاک عربستان همزمان با گسترش عملیات نظامی در ساحل غربی و به به کنترل در آوردن و عرصه نبرد در باب المندب، یعنی چیز ظاهر گرفته به باب المندب در حقیقت کنترل الان داره میکنه، این نشون میده که کاملا خطرناک وضعیت و نتیجه بعد به دنبال آتش‌بسی که در سال 2022 برقرار شد از همه این دوره ها الان وضعیت به خطرناکتر شده، به وضعیت خطرناکتری رسیده و این نشون میده که عربستان باید اقدام کنه، به طور جدی وارد بشه در حمایت از نیروهای دولتی یمن. این خبرگزاری یمن اینو با اشاره در این مقالهش گزارشش گفته. اینم از باز از نیوز یمن، خبرگزاری یمن هست که طعز نوشته در رو الان استان طعز، شهر طعز در مقابل الان با

دولتی یمن اینا کشته میشن رو آورده. ضمناً من یه چیزی بگم، واقعا این نیروهای یمنی اینا اصلا اساسا به توسط نیروهای بر این وضعیتی که هستن سلاح و امداد به حساب امداد رسانی و کمک ها و تدارکات و اینا عجبش نمی رسید. این سنین بعد از شکستی که چند روز خورده بودن و شهرهایی را از دست داده بودند امکان نداشت اینقدر پیش رو بیده کنند. این مسلمه چی من به نظرم از طریق عمان این میرسه بهشون. الان قبلا هم از مارس، ماه مارس چند این خبر از روزنامه های عربی، مطبوعات عربی منعکس شد، نوشتن که عمان کمک های ایران از طریق عمان میرسه به حوثی ها و عمان نقش مهمی در انتقال سلاح ها داره. البته معلومه دیگه جنوب این اصلا از زمان شاه هم نیروهای ارتشی ایران از طریق عمان رفتن جنوب، از طریق یعنی جنوب عمان رفتن با ظفار که از یه توسط یمن جنوبی، کمونیست های یمن جنوبی موقع کمک تقویت می شدن، کمک پشتیبانی می شدن و شکست دادن و دولت عمان رو نجات دادن از دست اونا. این راه اصلا از خلیج به جنوب عمان چه وصل میشه به یمن، به شرق یمن و همون در حقیقت به یمن و از اونجا به طریق دریا به غرب یمن بتونن برسونن. این در حقیقت مسیر پوبیده شده از سالیان قبل است. این هم رژیم از این امکانات استفاده میکنه دیگه، مثل استفادهش از بسیاری زیر ساخته های زمان شاه. اینه چه من این مسلمه و بسیاری تحلیلگرها میگن و خبرهایی هم در رابطه بود. یه خبرم از این الان ببینید، در یمن ببین چه کارهایی کردن این حوثی ها. بعد از شهرهایی چه گرفتن رفتن یک دفتر زکات باز کردن، یک مؤسسه رو تصرف کردن، گرفتن بالاش تابلو زدن دفتر سازمان عمومی زکات شهر هیس، شهر هیس گرفت، شاخه هیس، شهر هیس گرفتن رفتن تابلو زدن این دفتر دفتر جمع‌آوری زکاته، از مردم بازگیری میکنن وجوهات شرعیشونو بیارن بدن به خمس و زکات رو به نیروهای حوثی. الان افتتاح دفتر زکات به عنوان بازگیری از مردم اولین اقدامات حوثی ها در ساحل غربی یمن هست که این سواحل غربی رو تصرف کردن، سواحل دریای سرخ و به باب المندب رو. نوشته که مدت کوتاهی از سلطه شبه نظامیان حوثی پشتیبان تحت حمایت ایران نگذشته بود، مدت کوتاهی از تصرف شهر هیس در ساحل غربی توسط این حوثی‌های تحت حمایت ایران نگذشته بود که این گروه اقدامات نخستین اقداماتشون در این شهر گرفتن باز و یعنی بازگیری از ساکنان این شهر تحت عنوان خمس و زکات و وجوهات شرعی بود که بازگیری است. نوشته به جای رسیدگی به اجاره شهر تصرف کردن، به جای رسیدگی به مردم و تامین رفاه اونها شروع کردن به تامین رفاه و امنیت اونها شروع کردن به بازگیری از اونها. این هم روزنامه های سیز خبرگزاری دولت یمن منتشر کرده. بله این هم نشون میده این الان نیوز یمن، خبرگزاری یمن نشون میده حوثی ها رو در بالای پنجه باب المندب که نوشته یک فرمان یک عضو نیروهای حوثی عبور کشتی ها رو در باب المندب زیر نظر گرفته، زایی چه کشتیرانی بین المللی تا این کشتیرانی بین المللی رو به قبضه ایران در بیاره، تحت کنترل ایران در بیاره. اینا جره در حقیقت میگن اینجوری وایستادن جره پخش کردن جره ما کنترل یمن باب المندب رو در دست داریم. بله بله یه نمونه هایی از همین وساطت یمن روزنامه ها اون موقع مال چند ماه پیش منتشر کرده بودن. مثلا ایندیپندنت عربی الان ماه مارس نوشته بود که میانجیگری عمان برای اینکه هیئت حوثی ها رو از ایران به مسقط برسونه.

از ایران بردن، نتیجه بر رفته تشییع جنازه خامنه‌ای رفته بودن، این سر نمیتونستن به مستقیم برن به فرودگاه های صنعا، فرودگاه های یمن چه تحت آتش عربستان قرار داشت، از طرز عربستان اینا رو عمان به روسیه رو هیئت روسیه رو به از ایران به مسقط منتقل شد چه از اونجا برن. اینه چه این کمک عمان رو به یمنی ها چه ایران رفته بودن نشون میده چه این ها در حقیقت مسامحه یمن با ایران رو و سپاه رو نشون میده. ایران میگه چه الان این یک خبره هست که کجا نوشته بود این رو ببینیم باز بشه. بله این عربی 21 از سایت های معتبر کشورهای خلیج عربی یعنی کشورهای خلیج هست، از رسانه های عربی است نوشته. این البته مال از خبرگزاری رویتر نقل کرده در سال گذشته که ایران کمک های تسلیحاتی به حوثی ها رو از طریق سلطان‌نشین عمان وارد میکنه میرسونه و اون رو تشدید کرده. اینا مجموعی از سلاحایی که به حوثی ها از طریق مناطق زمینی مرزی هم مرز با سلطان‌نشین عمان به حوثی ها میرسه. مسئولین آمریکایی و غربی و همچنین مسئولین ایرانی به رویتر گفتن که ایران اخیراً عملیات انتقال اقدامات انتقال اسلحه به حوثی ها رو گسترش داده، بیشتر کرده. اینهایی که با دولت تحت حمایت سعودی عربستان در یمن می جنگند اینا رو گسترش داده، کمک هاشون به نیروهایی که با نیروهای تحت حمایت عربستان می جنگند و این یه تحولیست در جهت تهدید به گسترش جنگ، ادامه جنگی که 19 ماه پیش شروع شده. بعد مسئولین گفتن که بخش بزرگی از این عملیات قاچاق اسلحه از طریق عمان به حوثی ها از طریق سلطان نشین عمان چه هم مرز با یمن صورت گرفته، از جمله از طریق از راه های زمینی با استفاده از شکاف های مرزی چه راه های گذرگاه مرزی چه بین دو کشور هست. اینا رو من از دامای مطبوعات سما پیش دیدم، گفتم که برای این چه چنین چیزی هست، این الان هم احتمال زیاد این کار صورت گرفته. بعد اینم اجلاس وزارت دفاع یمن هست که نوشته تصمیم آزادسازی صنعا اتخاذ شده. وزارت دفاع دولت یمن اعلام کرده تصمیم آزادسازی صنعا اتخاذ شده و روزهای آینده در انتظار حوثی هاست، در روزهای با روزهای آینده با شگفتی ها و با غافل چیز سورپرایز هایی و با غافل گیری هایی روزهای آینده در انتظار حوثی ها هست. این وزارت دفاع دولت یمن اعلام کرده. مجه معاون وزیر دفاع یمن سرلشکر سمیر از صبری این عنوان البته این میشه سپهبد سمیر از صبری اعلام کرد که تصمیم آزادسازی صنعا از حوثی ها به طور قاطع اتخاذ شده و اقدامات میدانی یعنی اقدامات جنگی عملی با دیدگاه نظام طبق نقشه های نظامی برای بازپسگیری نهادهای دولتی این اقدامات طرح‌ریزی شده و افسود که نیروهای مسلح الان یک تحولات جدیدی و سورپریز میکنه همه رو، شگفتی های جدیدی رو آماده کردن با طرح های در عرصه جنگ چه توازن قوا رو تغییر خواهد داد و اون تأکید کرد که حوثی ها الان در یک وضعیت سردرگمی به سر میبرند و روحیهشون و
زنجیشون افت کرده، چون ضربات متعددی دیدند و گفت که الان توانمندی های اونها در حال فرسایشه و بازپسگیری پایتخت یمن و صنعا از دست اونها الان در دستور کار قرار داره، در مسئله زمانه فقط، بعد از مدتی انجام خواهد شد چون در دستور هست، یعنی در دستور، یعنی در طبق برنامه و طرح هست. این اظهارات رو در همزمان، یعنی بعد به این اظهارات وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع یمن به دنبال تشدید زنج در مناطق جوف و بیضا و تز و الهدیده که زنج شدیدی در زبه های ساحل غربی در اون شهرها جریان داره صورت گرفت. این هم از وزارت دفاع یمن. اینا خبرهای مفصلی هست باز از روزنامه های یمن و روزنامه های عربی، از جمله معرب برس هست که روزنامه نشریه یمنی هست که دولت یمن تحت حمایت عربستان هست که اظهارات جدید سخنگوی نیروهای مسلح یمن رو منتشر کرده. امروز چه گفته سخنگوی نیروهای مسلح سرهنگ ستاد مازد و نسلی، گفت که نیروهای مسلح در حال پیشروی هستند در یمن و پیروزی های بزرگی در عرصه زنج علیه شبه نظامیان تروریستی حوثی تحت حمایت رژیم ایران در دو جبهه جوف و بیضا به دست آوردند. سرهنگ ستاد مازد و نسیلی گفت که نیروهای مسلح پیشرفت و پیروزی های در جبهه های جوف و بیضا به دست آوردند و این سخنگوی نیروهای مسلح از افراد شبه نظامیان حوثی خواست، درخواست کرد، یعنی خواست که محورهای این پیشرفت رو ترک کنن، از این راه ها کنار برن و مواضعشون رو از مواضعشون برن بیان بیرون و مواضعشون رو ترک کنن با اسلحه‌های سبوکشون میتونن برن و برای این چه جانشون رو حفظ کنن از مواضع و این راه‌های چجرتن بیرون برن. این اخطار قبلی است که بهشون داده. اما من یک مواردی رو از همه اخبار یمن هست که زیاده از نیروهای یمن، اینم معاد جنگی های یمن هست که از شرق الاوسط نوشته و با عکس ها تفصیلات نبردهای یمن، گشوده شدن محورهای جدیدی در یمن که استحکامات حوثی ها رو در هم ریخته و از هم پاشونده. نوشته که در غرب تعز همچنان نیروهای یمن پیش میرن و در بیضا و هراک و همچنین مردم قبایل و عشایر هم در الجوف به نیروهای دولتی پیوستن کمک میکنن. این هم از اشرق الاوسط صاحب لندن روزنامه سعودی، عربستان سعودی. و این باز هم برم به اخبار دیگری. ولی ایش خبر هم گفتم که چیز هست که الان این خبرگزاری ها نوشتن از البوابه یمن، نوشته نتانیاهو آمادگی خودش را برای دخالت نظامی در باب البندر اظهار کرده. که اینه میگه روزنامه جرزالیم پست آل اسرائیل، گفته که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو آمادگی خودش را به کشورهای عربی گفته برای مشارکت در عملیات نظامی و عربستان گفته حاضر چه در عملیات نظامی برای جلوگیری از پیشرفت گروه انصار الله حوثی آمادگی خودش رو اعلام کرده تا تنجی بابلمندب رو آزاد کنه، که هدف اونها از چه پیش میرن تا تنجی بابلمندب آزاد کنن جلو اینا رو بگیره.
و این در صورتی است که ائتلاف عربی یا یعنی عربستان امارات و دولت یمن درخواست کنه از یعنی دولت عدن چه در یمن، اینها ائتلاف عربی با اون عربستان و دولت یمن و امارات اینا درخواست کنن از اسرائیل که وارد بشه. اینو زورزلیم پست نوشته و سند رسانه های عربی اینا رو منتشر کردند، حتی روزنامه الاخبار. من رسانه های فارسی به نظر از الاخبار رو لبنان نقل کردن، در حالی که او خودش هم از یروشلایم پست نقل کرده. اصل خبر که حرف نتانیاهو چه گفته آماده مشارکت کنه در جنگ علیه حوثی ها، این مال یروشلایم پست.

من یه خبری فقط من یه تو اون هفته قبل من تو در کامنت ها دیدم درخواست کرده بودن که ببینن چه آیا مطبوعات عرب پیام های شاهزاده رضا پهلوی رو منعکس میکنن یا در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی بجن. من بگم که آره تنها شخصیتی که الان از اپوزیسیون ایران مطرحه در مطبوعات عربی فقط شاهزاده رضا پهلویه، دیگه شخصیت های دیگه یا مثلا گروه های دیگه مطرح نیست و پیام هاشون هم گاهی منتشر میشه. الان تو وضعیت زنج منطقه مشغوله زیاد چیز نیست، اونا اخبارش پیامای چه خاص داخل ایران منعکس نمیشه، ولی در رابطه با کشورهای عربی و منطقه انا همه منعکس میشه، مخصوصا در رابطه با ترامپ مثلا. این قبلا اینا ماهای گذشته است که این روزنامه‌های الجزیره مثلا نقل کرده که رضا پهلوی از ترامپ تشکر کرده و گفته که موقع امر ساعت آزادی در ایران رسیده، لحظه آزادی، و میگه که همچنین اخبار و براز گزارش های دیگری مثل مثلا امیر شاهزاده رضا پهلوی فرزند شاه ایران به مصری با مصاحبه کرده با روزنامه المصری الیوم، المصری الیوم روزنامه مصری هست که مصاحبه کرده با شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده که نوشته اصلاح رژیم ایران چه دیگر امکان نداره، این رژیم اصلاح پذیر نیست و ما باید آماده انقلاب باشیم، با عکس شاهزاده منتشر کرده، در مفصل نوشته که در حال انقلاب اسلامی ایران شد و اعلام رضا شاه ایران بر این رو سرنگون کردن و این شاهزاده با اینا میخواد کاملا با ولیعهد رسمی ایران بود و ادامه بده و در واقع رهبری اپوزیسیون ایران رو به دست گرفته، چه در صحبت‌هاش چه سینم برمیاد و از دولت آمریکا تشکر میکنه و از چه از اقدامات حمایت از مردم ایران و تأکید داره به بیشتر حمایت بیشتر از مردم ایران و در مبارزشون علیه رژیم، جه بهشته به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت های احتمالی جایگزین رژیم ایران در صورت فروپاشی این رژیم، اینطوری توصیف کرده. بله این و چند تای دیگه بازه هست که من فقط نشون میدم که تا به تموم بکنم. از خبرگزاری فرانسه مثلا زده الخلیج مال امارات هست که باز این رضا پهلوی گفته نبرد ما این است که ایران را از رژیم حاکم در ایران آزاد کنیم، نبرد ما ادامه خواهد داشت، ادامه داره. رضا پهلوی فرزند شاه ایران تأکید کرد که نبرد ما ادامه داره و اینو به دنبال آتش بس بین تهران و واشنگتن چه آتش بس شد و مذاکره کردن اعلام کرد که ولی زنگ ما نبرد ما علیه برای سرنگون کردن رژیم ادامه داره و هیچ سازشی مصالحه‌ای ما نداریم. اینا به تلویزیون LSE فرانسه میگه مصاحبه کرد با شاهزاده رضا پهلوی، اینو گفت نقل کرده از تلویزیون فرانسه، این الخلیج امارات داره دبی. یعنی اینا نمونه های هستن، باز هم زیاده، از مثلا صوت صدای بیروت هست، روزنامه لبنانی، رضا پهلوی تلاش میکنه برای رهبری انتقال رهبری دموکراتیک در ایران منتقل کنه به ایران، بعدم دیگه جریان های گذشته رو هم زیاد گذار گفتند و اینا دیگه این بر همین زا تموم میکنیم، دیگه تموم شد. من دیگه همینقدر وقت نمونه هایی از درج دقیقت موازه و مصاحبه و صحبت ها شازه در مطبوعات عربی رو در ماه گذشته، البته قبلا من گفته بودم زمان خودش تعدادی از اینا رو خونده بودم، الان هم چون درخواست کرده بودن تو کامنت ها من چند تا نمونه های دیگری از ماهای گذشته خوندم، ولی فعلا داره در این روزها دیگه همه اخبار مربوط به زنج منطقه هست و عراق و خلیج و حوثی ها و این وضعیت فعلا زنج هست در منطقه که از مطبوعات و رسانه های
عربی براتون نشون دادم و تا اونجا چه وقت بود ترجمه کردم. از تحمل شما سپاسگزارم. مرسنجی بیشتر از وقتمون صحبت کردیم. با تشکر از آقای بهبهانی از امکانی چه داده به ما برای اطلاع شما از رسانه های عراق و وضعیت منطقه، انعکاس وضعیت منطقه در فضای رسانه‌ای کشورهای عربی. به امید دیدار تا هفته آینده. بدرود.

رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: جمهوری اسلامی محتاج پرت کردن حواس جامعه از فجایع اقتصادی و سیاسی است. به همین خاطر یه روز نوید محمدزاده پیرهن فلسطین میپوشه یا عکس لختی میگیره و همین بازیگر در روزی دیگر به واسطه حواشی همون عکسی که با پیرهن فلسطین انداخته از پروژه آرش اخراج میشه. ما بین خبرهای محمدزاده هم فیلم مثلا زیرزمینی بیداد اکران میشه یا زن بیژن مرتضوی با مجید واشقانی مصاحبه میکنه و این گفتگوی جمهوری اسلامی پسند در شرایطی پخش میشه که شایعه سفر مرتضوی به ایران بر سر زبونا افتاده.
1: واقعا حکومتی
2: کیه؟
1: اما مدام دارید از 18-19 هم گذر میکنید.
2: آیا اگر فقط دونه دونه اسم و شماره ملیشون رو بگن راجع بهشون حرف زدن؟
0: یک روز محسن نامجو میره سر کوچهشون تا پرینت بگیره، اما چندی بعد سر از تهران در میاره. اینها فواحش حکومتی هستن، سربازهای پیاده نظام، چهرهایی که ازشون حمایت میشه تا روزی که وظیفه ای رو اجابت کنن. یکی با حمله به پهلوی، یکی هم با خواندن زیر پرچم هشت الشعبی و حزب الله لبنان. بیشتر این هنرمندان یا درگیر اعتیادند و یا بی اخلاقی های دیگری ازشون سر زده که جملگی در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در حکم مدرک و آتوست. پس اگر کسی هوس نافرمانی به سرش بزنه هم رسوا میشه و هم رو از دایره بازی بیرون میندازن. اگر هم با حکومت بمونی همیشه پرکاری و حتی در روزایی که مردم نگران نون شبشون هستن هم تو میتونی با بودجه‌های میلیاردی رویز رویز منصوری سوار بشی و سریال مرد 3000 چهرت از همون تلویزیونی پخش بشه که ادعا کرده بودی هرگز با اون کار نخواهی کرد. این فقط فوتبال نبود که به پایگاهی برای سرداران سپاه تبدیل شد. جنگ نرم می طلبید تا نظام عرصه هنر و علل خصوص هنرهای تصویری رو هم تحت نظارت و کنترل خودش در بیاره. خیلی سال پیش کارگروهی تشکیل شد برای ورود جدیتر حکومت به سینما. متعاقب اون بود که جماعتی تحت عنوان توابین وارد حوزه هنرهای تصویری شدند تا بخشی از جنگ نرم باشند. همونطور که گفتم کار با توابین آغاز شد. اونایی که توبه اجباری کرده بودن سرازیر شدن سمت سینما تا فضا رو کنترل کنن. یکی از مهمترین نام ها محمدرضا شریفی‌نیا بود. برای روزگار طولانی مسیر بازیگر شدن از اون میگذشت. حوزه نفوذ این چهره تا جایی پیش رفت که سینمای ابرکارگردانی چون داریوش مهرجویی رو هم در مقام دستیاری همه کاره کنترل میکرد و صد البته که از دلایل سقوط کیفی کارهای این فیلمساز دانش آموخته UCLA همین آقای شریفی‌نیا بود.
3: برام خیلی جالب بود که آقای خامنه‌ای شوری تو زمین کتاب متبحرم علال خصوص ادبیات روس. این موقع کتاب های تولستوی، شلوخوف، کتاب های آدم های مختلف روسی رو به ما معرفی کرد که حتی تو زمین ها مثلا به صلح تولستوی شما بخونید، کارهای شلوخوف رو بخونید، کارهای گورکی رو بخونید، کارهای آدم های مختلف رو بخونید. این ادبیات بسیار قویه و خیلی برام جالب بود که یک روحانی که اهل مذهب، اهل دین، چقدر مسلط به ادبیات جاهای دیگه.
0: به جز شریفی‌نیا توابین دیگری نیز در سینما فعالیت داشتند، افرادی مثل علی سرتیپی، حسن فتحی و کمال تبریزی. سینمای بعد از انقلاب میراثی رو از زمان شاه در اختیار داشت. نام‌های بسیار بزرگی مثل بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، امیر نادری، عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، خسرو سینایی، علی حاتمی، ساموئل خاچیکیان و عده‌ای دیگر که همگی صاحب سبک بودند. در طول دوران جنگ 8 ساله سینمای دفاع مقدس پدید اومد. فیلم‌هایی ساخته می‌شد که درونشون رزمنده ایرانی مظهر هوش و قدرت و ارزش‌های اخلاقی بود و سرباز عراقی نماد ترس و خنگی و بی‌اخلاقی.
4: اشک می‌ریزد و اصرار می‌کند. ساکش را بسته و راهی شده برای انجام خدمتی داوطلبانه در جبهه. میخواهند او را از رفتن منصرف کنند که اینطور مقاومت میکند. شبیه به این پسر بچه نجف آبادی کم نبودند بچه هایی که جنگ بر کودکیشان تحمیل شد.
5: 14 سال
4: داستان آنهایی که ایستادند و در این خاکریزها بزرگ شدند.
5: دست بزنید روی این خاک، هیچ وقت پشت هم دیگر خالی نکنید.
0: البته چند کارگردان خوب هم پا به عرصه فعالیت گذاشتن، نامهای نظیر واروج کریم مسیحی، محسن مخملباف، ابراهیم آتمیکیا، رسول ملاقلی‌پور و بهروز افخمی که هر کدومشون در طول زمان دچار استعاله شدند. واروج کریم مسیحی که خیلی زود خودشو بازنشسته کرد. مخملباف از یک مسلمان افراطی که خواهان اعدام هنرمندان بود رسید به یک هنرمند آتئیست که مخالف جمهوری اسلامی سازشو کوک کرد. ابراهیم آتمیکی از مهاجر به از کرخ تاراین رسید و از تقابل با سپاه در موج مرده و جدایی از سینمای بدنه با فیلم رومان قرمز طوری در آغوش سیستم های امنیتی اطلاعاتی سر خورد که مهر کارگردان حکومتی رو با استقبال فراوان پذیرفت. رسول ملاقلی‌پور در نسل سوخته همه نسل ها رو قربانی نشون داد و با میم مثل مادر معلوم شد که تکلیفش با سینما مشخص نیست. افخمی رو هم که میشناسین، زمانی مقبول مردم بود اما بعدها که به مجلس هم راه پیدا کرد تصمیم گرفت دیگه در زمین حاکمیت بازی کنه. سعی ندارم به اسم و رسم فیلم سازا بپردازم، اما موضوع این ویدیو اینه که ما از چه کارگردانایی رسیدیم به امثال دانشی و دهنمکی یا عتیابی و مهدویان و دیگر کسایی که کاملا وابسته به نظامن و در راستای اهداف امنیتی تولید محتوا میکنن. همین اتفاق در حوزه بازیگران نیز افتاده. حکومت برای اینکه بتونه کنترل بیشتر روی هنرمندان داشته باشه به کسانی بیشتر میدون داده که یا ازشون به واسطه باگ‌های شخصیتیشون آتو داره و یا اونا کم سوادن و میشه به همین واسطه افسارشون رو راحت در دست گرفت. یه نمونهش بهرام افشاری، بازیگر ثابت نقشای کمدی. ما از اجاره نشین ها و اساتیدی چون عزت الله انتظامی و اون طنز فاخر رسیدیم به کسی که با یه تیپ ثابت دم دستی ده ها نقش رو تو فیلم های کمدی ایفا کرده. در سالهای آغازین پس از انقلاب، حکومت با تشکیل بنیاد سینمایی فارابی و سازمان تبلیغات اسلامی در تلاش برای ساخت فیلم‌هایی بود با مضامین انقلابی اسلامی. در کنارش به دنبال ساختن یک هژمونی غالب در روایت تاریخ رفت تا ساختاری متفاوت با سینمای پیش از انقلاب رو در پیش بگیره. اما بیشتر محصولات فرهنگی این دوران با وجود حمایت همه جانبه سازمان‌های دولتی، نمایش‌های تلویزیونی مکرر و تسخیر طولانی مدت اکران سینماها به دلایل ضعف ساختاری و سینمایی برای مخاطبان جذابیتی نداشتند و پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شدند. سپاه پاسداران در آغاز دهه 90 و همزمان با حضور گسترده در تمامی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، قرارگاه فرهنگ اجتماعی بقیت‌الله که به قرب بقیت‌الله مشهور است را تأسیس کرد. سازمان هنری رسانه اوج در کنار سازمان سراج زیر مجموعه این قرارگاه هست. حوزه فعالیت سازمان سراج عرصه مجازی اعلام شده، اما سازمان اوج در حوزه فرهنگ و هنر فعاله. این سازمان فعالیت‌های گسترده‌ای از طراحی پوستر در میادین مهم تهران و مستندسازی تا اجرای برنامه‌های فرهنگی و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی افق رو پوشش می‌ده و هدف خود رو سیاست‌گذاری راهبردی در حوزه تولیدات هنری گفتمان انقلاب اسلامی اعلام کرده. میتوان گفت که مهمترین موفقیت سازمان سینمای اوج ساخت فیلم‌ها و سریال‌هایی بوده که علاوه بر انتقال پیام‌های ایدئولوژیک حکومت، خوش ساخت و تماشاگرپسند نیز بودند و تونستن در کنار تصاحب جوایز جشنواره دولتی مثل فجر، نظر مثبت تماشاگران و برخی از منتقدان سینمایی را هم به خودشون جلب کنند. اما سازمان اوج و حامی مادی معنویش فقط به دایره نفوذ اون در ساخت و پخش و تبلیغ فیلم و سریال ختم نمیشه. از ساخت کلیپ بحث برانگیز امیر تتلو بر روی یک ناوچه جنگی دماون به نام انرژی هسته‌ای تا حتی زندان اوین هم نام سازمان سینمای اوج دیده و شنیده میشه. محمد رسولوف، کارگردان مطرح ایرانی، چند سال پیش در گفتگوی با رادیو فردا درباره بازجویی که ازش در زندان اوین به عمل اومده بود گفت همون ابتدای جلسه بازجویا خودشون رو معرفی کردن و گفتن ما از اطلاعات سپاه هستیم، از قرارگاه سارالله، و خاطرنشان ساختن که سازمان سینمای اوج هم متعلق به ماست.
6: به
0: بریم سراغ دو فیلمی که جزو نخستین پروژه‌های سینمای امنیتی بعد از انقلاب هستند، یکی قلاده‌های طلا و دیگری پایان نامه، که هر دو اثر با بودجه یا حمایت‌های دولتی و با موضوع حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ساخته شدند. زمانی که تقلب اتفاق افتاد، موسوی به واسطه همین تقلب انتخاب نشد و احمدی‌نژاد برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اون روزا نظرش به نظر علی خامنه‌ای نزدیکتر بود. بگذاریم که بعداً مثل بقیه رؤسای جمهور، احمدی‌نژاد هم رفت تو لیست سیاه. اما فهرست دستندرکاران این دو پروژه رو بررسی کنیم. از قلاده‌های طلا شروع میکنم. این فیلم رو ابوالقاسم طالبی ساخته، مشاور رهبری. او همون کسیه که میگفت سینمای ما تحت سیطره و حکمرانی برنامه‌های سازمان‌های جاسوسی مانند موساد و اینتلیجنس سرویسه. او فریاد واسفا سر داده بود و به مسئولین گفته بود که نظام اسلامی ما رو از دست عوامل این سازمان‌ها رها کنید، کمک کنید ما در فضای انقلاب اسلامی بتونیم نفس بکشیم. همین آقای طالبی در یکی دیگه از برنامه‌های تلویزیونی گفته انگار بعضی از زنان سلبریتی یائسه شدن خودشون رو هم تقصیر جمهوری اسلامی میدونن. تا سنشون از 50 سال بالاتر میره، روسری خودشون رو برمی‌دارن و به جمهوری اسلامی فحش میدن.
6: اینو گفتنش تو آنتن زنده درست یا نه؟ فردا تیچ کنن روزنامه‌مون. ببین اصلا انگار بعضی از زنای سلبریتی درستش اینه یائسه شدن رو تقصیر جمهوری اسلامی میدونن. یعنی تا که اینا 50 سال میرن بالا شروع کنن مثلا روسری شدن فوش به جمهوری اسلامی بدن. آقا این یه چیز طبیعیه، برای همم هم هست. شما جمهوری اسلامی نبودی، توی امریکا بودی، اتفاق برات میافتاد. چرا فوش به جمهوری اسلامی میدی؟ خب تا دیروز جوانتر بودی، تو بورستر بودی، خب هر کسی یه دورایی داره، بعد میره عقب یه جوان دیگه میاد، این که دیگه چیز نداره فوش دادن به
0: طالبی. اخیراً هم در اظهار نظر جنجالی گفته که عباس عبدی و لجنهایی مثل زیرآبادی باید دستگیر و محاکمه بشن. در قلاده‌های طلا هنرمندانی نظیر امین حیایی، رضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگاه، علی رام نورایی، آزیتا ترکاش و نیلوفر خوشخلق و مریم سلطانی بازی کردند. از این جمع می‌دونیم که امین حیایی محبوبیتش بین مردم رو از دست داد تا به جایی که در مسابقه استنداپ کمدی تبدیل شد به نماد حاکمیت و در مقابل عده‌ای که امیر مهدی ژوله رو نماد مردم می‌دونستان به او رأی دادن و امین حیایی با وجود سال‌ها سابقه تصویری و شهرتی که داشت اون قائله رو باخت به امیر مهدی ژوله. حیایی با پرکاری و اظهار پشیمانی بابت حضور در قلاده‌های طلا تونست بخشی از محبوبیت از دست رفته رو بازیابی کنه.
7: من احساس میکنم که واقعا ما کارمای اشتباهات خودمون رو پس میدیم تو این دنیا. من نمیدونم الان دنیا به یه سمتی رفته و مملکت ما به یه سمتی رفته که خیلی ها خیلی راحت دارن تو بیت المال دست میدارن، خیلی راحت دارن با مال مردم بازی میکنن، یعنی با سرمایه مردم دارن بازی میکنن و براشون اصلا انگار زندگی افراد دیگه مهم نیست، فقط خودشون، خانواده‌های خودشون، ایل خودشون براشون مهمه، زندگی دیگه بقیه بچه های ما مهم نیست براشون.

0: آیا نرم ساخته حامد کلاهداری که این روزا فیلم بیوطن رو در نوبت اکران داره، حامد کمیلی، بهار افشاری، داریوش ارجمند، محمدرضا شریفی یا جمشید هاشمی‌پور و احمد نجفی بازیگران پایان نامه بودن. این اسامی از اون حیث های اهمیتن که نشون میده چرا یکی مثل مثلا بهار افشاری همیشه پرکاره و در بیشتر پروژه ها حضور داره. شما وقتی در یک فیلم امنیتی بازی میکنی خودتو بیمه کردی، کارت سبز نهادهای امنیتی رو میگیری و حتی اگه جای خطایی هم ازت سر بزنه با بخشش مواجه میشی و میتونی مثل مورد پژمان جمشیدی از اتهام شبیه تجاوز به عنف هم تبرئه شی. از اینجا به بعد این ویدیو و ویدیوی بعدی جذابتر میشن، چون میخوام به سراغ چند نام مطرح برم و بازیگران حکومتی رو به شما معرفی کنم.
1: چه داغی؟ منم داغم؟
2: تو؟
0: سعید ملکان کسی است که به عنوان گیمور وارد خانواده سینما شده، اما بعدها کارگردانی و تهیه کنندگی رو هم تجربه کرده. او که دربارش گفته میشه پیش از ورود به سینما آرایشگر علی خامنه ای بوده، سازنده یکی دیگر از محصولات امنیتی سینما یعنی روز صفره. امیر جدیدی با بازی در این فیلم در نقش یک مأمور اطلاعاتی که میخواد ریگی رو دستگیر کنه وارد باشگاه بازیگران اطلاعات سپاه شد. مطمئنم میخواییم بپرسین پس چرا در فیلم زیرزمینی بیداد بازی کرده؟ سوالتون رو با چند خبر جواب میدم. اول اینکه برخلاف بسیاری از عوامل بیداد، جدیدی جزو کسانیه که بابت حضور در این فیلم هیچ محکومیتی شامل حالش نشده. در ثانی اگر فقط به لوکیشن هایی که بیداد در اون ساخته شده توجه کنید، به این نتیجه میرسید که احتمالا این فیلم خیلی هم زیرزمینی به حساب نمیاد. تازه جدیدی بعد از حضور تو بیداد رفته سر دو پروژه دیگه، یکی با علی حضرتی، دیگری هم با یوسف حاتمی کیا. علی حضرتی کیه؟ پسر الیاس حضرتیه، پدری که چند دوره نماینده مجلس بوده و همینک هم رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیانه. حضرتی که از مؤسسان سپاه گیلانه سال 81 و سوی شهرام جزایری متهم شد به دریافت رقمی معادل 170 میلیون تومان از این مفسد اقتصادی.
3: بعضی از هنرمندان سرشناس که مردم اینا رو میشناسن، اینا اظهار تمایل کردن برگردن ایران. دلشون میخواد، حالا سن و سالشون بالا رفته، ممکنه شما از اتالی اونا رو نشناسید اما در بین جامعه اینا شناخته شدن. مثلا آقای مارتیک که خواننده است، گفته من دلم میخواد برگردم کشورم، بیام تو خیابونای شهرم قدم بزنم و اینها. شنیدید؟ نمیدونم اینا رو
4: بعد شنیدم، غیر از ایشون از کسان دیگه هم شنیدم.
3: یا بودن دیگه.
4: من امروز به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اینجا خیلی محکم و جدی میگم به تمام عزیزان ما ایرانیان خارج کشور، غیر از اونها که پرونده های خیلی سنگینی دارن و دستشون به خون آلوده شده، ما بقیه هر کس خواست برگرده برگرده.
0: یوسف حاتمی کیا هم پسر ابراهیم حاتمی کیا است که در فیلم اسکورت با جدیدی کار کرده، فیلمی که با سرمایه بانک کشاورزی و بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده. جدیدی انتخاب شده تا در سریال نمایشخانگی داشاکل هم ایفاگر نقش اصلی این قصه باشه. این بازیگر به خاطر بازی در فیلم تنگه ابوغریب از جشنواره فیلم فجر سیمرغ گرفت. جالب این که جدیدی بازیگر نقش دوم این فیلم بود، اما سیمرغ بلورین نقش اول رو به خانه برد. با توجه به اینکه فیلم با سرمایه سازمان سینمایی اوج و تهیه کنندگی سعید ملکان ساخته شده، پر بیران نیست اگر بگیم حتی جوایز سینمایی هم گاهی از مقتضیات امنیتی پیروی میکنند و تأثیر میپذیرند.
1: قبلا هم از فلسطین حمایت کردم، الان هم کردم، در ادامه هم میکنم. چرا؟ چون اصلا با اسرائیل حال نمیکنم، اصلا حال نمیکنم. قطعاً تا همیشه فلسطین رو انتخاب میکنم. هر کسی هم که توی زندگیم دوست داشتم اسطوره بوده برام، از مارادونا بگیر تا کریستیانو و رونالدو، همین دو قلم کافیه که برای من بر من حجت تمام شود که طرف چی باید بایستم. ما حکومتی کثیف هستیم.
0: نوید محمدزاده با عصبانی نیستم رضا دورمیشیان وارد سینما شد. سرباز صفر جمهوری اسلامی که بابت ارادتش به فلسطین از سوی مردم نقره داغ گردید. او همیشه پرکار بوده و اگر دقت کرده باشین هیچ وقت هم به خاطر مردم نه پستی منتشر کرده نه حرفی زده. نوید بازیگر اکثر فیلم های سعید روستایی بوده. اونا با فیلم درخشان هرد و یک روز شروع کردن، فیلمی به تهیه کنندگی سعید ملکان و با سرمایه محمد امامی. ملکان رو که شناختین، حالا این سید محمد امامی کیه؟ نخستین بار نام امامی در پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد، یادتون هست سر سریال شهرزاد؟ این صندوق که در دهه 1370 تأسیس شده بود از چند سال بعد بخش عمده از سهام بانک سرمایه رو در اختیار داشت. مهر ماه سال 1395 خبر بازداشت محمد امامی منتشر شد و در حالی که یکی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی از نقش او در اختلاس از این صندوق سخن گفته بود، تصویر گستر پاسارگاد این اخبار رو تکذیب کرد. امامی از بازداشت در اومد و حتی تصویرش در کشور کانادا هم منتشر شد. او البته به ایران بازگشت و به کار تهیه کنندگی ادامه داد، اما در سال 97 مشخص شد ابعاد فساد در بانک سرمایه به صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نبوده. بر اساس گفته نماینده دادستان در دادگاهی که در سال 1397 برگزار شد، محمد امامی 300 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که با واگذاری دو ملک، یکی به ارزش 205 میلیارد و دیگری به ارزش 96 میلیارد تومان، بدهیشو تسویه کرده. اما مشخص شده که ارزش این دو ملک روی هم رفته فقط 60 میلیارد تومان بوده و در واقع 240 میلیارد تومان سوء استفاده شده. برگردیم به نوید محمدزاده. یکی دیگه از کارهای خوب نوید ایفای نقش ناصر محمدخانی بود در فیلم خشم و عیاهو. این فیلم به تهیه کنندگی سعید سعدی، یا بهتر بگم سردار سعید سعدی ساخته شده. او در سال 1375 بعد از تولید فیلم سینمایی دکل مسئولیت گروه تلویزیونی سپاه رو عهده‌دار شد و یک سال بعد با حفظ سمت تا سال 1380 به عنوان معاونت صدا و سیما سپاه انتخاب گردید و مدت کوتاهی نیز در سمت مدیریت شرکت طلوع به فعالیت پرداخت. او در کنار سردار سعدی رو میگه مسئولیت سازمانی خود از سال 1375 مدیریت شرکت فیلمسازی فدک رو نیز به عهده گرفت و از سال 1381 مدیریت شرک سینمایی دفاع مقدس رو عهده دار شد. ببینید چقدر سر شلوغ بود. به پایان ویدیو اول رسیدیم. اگر به مباحث مطرح شده در این ویدیو علاقه‌مندین، ازتون دعوت میکنم حتما ویدیو بعدی رو هم تماشا کنین. اونجا میخوام پرده از رازهای چند نام مطرح دیگه بردارم، اسامی مثل پژمان جمشیدی، هوتن شکیبا، بهرام رادان، رضا گلزار، مهران مدیری و چند نام دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ویدیو بعدی رو هم تماشا کنین. تا دیداری دیگر، بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رضاشاه و رضاشاه میکنن و روحت شاد و از این حرفا میزنن. خب راهن ساخته شد، نمیدونم ارتش چی شد، فلان شد، بهمان شد، راه ساخته شد، خیلی به اصطلاح مدرن سازی آمرانه صورت گرفت. ولی لطمه بزرگی که در اون 20 سال خور این کشور این بود که آزادی از بین رفت. یعنی در از اولی که رضا شاه به سلطنت رسید تا شهریور 20 این ملت دیگه تصمیم گیری برای دخالت در سرنوشت خودش رو فراموش کرد، هیچ وقت تمرین نکرده بود. درست به همین دلیل روزی که رضا شاه رفت همه چیز به هم ریخت. ولی چطوره که حالا رهبر رو شهید میکنن، نظام سیاسی کشور با همه مشکلات و مصیبت داره کار خودش میکنه؟ برای که مردم فهمیدن که خودشون دخالت میکنن و این نگاه رهبری

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه خوب و یکشنبه دوست داشتنی، یکشنبه 22 شهریور است و 13 ماه سپتامبر، اول ربیع الثانی در ماه عربی. چقدر زحمت کشیده شد واقعا برای مملکت که حتی این ماها هم عربی عنوان میشد. من یادم میاد که مرحوم مادر بزرگ پدر، یعنی مادر پدرم، هر وقت که راجب سال روز و تقویم میخواست حرف بزنه همچنان میگفت نمیدونم مبارکه، نمیدونم شعبان، ربیع الثانی، ربیع الاول، مرجب، از این نامی گفت و محاسباتش بر اساس ماه بود و هرچی ماه به اون هلال نزدیک میشد خلاصه داستان ها داشتیم که آقا اول ماه و نگاه کردی باید ششتو ببندی، به هیچی نگاه نکنی تا به یه چیز خوب نگاه کنی، به روی خوب، به روی پدر، به روی مادر، به روی قرآن. خلاصه از این قصه ها بود که نگاه کردم به شادی نمیدونم غم نیاد سراغ. یه شعر ترجیبندم داشت. امروز که ما در یه شرایطی قرار گرفتیم، توی یه جایی قرار گرفتیم که همه چی سهل الوصوله، یعنی چیک میزنی گوش چیک من اینجاست، هر سوالی دارم خلاصه این تو نوشته به هم جواب میده. حالا شلوغش کردن که ای داد بیداد چه نشستی که این هوش مصنوعی تا چند سال دیگه یه هیولایی میشه که انسانها رو میخوره. اینم از اون حرفای بی خودکیه. چطوری ممکنه؟ مگر اینکه تو این فیلمای ساینس فیکشن، فیلمای هالیوودی اینا رو تصور کنی که اون کی بود؟ گم شده در فضا، یه سریالی بود به نام گم شده در فضا، یکی از کهکشان نمیدونم این اسامی رو داشت. بالاخره یک گروهی بودن که ظاهراً یک دانشمندی همراه همسر دانشمندش و فرزندانش با یک پروفسور کم حافظه‌ای خلاصه با یه ماشین آهنی، یه ماشین چی بود؟ کوکی، ماشین نه، آدم آهنی سطلی، خلاصه اونم رفیق اون پروفسوره بود و دائما هم با هم کرکر میکردن و خلاصه به پروفسور میگو خنگی تا نمیفهمی، خلاصه پروفسور عصبانی. آره تو اون فضا، آره اون ماشینه از پروفسوره که خودش مبدع و مفتکر اون ماشین بود ازش جلو میزد، اما تو واقعیت زندگی که فکر نمیکنم اینطوری باشه. البته تو دنیایی داریم زندگی میکنیم امروز که میبینیم ماشین ها دیگه راننده ندارن، الان کار به کامیون های بی راننده رسیده، کامیون ها رو ول میکنن تو این جاده ها و بدون راننده. اینه یه بارم همین چند روز پیش گفتم که در سوئد که زندگی میکردم، همون محل کارم، از رئیسمون، از صاحب اون کمپانیه خواستم که ما رو به گردش علمی ببره، اونم ما رو برد به یکی از بزرگترین کارخونه های تولید پلاستیک در اسکاندیناوی. خیلی کارخونه عظیمی بود، از کوچکترین قطعه پلاستیک تا بزرگترین قطعات پلاستیک رو تولید میکرد. بعد جالبیش هم این لیفتراک ها بودن، بالا برا لیفتراک بهش میگیم دیگه، که اینا روی خطوط یه خطوطی کشیده بودن برای اینا و اینا تو اون خطوط حرکت میکردن و سر چهار را که میرسید

داشتم دیروز به نوه ها میگفتم، میگفتم خیلی شرایط فرق کرد. من یادم میاد که تازه این داستان کامپیوتر وارد زندگی شده بود، ماشین های بزرگ آی بی ام، نه این پی سی های کوچیک کوچولو کوچولو، نه نه، ماشین های عظیم قول پیکر که حتی برای نگهداری اون ماشین ها بایستی که یک فضای مطلوب درست میکردن، یعنی تمپرچرش ثابت باشه، رطوبتش ثابت باشه، خلاصه هیچی دیگه، کسی راه نره، کسی از این ور نیاد، از اون ور نیاد، میخواییم دخترش ور بدیم. داستانی بود. و بعد برای بچه ها داشتم میگفتم که آره، اول سال که میمدیم معلم پیشنهادش این بودش که برید کامپیوتر سنتر، و یه جاهایی بود مثلا توی اون منچستر در انگلستان یه جایی بود بهش میگفت آی بی ام کامپیوتر سنتر، بعد میرفتیم اونجا، وقت میگرفتیم برای پایان سال، برای ماه مثلا می جون، اون موقع به همون وقت میداد. بعد میرفتیم میشستیم، این هرچی که داشتیم تکلیف بود اینا رو تایپ میکردیم، بعد اون ماشینه این تایپ ها رو روی کارتایی که کنار ماشینه قرار داشت تق تق تق اون کاغذ ها رو میبرد تو، سوراخ سوراخ میکرد، بهش میگفت پانچ، بهش میگفت ماشین پانچ، پانچ میکرد در حقیقت. و خلاصه اون پانچه رو دیگه از دست ما خارج بود، ما اونو رب میبستیم، فلان میکردیم، اسم و شخص ها مینوشتیم، تحویل میدادیم، بعد دیگه اون خودش اونو میبرد تو دستگاه های خودشون، اون رو تکلیفش روشن میکرد، بعد کاغذها از اون ور، کاغذهایی که بزرگ بودن، سطحشون از این کاغذها بزرگتر بود، اون کاغذها رو تا میکردن به همون تحویل میدادن و به استادم هم تو. نه از دیسک خبری بود، نه از فلاپی خبری بود، نه از چه میدونم USB و نمیدونم از این چیزا اصلا خبری نبود هیچ. ولی با چه سرعتی شگفت‌انگیز، مثلا خیلی سال طول کشید، مثلا 20 سال شاید بیشتر طول کشید تا اینکه تونستن به این ماشین عظیم برسن. مثلا در ایران 3 تا ما از اینا یا 4 تا از اینا داشتیم. اولیش رو آوردن توی سازمان برنامه گذاشتن، تو زیرزمین 3 طبقه زیرزمین سازمان برنامه، اون موقع توی اون خیابون دوست شمرون بود پشت دانشکده هنرهای زیبا، دانشکده علوم اجتماعی، اون اطراف علای، خیابون علایی و اون مناطق، و 3 طبقه زیر زمین اونجا برای سازمان برنامه بودجه. ارتش یه دونه برای خودش داشت، اسمش ایزیران بود که خیلی جای لوکس و شیک و بالاخره صاحب جست بود، اگه میگفتی من ایزیران کار میکنم، خلاصه همین خودش 5 نمره داشت دیگه، تا 20 فاصله نداشتی، 5 نمرش رو اینجا بگیری، ایزیران کار میکنم. ایزیران هم توی همین اطراف میدون محسنی، امروزشون که میدون مادر، نمیدونم امروز اسمش چی گذاشتن، اینا برای اینکه حافظه جامعه رو در حقیقت مخدوش کنن، هی اسامی رو عوض میکنن، شکل خیابونا رو عوض میکنن، با حق بازی این که ما داریم نو میشیم، تازه میشیم، هدفشون اینا نیست، هدفشون مخدوش کردن ذهن جامعه، همش در جهت تشویشه، مشوش کنن ذهن را، همه کارشون از روز اول همین بوده. ولی این 20 و چند سالی که از بعد از جنگ تا رسیدیم به 30 سال شاید طول کشید تا رسیدیم به این دوره‌ای که دهه 70

داده و نیمه دهه 70 بالاخره یه 30 سالی 25 سال 30 سالی طول کشید. ولی از مثلا 3-4 سال بعدش یا حتی اکثر 5 سال بعدش ما رسیدیم به پی سی، نه به پی سی افتادن، نه یعنی پرسونال کامپیوتر، به کامپیوترهای شخصی که دیگه نیازی به اون ماشین های قولپیکر و پانچ و اینا نبود. و جالب بود که ابتدا هم با یه نوار ضبط صوت شروع، یعنی یه ضبط صوت و میذاشی کنار دستگاهه، بعد هر چی بود تو اون نوار ضبط، نوار معمولی آهنگ پخش میکرد، کاست هایی که آهنگ پخش میکرد همون کاسته متوها توش برنامه نوشته شده بود، اونو میذاشتی وصل میکردی، مثلا گیم بازی میکردی، آتاری نمیدونم اون یکی کومودور اینا، همین این بساط. و بعد فلاپی رو درست کردن، یه صفحه هایی بود که اولا بزرگ بود، بعد 5.5 و بعد شدم 3.5 و اینا و دیگه کوچیک شد و ناگهان از اونجا پرید به سی دی، کامپکت دیسک، سی دی. بعد خیلی با سرعت از سی دی پرید به دی وی دی و ویدیو دیسک شد دیگه، دیجیتال ویدیو دیسک در حقیقت، دی وی دی. سرعت خیلی زیاد شده، همین همه حرف هم همینو میخواستم بگم، سرعت خیلی زیاده و همین داری خطر تصادف زیادتره. این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگم که روز جمعه که در خدمتتون بودم و اینجا یه مطالبی راجب تاریخ یمن، اصلا یمن چه شکلی یمن شد، چرا یمن شد و این اصلا این منطقه شبه جزیره عربستان چه شکلی اینطوری شدن، تصور باید بکنی که یه مش مردمی که در بیابان خشک بیابالف در کنار دریاهایی که آب شور دارن زندگی میکنن و صحراست، تا چه اشکار میکنه شنزاره، از رستنی خبری نیست، سبزی نمیبینی، هرچی میبینی خاکیه و حیواناتی که تو این مناطق میتونن دووم بیارن مثل بز، مثل شتر، اینا تو این مناطق راحت زندگی میکنن و اینها به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن، گروه های مختلفی هستن و هر کدوم از این گروه ها قبیله ها یک رهبر دارن که این رهبره هم فره ایزدی داره هم نشانی از الله، هر دو رو داره. یه آدمی است که مقدسه، اربابه. ما اینو تو همون ارباب ایرانم می‌دیدیم، اونم همین حکم رو داشت، متأها اون دیگه لباسش مثل اینا نبود، بنابر محیط جغرافیاش لباسش تغییر میکرد، ولی اینا نه، اینا همشون حتی لباسشون هم می‌بینی یه شکلیه. و بعد این گروه ها، دستجات مختلف، قبیله های مختلف، اینا در حال حرکت رسیدن به زندگی بهتر هستن. مثلا چند تا از اینا میرن در یه جایی به نام کویت، امروز بهش میگیم کویت، همین خانواده آل نهیان، آل سبا، اینا همه میان اونجا. ولی بعدن اینا جدا میشن، میرن یه دشون
تو قطر، امارات، همینجوری میبینی دبی، موبی، آل نهیان هم دیگه، آل زیا، آل نهیان اینا. ولی آل سبا تو همون هوید میمونه و پادشاهی آل سبا هست اونجا دیگه، یه ملکی داره. مثلا این ملکه دو تا وجه داره، هم وجه الهی داره، هم وجه همین پادشاه مقام قدسی. ولی چون در حقیقت روز چهارشنبه مصادف میشه با 25 شهریور، تلاش میکنم که، ولی چون برنامه آقای آلبرته شاید نشه راجبش زیاد حرف بزنم، چون برنامهش رو اختصاص میده به موضوعات روز و مسائلی که مربوط به اسرائیل و منطقه میشه. اما حالا که فرصت هست راجبش بتونیم حرف بزنیم بد نیست. میخوام بگم که خیلی اتفاقات تو این 100 سال گذشته با سرعته که داریم راجع به شرف میزنیم نسبت به 100 ساله پیشش، یعنی قرن 19 با قرن 20، خیلی تفاوت داره. و گفتیم که مثلا توی اون قرن گذشته، قرن 20، در نیمه دوم، در مثلا سال 1964-5، انگلستان که همه این مناطق رو بعد از سقوط امپراتوری عثمانی که با کمک خود همون انگلیسا و کمپانی هند شرقی نیروهایی که داشتن انجام دادن و به حال در پی جنگ اول اتفاقاتی که در اروپا افتاد و نمیدونم داستان‌ها و سقوط عثمانی، خب اینا وقتی وک ویلون شدن نیاز به حمایت داشتن. الان میبینی که مثلا هنوزم همین شکلیه، منتها یه ذره فرم لباسش عوض شده، وگرنه هنوزم اینا نیازمنده به حمایت هم. مثلا بعد تو داستان یمن گفتم که مثلا NFL کدوم بود، نمیدونم اون یکی حمایت گنده تره کدوم بود، لیبریشن فرانتشون، جبهه آزادی بخش فلان یمن، و بعد داستان مبارزات ضد استعماری. بالاخره انگلیس ها تصمیم گرفتن که اونجا رو ترک کنن دیگه. این مهمه، و برای اینکه اینا از سفیل سرگردونی در بیان نیاز به یک قدقدرت داشته. اون قدقدرت کی پر کرد؟ اعلیحضرت همایونی، شاهنشاه ایامه. اون این کار کرد و تونست اداره کنه تا 1979 که ما مردم این بلا رو سر خودمون آوردیم و سوزن رو فرو کردیم به فلانجامون، حالا هی داریم داد میزنیم. خود کرده را تدبیر نیست. همین الان دوباره توی ابتدای این قرن 21 ما شاهد این هستیم که آمریکا حالا میگه که میخوام رخت بربندم و برم، من اینجا جام نیست، من کارم اون وره، میخوام برم خاور دور، تکلیفمو با چین روشن کنم، چین داستان منه. اون موقع روسیه شوروی داستانم بود و او اینجا بود و چنگ انداخته بود رو اروپای شرقی و بخشی از آفریقا و آمریکای جنوبی و نمیدونم کلی از
کشورهای خاورمیانه امروز دیگه اون قدرت نیست، چین است. و چین روشی رو که به کار میبره خیلی متفاوته با روشی که استالین رو از نابش به کار میبردن. بنابراین آمریکا میخواد منطقه رو ترک کنه. یادت باشه اون برنامه جمعه رو یه نگاهی بکن، بد نبود، من خودم دوستش داشتم. و دیدیم چه اتفاقاتی افتاد و شاه چه نقشی رو بازی کرد، دیپلماسی شاه چه نقشی رو بازی کرد. الان داره همون اتفاق میفته، این بار داره آمریکا تصمیم گرفته ترک کنه، میخواد یک کسی رو پیدا کنه که تحویل او بده او بره. هیچ قدرتی در منطقه همانند ایران نمیتونه پیدا کنه، اما نه ایرانی که این اوباش اشغالش کرده. کلمه اشغال مهمه، اشغال یعنی این که سیت، این صندلی رو پایین نمیاد، اشغالش کرده، حاضر نیست به رأی مردم یا از رأی مردم تبعیت کنه، به رأی مردم احترام بذاره، آراء مردم براش مهم باشه. رأی یعنی نظر، رأی میدیم، آرای مردم رو میخوایم بفهمیم چیه دیگه، نظر مردم بفهمیم که در این مورد مردم چه نظری داره. این حکومت اصلا براش اهمیتی نداره، بنابراین این اشغال کرده، این صندلی رو این بابا اشغال کرده و باید این صندلی از زیر پاش بکشی بیرون. و گفتم که

شما توجه نکن. چش، خیلی هم عالی. نه اینطوری نیست، شما اشتباه میکنید. نشته که اینا کسشر زیاد میگن. نه اینجوری نیست استاد من، جناب دکتر کاظم ودیعی تو سلسله برنامه‌هایی که اینجا داشتن یه سری تعریف دادن، یه سری مطالبی رو اینجا عرضه کردن، از جمله همین یکیش که خیلی هم مهم بود، اینو ببندیم، یکیش همین موضوع بود. میگفت در عرصه سیاست یک قابی به شما میدن، در اختیارت قرار میدن، یه قاب که عکس توش میذاری و به شما میگن تو این قاب هر چی دلت میخواد خط بکش، ولی از قاب بیرون نرو، تو این قابه هر چی از این ور برو، از این ور بیا، از این ور هر چی، از قاب بیرون نرو. بعد یادمون باشه این یه اشتباه بزرگیه که در طی این چند سال اخیر خصوصا در پی این دعوا و جنگ و اینها هی مسئله رو میچرخونن به شخص ترامپ. ترامپ اون دیوار روحه که ما میبینیم، پشت دیوار ما نمیبینیم چه خبره. که ببین یه پریروز یه ویدیویی دیدم از این علی ضیا با یه جوانی که ظاهرا علم اقتصاد بلد بود و کلی حرف زد. بعدم خودشون میگن، یعنی پیداست که اونجا از توی کانالهایی رد میشی تا به اون اتاق میرسی. بعدم میگه آجی اکبر قول بشیم یه چایی بیار، دو چایی بعد بیار، از خط تو چی خوبی چاکریم اینا، اینطوری نگاه کن برنامه شو. بعد اون مهمان که اومده در این برنامه شرکت کرده با گاهی با لرزش درونی که کاملا تو چهرش پیدا میگه میشه اینو بگی یا بعدن، خب میتونی ورش داری اینا. بعد اون یه نگاهی به اون طرف روبرو میکنه، میگه نه بگو، شما بگو، اب نداره بگو. و دیدی که گفت ما برای این که رئیسی یه روز زنگ زدن گفتن این آقا اقتصاد نمیفهمه، باید بالاخره یادش بدیم. منطور شما بیا یه چیزایی رو بنویز، انیمیشنی بشه، مثل کارتون درست کنی که برای آقا نمایش بدیم. آقا یه اصول اولیه عرضه، تقاضا، تورم، اینا یعنی چی؟ نقطه به نقطه یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یاد بگیره. منطور سعی کن که از 3 دقیقه بیشتر نشه، چون آقا حوصله‌اش سر میره و حواسش پرت میشه. خب همین، نه به این شوری، نه به این بینمکی، توی سطح وسیع‌تر، محترمانه‌تر تو همه دنیا وجود داره. اون آدمی که میشه مثلا در اروپا معمولا اینجوره که مردم به احزاب و نظر احزاب رأی میدن و حزب اون کسی که در اون لحظه دبیر کل حزب مقام بالا داره در حزب، اگر انتخابات به اون حزب رأی داد طبیعتا اون آدمی که در اون بالا قرار گرفته میشه مسئول اداره کشور، مسئول تشکیل دولت. این همه امور رو که نمیدونه که، بنابراین نیاز داره که در کنارش متخصصین، کارشناسانی حضور داشته باشن که بتونن به این آقای بگن آقا تکلیف چیه،

نه عزیزم، اینقدر این حرفای بی خودی نگین. آقای حسین نژاد گوشزد بفرمایید که نام تاریخی و درست خلیج فارس را مورد استفاده قرار نامیدن خلیج به جای خلیج همیشگی فارس توسط ایشان توهین به 90 میلیون چی؟ ایرانی است. شما قاچ زینو بچست، حالا اون بقیه پیش کشد. دوست محترم، این آقا ما ازش خواهش کردیم، ایشون که همین اتفاقا به همین موضوع ما مربوط میشه، ایشون که گوینده و برنامه ساز تلویزیون که نیستش، که زبان عربی رو مترجمی میکنه. ترجمه کردن با بلد بودن زبان متفاوته، چون که ترجمه میکنه باید به هر دو زبان تسلط داشته باشه. اینجور نیست که چون من انگلیسی بلدم پس میتونم برم ترجمه بکنم، نه، چون فارسیم ضعیفه، فارسیم هم باید قوی باشه. بعد ایشون داره از روی متن میخونه که اون متن هرچی نوشته همونو ترجمه میکنه، نظرشو که نمیگه که، برای داره روزنامه رو ترجمه میکنه. برو ببین چی گفت. اینا شوخیه، اینا اصلا فقط برای تشویش اذهانه، کمکی به ما نمیکنه. من اگه گفتم آره به من یخمو بگی، بگو تو نباید بگی، ولی اون آقای داره ترجمه میکنه روزنامه عربی و همجوری حواسش به اون روزنامه هست که اون چی نوشته همونو برات ترجمه میکنه. از پیشم که ننوشته که. دنبال اینا نرید، اینا کمکت نمیکنه. موضوع امروز ما اینا نیست. داشتم میگفتم، ادامه بدم به همون مطلبی که قبلا گفتی. آقای ترامپ مثل هر رئیس جمهوری، مثل هر تو این کشورهای دنیای آزاد، درسته که امضای آخر رو او انجام میده، اما کار کسی دیگه انجام داده. بذار برگردم به ماجرایی که داشتم میخواستم راجبش حرف بزنم، که ما در قیاس با همسایه هامون در پی همون اتفاقات جنگ اول و نمیدونم فلان و بهمان و مشروطه در ایرانو دیدم، دوباره یه ویدیویی رو از این تابلوی در شیرکشونه دیدی، شکل وافور قیافش، همین پدرزن مشتبه چیه؟ حداد عادل. من نگاهیم خیلیم اینطوری کرد، ولی آزادی رو از ما گرفت. آزادی کی این حرفو میزنه؟ کسی که تمام مجاری تنفسی جامعه رو بسته و داره جامعه داره خفه میشه اون زیر. این فقط در جهت تشویشه، این کمکی به من نمیکنه. برگردیم نگاه کنیم ببینیم تو اون هیاهو، تو اون شلوغی ها چه اتفاقی افتاد. سیاست مداران اون روز ما چه کسانی بودن؟ چه کردن؟ چطوری از دام بلا ما رو بیرون کشیدن؟ ببین ما پنجاه و هفت سال
پهلوی داشتیم، حدودا 50 سال پهلوی داشتیم. ببین از کجا در اون شرایط اون روز که جنگ نمیدونم فلان بهمان اینها ما کجا رسیدیم و از کجا در همون زمان اندازه‌ای 50 سال اینم 50 سال چجوری به کجا رسیدی؟ پس نشون میده که سیاستمدار و حاکم چه نقشی میتونه در زندگی آدم رو بازی کنه. مردما تغییر نمیکنن که، حکومت ها تغییر میکنن. نگاه کنید به آلمان در میانه دو جنگ و پس از جنگ چه اتفاقاتی افتاد، امروز کجاست و چرا؟ چرا امروز آلمان در چنین وضعیت بلبشوی قرار گرفته؟ کسی، مملکتی که صنعت انجینیرینگش، مهندسیش شماره 1 جهان با فاصله زیاد با سایر کشورها بود، امروز در صنعت خودرو چین حرف اولو میزنه. بیشترین فروش ماشین برقی در دنیا رو چین به خودش اختصاص داده. این دلیل چیه؟ مردم آلمان، نه حکومت آلمان، هیئت حاکمه. بنابراین مردم با حکومت فرق دارن. همه حرف امروز اینه، آمریکا میخواد از منطقه بره، همون گونه که انگلیسا در دهه 60 تصمیم گرفتن از خاورمیانه برن. شرایط تغییر کرد، همه چی عوض شد. در جوان 67 اون جنگ 6 روزه اون امپریالیسم یا امپراتوری پان عرب رو انگاری دود شد، رفت به آسمان. اون پایش رو از همون مبارزات ضد استعماری که در ایران آغاز شده بود گرفته بود. و حالا که ایران سیاست دیگر دارد، او هم نتونست سقوط کرد. بعد از جنگ 6 روزه همه اون کاخ پوشالی فرو ریخت و منطقه شکل دیگری گرفت. از این که 24-5 سال طول کشید تا بنیادش که امپریال ریونیزیونیسم شوروی بود، بهشون گفت چی؟ امپریالیست ریونیزیونیسم شوروی، سقوط کرد. ده سال بعدش ماجرای سپتامبر 11 تغییر کرد، اصلا از اونجا حرکت کرد، رفتن یه بلاک دیگه، انگاری که نخانی بوده نخانی رفته، همه چی تغییر کرد. امروز ما تو چنین وضعیتی قرار گرفتیم. دیدم که یه مطلبی رو
این جناب آقای خانساری توی سایت گویا نوشته بودند. من یه نگاه سطحی به این مقاله متأسفانه سطحی، برای اینکه فرصت نبود که همشو نگاه بکنم، همینجوری نگاهی انداختم و تحت عنوان نوشته‌ای برای ثبت در تاریخ. ایشون مطلبشو اختصاص داده به ماجرای جنگ و اینکه یه عده طرفدارن یه عده مخالفن و اساساً چی داره میگذره، ولی سرانجام میگه این واقعیتی انکارناپذیر است که ایران امروز همان ایرانی نیست که در آغاز جنگ بود. ماهای گذشته نه تنها هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده، بلکه توان نیروها و محاسبات درونی ساختار قدرت را نیز دگرگون ساخته. دیدی که چند روز پیشا یه مطلبی رو منتشر کردن یکی از همین روزنامه های فرنگی تحت عنوان این که سپاه پاسداران در بعد از جنگ قدرت بیشتری گرفته. چطوری قدرت بیشتر گرفته؟ چطوری؟ اینکه همینجوری بی هوا هیو 50 تا موشک پرت کنیم و 20 تا پهپاد پرت کنیم اونور، یعنی ما صاحب قدرتیم؟ خب از اینایی که بفرستی، خب اونا اینا پوله، تو داری خرجشون میکنی، میفرستی اونم رو هوا میزنه. آشغالایی که رو هوا تیکه تیکه میشه آمپاره است، اون بالا خب بیفته تو سر یکی، خب یارو رو صدمه میزنه دیگه. این که اسمش قدرت اینا نیستش که. قدرت یعنی این که هدف معین، ابزار معین، سرانجام معین داشته باشه. هیچ کدومش نداری که.

این که میگه اینا برنده شدن در جنگ با دو ابرقدرت، دو ابرقدرت اتمی، این مطلبی رو یه نفر نمیم کی نوشته، بنویم کی نوشته بود اساسا یادم رفت،

آقای طاهر عبداللهی مدیرعامل ایرانر میگه که این شرکت با وجود داشتن حدود 9000 نیروی شاغل، 13000 بازنشسته و مستمری بگیر یعنی مثلا بازنشسته مرده ولی خانوادهش همچنان تحت پیرول اون آدم هستن، بچهش مثلا 18 سالش نیست، من زنش اینطوریه، مشکل داره، البل بعد حقوقشو بده دیگه، طرفم مرده هستن، حقوق بازنشستگی نیست، کمتره ولی مستمری بگیره. میگه 9000 تا شاغل داره، 13000 تا بازنشسته و مستمر بگیر مجموعشه، ولی تنها 7-8 هواپیما بیشتر نه، 8-9 تا هواپیما بیشتر نداره. بقیه دستگاه های حکومتی هم همین شکلی هست. سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران یک سازمانی بود که وقتی که در دهه نیمه دوم دهه 40-45-46 حرکت کرد، اول که رادیو بود یه بودجه نمیدونم 17-18 هزار تومانی داشت، بعد این همجوری هی رشد کرد رشد کرد، اومد بالا رسید به دهه 40 و نیمه دوم دهه 40 سازمان رادیو تلویزیون، بعد داستان نفت و پول فراوان و وارد شدن پول زیاد به ایران و مدیریت درستی که داشت، ما در ایران حتی زودتر از اروپا به تلویزیون رنگی دست پیدا کردیم، در حالی که مال اروپایی ها بود، مال اینا بود، ولی ما زودتر از سوئد تلویزیون رنگی تو ایران داشتیم. هنوز در سوئد و دانمارک و اینا ایستگاه فرستنده رنگی نداشتن که ما در ایران داشتیم. تو دهه 50 سیستم ماکروویو و شبکه های استانی شکل گرفت و هر استانی برای خودش یه دستگاه تلویزیون درست کرد. اون سازمانی که برای کار دیگه ای ساخته شده و از دل اون جشنواره های سینمایی مثل سپاس، نمیدونم سینمای آزاد، مدرسه، دانشگاه رادیو تلویزیون، کانون پرورشی، خیلی از این جاها رو، بخشی از آموزش و پرورش و رادیو تلویزیون از محل درآمد بودجه اختصاصی خرج میکرد. درسته که در بودجه رادیو تلویزیون منظور شد، اما در همون بودجه هم کسانی که با بودجه آشنا هستن این مطلب رو درست میتونن، یعنی اونا میتونن توضیح بدن که ردیف داشت، در حالی که مثلا وزارت کشاورزی که ردیف نداشت. وزارت کشاورزی بودجه سالانش اینقدر پارسال بوده، اینقدر افزایش بده کرده، اینقدر تو کاسهش جا مونده، بنابراین اینقدر دیگه بهش بدیم با اون پولی که تو کاسهش مونده و خرج نکرده از سال گذشته، این میتونه اینا رو امسال اینجوری خرج کنه. بعد خود وزارتخونه ردیف بودجهش رو مینوشت، ماده یک حقوق، نمیدونم ماده دو ابنیه، اینطوری شماره گذاری میکرد. ولی رادیو تلویزیون اینطوری نبود. اون سازمان حجیم بزرگ مثل همین ایرانه امروز اون کار نمی کنه، یه بار بر دوش مردم و اصلا نیازی به اون سیستم نیست. ما یه رادیو تلویزیونیم دیگه، چه فرقی داره؟ ما بودجه میلیاردی داریم؟ نداریم که.
بنابراین برگردیم به موضوع خودمون و اون اینه که ما تو چه شرایطی قرار گرفتیم. باها گفتیم که تو همون برنامه جمعه هم توضیح دادیم که این حوثی ها مثل هشت و شعبی نیستن، مثل حزب الله لبنان نیستن، اینا یه موجودات دیگری هستن که جمهوری اسلامی میخواد خودش در کنار اینا قرار بده، نه اینکه مالک اینا بشه، نه در حد اینکه در کنار اینا قرار بگیرم، در همین حد بهش اجازه نمیده. همونایی که نون خوش میخوردن لنگ به پاشون میبستن. اینا رو باید حواسمون باشه، ولی متاسفانه این بوقای گنده تنها چیزی رو که بهش توجه ندارن اصل ماجراست و اون چیزی که براشون مهمه کلیکه. یه حرفایی بزنیم کلیک داشته باشه. اروپا، بریتانیا در حال فروپاشی است، همه میخواهن مستقل بشون. از کجاش میاره اینا رو چجوری تعریف میکنه؟ الله اعلم. چه کمکی به من میکنه؟ چه چیزی گیر من ایرانی میاد؟ ربطش با من چیه؟ هیچ. میگه چی؟

0: Generate a fresh deck from your documents in Adobe Acrobat. Start by uploading your files. Then type a prompt to build your next presentation. Choose the...
1: چرا شلوغ میکنه یا این چی میگه این حرفا چیه میزنی؟ آیا یا ولکن نیستم وسط داستان؟
0: Generate a fresh deck from your documents in Adobe Acrobat. Start by uploading your files. Then type a prompt to build your next presentation. Choose the design, customize it, and clicks. You've got it from here. Adobe Acrobat.
1: این میپره بیرون. نمیدونم چی کارش کنم. میخوام اینو چک کنم ولی میفته بیرون. آگهی میاد توش. بگذاریم. برگردیم به موضوع خودمون. باز هم میگه چی؟

می نویسه که فکر نمی کنی جنگ 12 روزه و 38 روزه و توقف ناگهانی آن توسط ترامپ نقش پادزهر رو برای رژیم ایفا کرد و باعث سرسخت شدن و مقاومتر شدن رژیم ددمنه شد. چرا با شما همراه هم من؟ نه درسته، حرفت درسته، اما این که ما تصور کنیم که این به خاطر این شرایط بقاش تضمین شده، نه، وحشی شده، وحشی تر از گذشته. هرچی هیچ چیزی رو نمیتونه پنهان کنه و فکر میکنه که النصر به رب، با ترس و وحشت من میتونم پیروز بشم. اینا داستان 1400-500 سال پیش رو و اتفاقاتی که در اون دوران در میان یه سری مردم بادیه نشین که اصلا با شرایط امروز قابل مقایسه نیست، اون رو میخوان این همانی کنن و امروز رو مثل اون تعریف کنن، خب عملیست نشدنی. آره اشتباه کردن، ترامپ 100% اشتباه کرد. چرا؟ برای اینکه دنبال اون طرح کلی چیه؟ خروج از منطقه، نیروهامونو جمع کنیم و بریم. بزرگترین نیروشون توی افغانستان بود دیگه، سال 20-21 جمع کردن رفتن و داشتن در حقیقت نیروهاشون رو از منطقه بیرون میکشیدن، کاری هم دیگه نداشتن، بودن خودشون با خودشون به جنگن، به ما چه. ولی گفتم دو تا تئوری توی آمریکا همیشه در کنار همدیگه بوده، یکی این که در حقیقت صلح و ثبات از طریق قدرت به وجود میاد، یه بخشی معتقده که نه، این آرامش در اثر تعادل قدرت به وجود میاد. اگه موازنه وجود داشته باشه، نیروها برابر باشن، خب اینا با هم جنگ نمیکنن. چه موقع جنگ میکنه؟ اون که میگه من برتر از این هستم، من میتونم اینو بزنمش. ولی پشت همه اینها اون داستان خروجه، میخواد خارج شه، میخواد بره اونور، میخواد بیاد اینجا تو آمریکای جنوبی، میخواد بیاد اینجا همسایهش، میخواد بره سمت چین و ماچین، ایندو پاسیفیک. کلی داستان تو این اقیانوس بزرگ. یه موقعی اونجا داستان نفت بود و اینا، نفت دیگه اون کالا نیست. اون کالایی که تو دهه 70 بود، یعنی 30 سال پیش، 35 سال پیش، دیگه اون نیست. گفتیم الان ماشینا برقی هن. همه چی داره اتوماسیون اینطوری عمل میکنه. رسیدن به اونجایی که میتونیم از انرژی باد، انرژی خورشید، اینا نیرو بگیریم. نیازی نیست حتما ترمال باشه، آتیش روشن کنیم، نمیدونم فلان روشن کنیم، حرارتی باشه. راه‌های دیگه ای وجود داره برای گرفته به دست آوردن انرژی. میشه از اون راه‌ها استفاده کرد. رضا
اون اهمیت نفت دیگر کالای استراتژیک نیست. آمریکا امروز تبدیل شده به بزرگترین تولید کننده نفت در جهان. 13 تا 14 میلیون بشکه در روز داره نفت استخراج میکنه. چی میگو؟ دریل بیبی دریل. یه شعاری داشت. دریل بیبی دریل. حفاری کنید. عزیزم حفاری کن. بگه داستان محیط زیست و اینا براش اونو نداره. چون دنیا داره به یه سمت دیگه حرکت میکنه. علم و دانش در خدمت اینها قرار گرفته. تو این شرایط هیچ کدوم از اینایی که در ایران یه مطلبی هست که نوشته که نبرد قدرت دارم تایمز نوشته نبرد قدرت در ایران برای اینکه اینا مردم هیچ کدوم از اینها رو بهشون اعتبار نمیدن اطمینان ندارن نمیشه کار کنه کار نمیکنه اگر دوران مشروطه رو ندیدیم ما آدمایی هستیم که دوران 57 رو دیدیم. هیچ کس به رژیم محمد رضا شاه در 57 اطمینان نداشت، باورش نمی‌کرد. به همین دلیل بودش که وقتی سینما رکس رو آتیش زد همه انگشت اتهامو گرفتن به سمت حکومت. و حکومت توان این که بگه که من نبودم نداشت. نامه رشیدی مطلق بالاخره معلوم نیست که کی نوشت، چرا نوشت، چگونه نوشت. حکومت رو باور نمی کرد جامعه. امروز هم همون شرایطه. در حالی که در مقام قیاس اینا در مقابل حکومت محمد رضا شاه، حکومت محمد رضا شاه بهشتی بود، اینا همه دوزخی ان، جهنمی ان. اونا نور بودن، اینا تاریکی ان، ظلمت ان. امروز که بهش نگاه میکنی، اما اگه اونجا وایسی، اونجا رو وایسی، از اونجا نگاه کنی، مردم اعتماد نمی کردن. اما چطوری به اینا اعتماد میکنن؟ که نبرد قدرت در ایران است، حسین طائب نمیدونم فلان کنه، اینجوری کنه، اونجوری کنه. اینا هیچ خودشون رو قبول ندارن. همش منتظر اپوش یکی بهش خنجر نزنه. دائم در این حرکت‌های اینطوریه. بابا اینو اون مده او همون تو همون جنگ اول گفت چی؟ گفت اینا مثل حکومت‌های عمل می‌کنن، مثل سازمان‌های چریکی هن. رهبران سازمان چریکی مثل این حکومت جمهوری اسلامی رفتار میکنن، تو سوراخ قایم میشن، معلوم نیست کی به کجاست. حتی اون داستان اعتقادی که داشتی عده‌ای به امام زمان که میآید فرزند نمیدونم امام 11 امام حسن عسکریه، او فرزندی داشته که به غیبر رفته، اول یه غیبت کبراد صغرا داشته، بعد یه عده میتونستن ببینن، بعد یواش یواش میره به غیبت کبرا، بعد دیگه همه نمیتونستن ببینن. نواب خاص، نواب اربعه، فقط اون 4-5 نفر میتونستن برن ببیننش. 1200 سال اینو نگر داشتن. مشتبه ها که نمیتونن اونطوری رفتار کنن که
هرگز نمیپذیره. مسیر سیر تحول به سمت دیگر است. نشانی از اون روزگار نیست. آره، اینا رو دیوانه تر کرده، اینطوری بگو، نه سرسخت کرده، دیوانه تر کرده از گذشته. یه حکومتیه که تکلیفش با خودش روشن نیست. دوباره اومده گفته که ما میخوایم بریم نمیدونم با وزرای خارجه در عمان، فردا میخوان دور هم جمع بشن، ما و عمان بهشون میگیم که مسیر کشتی ها کجاست، بعدم باید آمریکا برگرده به تفاهم پاکستان. خب اگه بر نگرده چی کار میکنیم وقت؟ اون که گفته بر نمیگردم، بعدم گفته باید یه چیزی بنویسی که من قبول کنم. اونو پاره کرد دوباره. حالا اگه بر نگرده مثلا چی کار میخواه بکنی؟ بر نگرده چی کار میکنه؟ میگم اگه جرأت داری یه دونه دیگه بزن. بعد اگه زن میگم خیلی نامردی، چرا میزنی؟ این همون جوکاست، هیچی بیش از اون نیست.

بذار ببینم میگه چی. آه حق با شماست. آره الان درست شد. این رادیو یه مشکلی داشت، درست شد. الان درست شد. ممنون ازت که گفتی. متشکرم.

دشمنان پهلوی ثابت کردند اولویتشون نجات ملت نیست، فقط دنبال قدرت هستند. حاضرن ملت زجر بکشن، اعدام و شکنجه بشن، ولی پهلوی نیاد. ما میگیم اگر مخالفین به جای سنگ اندازین بیان کمک کنین رژیم بره، به صندوق رأی برسین. خب 100% درسته. خود شاهزاده رضا پهلوی هم همینو میگه، از اول هم همینو گفته. دستگاه تبلیغات این رژیم درست عمل میکنه، آخونده، اون کارو بلده. ما در خارج کشور اون تبحر رو نداریم، همبستگی هم وجود نداره. میبینی دیگه، اما گرفتاری ما چیه الان تو این لحظه؟ چه باید کردش؟ کدام است؟ اینا دائما در حال ایجاد تشویش اذهان هم. همین مطالبی رو که این برانور منتشر میکنه، من نمیدونم آیا اون سردبیر این سایت کیه و دلیل انتشار این مطالب چیه؟ برای منم مطلب میفرستن ها، فکر نکنی من منتشر نمی کنم. دلیلی نداره، فقط همینجوری سایت رو پر کنیم. در نتیجه خروجیش چیه؟ وقت چی گیرمون میاد؟ چی سهممون میشه؟ باید نشست فکر کرد، راه دیگه ای پیدا بکنی. موضوع روشنه.

اطلاعات غلطه که ما قوی هستیم، ما میتونیم وایسیم، اینقدر این ضربه بزنیم، قیمت نفت بره بالا، مردم در آمریکا قیام میکنن، نشستن که آمریکا سقوط کنه. میلیشیا در آمریکا اسلحه به دست بگیره، ایالت کالیفرنیا رو جدا کنه و یکی یکی ایالت‌ها جدا بشن از هم دیگه. در حالی که اگه یه آدمی فقط 6 ماه بین این مردم زندگی کرده باشه میفهمه که این حرفایی که جمهوری اسلامی و دستگاه‌های تبلیغاتش میزنن چقدر با حقیقت فاصله داره، چقدر دور از حقیقت. امروز 13 دیگه، درسته؟ 2 روز پیش 11 سپتامبر بود. همینجوری دوباره فوت کردن، خاکا رو کنار زدن، غبارا رو کنار زدن، مطالب از اون زیر بیرون کشیدن. میدونی این چند روز چقدر ما فیلم و برنامه از دوره جورج بوش دیدیم، جورج بوش پسر، که در این ایام خودش، زنش، خانم رایس که وزیرش بود، نمیدونم اینا چی فکر میکردن، چی نوشتن، چی گفتن، چی کار میکردن. من درست یادمه در اون روزها، در 2 روز بعد از 11 سپتامبر پرچم آمریکا تموم شد تو آمریکا. ایدا پرچم نداریم. اونایی که کار چاپ سیلک و اینا میکنید بجنبید بیافتید پرچم آمریکا بسازید. به چین سفارش شبانه روزی دادن و 4-5 روزه خلل رو پر کرده. میفهمی یعنی چی که پرچم تموم شد؟ اینا یه مردمی هستن که در خیرات و مبرات شماره 1 دنیا هستن، کمک کردن، انفاق شماره 1ن. هیچ جای دنیا مثل این مردم آمریکا نیستن. وقتی اون یارو سندی، هریکین سندی اومده بود، دیدی مردم چه کردن؟ در اون منطقه نیویورک، ایالت نیویورک سیل اومده بود، ربطی به نمیدونم آلاباما و نمیدونم تگزاس و اینا نداشت. آرکانزا چه ربطی داشت؟ همه مردم قیام کردن، ایستادن و یه عده اینجا این حرفای جمهوری اسلامی رو باور میکنن، میخرن. اهله این آمریکا سقوط میکنه، اقتصادش فرو میریزه. واقعا حیرت انگیزن، واقعا واقعا واقعا آدم از این همه بلاهت متعجبه که چطور ممکنه، چطوری ممکنه، این همه بلاهت چطور ممکنه.

به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز در اوایل تیرماه گذشته به شدت خشمگین شده و این اقدام را بی‌پروایانه و غیر مسئولانه خوانده. این حمله که منجر به آتش سوزی یک نفتکش حامل گاز مایع قطر و آسیب به شناورهای دیگر شد، درست زمانی رخ داد که ایران به توافقی با ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری ها نزدیک شده بود. یادتونه اینا رو؟ بر اساس این گزارش که فرناز فصیحی به نقل از مقامات ایرانی نوشته، پزشکیان پس از آگاهی از این ماجرا با احمد وحیدی فرمانده سپاه تماس گرفته و با لحنی تند خواستار پاسخگویی شده. با این حال وحیدی ضمن سلب مسئولیت و ابراز بی اطلاعی به رئیس جمهور اعلام کرده که نه مجوزی برای این اقدام صادر کرده، نه شورای عالی امنیت ملی از این عملیات مطلع بوده. آقا اجازه بدید من به شما زنگ بزنم، من رو ایرم. من دروغ. خانم فرناز فصیحی هیچ ارتباطی با این مقامات نداره، امکان دسترسی به این مقامات نیست، اینا تو سوراخ موشن. اینا از جواب دادن به تلفن وحشت دارن. همیشه تصویر اون پیجرهایی که در لبنان منفجر شد جلوی صورتشون هست. خودشون به نوعی از انها اینا رو بارها گفتن. آقا مشتبه نمیاد برای اینکه میخوان تلفونشو نفهمن کی کجاست. فرناز فصیحی دختر خانم فصیحیه. خانم فصیحی تو میلان شب شعر میذاشت، آدم ها جمع میشدن شعر میخوندن، این بچه هم اونجا میپلکید. حالا شده نمیدونم دروغگوی روزنامه ها. دروغ میگه، به زبان ساده دروغ میگه. وزیر خارجه عمان از تعویق نشست ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه خبر داد، نشستی که قرار بود فردا دوشنبه 23 شهریور در شهر سلاله عمان با محوریت وضعیت تنگه هرمز برگزار شد. ترامپ در موردش گفت ما چی کار داریم وزیران خارجشون برن حرف بزن، آخر من باید تصمیم بگیرم، آخر اصلا ما باید بگیم، ما اونش که به نفع اونه انجام میدیم. بعد بوسعیدی وزیر خارجه عمان روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که این نشست به منظور دستیابی به اجماع به تعویق افتاد. او تاکید کرد عمان همچنان به تقویت گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. اون تصویر رو جلوی چشت داشته باش. این کشورهای جنوب خلیج فارس، شبه جزیره عربستان، یه مش مردم بیابانگردی که یک رئیس قبیله یا آشیخی در صدر نشسته. این آشیخه مثل زیدی ها در یمن جنبه قدسی الهی داره، ولی اونا اون جنبه قدسی الهیشون کمتره، ولی اون تاج شاهی رو سرشه، اونو باش کاری نمیتونه بکنه. اونو تصویر و اون تصویر رو جلوی چشمت داشته باش. اینا کسانی بودن که دنبال تحت و حمایه شدن هستن، در شرایطی که گفتیم یه دوره‌ای داستان مبارزات ضد استعماری در ایران در دوره مصدق شکل گرفته بود، اینا پریدن رفتن شدن تحت الحمایه انگلستان. انگلستانی که داشت اسبابشو جمع میکرد از اینجا بره، خدا پدر شاه بیامرزه.
او تاکید که عمان همچنان به تقویت گفتگوها که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متحد. عراقچی پسر فرشروشه، همون قاچاقچی، همون ساقی تحیاک میگه، اونو دعاشش هر دو این کاره. جنس خوب خواستی برو سراغش. بیشتر گفته بود که روز دوشنبه در نشست هشت جانبه وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در سلاله شرکت خواهد کرد. قرار بود در این نشست درباره طرح ایران و عمان برای ایجاد سازوکاری جهت تردد امن کشتی‌ها در تنگه هرمز گفتگوش. این در حالیه که الان می‌بینی که اون تروپیکای اروپایی رو یاد نرا، آلمان، انگلیس، فرانسه متحد شدن بر علیه جمهوری اسلامی. خیلی نکته مهمیه تو این لحظه. صدر این تصویر خروج آمریکا از منطقه است. چه کسی میتواند امنیت منطقه را حفظ کند؟ آیا اسرائیل توان این کار را داره؟ نه. تنها کشوری که میتواند این کار را به عهده بگیره، قبلا انجام داده، از عهدهش بر اومده ایرانه. اما نه ایرانی که این چاوکشا، بچه مزلفا، اینا تفنگ به دست تو خیابونا بچرخند به مردم زور بگن. نه، این نه، اینا نه. ایران در آستانه یه تحول بزرگه، اما نه با این اوباش، نه با این حرفایی که فرناز فصیحی و امثال او از طریق جمهوری اسلامی میخوان به ما القا کنن. فرناز فصیحی امکان نداره بتونه با آقای پزشکیان و آقای خر و سگ و الاغ حرف بزنه، امکان نداره.

0: تعویق، در حالی اعلام شد که آمریکا پیشتر تاکید کرده در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز مشارکت نخواهد کرد و هر گونه مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی را بر پرونده هسته‌ای متمرکز می‌کنند. مقام‌های آمریکایی به کشورهای منطقه گفتند واشنگتن درباره وضعیت تنگه هرمز مذاکره نخواهد کرد و موضوع اصلی مذاکرات احتمالی با تهران باید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه پیشتر گفته بود تنگه هرمز بفرمی.
1: درود بر شما جناب بفهانی.
0: درود بر تو عزیزم، در خدمتم جانم، صداتون رو ایر. بفرم.
1: خودمون فرمیدیم اگر هم ادهی میگفتن که چرا، میگفتن تو دایی جان ناپلئون. زمانی که اون یارو رفت تو چاه، تو عربستان رفت تو چاه، تو ایران که نبود، عربستان رفت. بعدش اومدن گفتن که بعد گفتن جناب روحانی صدا من میشنم؟
0: الان بهتر شد. بله الان خیلی خوب شد. بله. بفرم.
1: آره. این یارو رفت تو چاه، کبرا و سقرا و اینا. بعدش اومدن 700 سال بعد اومدن تو ایران آخوند و انگلیس برامون آورد و چاه منتقل شده ایران. یارو حالا رفته تو چاه جمکران ایران، از اینجا مهاجرت کرده اومده اینجا. بعدش حالا بعدش چند مدت عراق رفت حمله کرد، مسعود نیم رجبی و کشت. بعد گفتن رفته اونم دوباره به تو چاه، حالا کی بیاد. حالا هم دوباره ملت فریب میخورن، ملت نمیفهمن. بعد دوباره حال یارو مجتبی رفته تو چاه. حالا ما 3 تا چاه باید داشته باشیم، منتظر این 3 تا باشیم که از چاه بیان بیرون. خب ملت وقتی باور میکنه، امریکا باور میکنه مجتبی هست، اروپا باور میکنه مجتبی وجود داره قایمش کردن. اگر ملتی، اگر دولتی نمیتونه رهبر خودشو طوری بیاره حرف بزنه که که کسی آزارم بهش نرسونه، و میخواد ملت رو نگه داره، از ما محافظت کنه، باور کنید خود تقصیر خود مردمه، تقصیر ما هست. اگر هم گفتیم میگن دایی جان ناپلئون،
0: نه حق با شماست.
1: بله. امریکا
0: هست
1: الان تهران بعد تو قرن 21 میاد میگه شاید زنده باشه شاید مرده باشه.
0: سرکار گذاشته مردم.
1: ما میریم سرکار. اگر اونا سرکاری نداشته باشن که کسی سرکار نمیذارن، چون آمریکا رو نمیتونی سرکار بذاره. ما خودمون میریم سرکار، ما میشیم رقاصشون، ما میشیم هنرپیشه فیلماشون. ملت حالا غیبت سقراش که، غیبت کبراش که رجوی اعلامیه میده، نه عکسی نه چیزی از بعد از جنگ ایران و عراق، نه دیدن کسی اونو، نه دیدنش، ولی اعلامیه میده، رهبر جا به جا میکنه. پاینده باشید ملت و ملت احمق باشه همینه.
0: دماغ گرفتیم. مرسی عزیزم، متشکرم. ممنون از شما.

Pes dedim ki نم جالبه. رادان گفته ما هیچ وقت کودتاگران دیما را فراموش نمی کنیم. آنها تحت رصد هستند. بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند و دستگیری برخی دیگر همچنان ادامه دارد. ما کودتاگران را رها نمی کنیم مگر اینکه ابراز پشیمانی و توبه کنند. جانفدایان ایران پیش رویدادی هستند، یعنی قبل از اینکه وطن فروشی به میدان بیاید در میدان هستند. انگشت ما مثل انگشت عزیزانمان در سپاه و ارتش برای حفظ امنیت روی ماشه است. خب این حکومت که یه پاسبانش اینطوری حرف بزنه، این پیروز شده، این برده جنگ و برده عمر نابود کرده و پیروزن اینها یا شکست خورده، در حال عقب نشینیه، کوچه به کوچه پنهانه. شما میدونید که در ایران در جای جای وطن ما مردم عادی، مردم کوچه بازار چجوری اینا رو رصد میکنن، تو تله میندازن، تو کوچه پس کوچه گیر میارن، خفتشون میکنن. حکومت اینا رو اعلام نمیکنه، نمیگه اینا رو، ولی اتفاق میفته. یه نکته ای رو من چند بار براتون از زوایای مختلف تعریف کردم. مردم تو محله ها فرق نمیکنه، همسایه‌شو میشناسه، میدونه این آدم فروش هست یا نیست، با هم آشنان، لیستش تو جیبشه، قمم کنارش، منتظر فرصته، فرصت گیر بیاره سرشو بریده. ما دوران خوشی رو نمیگذرونیم، یادت نره. دوران سیاهی تباهی درش قرار گرفتیم. من این لیست تظاهرات رو روی صفحه هر هفته قرار میدم با همت دوستم آقای ایمان فروتن که زحمت میکشه و این لیستا رو تهیه میکنه، آماده میکنه و تو شبکه‌های مجازی قرار میده. یه نسخه برای من میفرسته، منم اون رو روی کانال تلگرام خودم قرار میدم که شما ببینید و شرکت کنید.

0: Ay, Nix. Pero pues ya, tipa.
1: ناظر به این سفر برای پزشکی آن شما هم اشاره کردین، واقعا گل درشت ترین امتیاز ما تنگه هرمزه. آمارها رو که در این روزها نگاه میکنیم، در این مثلا یکی دو هفته اخیر، به نظر میرسه بخشی از تنگه هرمز الان باز شده. همونطور که میبینین تقریبا قبل از جنگ حدود 20 میلیون بشکه از تنگه رد میشد، در بحبوحه جنگ، در اوج جنگ به یکی دو میلیون بشکه رسید و
2: اولا صادرات ما بود
1: که اونم عملا صادرات ما بود و الان تقریبا نزدیک 9 میلیون بشکه است. یعنی افزایش پیدا کرده. این آمار برای مارین ترافیک تانکر ترکرز هم همین رو میگه، حدود 10 میلیون بشکه تخمین زده بود. یکی دو تا از مؤسسات آمریکایی هم که دارن پیش بینی میکنن، حالا این دو تا بر اساس آماره، اما اون پیش بینی هم
0: بذار ببینیم که داره زنگ میزنه. عزیزم بفرم بفرم.
3: جناب بهبانی، واتساپتون کار نمیکنه؟
0: چرا، واتساپ هم کار میکنه. چرا،
3: من چند تا فیلم خنده دار براتون دادم که یه خود مردم اقل کم براتون فرصتم تک نکردید، گفتم شاید واتساپ کار نمیکنه.
0: نه کار میکنه، حتما میبینم.
3: خیلی ممنون.
0: حالا خدا فرصت دیگر. این تیکه مهمی بود.
1: ناظر به این سفر برای پزشکیان شما هم اشاره کردین، واقعا گل درشت ترین امتیاز ما تنگه هرمزه. آمارها رو که در این روزها نگاه میکنیم، در این مثلا یکی دو هفته اخیر، به نظر میرسه بخشی از تنگه هرمز الان باز شده. همونطور که میبینین تقریبا قبل از جنگ حدود 20 میلیون بشکه از تنگه رد میشد، در بحبوحه جنگ، در اوج جنگ به یکی دو میلیون بشکه رسید و
2: اولا صادرات ما بود
1: که اونم عملا صادرات ما بود و الان تقریبا نزدیک 9 میلیون بشکه است. یعنی افزایش پیدا کرده. این آمار برای مارین ترافیک تانکر ترکرز هم همین رو میگه، حدود 10 میلیون بشکه تخمین زده بود. یکی دو تا از مؤسسات آمریکایی هم که دارن پیش بینی میکنن، حالا این دو تا بر اساس آماره، اما اون پیش بینی هم اعداد همین 11 میلیون 10 میلیون بشکه رو دارن.
2: شامل نفت ما میشه؟
1: این دقیقاً نکتهش اینه، شامل نفت ما نمیشه. ما میزان صادرات نفت رو کاهش پیدا کرده، عدد دقیقی ازش نداریم چقدره. صفر نیست، عدد قابل توجهی هم است اتفاقا، ولی عمدش نفت ما نیست. این رو بذارین در کنار این موضوع که الان یمنی ها و گروه های مقاومت منطقه با توجه به این که دارن سمت غرب عربستان رو مورد حمله قرار میدن و صادرات عربستان از اون سمت مختل شده، یعنی عربستان هم که بخش قابل توجهی از این نفت رو میخواد صادر کنه، میاد و از تنگه میخواد اقدام کنه. فشار اصلی میاد رو تنگه و دقیقا الان اون نقطه ایه که ما باید هر چی میتونیم دیگه تنگه رو کنترل کنیم. اگر تا الان مثلا یه استدلال این بود که خب عربستان داره از اون ور صادر میکنه چیکار کنیم، اما دیگه الان حتی همون عربستان که از اون ور نمیتونه صادر کنه و میاد اینجا، و اگر این نمودار همینطور بیاد بالاتر، ما بزرگترین برگ برنده رو تو این جنگ دست دادیم. این نمودار قرمز رنگ میبینید، عراق و کویت و امارات و قطر تقریبا میزان تولید نفتشون رو دارن مجدد، نمودار قرمز رنگ رو میبینن، مجددا دارن افزایش میدن، که این برای ما نگران کننده است. اما با توجه به نمودار قبلی که میزان نفت عبوری از تنگه داره افزایش پیدا میکنه، این نشون میده که احتمالا الان تنگه رو ما نصف نیمه داریم کنترل میکنیم.
2: یه سوال اینجا پیش میاد که میگن شاید مثلا چین اومده اینجا صحبت کرده که خب ما اونورا که عربستان زدید اینورا نفت نرید، خب ما چیکار کنیم؟
1: ما امین نکته که وجود داره، ما حافظ منافع چین که نیستیم تو منطقه. ما از روز اول گفت که همه سران کشورم گفتن اگر قرار نیست ما نفت بفروشیم، پس هیچ کشوری نباید نفت بفروشه. این که بقیه کشورها الان دارن تولیدشون ریکاوری میکنن، از اون سمت تنگه تقریبا داره به 10 میلیون بشکه میرسه عبور نفت، نشون میده که حالا ما یا طبق توافقاتی که با عمانی ها داشتیم داریم یک مقدار از کنترل تنگه هرمز عقب مینشینیم، یا از بعد نظامی که دیگه بخش من نمیدونم
2: تو محاسبه دریایی اتفاقی افتاده
1: اصلا.
0: یعنی چی این حرفو؟ افزایش عبور نفت از هرمز، آیا ایران کنترل تنگه را نیمه کاره رها کرده؟ مرز واقعیت و تفسیر جنگ خبرگزاری تسنیم. آمارا نشان میداد عبور نفت از تنگه هرمز طی روزهای اخیر دوباره افزایش یافته، بود 9 تا 10 میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که در اوج جنگ این رقم به حدود 1 تا 2 میلیون بشکه کاهش یافته بود. از سوی دیگر حملات یمن به زیرساخت‌های نفتی عربستان مسیرهای جایگزین صادرات نفت این کشور را با محدودیت مواجه کرده و اهمیت تنگه هرمز را بیش از گذشته افزایش داده. اگر روند افزایش عبور نفت از هرمز ادامه پیدا کند، این سوال جدی مطرح می‌شود: آیا ایران در حال کاهش خود بر مهمترین اهرم اقتصادی و راهبردی این جنگ است؟ ببین، تسنیم که مال سپاه دیگه ها، اون دفعه هم گفتیم این میره میگه من رفتم از خبرگزاره اونجا پرسیدم، اونا گفتن نه. و خیلی بامزه است و من واقعا متاسفم برای مردمم، برای اونایی که دربندن، اسیرن و این خارج کشوره، این نیروی اپوزیسیونشه. یادی بکنی از مانک خدابخشیان چقدر قشنگ میگفت، میگفت این هنوز داره با رژیم محمد رضا شاه مبارزه میکنه که رژیم محمد رضا شاه رو سرنگون کنه. اصلا کاری به این شرایط امروز نداره. این همه مخالفت بیهوده با شخص رضا پهلوی چه دستاوردی برای ما داشته؟ چه چیزی ما گیرون اومد از این همه مخالفت؟ مخالفت کور، مخالفت بی‌معنا، مخالفت بی‌دلیل، هیچ ادله‌ای پشت حرفش وجود نداره.

قیمت داروها رو نوشته که چقدر مردم اسیر دارو ان الان. قرص آسپیرین، قرص های ساده، و اینا اینجا

هنوز در فکر قلن، اینا تو تجمعات شبانه راجع به این که ما داریم به قله نزدیک میشیم حرف میزنن. شما این داستان وضعیت اینها رو در لبنان دنبال کردی حتما دیگه، دیدی که چه فضاحتی اونجا به بار بردن. برای توضیح دادم که تعدادی از پاسدارها تو همین علی طاهر و این ونوه گیر کرده بودن تو سوراخ و التماس میکردن به اسرائیلیا که اینا رو رها کن برن و اسرائیل اصلا وقعی نگذاشت، یه راه خروج برشون باز کرد. اونا به امید این که زرنگن و دار سوراخ رو پیدا کردن دارن فرار میکنن، از سوراخ زدن بیرون و اون بر تو تله اسرائیل افتادن، به راحتی تو تله اسرائیل گیر کردن. خیلی جالب بود اون برای من. حالا از این و داستان حوثی ها که اینا رفتن باب المندب رو گرفتن، شما نگاه کنید الان 3 روزه تو باب المندبن دیگه، چیکار کردن اونجا؟ تنگه رو بستن؟ گفتن هر کشتی میخواد رچی بیا پول بده به ما؟ چه اتفاقی افتاده؟ نه، عربستان با هواپیماهای مدرن و پیشرفته‌ای که داره مواضع اینا رو بمباران میکنه، اما شما با نیروی هوایی که نمیتونی جنگ و پیروز بشی، که اون فقط هوا رو داره، تو باید از زمین بری جلو، اون هوا تو داره. معنی نیروی هوایی اینه دیگه، تو برو من هوا تو دارم. خودش که نمیتونه کار نیرو زمینی رو انجام بده که. یکی از موضوعات مهم که دارم بهت میگم، مثلا همین به تعویق افتادن داستان عمان، یکیش برمیگرده به اروپا. شما نگاه کنید این داستان بانک سپه در آلمان، خب این بانک سپه دیروز که باز نشده، که سال هاست اونجا بانک صادرات سپه، این بانک ها اونجا شعبه دارن. به جرم اینکه این کرایه‌شو نداده، بدهی‌هاشو پرداخت نکرده، قبض آب و برق و تلفنشو نداده، اومدن زیرپاش خالی کردن، تعطیل. بفهم برو. آیا تازه فهمیدن آلمانیا که اینا اینجوریان؟ نه، الان تصمیم گرفتن که راشو ببندن، نه اینکه الان فهمیده باشن. این دوتا با هم دیگه کاملا فرق میکنه. اینا از پیش میدونستن.

دیدی چقدر همین ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینها راجع به این که وحل آمریکا تمام توپ و تانکشو در ایران مصرف کرد، حالا دیگه توپ و تانک ندارن، با چه مصیبتیه. حالا اگه چینیا حمله کنن و برن تایوانو بگیرن، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. 30 بار راجبش اینا حرف زدن. امروز براد کوپر یه گفتگویی داشته، یه شنبه ها معمولا بوز شنیدن این گفتگوهاست، گفت اصلا این حرفا نیست، چیش کم بود داریم، برای چی باید کم بود داشته باشیم؟ برای ایران به قول مجید محمدی حرف خوبی میزنه، میگه آقا همون توپ و تانکای دوره جنگ جهانی دوم، همون زنگ زده ها رو از تو انبارا بکشی بیرون، کار اینا رو میتونه یکسره کنه، چون اینا راه تقابل ندارن، نمیتونن، هیچ ابزاری ندارن که با هواپیماهایی که رو سرشون فرود میاد کاری بکنن. بنابراین تمام این حرفایی که زدن فقط در جهت تشویش اذهان بوده، نه کمک به ما بکنه. خوشحالن از اینکه تونستن کاری بکنن که رضا پهلوی پیروز نشه. حالا هر اتفاقی تو ایران میفته اصلا مهم نی، خواهرش، مادرش، همسایهشون، فامیلشون اونجا چه بلایی سرش میاد اصلا براش مهم نیست. همین که رضا پهلوی نشه برای من پیروزیه. همه یه حرفم امروز این بود، نتیجه بگیریم از این همه حرف زدن. وقت شما رو تلف کردن. چه اتفاقی داره پیش روز؟ این حرفایی که زده میشه، این بازیایی که گفته میشه، چیه؟ ته داستان چیه؟ برمیگردیم به دهه 60 میلادی، 60 سال پیش از این، موقعی که انگلستان تصمیم گرفت از خاورمیانه خارج بشه، نیروهاشو جمع کنه بره آمریکا. وارد شد، انگلستان خارج شد. حالا که آمریکا میخواد خارج شه، چه کسی میتونه جایگزین بشه که اینها همه دست به دامنش بشه؟ در اون دوره یکی از جایگاهایی که تمام این شیخ‌های منطقه دست نیاز به سمتش دراز کردن، شخص محمدرضا شاه بود. امروز آمریکایی‌ها فکر میکنن که اسرائیل میتونه این کار رو بکنه. اسرائیل توان چنین کاری رو نداره. ماه آینده در اکتبر، 3-4 هفته دیگه، انتخابات در اونجا. به احتمال زیاد، علی‌رغم حرفایی که زده میشه، من فکر میکنم بی بی این بار هم برنده خواهد شد و با یه ائتلاف جدیدی وارد صحنه میشه. در آمریکا هم تفاوتی نمیکنه. احتمال اینکه شرایط به نفع جمهوری خواهد، چون یه چیزی که مهمه، تجربه‌ای که به ما درس میتونیم ازش بگیریم، اینه که در دوره‌های پیش، مثلا در دوره انتخابات کلینتون و ترامپ در 2016، تمام نظرسنجی ها بر این بود که ترامپ اصلا شانسی نداره. ترامپ چی کارد؟ چطوری ترامپ میتونه بیاد ببره؟ ترامپ برد. بعد گفتن چی؟ گفتن نه، اشتباه حزب دموکرات این بودش که بایدن رو گفتن برو کنار، کلینتون بیاد به جای تو، و آمریکا نمیره به زن رای بده. خب اینا رو گفتن. انتخابات بعدی پدید اومد، سال 20.
تمام نظرسنجی ها بر این بود که بین چی بود کاملا هریس 24 ببخشید کاملا هریس و ترامپ بر این بود که ترامپ برنده انتخابات خواهد شد، هریس برنده انتخابات خواهد شد. همه گلنگو بوق بوق بوق که بله ما مطمئنیم که این بار موج میاد و کاملا هریس برنده انتخابات میشه. چه اتفاقی نیفتاد و کاملا هریس برنده نشد، ترامپ برنده شد. همین الانم هم که این حرفا رو میزنن بر اساس تجربه گذشته میشه بگی که نه چنین چیزی نیست و احتمال اینکه حتی جمهوری خواها بتونن دو مجلس رو هم به دست بگیرن همونقدر شانس هست که شکستشون شانس داره. تازه اگر شکست باشه فقط در مجلس نمایندگان نه در سنا، گرچه در سنا 4 تا صندلی بیشتر نیست اما انتخابات مربوط به سنا نیست. اصلا راجع به این کسی حرف نمیزنه ها، دقت کن برزم. در این انتخابات پیش رو در ماه اکتبر، انتخابات میان دوره ای اسمش هست انتخابات مجلس نمایندگان به اضافه صندلی هایی که در سنا در این فاصله دو ساله ممکنه مثل لینزی گراهام، مثل بچ مک‌کانل اینا کنار رفته باشن، برای اونا باید جایگزین تعیین کنن. وگرنه در اونجا انتخابات سنا که نیستش که سنا رو اینا ببازن، که همه حرف در گمراه کردن من و توه، من و تو رو گمراه کنن، حواسمون رو پرت کنن، تشویش کنن ذهن ما رو، مشوش کنن ذهن ما رو. انتخابات مربوط است به انتخابات نمایندگان مجلس، نه سنا، نه ریاست جمهوری. دقیق برزم میکنی؟ بنابراین همش داره گولمون میزنه، همش 24 ساعت مشغوله اینه که حواسمونو از اصل ماجرا پرت کنه. بله در ایران رقابت بین این هاست، اون به این گفته، اونطور این گفته، خفه شو. اینا رو از کجاتون میارید میگید؟ اینا امکان نداره گوشی تلفن زنگ بزنی گوش تلفن ورداره. امکان نداره. به هر حال باید صبر کرد، منتظر شیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی پیش رومون هست. بذار ببینیم این چرا بس راست میگه. چرا بس نمیشه؟

0: Aló. بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما عزیز من. ببخشید بفرمایید در خدمت شما هستم.
1: بله، من یه سوال همیشه برام پیش اومده اینه که صدا داری؟
0: بله، بفرمایید.
1: اینه که رضا پهلوی اینجوری که صحبتش هست که میخواد وقتی که اومده ایران یکی از شهرش آزاد شد میخواد بیاد اینجا ادامه کار رو بده. من موندم که چی میخواد ازش جلوی یه جلو آزاد کنه که وارد بشه؟
0: چیکار کنه؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگید مطلب چیه؟
1: همیشه تو فکر سوال این که صدای من اکو میشه، ولی
0: آره
1: باز بگم مثلا این که اینجا صحبت ها هست، خود رضا پهلوی گفته، رضا پهلوی گفته وقتی که یکی از شهرها آزاد بشه برای ادامه رهبری موقت وارد ایران میشه. سوال من اینه که این شهر چجوری و به طریق چه کسی میخواد آزاد شه؟
0: من سوال درست اینه دیگه، چطوری؟ بسیار سوال خوبی، ولی من نمیدونم اگه شاهزاده همچی حرفی زده یا نه. اول اونو نمیدونم که همچی حرفی گفته یا نگفته، یا اینکه ممکنه از طرف ایشون گفته باشن، چون اینقدر از این حرفا زده میشه که سره از ناسره گم بشه. نمیدونم که خودی، ولی سوال شما سوال منطقیه، چجوری اون شهر آزاد میشه؟ چطوری ممکنه اون شهر آزاد بشه؟ بعد اون شهر
1: کجا؟ من این صحبت رو از خود رضا پهلوی شنیدم که بارها توی همین بعدم سال بعدی اونجا که من شنیدم توی یکی از این مسابقه که با یه نفر دیگه داشت که گفته بود که من نمیخوام همون اشتباهی که پدرم کرده مرتکب بشم، بیام مثلا رهبری بگیرم به عنوان پادشاه بعد همه چی رو سر من خراب کنه
0: خب درسته دیگه، حرفش درست.
1: بله، پس نقش ایشون چیه؟ نقش ایشون میگه من خانواده همه چیزم توی آمریکاست، من فقط ادامه میدم تا سر
0: پای صندوق رفت که مردم بتونن خودشون انتخاب کنه، خودشون باید انتخاب کنه.
1: بعد سوال بعدی اینه که ایشون که میگه 98% اینجا که من شنیدم وقتی جمهوری بشه توی ایران به آرزوش رسیده،
0: بله،
1: به نظر شما این چجوری میخواد ادامه پیدا کنه؟
0: خب یعنی اگه ملت توی ایران، حرفش درسته، حرفش غلط نیست که. جمهور مردم باید تصمیم بگیرن. ما اشتباه تمام لغت‌ها رو برای ما اشتباه ترجمهش کردن، به ما القا کردن. این ریاست جمهوری است نه رئیس جمهور. جمهوری یعنی مردم. و ایشون حرفش بله، اینو تو سال 2012 در گفتگو با سیامک دهقانپور برنامه افق صدای آمریکا ایشون اونجا گفت، بله اون دوستان 88 و موج 88 بر اساس اون موج ایشون هم همین حرف رو زد، گفت 90% آرزوم میرسم، 98% نه 90% آرزوم میرسم اگه در ایران جمهوری شود. حرف خوبی زده. خوب
1: بله، اگر توی انتخابات کشور ایرانی ها به پادشاهی رای بدن اون وقت چی میشه؟
0: خب باید اونو باید حل کنیم دیگه. نمیدونم، من که سخنگوی ایشون نیستم، اینجا هم دفتر ایشون.
1: نه
0: این سوالا رو بعد
1: از نظر شما میپرسم.
0: خب منم به شما تایید میکنم، حرف شما رو دیدی که در مرحله اول گفتم حرف درسته، در اینجا گفتم این حرف اونجا زده و درست گفته، حرفش درسته. به نظر من رضا پهلوی کارش درسته. تا اینجای پروندهش از نظر من پرونده خوبیه، هیچ نقصی نداره.
1: بله، پس اگر اینجور باشه فقط مشکل اینه که زمانی که ایشون بخواد رهبری رو ادامه بده از راه دور که نمیشه. به قول شما این مثلا هم حل نشده که کدوم شکل چه قدرتی میخواد یه شهر آزاد کنه که ایشون بیاد از اونجا رهبری کنه. این مشکلی که همیشه فکر میکنم برای من و برای خیلی ایرانی ها سواله.
0: نه، مهمترین سوال این نیست. مهمترین سوال اینه که ما با یک رژیمی طرفیم که این شیطانه، هر لحظه خودش رو یه شکلی میکنه و دائما در حال تشویش اعصابه، حواس همه رو پرت کنه. همین مطالبی که امروز من گفتم فهم میکنم همش در همین جهت بود که باید حواسمون جمع باشه، گول این حرفا رو نخوریم. بازم ازت ممنون که تماس گرفتی، حرفاتو برای ما گفتی. متشکرم ازت.
1: سپاس گذارم. من از سوئد تماس میگیرم همیشه. هم توی فکر بودم که شما از سوئد رفتیم آمریکا، همه برعکس میان از آمریکا میان اروپا.
0: آره. خب من همه زندگی اشتباه کردم، اینم یکیش، اب ندار.
1: خیلی ممنون برنامه‌شون، لطف دارید.
0: خدافظ. آره اونم میان اونجا که حقوق سوسیال بگیرن، دلیلش اینه. ولی باز دوباره برمیگردن اونجا، پاشون رو صفر میکنن، دوغه میکنن، میان. کار من نیست. بازم ازتون ممنونم، سپاسگزارم. امیدوارم کمک کرده باشه برنامه امروز به فهم مطلب که ما کجا قرار گرفتیم و راه مقابل ما راه پرپیچ و خم است، راه آسونی نیست. این بره اون بیاری در کار نیست. مکافات شروع شده. بازم ممنون، براتون آرزوی بهترین دارم. ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید و ما رو به دوستانت معرفی کن. از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. بازم متشکرم از شما، مرسی که دنبال کردی. ممنونم ازت، متشکرم.

درود بر شما. عنوان سخنرانی این هفته مهستان چنین است: مبانی ظاهراً اخلاقی مخالفت با جنگ کنونی. از عنوان سخنرانی چنین برمی آید که سخنران می خواهد بگوید که برخی از افراد مخالفت خود با جنگ کنونی را اگرچه با زبان و استدلال‌های اخلاقی توجیه می کنند، اما در واقع امر مبنای واقعی مخالفتشان چیزی غیر از آن اصول اخلاقی اعلام شده است. بنابراین واژه ظاهراً در این عبارت تعیین کننده معنای آن است، چون نمیگویند که مبنای اخلاقی مخالفت با جنگ وجود ندارد، بلکه میگویند اخلاقی بودن مبنای ادعایی خود موضوع نقد و بررسی است. البته دریدن پرده ریا از چهره چنین کسانی که مسئله واقعیشان اصول اخلاقی نیست امری است نیکو، اما پرسش مهمتر آیا این نیست که با تکیه بر مبانی اصول دموکراسی می توان این جنگ را مورد انتقاد قرار داد؟ مثلا اینکه در چه صورت این جنگ می تواند به مبارزات رهایی بخش مردم کمک کند؟ یعنی اگر معیار ما دموکراسی، حقوق بشر و رهایی مردم باشد، با چه معیارهایی می توانیم درباره جنگ کنونی داوری کنیم؟ غالبا می شنویم که می گویند این جنگ جمهوری اسلامی را ضعیف کرده است. آیا این ضعف در چه صورت به آزادی و دموکراسی منتهی می شود؟ و در چه صورت به فلاکت بیشتر مردم و استبداد بیشتر حکومت منجر می شود؟ به عبارت دیگر آیا جنگ کنونی ظرفیت آن را دارد که شرایط گذار از حکومت اسلامی به آزادی و دموکراسی را فراهم کند؟ و یا برعکس به ماندگاری حکومت، تخریب جامعه و خلأ قدرت راه را برای استبداد دیگری باز می کند؟ این پرسش ها را می توان ادامه داد، ولی سخن کوتاه می کنم و امیدوارم که سخنران خود به این پرسش ها پاسخ دهد. سخنران نشست امروز میهمان ما بر همه دوستان آشنا هستند، پوشیده نیست. ایشون ناصر کرمی از دوستان مهستان هستند، قبلا هم تشریف داشتند در این تالار. قبل از اینکه ایشان به سخن آغاز کنند باید چند نکته را به عرض دوستان برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب کرمی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش هاشون وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال، ایکس، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش می شود. جناب کرمی

نه تنها در پایان عرض بنده اگر سوالی چیزی بود مطرح شه، حتی وسط صحبت من هم، من سیاق تو کلاسم که داریم کم شما گفتم هیچ اشکال نداره، میتونید توی صحبت من بیاید و همونجا تا گرم گرم هست به قول معروف اعتراض یا نقدتون رو بگید، چون اساسا ذات و جنس این بحث چیزی نیست که ما با عدد و رقم بخوایم چیز کمی بگیم، ما بگیم این است و جز این نیست. اینکه مثل منشور از هر طرف شما بهش نگاه کنید ممکنه تعریف و حس و باور خودتون رو داشته باشید. به هر حال این یک مسئله اخلاقی الان ما در عرصه سیاست ایران در گرفته که هر طرف سعی میکنه که به هر حال به شکلی در اون موضع بگیره و طرف مقابل رو با یک قاعده اخلاقی منکوب کنه. از اون طرف کسانی میگن که خب شما اگر از این جنگ دارید حمایت میکنید یا به هر شکل نمیدونم مخالف پایان جنگ، پایان فوری جنگ بدون هیچ حالا کم و کاستی هستید، یعنی دوست دارن که هم الان در این لحظه مثل دوجمه باشه این جنگ، بزنیم بگیم جنگ متوقف تمام، آمریکا و انگلیس اینا برگردن، جمهوری اسلامی هم برگرده زندگیش رو بکنه. اگر شما جز این رو نگید میشید جنگ طلبانی که ویرانی ایران رو میخوان و کنار دشمنان ایران ایستادند و فلان و اینها. از اون طرف اگه شما کوچکترین مخالفتی با جنگ داشته باشید، بگید جنگ بده، زیر ساختها خراب میشه، هرچی به هر دلیل نظر عاطفی نگران باشید با تداب پیامت های این جنگ، متهم میشید به همکاری و همراهی با جمهوری اسلامی. این که من بگم من یک مصلح اخلاقی هم در این جای وایسادم که آلوده هیچ کدوم از این دو طرف نیستم که قطعا گزافه یه بی جاییست، من هم نظر خودم رو دارم، من هم احساسات و عواطف خودم رو دارم، اما واقعا اینجا الان سعی میکنم فقط یک گزاره‌هایی رو بدم که شاید قضاوت در این مورد رو یک ذره آسان‌تر بکنه، راحت‌تر بکنه. از اون جهت پیش میرم، به واقع من سعی خواهم کرد ابهام زدایی بکنم از، یا شاید آشنایی زدایی به واقع، از عباراتی که در حالت معمول خیلی به نظر جا افتاده میان و پذیرفتنی هم، ولی خب ممکنه واقعا اونقدی که فکر میکنیم آسون نباشن. از خود دو عبارت اصلی شروع میکنم، جنگ و صلح. جنگ عرفاً نماد همه شر، نماد شر، کشتار، جنگ، ویرانی، خرابی، تخریب اینها. صلح نماد همه آن چیزی است که خوبه، صلح کاملاً چیز خوب و پذیرفتنی و درستی حساب میشه. جنگ طلب انسان بسیار منفوریه، صلح طلب انسان بسیار خوب و نیکندیش و مصلحیه. اما حالا میگم آشنایی زدایی به راحتی میتونه صورت بگیره، ما در مقابل جنگ صلح رو قرار میگیریم، اما این صلحی که خوب مطلقه، پاک مطلقه، میتونیم یه جور دیگه، حالا یه عبارت رو به شکل دیگه به کار ببریم، در مقابل جنگ صلحه، میشه گفت در مقابل جنگ نجنگیدنه. صلح یعنی نجنگیدن دیگه. اما آیا نجنگیدن همونقدر مثبت هست که صلح هست؟ یعنی مثلا این که بگیم یارو نمی جنگه، یارو نجنگیده، یا اینجا نمی جنگن، آیا نجنگیدن همونقدر مثبته؟ نه. به نظر میاد یه ذره توی نجنگیدن یک چیزی هم هست، یک گیر و پیچی وجود داره. گاهی انگار جنگیدن هم مش به این صورت میگیم، به جای اینکه بگیم جنگ صلح، بگیم جنگ نجنگیدن. همیشه جنگ بده و همیشه نجنگیدن خوبه. اینجا ممکنه یه درصد کوتاه کوچیکی از آدم‌ها نظرشون تغییر بکنه، بگن نه همیشه نجنگیدن هم خوب نیست، وقت انسان باید بجنگه مثلا. حالا ببین این عبارت رو تغییر دیگه هم توش بدیم، یعنی به جای حالا صلح و جنگیدن، نجنگیدن، یعنی جنگ رو همچنان اون برداریم، این بر در مقابلش آن چیزی که به عنوان بدیل به کار میبریم، به جای صلح و نجنگیدن تسلیم باشه. یعنی آدمی که جنگ برش آرز شده اما نمیخواد به جنگ، میخواد تسلیم بشه و صلح میشه نتیجه طبیعی تسلیم شدن، صلح دیگه. یعنی تا یک طرف تسلیم نشه طبیعتا اساسا صلحی رخ نمیده. خب تسلیم شدن همونقدر مثبته که صلح؟ به نظر میاد نه. یعنی گاهی انسان نباید تسلیم بشه، گاهی کسانی که به راحتی تسلیم میشن در مقابل حمله، در مقابل هجوم، در مقابل تجاوز، در مقابل غارت، خب طبیعتا به نظر میاد کار خیلی خوبی هم نمی کنه. گاهی وقتا هم نباید تسلیم شد.
اگر گاهی نباید تسلیم شد، پس به معنی اینه

که گاهی صلح خوب نیست. پس صلح اون پاکی و اون معصومیت و اون چی میگن فرشته سامی مطلقی که تصور میشه شاید در ابتدا نباشه. انسان گاهی باید بجنگه، انسان گاهی هم نباید تسلیم بشه. این یه مقدار پیچیده میکنه. من دوستانی که میخوان یک مطالعه بیشتری در این مورد بکنن، یک پیشنهاد میکنم یک کارهای خانم مارگارت مکمیلان. خب این خیلی مبرخ و دانشمند برجسته، چون راستگرایی هست، متاسفانه چندان توی ایران نه معرفی شده نه شناخته شده. خیلی اندیشمند درجه یکی ایشون خانمی هستن، اصالتا کانادایی هن، پروفسور آکسفورد هن و خیلی شخصیت برجسته دارن، از نظر علمی مبرخ هستن. ایشون به شدت دشمنان بهش میگن بانوی جنگ، چون خلاصی حرفش اینه که جنگ برخلاف آن چیزی که تصور میشه یک وقفه، یک سکته در مسیر تمدن بشری نیست. حرفشون این نیست که جنگ خوبه صلح بده، نه، اصلا وارد این بحث نمیشه، اصلا چنین ادعایی رو نمیکنه. میگه که اینجوری است که ما تصور کنیم مدنیت یک خطی داره مستقیم میره، بعد جنگ ها میان اینو نگه میدارن، دوچار خلل میکنن، صلح ها میان دوباره این رو میدازن روی مسیر. میگه چنین چیزی رو تاریخ نشون نمیده. خیلی از دستاوردهای مدنی حاصل جنگ ها هستند، خیلی از رکودها و به اصطلاح آلام بشری با جنگ ها تموم شدن. و این که ما بگیم جاهایی که صلح ها میسترند موفق ترن، مدنی ترن اینها، و جایی که بیشتر جنگ میکنن غیر مدنی ترن و عقب مونده ترن، این رو هم نه تاریخ نشون میده نه جغرافیا. مثلا مثالش رو بزنم، این بوشمن های استرالیا خیلی به مدت داریم جایی که مثلا اینها با هم درگیری های عظیمی پیدا کرده باشن، نسل کشی کرده باشن، قتل عام کرده باشن هم دیگر رو. اگر منازعاتی بوده خیلی منازعات محدود محلی بوده ما بینشون، چنین چیزی ازشون وجود نداره. ولی تقریبا 4000 سال سبک زندگیشون تغییر نکرده. تقریبا اون علاقمه که الان تحت تاثیر الان این چیزا استرالیا قرار گرفتن، نه، اون بنیان خالصشون سبک زندگی زیر بوته‌های خار زندگی میکنن، روی کف زمین خالی، کفش ندارن، همچین سبک زندگیشون با روتیل و عقرب و ملخ واقعا خیلی فرق میکنه. نقطه مقابل اونجا جایی که همش توش جنگ بود، بزرگترین جنگ ها توش رخ دادن و دائما هم توش جنگ بوده، اروپاست. این وقت جنگ ها در همین بزرگترین جنگ ها، متداومترین جنگ ها، پرکشتارترین جنگ ها، جنگ جهانی اول و دوم، اینا در اروپا رخ داده، این وقت متوقف نشده. همین بعد از جنگ جهانی دوم میتونیم کلی جنگ رام، جنگ بالکان چقدر ادامه داشت، بعد الان جنگ اوکراین هنوز ادامه داره، یعنی هیچ وقت روی صلح ندیده این قاره. ولی ما عرفاً اروپا رو غیر مدنی تر یا عقب مونده تر یا بدبخت تر از قاره دیگه تصور نمی کنیم. این یک مثالی بود که مثلا خانم مارگارت مکمیلان میزنن. بعد شون خیلی موارد رو اسم میبرن، حالا جای چیز داره که مثلا دستاوردهای مدنی، میگه جنگ ها واسه تبادل تجربیات شدن، از این سر دنیا پا میشدن میرفتن اون سر دنیا. حالا این حتی در مورد مثلا اینکه خیلی جالبه که میگه توی ما توی این بحث های متزیستی میخونیم، اولین منطقه حفاظت شده دنیا در اروپا، آنچه که الان اروپا تلقی میشه، رو ایرانی ها ایجاد کردن در جنگی که خشایارشا داشت میرفت جنگلی رو میبینه، میگه این جنگلی که چرا دارن خرابش میکنن، یه پاسگاه میذاره اونجا به دستور خشایارشا. این میشه نقطه آغاز شکل‌گیری مناطق حفاظت شده در اروپا. میگه خیلی از شکل‌گیری دولت‌ها، سازماندهی، خدمات، انتقال انرژی، انتقال منابع حیاتی، انتقال غذا، خیلی از اینها حاصل جنگ‌ها هستن. اینها ایشون باز تأکید میکنم، نمیگن جنگ خوبه، میگن جنگ اون چیزی که تصور کنیم وقفه ای در تمدن بشری باشه، نه اینجور نیست. اون را من عرض کردم که میخوام بیشتر کار ما اینجا آشنایی زدایی خواهد بود از عبارات به ظاهر آشنا. مثلا این مثال دیگه میخوام بزنم در مورد جنگ، توسل به زور. توسل به زور خیلی بده. آدم هایی که به زور متوسل میشن واقعا آدم های بدیه. آدم ها باید خیلی نرم‌خو و مدارا باشن. اما کسانی هستن که هر روز متوسل به زور میشن و ما بهشون حقوق میدیم، یعنی جامعه بشری بهشون حقوق میده و شغلشون هم همونه و آدم های محترمیه. اسمشون هم هست پلیس. پلیس هر روز باید متوسل به زور بشه.
باید به زور مجرمین، متجاوزین، دوستها رو دستگیر کنه، به زور ببره یه جا زندانی کنه، بعد به زور وادارشون کنه که در یک جاهای محدودی زندگی کنن، عمده ایام هفته رو نتونن خانوادهشون رو ببینن، یه حق انسانی طبیعی که انسان باید با خانوادهش زندگی کنه رو ازش بگیرن، نه حالا یه هفته دو هفته، ممکنه تو آخر عمر حبس ابد ممکنه بذارن سیستم قضایی و سیستم امنیتی. اما توسل به زور رو ما اینجا ببینیم که اون چیزی که ابتدا تصور میکردیم نیست. این یک شکل ماجراست. ما همیشه جنگ رو معادل شر در نظر میگیریم، ولی اغلب بدیل های جنگ توسط صلح طلبان به چیز گرفته، به اصطلاح نادیده گرفته میشه. ما این رو توی محیط زیست خیلی میبینیم. مثلا من توی محیط زیست میگیم یکی از مشکلات اساسا محیط زیست در دنیا این که چرا توافقهای اقلیمی به جایی نمیرسند، اینه که اساسا حفاظت محیط زیست به شدت آمیخته با رومانتیسیسم، خیلی با احساسات و عواطف و اینها درگیره. یه مثال مشهورش به عنوان جوک استفاده میشه، قطار داره یه جای رد میشه، بعد یه شیر حمله کرده داره یه آهو رو میخوره، بعد این ترمز قطار رو میکشه، یه نفر ترمز قطار رو میکشه، قطار با بدبختی با میسته، نگهبان میاد میگه چرا این کاری کردی؟ میگه نگاه کن شیر داره آهوی بدبخت رو میخوره، برید مانعش بشید. میگه خانم اینجا کارون نگید، یه طرف سکسیستی نشه، میگه ببخشید مسافر محترم، اینجا وسط جنگله و این شیر نمیتونه پیتزا سفارش میده، اون مجبور این آهو رو بخوره، این قاعده طبیعته. از این موارد این شکلی زیاد داریم. من میتونم یه مثال بزنم، اشتباهاتی که مثلا چون شنیده بودن بمب اتم ساخته میشه با نیروی اتمی یا فلان جا، نمیدونم در چرنوبیل چنان شد، اینا مانع انرژی اتمی شدن سبزها و نتیجه این شد که این تداوم پیدا کرد، در حالی که بهترین بدیل برای این در کوتاه مدت البته اون انرژی تجدیدپذیر مثل خورشید و بادی نبودن، همین انرژی اتمی بود، ولی سبزها نذاشتن انرژی اتمی گسترش پیدا کنه. 20 سال پیش رو عرض میکنم، الان به این نتیجه رسیدیم که کاش همون انرژی اتمی ادامه پیدا میکرد به جای این وعده‌های توخالی انرژی تجدید پذیر، یا مواردی که در مورد گیاهخواری میگن، یا مواردی که در مورد پلاستیک. هم پلاستیک از بهترین دوستان بشره، اگر پلاستیک نباشه هر روز ویروس های بسیاری، میلیون ها ویروس به ما حمله میکنن، ولی ما همیشه مواد غذاییمون، موادی که مورد مصرف قرار بدیم، در یک قشایی از پلاستیک محافظت میشه از ما در، ولی به شکل خیلی میگم رمانتیکی پلاستیک رو به دشمن تبدیل کردن. پلاستیک عوارض خودشو داره، باید جایگزین منطقی خودش پیدا بشه البته، ولی اینکه ما به صورت یک رمانتیکی فکر کنیم هر چرانچه که مربوط به پلاستیک بده، این علمی نیست. حالا این برمیگردیم به همون که فکر تصور کنیم که هر صلحی خوبه، هر جنگی بده. خیلی مثال ها میشه زد. 1939 متفقین وارد جنگ شدن با هیتلر، از اون برای دنیا، از اون برای اقیانوس البته، آمریکا اومد نورماندی و اینها رو شروع کرد به جنگ. خب اونجا بعد آیا الان میگیم بعد صلح طلبان آمریکایی مانع دولتشون میشدن که این کارو بکنه؟ آیا آمریکا نباید میومد به کمک متفقین؟ ما میدونیم که اگر نمیومد چی میشد. سرانجام این جنگ این بود که هزاران انسان، ده ها هزار انسان، عدداش خیلی گفتم این عددهای اقراق‌آمیزی از صد ها هزار انسان از داخل و آشویتس و بینها بیان بیرون و نجات پیدا بکنن. اگر جنگ جهانی دوم ادامه پیدا میکرد، معلوم نبود چقدر دیگه انسان باید کشته میشد. اینها یه نمونه دیگهش میدونید که پیمان مونیخ 1938 یک پیمان صلحی بود ما بین بقیه کشورهای اروپایی، یعنی کشورهای مسلط اروپایی، بریتانیا و فرانسه و اینا، با آلمان، آلمان نازی. و خب میدونم که چمبرلین موقع این رو امضا کرد خیلی مغرور و سربلند و به عنوان یک چهره صلح طلبی که نمیخواد جنگ بشه و اینا برمیگرده بریتانیا و خیلی هم با احترام و اعتزاز به قول معروف روبرو میشه، ولی ما میدونیم که چه اشتباه بزرگی بود و چه فرصتی رو داد به هیتلر اون پیمان صلح. و اگر اون پیمان صلح بسته نمیشد، اگر خیلی زودتر اقدام میکردن در جنگ با نازی ها رو، عقب نمیافتاد. همون در همون فاصله یک ساله بین 1938 تا 1939 قابل احتسابه که چقدر انسان کمتری میتونستی اون جنگ کشته بشه. اینها
حداقل گفته میشه میتونست تعداد کشته های جنگ اگر یک سال آمریکا وارد زودتر وارد میشد میتونست 1,000,000 نفر کمتر باشه. اینها یه مثال دیگهش نسل کشی رواندا است. توی رواندا در کمتر از 100 روز حالا باز عددها مختلفه، حداقل آنچه که گفته میشه 800 روز است، اینطور بیشتر از 1,000,000 هم گفته شده. اینها آدم کشته شدن. سازمان ملل میدید، خود سازمان ملل میگه بله هشدارهایی وجود داشت که میگفت این داره اینجوری میشه، اینقدر داره کشته میشه، قراره کشته بشه اینا. اما سازمان ملل میگه که صلح طلبان دست و پای ما رو بسته بودن، این که ما نباید دخالت کنیم، ما نباید بخشی از یک جنگ باشیم، نباید روشهای دیپلماتیک گفتگو با طرفها و فلان و اینها. بعد سازمان ملل خودش این توی اطلاعیه‌اش هست که میگه هزینه انسانی عدم اقدام، یعنی آن چیزی رو که صلح انگاشته میشد از طرف دیگران، سازمان ملل میاد به این یک اسم میده به نام هزینه انسانی عدم اقدام. ما که شما اقدام نمیکنید، نتیجه این میشه که یک چنین کشتار و چنین قتل عامی رخ میده. خیلی از این موارد رو میشه هید به قول معروف ادامه داد و ادامه داد، مواردی که دلاورین هستند که لزومن هر صلحی خوب نیست، لزومن هر جنگی بد نیست. ما چنین اصل مطلق اخلاقی تحت این عنوان نداریم. حالا چون که من میدونم ما خب اینه که به ظاهر این ماجرا به قول معروف یک بحث کلیه، اما ما همه دوست داریم که این رو فرود بیاریم به آنچه که الان در ایران داره میگذره. اینها که چه ارتباطی پیدا میکنه با ماجرای این جنگ؟ باز من برمیگردم به یک قاعده ای که از موک جنگ و صلح و اینها بررسی میشه. اینها سه تا منظر داره: حقوقی، اخلاقی، سیاسی. حقوقی یعنی که آیا یک کشور حق داشته به یک کشور دیگه حمله کنه؟ در مواردی هست که بله حمله مجازه، مثل مداخله بشه بشر دوستانه یا نمیدونم دفاع از خود یا تأمین به اصطلاح جان انسان‌های دیگری فلان، مثلا این موارد این شکلی از نظر حقوقی. و خب این بحث رو باید بکنیم که از نظر حقوقی آیا اسرائیل این حق رو داشته که به جمهوری اسلامی حمله بکنه یا نه. این یک منظر داره. این منظری هست اخلاقی، آیا در طول جنگ طرفین به قاعده اخلاقی پایبند هستن؟ اساسا قاعده اخلاقی چیه در طول جنگ؟ اینها این منظر است که به پیامدهای این میپردازه، عمدتا پیامدها سیاسی هست. این ما که میگیم یک جای جنگی باید متوقف شه یا جنگی باید رخ بده، به دنبال چه هدفی هستیم یا به صورت بالمعال قرار چه چیزی منتج بشه، اینا موارد خیلی مهمی. یعنی ما نمیتونیم درباره یک جنگ، یک وضعیت جنگ یا صلح صحبت کنیم بدون اینکه به این سه تا سوال جواب بدیم. از نظر حقوقی آن که جنگ کرده، آن که حمله کرده و آن که داره دفاع میکنه در چه وضعیتی هستن؟ از نظر اخلاقی دو طرفین این جنگ در چه موقعیتی به سر میبرند؟ و از نظر سیاسی پیامدهای هر کدوم از این دو وضعیت چی هست؟ اگر جنگ ادامه پیدا کنه چی میشه؟ اگر صلح بشه چی میشه؟ این مورد رو ابتدا ما اجازه بدید از نظر حقوقی بررسی بکنیم. اینا عرض کردم که این بحث ها مناقشه برانگیزه. من میدونم که دوستان اینجا از مخاطبان شاید چپ باشن، اینها خیلی در مشغول فلسطین هم و اینها این جنس صحبت من رو دوست ندارن. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از یکیش، از نقطه آغاز تاریخش، حتی خیلی قبل‌تر از نقطه آغاز تاریخش، جمهوری اسلامی ذاتاً یک حکومت شیعی یهود ستیزی. یهود ستیزی در ذات این حکومت وجود داره. یکی از این خیابون‌های تهران به نام یکی از این بمبگذارای حالا مال همین مرکز حماس و ایناست، اسمش رو فراموش کردم کدومشونه، فتی شراقی نیست، اون یکی، یک خیابون قدتره، میان یک خیابون رو در تهران به اسم اون میکنن. بعد میگن همون موقع به خمینی میگن که این آدم 11 نفر رو کشته به این صورت که بمب توی اتوبوس شهری گذاشته. اتوبوس شهری هم تلاویف بوده، کجا بوده؟ و اون 11 تا همشون آدم عادی بودن، توش کودک بوده، زن بوده، اینا بود فلان اینها.
آیا ما باید تهران خیابون رسمین بکنیم؟ بعد خمینی اون ماجرایی نمیدونم جنگ احزاب و چی رو تو مطرح میکنه که اینا به اون قلعه پناه میبرن، اول میگن زمینمون مال شما بذارید بریم، حضرت محمد اجازه نمیده، همچنان محاصره ادامه داره، شرایط سخت میشه، میگن اموالمون هم میدیم فقط بذارید بریم، باز میگه نه، میگه که زمین ها و اموال مال شما، ما مرتبه هم تسلیم میشیم، ما رو بکشید ولی زن و بچه مون اجازه بدید برن از اینجا. اون رو هم میگن قبولی میکنه و زن و بچه رو هم میکشن، بچه ها رو سر میبرن، میگه پس اگر رسول اکرم این کار رو کرده، ما هم کسی که میره توی ترافیک اتوبوس عادی بم میزنه مردم عادی رو میکشه حتما کار خوبی داره میکنه، حتما قهرمان و حتما ما خیابون در تهران به اسمش میکنیم. اینها این چیز ذاتی جمهوری اسلامی، یهود ستیزی ذاتی جمهوری اسلامی همراه شده با اینکه شما بود از 47 سال جمهوری اسلامی میگه ما اسرائیل باید نابود شه، باید از روی کره زمین محو شه، باید از میون برداشته بشه، یک عضو رسمی سازمان ملل. جمهوری اسلامی دنبال ساخت بمب اتمی، این غیر قابل انکار، بگیم بمب اتم صلح‌آمیز یا نمیدونم انرژی هست، میگیم با این هزینه های این غیر قابل قبوله. و همین الانش هم که اینقدر تحت فشارن و تحت محاصرن و تحت زمین، میبینید که این برانور از خودشون داره صدا در میاد که اگه این بمب اتم ما زودتر ساخته بودیم اسرائیل جرئت نداشت و فلان و اینا که به ما حمله بکنه. جمهوری اسلامی، حالا این یک بخش از ماجراست، بخش دیگه اینه که رسما جمهوری اسلامی دشمنان اسرائیل، حزب الله و حماس و این و اون رو تسلیح کرده، تصمیم کامل کرده، کل بودجهشون حزب الله رو اصلا میگه کل بودجه جایی که داره با اسرائیل میجنگه کل بودجهش رو از جمهوری اسلامی میگیره. اما اینا به کنار، یعنی اینا رو ممکنه الان دوستانی بگن نه اینا به هر حال نمیدونم جمهوری اسلامی آدم خوبیه، میخواسته از مظلومین همراهی بکنه، میخواسته نمیدونم به چیزای اینجوری میگن دیگه، میگن فلسطینی ها مظلومند و جمهوری اسلامی میخواست از اونها حمایت کنه. اینها به هر حال شما میدونید که این یک جنگیه که ما بین کشورهای رخ میده که فاصله زیادی از هم داره، مثلا اسرائیل و ایران دو تا کشور ما بینشونه، نه حتی یک کشور. بعد هیچ نیروی از هیچ کس هم وارد هیچ کشوری نشده، نه اسرائیل سربازش وارد ایران شده، نه ایران وارد اسرائیل شده، جنگ موشکی هوایی پهپادین ها بوده. اولین موشک هایی که شلیک شده در این جنگ از خاک یک کشور به یک کشور دیگه، البته تأکید بکنم طبق تعریف سازمان ملل تجاوز فقط به معنی ورود یک سرباز به خاک نیست، همین شلیک موشک یا بمباران یا استفاده از خاک خودت برای حمله به یک کشور دیگه، نه این هم مصداق تجاوزه. اولین کشوری که از خاک خودش به خاک اونی که حمله کرده جمهوری اسلامی بوده 13 آوریل 2024، اولین موشک‌ها و پهپادهایی که شلیک شده حدود 300 تا بوده در این روز. همه جنگ‌های بعدی که جنگ به صورت کلاسیک که ما میگیم اینها بعد از اون تاریخ رخ داده. به همین خاطر از نظر حقوقی این که متجاوز اینجا کیه به اون سادگی نیست که بگیم لزوماً حتما متجاوز اسرائیل، چون میشه از دید یک اسرائیلی اینجور تعبیر کرد. خب ما 47 ساله که میگن میخوایم شما رو 47 سال که نه 1400 ساله که میگن شما باید نابود شید، به کنار 47 ساله که دارم میگن باید نابود شید، به کنار این که دشمنان ما رو تسلیح میکنن، عملا ما با کسانی داریم میجنگیم، نیابتگی هایی که عملا نیروهای جمهوری اسلامی هن، فقط شناسنامه شون ایرانی نیست، ولی سلاحشون، اسلحهشون، غذاشون، لباس تنشون، کفشی که پاشونه رو همش رو جمهوری اسلامی داده. اون هم به کنار، به هر حال ما که از اینجا با موشک بالستیک میزنن وسط منطقه مسکون اونجا، از نظر حقوقی شاید به اون طرف بشه این حق رو داد که بگه من به من حمله شد، من حق قانونی دفاع از خودم رو دارم. این بخش حقوقی این جنگه. حالا میریم سر بحث اخلاقی، کدام یک از طرفین دارند غیر اخلاقی میجنگند؟ این نکته قابل سواله. من دوستان یه سری آمار هست اینجا با اجازهتون آمارها رو میگم، من نمیتونم برم روی این چیز از توی این کامپیوتر برم روی این کامپیوتر، همینجوری از روی میخونم آماری که وجود داره، شما میتونید سرچ بکنید اینها. تعداد
حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل رو میخوام بگم از آوریل 2024 تو آخرین آمار دقیقه که وجود داشته جون 2026 1500 تا موشک بالستیک و کروز شلیک شده. 1500 تا این 1500 تا باعث کشته شدن 48 نفر اسرائیلی شده. از این 48 نفر فقط یک نفر غیر نظامی بوده، غیر نظامی بوده ببخشید، 47 نفر یعنی موشک ها فقط به قصد مناطق مسکونی شلیک شده. اون یک نفر هم سربازی خارج از خدمت بود که در خانه کشته شد. اون هم عرفاً نظامی تلقی میشه، نظامی تا زمان نظامیه که تو پادگانه در حال جنگ اینا یه تو خونش بوده اینا مثلا بعد رفتن دیدن تو این کشته ها که کشته شدن طبق بالایی نمیدونم راند تاکسی بوده، طبق پایینی نمیدونم دو خونه داشته، اون وسطی هم یک آدم نظامی معمولی خیلی هم رد پایین هست اینا. یعنی به واقع 48 آدم کشته شده، این 48 تا مردم ها عادی بودن اینها. اما از اون طرف در نظر بگیریم داشت من برگردم به عدد بعدی. طبق آماری که یه لحظه عوض میخوام من آمار دقیق رو نقل بکنم، میخوام با چیز نباشه

0: گفته میشه که در حملات اسرائیل به حالات به ایران توی این جنگ، در کل این جنگ آماری که وجود داره 7650 تا کشته بوده که 6620 نفر اونها نظامی بودند، از جمله بلند مرتبه ترین جنرال های جمهوری اسلامی، از جمله خود رهبر جمهوری اسلامی، از جمله مقامات بلند مرتبه مثل علی لاریجانی و بقیه که کشته شدند. ببینید از 7650 تا 6620 تاش نظامی بوده، یعنی بیشتر از 90% کسانی که در حمله اسرائیل و آمریکا کشته شدند افراد نظامی بودند، کمتر از 10% سیویلین بودند، آدم معمولی بودند. اینها میشه از دید اونها میشه ادعا کرد که این یک جنگیه که اونها دارن با نیروهای نظامی میجنگن، اما آنچه که از آدمهای غیر نظامی کشته شده نتونستن، نه یعنی حالا من اینجا ترجیح میدم به عنوان یک ایرانی واژه‌ای رو به کار ببرم، عملیات به شکلی عملیاتشون انجام بودن که متاسفانه منجر به کشته شدن شماری از هموطنان ما شده. شاید از اونا بپرسی، اونها بگن که کار جمهوری اسلامی هم بده که مردم ایران رو سپر انسانی قرار میده، مدرسه مینا رو میاد توی پادگان نظامی مدرسه میسازه، نمیدونم یه کاره، میگه اگر این کارها رو نکرده به جمهوری اسلامی سپر انسانی میکرد شاید اون 10% هم نبود. پس ما با یک جنگی طرفی که یک طرفش 100% کسانی رو که کشته غیر نظامی هند، جمهوری اسلامی 100% کسانی که کشته غیر نظامی هستند، و یک طرف دیگه 10% کسانی که کشته غیر نظامی هستند، به اندازه اون 10% هم اسرائیل و آمریکا غیر انسانی بوده کارشون، جنایت در حق بشریت و باید تحت محاکمه و تحت پیگرد امیدوارم قرار بگیرن، به اندازه اون 10% که کشتن. اما جمهوری اسلامی که فقط و فقط غیر نظامیان رو هدف قرار داده و نتونسته حتی میگم در یک سرباز پادگان، یک سرباز در حال جنگ رو بکشه. پس ما اینجا باز از نظر اخلاقی نیست، یک قاعده داریم از دو طرفی در این جنگ، که یک طرفی که تمام تلاشش رو میکنه که با نظامیان به جنگه و به واقع هم آغاز کننده این جنگ نبوده. یک عدد رقم دیگه رو من برای دوستان بخونم. این موشکایی که شلیک شده، جالب بدونید گفتیم که کل کشته ها 48 نفر بوده، 48 آدم غیرعادی. هزینه این موشک ها، هزینه ها رو بیم تقسیم بکنیم بر 48 اینها، در یک کشوری که ما میدونیم چقدر بحث های محیط زیست ما چقدر ویرانی داریم، مردم، فقر، بدبختی اینها، جمهوری اسلامی برای کشتن هر، یعنی قیمت این، فقط ما قیمت موشک ها رو میخواییم حساب کنیم، 1500 موشکی که شلیک شده تقسیم بر این 48 تایی که کشته شدن، 1500 قیمت این موشک ها، به این 1500 تا قیمت هاش وجود داره دیگه، متوسط فرضی قیمت هر موشک 3.5 میلیون دلار، از این تقریبی این داره میشه 5,370,000,000 دلار. اینها هزینه موشکی به ازای هر کشته میشه 112 میلیون دلار، یعنی از جیب ملت ایران جمهوری اسلامی هزینه میکنه تا آدم عادی تو اسرائیل رو به ازای هر نفر 112 میلیون دلار بکشه. هر کدوم از اون 48 که در این جنگ کشته شدن، هزینه فقط پول اون موشکه، این فقط پول اون موشکه است که جمهوری اسلامی با منابع مردم ایران، با پول مردم ایران همچین کاری رو کرده اینها. اما نکته مهم و نکته اصلی حالا میمونه اینجا، بحث جنگ و صلح رو مطرح کردیم. میگه که شما ممکن میگید که جنگ بکنیم یا صلح بکنیم، اولین چیزی که باید جواب بدید اینه که بدیل این چیه، یعنی اگه جنگ نکنیم چی میشه، اگه جنگ بکنیم چی میشه، اگه جنگ نکنیم چی میشه. اینجا ما این بدیل، این حالا در مورد صلح میگیم که اگر صلح نکنیم چی میشه، اگر صلح بکنیم چی میشه، بدیل هر کدوم از اینها چی هست. اینها یک چیزی که اغلب فراموش میشه اینه که جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ نیست، درگیر دو تا جنگه. یعنی خاطرمون باشه که یک انقلابی در ایران جریان داره، در کمتر از یک سال گذشته ده ها هزار کشته داشته، قتل عام داشته، یک انقلابی که مشخصا انسجام ملی داشته، در بیش از 400 شهر، اینی که ویدیوش وجود داره و ثبت شده، بیش از 400 شهر مردم اومدن توی خیابون، شعارهای یکسانی تقریبا دادن، رهبری یکسانی رو صدا کردن، یک انقلاب مشخص رو پیگیری میکردن. اینها حالا اینا داخل بوده، دیاسپورا هم بیرون، از تورنتو تا اسلو، از استوکهلم تا ملبورن توی استرالیا تا نمیدونم توی آفریقا، اینها هم یک شعارهای یک شکلی بوده تقریبا نشوندنده یک انسجام ملی حول یک انقلاب، حول یک رهبری مشخص. اینها ما الان که میخوایم یقه جامعه جهانی رو بگیریم، بگیم درباره این جنگ، سوال اینه بدیل سیاسی این جنگ چیه؟ اگر این جنگ ادامه پیدا کنه چقدر به نفع مردم ایرانه، چقدر به ضرر مردم ایرانه؟ خب دوستان کسانی هستن که میگن که این جنگ باعث شده که همون انقلاب متوقف شه، یا این جنگ باعث شده که جامعه مدنی ایران به پس رونده بشه، این جنگ باعث شده که اون چی میگن هسته سخت جمهوری اسلامی قوی تر بشه. اینا از اون طرف نگاه میکنن. از این طرف دیگه هم خب کسانی هستن که معتقدن که این جنگ باعث شده که جمهوری اسلامی به ضعیف‌ترین حالت خودش در 47 سال گذشته برسه. سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ وقت اینقدر نزدیک و در دسترس مردم ایران نبوده. ما ساختارشون از دست دادن، مدیریتشون از دست دادن، رهبریشون از دست دادن و خیلی بعیده بتونن این رو دوباره جمع کنن، این تیکه پاره ها رو به هم بدوزن. و این جنگ از دید این گروه به نفع انقلاب ملی مردم ایران بوده. حالا میایم سراغ صلح. این صلح به چه وضعیتی منجر میشه؟ یک، آیا این صلح اگر ما همین الان امروز به دجمه باشه بزنیم بگیم صلح برقرار بشه، این ماجرای جنگ قدیمی ایران و اسرائیل چی میشه؟ ما میدونیم تا به هر حال وضعیتی رو که این وضعیت کنونی، کل این وضعیت کنونی، نه فقط جنگ، این که ایران با جامعه جهانی درگیره، این که ایران اقتصادش به اقتصاد جهانی بسته است، بخش زیادش مال همین ماجراجویی های فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی، جنگ ذاتیش با اسرائیل، جنگش در نمیدارم هر جای دنیا که بتونه به خصوص توی خاورمیانه که آشوب بپا کنه با اینها. اگر این جنگ الان پیدا کنه، آیا ما با یک جمهوری اسلامی دیگه اصلاح یافته جنگ نکنه، صلح طلب و آروم طرف میشیم، یا جمهوری اسلامی که بیشتر مجاب شده باشه که بعد زودتر بمب اتمشو بسازه؟ این از جهت من، از دید مثلا یک شهروند اسرائیلی، یک شهروند جامعه جهانی، شهروند سوژه ای میگم. این یه نکته است. نکته دو اینه که اگر صلح برقرار بشه، خواست مردم ایران برای تغییر این رژیم محتمل تر، یا اگه جنگ ادامه پیدا کنه، در ادامه این جنگ تو وضعیت کنونی جمهوری اسلامی داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه. میگه که جمهوری اسلامی الان همین به واسطه محاصره دریایی داره روزی 300 الی 400 میلیون دلار درآمد از دست میده. از دست دادن این درآمد، بله این درآمده مردم ایران رو هم ضعیف‌تر میکنه، اما انقلاب ملی مردم ایران رو داره ضعیف‌تر میکنه، یا جمهوری اسلامی رو. وضعیت طبیعی که بعد از این صلح، اگر فرض کنیم همین الان صلح بشه، به وجود بیاد، این است که جمهوری اسلامی، خود یه فرض اینه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی خودش رو پیدا میکنه، میره بمب اتمش رو میسازه به هدف غایش که کره شمالی شدن، یک انزوای مطلقی که اون تو سرنوشت مردم براش مهم نیست ولی میتونه امنیت خودش رو تضمین کنه برسه، یا نه وضعیتی خواهد شد که بعد از این جنگ مردم ایران خواهند تونست که به انقلاب، به قول خودشون میگن جامعه مدنی و طبقه متوسط، و به انقلاب مدنی خودشون ادامه بدن و به تدریج در طول تاریخ بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. من به هیچ کدوم از این سوال ها جواب نمیدم، اگرچه نمیتونم هم قایم کنم که من خب به هر حال با یک سمت دل مشغول هستم، اما تا شما نتونید جواب این سوال ها رو بدید، یعنی اخلاقا اگه نگید جنگ یا صلح علیه چه چیزی هستند، بدیل اونها چیست و هر کدوم چه پیامدی دارند، چون نتونید جواب این سوال ها رو بدید، نمیتونید هم بگید که اخلاقا کدوم یک درسته، چون همچنان که عرض کردم یک قاعده اخلاقی ثابت و مسلمی وجود نداره که لزوماً هر صلحی خوبه و لزوماً هر جنگی بده، اگرچه قاعدتاً جنگ شر و صلح خوبیه، ولی این قاعده قاعده مسلم و ثابت نیست. در مواردی عرض کردم همونجوری که هر نجنگیدنی خوب نیست و هر تسلیم شدنی هم خوب نیست، میتونه صلح‌هایی وجود داشته باشه که بد و زیانبار باشه. این که صلح با جمهوری اسلامی، توافق آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران است، به نفع انقلاب مردم ایران است، به نفع آینده ایران است، این که به کدوم یک منجر خواهد شد، پایان این جنگ بازسازی جمهوری اسلامی و کره شمالی شدن ایرانه، یا پایان این جنگ بازگشت جامعه مدنی آنچنان که دوستان به خصوص دوستان چپی ها میگن، بازگشت جامعه مدنی به عرصه مبارزه و تضعیف تداوم تضعیف جمهوری اسلامی خواهد بود، اینها واقعا سوالهای پیچیده. من فهم میکنم بیشتر از این که ما بگیم که چه گزاره ها و چه فکتایی در اختیارمون باشه تا بتونیم به این سوال رو جواب بدیم، نکته این است که از کدام منظر اخلاقی به ماجرا نگاه میکنیم. آیا ما دل مشغول کشور ایران و جامعه ایران و مردم ایران هستیم، یا دل مشغول نمیدونم موارد ایدئولوژیک و مقاومت مدنی و فلسطین و اسرائیل و اونجا. میگم امر یک موضوع کاملا اخلاقی. جواب دادن به این سوال ها بکنم بذار عرض منم طولانی شد، ببینم موقع دانشور جا به جا میشن، فکر کنم میخوام بگن دیگه کافیه. من هستم در خدمت.
1: آیشون سپاس از شما جناب کرمی. در حال دوستان با پرسش و پاسخهای شما ادامه خواهیم داد برنامه. خیلی ممنون. اول نوبت آقای دانشور.
2: خیلی ممنون. درود بر دوستان از دانشست و درود بر جناب ناصر کرمی مهمان کرمی. ببینید این درسته، لزومن هر صلحی خوب نیست و لزومن هر جنگی هم بد نیست، این کاملا حرف درستی که آقای کرمی میگن، ولی من فهم کنم که موضوع جنگ و صلح رو امروز دیگه باید دید که از نگاه چه آدمی انجام میشه. آیا از نگاه یک آدم اقتدارگرا انجام میشه؟ آیا از نگاه یک آدمی دموکرات انجام میشه؟ بخصوص برای ما که ایرونی ها، ما ایرونی ها امروز نمیتونیم به صورت یک تماشاچی بی‌طرف نسبت به جنگ در واقع بشینیم و جنگ رو نگاه کنیم. باید موضع بگیریم، باید حرف داشته باشیم برای جنگ. اگه این موزه و حرف رو بزنیم اون وقت بسیار از سوالات فکر کنم پاسخ داده میشه. به گمان من از نگاه آدم دموکرات برای قضاوت در مورد یک جنگ چند تا عامل رو باید توجه کرد بشه. یکی علت جنگه، همینجور که آقای کرمی گفتن معلومه این بخش 90% شاید بیشتر علت جنگ رو باید به تحرکات و ایدئولوژی اصولا جمهوری اسلامی توجه کرد. یکی علت جنگه، یکی نیروهای شرکت کننده در جنگن. آیا این جنگ صرفا بین دولت هاست؟ ملت ها تو شرکت دارن، رهبرهای ملت ها شرکت دارن، وضعیت خود دولت ها چطوریه؟ دولت های دموکراتیک هن، دولت های ضد دموکراتیک هن، همه اینا در ارزیابی از جنگ دخالت دارن. یکی منافع مردم در جنگه، باید دید که این جنگ واقعا نتیجهش به نفع مردم خواهد بود یا خیر، در چه صورت به نفع مردم خواهد بود و در چه صورت به نفع مردم نخواهد بود. و بالاخره آخرین عاملی که در مورد جنگ باید توجه بشه امروز محدودیت های جنگ، خود جنگه. یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم دیگه جنگ نمیتونه به هر شکلی انجام بگیره. محدودیت های قانونی وجود داره، محدودیت حقوق بشری وجود داره. حالا ممکنه که بگه آقا کسی توجه نمیکنه به این محدودیت ها، ولی خب حداقل بعد از جنگ جهانی دوم و یا حداقل تو 30 سال گذشته نشون داده شده چرا توجه میشه. الان بسیاری از جنایتکاران جنگی در دادگاه لایحه محکوم شدن، بعضیشون مردن تو زندان. این اتفاق میتونه برای هر کس دیگه هم بیفته، چون این چیزی نیست که هر کسی بتونه، بالاخره عده‌ای فرار میکنن از جنایت چون ممکنه دیگه هم نتونن فرار کنن. به هر حال اینا مسئله مهمیه. خب بنابراین اگر ما بخوایم مسئله مثلا جنگ اسرائیل با ایران نیا کنیم، خوبه که برگردیم یک همون مثالی که آقای کرمی زدن در مورد جنگ اسرائیل با حماس رو بهش توجه کنیم. جنگ اسرائیل با حماس تا زمانی معینی، تا جایی که اسرائیل با حماس می جنگید، در واقع باید از طرف عنوان یک آدم دموکرات، هر کسی در هر نقطه جهان باید از طرف اسرائیل حمایت بکرد، چرا که یک جنگ عادلانه‌ای بود بر علیه تجاوز حماس، خیلی روشنه. ولی قوانین سازمان ملل و قوانینی که یک آدم دموکرات بهش معتقده، یعنی اخلاق سیاسی دموکراتیک، میگه جایی که حتی یک کودک اگر کشته بشه وقت پاسخ او باید باشه اسرائیل. یعنی نمیتونید شما بگید خب جنگی آره بچه‌ای هم رفتن تو کودکستانی بوده وسط جنگ حماس گشته اینا رو کشته شدن، این پاسخ باید داده بشه. به هر حال این دادگاه تعیین میکنه، ما تعیین نمیکنیم، چون در دو طرف جنگ استدارهای مختلفی برن. بنابراین اونجاست که دادگاه و افراد بی‌طرف میرن قضاوت میکنن و قاطی رو در واقع دادگاهی. بنابراین مسئله جنگ یک محدودیت‌های معینی داره، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم. خب اما امروز مسئله ای که ما میگیم، گفتیم ما نمیتونیم تماشا چی بودیم، مثالایی هم در عرصه جهانی مثلا ما داریم. در جنگ جهانی دوم همجوری که جناب کرمی اشاره کردن به حمله متفقین به نورماندی، ما فقط متفقین و فاشیست ها و نازی های آلمانی نبودن، این وسط یک عامل مهم دیگه هم بود در جنگی که تو نورماندی و توی فرانسه اتفاق افتاد، و اون عامل رهبری مردم فرانسه بود توسط جنرال دوگل. یعنی شما جنگی رو در اونجا باید یک عامل سوم مهم که اتفاقا بعدا تعیین کننده شد توش، اون رو هم به حساب بیارید. اتفاقا نکته جالب اینه که دوگل بارها با چرچیل و رئیس جمهور آمریکا روزمره دعوا داشت در خیلی مسائل، و دعواش هم این بود که شما در استراتژی جنگیتون من نماینده ملت فرانسه با چکر داشته باشم. یعنی دوگل نپذیرفت همینطوری بیان متفقین با اینکه برنامه فاشیسم مبارزه میکردن، ولی دوگل نپذیرفت، برای که آینده رو میدید، برای که روش درست دوگل باعث شد که بعد از جنگ فرانسه ای که شکست خورده بود یکی از قدرت‌های جهانی در بیاد از کار، بخاطر برخورد درستش. حالا این جنگی که ما الان اسرائیل با ایران داره، آیا مردم ایران نماینده در این جنگ دارن؟ اگر دارن جنگ قابل دفاعه. اگر نماینده ای دارن که در طراحی استراتژی جنگ شرکت داره، این جنگ قابل دفاعه. اگر ندارن معلوم نیست نتایج جنگ چی بشه، اصلا معلوم نیست. اینکه شما بگین و درستن بگین حکومت جمهوری اسلامی ضعیف میشه، این به معنای این نیست که ملت ایران به دموکراسی و آزادی میرسن. اتفاقا جایی که قدرت سیاسی ضعیف میشه، خطرناکترین وضعیت رو برای ملت فراهم میکنه. یعنی نباید یک جانبه نگاه کرد به مسئله فقط قدرت. خب نبود قدرت در پایتخت میتونه کشور رو به هرج و مرج به گردنکشی های مختلف در نقاط کشور، نقاط مختلف کشور بکشونه. بنابراین اون چیزی که اینجا اهمیت اخلاقی به لحاظ اخلاق دموکراتیک داره اینه که ببینیم وضعیت رهبری جنبش مبارزاتی مردم ایران در این جنگ چیه. برای مثال آیا شاهزاده با امریکا و اسرائیل به عنوان نیروی سوم یا به عنوان نماینده ملت ایران وارد گفتگو در مورد جنگ شده؟ اگر شده باید اعلام کنه، اگر در استراتژی جنگ شرکت داره باید اعلام کنه، وگر نمیتونه ملت ایران گوش کنه که پس از صبح ترامپ از خواب بلند میشه اینو بگه، بعد از اون چیز دیگه بگه، پس فردا اون رو بگه. این روش درست نیست. بنابراین مسئله اینجا مسئله صرف مطلق اخلاق نیست. امروز دیگه جنگ های این دوران بعد از جنگ جهانی دوم بشه جنگ های فرض کن باستانی قابل ارزیابی نیست، اونجا محدودیت های به معنا وجود نداشت. امروز بشریت به جای معینی رسیده که توش قوانین مختلفی در از سال 1864 بگیر بعد میاد 1899 بگیر بعد 1949 بگیر به این طرف تا 1992 همیشه قوانین مرتب راجع به جنگ قوانین انجام میشه. اینم نتیجه تجربیات بشر تو جنگه. یعنی نه اینکه جنگ چیز صرفا بدیه، خیلی وقتا جنگ چیز آزادی بخشیه، متاش همون جنگ آزادی بخش هم چارچوب های مدنی داره. همینجور نیست که مثل زمان مغول نیست که هر کی رفت جلوی این کار کرد چون مثلا تو این کار کردی من هم میزنم تو رو میپوشم. خیر محدودیت داره بخصوص از طرف کسی که خودش رو در واقع به اصول دموکراسی و حقوق بشر پایبند میتونه.
1: ممنون. بفرمایید جناب کریم.
0: تشکر میکنم جناب دانشور، کامنت خیلی خوب بود، بیشتر تکمیل عرایض بنده بود. و دو تا نکته رو بگم. نکته که ایشون میگن بخش اولش کاملا نکته درستیه. حتی اگر شما اون قربانی جنگ باشید، اون جایی باشید که مورد تجاوز قرار گرفته و داره از خودش دفاع میکنه، این به شما مشروعیت نمیده که رفتار غیر اخلاقی داشته باشی توی جنگ. یعنی اینکه اگر فرض کنیم که آغاز کننده جنگ اسرائیل بوده و جمهوری اسلامی داره از خودش دفاع میکنه، این به جمهوری اسلامی حق نمیده که شهروند عادی اسرائیلی رو بکشه. و برعکسش اگر بگیم که جمهوری اسلامی به واقع سرمنشه و سرآغاز این جنگ بوده، باز به اسرائیل و به آمریکا این اجازه رو نمیده که بخواد شهروندان غیر نظامی ایران رو بکشه و اینها. این کاملا نکته درستیه و که بحث داره جنایت جنگی بررسی میشه معطوف به حادثه بررسی میشه، نه معطوف به این که بگیم یک شخصی یک مجوز اخلاقی داره هر کاری رو توی جنگ انجام بده چون یا قربانی بوده یا چون مورد تجاوز بوده. این نکته من نمیتونم هم از طرف شاهزاده یا دفتر شاهزاده چیزی رو بگن، فقط من واقعا تصورم اینه، من نمیگم شاهزاده، من میگم جریان ایرانگرا، کسانی که پرچم شیر و خورشید برافراشتند در مقابل پرچم خرچنگ‌نشان جمهوری اسلامی، تا بگند که مشکل غرب، مشکل اسرائیل، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامیه، با مردم ایران نیست. متاسفانه کاری که من الان نخوام اسم اون جریان سیاسی خاص رو بیارم، کسانی که چون خودشون دلمشغولی داشتن برای فلسطین و علیه اسرائیل، اینها این همانی میکردن یهود ستیزی ذاتی جمهوری اسلامی رو با ملت ایران، یعنی میگفتن این همون چیزی که ملت ایران میخواد، این ملت ایران همینن. کاری که جمهوری اسلامی همیشه تصویر کرده، تلاش کرده از مردم ایران یک آدم رادیکال مذهبی و اینا، ببینید چه تصویری از مردم ایران از تلویزیون جمهوری اسلامی میکردن پخش میشه، خواسته این تصویر رو بسازه. اما جریان ایرانگرا، اون آدمایی که در سرمای منفی 30 درجه تورنتو بودن، میدونم در اسلو و اینا، پرچم اسرائیل دستشون گرفتن اومدن تو خیابون ایرانی ها کنار پرچم شیر و خورشید اینا که بگن تو اگه مشکلی داری با جمهوری اسلامی و با ما نیست، شاید اون باعث شده که اکنون که اسرائیل وارد جنگ سرنوشت شده در اون بزنگاه تاریخی بعد از 47 سال که اینا همه زندگیشون در حول و ولای نابودی بودن، حول و ولای بمب اتم بودن، بخش زیادی از زندگی یه اسرائیلی تو زیرزمین توی پناهگاه میگذره، اینا مرتب باید تمرین کنن فرار به پناهگاه رو. ولی الان که وارد جنگ شدن، عرض کردم آمارو، تعداد تلفات غیر حساب، تعداد کشته های غیر نظامی کمتر از 10%. اینا این که با هزینه بسیار بالاتری دارن این جنگ رو به این صورت پی میبرن، این که من الان میگم اونجا شاید پاسخ به جناب دانشور باشه که شاید کار برای جریان ایرانگرا و به رهبری شاهزاده باشه، که این همانی رو که متاسفانه جریانات چپ روشن فکری اینا بین ملت ایران و جمهوری اسلامی ایجاد کرده بودن، اونها این همانی رو از بین بردن و گفتن نه، شما مشکلتون با جمهوری اسلامی، ملت ایران یک ملت سکولار مدرنیت، جنگ ایدئولوژیک با هیچ جا نداره و میخواد زندگیشو بکنه، مشکلتون رو باید با جمهوری اسلامی حل کنید، نه علی ملت ایران سعی کنید، ملت ایران رو پشتیبانیش رو از دست ندید. من فکر میکنم جنگ تا اینجا هم به همین صورت پیش رفته، نه از هیچ سربازی وارد خاک ایران نشده اینها و عمده کشته شدگان کسانی بودند که قاتلان و مردم ایران بودن.
1: سپاس از شما جناب کرمی. خب از مخاطبین بیرون جناب دارابی، از دوستان بیرون پرسش یا اصف نظر یکی هست بفرمید.
3: برو چشم میزونه بفرمید. من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب دکتر کرمی و همینطور بینندگان برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. پرسش اول آقای محسن شاهرودی از پاریس فرانسه. پرسش اصلی میتواند این باشد که آیا شما خودتان هیچ مخالفتی با جنگ ندارید؟ و اگر دارید مخالفت خود شما چگونه بیان می شود؟ مرسی.
0: قطعاً ما مخالف جنگ هستیم، قطعاً ما میخواییم که این جنگ زودتر تموم بشه اینها، اما مخالفت اصلی ما در قالب همون انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید داره صورت میگیره. اینجا شما میبینید، بالا من یادمیم که برحال ساکن خارج از کشورم، اون کاری که مردم ایران و دیاسپورا دارن مکرر انجام میدن، هر گونه ایجاد فاصله، ایجاد انشقاق بین جمهوری اسلامی و ایران، جمهوری اسلامی و مردم ایران که جمهوری اسلامی نماینده ما نیست، اینها این یک جور فعالیت ضد جنگه، دور کردن آسیب جنگ از کشور ایرانه. تشویق به اینه که شما اگر میخواد یک بار برای همیشه مسئلتون حل بشه، باید مسئلتون رو با حکومت حل کنید، نه با کشور ایران، نه با مردم ایران. این به نظر من یک فعالیت ضد جنگ و کاملا صلح طلبانه عملگراست. این که ما به طور مطلق بگیم جنگ بده، جنگ نکنید با جمهوری اسلامی، این اصطلاحا میشه آتش بس. چه کسی میتونه تضمین کنه؟ چه کسی؟ اینجا من سوال میپرسم که اگر همین الان اسرائیل و آمریکا بگن خداحافظ شما برمیگردیم اینا و دیگه کاری با جمهوری اسلامی نداریم، چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی از این ماجراجویی‌های ایدئولوژیک خودش دست برداره، از یهود ستیزی ذاتیش دست برداره، دیگه بگیم یک بار برای همیشه جنگ مشکل ملت ایران و از این کابوس جنگ رها شده؟ چه کسی میتونه این رو حتی اندکی تضمین بکنه؟ ما میدونیم که خیلی بعیده چنین چیزی. جمهوری اسلامی در ذات خودش اولا که یک سیستم توتالیتر، این خیلی مثال مشهوریه، سیستم توتالیتر تا زمانی که ثابت کنه تغییر نکرده میمونه. روزی که بخواد بگه من تغییر کردم یا ببینید تغییری رخ داده، ابتدای سرنگونی و ویرانش است. به همین خاطر اینکه ما بیایم بگیم مرگ بر جنگ بدون اینکه یک پلن و برنامه‌ای برای توقف واقعی جنگ داشته باشیم، برای اینکه یک صلح واقعی برقرار بشه، نه آتش بس، نه آتش بس بین یک جمهوری اسلامی نیمه ویران که بتونه خودش رو بازسازی بکنه و دشمنان ابدی خودش.
1: خیلی ممنون از توضیحات. خب از داخل برمیگردیم داخل. آقای آراد آل سفر بفرمایید.
4: سرسونه نکنه آقای دکتر عرض استفاده کردم، یاد گرفتم از فرمایشاتون. البته پیشتر خدمتتون ایمیل زده بودم، یادم میاد لطف کردین پاسخ هم داده بودین. یه ایمیل هم البته چند روز پیش سر همین تخریب سرای تومانیان نام دفتر بالاتون نوشتم، گفتم اونم. خیلی خوشه که این ارائه رو امروز دادید، به خاطر اینکه من مناظره شما رو در بی بی سی فارسی با آقای دکتر طاهری و خانم مهرانیز کارم دیده بودم. البته اونجا حتی نوشته بودم، یعنی یه توییت هم زده بودم سرش که موجی خیلی حرف زد، یعنی اصلا اجازه صحبت به شما نداده بود و نتونستم خوب واقعا مواضع مناظره کننده رو ببینم. یعنی حتی به لحاظ دقیقه موجی بوده 28% تعداد کلمه اندازه گرفتم، 36% کلمه‌ای که گفته شد موجی گفتم. چون گفتم آقا بفرمایید بشین شما مناظره کنید. یه دو سوال و نیم شاید بگم. یکی این که آیا مواضع شما، این مواضع اخلاقی که دارید می‌فرمایید سر جنگ و صلح، این صلح انواع و اقسامش رو دارید شامل میشه در فرمایش شما؟ یعنی هم آتش بس، هم ترک مخاصمه که نمیدونم ترجمه درستش تروس باشه یا آرمستس باشه، حالا واژه های دیگه، یا نه منظورتون از این چیز صلح اینه که بر فرض محال، چون واقعا اگر صلحی هم بخواد اتفاق بیفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، یعنی تغییر جمهوری اسلامی اون ور سکه شن تغییر کرده که دیگه صلح واقعی اتفاق بیفته. سوال دومم اینه که الان فکرم شما قبول داشته، این قبول نده بفهمید که بدونم، یعنی شما چه فکر میکنید که جنگایی که الان ما درگیرشیم، خب یکی جنگی که رژیم با مردم ایران داره که از روزی که رأس کار اومد، این که هیچ، دو تا جنگ هم آمریکا و اسرائیل دارن با رژیم، اینو ما بهش معتقدیم، اینو که از قضا داره در خاک ایران اتفاق میفته، چون ایران تحت اسب و اشغال داخلی، حداقل این نراتیوی که من بهش باورم، حالا تفاوت بین یوسرپیشن و اینترنال اکیوپیشن، ولی حالا بحثش به نظر الان خیلی میتونه جزئیات وارد نشه. ولی آیا پارلمان ها و ادمنستریشن های امریکا و اسرائیل هم به صراحت اومدن گفتن که آقا جنگ ما، به قول آقای دانشور مثلا اونجا که میگه با حماس جنگی، جنگ ما علیه جنگ رژیم اسلامی خمینیستی تهرانه و ما هم در چیزمون معتقدیم که این اسلامیک ریپابلیک آف ایران نیست، این ایرانه؟ یعنی اینو به صراحت اگه پارلمانش بگه، یا حالا آمریکا که جنگشو با سنا تعیین کنه، چه اصلا همین ادمنستریشن ترامپ بده. چون من اون چیزی که دارم میبینم، ما فقط دست به دامن مارکو روبیویم که فقط از مردم کسایی که این تمیز و درست بین مردم و رژیم قائل میشه، این یه خود واقعا نگرانی. حتی تازه ترامپ هم که جدیدن تو صحبتاش دو بار حداقل بنده دیدم 4 سال آخر شاهنشاهی یا مهرم اداره تو شرورت ایران حساب میکنه، یعنی ای میگه 51 ساله من واقعا 51 این 4 از کجا بود. و این شاید بگم سال آخره که دیگه شاید اتفاقا سر مهمترین باشه، شما میتونید که 4-5 تا سنجه به من دانشجو اصلا بفرمایید که آقا با این 4-5 تا سنجه اندازه بگی؟ چون من اگه بخوام بگم چیز اخلاقی یا نه، از نگاه حالا مثلا آقای دانشور فهمید، مثلا از نگاه آدم دموکراتی هرچی، من اینجوری میبینم که منافع ملی در این جنگ هست یا نیست، من نشنال اینترست رو میبینم، ولی هنوز نتونستم به 4-5 تا سنجه برسم که باش اندازه بگیرم بگم آ نگاه کنید ستای اول تیک خورد ولی چهارمی تیک نخورد، پس این تو نشنال اینترست من نیست که جنگ اسرائیل با رژیم ادامه پیدا بکنه وقتی هنوز ادمینستریشن نتانیاهو اینو گفته یا نه. این سه تا سوالم دستتون اومد.
0: مرسی جناب سفر، ممنون از ابراز لطفتون. هم ببینید در مورد سوال اولتون بگم، واقعیتش اینه من این رو یک مثلا یک کانفلیکت ناحیه‌ای یا یک مسئله نمیتونم مرزی، یک مسئله سر خاک و اینها نمیبینم که بتونن اینا رو آتش بس کنن بعد آتش بس برن به یک چیزی بین‌الملل 50-50 برسند و اینها و فلان. بایدوتن کردم، این جنگ 1400 سال است، 1400 سال مسلمانان افراطی با یهودی ها می جنگن و توی ذات و دینیشون هم هست، همیشه هم اینو گفتند اینها. بعد این یه نقطه است، نقطه بعد جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی اساسا بخشی از ذات و هویت خودش هست و به همین خاطرم چرا الان روزی 300-400 میلیون دلار داره از دست میده، رهبرانش رو از دست داده، چی داده، ولی همچنان التماس میکنه برای توافق و مذاکره ولی اونها دارن به اصطلاح بی‌محل میکنن اینها. دلیل ماجرا این هست که اینها اون چیزی که من تصورم اینها رو، نه که بگم اطلاعی دارم، نه تصورم اینه که اون چیزی که اونها به عنوان توافق دارن بهش میگن به واقع تسلیمه و اینها اون تسلیمه رو اگه بپذیرن دیگه جمهوری اسلامی نیستن. ممکنه خیلی صورت ساده‌ای باشه، اون میگه که اوکی تو می‌خواستی 47 سال ما رو نابود کنی، الان ما حمله کردیم ثابت هم کردیم هیچی نیستی، الان چقدر این جنگ ادامه بره، هنوز یک سرباز اسرائیلی زخمی هم نشده چه برسه به اینکه کشته بشه، هنوز درسته با ما ثابت شد تو هیچی نیستی، هیچ کاری هم از دست برنمیاد، هر اون کاری که از دست برنمیاد هم انجام دادی، این موشک ها و پهبادا بود اینا که فرستادی و اینا دیگه کل شد 40 تا آدم خیلی چیز کشته اینا. پس من که میتونم ادامه بدم و از پادرت بیارم چرا باید این کار رو نکنم؟ از جمهوری اسلامی تضمینی میخواند برای این که از مخاصمه با اسرائیل دست برداره، اون تضمین نمیتونه چیزی جز باز شدن سفارت اسرائیل در تهران باشه. هر چی دیگه جمهوری اسلامی بگه آقا من نباشه، من قول میدم با تو کاری ندارم دیگه، اصلا من ارتباطمو با حزب الله قطع کردم یا چینو، اما اون جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو کنه. جمهوری اسلامی یک سیستم توتالیتر، سیستم توتالیتر هیچ کدوم به تغییر نمیتونن تن بدن، پرو میپاشن اگه به تغییر تن بدن، اونم یک تغییری که ماهیت ساختاریشون رو در بر میگیره. به همین خاطر اینکه چرا حاضرن مثل کارتون خواب ها این قالیباف و وحیدی اینا هر شب یه جا بخوابن، میگن اون جایی که اینا میخوابن کتری برقی هم نیست چون میترسن مثل پیجر همون هم منفجر بشه، اینا در یه چنین وضعیتی زندگی میکنن و حاضرن با قاتلان رهبرشون رو نمیدونم چی میگن ولی امر اعظمشون پای یه میز بشینند و اینها، ولی هنوز نتونستن به اون توافق برسن به خاطر اینکه اون توافق تسلیمه. همین چیزی که عرض میکنم اینها و جز با اونا هم میدونن، اسرائیل هم میدونه، آمریکا هم میدونه، جز این راهی نیست. اینکه جونسون بگه من بچه خوبی میشم، قول میدم بمب اتم نسازم، قول میدم نمیدونم دیگه با حماس کاری نداشته باشم، میدونن که این یه چیزی نیست که بی ارزه این توقف این جنگ رو. در چنان صورتی بازنده مطلق جنگ هم اسرائیل خواهد بود هم ترامپ. شک نکنید که جمهوری خواها تا 3-4 دوره دیگه نمیتونن به کاخ سفید برگردن اگر الان چنان چیزی رخ بده و همینجور نتانیاهو هم با سر زمین میخوره، همه اعتبار سیاسی نمیدونم چند میشه 50-60 سالش رو از دست میده.

0: طلبی میده، ما صلح دوست داریم. ما معتقدیم که این جنگ یک ثانیه‌اش هم بده و هر یک ثانیه زودتر متوقف شه خوبه. اوکی، اخلاقا باید این سوال رو جواب بدن. اخلاقا حتی اونم باید اخلاقا، مگه ما اگه بگیم جنگ خوبه، اگه فرض کنیم من جنگ طلبم، منم باید این سوال جواب بدم. در صلحش میگم این صلح دقیقاً قرار چه نظمی رو تثبیت کنه و هزینه تثبیت اون نظم رو چه کسانی قراره بدن، چون صلح منجر به تثبیت یک وضعیت میشه. این وضعیت چی اسمش؟ بقای جمهوری اسلامی یا تغییر جمهوری اسلامی، اصلاح جمهوری اسلامی؟ به نظر شما کدوم یک میشه؟ صلحی که اگر فرض کنیم همین الان امشب ما یک دگمه داشته میتونیم بزنیم بگیم صلح برقرار میشه، کدوم یک از این سه؟ آیا این وضعیت، این بقای جمهوری اسلامی محتمل بود یا براندازی جمهوری اسلامی، بازسازی جمهوری اسلامی محتمل بود یا تغییر جمهوری اسلامی؟ اگر کسی میگه من صلح میخوام، باید به این سوال جواب بده. این یک سوال اخلاقی مشخصه. این صلح قراره به تثبیت چه وضعیتی منجر بشه؟ یک. دو، هزینه های اون وضعیت رو چه کسانی قراره بپردازند؟
1: آره، تو من جنگ رو پرسیدم و گفتم من
0: جنگ
1: در منافع چجوری در منافع
0: یعنی اگر از من بپرسن که خب شما میگید که جنگ، فرض میکنم من که نالا کسی که جنگ رو دوست داره، بپرسن که خب اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه با چه حساب شاخصاش رو میخوام بگی، من باز اون آدم هم باید بتونه به همین سوال جواب بده. آیا ادامه این جنگ باعث تثبیت جمهوری اسلامی میشه؟ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی میشه؟ هزینه هاش رو چه کسی بیشتر قرار پردازه؟ هزینه های ادامه این جنگ رو جمهوری اسلامی بیشتر میپردازه؟ مردم ایران به بیشتر میپردازه؟ کشور ایران داره میپردازه؟ باید شما به طور مشخص جوابی برای این سوالات داشته باشی که محکم پاسخ کنی، بگی جنگ خوبه ادامش الان در وضعیت موجود یا سر. شما نمیتونید فقط از دید یا از روی خشم و تنفرت از جمهوری اسلامی بگی جنگ خوبه، چون من از جمهوری اسلامی متنفرم، ازش خشم میرم، چنین کرده چنان کرده، میگم پس جنگ خوبه. نه، این سوال خوبی نیست، چون ممکنه جنگ عواقبی پیدا بکنه حتی بدتر از جمهوری اسلامی، ممکنه. و یا برعکسش، به هر دلیلی من آدم دوست داشتنی و نایس و لاولی و آروم و اینایی هستم، سر دوست دارم، میگم به هر دلیلی جنگ سر خوبه. اخلاقا اونم باید به همین سوال جواب بده. اون سوالی که شما میگید به چه تثبیت چه وضعیتی منجر میشه و هزینه های اون وضعیت رو کی باید بده؟ این مهمه، هزینه ها رو کی باید بده؟
2: خیلی ممنون. از داخل آقای دانشگاه دوباره بخیر.
3: ببین، من باز تکرار میکنم، من از موضوع یک تماشاچی یا یک پاسیفیست نسبت به جنگ الان صحبت نمیکنم، از موضوع ایرانی صحبت میکنم که فکر میکنم مسئولیت دارم در کلماتی که تو صحبتم به کار میبرم. بنابراین صحبت اینه، اگر مشارکت ملت ایران، یعنی مشارکت نمایندگان ملت ایران یا نماینده ملت ایران، یا اون چیزی که به تجربه دیگه راه دور نریم تو این چند ماه دیدیم، مهمترین رهبر جنبش مبارزاتی مردم ایران که میشه گفت نماینده این دوره ملت ایران، خانواده‌ها، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، هست، بدون مشارکت اون در استراتژی جنگ نمیشه آینده جنگ رو پیش بینی کرد. مطلقا نمیشه گفت که حتما خوبه، حتما باید موافقش بود، و نمیشه گفت حتما بده، باید مخالفش بود. برای که وقتی شما در انجام جنگ هیچ مشارکتی نداری، یعنی فرستادی به سرنوشت، یعنی سرنوشت ملت رو داری دست یک نیروهایی که تو خود اون نیروها منافع ملی دارن و منافع ملیشون ارجحیت داره بر منافع ملی ایرانیا، یک واقعیت تاریخی. اما اینکه مثلا مردم ایران رفتن را پرچم اسرائیل کنار پرچم شیر خورشید کردن، این هنوز نتیجه برای آینده نداره. زمانی این نتیجه من میشه که و مؤثر میشه که خب این پرچم داره اصلی هم توی داستان مشارکت داشته باشه. ما این ندیدیم هنوز، چون و این به این معنی نیست که مخفی باشه، تو هم باید علنی باشه و دلایلش شکافته بشه، گفتمانش باز بشه برای ملت ایران. در اون صورتی که ملت ایران حس میکنه جنگ جنگ خودش هم هست، در اون صورتی که تمام قربانی های که حتما پیش میاد توی جنگ تا حد زیادی میتونه برای یک آینده بهتر بپذیره، این نکته مهمه. بنابراین اما وقتی بگیم خب جریان ایرانگرا، خب باید جریان ایرانگرا وجود داره، بحثی نیست.

0: 45 هزار تا آدم هم از این ایرانگیر ها رژیم جبار آدم کش جمهوری اسلامی کشته. این هم چیز روشنیه. این هم که رهبر جمهوری اسلامی کشتن همه ایرانی هایی که دلشون برای وطنشون میتپه، برای اون جوان ها ناراحتن، خب خوشحالن، بحثی نیست. ولی اینا فرق میکنه با یک آدمی که میخواد نقشمند در مورد آینده کشور صحبت کنه. باید استراتژیش روشن باشه، تاکتیکایی که در خدمت این استراتژی به کار میبره باید برای هم برای خودش روشن باشه، هم برای ملت ایران روشن باشه. وگرنه اینکه خب یک نیروی وجود داره وجود داره، اما اینکه مثلا ما بگیم خب یک انقلاب ملی یا انقلاب شیرخورشید، کارات من به انقلاب اعتقاد ندارم، معتقدم که مبارزات ملت ایران هم. چون خود انقلاب داره بحث دیگه، یه چیز میتونه تو چیزای بدی در بیاد. حالا اون کار ندید بحث شد. منظور ما دو نفر حداقل در جامعه میدونم یکیه، حالا چه اسم کلمه انقلاب به کار بریم یا بگیم جنبش آزادی خواهی و دموکراسی طرف ملت ایران. بنابراین مهم اینه اگر امروز آتش بس بشه، خب آیا کلای سر ملت ایران نخواهد رفت؟ ممکنه بره، ممکنه نره، ممکنه جاهای مدنی بلند شه، ممکنه بلند نشه، ممکنه تجزیه بشه، ممکنه کشور اصلا اقتدار مرکزی اصلا بپاشیده بشه. همین اتفاقات تو تاریخ جهان افتاده. زمانی ما یک گارانتی داریم که یه رهبری روی ملت ایران، رهبری ملت ایران نقش ایفا کنه. این جاش خالیه. این نقش صرفا عاطفی احساسی نیست، این نقش مادیه. یعنی خودش رو در یک استراتژی که توش بخشش هم جنگ هست نشون میده. ما باید بپرسیم بخواهیم که استراتژی گذار به دموکراسی در لحظه فعلی با توجه به وجود جنگ چیست. اون وقت روی این استراتژی باید گفتگو کنیم، باید نقد کنیم، باید تفکر انتقادی رو بیاریم وسط. وگرنه معلوم بحث ما تمام این دوستانی که توی الان میستانش هستن هیچ ربطی به اون بحثایی که میگن جنگ و فلان کنین، جنگ بد است، نمیدونم جمهوری اسلامی، اینا رو ما اون بحثا نداریم. همه این کسایی که اینجا نشستن آدای براندازی هستن به یک معنا، همه خواهان اینن که از این جمهوری اسلامی بگذرن، همه هم دلشون میخواد که این جنگ به نفع ملت ایران تموم بشه، در این تردیدی نیست. در اینجا دوستانی نیار بگن که خب پس این الان جنگ تموم کنیم خاتمه بدیم، نه اصلا این بحث نیست. خاتمه جنگ میتونه همونقدر بد باشه که ادامه جنگ همونقدر بد باشه. به نظر من روشن شدن این سیاهی ها، این تاریک روشن خطوط ناروشن مهم اهمیت داره. این سایه روشن هاست که باید روشن بشه. ما باید بالاخره دست از بحث های توأم با احساسات و عاطفی که خیلی هم خوب، بالاخره ما ملت عاطفی هم هستیم، برداریم و با منطق خوش و عقل سرد به مسئله واقعی ملت ایران در این لحظه فکر کنیم. اگه فردا آقای ترامپ 4 تا بمب هسته‌ای کثیف زد، هزاران آدم ایرانی کشته شد، ما مسئولیت داریم. ما پاسخ ندادیم به این مسئله. ما صرفا دنبال روی کردیم روی احساسات فردیمون، گفتیم انشالله اگر جنگ بشه جمهوری اسلامی میره. معلوم نیست، هیچ چیزی معلوم نیست، بخصوص که ما در جریان این حوادث نیستیم، ما در جریان گفتگوها نیستیم. یعنی نمایندگان ملت ایران غایبند در این مسئله جنگ. بس من فقط اینه.
1: جناب دانش، و حقیقتش من جسارت تلقی نکنید، و شما توقعتون این بود که مثلا شاهزاده بره تو اتاق جنگ اسرائیل بشینه تو طراحی جنگ باشون کار کنه. توقعتون چی بود؟ استراتژی جریان ایرانگرا و جریان ملی در این جنگ کاملا واضح و مشخص، جدا کردن ملت ایران، این اون کاری که 50 سال 60 سال چپ‌ها دارن میکنن، جریان ملی توی این چند ماه، توی این چند سال اخیر موفق شد جلوشو بگیره که از این همانی بین جمهوری اسلامی و مردم جلوگیری کنه، ثابت بکنه مشکل شما با جمهوری اسلامیه و اینکه جمهوری اسلامی امکان سقوط داره، جمهوری اسلامی بدیل داره، جمهوری اسلامی آلترناتیو داره. اما شما نباید توقع داشته باشید شاهزاده که یک کسی که هویتش رو از جریان ایرانگرا میگیره وارد دیل مستقیم بشه با ترامپ و نتانیاهو، اینجا رو بزن اونجا رو نزن، وارد این نشو وارد اون نشو. به نظر من عین اون کاری که جریان ایرانگرا قرار انجام بده، ماها قرار انجام بدیم و شاهزاده هم داشته انجام میداده، عین همین کاری بوده که داشته انجام میشده. بیشتر از این دخالت کردن توی این جنگ اولا واقع بین باشیم نه از شاهزاده بر می اومده، چون این یک جنگی بوده که جمهوری اسلامی رفته بمب اتم بسازه نابود کنه اسرائیل رو، هفتم اکتبر ایجاد کرد، اونم خواستن بیان جنگ کنن. این جنگ نشده در هر حال، نه جنگش نه شاهزاده نه هیچ کس با اونا نگفتید برید جنگ کنید.
0: اما اون که این به جای صدها میگیرم، منظورم اینا نبود اصلا جناب کلمی کلام، برای که متوجه شین اصلا منظور من این نبود شاهزاده بود تو اتاق جنگ بشینه. بحث من از استراتژی اینا نیست، بحث من از استراتژی اینه که یه رهبر ملی، رهبر انقلابی، رهبر دموکرات، هر چی اسمش رو می‌ذارین، برای این دوران آشفته و دشوار استراتژی باید داشته باشه. بخش مهمی از استراتژی شکل دادن به نهادهایی که تو این حرکت مؤثر باشن. مثلا یکی از بحثایی که ما دائم تو میستان داریم ایجاد یک دولت گذاره، اون دولت گذاری که نیاز این لحظه است، نیازی پیشبرد این بخش از مبارزات مردم ایرانه که توش جنگ هم دخالت داره. بنابراین بحث من نیست که شاهزاده بر اونجا بشینه، بحث من اینه که شاهزاده نهادی درست میکنه که این نهاد نه تنها در وضعیت ملی بلکه در وضعیت جهانی وارد گفتگو بشه. این نهاد شاهزاده میتونه، بله میتونه با ترامپ هم وارد گفتگو بشه. وزیر جنگ یا وزیر دفاع دولت موقت یا دولت انتقالی باید بره با نتانیاهو هم صحبت کنه، باید بره با ترامپ هم صحبت کنه، باید با کشور عربی هم صحبت کنه. امروز این کار رو باید کرد. این استراتژیه. استراتژی وقت میگیم اجزای معینی داره. من وقت شونه بگم
1: جناب دانشمند، شما خاطرتون هست ما یک جای دیگه با دوستان دیگه همه اهل فضل جای با هم میشستیم صحبت میکردیم، همونجا خود ماها که یک جمعی بودیم، میدونید کجا رو عرض میکنم، هیچ کدوم به این نتیجه نرسیدیم که الان اعلام دولت در تبعید کار درستی. اکثریت جمع اونجا معتقد بودن که نه کار درستی نیست. نمیشه گفت، چون من تو ذهنم یک ایده دارم که دولت ملی، دولت در تبعید خوبه و چون شاهزاده اینو اعلام نمیکنه پس شاهزاده استراتژی نداره. یعنی معلوم نیست این ایده اساسا این استراتژی اینه یا یه چیزای دیگه است. استراتژی یک امر کلانتری از دید من، این یک برنامه اجراییه. استراتژی یک امر کلانتری، استراتژی این هست که شما از این فرصت جنگی که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی کرده، شما برای انسجام ملی، جدا کردن کشور ایران از جمهوری اسلامی و برای موارد این شکلی، یعنی اون ذهنیت کلانی رو که شکل گرفته الان در دنیا، این جداسازی جمهوری اسلامی از مردم ایران، این که ما تمام اون یهود ستیزی 47 ساله رو به جمهوری اسلامی منتسب کنیم، مردم ایران رو ازش جدا بکنیم و نشون بدیم که ملت ایران یک ملتی هم که برخلاف آنچه که الان باز از ایتالیا تو فرماشون بود ایران تجزیه میشه. این که ما اصلا همین به دنیا بگیم نگران نباشید جمهوری اسلامی نباشه هیچ وقت ایران تجزیه نمیشه، جمهوری نه به خاطر اصلا چنین چیزی از نظر جغرافیایی امکان نداره. ایران یک کشوری است با انسجام ملی، نه تجزیه میشه نه از هم میپاشه نه تضعیف دولت مرکزی، فقط میتونه در کوتاه مدت ناامنی و آشوب موقت ایجاد بکنه. ناامنی و آشوب موقت هم ایران، همین که شما اینها رو به جامعه جهانی رو بیای مجاب کنی در این مورد، اینها ایران نه یک کشور جدید و تاسیس جعلی و اسم نیارم مثل همسایه خیلی از همسایه، گرچه همون هم تجزیه نشدن، همون هم یک سانتیمترش تجزیه نشد، برخلاف این هیولای فرضی که چپ ها ساخته بودن اگه دست به دولت مرکزی ایران بزنی ایران از هم میپاشه، ایران تجزیه میشه، اینها فلان. این که جریان ملی و رهبری شاهزاده این رو منتفی کرده، نشون داده ایران آلترناتیو داره، ایران یک جامعه سکولار و متناسبی داره، ایران به راحتی میتونه به جامعه جهانی متصل بشه، این رو ثابت کرده. انسجام ملی رو در این رابطه تظاهراتی که بیاد صدها شهر اومدن، اینها استراتژی، یعنی اینکه شما ذهنیت جهانی رو تغییر بدی، این دستگیری این به اصطلاح روندی که الان داره ادامه پیدا کرده نقش داشته. این که دولت در تبعید یا نمیدونم اینا بحثای اجراییه و واقعا میگم خود شما میدونید ما جای دیگر این بحثا رو میکردیم اکثریت میگفتیم زمان مناسبی نیست، فقط یک کسانی رو که نزدیک به شاهزادن و چیزا رو سیبل یک اهداف نامناسبی میکنه و الان شرط اون من نمیدونم، شاید شاهزاده اصلا دولت در تبعیدش رو تشکیل داده ولی اعلام نمیکنه، من اطلاعی ندارم اینو، ولی تصور خود من اینه که الان زمان اون ماجرا نیست. نمیدونم، البته در این حال میگم شاید شما بهتر اطلاع دارید، میدونید که نمیدونم کردن نکردن، نمیدونم.
2: افنای نهای دانشگاه
0: من خیلی کوتاه میگم چون افنای اولا استراتژی میدونید برنامه است نه آرزو، و همین که شما خودتون میگین آلترناتیو داریم، یعنی یه مهمترین عنصر استراتژی هم آلترناتیوه. وقتی میگین آلترناتیو داریم، آلترناتیو یک تشکیلاته. آشکی آلترناتیو معنی آدم که
1: نیست. آلترناتیو معنی تشکیلات نیست. آلترناتیو به معنی بدیلیه که میتونه جای اون رو بشه.
0: بدیل که جای قدرت سیاسی که آدم نمیشینه، یک تشکیلات میشینه دیگه، درسته؟ جای دولت نمیشینه که شاهزادم که خوش یه نفری نمیتونه تمام کار دنیا رو انجام بده. شاه وقت میگیم رهبری کارش اینه که هماهنگی میکنه بین نیروهای مختلف، هماهنگی میکنه برای ایجاد نهادهای لازم برای گذار و و و این خودش هم یه استراتژیه. چیزی هم شما میگین آلترناتیو، اونم بخشی از عنصر خیلی مهم از همین استراتژی. مثلا من دولت در تبعید نگفتم، اصلا معتقد نیستم. اصلا دولت در تبعید ادامه دولت دموکراتیکه. من دولت گذار به عنوان ابزار دستگاه گذاره. چون دولت در تبعید هم برای دولتایی ان که به وسیله جنگ یا کودتا مجبور به مهاجرت شدن. ولی ما چنین حالتی نداریم. حالا این بحث شداست. حالا اگر شما یه روز تشریح راجع به موضوع که آیا زمان تشکیل یک دولت گذار یا اون همون چیزی که شما بهش میگین آلترناتیو کیه، واقعا بحث طولانی تری داره که خواهم.
1: نه، آلترناتیو وجود داره، اما این آلترناتیو کی وارد برنامه‌های اجرایی ریستر بشه؟ چون برنامه اجرایی هم وجود داره. یعنی همین الان هم بحث پروژه شکوفایی، همین کاری که ما داریم مثلا توی یگان میراث برای حفظ امنیت و اصلاح میراث ملی انجام داده، این بخش کوچیکی از کاره و خیلی کار دیگه به صورت نهادهایی داره این کار صورت میگیره. اما اینکه اسمش رو بذاریم دولت گذار، حالا حتی دولت گذار برنامه گذار وجود داره، فقط اینکه مشخص دقیقاً چه کاری باید انجام بشه، اینکه حالا کدوم آدم بالای کدوم بخش از برنامه با مسبن دولت گذار، اینها رو دفتر شاهزاده میتونن
0: در مجموعه میگن دولت دیگه. چون شما خودتون جای جمهوری اسلامی بگیرین دیگه، کاری که شما میکنه کاری که آقای دیگه میکنه، خانم دیگه میکنه، تمام این نهادار مجبور شده دولت. چه امروز در دنیای مدرن اینا دولت هم دیگه، زمان شاه عباس و نادرشاه نیست که مثلا یکی سوار اسب بشه بره جلو بشه آلترناتیو نمیدونم قدرت. آلترناتیو قدرت به صورت تشکل، به صورت دولت باید نشون میده. وقتی ما میگیم دولت گذار یا دولت انتقالی به معنای دولت دموکراتیک نیست، معنای یک دستگاه بوروکراسی که جاشو میگیره و این مهمه. این دستگاه مهم همش در این لحظه در اینه که میتونه تو مسئله جنگ دخالت کنه، میتونه به عنوان نماینده مردم این کار رهبر اینه دیگه، به عنوان نماینده ملت ایران بحث کنه، نظر داشته باشه روی جنگ، نه که پاسیو بشینه کنار بگه ان شاء الله امیدوار
1: هستید. من بس چون بس داره دو نفری میشه به این راحتی نیست. شما در اون اتاق جنگ ترامپ و اینا بگیم چرا شاهزاده اونجا ننشسته، به این راحتی نیست. بالا من دیگه بیشتر بحثو باز نمیکنم.
2: بله خیلی ممنون. اجازه بدید دوستان دیگه هم بس دو نفری لطفا نشه که دوستان دیگه حقشون خورده میشه. نفر بعدی جناب سایی بفرمایید.
3: درود به شما و مهمان عزیز برنامه. من البته بخش صحبتام آقای کرمی هم بیشتر فرمودن، من خواستم بگم نکته مهمی که در این بحث در ابتدای بحث ازش غفلت کردیم این بوده که اصلا این جنگ فی‌الواقع به خاطر مردم ایران اتفاق نیفتاده یا به خاطر قیام ملی، به خاطر عدم یا اختلاف نظر آمریکا و اسرائیل و حکومت نهضت اسلامی به واسطه تحریکات و حرکت‌هاشون به سمت حالا انرژی هسته‌ای به اسم خودشون یا بمب اتمی یا داشتن سلاح هسته‌ای بوده و چه ما می‌خواستیم چه نمی‌خواستیم این اتفاق قرار بود بیفته. اتفاق مثبتی که در اینجا افتادم میگم به بخش بیشتر صحبت‌های من آقای کرمی گفتن سر بحثشون با آقای دانشور، بحث این بود که زحمتایی که انقلاب شیر خورشید کشیده شد توسط افرادی فعال بودن بخش آزاده و تیمشون، ما تونستیم حساب ملت ایران رو از حکومت نهضت اسلامی جدا کنیم با اون کشتاری که در دیما صورت گرفت، این دریای خونی که بین ما ملت و این حکومت جنایتکار واقع شد، این کمک کرد که تمام این حملات و تمام این اتفاقاتی که افتاد همه متمرکز بشه بر نیروی سرکوب، نیروی نظامی حکومت اسلامی که میلیاردها دلار از بودجه ملت و پول ملت رو هزینه کرده بودن در اون تونل ها، در اون موشک ها و در اون تحقیقات ضد انسانیشون، در جایی که ما در تمام حوزه های علمی، انسانی، اجتماعی، محیط زیستی نیاز به هر چقدر بگین بودجه بود، هر چقدر بگین ما بودجه لازم داریم در محیط زیست. این خوش سالی هایی که داره اتفاق میفته در جریان هست، این جنگل هایی که داره هر روز و هر ماه از بین میره، جوانانی که نمیتونن ادامه تحصیل بدن به خاطر کمبود هزینه، نابرابری و عدم توازن در تحصیلات و بازار کار. هر چی شما بگین ایراد در جامعه ما وجود داره و این اختلافی که به وجود میاد و این جنگی که به اتفاق افتاد عملا حاصل تمام این عدم توازن ها بوده و نقش مردم ایران و شاهزاده در اون وسط عملا هیچ بوده در اتفاق جنگ. ولی حالا مسئله که آقای دانشور میگن که ما باید بریم اونجا دخیل شیم، تعیین کننده باشیم، امکان پذیر نیست. دقیقا فرمایش آقای کرمیه، شما در این حد ما میتونستیم تاثیرگذار باشیم که حساب ملت رو جدا کنیم، که با طبق آماری هم که ایشون دادن دیدیم که چقدر نظامی کشته شده، چقدر غیر نظامی. این خودش به نظر من یه دستاورد، یک رکوردی هست. در این حال دیگه اتفاقی که اینجا میفته برعکس سالهای قبل، من معتقدم که حکومت نهضت اسلامی از پایه و بنیان یه حکومت تنش‌زیه، یعنی در ایجاد تنش میکنه که بتونه زنده بمونه. در این اتفاق خاص به خاطر این شرایط که پیش اومد نتونست به اون هدفش برسه، چون مردم خودشون رو کشیدن کنار با اون دریای خونی که اتفاق افتاد، باعث شد دیگه مردم گول این داستان رو نخورن که جنگ شده است، همه اختلاف ها رو بذاریم کنار و بریم در پشت مرزهای ایران وایسیم و از مرزها دفاع کنیم. این اتفاق دیگه نمیفته. این حکومت نهضت اسلامی قطعاً میره و مردم ما هم دیگه حاضر نیستن یک قطره خون بابت حفاظت از این موجودات حقیر و این آدم های بی وجدان بدن. در کل من فکر میکنم اگر ما بخوایم درست بررسی کنیم و درست به قولی نتیجه گیری کنیم، جنگی که داره اتفاق میفته در کنار اینکه ما نم درش نقش داشتیم در شروعش، نه به خاطر ما بوده، توقع ما از اینکه اونها بیان به خاطر ما کار خاصی انجام بدن به نظر من بی منطقه. ولی در کنار این مسئله با وجود به نظر من یک به نوعی لطفیه که اسرائیل و آمریکا دارن میکنن و سعی میکنن تلفات غیر نظامی نداشته باشن تو حملاتشون، این ارزشمنده و در مجموع هم قطعا به سرنگونی رژیم به نظر من این جنگ داره کمک میکنه و مردم ها باید خوشحال باشن که هستن. من از داخل ایران هرچی میشنوم از آشنایان، همه منتظرن زودتر این جنگ تموم شه، کار این رژیم تموم بشه با این جنگ ها. یعنی اگر یه موقع پاز میشه میگن چرا ترامپ پاز کرد، چرا حمله نمیکنه. در این حد مردم منتظرن اینا تموم شن، اینا این حکومت تموم بشه. یه مورد هم آقای دانشور فرمودن راجمی که اگر خلای قدرت ایجاد چه اون آنارشی که اتفاق میفته خطرناکه. به نظر من اینطور نیست، چون آنارشی های محدود خود ملت میتونن ساکتش کنن، چون ما ملت فریخته ای داریم از اینجا. ولی اون آنارشی که طرف به صورت سیستماتیک با قمه و چوب و چما میاد و جوانای ما رو میکشه رو ما باید ازش بترسیم، چون اونا با حمایت طرف میاد قتل علنی مرتکب میشه تو خیابون، فیلمش هم هست، شما نمیتونی پیداش کنی و به قولی متهمش کنی به اون قتل. اون به نظر من خیلی خطرناکتر از خلأ قدرتیه که بعد از این حکومت نهضت اسلامی اتفاق میفته در جامعه ما، اگر اتفاق بیفته، که من اونم معتقد نیستم، چون با وجود شاهزاده و تیمشون که دارن به این سختی فعالیت میکنن و تعداد زیادی از سکولار دموکرات ها و فعالین سیاسی همسال خودمون که میبینیم مرتب گروه ها دسته ها تشکیل میشه، دیاسپورایی که همجوری هر هفته دارن نشون میدن چند هزار نفری در خطوط اصلی انقلاب هستن، من اصلا نمیبینم که بخواد آنارشی اتفاق بیفته، اوضاع بدتر از اینی که هست بشه که داره هر روز میشه با وجود حکومت نهضت اسلامی. ممنونم که به حرفام گوش دادید.
2: ممنون از شما. جناب کریمی اگه واکنش داریم بفرمایید.
1: نه از خاصی ندارم، تشکر میکنم ازشون. ممنون.
2: سپاس از شما. جناب دلاربی از دوستانم یک نفر رو بفرمایید.
4: آقای منصور اکبرزاده از اوترخت هلند نوشتن: به نظر من هر آدم منصف ایرانی با جنگ علیه ملت ایران مخالف است. و دلیل مخالفتش با حکومت اسلامی هم این است که این حکومت دارد با مردم ایران می جنگد. مثلا اگر حکومت اسلامی به نفع ملت ایران با اسرائیل می جنگید، آن جنگ برای ایرانیان قابل توجیه بود. اما در حال حاضر دشمن اصلی ملت ایران خود حکومت مسلط بر ایران است. حالا اسرائیل و آمریکا دارند با این حکومت می جنگند. داخل پرانتز، حتی اگر نیم قرن پیش هم به شکل گرفتنش کمک کرده باشند و هم به بقایش در برابر حکومت صدام. پرانتزشون رو بستن. در نتیجه آنها در حال حاضر با ملت ایران در یک جبهه شراکت دارند. همان گونه که مخالفین این جنگ هم چه بخواهند و چه نه به بقای حکومت اسلامی کمک میکنند.
2: ممنون از شما و دوست گرامی. جناب کریمی شما با کنش دارید.
1: عرض خواستی ندارم، خیلی کامنتی بود برای
2: شنیدی. خیلی ممنون. آقای دانشان نمیشته آنارشی زمانی پیدا میشود که خلای قدرت باشد. نوبت میدیم به دوست گرامی جناب آراد. بفرمید.
5: خواهشم، من چون آقای دکتر سه تا سوال پرسیدم، سوال دوم جا افتاده بود دیگه، گفتم الان که وقت است یه بار دیگه مطرح کنم. آقای دکتر عرض کرده بودم که هم نه آمریکا نه اسرائیل، چه در ادمنستریشن دیگه، تو اسرائیل ادمنستریشن نتانیاهو یا تو آمریکا ادمنستریشن ترامپ، و حالا جنگشون هم که در پارلمان نبردن، یعنی در سنا و کنست برده نشده که ما بگیم اونجا چیز، این مطرح نشده که ما هدفمون اولا که ما در دکترین سیاسیمون در نمیدونم استراتژی هامون یعنی یه جای رسمی ما نمیدونی که ما جدا کردیم، بله ما با عنوان جنه ایرانگر رو جدا کردیم، کاری که ولایت عهد کرد در سفری که رفتن به اسرائیل قشنگ این تفکیک رو نمیدونم شاید واژه درست میگم تحمیل کردن یا قبولونه، من کاملا میپذیرم و دید اصلا، ولی اونا که نگفتن، یعنی نمیگن و در ادبیات روزانه‌شون هم نگاه میکنن، حالا نه اینکه بگم یعنی عمل مهمه ها، اما در ادبیات هم نمیاد این تفکیک رو درست قائل بشه. من میگم یه روبیو مثالشه، مثلا میاد میگه فلان، آیا این تفکیکی که قائل نمیشن در اهداف رسمی که اعلام میکنن در نمیدونم اسنادشون اینا و نمیان این بین مردم و رژیم تمیز قائل بشن چیز، آیا این جنگ تضمین میده به ما در راستای منافع ملیمونه؟ اگه میگفتم میگفتم به هر حال یه حرفی دو تا دولت خود دو تا دولت ملت زده بندارم پشتش اعتبار خود، ولی حالا که نگفته آیا ما این تضمین رو داریم که در راستای منافع ملی ایرانه یا داریم ریسک میکنیم، میگیم حالا با ریسک و هزینه فایده اکسپکتد ولیو حساب میکنیم ان شاء الله که میفته دیگه یا خود دیگه فشار بیاد.
1: مثلا که آراد جان، یک من اشتهام هست چه الان چه پارسال چه دو سال پیش چه پنج سال پیش، مطلقا و ابدا کسی که قرار ایران رو نجات بده مردم ایران، هیچ ما اینکه نه ترامپ دلیلی داره ما فکر کنیم اون مثلا منافع ملت ایران قرارش اولویتی داشته باشه، نه اسرائیل نه نتانیاهو، اصلا چرا ما باید هیچ اولویتی برای مردم ایران قائل باشن؟ اینها اونها یه جنگی دارند با جمهوری اسلامی که شاید در این جنگ چیزی گیر ما بیاد، همین جنگشون با جمهوری اسلام از گرم، اونها زدن حاجی زاده رو کشتن، من همیشه این برای من نماد جمهوری اسلامی خلخالی و لاجوردی اونو نیست، حاجی زاده است، چون اومد با کمال وقاحت با لبخندی تو صورتش بود، بله ما زدیم اون هواپیما رو به همین راحتی یه هواپیمای ایران و هواپیمایی که مسافراش ایرانی بودن و زده بود اینا، یعنی ما چجور باید با چجور باید ملت ایران این عدالت رو اجرا میکردن اینها؟ خب یه کسی که میاد خامنه ای رو میکشه، حاجی زاده رو میکشه، نمیدونم سلامی رو میکشه، اونو میکشه، این آه بله ما از این وضعیت میخوایم ببینیم چی گیر میاد، بگن نه ما هیچ، نه ما به نتانیاهو چشم امیدی داریم، نه به اسرائیل نه آمریکا. بزرگترین چیزی که من رو امیدوار میکنه انسجام ملی مردم ایرانه. این انسجام ملی یک بخش از دستاوردش آزادی ایران خواهد بود، بخش بزرگترش ما داریم یه چیزی شب یک اصطلاحی توی ژئوپلیتیک زمانی دکتر عزتی به ما درس میداد دانشگاه تهران، میگفت که این کشورهایی که انسجام ملی کافی دارن محدودن، اتفاقی یکیش هم این اسرائیله، یکیش مثلا ژاپن، یکیش میگفت این نیست که اینها میرن تو جنگ ها پیروز میشن، این میشن که مثلا شما میید اسرائیل وسط 250 میلیون عرب، نمیدونم 1 میلیارد مسلمان، نمیدونم چی، ولی اونجا وایساده محکم اینها. یا اینکه ژاپن توی از جنگ جهانی و بمب اتم و اینا سر برمیاره و میشه نمیدونم اون موقع را قدرت اول تکنولوژی و صنعت دنیا میشه اینها. این از انسجام ملی اون کشور میاد، یعنی توسعه و پیشرفت یکی از اهداف اخلاقی تک تک آحاد اون کشور میشه. این که این اخلاقه چجوری شکل گرفته همه رو به هم چیز میکنه، این انسجام ملی. انسجام ملی یک پدیده ژئوپلیتیکیه، جغرافیاییه، مثل ارتفاعه، مثل عرض جغرافیاییه، مثل میزان بارشه، مثل ایناست. یعنی شما یه داری یا نداری، یه که داریش خیلی پدیده شانس بزرگیه. این که ما انسجام، من معتقدم حتی ما در انقلاب مشروطه هیچ وقت در 100 سال، اصلا شاید در طول تاریخ، طبیعیه که ما 300 سال پیش یه آدمی که توی سرخس بوده تو خراسان، خیلی شاید خودش رو هموطن یه آدمی که مثلا توی خوزستان فکر ما هم میهن عرب داشتیم، زبانش عرب بوده، شاید دینش هم شاید اون سنی باشه، شاید این شیعه باشه. ما این انسجام ملی که از ممسنی تا تبریز تا زاهدان تا تورنتو تا اسلو مردم یک شعار میدن، یک چیز میخوان و دور ایران جمع شدن، دور ایران مردم جمع شدن، کشور ایران، میهن ایران. این انسجام ملی فقط نیست که ما رو آزاد کنه، این انسجام ملی به ما توسعه میده، به ما رفاه میده، به ما همبستگی میده، کشور ما رو تو مسیر درستی به پیش خواهد انداخت. فردا براندازی جمهوری اسلامی اینا، اینم که میگید که اونها این خب، راستش من اونقدر که تعریف و تمجید از ملت ایران از طرف این سیاستمدارهای غربی شنیدم، از روشنفکران مدعی مبارزه و اونم چی ایرانی نشنیدم. یعنی من از عمده روشنفکرای ایرانی توهین به ملت ایران شنیدم، ولی برای شما میتونم یه ردیف جملات قصار بیارم از ترامپ و از نتانیاهو، این ملت بزرگ، این ملت شکوهمند، این ملت تاریخی، این ملتی که چقدر من میتونم از اینا ردیف بیارم جملات قصار که یه دونش این دوستان چپ اصلا آرشون میاد بگن به این صورت، آرشون میاد بگن من میهنم و دوست دارم اینا فلان، آدمایی که الان صلح طلب شدن و جلوی انقلاب ملی، یعنی حاضرن با جمهوری اسلامی همکاری کنن، فقط انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید به پیروزی نرسه. به هر حال من فکر میکنم اونقدی که ما توقع داریم اونها گفتن، حتی ترامپ هم گفته اینا، حالا نتانیاهو بیشتر میتونه، بارها اومده تو تلویزیون گفته ملت ایران شما حقتون این زندگی نیست، زندگی خیلی بهتری، بارها اومده گفته و ما هم افتخار میکنیم، ما علاقه تاریخی داریم یهودی ها و ایرانی ها، بارها این رو گفته. گرچه باز من عرض میکنم من امیدم فقط به ملت ایرانه و در نهایت هم ملت ایران ما رو آزاد خواهد کرد. ایران
5: رو آزاد خواهد کرد. سوالی که پرسیده میگم خدا نکنه من اولقه چپگرایانه ندارم، یعنی موند از
1: نه شما رو نمیگفتم. نه موند بشه شما رو عرض نمیکردم.
2: خیلی ممنون جناب کریمی. چپ البته به اون شکل فکر میکنم مطرح باشه تو جنبش ایران و اینا، ظاهرا تو شعارهاشون فلسطین و یواشکی هم حماس رو هم حمایت میکنن، مطرح میکنم به این خواسته ناخواسته همسویی دارم با جمهوری اسلامی. ولی سوال من اینه که این خلایی که احتمال وجودش هست در آینده که ایجاد بشه و اون هرج و مرجی که پیش بینی میشه و بعض شما میفهمین که هیچ خبری نیست، یه اشاره داشته باشیم به حرف ترامپ که گفت 10,000 یا یه مبلغ یه مقدار زیادی اسلحه رو به کردها داده و حتی جناب معتدی وقتی از کردستان صحبت میکنه از ملت صحبت میکنه، تو اساسنامه‌ش هم اگه دقت کنید در میاد این قضیه تجزیه طلبی. و خب اینا رو به نظر شما خطری در آینده در خلای سیاسی که میاد اگر یک آلترناتیو به عنوان یک دولت موقت یا هرچی نباشه، این خطر رو شما حس نمیکنید؟
1: کردهای ترکیه جمعیتشون چند برابر کردهای ایرانه، کردهای سوریه اسلحهشون چند برابر این 10,000 تا و 15,000 تا یکی شما میفرمایید به نمیدونم ترامپ داده باشه یا نداده باشه این با. من نگران نیست اصلا، خیلی یعنی مقیاس ماجرا 10,000 اسلحه دادن به یه فرق نمی کنه، کرد باشن، لور باشن، عرب باشن، هرچی باشن، 10,000 اسلحه دادن، نه 20,000 تا نه 50,000 تا دادن. این کردهای سوریه سال هاست یک سوم وسط کشور دستشون اسلحه کلاشینکوف چیه، تانک دارن، توپ دارن، چی دارن اینا، مگه تونستن یک سانتیمتر از خاک سوریه رو جدا بکنن؟ مضافه بر این که من همیشه گفتم به نظر من بین احزاب کردی، بین معیشت فعال کردی بودن با ملت با مردم کردستان باید ما یک تفکیک قائل بشیم. دومی هم اینکه نه از نظر حقوقی نه از نظر تاریخی ما مشکلی نداریم. یه بار از شما بگید جایی از اساسا یک مشکلی وجود داره. مثلا من میتونم مثال بزنم، مثلا افغانستان واقعا یک مشکل جدی وجود داره بین پشتونستان با آن چیزی که در بالاست، شاید در طول تاریخ هم به نفعشون باشه جدا بشن، اینه که الان هم این چیز وجود داره. یا توی عراق، توی عراق مردم تقسیم میشن به عرب و عجم، به شیعه و سنی، به کرد و غیر کرد، و این به خاطر اینکه اساسا نظر تاریخی کشوری به نام عراق وجود نداشته، این کشور به صورت مصنوعی وصل پینه شده دور هم و شاید در نهایت هم به نفعشون باشه. این باز نظر بازی در دوستان ژئوپلیتیسیانه که ما عراق سنی داشته باشیم به مرکزیت بغداد، عراق شیعه داشته باشیم به مرکزیت بصره، کردستان عراق داشته باشیم به مرکزیت سلیمانی. اینجوری ما مشکلات اینجوری نداریم، هم بستگی ملی داریم. میگید ممکنه که در کوتاه مدت ببینید ما آلترناتیو داریم، یعنی مردم میدونن چی میخوان. آیا توی این همه ویدیوهایی که اومد شد یه جا مردم بگن مثلا جاوید استالین؟ شد یه چیزی دیگه بگن؟ هیچ کار دادن همه جاوید شاه گفتن، مردم رو یه بار گفتن نمیدونم مصدق روحت شد، استالین روحت شد، خلخالی روحت شد، این چیزی که اصلاح طلبها دوست دارن میدونن. نه مردم فقط مشخصه گفتن که روحت شد، بعد آلترناتیو مشخصه، یه برنامه مشخصه و با جزئیات و دیتیل برنامه دوره گذار مشخصه، با جزئیات و دیتیل. روی همین بحث مثلا همین اینکه ما نگرانی هایی وجود داره، حتی اگه من بخوام جزئیات بگم، روی اینکه مثلا میراث فرهنگی میراث ملی ممکنه آسیب ببینه چون سال 58 اینجور شد، اینکه به چه صورت اینا میتونه حفاظت بشه، به چه صورت مردم داوطلب بیان کمک بکنن. این مال همون دوره گذاره ها، چون بعدی دیگه دولت منتخب مردم ایران میاد، دولتی که مردم میرن رأی میدن انتخابش میکنن، که دیگه اون به هر حال ادمنستراتیو اون دولت خودش این کارا رو انجام میده. نگرانی من اصلا بابتی ندارم. متاسفانه این بحث که شاید ایران تجزیه بشه از هم بپاشه، اینا دوستان چپ دامن میزنن. دوستان من میگم به خاطر اینکه چپ ها خیلی آدم های فریخته و شاعر و نویسنده هن، ولی جغرافی ها هیچی نمیدونن. چپ ها فهم میکنن جهان شوروی بود، ایران بود، فلسطین بود، آمریکا بود. یعنی اگه بهشون بگی سودان، سومالی، مقادیشو، اونا هم بدبختن و میگن ای نمیدونم، فکر کنم نمیدونستم. بگن چرا باید ما این همه سال 70 سال بعد به فلسطین داره ملت ایران باج میده؟ من وقت نفهمیدم چرا ما چه بدهکاری فقط به این یک عدد، به این یک عدد ملت مظلوم داریم. کلی ملت های مظلوم دیگه هم تو دنیا هست.
2: ممنون از توضیحاتون. البته این واژه آلترناتیو مورد بحث تعابیر بسیار زیادی ازش میشه، که این فرد، دولت، خیلی چیزهای دیگه که امیدواریم در یک نشست دیگه راجع به اون هم
1: آلترناتیو اون چیزی که عرفاً مردم به عنوان امکان جایگزین دولت کنونی پذیرفتن. اگر مردم ما اگر مردم چنین چیزی رو اگه بریم الان به مردم ایران بگید جمهوری اسلامی بره، احتمالاً قراره کی بیاد؟ اگر اکثریتشون جمعیت قابل توجه یک اسم خاص، یک وضعیت خاص رو دارن میگند، اوکی، این آلترناتیو دیگه یعنی وجود داره. پس مردم در مقابل جمهوری اسلامی یک بدیل پس ذهنشون دارن، این میشه آلترناتیو.
2: بله، همین بحثی که شما با حسن داشتید، ایشون معتقده که بدیل دولت موقتیه که اون فضای خلل پر میکنه. حالا از این بگذاریم، دوستان دیگه هم نوبت گرفتن، امیدواریم در جلسات دیگر شما اینجا داشته باشیم. جناب عربی از دوستان بیرون پرسش یا چیزی هست بکنم.
4: خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن هیچ آدم منصفی نمیتواند با جنگ موافق باشد، اما اگر جنگی شکل گرفت هیچ آدم منصفی نمیتواند طرف آغاز کننده را پشتیبانی کند. حکومت اسلامی با مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شروع شد و این کار به کمی کمتر از نیم قرن ادامه داد و وسایل ضربه زدن به آنها را فراهم کرد و تا ساختن بمب اتم هم پیش رفت. حالا که همین احساس خطر موجب شده اسرائیل دست به کار ضربه زدن به دشمن خود شده، آیا باید او را ملامت کرد؟ این کار دور از منطق و انصاف است و تنها از کسی برمی آید که با حکومت اسلامی شریک باشد. مرسی.
1: تشکر میکنم از کامنتشون.
2: آره، یه نظری داشتم. دوستانی که پشت دوربین نشستم از چهارشنبه بحث داغ راجع به این موضوعات داشتن هنوز وارد نشدم. یک نوبت دیگر از بیرون بفرمایید.
4: بله، آقای فریدون میم از تهران. من واقعا حیرت میکنم که چگونه میتوان ایرانی بود و ویران شدن کشور را دید و با این ویران شدن موافقت کرد. من خانه و زن و بچه هایم را دوست دارم و نمیتوانم با ویران شدن خانه و کشته شدن زن و بچه هایم موافق باشم. شما اسم این را خیانت میگذارید؟ بگذارید.
2: میگذارید؟
4: شما اسمش را اگه خیانت میگذارید خب پس بذارید.
1: نه من ببینید واقعیتش اینه که ما هم با مردم در تماسیم. عرض کردم 800 تا کشته شده، 670 خوردهش یکیش خامنه‌ای بوده، یکیش حاجی زاده بوده، یکیش سلامی بوده، یکیش اینا بوده، قاتلین مردم بودن. 100 خورده مردم عادی کشته شده که اونها هم قربانی جمهوری اسلامی هن. فردایی که من قرار جمهوری اسلامی رو ردیف بکنیم توی دادگاه های عدالت، همین کشته های این جنگ هم جز کنار همونایی هن که 60 اعدام شدن، 67 قتل عام شدن، آبان نمیدونم، آبان 98 نمیدونم، دی 96 اینا، اینا هم کنار اونها قرار میگیرن. این که خونه های ما ویران شده نم چه، حالا باید باز گرفت که شما کل خونه ها و ساختمانهایی که ویران شده رو یه عدد براش بگیرید چند تا خونه است. به هر حال ما میگیم 800 تا آدم کشته شده، میشه 800 تا ساختمون. فرض کنیم برای هر بزهر آدم روزی 400 میلیون دلار ضرر عدم و فروش نفته. 400 میلیون دلار پول ساختمون در ایران مگه چقده؟ مگه چقده؟ با هر روز این محاصره دری، یعنی این چیزی که سعی میکنن عواطف و اینها و زن و بچه ما داره کشته میشه ساختمون، من میگم که اون چیز بزرگتر همین ضرر است که داره ادامه داره با بقای جمهوری اسلامی. حالا من نمیخوام فضا رو رومانتیک بکنم، اینو جمهوری اسلامی حکومتی که هر دقیقش 2 هکتار به بیابان‌های ایران اضافه میکنه، از ابتدای این بس چند دقیقه گذشته اونقدر بیابان‌های ایران بیابان‌تر و خوش‌تر شده. این که ساختمون رو میشه از اون ساخت، ولی جایی که بیابون شده دیگه شاید نشه هرگز احیا کرد اینا، برای تو عوض میشه یه جای بیابون. اینها رو دوستان ما هم باید توجه کنن.
2: مرسی. از داخل جناب حسین نژاد بفهم.
6: من با درود به دوستان، درود به آقای کرمی و تشکر از ایشون. من میخوام بگم در رابطه با تعریفی که از زنج کردم، اصولاً مطلق نمیتونیم بگیم زنج مثلا تقسیم کنیم به اخلاقی یا غیر اخلاقی، از ارزش یا ضد ارزش، یعنی خوب و بد یا تسلیم یا صلح. در انزا به طور مطلق به نظرم که باید گفت بله زنج مسلم به طور مطلق بده، ضد ارزش، صلح به طور مطلق خوبه، ارزش ارزشه. تا اون چه باید توجه داشت به منبع زنج، علت زنج. باید بگیم علت زنج چیه، اون محکومه. خب یه زنجی که برام یعنی دفاع، در حقیقت زنج مطلوبه، در حقیقت اون زنج نیست، دفاعه، دفاع مطلوبه، دفاع یک ارزشه در حقیقت. ولی اگر به نظرم باید زنج رو به کلمه زنج رو باید مختص شد به کسی که شروع میکنه، یعنی متجاوزه، این میتونیم برابرش بگیم دفاع. ولی مثلا خیلی از وزارت خوب کشورها هستن که وزارت زنج رو قبول ندارم، میگم وزارت دفاع، چون اصلا میگه ما نمی زنجیم، ما دفاع میکنیم. یا مثلا صلح، خب یه ارزش مسلمه که خب در رو باید تلاش کرد صلح بشه، ولی خب بعضی وقتا با طریق دفاع خوب خودش صلح برقرار میشه. ولی یه عبارتی از هوشیمین نقل میشه، ما برای نابودی زنج میزنجیم، خب یعنی خب دفاع میکنه، یعنی این زنجه، خب برای اینکه هیچ زنجی نباشه مجبوریم بزنجیم، یعنی خب از خودش دفاع کنه. حالا این اصطلاح زنج رو خب دفاع هم میگن، گفته میشه به کل یعنی مجموعه زنج. یا مثلا تو قرآن هم هست که میگه و قاتلو همت تا تزعل حرب و اوزارها، و آنها بزنجین تا زنج تمام بشه. زنج رو زنج، خب مسلم بشه زنج زودترین آدم هم خود محمد هم این همه زنجوها داشت و حملات اصلا تهاجمی تهاجم داشت به قبایل یا حتی عرب ها همچین همه تهاجمات داشتن چشورها، اینا هم در حقیقت به دنبال این هستن که برن تا زنج تموم بشه دیگه، راحت بشن و همه چی بجیرن و غنایم بجیرن و زندگی بکنن و به برای خودشون دیگه، نمیخوان همیشه تو یعنی از زنج چو خوششون نمیاد. که به هر حال به نظرم این مسئله یه چی هست، واقعا ابتدای شروع زنج، هر چه صحبت از زنج بکنه باید بگه عامل این زنج چیه، از کجا شروع شد، از اشکال سفارت آمریکا، مرج بر اسرائیل در حال جزم توی دنیا خوب چه ربطی نداشت، نه اسرائیل نه آمریکا با ایران کاری نداشت، و این زمان شاه مجر کسی با ایران کاری داشت، یا به الان هم مجر آمریکا و اسرائیل با کشورهای دیگه همجور خود به خود خودشون کاری دارن، اصلا با قوانین امروز اونم با قوانین بین‌المللی امروز اصلا نمیتونن اصلا اسرائیل بره خاک مثلا یه کشور عربی رو بگیره، یا آمریکا بره یه چیز خاک یه چیز رو تصرف کنه برای خود طبق یا مثلا اصول، برای همین اصلا شروطی که مثلا آمریکا تعیین کرده برای صلح برای مذاکره اصلا هیچ کدوم خلاف حاکمیت ایران نیست، نه خاک ایران میخواد نه اتمی رو بذار جنن خونجز خلاف حاکمیت ایران، هر چی برسه اتمی با این رژیم که قصد داره میگه همه دنیا رو میخوام نابود کنم اسمو سلمون کنم در رأس اسرائیل آمریکا، اون خطرناکه دیگه، یه چیزایی که مثلا نیابتی ها رو ول کن یا تنجه هرمز خب اینا چه دیگه چیزای بین الملل خواسته های بین الملل، پس این تسلیم نمیشه، خب این فقط میخواد حمله کنه چی، فقط میخواد به جنگ ادامه پیدا بکنه، یعنی در حقیقت خواستار جنگ تا به قول رفع فتنه در عالم که قرآن هست، حتی رفع فتنه دیه حتی لا تکون فتنه در قرآنه دیه خمینی از همون گفت رفع فتنه در عالم دیه تموم بشه بس صلح میشه، همه سبیه امام زمان بیاد و صلح برقرار میشه در ادامهش کنه، اون مسلمه که در مطلق بر جنگ و صلح و در بر هر کسی یعنی بخواد ارزیابی کنه زنج رو باید بگه عاملش چیه، اصلا بچه کشتن هر جنایتی چی هم میشه جنایت باید گفت از کجا شروع شد چی شد، تو زنج ایران عراق تو این زنج الان هست سالیان سال تو هیچ کشوری این همه زنج نبوده، هیچ کشوری این همه خون ریزی و ایرانی نبوده، حتی اگر واقعا این رژیم نبود الان فلسطین مسئله فلسطین حل شده بود، اصلا مسئله حماس به وجود نمی اومد چه اسرائیل نابود بشه عامل این همه زنج، اصلا دیگه زنجی وجود نداشت دنیا، اینه که این رژیم فقط همین باید توجه اگر یک ذره منعرف بشه از عامل زنج خدمت به همون دیگه، همون خدمت به جمهوری اسلامی که آقای کرمی گفتن دوستان گفتن کاملا درست بود. با تشکر ببخش
2: جناب کرمی، چرا جمهوری اسلامی اصرار به جنگ داره؟
1: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی الان اصرار به الان میفرمید یا در طول تاریخ نه الان، من فکر میکنم جمهوری اسلامی التماس میکنه برای تسلیم، التماس میکنه برای مذاکره و توافق، اون تا اونها قبول نمیکنن چون اون چیزی که ازش میخوان نمیتونه بده، اونها تضمین امنیت اسرائیل رو میخوان، تضمین بعدم اینها ثابت کردن اهل تقیب و خود ام اسرائیل شب از همه بهتر میدونه، این که من یه چیزی رو کاغذ بنویسن و امضا بکنن اعتبار نداره، باید یک نماد بیرونی داره، من تصور میکنم اونها یک چیزی میخوان در حد گشودن سفارت هر دو کشور آمریکا و اسرائیل در ایران، میگه اگه میتونیم اون کارو بکنیم ما میفهمیم که تو تغییر کردی و قرار واقعا امنی از تخاصم با اسرائیل دست برداری، چیزی میخوان که اینا نمیتونن بدن، یعنی ترجیح میدن همین زندگی سگی و حل از امکان کش، چون به هر حال قالیباف و وحیدی و بقیه ترجیح میدن توسط بمب آمریکا کشته بشن تا اینکه توسط هم قطاران خودشون کشته بشن یا توسط مردم ایران، من فکر میکنم که اینها هم میخوان مرتب میخوان التماس میکنن و دلیل این کم اینجوری از موضع بالا ترامپ و اینا برخورد میکنن همینه.
2: ممنون از توضیح شما، دقایق 4-5 دقیقه دیگه فرصت داریم، جناب دارابی از دوستان بیرون.
4: مرسی. آقای منصور مراغعی از جاکارتا اندونزی. من در اندونزی مسلمان نشین زندگی می کنم، اما در اکثریت مسلمانان این کشور تمایلی برای محو اسرائیل و یا بر افتادن آمریکا نمی بینم. این مطلب برای من نشان از آن دارد که می توان مسلمان بود و مثل گردانندگان حکومت اسلامی ایران فکر نکرد، یعنی می توان مسلمان بود اما از نوع اسلام سیاسی یا اسلامی جهادی نبود. البته قصدم دفاع فلسفی از هیچ دین و مذهبی نیست، اما تجربه نشان داده است که سیاسی شدن هر مذهب و دینی نتیجه جز فاجعه نخواهد داشت، لذا فکر میکنم که تجربه نیم قرن اخیر بیش از هر تجربه حقانیت سکولاریسم را ثابت کرده است. نظرشون.
1: اون موقع تو تهران بود، یه موقع من عرق میخورم و نیم چی بود، بعد مسلمونم هستم، خدا رو هم دوست دارم، منافاتی ندارم. ندید تو عرق میخوری مسلمون نیستید. حالا دوستان ما شیعه یکی جریان سیاسیه، شاید سن من چون خیلی تسنن رو نمیشناسم واقعیتش اینه، ولی قطعا شیعه در ذات خودش یک جریان سیاسیه که برای کسب قدرت تلاش میکنه، فرق میکنه. شاید اون دوست ما اون جمعیت چیز اندونزی خب سنی هستن، ولی شیعیان هر جا باشن برای دستیابی به قدرت تلاش میکنند.
2: ممنون از شما. شما برابی.
4: من نظر یا پرسش دیگه ای از بینندگان ندارم.
2: پس آخر نفر فکرم آقای عباس پورن وقت گرفتن، بفهم.
7: سپاسگزارم. درود میگم خدمت جناب کرمی گرامی، دوست عزیزم و همه دوستان. ببخشید که من فرصت نشد دوربینم رو باز بکنم، جایی هستم، ولی در این دقایق آخر خواستم نظرم رو بگم. این که در مورد جنگ ما صحبت کردیم، خب همه دوستان گفتن، هیچ کسی نیستش که خواهان جنگ باشه و بگه که جنگ خیلی چیز خوبیه. جنگ همیشه ویرانگر بوده، ولی جنگی که از ابتدای انقلاب 57 حکومت اسلامی با مردم خودش، با ملت خودش آغاز کرد، من بارها گفتم جنگ بین سنت و مدرنیته بوده. و در این 47 سال ببینید که دختران ما الان در این جنگ نابرابر در مقابل حکومت اسلامی به نظر من پیروز شدن. ما به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش حتی ملت ایران نبودن با این حکومت. این حکومت الان داره حتی به حامیان خودش که کشورهای عربی و همسایه بودن حمله میکنه. اگر این خسارت هایی که متاسفانه همه دنیا دارن الان پرداخت میکنن، من به شخصه باور کنید، حالا نمیدونم، شاید یه موقعی خودم فکر میکنم از روی خشم و عصبانیته، ولی از این که دیگه مردم ایران تنها نیستن و تنها این ملت ایران نیستن که در برابر این حکومت دارن هزینه پرداخت میکنن، و الان همه دنیا، همه اونایی که با این حکومت مماشات کردن و از این حکومت حمایت کردن دارن هزینهش رو پرداخت میکنن، من به شخصه تا به اینجا به نتیجه این جنگ خیلی راضی بودم. شاید بعضیا بگن خیلی خودخواهانه است، ولی منم مثل خیلی از شما عزیزان، مادرم، خواهرم، عزیزانم، خاطراتم، همه چیزم ایرانه و واقعا هنوزم ما بر سر ایران ایستادیم در مقابل حکومت اسلامی. اینه که من تا به اینجا از نتیجه این جنگ حداقل راضی بودم. ممنونم جناب دانشور گرامی.
2: ممنون از شما. ممنون از جناب کرمی به خاطر شرکت و حضورشون در برنامه امروز. امیدی که در آینده هم ایشون رو داشته باشیم. تشکر از تلویزیون میهن تیوی به خاطر پخش زنده برنامه های ما. ممنون از شرکت کنندگان، بینندگان و شنوندگان برنامه های مهرستان. دوستان بدرود، به امید پیروزی، بدرود تا برنامه دیگر.
1: بدرود.
6: بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود.

0: مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور 20

خیزم در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل

خورده زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: من در تجربه این چند این زندان اخیر خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم و تراستی ها رو هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده میگه به تو چه ربطی داره؟ برای چی میخواد این روزه کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم چهار تا خبر رو فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برم بشینم با امریکا صحبت کنم؟ گفتم برم با امریکا صحبت کردن دست من و تو و دولت حتی نیست، من اجازه جای دیگه صادر میشه. دو منش به من میگی که هر کاری بخوای بکنی چهار تا کرم هم هست. اون کرم نیست، این اژدهاه، این اژدهای کلش رفته تو مخازن نفتی داره نفت مملکت رو داره میخوره. این اژدهاها رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه‌نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم بنویسم؟ نه دوزنندگان تحریم ها. اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اونو بپذیری به کنار، ما در مورد کاسبان تحریم
1: این اینه که توضیح میده اما کیا هستن اینا؟ یعنی چه تشکل و ساختاری دارن؟
0: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم یه میلیون دلار رو 5 میلیون دلار برات حساب میکنه.
1: نفهمیدم.
0: قیمت این کالا 1 میلیون دلاره. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن 5 میلیون دلاره. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن.
1: متا مجبوری است.
0: شرکت دارویی وجود داره. شرکت دارویی وجود داره که حاصل از اون گران‌نمایی دارو، قیمت این دارو اگر 5 دلاره 10 دلار برات فاکتور میکنن، حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت 5 میلیون دلاری با تفاوت گران نماییش الان بالای 1 میلیارد یورو توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
1: از اون مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین المللی خریدمونو بکنیم، هر هم کالای دیگه همینطور کالا مثل خود رو مثلا و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره.
0: کاسب تحریم

0: بله. بر گفتن که آقای اتفاق، گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد، برای این که کسایی که
1: اصلا اینجوری مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است،
0: تو اینا نفع میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه هاشون میلیارد دلار میلیارد دلار دارن میبرن، اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه، به هر کی خواست سریع یه ثبت سفارش بکنه، پولشو بریزه، سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره، امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه، اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی، چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت رو دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، نیروی انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه،
1: نمیشه صدیش من بفروشه،
0: خریدار مشخص باشه، پس اون وقت اون درصدها و پورسنتها و اون دلالی ها کجا میره؟ خود همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و عدم روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی، تا زمانی که اینو هست فسادم هست، بدتر هم خواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشی شه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ،
1: این فرهنگ این فرهنگی بعد این نه فکر کنم اینجایی دوچار
0: فعالیت حوزه
1: فرهنگی در این حاکمیت
0: تصمیم گیری
1: فرهنگی در حاکمیت،
0: حوزه اقتصاد عرض کردم و کنارش حوزه فرهنگ، این سیاست های حاکمیت چیه؟ الان بیا به شما مثال بزنم، توزه سیاست، توزه اقتصادی، سیاست های حاکمیت چیه؟ هیچ نداری. حوزه فرهنگی چیه؟ حوزه اجتماعی چیه؟ حوزه ورزشی چیه؟ همشون شبیه همه. شما اومدی یه ورزشگاهی که حدود 50 سال پیش ساخته شده، دوره پهلوی، یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداریش هست، یه ورزشگاه شما چه
1: ورزشگاهی در 18 ماه ساخته شد،
0: در 18 ماه ساخته شد، الان چند ساله؟ صندلیشو نمیتونی تغییر بدی درستش بکنی، رئیس جمهور الان افتخار میکنه به این که من اتاقمو سرد کردم و لامپشم خاموش کردم، این رئیس جمهور باید خجالت بکشه، تو دومین قدرت انرژی جهان تو خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت، مجبوری که صرف جویی بکنی، این خجالت داره، این یعنی که توش ورشکسته شدی، یعنی که داری تموم داری میشی و باور نداری، تو همه حوزهاتو داری شکست میخوری و باور نداری.
1: آیا سلطان جیوی تونستن موشک های با این قدرت رو بسازن؟ پس با همین مدیران نبودن، چرا نمیتونن جای دیگه، حالا که دستوریست، چه میدونن فرمانیست، خب در حوزه دیگه هم فرمان بدن، فساد رو فرمان بدن، ریشه‌کن بشه، دلار رو فرمان بدن، نمیدونم درست بشه، چرا نمیکنن؟ موشک خوب بود، منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به صورت خیلی زیادی ساختن، ایرانی ها ساختن، چرا اونجا تونستن؟
0: چون اولویتش نبود، ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده، هر جایی که اولویتش باشه، اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنه. ایران توی سه تا محور، سه تا موضوع سرمایه گذاریشو کرد، یکی هسته‌ایه، یکی موشکیه، یکی نیابتیه، حالا اخیرا نیابتیش شکست خورد، حالا کار نداریم که این سپایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاقی برش میفته، ولی ایران ستا رو خواست و کرد، اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت، اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده، هیچ وقت هنر نبوده، هیچ وقت اقتصاد نبوده، عرض کردم اول صحبتام، چون پول نفت داره مردم رو سرگرم میکنه. ببینید

0: یه سری چیزا هستش، یه سری آمارایی هستش که وحشتناکه، حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه. من چند وقت پیش گزارشی کار کردم که یه فرد، یه آدم به اسم مولا که معروف مولا هست تو جنوب کشور که الان رفته دبی، این آدم 432 میلیون لیتر سوخ قاچاق کرده، متولد 67،
1: در مرز، نزدیک از مرزهای خودمون،
0: بله همین تو جنوب، قاچاق کرده 432 میلیون لیتر.
1: میشه جلوی چشم این همه نظارت؟
0: بعد جاده برای خودش داشت، جاده مولا معروف بود، این جاده ای که سوختش از اون جاده حرکت میکردن. مگه میشه نیروی انتظامی، مگه میشه مرزبانی، مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن؟ جاده مولا رو همه میشناختند. ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه، 432 میلیون لیتر قاچاق کرده.
1: چند برابر مصرف داخلی است؟
0: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده.
1: این مال چه تاریخی است؟
0: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه، یعنی یه سال نمیشه.
1: چه جالب.
0: این پروندهش رو من حدود 2 هفته پیش منتشر کردم.
1: الان اقدامی که طبیعتا نمیشه کرد، چون کسی که جاده داره رفته هم باشه،
0: رفته.
1: کسی که جاده داره، جاده این جاده شریک داره، نمیشه یه جاده داشته باشه این همه
0: میلیون لیتر. مگه بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی؟ هیچ کس هم نفهمه.
1: در جاده اختصاصی نه، حتما
0: پس حاکمیت میدونه، مسیرهاش هم میدونه، راهاش هم میدونه، ولی مردم ها اسیر قیمت.
1: خب یه مدت چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه؟ از کجا؟
0: مسیر خیلی راحته. من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم.
1: و چیکار میکردن؟ مثلا میمدن یکی از شیرهایی و
0: من اومدم
1: خلاشگاه
0: رو بسیم پرونده که قبل اینکه بیان برنامه شما اون موضوع رو رسانهش کردم. یه تخلف، ما هر ماه در طول سال محموله های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با ارز دولتی هم هست، مثل برنج، مثل گوشت، مثل حبوبات، مثل خیلی چیزای دیگه. تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست، 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته دولت، 3 شرکت قرار شده وارد کنن. نمونه رو فرستادن، این نمونه ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده، بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن، گفتن 2%
1: شبیه اونه،
0: 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود. قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه، یعنی 33 میلیون یورو تخلف، حدود 150، حدود 15,000 میلیارد تومان، عذرخواهی میکنم، حدود 1500 میلیارد تومان تو یه دونه محموله، از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه، تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده.
1: برای اون برنجی چی میشه سرنوشتش؟
0: حالا مونده تو گمرک، دارن زور میزنن وارد کشور کنه
1: که مصرف بشه. اون تقلبیه؟
0: بله مصرف بشه. همین اظهاری که کردند، از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه، یه برنج دیگه وارد کرده، بلفت آلوده هم نیست. از این تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده، 1500 میلیارد از یه قلم.
1: خب این پول رفته تو جیب شرکت، تو جیب یکی از وزارتخونه‌ها،
0: پیمانکارا دیگه، اون شخصی که مناقصه رو برده،
1: بس تو جیب اون.
0: آره این یه قلمشه. میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده. چند تا رو میخوای پیگیری کنی؟ چند تا رو؟ گوشت هم همینه. شما قیمت جهانی گوشت ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده که میگه میلیون تومن. این قیمت جهانیش چقدره؟ اینا هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیدونه. ما الان تو تمام بخشای دولتی ما میز داریم، نهاد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، جفتشون توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم. میگم که این نفر مسئول میز تو حوزه 60 هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات، یه جا میز فلان داریم یه جا میز فلان، هر کدوم از بخشای میز دارن، همه فساد ها با نمیگم همکاری، حداقل اینه که این
1: میز از وزارت اطلاعات داره. بله
0: مگه میشه نداشته باشه کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات رو پیگیری بکنه، مگه نمیدونه این فساده؟ من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم؟ تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری نمیفهمی. مگه میشه این فساد رو دید؟ مگه میشه اصلا ندید؟ مگه میشه ندید این فساد
1: رو؟ جاده ملا رو مگه میشه ندید؟
0: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده میگه تو میتونی نبینی؟ جاده اسفاد جاده است. ببینید الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره، تابونی که این تابونی میدونه که هیچ ثبت و ضبط نمیشن، هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه، زمین رو بگی آقا زمین من ثبت و نام بکنه زمین بفروشه. یه زمینی وجود داره 4-5 تا تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند، چند هزار نفر درگیرشند، سالیان ساله صداش در نمیاد، هیچ کس پیگیر نمیکنه، کسی رول شاکیه.
1: یعنی چی آیه سلطان؟ یعنی
0: زمین
1: نه یکی میره یه تاوانی ثبت میکنه اون توی شرکت ها ثبت میکنه، بعد میره یه زمین دست میده روی زمین این مال منه میشه؟
0: بعد الان یه زمینی هستش که 4-5 تا 3-4 تاوانی رو اعلام میکنم مال منه، به هیچ کدوم مال هیچ کدوم نیست، چند هزار چند ده هزار نفرم درگیرشن و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره پول دارن پرداخت میکنن.
1: این چیه؟ این فساد یا این بی‌نظمی این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
0: ببینید این به نظر من موضوعی از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی ها رو میخواییم مثال بزنیم، شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوانی یعنی فساد، ساختار تاوانی یعنی فساد، مگه میشه این همه تاوانی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تاوانی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه؟ ساختار تاوانی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، وزارتی میدونن، به چوس انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، بی متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالایی وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منزلت و جایگاه مدیریتیش و دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
1: یه اگه کسی هم پیدا شده در تون سالا یک جوری
0: هر کسی هر مدیری از یه سطحی به بالاتر اومد بی‌حیثیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش می‌نویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چیکار میخواد بکنه؟ میره دادسرا، میره دادگاه، این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال، اصلا هیچ کی که پیگیرش نمیشه. شما همین درنجای آلوده که وزارت دفاع وارد کرده چی شد؟
1: هیچ.
0: اگه موقع یقه آقای دهخان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم؟ چند تا آیت الله کاسب داشتیم؟ چند تا مدیر
1: آزاده داشتیم؟ بله.
0: وزیر فاسد داشتیم؟ خیلی کم بود.
1: خیلی کم بودن. بله. من از این سوال همین بود.
0: ولی الان جوری شده که میدونید اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
1: آره.
0: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی، امولی عمده
1: رقابت عجیب در این موضوع
0: رقابت در دزدی شده رقابت در حجم فساد شده وقیح شدن و این بعیده
1: اصلاح بشه
0: اصلا کنترل بتونه بشه چقدر رو مگه ما چقدر نهاد اطلاعاتی امنیتی داریم که بتونم خب چقدر ما چیز داریم دادگاه داریم چقدر دادسرا داریم هر کدوم هم یه سال دو سال پنج سال ده سال وقت میبره تا رسیدگی بشه طرف چه هم کرده رفته خاطر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره ببینید ما یکی از شیوه های تو قوه قضاییه توی آیین دادرسی یکی از مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا رو داریم که گوبرنس فرانسه است این که شما یه مرحله بازپرسی دارید اگر تایید شد میرید میره دادگاه بدوی اعتراض بکنید اگه چیزی شد میره مرحله بعدی تجدید نظر یعنی شما حق و حقوقی دارید که میتونید در
1: دادگاه بله.
0: از خودت دفاع بکنید اینا اومدن در دوره آیه آمولی لاریجانی یه استجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاه های استجازه که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه یه رأی داده میشه و تمام. حق هیچ حقوقی دیگه نداری دادگاه صحرایی یه جا میری محکوم میشی میدن زیر بغلت میری عموما هم محکومیت ها 20 سال 18 سال 10 سال 5 سال طولانی مدت من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
1: که در این دادگاه محکوم شده بودند
0: در دادگاه های استجازه محکوم شده بودند فشار ضابط به شدت زیاد بود عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها پرونده های چند صد میلیون دلاری چند هزار میلیارد تومانی چند میلیارد یورویی فقط با علم قاضی رأی داده شده بود عموما اشتباه توش بود
1: بعد نفوذ ضابط احیانا
0: نفوذ ضابط و همه اینها رو من دیدم به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر یک تولید کننده یک کارخونه دار دلال نه ها آره. یک کارخونه داری که 40 سال 50 سال اومده رو زمین
1: تولید کرده
0: داخل خود جمهوریستان ایران کارخونه ساخته فلان کرده با یه دادگاه استجازه 20 سال 30 سال 65 سال زندان بهش دادن و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن کارگرش داره همه دارن بیکار میشن خب این فرد تخلف هم اگر کرده با پابندی با چیزی ببرش کارش انجام بده مصادره بکنم والشو همه چیز به نام جمهوریستان ایران بزنه بذار کارشو بکنه
1: آخ آخ آخ
0: 12,000 تا 14,000 تا 10,000 تا کارگر داره این فرداییه که
1: بدون توجه به این فرداییت این کار یعنی محکوم شده و هیچ دادگاه نمیترایی
0: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت هیچ کارنامه ای هم نداشت اومدن با همین استجازه دادگاه های نمایشی اومدن یک در رو بردن دستگیر کردن اومدن محکومیت متعدد فلان آقا این آقا شد
1: رسانه بر تلویزیون
0: اون آقا شد
1: قهرمان بله
0: طول مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور و این همه آدم من تو زندان دیدم این همه آدم همه اقتصادی من نمیگم همه پاک بودن نمیگم همه گناه بودن حتما گناه داشتن اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی حقشه که از خودش وکیل داشته باشه وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده و آقا قاضی چه علمی داره قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه کی اجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال 30 سال 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع حتی اگر قاتل باشه این بلایی بود که متاسفانه
1: دادگاه استجازه
0: دادگاه استجازه سر خیلی از صنعت ها آوردند، خیلی ها رو زمینگیر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. اون موضوع کارتون خوابا که مطرح شد،
1: آره.
0: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد، رفت پرونده کارشناسی عکس این ثابت شد، مثلا کارتون خواب نبود.
1: نجه.
0: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که محکوم، طرف رو محکوم بکنند. یه شاهد آوردن که من کارتون خواب بودم، این آقا اومد من
1: خواست،
0: من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده طرف، از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویداش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
1: که چه چیزی به دست بیاره؟
0: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی.
1: آها.
0: این هم دادگاه استجازه.
1: این هم دادگاه
0: استجازه بود.
1: جرم.
0: من پیش از انتخابات در یه مناظره‌ای یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم. هر دولتی و هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت، نه دولت های پزشکیان، نه دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار، نه هر کسی رو بخوای بیاری، هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و متوانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات، اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، تحولات و اخبار این هفته در منطقه رو و که در رسانه‌های عراقیمون عکس میشن رو پی میگیریم با استناد به رسانه‌های این کشورها و شرحی از خلاصه اخبار و تحولاتی که در هفته گذشته روی داده پی میگیریم و به اطلاع شما میرسانم. در هفته گذشته خب در منطقه درگیری و جنگ ادامه داشت بین رژیم ایران یا در حقیقت سپاه و آمریکا در منطقه، با هدف قرار دادن نفکش ها در تنگه هرمز و همچنین سواحل خلیج فارس و شهرهای ایران. الان دیگه رسیده تا این روزهای اخیر دیگه فقط به زدن نفکش ها و زنگ نفکش ها و دعاوی که سپاه میگه ما تنجی هرمز کنترل تحت کنترل داریم، آمریکا میگه ما اصلا کامل تحت کنترل داریم، ولی وضعیت نفت که نسبتا خوبه همه تحلیلگران میگن و آمریکا میگه چه میلیون ها نفت هر روز صادر میشه، فعلا با بحران اون کار خیلی زیادی روبرو نیست دنیا. معلومه که نفت تقریبا قابل قبولی از منطقه خارج میشه با حمایت آمریکا. تو اینا رو شو تو اخبار این رسانه ها میگن میشنوید میبینید. اما در اخبار مهم و خاصی که در طی هفته گذشته روی داده، یکی در رابطه با عراق که من از اونجا شروع میکنم، از همسایه‌مون که بیشترین مرز رو باهاش داریم و بیشترین مسائلش ایران رو، رژیم و رژیم رو، مردم رو و ایران رو کلن و خود عراق رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی ایران مربوط به ایران میشه، بیشتر از بین منطقه و همسایه عراق هست. ما از عراق شروع میکنیم. هفته گذشته از جنوب عراق، جنوب شرقی عراق، استان میسان، استان مرزی میسان، یک پهپاد شلیک شد به لوله های نفت عربستان سعودی که از شرق عربستان به غرب عربستان تا به در ساحل دریای سرخ چشیده شده بود که در حقیقت جایگزین تنگه هرمز بود. نفت برای صادر کردن در حقیقت یک جانشینی برای صدور نفت، اگر مشکل با موازه بشه و از طریق تنگه هرمز نتونه عربستان صادر کنه، از سالها پیش این لوله نفت و تأسیس کردن که الان به خاطر وضعیت تنگه هرمز به راه افتاده بود و نفت عربستان رو صادر میکرد به ساحل دریای سرخ که از اونجا از طریق باب المندب بره به دنیا. این لوله رو این نیابتی های رژیم ایران در حقیقت کاملا معلوم بود، تحلیلگران میگن به دستور سپاه بود، چون عراق جزئیات هیچ نفی در این نداره، در کاملا به دستور خواست سپاه بود از مقام بالاتون کار به این مهمی اینا زدن و عربستان کامل ردگیری کرده، مشخص کرده، یعنی این نفت و چون دیگه لوله از کار انداخته، موقتا فعلا از کار افتاده، ولی عربستان ردش رو گرفته، دیده چه این تحقیقش و متخصصینش گفتن از جنوب عراق شلیک شده نه از خارج ایران، عراق هم پذیرفته با دلایل مستند بوده و کمیته تحقیق قرار تشکیل داد در این مورد که الان من اخبارش میخونم و چه بعدم رفتن خود سکوی پرتاب موشچ ها رو و پهپادا رو پیدا کردن در جنوب شرقی میسان و روزنامه ها مفصل نوشتن. برای همین هم دولت عراق دیگه جد بسیار جدی شده در برچیدن بساط این نیابتی های رژیم و یعنی گروه های شبه نظامیان مسلح موجود در عراق که طرفدار رژیمن کاملا دیگه مسلم شد که اینا در جهت نه منافع عراق بلکه در جهت منافع سپاه پاسداران رژیم کار میکنن. عراق دیگه مسمم شده برای خل سلاح اینا. اولین کاری هم کرده فرمانده نیروی انتظامی نیروهای عملیاتی نظامی و انتظامی میسان رو برکنار کرده به اضافه چندی مدیر و مسئول استان میسان و مسئول نظامی و اداری امنیتی استان میسان رو برکنار کرده در رأسش فرمانده عملیاتش. چون اینها میگه که همین نفوذی های در حقیقت همین نیروهای شبه نظامی مسلح و طرفدارای رژیم هستن در نیروهای امنیتی، این با اطلاع اینها بوده یا به وسیله اینها این تهیه شده، زمین سینی شده، تسهیل شده این کار. اینا رو برکنار کرده و الان کمیته تحقیق داره ادامه میده کارشو و تا رژیم هم گفته ما همکاری میکنیم و فلان در تحقیق و اینا، چه دیگه مسلمه برای دولت عراق چه کاره چه هست. عربستان در رابطه میخواسته حمله کنه ولی دولت عراق خواسته چه نکنه و قبول کرده فعلا انتقام نگیره. عرب ها تمام دنیای عرب اینو محکوم کردن چه برای عربی این حمله رو. از اون طرف هم که حوثی ها در منطقه برای رسیدن به باب المندب هفته گذشته تلاش کردن، شروع کردن به حمله به نیروهای دولتی یمن از که در شرق یمن، جنوب شرق یمن مستقرن و تصرف خودشون دارن. اینها از غرب یمن که دستشونه حمله کردن که برن به ساحل دریای سرخ و باب المندب جزایر بگیرن، سواحل اونا رو بگیرن، بتونن باب المندب رو کنترل کنن. چون عربستان الله همه از طریق همین لوله میخواسته از همون باب المندب صادر کنه نفتشو، که اینها در حقیقت این محاصره کرده در حقیقت. رژیم هم از طرف نیابتی هاشو گفته بزنن لوله رو، از اون برم به حوثی ها گفته که برن و این رو تصرف کنن. بعد دولت عربستان و دولت یمن دست به کار شدن. سرانج هفته گذشته گفتیم چندین شهر های همین حوثی ها رو تصرف کردن، مناطقی گرفته بودن از دستشون در آوردن، مناطق ساحلی دریای سرخ در جنوب یمن. ولی در روزهای اخیر مسلمه که رژیم و سپاه سلاح رسونده، امکانات رسونده، آموزش ها و یا حتی مستشارانش و اینها رفتن حتما این به جنوب یمن، شرقی غرب یمن با حوثی ها دوباره تونستن چندین شهرهایی که دولت یمن گرفته بود از دستشون در بیارن و مسلط بشن به چند تا شهر جنوب یمن و چند جزیره، چندین جزیره استراتژیک در باب المندب رو بگیرن. الان اینا فعلا دستشونه که بعدم شعار میدن و دانگرم ها میتونیم دیگه چند باب المندب ببندیم به روی نفکش های عربستان فقط، ولی بقیه را نمیگیریم فعلا چون قدرتشو ندارن. فعلا آمریکا رو میخوان علیه خودشون تحریک نکنن چه بیات آمریکا هم که نیومد به کمک عربستان، با بانج عربستان درخواست کرده بود. این هم موقتن مسلمه چه تحلیل جرها میگن در این وقتی چه یه جنگ طرف مقابل عربستان هست. تا اسرائیل روزنامه الاخبار اردن نوشته بوده و چه البته اصلش مال والستریت جورنال بوده، این یکی از روزنامه های آمریکایی الان میکنم دو مطبوعات عربی هست، اورشلیم ببخشید، بله اورشلیم جورنال اورشلیم بوده، جورسالیم پست بوده، جورسالیم پست یعنی اورشلیم پست یا جورسالیم پست روزنامه اسرائیلی نوشته بوده که اسرائیل پیشنهاد کرده به عربستان و کشورهای خلیج چه بیاد اسرائیل هم کمک کنه به این کشورها به ویژه عربستان از لحاظ اطلاعاتی و نظامی و مخصوصا نظامی علیه روسی ها. حالا به هر حال این قدرتی وقتی روبروش قویه، هر زقدم بجیرن اینا موقت مسلم، چون طرف مقابل قویه. این زدین چیزهایی در دنیا زیاد اتفاق افتاده، موقتا یه قدرتی نشون میدن و شعر شعار میدن و پیروز شدیم و سندین جزیره گرفتیم، بابور مندب دستمونه، هیچ میکنن همیشه میذارن باش، چون قدرت طرف مقابل قوی تره. مسلم الان درشم دولت یمن داره پیش میره، جلسات تشکیل داده، تصمیم دارن تا صنعا رو هم بگیرن و عربستان هم مرتب داره بمباران میکنه و بازیشون رو داره در حال تضعیفن. این جور چیزاش واره اومده است، مثل خیلی مثل عراق هم رفت، مثلا کویت و جدف خیلی گفت تصرف کردیم، کویت از لحاظ تاریخی اصلا دست ما بود، صدام میگفت مال ما بود، مال عراق بود، حتی یه دولت هم از طرف خودش اونجا تعیین کرده، اینا اداره کویت خوب زدن در از چند هفته بیرونش کردن. یا مثلا مجاهدین رفتن چند تا شهر ایران رو مثلا کردند، اسلام آباد گرفتن و هنوز هم بعد از 40 سال که الان یک هفته بیشتر اونجا بودن، بعدش هم رژیم بیرون کردین، همه شکست داد و اینا، هنوز هم میگن آه ما 40 سال پیش یه شهر رو چند روز گرفتیم. و اینا که یه شعار فقط برای راضی ارضای خودشون. یا مثلا حماس رفت مثلا 7 اکتبر رو گرفت و اسیر کرد، 25 نفر اسیر کرد، از خاک اسرائیل عبور کرد، دیگه آن اسرائیلی شکست دادیم و تمام شد اسرائیل، دیگه بدبخت شد، فرس برداشت دیگه، تا الان دیگه صد بار خود همون رهبرانشون هم پشیمونن، خود فلسطینی ها اونجا عذاب کار اشتباهی کردیم، غزه ویران شد و هیچ به دستاوردی که نداشتن هیچ، تمام اونهایی که تا اون موقع دستاورد داشتن همه از دست دادن، به حکومتی که در غزه داشتن از دست دادن دیگه، اونجا اسرائیل قبول کرده بود. اینا وقتی که در روسی ها فکر میکنن اونجا میتونن مستقل بشن، همیشه باشن، مسلم روزهای آینده تعیین خواهد، مشخص خواهد شد که وضعیت رو چگونه خواهد بود. و در همچنین در عمان هم روز جلساتی که میخونن، اجلاس کشورهای وزرای خارجه کشورهای عرب در شهر شهرهای عمان هست در سلابه، اونجا برای بررسی وضعیت تنگه هرمز که رژیم گفته ما میریم اونجا و قراردادی که توافقی که با عمان کردیم اونجا ارائه میدیم و چه امضا بکنن و اینها. البته این اجلاس فعلا فردا قرار تشکیل بده، ولی خود عمان اعلام نکرده رسما. بعضی کشورها مثل بحرین اصلا اعلام کردن ما نمیریم، چون با ایران میریم اونجا، میخواد تحمیل کنه توافقشو. اونجا ما چه اصلا روابط دیپلماتیک نداریم اصلا، و این همه به ما حمله کرده، مناطق غیر نظامی رو زده و اینا رو ما الان از مطبوعات عربی رو اینن میخونم ببینیم چه خواهد شد. از وضعیت عراق شروع میکنیم. الان این روزنامه الان بذاریم من شعر بکنم، امزازه بدیم، بله این شعر بزنم الان، بله این شعر میبینید، روزنامه صوت العراق، این از روزنامه های عراقه که میگه در میسان سکوی پرتاب چندین موشک استفاده شدن برای هدف قرار دادن عربستان پیدا شد. این سکو پیدا شد، در روزنامه عراقی نوشتن، خود دولت مساعد اونجا یک منبع امنیتی روز شنبه اعلام کرد که سکوی پرتاب موشک برای چه از اونها استفاده کردن برای انجام عملیات علیه عربستان در صحرای جنوب شرقی استان میسان پیدا شد. این منبع گفته که نیروهای امنیتی این سکو را طی یک عملیات بازرسی و بر حساب تفتیش و بازرسی گسترده در مناطق صحرایی در جنوب شرقی استان به دست آوردند. منبع افزود که عملیات بازرسی و تفتیش و جستجو همچنان در این منطقه ادامه داره تا مسائل پشت پرده استفاده از این به متاب مثال پشت پرده استفاده از این سکو دست پیدا کنن که ببینن اینا از کجا آوردن، چه مسیحی بوده اینا. و عربستان اعلام کرده بود که قد لولای شرق به غربش در دو منطقه بین ریاض و مدینه با چنده پهبادی که از عراق اومده بود هدف قرار گرفت و اعلام کرده که ترجیح داده فعلا در این مرحله، البته همین گفتم به دست به خواست دولت عراق بوده، فعلا به این پاسخ نده، چه گفته به این در این عدم پاسخ به درخواست نخست وزیر عراق علی زیدی بوده که گفته فعلا فرصت به ما بدهید که تا دیگر جلو همه این تجاوزات و حملات از خاک عراق به کشور عربستان و کشورهای همسایه رو ما بگیریم. بعد از سوابقش هم قبلا اعلام کرده که قبلا هم عربستان به عربستان حمله کرده بودن، از خاکراش عربستان حمله کرد و پاسخ داد چند ماه پیش به علیه به مقرهای همین نیروهای هشت و شعبی، تشکیل دهنده هشت و شعبی که بعضی نیروهای طرفدار رژیم اونجا هستند، اونا رو همه رو هدف قرار داد عربستان. این یه روزنامه، بعد بریم به مطبوعات دیگر. این هست و همچنین صوت العراق نوشته تیتر زده که بغداد برای اولین بار در محاصره تهران شرکت میکنه، یعنی ایران تهران حتی بغداد هم این عراق هم الان ایران رو در محاصره قرار داده، چون گذرگاه های مرزی رو بسته تماما. میگه چه برای اولین بار هست که عراق خودش رو یک در حالی پیدا کرده که میبینه که الان موی محاصره علیه تهران در حقیقت انجام داده. بله، میگه چه گفته چه این در اصلا کار واشنگتن نیست، اولین بار میداله این اعلام کرده، برای خود تصمیم خود دولت عراق چه سه گذرگاه مرزی از پنج گذرگاه مرزی ایران رو بسته. نه، این اقدام در به دنبال اطلاعاتی است که به دست دولت عراق رسیده که اتاق ایران در بین این نیروهای همیشه به نظامیان به نام اتاق ایران فعال شده، یعنی برای منافع ایران بخوان کار کنن، و احتمال هست که این همین کار به طرح این برای اینکه اتاق ایران تشکیل شده توسط نیروها تا محاصره تهران رو بتونن بردارن، تهران بتونن که یعنی ایران رو از محاصره در بیارن، لذا اینا این حملات علیه عربستان انجام دادن طبق تحقیقات عراق از جنوب این کشور، و عربستان هم آماده پاسخ بود، ولی علی زیدی نخست وزیر دولت توانست که دولت عربستان رو قانع کنه که این پاسخ نده و بذاره که عراق یک فرصت برای اتخاذ اقدامات لازم پیدا کنه. یعنی الان میگه اطلاعات امنیتی که برای این منابع این گذرگاه مرزی رو عراق برای این بسته که نذاره اسلحه و افراد مسلح از ایران وارد بشن دیگه، و همچنین گفته شده که حتی اون افرادی هم که اینا رو گفتن ممکنه دستگیر بشن به ایران فرار نکنن، یا همچنین دیگه وسایل و اسباب بتونن سلاح‌های دیگه از این مرزا وارد نکنن. خلاصه هدف این بوده که به وضعیت امنی اونجا رو تحت کنترل قرار در بیارن. ولی گفته که دوتا فعلا سه تا بسته شده، ولی دوتای دیگه ضرباتیه و منظریه اینا باز هستند در برای رفت آمد مسافران گذرگاه مرزی. این منابع گفتن که گذرگاه های اشیب و زرباتیه و مندلی به دنبال این موشک باران و پهپاد باران این لوله های نفت عربستان به دنبال اینا این سه گذرگاه مرزی بسته شدند. میکنم از صوت العراق، روزنامه صوت العراق بود. و اما المدا هم یه روزنامه دیگر عراقی هست که نوشته بغداد تحقیق مشترکی رو با تهران در مورد سکوهای پرتاب این پهباد از مرز عراق به عربستان، یه تحقیق رو با مشارکت ایران شروع کرده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق صباح النعمان روز شنبه گفت که نخست وزیر که فرمانده کل نیروهای مسلح هست، یعنی علی فاروق زیدی، با درخواست ایران برای انجام یک تحقیق مشترک موافقت کرده که به دنبال پیدا شدن سکوهای پرتاب موشک در نزدیکی مرز بین عراق و ایران. حالا این تحقیق مشترک معلوم نیست چی میخوام بکنن وقتی که تو خودت خاک عراق پرتاب شده، خودش یه اعتراف در حقیقت میشه ما با هم تحقیق بکنیم، چون خب در هر حال چون عربستان میگه خب اینا از ایران دستور گرفته. بعد گفته چه نخست وزیر با درخواست ایرانی واران موافقت کرده تا یک تحقیق مشترکی در مورد پیدا کردن در رابطه با یک تحقیق مشترکی در رابطه با پیدا شدن این سکوهای پرتاب پهپادها در نزدیکی مرز عراق ایران و با این درخواست ایران موافقت کرده. این هم از روزنامه المدای عراق. و اما خبرگزاری عراق هم همچنین گفته، همین خبر رو نوشته که فرمانده کل، یعنی نخست وزیر، با درخواست طرف ایرانی برای انجام تحقیقات مشترک در مورد رابطه با پیدا شدن سکوهای پرتاب موافقت کرده است. این هم خبرگزاری عراق هم اینا رو نوشته. بعدم همچنین بعد روزنامه این بازم خبرگزاری عراق تیتر زده که متخصصین و کارشناسان گفتن که اقدامات دولت عراق در میسان به منظور جلوگیری از تکرار حملات به کشورهای همسایه است. این جلسه دولت نخست وزیر عراق با فرماندهان نظامی و امنیتی تشکیل داده. اقدامات نوشته چه اقدامات قاطع دولت عراق به دنبال حمله به کشور عربستان از خاک عراق، شامل تشکیل یک کمیته تحقیق، کمیته عالی تحقیق، و شده ضمن این تشکیل این کمیته عراق دولت عراق اقدام به برکناری فرماندهان امنیتی در استان میسان کرده، مسئولین و فرماندهان امنیتی استان میسان رو برکنار کرده و در مورد و هم اونها را به مورد باجی در الان دارن قرار دادند. و همزمان با همین هم تدابیر شدید در مرزها و گذرگاه ها اتخاذ شده تا مانع، تا نگذارند خاک و هوای عراق، خاک و آسمان عراق یک مورد استفاده برای حمله به کشورهای همسایه قرار بگیرند. در همین حال هم دولت هم اظهارات دولتی و امنیتی حاکیه که عراق در حفظ امنیت خودش و حاکمیت خودش و تحکیم روابط منطقه خودش ادامه خواهد داد و از این تصمیم خودش. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح صباح النعمان به خبرگزاری عراق گفت که فرمانده کل نیروهای مسلح نخست وزیر چندین دستور قاطع صادر کرده به دنبال حوادث اخیر، از جمله تشکیل کمیته عالی تحقیق و برکنار کردن فرمانده پلیس استان میسان و مدیران و مسئولین ارگان‌های امنیتی این استان و بازجویی از آنها. اینا رو دستور دادی نخست وزیر. بعد میگفت چه تمام اینها رو خود تصمیم ها رو خبرگزار عراق نوشته، خود نخست وزیر گرفته و هیچ گونه تحمیلی از طرف کسی نبوده و تأکید کرد چه عراق مطلقا به هیچ وجه نمیتونه تأمل کنه و بپذیره هر گونه حمله به کشورهای همزوار رو، و این اقدامات واقعی و سریع اتخاذ شده چون وظیفه عراق بوده و تا تمام اقدامات واقعی و سریع رو ارگان‌های امنیتی و فنی، تکنیکی و اطلاعاتی به وظایف خودشون رو در این راستا انجام میدن. در همین هم بعد اینا دیگه گروه های مختلف عراقی، سنی ها، ایزدی ها، گروه ها همه این اقدام شبه نظامیان عراقی رو، نیابتی های رژیم رو در راه این رابطه محکوم کردن، چون گفتن این برادران عرب، هم خود عراق اطلاع داده، هم خود در رابطه با و هم نیروهای و جریان های سیاسی عراقی از سنی ها و کرد ها و ایزدی ها، همه اینا گفتن اینا رو روابط عراق رو با همسایه هاش خراب میکنه، با برادران عرب، برادران هم عربستان تخریب میکنه. اینها رو محکوم کردن و خواستار جلوگیری از بعد از این گرفتن جلوی هر گونه حمله از خاک عراق برای همسایه، و سیاری هم تأکید کردن و اصرار کردن به ادامه تصمیم دولت به خلع سلاح این نیروها. باز هم از مطبوعات عراق زیاد نوشتن. یه خبری هم هست که من الان از چیز بخونم، از زمان، روزنامه از زمان عراق نوشته که بغداد سفیر انگلستان رو احضار کرده و به موضعی که در علیه هشت الشعبی گرفته و بسیار جنجال ایجاد کرده در عراق و این اعتراض کرده، و اعتراض دیپلماتیک دیگه. این از زمان نوشته که سفیر انگلستان در عراق، البته خودش اصلش عرب، عرفان صدیق، در یک مصاحبه تلویزیونی که در عراق کرده گفته که دیگه هشت الشعبی دیگه باید منحل بشه، بعد چون دیگر اصلا موردی نداره، نیازی دیگر به هشت الشعبی نیست، چون نیروهای آمریکایی دیگه از عراق دارن میرن بیرون و داعش هم دیگه از بین رفته، اساسا نیروهای هشت الشعبی به خاطر برای مبارزه با داعش تشکیل شدن، وقتی دیگه داعش از بین رفته و دیگر آمریکا هم بیرون دیگه اینا نیروها نیازی به حضورشون نیست، و اصولا این نیروها و بسیاری از اقداماتی که در عراق شد علیه داعش بوده، اینا دیگه ورسیده شده بسیار اقدامات، و این هشت الشعبی هم باید ورسیده بشه، در حالی که نیروها جنجال به پا کردن، چه حتی نیروهای حتی ضد رژیم هم گفتن که اصلا هشت الشعبی اصولا جز نیروهای عراقی رسمی عراق است و همه نیروهای چه وابسته به رژیم هستن و سلاح تحویل نمیدن، اونا یعنی اونا توی هشت الشعبی نیستن، اون سلاح این همه شبه نظامیان مسلح غیر رسمی، مخصوصا اونا که هوادار رژیم هستند، از جمله اونا که اصلا به تأکید وابسته کامل تابع سپاه هستند و سلاحشون تحویل نمیدن، مثل همین حرکت حزب الله و نجبا و اینا اصلا تا داخل هشت الشعبی نیستن، و اونایی هم که داخل هشت الشعبی هستند تا تسلیم، یعنی پذیرفتن تصمیم دولت رو به خلع سلاح و سلاحش تحویل دادن، اینا چه برای همین احضار کرده وزارت خارجه، ما با معاون وزیر خارجه البته صحبت کرده، در سطح بالا خود وزیر خارجه صحبت احضار نکرده صحبت کنه، اینم در حقیقت درجه دیپلماتیک آوردن پایین، با معاون وزیر خارجه احضار کرده صحبت کرده باشه، این اعتراض درست نیست. این هم یک خبر از مطبوعات عراق در رابطه با عراق. یه چی هم از صباح الجدید نوشته که سازمان رسانه های امنیتی عراق این یه کمیته تشکیل داده به نام مبارزه با گفتمان فرقه‌ای، یعنی گفتمان مذهبی سنی شیعه، مبارزه میکنن با اینا. اینو مأموریت هاش و کار وظایفش رو توضیح داده، وظایف این کمیته رو. این سازمان رسانه‌ای سازمان رسانه‌ای امنیتی، سازمان امنیت رسانه ها که تشکیل شده توسط وزارت کشور عراق، این وظایفش تشریح کرده که وظیفه اصلی این مبارزه با گفتمان فرقه است، یعنی ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی و ایزدی و فرقه های مذهبی و گروه های ملی یا مذهبی که دو عراق هستند. رسانه ها نباید رسانه های ایجاد بشه علیه این گروه اون گروه یا گروه های همدیگر و تحریک بکنن گروه های همدیگر علیه، مثلا یه رسانه سنی علیه شیعه حرف نزنه، رسانه شیعه علیه سنی ها اعتقاداتشون حرف نزنن. این تشکیل شده این کمیته برای جلوگیری از این ایجاد تفرقه و چین توزی یا نفرت پراکنی علیه نیروهای مختلف و گروه های و ذریعه های مختلف مذهبی در عراق تحت عنوان کمیته مبارزه با گفتمان فرقه‌ای. این هم در عراق تشکیل شده به نوشته این روزنامه از صباح الجدید عراق. و همچنین از صباح الجدید نوشته فراخوان ها برای تو عراق فراخوان ها هست برای اینکه به این هست که از پول هایی که از افراد از اختلاس جران و از نیروهای فاسد، از مامورها و کارمندان و مقامات فاسد به دست اومده رفت ضبط شده این پول ها، خبرش چند ماه پیش بود به تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس و اینا رو دستگیر کردن و پول های اختلاس شده رو دزدی شده رو از پول نفت و از جای دیگه اومده و اینا رو انبار کرده بودن، اینا رو همه رو ضبط کردن. الان فراخوان هایی در عراق شروع شده که با این پول ها باید به سرعت باید از اینها استفاده بشه برای نقد قراردادهای فوری، برای اینکه سرمایه گذاری بشه و خلأ رفتن آمریکا رو که الان آمریکا از عراق خارج میشه اینا رو پر کنه، یعنی و هواپیما بخرن، هلیکوپتر بخرن، هم نیروی نظامی هم امنیتی هم مسائل اقتصادی و رفاه مردم رو اینا رو توسعه عراق اینا خرج بشه. این فراخوان ها شده، این عکسی از این پول ها انداخته، این پولای ضبط شده از این مقامات فاسد و از گناه هاشون چه ماهای گذشته هم بود. این از صباح الجدیده. نه
2: دیگه
1: اخبارشون خوندم. یک خبرم هست که در از زمان نوشته، روزنامه از زمان عراق، روزنامه پرتیراژ و معتبر عراقی هست که نوشته، یه هشدار داده این روزنامه به در رابطه با فلج شدن حمل و نقل زمینی عراق به خارج، که مشخصا در این رابطه مرز اردن به علت کمبود بنزین و بحران سوخت در عراق که نتیجه جنگ و بسته شدن تنجی هرمزه، این بحران سوخت الان در عراق و در

متعددی الان در اونجا در منطقه از سقور گرفتار شدن، موندن، نمیتونن راه برن به خاطر عدم وجود فراهم نشدن بنزین. اینا هم مسائل و مشکلاتی که عراق هستی، من متنشو نمیخونم، همون تیترش دیدیم رو و خلاصه خبرش این بود که گفتم. اما این هم یک اطلاعی چیز هست به اصطلاح مقاومت. الان نیروهایی که اسلحه هاشون تحویل نمیدن مثل حرکت نجبا و حرکت آشورا و حرکت حزب الله و این گروه های کوچیکی که خارج از هشت شعبی هم هستن، اینها اسلحه هاشون تحویل نمیدن، متحد شدن، یک جبهه تشکیل دادن به نام مقاومت اسلامی عراق. اینا اطلاعی میدن دائم با تحت با عنوان مقاومت اسلامی عراق نوشتن که در علیه در حقیقت این اقدامات دولت به برکناری نیروهای میسان و اقداماتی که علیه این در رابطه با کشف این سکوی پرتاب موشک و پهباد از خاک عراق و عربستان شده، اینا رو میگن که اصلا خیلی درف عبارت هایی که جردن کاملا محلولی تکذیب کامل نجرده که ما نبودیم، اصلا اونجا که ما هم اگه بودیم به این افتخار میجردیم. خلاصه اطلاعیشون اینه، این یک افتخاری هست که ولی خب ما ادعا نمی کنیم که ما انصاب دادیم، ولی اگر انصاب میدادیم افتخار میجردیم. اینا اعلام کرد این چیزی دادن در تکرار سیاست متهم کردن و توجه ها رو جلب کردن اینها از دشمن، میخوان از مسائل آمریکا و اسرائیل و این رژیم، ولی اینها دیگه تلاش مذموحانه است برای پوشاندن شکسته های پیاپی که نیروهای عربستان و آلن و آلت دسته هایش به دست فرزندان شجاع یمن وارد شده به اونها به شکست نیروهای سعودی رو بپوشونن، رو ربط داده به اینا این اطلاعی مقاومت اسلامی عراق. اینا توی تلگرام هاشون منتشر شده. بله بله. و همچنین اینا بریم در منطقه، این مسئله بحرین نوشته الان الجزیره نوشته چه به نقل از اطلاعیه وزارت خارجه بحرین هست که اعلام کرده بحرین از شرکت در اجلاسی که ایران اونجا هست در رابطه با تنگی هرمز شرکت نخواهد کرد. چه گفته میشه فردا هست ولی امروز اعلام رسمی نشده، چه در یکی از شهرهای عمان میخواد با حضور وزرای خارجه شهرهای خلیج تشکیل بشه و بحرین اعلام کرده که ما شرکت نمی کنیم. این هم الجزیره زده. از بحرین این اطلاعی وزارت خارجه بحرینه که اگر باز بشه همین سر اشکال پیدا میکنه چیزی چه دکسون یعنی چه. بله چه پرده ها رو باید این چه روبات ایز نشه باز بشه. بله تا روباتش بخواه خبرگزاری بحرینه، این صفحه خبرگزاری بحرین اطلاعی وزارت رسمی وزارت خارجه بحرین رو در رابطه با اجلاس وزارت خارجه کشور خلیج در رابطه با تنگی هرمز و منتشر کرده. این خبرگزاری رسمی بحرین چه اطلاعی وزارت خارجه بحرین، این الارم وزارت خارجه بحرین چه نوشته با توجه به آنچه رسانه ها الان گفتن که اجلاس وزرایی در رابطه با اوضاع تنگی هرمز از وزرای خارجه کشور خلیج تشکیل میشه، وزارت خارجه پادشاهی بحرین اعلام میکنه که این بحرین در این اجلاس شرکت نخواهد کرد و هیچ طرفی اصلا در این اجلاس نخواهد بود. در هر اجلاسی که ایران اونجا باشه شرکت نخواهد کرد، یعنی با هیچ نمایندگی مطلق نخواهد داشت به شرط، یعنی مگر بعد از این که روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار بشه، در حالی

روابط دیپلماتیک بین بحرین و ایران قطع، ما نمیتونیم شرکت کنیم و این یک موضعی است که ما قبلا هم به برادرانمان در سلطان‌نشین عمان اطلاع دادیم از طریق کانال‌های رسمی و این، ولی باز هم از تلاش‌های بحرین و اینا برادران برای اینکه گفتگو بشه و برای حل اختلافات پشتیبانی میکنیم. این وزارت بحرین اطلاع داده که این در حالی که تجاوزات متعدد ایران رو شمرده و حملاتی به غیر نظامیان و مناطق از زیر ساخته های بحرین و کویت و کشورهای عربستان و قطر و کشورهای دیگر منطقه مخصوصا بحرین سند مناطق شمرده که اینجور این مناطق رو ایران حمله کرده و کسی که این تجاوزات رو انجام میده، ما با اون کس نمیتونیم در یک اجلاس بشینیم و مثلا صحبت کنیم و یا توجه کنیم چه دارد چه توافقی کرده با عمان. هر حال چه باید تنگه هرمز باید به توافق سازمان ملل از تابع، باید به توافق روابطی رفت نداره، باید تنگه مسئله تنگه هرمز باید با استناد به پیمان ملل متحد در رابطه با قانون دریاها که سال 1982 تصویب شده صورت بگیره و سازمان دریانوردی بین المللی باید مورد تکیه قرار بگیره و حق عبور و مرور برای همه کشتی ها بدون هیچ تبعیضی و بدون هیچ عوارضی یا اجازه از کسی باید آزاد باشه و کشورهای شورای همکاری خلیج به ویژه کشورهای تمام کشورهای عربی خلیج باید در تماس با امنیت کامل بتونن از این تنگه استفاده کنن. این موزه زردخارجه بحرین در رابطه با اجلاسی که گفته میشه رژیم ایران علاقه میبره توافق با عمان رو اونجا مطرح کنه. این هم این و یک خبر دیگری از بله، این در شهر سلاله برگزار میشه این اجلاس. این هم در رابطه با حوثی ها، این الایام روزنامه این یمنی دومال دولت یمن هست که میگه بله این یار بله یه چی مال یمن هست یه چی مال بحرین هست. الایام این روزنامه اجلاس دفاع ملی توسط شورای رهبری یمن یعنی دولت رسمی یمن رو گزارش کرده که تیتر زده دفاع ملی، گفته که اقدامات بازدارندگی نظامی علیه حوثی‌ها متوقف نخواهد شد و ما ابتکار عمل رو دوباره به دست خواهیم گرفت. دکتر رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری یمن و یعنی در حقیقت رئیس شورای ریاست جمهوری یمن و فرمانده عالی نیروهای مسلح یمن، این در ریاست اجلاس روز پنجشنبه شورای دفاع ملی رو به عهده گرفت که با اعضای شورای رهبری اونجا بودن چه شمرده اعضای شورای رهبری رو چه با حضور اینها تشکیل شد و این شورا گزارش نظامی و امنیت، گزارش وضعیت نظامی و امنیتی از روند عملیات های در جبهه های طنز و معرب و جوف و بیضا و عزاله و چند محور رو که اینا در دست نیروهای دولتی هستند بیشتر اونجا تفوق دارند و در حقیقت جنگ اصلی تو این محورها هست و میزان سطح آمادگی رزمی و اقدامات اتخاذ شده برای باز دوباره به دست گرفتن دوباره کنترل در جبهه رو اینا رو استماع کردن این گزارش رو. بعد میگه به قهرمانان نیروهای مسلح درود فرستادن و شورای
فرماندهی تحولات اخیر رو در منطقه ساحل غربی در استان تعز مورد بررسی قرار داد، از جمله استقرار مجدد نیروهای دولتی در این منطقه، در منطقه تعز قرار مستقر شدن دوباره نیروهای دولتی یمن و تأکید کرد هر گونه پیشرفت در عرصه جنگ خواهد شد و ما پیشرفت میکنیم و به شبه نظامیان حق داده نخواهد شد که اینا خواسته خودشون رو با زور تحمیل بکنن. بعد ما حاکمیت خودمون رو حتی یک وزب از خاک وطن رو، خاک میهن رو نخواهیم گذاشت در دست این بیگانه های نیروهایی که وابسته به بیگانه هستن، یعنی وابسته به رژیم ایران هستن، خاک کشور ما رو در دست بگیرن. این تصمیماتشون رو اعلام کردن برای ادامه نبرد تا به دست گرفتن دوباره کنترل اماکنی که شهرها و جزایری که نیروهای حوثی کنترلش رو به دست گرفتن، تصرف کردن. بله، این هم از روزنامه الایام باز هست، الاراده، این روزنامه گفته که روزنامه یمنی این روزهای آینده، یعنی این روزنامه یمنه، دوچه روزنامه الایام یمنه، ولی این روزهای آینده شاهد وقایعی خواهد شد، تحولاتی خواهد شد که دل مردم یمن رو خنک خواهد کرد، امید به اونا خواهد داد. عضو شورای فرمانده، عضو شورای ریاست جمهوری یمن و استاندار استان معرب که دست نیروهای دولتی است، سپه بود یکم سلطان الاراده، تأکید کرد که شورای فرماندهی، شورای رهبری یمن، شورای ریاست جمهوری و دولت یمن طی سالهای گذشته تلاش زیادی کرد تا صلح برقرار بشه و خون ریخته نشه، توافق بشه برای اداره کشور با همه جریانات، ولی این نیروهای شبه نظامیان تروریستی حوثی روند صلح رو به بن‌بست رسوندند و دوباره وضعیت ایجاد کردند که جنگ به مردم یمن تحمیل بشه. بله، اینا در صحبت‌های در تلویزیون سبا، تلویزیون شورای و ریاست جمهوری یمن هست که از سال 2022 تأسیس شده. اینا از سال 2022 بعد این تلاش ها برای صلح و مذاکره برای یمن انجام شده بود که در رأس آنها کشور عربستان سعودی و عمان و سازمان ملل و تعداد از کشورهای برادر و دوستمون تلاش کردند، ولی به نتیجه نرسید، چون شبه نظامیان حوثی با افکار خودشان و اقدامات خودشان و به جلوگان گرفتن یمن و وابستگیشون به ایران و ارتباطشون با ایران تمام تلاش‌های صلح رو خراب کردند، رد کردند و یمن رو دوباره به وضعیت جنگ برگردوندند. این هم چه گفته که ما دوباره ابتکار عمل رو به دست خواهیم گرفت و تأکید کرده که هدف نهایی نیروهای دولتی یمن در تمام جبهه‌ها در معرب و غیر اون اینه که پیش برن به سوی پایتخت یمن صنعا و صنعا رو بار دیگر تصرف بکنن. این شورای، عضو شورای رهبر یمن و شورای ریاست جمهوری یمن تأکید کرده. از دوباره بریم به سوی یمن. بعد میگه که ساحل این هست از نیوز یمن نیوز هست، خبرگزاری یمن هست که نوشته ساحل غربی دیگر حساب ها رو تغییر میده و ریاض الان در قرار گرفته در بین حمایت از حفاظت امنیت خودش و جلوگیری از این چه زنج گسترش پیدا نکنه. ایلی به در حقیقت یه مقداری به از عربستان انتقاد کرده که به طور با تمام نیرو وارد نمیشه به کمک نیروهای دولتی یمن و این به ضرر عربستانه و اینکه تهاجم روزافزون حوثی ها در خاک عربستان همزمان با گسترش عملیات نظامی در ساحل غربی و به
به کنترل در آوردن و عرصه نبرد در بابل مندب، یعنی چیزا ظاهر گرفته به بابل مندب در حقیقت کنترل الان داره میکنه، این نشون میده که کاملا خطرناک وضعیت و نته بعد به دنبال آتش بسی که در سال 2022 برقرار شد از همه این دوره ها الان وضعیت به خطرناکتر شده، به وضعیت خطرناکتری رسیده و این نشون میده که عربستان باید اقدام کنه، به طور جدی وارد بشه در حمایت از نیروهای دولتی یمن. این خبرگزاری یمن اینو با اشاره در این مقالهش گزارشش گفته. اینم از باز از نیوز یمن، خبرگزاری یمن هست که طعز نوشته در رو الان استان طعز، شهر طعز در مقابل الان با تشدید تشنج از طرف روسیه ها روبروست و تقویم موارد انبوهی از تقویت و تقویت نیرو فرستاده شده به حوثی‌ها و به طور کورکورانه همه جا رو موشک باران می‌کنند و ضد حمله اقدام به حملات ضد حمله می‌کنند، چه بسیاری زاورده چه چقدر از مردم عادی کشته میشن چون حملاتشون کورکورانه است و بسیاری مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی در این حملات حوثی‌ها به نیروهای دولتی یمن اینا کشته میشن رو آورده. ضمناً من یه چیزی بگم، واقعا این نیروهای یمنی اینا اصلا اساسا به توسط نیروهای بر این وضعیتی که هستن سلاح و امداد به حساب امداد رسانی و کمک‌ها و تدارکات و اینا اگه بهش نمی رسید، این سنین بعد از شکستی که چند روز خورده بودن و شهرهایی را از دست داده بودند امکان نداشت اینقدر پیش رو بیل بکنند. این مسلمه چی من به نظرم از طریق عمان این میرسه بهشون. الان قبلا هم از مارس، ماه مارس چند این خبر از روزنامه های عربی مطبوعات عربی منعکس شد، نوشتن که عمان کمک های ایران از طریق عمان میرسه به حوثی ها و عمان نقش مهمی در انتقال سلاح ها داره. با دل معلومه دیگه، چون جنوب این اصلا از زمان شاه هم نیروهای ارتشی ایران از طریق عمان رفتن جنوب، از طریق جنوب عمان رفتن با ظفار که از توسط یمن جنوبی، کمونیست های یمن جنوبی موقع کمک تقویت می شدن، کمک پشتیبانی می شدن و شکست دادن و دولت عمان رو نجات دادن از دست اونا. این راه اصلا از خلیج به جنوب عمان چه وصل میشه به یمن، به شرق یمن و در حقیقت به یمن و از اونجا به طریق دریا به غرب یمن بتونن برسونن، این در حقیقت مسیر کوبیده شده از سالیان قبل است. این هم رژیم از این امکانات استفاده میکنه دیگه، مثل استفادهش از بسیاری زیر ساخته های زمان شاه. اینه چه این مسلمه و بسیاری تحلیلگرها میگن و خبرهایی هم در رابطه بود. یه خبرم از این الان ببینید، در یمن ببین چه کارهایی کردن این حوثی ها. بعد از شهرهایی چه گرفتن رفتن یک دفتر زکات باز کردن، یک مؤسسه رو تصرف کردن، گرفتن بالاش تابلو زدن دفتر سازمان عمومی زکات شهر هیس چه گرفت، شاخه هیس، شهر هیس گرفتن رفتن تابلو زدن این دفتر، دفتر جمع‌آوری زکاته، از مردم بازگیری میکنن وجوهات شرعیشونو بیارن بدن به خمس و زکات رو به نیروهای حوثی. اینجا افتتاح دفتر زکات به عنوان بازگیری از مردم اولین اقدامات حوثی ها در ساحل غربی یمن هست که این سواحل غربی رو تصرف کردن، سواحل دریای سرخ و به بابل مندب رو. نوشته که مدت کوتاهی از سلطه شبه نظامیان
حوثی پشتیبان تحت حمایت ایران نگذشته بود، مدت کوتاهی از تصرف شهر هیس در ساحل غربی توسط این حوثی‌های تحت حمایت ایران نگذشته بود، چه این گروه اقدامات نخستین اقداماتشون در این شهر گرفتن باز و یعنی بازگیری از ساکنان این شهر تحت عنوان خمس و زکات و وجوهات شرعی بود. چه بازگیری است نوشته به جای رسیدگی به اجاج شهر تصرف کردن، به جای رسیدگی به مردم و تامین رفاه و اونها شروع کردن به یا تامین رفاه و امنیت اونها شروع کردن به بازگیری از اونها. این هم روزنامه های سیز خبرگزاری دولت یمن منتشر کرده. بله این هم نشون میده این الان نیوز یمن خبرگزاری یمن نشون میده حوثی ها رو در بالای پنجه باب المندب که نوشته یک فرمان یک عضو نیروهای حوثی عبور چشتی ها رو در باب المندب زیر نظر گرفته، زایی چه چشتیرانی بین المللی تا این چشتیرانی بین المللی رو به قبضه ایران در بیاره، تحت کنترل ایران در بیاره. اینا جره در حقیقت میگن اینجوری وایستادن جره پخش کردن جره ما کنترل یمن زیر باب المندب رو در دست داریم. بله بله یه نمونه هایی از همین وساطت یمن روزنامه ها اون موقع مال چند ماه پیش منتشر کرده بودن، مثلا ایندپندنت عربی الان ماه مارس نوشته بود که میانجیگری عمان برای اینکه هیئت حوثی ها رو از ایران به مسقط برسونه، از ایران بردن هیئتی که بر رفت تشییع جنازه خامنه‌ای رفته بودن، این سر نمیتونستن به مستقیم برن به فرودگاه های صنعا، فرودگاه های یمن که تحت آتش عربستان قرار داشت از طرز عربستان، اینا رو عمان به حوثی ها رو هیئت حوثی ها رو به از ایران به مسقط منتقل شد چه از اونجا برن. اینه چه این کمک عمان رو به یمنی ها چه ایران رفته بودن نشون میده چه این ها دقیقت مسامحه یمن با ایران رو و سپاه رو نشون میده. ایران میگه چه الان این یک خبره هست که کجا نوشته بود این رو ببینیم باز بشه. بله این عربی 21 از سایت های معتبر کشورهای خلیج عربی یعنی کشورهای خلیج هست، از رسانه های عربی است نوشته، این البته مال از خبرگزاری رویتر نقل کرده در سال گذشته که ایران کمک های تسلیحاتی به حوثی ها رو از طریق سلطان نشین عمان وارد میکنه میرسونه و اون رو تشدید کرده. اینا مجموعی از سلاح هایی که به حوثی ها از طریق مناطق زمینی مرزی هم مرز با سلطان نشین عمان به حوثی ها میرسه، مسئولین آمریکایی و غربی و همچنین مسئولین ایرانی به رویتر گفتن که ایران اخیراً عملیات انتقال اقدامات انتقال اسلحه به حوثی ها رو گسترش داده، بیشتر کرده. اینهایی که با دولت تحت حمایت سعودی عربستان در یمن می جنگند اینا رو گسترش داده، کمک هاشون رو به نیروهایی که با نیروهای تحت حمایت عربستان می جنگند و این یه تحولی است در جهت تهدید به گسترش جنگ، ادامه جنگی که 19 ماه پیش شروع شده و مسئولین گفتن که بخش بزرگی از این عملیات قاچاق اسلحه از طریق عمان به حوثی ها از طریق سلطان نشین عمان که هم مرز با یمن صورت گرفته، از جمله از طریق از راه های زمینی با استفاده از شکاف های مرزی که راه های گذرگاه های مرزی که بین دو کشور هست. اینا رو من از روزنامه‌های مطبوعات سن ما پیش دیدم، گفتم که برای این چه چنین چیزی هست، این الان هم احتمال زیاد این کار صورت گرفته. این هم اجلاس وزارت دفاع یمن هست که نوشته تصمیم آزادسازی صنعا
اتخاذ شده، وزارت دفاع دولت یمن اعلام کرده تصمیم آزادسازی صنعا اتخاذ شده و روزهای آینده در انتظار حوثی هاست، چه با روزهای آینده با شگفتی ها و با غافل چیز سورپرایز هایی با غافل گیری های روزهای آینده در انتظار حوثی ها هست. این وزارت دفاع دولت یمن اعلام کرده. معاون وزیر دفاع یمن سرلشکر سمیر از صبری این عنوان البته این میشه سپهبد سمیر از صبری اعلام کرد که تصمیم آزادسازی صنعا از حوثی ها به طور قاطع اتخاذ شده و اقدامات میدانی یعنی اقدامات جنگی عملی با دیدگاه نظام طبق نقشه های نظامی برای بازپسگیری نهادهای دولتی این اقدامات طرح‌ریزی شده و افسود چه نیروهای مسلح الان یک تحولات جدیدی و سورپریز میکنه همه رو، شگفتی های جدیدی رو آماده کردن با طرح های در عرصه جنگ که توازن قوا رو تغییر خواهد داد و اون تأکید کرد که حوثی ها الان در یک وضعیت سردرگمی به سر میبرند و روحیهشون و روحیه جنگیشون افت کرده چون ضربات متعددی دیدند و گفت که الان توانمندی های اونها در حال فرسایشه و بازپسگیری پایتخت یمن صنعا از دست اونها الان در دستور کار قرار داره، در مسئله زمانه، فقط بعد از مدتی انجام خواهد شد چون در دستور هست، یعنی در دستور یعنی در طبق برنامه و طرح هست. این اظهارات رو در همزمان یعنی بعد به این اظهارات وزیر دفاع معاون وزیر دفاع یمن به دنبال تشدید جنگ در مناطق جوف و بیضا و تز و الهدیده که جنگ شدیدی در جبهه های ساحل غربی در اون شهرها جریان داره صورت گرفت. این هم از وزارت دفاع یمن. اینا خبرهای مفصلی هست باز از روزنامه های یمن و روزنامه های عربی، از جمله معرب برس هست که روزنامه نشریه یمنی هست که دولمان دولت یمن تحت حمایت عربستان هست که اظهارات جدید سخنگوی نیروهای مسلح یمن رو منتشر کرده. امروز چو گفته سخنگوی نیروهای مسلح سرهنگ ستاد مازد و نسلی گفت که نیروهای مسلح در حال پیشروی هستند در یمن و پیروزی های بزرگی در عرصه جنگ علیه شبه نظامیان تروریستی حوثی تحت حمایت رژیم ایران در دو جبهه جوف و بیضا به دست آوردند. سرهنگ ستاد مازد و نسیلی گفت که نیروهای مسلح پیشرفت و پیروزی های در جبهه های جوف و بیضا به دست آوردند و این سخنگوی نیروهای مسلح از افراد شبه نظامیان حوثی خواست درخواست کرد، یعنی خواست که محورهای این پیشرفت رو ترک کنن، از این راه ها کنار برن و موازهشون برن بیان بیرون و موازهشون رو ترک کنن با اسلحه‌های سبوکشون میتونن برن و برای این چه جانشون رو حفظ کنن از موازه و این راهی چی جهتن بیرون برن. این اختار قبلی هست که بهشون داده. اما من یک مواردی رو از همین این رو همه اخبار یمن هست چه زیاده
از نیروهای یمن، نه معاد جنگی های یمن هست که از شرق الاوسط نوشته و با عکسها تفصیلات نبردهای یمن، گشوده شدن محورهای جدیدی در یمن که استحکامات حوثی ها رو در هم ریخته و از هم پاشونده، نوشته که در غرب تعز همچنان نیروهای یمن پیش میرن و در بیضا و هراک و همچنین مردم قبایل و عشایر هم در الجوف به نیروهای دولتی پیوستن کمک میکنن. این هم از الشرق الاوسط صاحب لندن، روزنامه سعودی، عربستان سعودی. و این باز هم برم به اخبار دیگری. ولی یه خبر هم گفتم که چیز هست که الان این خبرگزاری ها نوشتن، از البوابه یمن نوشته نتانیاهو آمادگی خودش را برای دخالت نظامی در باب البندر اظهار کرده، که اینه میگه روزنامه جرزالیم پست آل اسرائیل گفته که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو آمادگی خودش را به کشورهای عربی گفته برای مشارکت در عملیات نظامی، و عربستان گفته حاضر که در عملیات نظامی برای جلوگیری از پیشرفت گروه انصار الله حوثی آمادگی خودش رو اعلام کرده تا تنجی باب المندب رو آزاد کنه، که هدف اونها از چه پیش میرن تا تنجی باب المندب رو آزاد کنن، جلو اینا رو بگیره. و این در صورتی است که ائتلاف عربی، یعنی عربستان امارات و دولت یمن درخواست کنه از، یعنی دولت عدن چه در یمن، اینها ائتلاف عربی با اون عربستان و دولت یمن و امارات اینا درخواست کنن از اسرائیل که وارد بشه. اینو جرزالیم پست نوشته و چندی رسانه های عربی اینا رو منتشر کردند، حتی روزنامه الاخبار. من این رسانه های فارسی به نظر از الاخبار، الاخبار و لبنان نقل کردند، در حالی که اون خودش هم از جرزالیم پست نقل کرده. اصل خبر که حرف نتانیاهو چه گفته آماده مشارکت کنه در جنگل حوثی ها، این مال جرزالیم پسته.

من یه خبری فقط من یه تو اون هفته قبل من تو در کامنت ها دیدم درخواست کرده بودن که ببینن چه آیا مطبوعات عرب پیام های شاهزاده رضا پهلوی رو منعکس میکنن یا در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی بجن. من بگم که آره تنها شخصیتی که الان از اپوزیسیون ایران مطرحه در مطبوعات عربی فقط شاهزاده رضا پهلویه، دیگه شخصیت های دیگه یا مثلا گروه های دیگه مطرح نیست و پیام هاشون هم گاهی منتشر میشه. الان چون وضعیت زنج منطقه مشغوله زیاد چیز نیست، اونا اخبارش به همایی که خاص داخل ایران منعکس نمیشه، ولی در رابطه با کشورهای عربی و منطقه انا همه منعکس میشه، مخصوصا در رابطه با ترامپ مثلا. این قبلا اینا ماهای گذشته است که این روزنامه های الجزیره مثلا نقل کرده که رضا پهلوی از ترامپ تشکر کرده و گفته که موقع امر ساعت آزادی در ایران رسیده، لحظه آزادی، و میگه که و همچنین اخبار و براز گزارش های دیگری مثل مثلا امیر شاهزاده رضا پهلوی فرزند شاه ایران به مصری با مصاحبه کرده با روزنامه المصری الیوم، المصری الیوم روزنامه مصری هست که مصاحبه کرده با شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده که نوشته اصلاح رژیم ایران که دیگر امکان نداره، این رژیم اصلاح پذیر نیست و ما باید آماده انقلاب باشیم، با عکس شاهزاده منتشر کرده، در مفصل نوشته که در حال انقلاب اسلامی ایران شد و اینا رضا شاه ایران بر این رو سرنگون کردن و این شاهزاده با اینا میخواد کاملا با ولیعهد رسمی ایران بود و ادامه بده و در واقع رهبری اپوزیسیون ایران رو به دست گرفته، چه در صحبت هاش چه سینین برمیاد و از دولت آمریکا تشکر میکنه و از چه از اقدامات حمایت از مردم ایران و تأکید داره به بیشتر حمایت بیشتر از مردم ایران و در مبارزشون علیه رژیم، چه بهشته به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت های احتمالی جایگزین رژیم ایران در صورت فروپاشی این رژیم، اینطوری توصیف کرده. بله این این و چند تای دیگه بازه هست که من فقط نشون میدم چه تا به تموم بکنم. از خبرگزاری فرانسه مثلا زده الخلیج مال امارات هست که باز این رضا پهلوی گفته نبرد ما این است که ایران را از رژیم حاکم در ایران آزاد کنیم، نبرد ما ادامه خواهد داشت، ادامه داره. رضا پهلوی فرزند شاه ایران تأکید کرد که نبرد ما ادامه داره و اینو به دنبال آتش بس بین تهران و واشنگتن که آتش بس شد و مذاکره کردن اعلام کرد که ولی زنگ ما نبرد ما علیه برای سرنگون کردن رژیم ادامه داره و هیچ سازشی مصالحه‌ای ما نداریم. اینا به تلویزیون LSE فرانسه میگه مصاحبه کرد با شاهزاده رضا پهلوی، اینو گفت نقل کرده از تلویزیون فرانسه، این الخلیج امارات داره دبی. یعنی اینا نمونه های هستن، باز هم زیاده، از مثلا صوت صدای بیروت هست، روزنامه لبنانی، رضا پهلوی تلاش میکنه برای رهبری انتقال رهبری دموکراتیک در ایران منتقل کنه به ایران، بعدم دیگه جریان های گذشته رو هم زیاد گفتند و اینا دیگه این بر همینجا تموم میکنیم، دیگه تموم شد. من دیگه همینقدر فقط نمونه هایی از درج دقیقت موازی و مصاحبه و صحبت ها شازه در مطبوعات عربی رو در ماهای گذشته، البته قبلا من گفته بودم زمان خودش تعدادی از اینا رو خونده بودم، الانم چون درخواست کرده بودم تو کامنت ها من چند تا نمونه های دیگری از ماهای گذشته خوندم، ولی فعلا داره در این روزها دیگه همه اخبار مربوط به زنج منطقه هست و عراق و خلیج و حوثی‌ها و این وضعیت فعلا زنج هست در منطقه که از مطبوعات و رسانه های
عربی براتون نشون دادم و تا اونجا چه وقت بود ترجمه کردم. از تحمل شما سپاسگزارم. مرسنجی بیشتر از وقتمون صحبت کردیم. با تشکر از آقای بهبهانی از امکانی چه داده به ما برای اطلاع شما از رسانه های عراق و وضعیت منطقه، انعکاس وضعیت منطقه در فضای رسانه‌ای کشورهای عربی. به امید دیدار تا هفته آینده. بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: جمهوری اسلامی محتاج پرت کردن حواس جامعه از فجایع اقتصادی و سیاسی است. به همین خاطر یه روز نوید محمدزاده پیرهن فلسطین میپوشه یا عکس لختی میگیره و همین بازیگر در روزی دیگر به واسطه حواشی همون عکسی که با پیرهن فلسطین انداخته از پروژه آرش اخراج میشه. ما بین خبرهای محمدزاده هم فیلم مثلا زیرزمینی بیداد اکران میشه یا زن بیژن مرتضوی با مجید واشقانی مصاحبه میکنه و این گفتگوی جمهوری اسلامی پسند در شرایطی پخش میشه که شایعه سفر مرتضوی به ایران بر سر زبونا افتاده.
1: واقعا حکومتی
2: کیه؟
1: اما مدام دارید از 18-19 هم گذر میکنید.
2: آیا اگر فقط دونه دونه اسم و شماره ملیشون رو بگم راجع بهشون حرف زدن؟
0: یک روز محسن نامجو میره سر کوچهشون تا پرینت بگیره، اما چندی بعد سر از تهران در میاره. اینها فواحش حکومتی هستند، سربازهای پیاده نظام، چهرهایی که ازشون حمایت میشه تا روزی که وظیفه‌ای رو اجابت کنن، یکی با حمله به پهلوی، یکی هم با خواندن زیر پرچم هشت شعبی و حزب الله لبنان. بیشتر این هنرمندان یا درگیر اعتیادند و یا بی اخلاقی های دیگری ازشون سر زده که جملگی در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در حکم مدرک و آتوست. پس اگر کسی هوس نافرمانی به سرش بزنه، هم رسوا میشه و هم رو از دایره بازی بیرون میندازن. اگر هم با حکومت بمونی همیشه پرکاری و حتی در روزایی که مردم نگران نون شبشون هستن هم تو میتونی با بودجه‌های میلیاردی رویز رویز منصوری سوار بشی و سریال مرد 3000 چهره از همون تلویزیونی پخش بشه که ادعا کرده بودی هرگز با اون کار نخواهی کرد. این فقط فوتبال نبود که به پایگاهی برای سرداران سپاه تبدیل شد. جنگ نرم میطلبید تا نظام عرصه هنر و علل خصوص هنرهای تصویری رو هم تحت نظارت و کنترل خودش در بیاره. خیلی سال پیش کارگروهی تشکیل شد برای ورود جدیتر حکومت به سینما. متعاقب اون بود که جماعتی تحت عنوان توابین وارد حوزه هنرهای تصویری شدن تا بخشی از جنگ نرم باشن. همونطور که گفتم کار با توابین آغاز شد. اونایی که توبه اجباری کرده بودن سرازیر شدن سمت سینما تا فضا رو کنترل کنن. یکی از مهمترین نامها محمدرضا شریفی‌نیا بود. برای روزگار طولانی مسیر بازیگر شدن از اون میگذشت. حوزه نفوذ این چهره تا جایی پیش رفت که سینمای ابرکارگردانی چون داریوش مهرجویی رو هم در مقام دستیاری همه کاره کنترل میکرد و صد البته که از دلایل سقوط کیفی کارهای این فیلمساز دانش آموخته UCLA همین آقای شریفی نیا بود.
3: برام خیلی جالب بود که آقای خانمی خیلی تو زمین کتاب متبحرم، علل خصوص ادبیات روس. این موقع کتاب های تولستوی، شلوخوف، کتاب های خب آدم های مختلف روسی رو به ما معرفی کرد که حتی تو زمین ها مثلا به صلح تولستوی شما بخونید، کارهای شلوخوف رو بخونید، کارهای گورکی رو بخونید، کار آدم های مختلف رو بخونید. این ادبیات بسیار قویه و خیلی برام جالب بود که یک روحانی که اهل مذهب، اهل دین، چقدر مسلط به ادبیات جاهای دیگه که
0: به جز شریفی‌نیا توابین دیگری نیز در سینما فعالیت داشتند. افرادی مثل علی سرتیپی، حسن فتحی و کمال تبریزی. سینمای بعد از انقلاب میراثی رو از زمان شاه در اختیار داشت. نام‌های بسیار بزرگی مثل بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، امیر نادری، عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، خسرو سینایی، علی حاتمی، سامور خاچیکان و عده دیگر که همگی صاحب سبک بودند. در طول دوران جنگ 8 ساله سینمای دفاع مقدس پدید اومد. فیلم‌هایی ساخته می‌شد که درونشون رزمنده ایرانی مظهر هوش و قدرت و ارزش‌های اخلاقی بود و سرباز عراقی نماد ترس و خنگی و بی‌اخلاقی.
4: اشک می‌ریزد و اصرار می‌کند. ساکش را بسته و راهی شده برای انجام خدمتی داوطلبانه در جبهه. میخواهند او را از رفتن منصرف کنند که اینطور مقاومت میکند. شبیه به این پسر بچه نجف آبادی کم نبودند بچه هایی که جنگ بر کودکیشان تحمیل شد. داستان آنهایی که ایستادند و در این خاکریز ها بزرگ شدند.
5: دست بزن روی این خاک، هیچ وقت پشت هم دیگر خالی نکنید.
0: البته چند کارگردان خوب هم پا به عرصه فعالیت گذاشتند. نامهای نظیر واروج کریم مسیحی، محسن مخملباف، ابراهیم آتمیکیا، رسول ملاقلی پور و بهروز افخمی که هر کدومشون در طول زمان دچار استعاله شدند. واروج کریم هستی که خیلی زود خودشو بازنشسته کرد. مخملباف از یک مسلمان افراطی که خواهان اعدام هنرمندان بود رسید به یک هنرمند آتئیست که مخالف جمهوری اسلامی سازشو کوک کرد. ابراهیم آتمیکی از مهاجر به از کرخ تاراین رسید و از تقابل با سپاه در موج مرده و جدایی از سینمای بدنه با فیلم رومان قرمز طوری در آغوش سیستم های امنیتی اطلاعاتی سر خورد که مهر کارگردان حکومتی رو با استقبال فراوان پذیرفت. رسول ملاقلی پور در نسل سوخته همه نسل ها رو قربانی نشون داد و با میم مثل مادر معلوم شد که تکلیفش با سینما مشخص نیست. افخمی رو هم که میشناسین، زمانی مقبول مردم بود اما بعدها که به مجلس هم راه پیدا کرد تصمیم گرفت دیگه در زمین حاکمیت بازی کنه. سعی ندارم به اسم و رسم فیلم سازا بپردازم، اما موضوع این ویدیو اینه که ما از چه کارگردانایی رسیدیم به امثال دانشی و دهنمکی یا عتیابی و مهدویان و دیگر کسایی که کاملا وابسته به نظامن و در راستای اهداف امنیتی تولید محتوا میکنن. همین اتفاق در حوزه بازیگران نیز افتاده. حکومت برای اینکه بتونه کنترل بیشتر روی هنرمندان داشته باشه به کسانی بیشتر میدون داده که یا ازشون به واسطه باگ‌های شخصیتیشون آتو داره و یا اونا کم سوادن و میشه به همین واسطه افسارشون رو راحت در دست گرفت. یه نمونهش بهرام افشاری، بازیگر ثابت نقشای کمدی. ما از اجاره نشین ها و اساتیدی چون عزت‌الله انتظامی و اون طنز فاخر رسیدیم به کسی که با یه تیپ ثابت دم دستی ده ها نقش رو تو فیلم های کمدی ایفا کرده. در سالهای آغازین پس از انقلاب، حکومت با تشکیل بنیاد سینمایی فارابی و سازمان تبلیغات اسلامی در تلاش برای ساخت فیلم‌هایی بود با مضامین انقلابی اسلامی. در کنارش به دنبال ساختن یک هژمونی غالب در روایت تاریخ رفت تا ساختاری متفاوت با سینمای پیش از انقلاب رو در پیش بگیره. اما بیشتر محصولات فرهنگی این دوران با وجود حمایت همه جانبه سازمان‌های دولتی، نمایش‌های تلویزیونی مکرر و تسخیر طولانی مدت اکران سینماها به دلایل ضعف ساختاری و سینمایی برای مخاطبان جذابیتی نداشتند و پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شدند. سپاه پاسداران در آغاز دهه 90 و همزمان با حوزه گسترده در تمامی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، قرارگاه فرهنگ اجتماعی بقیت الله که به قرب بقیت الله مشهور است را تأسیس کرد. سازمان هنری رسانه اوج در کنار سازمان سراج زیر مجموعه این قرارگاه هست. حوزه فعالیت سازمان سراج عرصه مجازی اعلام شده، اما سازمان اوج در حوزه فرهنگ و هنر فعاله. این سازمان فعالیت‌های گسترده‌ای از طراحی پوستر در میادین مهم تهران مستندسازی تا اجرای برنامه‌های فرهنگی و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی افق رو پوشش میده و هدف خود رو سیاست‌گذاری راهبردی در حوزه تولیدات هنری گفتمان انقلاب اسلامی اعلام کرده. میتوان گفت که مهمترین موفقیت سازمان سینمای اوج ساخت فیلم ها و سریال هایی بوده که علاوه بر انتقال پیام های ایدئولوژیک حکومت، خوش ساخت و تماشاگر پسند نیز بودند و تونستن در کنار تصاحب جوایز جشنواره دولتی مثل فجر، نظر مثبت تماشاگران و برخی از منتقدان سینمایی را به خودشون جلب کنند. اما سازمان اوج و حامی مادی معنویش فقط به دایره نفوذ اون در ساخت و پخش و تبلیغ فیلم و سریال ختم نمیشه. از ساخت کلیپ بحث برانگیز امیر تتلو بر روی یک ناوچه جنگی دماوند به نام انرژی هسته‌ای تا حتی زندان اوین هم نام سازمان سینمای اوج دیده و شنیده میشه. محمد رسولوف، کارگردان مطرح ایرانی، چند سال پیش در گفتگوی با رادیو فردا درباره بازجویی‌هایی که ازش در زندان اوین به عمل اومده بود گفت همون ابتدای جلسه بازجوها خودشون رو معرفی کردن و گفتن ما از اطلاعات سپاه هستیم، از قرارگاه سارالله، و خاطرنشان ساختن که سازمان سینمای اوج هم متعلق به ماست. بریم سراغ دو فیلمی که جزو نخستین پروژه های سینمای امنیتی بعد از انقلاب هستند. یکی قلاده های طلا و دیگری پایان نامه که هر دو اثر با بودجه یا حمایت های دولتی و با موضوع حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ساخته شدند. زمانی که تقلب اتفاق افتاد، موسوی به واسطه همین تقلب انتخاب نشد و احمدی‌نژاد برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اون روزا نظرش به نظر علی خامنه‌ای نزدیکتر بود. بگذاریم که بعداً مثل بقیه رؤسای جمهور، احمدی نژاد هم رفت تو لیست سیاه. اما فهرست دستندرکاران این دو پروژه رو بررسی کنیم. از قلاده‌های طلا شروع میکنم. این فیلم رو ابوالقاسم طالبی ساخته، مشاور رهبری. اون همون کسیه که میگفت سینمای ما تحت سیطره و حکرانی برنامه‌های سازمان‌های جاسوسی مانند موساد و اینتلیجنس سرویسه. او فریاد واسفا سر زده بود و به مسئولین گفته بود که نظام اسلامی ما رو از دست عوامل این سازمان‌ها رها کنید، کمک کنید ما در فضای انقلاب اسلامی بتونیم نفس بکشیم. همین آقای طالبی در یکی دیگه از برنامه‌های تلویزیونی گفته انگار بعضی از زنان سلبریتی یائسه شدن خودشون رو هم تقصیر جمهوری اسلامی میدونن. تا سنشون از 50 سال بالاتر میره، روسری خودشونو برمی‌دارن و به جمهوری اسلامی فحش میدن.
6: اینو گفتنش تو آنتن زنده درست یانه فردا تیچ کنن روزنامه‌مون. ببینید اصلا انگار بعضی از زنای سلبریتی درستش اینه یائسه شدن تقصیر جمهوری اسلامی میدونن. یعنی تا که اینا 50 سال میرن بالا شروع کنن مثلا روسری شدن فحش به جمهوری اسلامی بدن. آقا این چیز طبیعیه، برای همم هم هست. شما جمهوری اسلامی نبودی، توی امریکا بودی، اتفاق برات میافتاد. چرا فحش به جمهوری اسلامی میدی؟ خب تا دیروز جوانتر بودی، تو بورستر بودی، خب هر کسی یه دورایی داره، بعد میره عقب یه جوان دیگه میاد، این که دیگه چیز نداره فحش دادن به
0: طالبی. اخیراً هم در اظهار نظر جنجالی گفته که عباس عبدی و لجنهایی مثل زیدآبادی باید دستگیر و محاکمه بشن. در قلاده‌های طلا هنرمندانی نظیر امین حیایی، رضا شریفی‌نیا، حمیدرضا پگا، علی رام نورایی، آزیتا ترکاش و نیلوفر خوشخلق و مریم سلطانی بازی کردند. از این جمع می‌دونیم که امین حیایی محبوبیتش بین مردم را از دست داد تا به جایی که در مسابقه استنداپ کمدی تبدیل شد به نماد حاکمیت و در مقابل عده‌ای که امیر مهدی ژوله رو نماد مردم می‌دونستند به او رأی دادن و امین حیایی با وجود سال‌ها سابقه تصویری و شهرتی که داشت اون قائله رو باخت به امیر مهدی ژوله. حیایی با پرکاری و اظهار پشیمانی بابت حضور در قلاده‌های طلا تونست بخشی از محبوبیت از دست رفته رو بازیابی کنه.
7: من احساس میکنم که واقعا ما کارمای اشتباهات خودمون رو پس میدیم تو این دنیا. من نمیدونم الان دنیا به یه سمتی رفته و مملکت ما به یه سمتی رفته که خیلی ها خیلی راحت دارن تو بیت المال دست میدارن، خیلی راحت دارن با مال مردم بازی میکنن، یعنی با سرمایه مردم دارن بازی میکنن و براشون اصلا انگار زندگی افراد دیگه مهم نیست، فقط خودشون، خانواده‌های خودشون، ایل خودشون براشون مهمه، زندگی دیگه بقیه بچه های ما مهم نیست براشون.

0: آیا نامم ساخته حامد کلاهداری که این روزا فیلم بیوطن رو در نوبت اکران داره، حامد کمیلی، بهار افشاری، داریوش ارجمند، محمدرضا شریفی یا جمشید هاشمی‌پور و احمد نجفی بازیگران پایان نامه بودن. این اسامی از اون حیث های اهمیتن که نشون میده چرا یکی مثلا بهار افشاری همیشه پرکاره و در بیشتر پروژه ها حضور داره. شما وقتی در یک فیلم امنیتی بازی میکنی خودتو بیمه کردی، کارت سبز نهادهای امنیتی رو میگیری و حتی اگه جای خطایی هم ازت سر بزنه با بخشش مواجه میشی و میتونی مثل مورد پژمان جمشیدی از اتهامی شبیه تجاوز به عنف هم تبرئه‌شی. از اینجا به بعد این ویدیو و ویدیوی بعدی جذابتر میشن، چون میخوام به سراغ چند نام مطرح برم و بازیگران حکومتی رو به شما معرفی کنم.
1: چه داغی؟ منم داغم؟
2: تو؟
0: سعید ملکان کسی است که به عنوان گیمور وارد خانواده سینما شده، اما بعدها کارگردانی و تهیه کنندگی رو هم تجربه کرده. او که دربارش گفته میشه پیش از ورود به سینما آرایشگر علی خامنه‌ای بوده، سازنده یکی دیگر از محصولات امنیتی سینما یعنی روز صفره. امیر جدیدی با بازی در این فیلم در نقش یک مأمور اطلاعاتی که میخواد ریگی رو دستگیر کنه وارد باشگاه بازیگران اطلاعات سپاه شد. مطمئنم میخواییم بپرسیم پس چرا در فیلم زیرزمینی بیداد بازی کرده؟ سوالتون رو با چند خبر جواب میدم. اول اینکه برخلاف بسیاری از عوامل بیداد، جدیدی جزو کسانیه که بابت حضور در این فیلم هیچ محکومیتی شامل حالش نشده. در ثانی اگر فقط به لوکیشن هایی که بیداد در اون ساخته شده توجه کنید، به این نتیجه میرسید که احتمالا این فیلم خیلی هم زیرزمینی به حساب نمیاد. تازه جدیدی بعد از حضور تو بیداد رفته سر دو پروژه دیگه، یکی با علی حضرتی، دیگری هم با یوسف حاتمی کیا. علی حضرتی کیه؟ پسر الیاس حضرتیه، پدری که چند دوره نماینده مجلس بوده و همینک هم رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیانه. حضرتی که از مؤسسان سپاه گیلانه سال 81 و از سوی شهرام جزایری متهم شد به دریافت رقمی معادل 170 میلیون تومان از این مفسد اقتصادی.
3: بعضی از هنرمندان سرشناس که مردم اینا رو میشناسن، اینا اظهار تمایل کردن برگردن ایران. دلشون میخواد، حالا سن و سالشون بالا رفته.

0: تمام عزیزان ما ایرانیان خارج کشور، غیر از اونها که پرونده های خیلی سنگینی دارن و دستشون به خون آلوده شده، ما بقیه هر کس خواست برگرده برگرده.
1: یوسف آتمیکی هم پسر ابراهیم آتمیکی است که در فیلم اسکورت با جدیدی کار کرده، فیلمی که با سرمایه بانک کشاورزی و بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده. جدیدی انتخاب شده تا در سریال نمایشخانگی داشاکل هم ایفاگر نقش اصلی این قصه باشه. این بازیگر به خاطر بازی در فیلم تنگه ابوغریب از جشنواره فیلم فجر سیمرغ گرفت. جالب این که جدیدی بازیگر نقش دوم این فیلم بود، اما سیمرغ بلورین نقش اول رو به خانه برد. با توجه به اینکه فیلم با سرمایه سازمان سینمایی اوج و تهیه کنندگی سعید ملکان ساخته شده، پر بیران نیست اگر بگیم حتی جوایز سینمایی هم گاهی از مقتضیات امنیتی پیروی میکنند و تأثیر میپذیرند.
2: قبلا هم از سینمایت کردم، الان هم کردم، در ادامه هم میکنم. چرا؟ چون اصلا با اسرائیل حال نمیکنم، اصلا حال نمیکنم. قطعاً تا همیشه فلسطین رو انتخاب میکنم. هر کسی هم که توی زندگیم دوست داشتم اسطوره بوده برام، از مارادوناش بگیر تا کریستیانو رونالدوش، همین دو قلم کافیه که برای من بر من حجت تمام شود که طرف چی باید بایستم. ما حکومتی کثیف هستیم.
1: نوید محمدزاده با عصبانی نیستن رضا دورمیشیان وارد سینما شد. سرباز صفر جمهوری اسلامی که بابت ارادتش به فلسطین از سوی مردم نقره داغ گردید. او همیشه پرکار بوده و اگر دقت کرده باشین هیچ وقت هم به خاطر مردم نه پستی منتشر کرده نه حرفی زده. نوید بازیگر اکثر فیلم‌های سعید روستایی بوده. اونا با فیلم درخشان 91 روز شروع کردن، فیلمی به تهیه کنندگی سعید ملکان و با سرمایه محمد امامی. ملکان رو که شناختین، حالا این سید محمد امامی کیه؟ نخستین بار نام امامی در پرونده اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد. یادتون هست سر سریال شهرزاد؟ این صندوق که در دهه 1370 تأسیس شده بود، از چند سال بعد بخش عمده از سهام بانک سرمایه رو در اختیار داشت. مهر ماه سال 1395 خبر بازداشت محمد امامی منتشر شد و در حالی که یکی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی از نقش او در اختلاس از این صندوق سخن گفته بود، تصویر گستر پاسارگاد این اخبار رو تکذیب کرد. امامی از بازداشت در اومد و حتی تصویرش در کشور کانادا هم منتشر شد. او البته به ایران بازگشت و به کار تهیه کنندگی ادامه داد، اما در سال 97 مشخص شد ابعاد فساد در بانک سرمایه به صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نبوده. بر اساس گفته نماینده دادستان در دادگاهی که در سال 1397 برگزار شد، محمد امامی 300 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که با واگذاری دو ملک، یکی به ارزش 205 میلیارد و دیگری به ارزش 96 میلیارد تومان، بدهیش رو تسویه کرده. اما مشخص شده که ارزش این دو ملک روی هم رفته فقط 60 میلیارد تومان بوده و در واقع 240 میلیارد تومان سوء استفاده شده. برگردیم به نوید محمدزاده. یکی دیگه از کارهای خوب نوید ایفای نقش ناصر محمدخانی بود در فیلم خشم و عیاهو. این فیلم به تهیه کنندگی سعید سعدی، یا بهتر بگم سردار سعید سعدی ساخته شده. او در سال 1375 بعد از تولید فیلم سینمایی دکل مسئولیت گروه تلویزیونی سپاه رو عهده‌دار شد و یک سال بعد با حفظ سمت تا سال 1380 به عنوان معاونت صدا و سیمای سپاه انتخاب گردید و مدت کوتاهی نیز در سمت مدیریت شرکت طلوع به فعالیت پرداخت. او در کنار سردار سعدی رو میگه مسئولیت سازمانی خود از سال 1375 مدیریت شرکت فیلمسازی فدک رو نیز به عهده گرفت و از سال 1381 مدیریت شرک سینمایی دفاع مقدس رو عهده دار شد. ببینید چقدر سر شلوغ بود. به پایان ویدیو اول رسیدیم. اگر به مباحث مطرح شده در این ویدیو علاقه‌مندین، ازتون دعوت میکنم حتماً ویدیوی بعدی رو هم تماشا کنین. اونجا میخوام پرده از رازهای چند نام مطرح دیگه بردارم، اسامی مثل پژمان جمشیدی، هوتن شکیبا، بهرام رادان، رضا گلزار، مهران مدیری و چند نام دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ویدیوی بعدی رو هم تماشا کنین. تا دیداری دیگر، بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رضا شاه میکنن و روحت شاد و از این حرفا میزنن، خب راهن ساخته شد، نمیدونم ارتش چی شد، فلان شد، بهمان شد، راه ساخته شد، خیلی به اصطلاح مدرن سازی آمرانه صورت گرفت. ولی لطمه بزرگی که در اون 20 سال خورد این کشور این بود که آزادی از بین رفت. یعنی در از اولی که رضا شاه به سلطنت رسید تا شهریور 20 این ملت دیگه تصمیم گیری برای دخالت در سرنوشت خودش رو فراموش کرد، هیچ وقت تمرین نکرده بود. درست به همین دلیل روزی که رضا شاه رفت همه چیز به هم ریخت. ولی چطوره که حالا رهبر رو شهید میکنن، نظام سیاسی کشور با همه مشکلات و مصیبت داره کار خودش میکنه؟ برای اینکه مردم فهمیدن که خودشون دخالت میکنن و این نگاه رهبری

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یکشنبه خوب و یکشنبه دوست داشتنی، یکشنبه 22 شهریور است و 13 ماه سپتامبر، اول ربیع الثانی در ماه عربی. چقدر زحمت کشیده شد واقعا برای مملکت که حتی این ماها هم عربی عنوان میشد. من یادم میاد که مرحوم مادر بزرگ پدر، یعنی مادر پدرم، هر وقت که راجب سال روز و تقویم میخواست حرف بزنه همچنان میگفت نمیدونم مانبارک، نمیدونم شعبان، ربیع الثانی، ربیع الاول، مرجب، از این نامی گفت و محاسباتش بر اساس ماه بود و هرچی ماه به اون هلال نزدیک میشد خلاصه داستانها داشتیم که آقا اول ماه، ماه رو نگاه کردی باید ششتو ببندی، به هیچی نگاه نکنی تا به یه چیز خوب نگاه کنی، به روی خوب، به روی پدر، به روی مادر، به روی قرآن. خلاصه از این قصه ها بود که نگاه کردم به شادی، نمیدونم غم نیاد سراغ. یه شعر ترجیبندم داشت. امروز که ما در یه شرایطی قرار گرفتیم، توی یه جایی قرار گرفتیم که همه چی سهل الوصوله، یعنی چیک میزنی گوش چیک من اینجاست، هر سوالی دارم پرسه این تو نوشته به هم جواب میده. حالا شلوغش کردن که ای داد بیداد چه نشستی که این هوش مصنوعی تا چند سال دیگه یه هیولایی میشه که انسانها رو میخوره. اینم از اون حرفای بی خودکیه. چطوری ممکنه؟ مگر اینکه تو این فیلمای ساینس فیکشن، فیلمای هالیوودی اینا رو تصور کنی که اون کی بود؟ گم شده در فضا، یه سریالی بود به نام گم شده در فضا، یکی از کهکشان، نمیدونم این اسامی رو داشت. بالاخره یه گروهی بودن که ظاهرا یک دانشمندی همراه همسر دانشمندش و فرزندانش با یک پروفسور کم حافظه‌ای، خلاصه با یه ماشین آهنی، یه ماشین چی بود؟ کوکی، ماشین نه، آدم آهنی سطلی، خلاصه اونم رفیق اون پروفسوره بود و دائما هم با هم کرکر میکردن و خلاصه به پروفسور میگو خنگی تا نمیفهمی، خلاصه پروفسور عصبانی میگو. آره تو اون فضا، آره اون ماشینه از پروفسوره که خودش مبده و مفتکر اون ماشین بود ازش جلو میزد، اما تو واقعیت زندگی که فکر نمیکنم اینطوری باشه. البته تو دنیایی داریم زندگی میکنیم امروز که میبینیم ماشین ها دیگه راننده ندارن، الان کار به کامیون های بی راننده رسیده، کامیون ها رو ول میکنن تو این جاده ها و بدون راننده. اینه یه بارم همین چند روز پیش ها گفتم که در سوئد که زندگی میکردم، همون محل کارم، از رئیسمون، از صاحب اون کمپانیه خواستم که ما رو به گردش علمی ببره، اونم ما رو برد به یکی از بزرگترین کارخونه های تولید پلاستیک در اسکاندیناوی. خیلی کارخونه عظیمی بود، از کوچکترین قطعه پلاستیک تا بزرگترین قطعات پلاستیک رو تولید میکرد. بعد جالبیش هم این لیفتراکا بودن، بالا برا لیفتراک بهش میگیم دیگه، که اینا روی خطوط یه خطوط کشیده بودن برای اینا و اینا تو اون خطوط حرکت میکردن و سر چهار را که میرسید میستاد، کاملا متوقف میشد، بوق میزد، راهنما میزد و اگه میخواست راست یا چپ راهنماشو قبل از رسیدن به چاه آلا میزد. خیلی بامزه بود. این سال 91 دارم برات تعریف میکنم و سرعت خیلی زیاده، خیلی سرعتش زیاده. داشتم بیروز به نوه ها میگفتم، میگفتم خیلی شرایط فرق کرد. من یادم میاد که تازه این داستان کامپیوتر وارد زندگی شده بود، ماشین های بزرگ آی بی ام، نه این پی سی های کوچیک کوچولو کوچولو، نه نه، ماشین های عظیم غول‌پیکر که حتی برای نگهداری اون ماشین ها بایستی که یک فضای مطلوب درست میکردن، یعنی تمپرچرش ثابت باشه، رطوبتش ثابت باشه، خلاصه هیچی دیگه، کسی را نره، کسی از این ور نیاد، از اون ور نیاد، میخواییم دخترش ور بدیم. داستانی بود. و بعد برای بچه ها داشتم گفتم که آره، اول سال که اومدیم معلم پیشنهادش این بودش که برید کامپیوتر سنتر، و یه جاهایی بود مثلا توی اون منچستر در انگلستان یه جایی بود بهش میگفت آی بی ام کامپیوتر سنتر، بعد میرفتیم اونجا وقت میگرفتیم برای پایان سال، برای ماه مثلا می جون، اون موقع به همون وقت میداد. بعد میرفتیم میشستیم، این هرچی که داشتیم تکلیف بود اینا رو تایپ میکردیم، بعد اون ماشینه این تایپ ها رو روی کارتایی که کنار ماشینه قرار داشت تق تق تق اون کاغذ ها رو میگه تو سوراخ سوراخ میکرد، بهش میگفت پانچ، بهش میگفت ماشین پانچ، پانچ میکرد در حقیقت. و خلاصه اون پانچه رو دیگه از دست ما خارج بود، ما اونو رب میبستیم، فلان میکرد، اسم و شخص ها مینوشتیم، تحویل میدادیم، بعد دیگه اون خودش اونو میبرد تو دستگاه های خودشون، اون رو تکلیفش روشن میکرد، بعد کاغذها از اون ور کاغذهایی که بزرگ بودن، سطحشون از این کاغذها بزرگتر بود، اون کاغذها رو تا میکردن به همون تحویل میدادن و به استادم همینطور. نه از دیسک خبری بود، نه از فلاپی خبری بود، نه از چه میدونم USB و نمیدونم از این چیزا اصلا خبری نبود هیچ. ولی با چه سرعتی شگفت‌انگیز، مثلا خیلی سال طول کشید، مثلا 20 سال شاید بیشتر طول کشید تا اینکه تونستن به این ماشین عظیم برسن. مثلا در ایران 3 تا ما از اینا یا 4 تا از اینا داشتیم. اولیش رو آوردن توی سازمان برنامه گذاشتن، تو زیرزمین 3 طبقه زیرزمین سازمان برنامه، اون موقع توی اون خیابون دوست شمرون بود پشت دانشکده هنرهای زیبا، دانشکده علوم اجتماعی، اون اطراف علای خیابون علایی و اون مناطق، و 3 طبقه زیر زمین اونجا برای سازمان برنامه بودجه. ارتش یه دونه برای خودش داشت، اسمش ایزیران بود که خیلی جای لوکس و شیک و بالاخره صاحب جست بود، اگه میگفتی من از ایران کار میکنم، خلاصه همین خودش 5 نمره داشت دیگه، تا 20 فاصله نداشتی، 5 نمرش رو اینجا بگیری دیگه، از ایران کار میکنم. از ایران هم توی همین اطراف میدون محسنی، امروزشون که میدون مادر، نمیدونم امروز اسمش چی گذاشتن اینا، برای اینکه حافظه جامعه رو در حقیقت مخدوش کنن، هی اسامی رو عوض میکنن، شکل خیابونا رو عوض میکنن، با حق بازی این که ما داریم نو میشیم تازه میشیم، هدفشون اینا نیست، هدفشون مخدوش کردن ذهن جامعه، همش در جهت تشویشه، مشوش کنن ذهن را، همه کارشون از روز اول همین بوده. ولی این 20 و چند سالی که از بعد از جنگ تا رسیدیم به 30 سال شاید طول کشید تا رسیدیم به این دوره‌ای که دهه 70 و نیمه دهه 70، بالاخره یه 30 سالی، 25 سال، 30 سالی طول کشید. ولی از مثلا 3-4 سال بعدش یا حد اکثر 5 سال بعدش ما رسیدیم به PC، نه به PC افتادن، نه، یعنی پرسونال کامپیوتر، به کامپیوترهای شخصی که دیگه نیازی به اون ماشین های غول‌پیکر و پانچ و اینا نبود. و جالب بود که ابتدا هم با یه نوار ضبط صوت شروع، یعنی یه ضبط صوت و میذاش کنار دستگاهه، بعد هر چی بود تو اون نوار ضبط، نوار معمولی آهنگ پخش میکرد، کاستایی که آهنگ پخش میکرد، همون کاسته متها توش برنامه نوشته شده بود، اونو میذاشتی وصل میکردی، مثلا گیم بازی میکردی، آتاری، نمیدونم اون یکی کومودور، اینا همین این بساط بود. و بعد فلاپی رو درست کردن، یه صفحه هایی بود که اولا بزرگ بود، بعد 5.5 و بعد شدم 3.5 و اینا، و دیگه کوچیک شد و ناگهان از اونجا پرید به CD، کامپکت دیسک، CD. بعد خیلی با سرعت از CD پرید به DVD و ویدیو دیسک شد دیگه، دیجیتال ویدیو دیسک در حقیقت، DVD. سرعت خیلی زیاد شده، همین، همه حرف هم همینو میخواستم بگم، سرعت خیلی زیاده و همین داری خطر تصادفت زیادتره. این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگم که روز جمعه که در خدمتتون بودم و اینجا یه مطالبی راجع به تاریخ یمن، اصلا یمن چه شکلی یمن شد، چرا یمن شد، و این اصلا این منطقه شبه جزیره عربستان چه شکلی اینطوری شدن، تصور باید بکنی که یه مش مردمی که در بیابان خشک بیابالف در کنار دریاهایی که آب شور داره زندگی میکنن و صحراست، تا چشکار میکنه شنزاره، از رستنی خبری نیست، سبزی نمیبینی، هرچی میبینی خاکیه، و حیواناتی که تو این مناطق میتونن دووم بیارن مثل بز، مثل شتر، اینا تو این مناطق راحت زندگی میکنن، و اینها به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن، گروه‌های مختلفی هستن، و هر کدوم از این گروه‌ها، قبیله‌ها، یک رهبر دارن که این رهبره هم فرح ایزدی داره، هم نشانی از الله، هر دو رو داره. یه آدمی است که مقدسه، اربابه. ما اینو تو همون ارباب ایرانم میدیدیم، اونم همین حکم رو داشت، متها اون دیگه لباسش مثل اینا نبود، بنابر محیط جغرافیاش لباسش تغییر میکرد. ولی اینا نه، اینا همشون حتی لباسشون هم میبینی یه شکلیه. و بعد این گروه ها، دستجات مختلف، قبیله های مختلف، اینا در حال حرکت رسیدن به زندگی بهتر هستن. مثلا چند تا از اینا میان میرن در یه جایی به نام کویت، امروز بهش میگیم کویت، همین خانواده آل نهیان، آل سبا، اینا همه میان اونجا. ولی بعدن اینا جدا میشن، میرن یه دشون تو قطر، امارات، همینجوری میبینی دبی، مبی، آل نهیان هن دیگه، آل زیا، آل نهیان اینا. ولی آل سبا تو همون کویت میمونه و پادشاهی آل سبا هست اونجا دیگه، یه ملکی داره. مثلا این ملکه دو تا وجه داره، هم وجه الهی داره، هم وجه همین پادشاه، مقام قدسی. ولی چون در حقیقت روز چهارشنبه مصادف میشه با 25 شهریور، تلاش میکنم که، ولی چون برنامه آقای آلبرته شاید نشه راجبش زیاد حرف بزنم، چون برنامهش رو اختصاص میده به موضوعات روز و مسائلی که مربوط به اسرائیل و منطقه میشه. اما حالا که فرصت هست راجبش بتونیم حرف بزنیم بد نیست. میخوام بگم که خیلی اتفاقات تو این 100 سال گذشته با سرعته که داریم راجع به شرف میزنیم نسبت به 100 ساله پیشش، یعنی قرن 19 با قرن 20، خیلی تفاوت داره. و گفتیم که مثلا توی اون قرن گذشته، قرن 20، در نیمه دوم، در مثلا سال 1964 و 5، انگلستان که همه این مناطق رو بعد از سقوط امپراتوری عثمانی که با کمک خود همون انگلیسا و کمپانی هند شرقی نیروهایی که داشتن انجام دادن، و به حال در پی جنگ اول اتفاقاتی که در اروپا افتاد و نمیدونم داستانها و سقوط عثمانی، خب اینا وقتی وک ویلون شدن نیاز به حمایت داشتن. الان میبینی که مثلا هنوزم همین شکلیه، منتها یه ذره فرم لباسش عوض شده، وگرنه هنوزم اینا نیازمنده به حمایت هم. مثلا بعد تو داستان یمن گفتم که مثلا NFL کدوم بود، نمیدونم اون یکی حمایت گنده تره کدوم بود، لیبریشن فرانتشون، جبهه آزادی بخش فلان یمن، و بعد داستان مبارزات ضد استعماری. بالاخره انگلیس ها تصمیم گرفتن که اونجا رو ترک کنن دیگه. این مهمه، و برای اینکه اینا از سفیل سرگردونی در بیان نیاز به یک قدرت داشته. اون قدرت کی پر کرد؟ اعلیحضرت همایونی، شاهنشاه آریامه. اون این کار کرد و تونست اداره کنه تا 1979 که ما مردم این بلا رو سر خودمون آوردیم و سوزن رو فرو کردیم به فلانجامون، حالا هی داریم داد میزنیم. خود کرده را تدبیر نیست. همین الان دوباره توی ابتدای این قرن 21 ما شاهد این هستیم که آمریکا حالا میگه که میخوام رخت بربندم و برم، من اینجا جام نیست، من کارم اونوره، میخوام برم خاور دور، تکلیفمو با چین روشن کنم، چین داستان منه، اون موقع روسیه شوروی داستانم بود و او اینجا بود و چنگ انداخته بود رو اروپای شرقی و بخشی از آفریقا و آمریکای جنوبی و نمیدونم کلی از کشورهای خاورمیانه. امروز دیگه اون قدرت نیست، چین است و چین روشی رو که به کار میبره خیلی متفاوته با روشی که استالین رو از نابش به کار میبردن. بنابراین آمریکا میخواد منطقه رو ترک کنه. یادت باشه اون برنامه جمعه رو یه نگاهی بکن، بد نبود، من خودم دوستش داشتم. و دیدیم چه اتفاقاتی افتاد و شاه چه نقشی رو بازی کرد، دیپلماسی شاه چه نقشی رو بازی کرد. الان داره همون اتفاق میفته، این بار داره آمریکا تصمیم گرفته ترک کنه، میخواد یک کسی رو پیدا کنه که تحویل او بده او بره. هیچ قدرتی در منطقه همانند ایران نمیتونه پیدا کنه، اما نه ایرانی که این اوباش اشغالش کرده. کلمه اشغال مهمه، اشغال یعنی این که سیت، این صندلی رو پایین نمیاد، اشغالش کرده، حاضر نیست به رأی مردم یا از رأی مردم تبعیت کنه، به رأی مردم احترام بذاره، آراء مردم براش مهم باشه. رأی یعنی نظر، رأی میدیم، آرای مردم رو میخوایم بفهمیم چیه دیگه، نظر مردم بفهمیم که در این مورد مردم چه نظری داره. این حکومت اصلا براش اهمیتی نداره، بنابراین این اشغال کرده، این صندلی رو این بابا اشغال کرده و باید این صندلی از زیر پاش بکشی بیرون. و گفتم که

شما توجه نکن. چش، خیلی هم عالی. نه اینطوری نیست، شما اشتباه میکنید. نوشته که اینا کسشر زیاد میگن. نه اینجوری نیست استاد من، جناب دکتر کاظم ودیعی تو سلسله برنامه هایی که اینجا داشتن یه سری تعریف دادن، یه سری مطالبی رو اینجا عرضه کردن، از جمله همین یکیش که خیلی هم مهم بود، اینو ببندیم، یکیش همین موضوع بود. میگفت در عرصه سیاست یک قابی به شما میدن، در اختیارت قرار میدن، یه قاب که عکس توش میذاری و به شما میگن تو این قاب هر چی دلت میخواد خط بکش، ولی از قاب بیرون نرو، تو این قاب هر چی از این ور برو، از این ور بیا، از این ور هر چی، از قاب بیرون نرو. بعد یادمون باشه این یه اشتباه بزرگیه که در طی این چند سال اخیر خصوصا در پی این دعوا و جنگ و اینها هی مسئله رو میچرخونن به شخص ترامپ. ترامپ اون دیوار روحه که ما میبینیم، پشت دیوار ما نمیبینیم چه خبره که. ببین یه پریروز یه ویدیویی دیدم از این علی ضیا با یه جوانی که ظاهرا علم اقتصاد بلد بود و کلی حرف زد. بعدم خودشون میگن، یعنی پیداست که اونجا از توی کانال هایی رد میشی تا به اون اتاق میرسی. بعد هم میگه آجی اکبر قول بشیم یه چایی بیار، دو چایی بعد بیار، از خط تا چی خوبی چاکریم اینا، اینطوری نگاه کن برنامه شو. بعد اون مهمان که اومده در این برنامه شرکت کرده با گاهی با لرزش درونی که کاملا تو چهرش پیدا میگه میشه اینو بگی یا بعدن، خب میتونی ورش داری اینا. بعد اون یه نگاهی به اون طرف روبرو میکنه، میگه نه بگو، شما بگو، اب نداره بگو. و دیدی که گفت ما برای این که رئیسی یه روز زنگ زدن گفتن این آقا اقتصاد نمیفهمه، باید بالاخره یادش بدیم. منطور شما بیا یه چیزایی رو بنویز، انیمیشنی بشه، مثل کارتون درست کنی که برای آقا نمایش بدیم. آقا یه اصول اولیه عرضه، تقاضا، تورم، اینا یعنی چی؟ نقطه به نقطه یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یاد بگیره. متأسف سعی کن که از 3 دقیقه بیشتر نشه، چون آقا حوصله‌اش سر میره و حواسش پرت میشه. خب همین، نه به این شوری، نه به این بی‌نمکی، توی سطح وسیع‌تر، محترمانه‌تر تو همه دنیا وجود داره. اون آدمی که میشه مثلا در اروپا معمولاً اینجوره که مردم به احزاب و نظر احزاب رأی میدن و حزب اون کسی که در اون لحظه دبیر کل حزب مقام بالا داره در حزب، اگر انتخابات به اون حزب رأی داد طبیعتاً اون آدمی که در اون بالا قرار گرفته میشه مسئول اداره کشور، مسئول تشکیل دولت. این همه امور رو که نمیدونه که، بنابراین نیاز داره که در کنارش متخصصین، کارشناسانی حضور داشته باشن که بتونن به این آقایه بگن آقا تکلیف چیه؟

0: نه عزیزم، این حرفای بی خودی نگی. آقای حسین نژاد گوشزد بفرمایید که نام تاریخی و درست خلیج فارس را مورد استفاده قرار نامیدن خلیج به جای خلیج همیشگی فارس توسط ایشان توهین به 90 میلیون چی؟ ایرانیست. شما قاچ زینو بچست، حالا اون بقیه پیش کشه. دوست محترم، این آقا ما ازش خواهش کردیم، ایشون که همین اتفاقا به همین موضوع ما مربوط میشه، ایشون که گوینده و برنامه ساز تلویزیون که نیستش، که زبان عربی رو مترجمی میکنه. ترجمه کردن با بلد بودن زبان متفاوته، چون که ترجمه میکنه باید به هر دو زبان تسلط داشته باشه. اینجور نیست که چون من انگلیسی بلدم پس میتونم برم ترجمه بکنم، نه، چون فارسیم ضعیفه، فارسیم هم باید قوی باشه. بعد ایشون داره از روی متن میخونه که اون متن هرچی نوشته همونو ترجمه میکنه، نظرشو که نمیگه، که براتو داره روزنامه رو ترجمه میکنه. برو ببین چی گفت. اینا شوخیه، اینا اصلا فقط برای تشویش اذهانه، کمکی به ما نمیکنه. من اگه گفتم آره به من یخمو بگی، بگو تو نباید بگی، ولی اون آقای داره ترجمه میکنه روزنامه عربی و همجوری حواسش به اون روزنامه هست که اون چی نوشته همونو برات ترجمه میکنه. از پیشم که ننوشته که. دنبال اینا نرید، اینا کمکت نمیکنه. موضوع امروز ما اینا نیست. داشتم میگفتم، ادامه بدم به همون مطلبی که قبلا گفتی، آقای ترامپ مثل هر رئیس جمهوری، مثل هر تو این کشورهای دنیای آزاد، درسته که امضای آخر رو او انجام میده، اما کار کسی دیگه انجام داده. بذار برگردم به ماجرایی که داشتم میخواستم راجبش حرف بزنم، که ما در قیاس با همسایه هامون در پی همون اتفاقات جنگ اول و نمیدونم فلان و بهمان و مشروطه در ایران، و دیدم دوباره یه ویدیویی رو از این تابلوی در شیرکشونه، دیدی شکل وافور قیافش، همین پدر زن مشتبا چیه؟ حداد عادل.
1: من نظرشم خیلی اینطوری کرد، ولی آزادی رو از ما گرفت. آزادی
0: چی؟ این حرف رو میزنه کسی که تمام مجاری تنفسی جامعه رو بسته و داره جامعه داره خفه میشه اون زیر. این فقط در جهت تشویشه، این کمکی به من نمیکنه. برگردیم نگاه کنیم ببینیم تو اون هیاهو، تو اون شلوغی ها چه اتفاقی افتاد. سیاست مداران اون روز ما چه کسانی بودن، چه کردن، چطوری از دام بلا ما رو بیرون کشیدن. ببین ما پنجاه و هفت سال پهلوی داشتیم، حدودا 50 سال پهلوی داشتیم. ببین از کجا در اون شرایط اون روز که جنگ نمیدونم فلان بهمان اینها ما کجا رسیدیم و از کجا در همون زمان اندازه‌ای 50 سال اینم 50 سال چجوری به کجا رسیدیم. پس نشون میده که سیاستمدار و حاکم چه نقشی میتونه در زندگی آدم رو بازی کنه. مردم ها تغییر نمی کنن که، حکومت ها تغییر میکنن. نگاه کنید به آلمان در میانه دو جنگ و پس از جنگ چه اتفاقاتی افتاد؟ امروز کجاست؟ و چرا؟ چرا امروز آلمان در چنین وضعیت بلبشوی قرار گرفته؟ کسی، مملکتی که صنعت انجینیرینگش، مهندسیش شماره 1 جهان با فاصله زیاد با سایر کشورها بود، امروز در صنعت خودرو چین حرف اول رو میزنه. بیشترین فروش ماشین برقی در دنیا رو چین به خودش اختصاص داده. این دلیل چیه؟ مردم آلمان، نه حکومت آلمان، هیئت حاکمه. بنابراین مردم با حکومت فرق دارن. همه ی حرف امروز اینه، آمریکا میخواد از منطقه بره، همون گونه که انگلیسا در دهه 60 تصمیم گرفتن از خاورمیانه برن. شرایط تغییر کرد، همه چی عوض شد. در جوان 67 اون جنگ 6 روزه اون امپریالیسم یا امپراتوری پان عرب رو انگاری دود شد، رفت به آسمان. اون پایش رو از همون مبارزات ضد استعماری که در ایران آغاز شده بود گرفته بود. و حالا که ایران سیاست دیگر دارد، او هم نتونست سقوط کرد. بعد از جنگ 6 روزه همه اون کاخ پوشالی فرو ریخت و منطقه شکل دیگری گرفت. از این که 24-5 سال طول کشید تا بنیادش که امپریال ریونیزیونیسم شوروی بود، بهشون گفت چی؟ امپریالیست ریونیزیونیسم شوروی سقوط کرد. ده سال بعدش ماجرای سپتامبر 11 تغییر کرد، اصلا از اونجا حرکت کرد، رفتن یه بلاک دیگه، انگاری که نخانی بوده نخانی رفته، همه چی تغییر کرد. امروز ما تو چنین وضعیتی قرار گرفتیم. دیدم که یه مطلبی رو این جناب آقای خانساری توی سایت گویا نوشته بودن. من یه نگاه سطحی به این مقاله، متأسفانه سطحی، برای اینکه فرصت نبود که همشو نگاه بکنم، همینجوری نگاهی انداختم و تحت عنوان نوشته‌ای برای ثبت در تاریخ. ایشون مطلبشو اختصاص داده به ماجرای جنگ و اینکه یه عده طرفدارن یه عده مخالفن و اساساً چی داره میگذره، ولی سرانجام میگه این واقعیتی انکارناپذیر است که ایران امروز همان ایرانی نیست که در آغاز جنگ بود. ماهای گذشته نه تنها هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده، بلکه توان نیروها و محاسبات درونی ساختار قدرت را نیز دگرگون ساخته. دیدی که چند روز پیشا یه مطلبی رو منتشر کردن یکی از همین روزنامه های فرنگی تحت عنوان این که سپاه پاسداران در بدجه قدرت بیشتری گرفته. چطوری قدرت بیشتر گرفته؟

دیدی که چند روز پیشا یه مطلبی رو منتشر کردن یکی از همین روزنامه های فرنگی تحت عنوان این که سپاه پاسداران در بدجه قدرت بیشتری گرفته. چطوری قدرت بیشتر گرفته؟ سعی داشته باشه. هیچ کدومشو نداری که.

این که میگه اینا برنده شدن در جنگ با دو ابرقدرت، دو ابرقدرت اتمی، این مطلبی رو یه نفر نمیم کی نوشته، بنویم کی نوشته بود اساسا یادم رفت،

آقای طاهر عبداللهی مدیرعامل ایرانر میگه که این شرکت با وجود داشتن حدود 9000 نیروی شاغل، 13000 بازنشسته و مستمری بگیر یعنی مثلا بازنشسته مرده ولی خانوادهش همچنان تحت پیرول اون آدم هستن، بچهش مثلا 18 سالش نیست، من زنش اینطوریه، مشکل داره، البل باید حقوقشو بده دیگه، طرفم مرده هستن، حقوق بازنشستگی نیست، کمتره ولی مستمری بگیره. میگه 9000 تا شاغل داره، 13000 تا بازنشسته و مستمر بگیر مجموعشه، ولی تنها 7-8 هواپیما بیشتر نه، 8-9 تا هواپیما بیشتر نداره. بقیه دستگاه های حکومتی هم همین شکلی هست. سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران یک سازمانی بود که وقتی که در دهه نیمه دوم دهه 40-45-46 حرکت کرد، اول که رادیو بود یه بودجه یه نمیم 17-18000 تومانی داشت، بعد این همجوری هی رشد کرد رشد کرد، اومد بالا رسید به دهه 40 و نیمه دوم دهه 40 و سازمان رادیو تلویزیون، بعد داستان نفت و پول فراوان و وارد شدن پول زیاد به ایران و مدیریت درستی که داد، ما در ایران حتی زودتر از اروپا به تلویزیون رنگی دست پیدا کردیم، در حالی که مال اروپایی ها بود، مال اینا بود، ولی ما زودتر از سوئد تلویزیون رنگی تو ایران داشتیم. هنوز در سوئد و دانمارک و اینا ایستگاه فرستنده رنگی نداشتن که ما در ایران داشتیم. تو دهه 50 سیستم ماکروویو و شبکه های استانی شکل گرفت و هر استانی برای خودش یه دستگاه تلویزیون درست کرد. اون سازمانی که برای کار دیگه ای ساخته شده و از دل اون جشنواره های سینمایی مثل سپاس، نمیدونم سینمای آزاد، مدرسه، دانشگاه رادیو تلویزیون، کانون پرورشی، خیلی از این جاها رو، بخشی از آموزش و پرورش رو رادیو تلویزیون از محل درآمد بودجه اختصاصی خرج میکرد. درسته که در بودجه رادیو تلویزیون منظور شد، اما در همون بودجه هم کسانی که با بودجه آشنا هستن این مطلب رو درست میتونن، یعنی اونا میتونن توضیح بدن که ردیف داشت، در حالی که

مثلا وزارت کشاورزی که ردیف نداره، وزارت کشاورزی بودجه سالانش اینقدر پارسال بوده، اینقدر افزایش پیدا کرده، اینقدر تو کاسش جا مونده، بنابراین اینقدر دیگه بهش بدیم با اون پولی که تو کاسش مونده و خرج نکرده از سال گذشته، این میتونه اینا رو امسال اینجوری خرج کنه. بعد خود وزارتخونه ردیف بودجهشو مینوشت، ماده یک حقوق، ماده دو ابنیه، اینطوری شماره گذاری میکرد. ولی رای تلویزیون اینطوری نبود. اون سازمان حجیم بزرگ مثل همین ایرانه امروز اون کار نمیکنه، یه بار بر دوش مردم و اصلا نیازی به اون سیستم نیست. ما یه رای تلویزیونیم دیگه، چه فرقی داره؟ ما بودجه میلیاردی داریم نداریم که. بنابراین برگردیم به موضوع خودمون و اون اینه که ما تو چه شرایطی قرار گرفتیم. باها گفتیم که تو همون برنامه جمعه هم توضیح دادیم که این حوثی ها مثل هشت و شعبی نیستن، مثل حزب الله لبنان نیستن، اینا یه موجودات دیگری هستن که جمهوری اسلامی میخواد خودش در کنار اینا قرار بده، نه اینکه مالک اینا بشه، نه در حد اینکه در کنار اینا قرار بگیرن، در همین حد. بهش اجازه نمیده. همونایی که نون خوش میخوردن لنگ به پاشون میبستن. اینا رو باید حواسمون باشه. ولی متاسفانه این بوقای گنده تنها چیزی رو که بهش توجه ندارن اصل ماجراست و اون چیزی که براشون مهمه کلیکه. یه حرفایی بزنیم کلیک داشته باشه. اروپا، بریتانیا در حال فروپاشی است، همه میخواهند مستقل بشوند. از کجاش میاره اینا رو چجوری تعریف میکنه؟ الله اعلم. چه کمکی به من میکنه؟ چه چیزی گیر من ایرانی میاد؟ ربطش با من چیه؟ هیچ. میگه چی؟

0: prompts to build your next presentation. Choose the
1: چرا شلوغ میکنه یا این چی میگه این حرفا چیه میزنی؟ آیا یا ولکن نیستم وسط داستان؟
0: Generate a fresh deck from your documents in Adobe Acrobat. Start by uploading your files. Then type a prompt to build your next presentation. Choose the design, customize it, and click. You've got it from here. Adobe Acrobat.
1: این میپره بیرون. نمیدونم چی کارش کنم. میخوام اینو چک کنم ولی میفته بیرون. آگهی میاد توش. بگذاریم. برگردیم به موضوع خودمون. باز هم میگه چی؟

می نویسه که فکر نمی کنی جنگ 12 روزه و 38 روزه و توقف ناگهانی آن توسط ترامپ نقش پادزهر رو برای رژیم ایفا کرد و باعث سرسخت شدن و مقاومتر شدن رژیم ددمنه شد. چرا؟ با شما همراه هم من. نه درسته، حرفت درسته، اما این که ما تصور کنیم که این به خاطر این شرایط بقاش تضمین شده، نه، وحشی شده، وحشی تر از گذشته. هرچی هیچ چیزی رو نمیتونه پنهان کنه و فکر میکنه که النصر بالرعب، با ترس و وحشت من میتونم پیروز بشم. اینا داستان 1400-500 سال پیش رو و اتفاقاتی که در اون دوران در میان یه سری مردم بادیه نشین که اصلا با شرایط امروز قابل مقایسه نیست، اون رو میخوان این همانی کنن و امروز رو مثل اون تعریف کنن، خب عملیست نشدنی. آره اشتباه کردن، ترامپ 100% اشتباه کرد. چرا؟ برای اینکه دنبال اون طرح کلی چیه؟ خروج از منطقه، نیروهامونو جمع کنیم و بریم. بزرگترین نیروشون توی افغانستان بود دیگه، سال 20-21 جمع کردن رفتن و داشتن در حقیقت نیروهاشون رو از منطقه بیرون میکشیدن، کاری هم دیگه نداشتن، بودن خودشون با خودشون به جنگن، به ما چه. ولی گفتم دو تا تئوری توی آمریکا همیشه در کنار همدیگه بوده، یکی این که در حقیقت صلح و ثبات از طریق قدرت به وجود میاد، یه بخشی معتقده که نه، این آرامش در اثر تعادل قدرت به وجود میاد. اگه موازنه وجود داشته باشه، نیروها برابر باشن، خب اینا با هم جنگ نمی کنن. چه موقع جنگ میکنه؟ اون که میگه من برتر از این هستم، من میتونم اینو بزنمش. ولی پشت همه اینها اون داستان خروجه، میخواد خارج شه، میخواد بره اونور، میخواد بیاد اینجا تو آمریکای جنوبی، میخواد بیاد اینجا همسایه‌اش

خواهد بره سمت چین و ماچین، ایندو پاسیفیک. کلی داستان تو این اقیانوس بزرگ. یه موقعی اونجا داستان نفت بود و اینا. نفت دیگه اون کالا نیست. اون کالایی که تو دهه 70 بود، یعنی 30 سال پیش، 35 سال پیش، دیگه اون نیست. گفتیم الان ماشینا برقی هست. همه چی داره اتوماسیون اینطوری عمل میکنه. رسیدن به اونجایی که میتونیم از انرژی باد، انرژی خورشید اینا نیرو بگیریم. نیازی نیست حتما ترمال باشه، آتیش روشن کنیم، نمیدونم فلان روشن کنیم، حرارتی باشه. راه‌های دیگه ای وجود داره برای گرفته به دست آوردن انرژی. میشه از اون راه‌ها استفاده کرد. رضا اون اهمیت نفت دیگر کالای استراتژیک نیست. آمریکا امروز تبدیل شده به بزرگترین تولید کننده نفت در جهان. 13 14 میلیون بشکه در روز داره نفت استخراج میکنه. چی میگو؟ دریل بیبی دریل. یه شعاری داشت. دریل بیبی دریل. حفاری کنید. عزیزم حفاری کن. دیگه داستان محیط زیست و اینا براش اونو نداره. چون دنیا داره به یه سمت دیگه حرکت میکنه. علم و دانش در خدمت اینها قرار گرفته. تو این شرایط هیچ کدوم از اینایی که در ایران یه مطلبی هست که نوشته که نبرد قدرت دارم، تایمز نوشته نبرد قدرت در ایران، برای اینکه اینا مردم هیچ کدوم از اینها رو بهشون اعتبار نمیدن، اطمینان ندارن، نمیشه کار کنه، کار نمیکنه. اگر دوران مشروطه رو ندیدیم، ما آدمایی هستیم که دوران 57 رو دیدیم. هیچ کس به رژیم محمد رضا شاه در 57 اطمینان نداشت، باورش نمیکرد. به همین دلیل بودش که وقتی سینما رکس رو آتیش زد، همه انگشت اتهامو گرفتن به سمت حکومت. و حکومت توان این که بگه که من نبودم نداشت. نامه رشیدی مطلق بالاخره معلوم نیست که کی نوشت، چرا نوشت، چگونه نوشت. حکومت رو باور نمی کرد جامعه. امروز هم همون شرایطه. در حالی که در مقام قیاس اینا در مقابل حکومت محمد رضا شاه، حکومت محمد رضا شاه بهشتی بود، اینا همه دوزخی هن، جهنمی هن. اونا نور بودن، اینا تاریکی هن، ظلمت هن. امروز که بهش نگاه میکنی، اما اگه اونجا وایسی، اونجا رو وایسی، از اونجا نگاه کنی، مردم اعتماد نمی کردن. اما چطوری به اینا اعتماد میکنن؟ که نبرد قدرت در ایران است، حسین طائب نمیدونم فلان کنه، اینجوری کنه، اونجوری کنه. اینا هیچ خودشون قبول ندارن. همش منتظر اپوش یکی بهش خنجر نزنه. دائم در این حرکت های اینطوریه.
بابا این اومده او همون تو همون جنگ اول گفت چی؟ گفت اینا مثل حکومت‌های عمل میکنن، مثل سازمان‌های چریکی هست. رهبران سازمان چریکی مثل این حکومت جمهوری اسلامی رفتار میکنن، تو سوراخ قایم میشن، معلوم نیست کی به کجاست. حتی اون داستان اعتقادی که داشتی ادهی به امام زمان که میآید فرزند نمیدونم امام یازدهم امام حسن عسکریه، او فرزندی داشته که به غیبت رفته، اول یه غیبت کبراد صغرا داشته، بعد یه عده‌ای میتونستن ببینن، بعد یواش یواش میره به غیبت کبرا، بعد دیگه همه نمیتونستن ببینن، نواب خاص، نواب اربعه، فقط اون 4-5 نفر میتونستن برن ببیننش. 1200 سال اینو نگر داشتن. مشتبه ها که نمیتونن اونطوری رفتار کنن، که هرگز نمیپذیره. مسیر سیر تحول به سمت دیگر است، نشانی از اون روزگار نیست. آره اینا رو دیوانه تر کرده، اینطوری بگو، نه سرسخت کر کرده، دیوانه تر کرده از گذشته. یه حکومتیه که تکلیفش با خودش روشن نیست، دوباره اومده گفته که ما میخوایم بریم نمیدونم با وزرای خارجه در عمان، فردا میخوان دور هم جمع بشن، ما و عمان بهشون میگیم که مسیر کشتی ها کجاست، بعدم باید آمریکا برگرده به تفاهم پاکستان. خب اگه بر نگرده چی کار میکنیم وقت؟ اون که گفته بر نمیگردم، بعدم گفته باید یه چیزی بنویسی که من قبول کنم، اونو پاره کرد دوباره. حالا اگه بر نگرده مثلا چیکار میخواه بکنی؟ بر نگرده چیکار میکنه؟ میگم اگه جرأت داری یه دونه دیگه بزن. بعد اگه زن میگم خیلی نامردی، چرا میزنی؟ این همون جوکاست، هیچی بیش از اون نیست.

بذار ببینم میگه چی. آه حق با شماست. آره الان درست شد. رادیو یه مشکلی داشت درست شد. الان درست شد. ممنون ازت که گفتی. متشکرم.

دشمنان پهلوی ثابت کردند اولویتشون نجات ملت نیست، فقط دنبال قدرت هستند. حاضرن ملت زجر بکشن، اعدام و شکنجه بشن، ولی پهلوی نیاد. ما میگیم اگر مخالفین به جای سنگ اندازین بیان کمک کنین رژیم بره، به صندوق رأی برسیم. خب 100% درسته. خود شاهزاده رضا پهلوی هم همینو میگه، از اول هم همینو گفته. دستگاه تبلیغات این رژیم درست عمل میکنه، آخونده، اون کارو بلده. ما در خارج کشور اون تبحر رو نداریم، همبستگی هم وجود نداره. میبینی دیگه، اما گرفتاری ما چیه الان تو این لحظه؟ چه باید کردش؟ کدام است؟ اینا دائما در حال ایجاد تشویش اذهانه. همین مطالبی رو که این برانور منتشر میکنه، من نمیدونم آیا اون سردبیر این سایت کیه و دلیل انتشار این مطالب چیه. برای منم مطلب میفرستن ها، فکر نکنی من منتشر نمی کنم، دلیلی نداره. فقط همجوری سایتو پر کنیم و نتیجه خروجی چیه؟ وقت چی گیرمون میاد؟ چی سهممون میشه؟ باید نشست فکر کرد راه دیگه ای پیدا بکنی. موضوع روشنه. این حرفایی که اینا میزنن، من ترامپ گفته فلان، ترامپ اینطوری، ترامپ اینطوری، این غلطه. ترامپ در کار نیست. یک مملکته، یه چارچوبی داره، یه سری قوانین داره، سال هاست در این مسیر داره حرکت میکنه. اینا اطلاعات غلطه که ما قوی هستیم، ما میتونیم وایسیم، اینقدر این ضربه بزنیم، قیمت نفت بره بالا، مردم در آمریکا قیام میکنن، نشستن که آمریکا سقوط کنه. میلیشیا در آمریکا اسلحه به دست بگیره، ایالت کالیفرنیا رو جدا کنه و یکی یکی ایالت‌ها جدا بشن از هم دیگه. در حالی که اگه یه آدمی فقط 6 ماه بین این مردم زندگی کرده باشه میفهمه که این حرفایی که جمهوری اسلامی و دستگاه‌های تبلیغاتش میزنن چقدر با حقیقت فاصله داره، چقدر دور از حقیقت. امروز 13 دیگه، درسته؟ 2 پیش 11 سپتامبر بود. همینجوری دوباره فوت کردن، خاکا رو کنار زدن، غبارا رو کنار زدن، مطالب از اون زیر بیرون کشیدن. میدونی این چند روز چقدر ما فیلم و برنامه از دوره جورج بوش دیدیم، جورج بوش پسر، که در این ایام خودش، زنش، خانم رایس که وزیرش بود، نمیدونم اینا چی فکر میکردن، چی نوشتن، چی گفتن، چی کار میکردن. من درست یادمه در اون روزها، در 2 بعد از 11 سپتامبر، پرچم آمریکا تموم شد تو آمریکا. ایداد پرچم نداریم.
اونایی که کار چاپ سیلک و اینا میکنید بجنبید بیافتید پرچم آمریکا بسازید. به چین سفارش شبانه روزی دادن و 4-5 روزه خلل رو پر کردن. میفهمی یعنی چی که پرچم تموم شد؟ اینا یه مردمی هستن که در خیرات و مبرات شماره 1 دنیا هستن، کمک کردن، انفاق شماره 1ن. هیچ جای دنیا مثل این مردم آمریکا نیستن. وقتی اون یارو سندی، هریکین سندی اومده بود، دیدی مردم چه کردن؟ در اون منطقه نیویورک، ایالت نیویورک سیل اومده بود، ربطی به نمیدونم آلاباما و نمیدونم تگزاس و اینا نداشت. آرکانزاس چه ربطی داشت؟ همه مردم قیام کردن، ایستادن و یه عده اینجا این حرفای جمهوری اسلامی رو باور میکنن، میخرن. اهله این آمریکا سقوط میکنه، اقتصادش فرو میریزه. واقعا حیرت انگیزن، واقعا واقعا واقعا آدم از این همه بلاهت متعجبه که چطور ممکنه، چطوری ممکنه، این همه بلاهت چطور ممکنه.

Oh. روزنامه نیویورک تایمز، اینو که گفتیم، ولی گفتیم که چرت و پرته. به نقل از چند مقام ایرانی نوشت مسعود پزشکیان پس از حمله نیروهای سپاه پاسداران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز در اوایل تیر ماه گذشته به شدت خشمگین شده و این اقدام را بی‌پروایانه و غیر مسئولانه خوانده. این حمله که منجر به آتش سوزی یک نفتکش حامل گاز مایع قطر و آسیب به شناورهای دیگر شد، درست زمانی رخ داد که ایران به توافقی با ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری ها نزدیک شده بود. یادتونه اینا رو؟ بر اساس این گزارش که فرناز فصیحی به نقل از مقامات ایرانی نوشته، پزشکیان پس از آگاهی از این ماجرا با احمد وحیدی فرمانده سپاه تماس گرفته و با لحنی تون خواستار پاسخگویی شده. با این حال وحیدی ضمن سلب مسئولیت و ابراز بی‌اطلاعی به رئیس جمهور اعلام کرده که نه مجوزی برای این اقدام صادر کرده، نه شورای عالی امنیت ملی از این عملیات مطلع بوده. آقا اجازه بدید من به شما زنگ بزنم، من رو ایرم. من دروغ خانم فرناز فصیحی هیچ ارتباطی با این مقامات نداره، امکان دسترسی به این مقامات نیست، اینا تو سوراخ موشن، اینا از جواب دادن به تلفن وحشت دارن. همیشه تصویر اون پیجرهایی که در لبنان منفجر شد جلوی صورتشون هست. خودشون به نوعی از آنها اینا رو بارها گفتن. آقا مشتبه نمیاد برای اینکه میخوان تلفنشو نفهمن کی کجاست. فرناز فصیحی دختر خانم فصیحیه. خانم فصیحی تو میلان شب شعر میذاشت، آدم ها جمع میشدن شعر میخوندن، این بچه هم اونجا میپلکید. حالا شده نمیدونم دروغگوی روزنامه ها، دروغ میگه به زبان ساده، دروغ میگه. وزیر خارجه عمان از تعویق نشست ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه خبر داد، نشستی که قرار بود فردا دوشنبه 23 شهریور در شهر سلاله عمان با محوریت وضعیت تنگه هرمز برگزار شد. ترامپ در موردش گفت ما چی کار داریم وزیران خارجشون برن حرف بزن، آخر من باید تصمیم بگیرم، آخر اصلا ما باید بگیم، ما اونش که به نفع اونه انجام میدیم. بعد بوسعیدی وزیر خارجه عمان روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که این نشست به منظور دستیابی به اجماع به تعویق افتاد. او تاکید کرد عمان همچنان به تقویت گفتگوهایی که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد است. اون تصویر رو جلوی چشت داشته باش. این کشورهای جنوب خلیج فارس، شبه جزیره عربستان، یه مش مردم بیابانگردی که یک رئیس قبیله یا آشیخی در صدر نشسته. این آشیخه مثل زیدی ها در یمن جنبه قدسی الهی داره، ولی اونا اون جنبه قدسی الهیشون کمتره، ولی اون تاج شاهی رو سرشه، اونو باش کاری نمیتونه بکنه. اون تصویر رو جلوی چشمت داشته باش. اینا کسانی بودن که دنبال تحت و حمایه شدن هستن،
در شرایطی که گفتیم یه دوره‌ای داستان مبارزات ضد استعماری در ایران در دوره مصدق شکل گرفته بود، اینا پریدن رفتن شدن تحت الحمایه انگلستان. انگلستانی که داشت اسبابشو جمع میکرد از اینجا بره، خدا پدر شاه بیامرزه. او تحقیق عمان همچنان به تقویت گفتگوها که به ثبات و همکاری پایدار در منطقه کمک کند متعهد. عراقچی پسر فرشروشه، همون قاچاقچی، همون ساقی تهیاک میگه، اونو داشتش، هر دو این کارن. جنس خوب خواستی برو سراغش. بیشتر گفته بود که روز دوشنبه در نشست هشت جانبه وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان در سلاله شرکت خواهد کرد. قرار بود در این نشست درباره طرح ایران و عمان برای ایجاد سازوکاری جهت تردد امن کشتی‌ها در تنگه هرمز گفتگوش. این در حالیه که الان می‌بینی که اون تروپیکای اروپایی رو یاد نرا، آلمان، انگلیس، فرانسه متحد شدن بر علیه جمهوری اسلامی. خیلی نکته مهمیه تو این لحظه. صدر این تصویر خروج آمریکا از منطقه است. چه کسی میتواند امنیت منطقه را حفظ کند؟ آیا اسرائیل توان این کار را داره؟ نه. تنها کشوری که میتواند این کار را به عهده بگیره، قبلا انجام داده، از عهدش بر اومده ایرانه. اما نه ایرانی که این چاوکشا، بچه مزلفا، اینا تفنگ به دست تو خیابونا بچرخن به مردم زور بگن. نه، این نه، اینا نه. ایران در آستانه یه تحول بزرگه، اما نه با این اوباش، نه با این حرفایی که فرناز فصیحی و امثال او از طریق جمهوری اسلامی میخوان به ما القا کنن. فرناز فصیحی امکان نداره بتونه با آقای پزشکیان و آقای خر و سگ و الاغ حرف بزنه، امکان نداره.

0: این تعویق در حالی اعلام شد که آمریکا بیشتر تاکید کرد در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز مشارکت نخواهد کرد و هر گونه مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی را بر پرونده هسته‌ای متمرکز می‌کنند. مقام‌های آمریکایی به کشورهای منطقه گفتند واشنگتن درباره وضعیت تنگه هرمز مذاکره نخواهد کرد و موضوع اصلی مذاکرات احتمالی با تهران باید برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه پیشتر گفته بود تنگه هرمز بفرمی
1: درود بر شما جنابی بفهانی.
0: درود بر تو عزیزم، در خدمتم جانم، صداتون رو ایر بفرم.
1: خودمون فرمیدیم اگرم ادهی میگفتن که چرا، میگفتن تو دایی جان ناپلئون. زمانی که اون یارو رفت تو چا، تو عربستان رفت تو چا، تو ایران که نبود، عربستان رفت. بعدش اومدن گفتن که بعد گفتن جناب روحانی صدا من میشنم؟
0: الان بهتر شد. بله الان خیلی خوب شد. بله. بفهم.
1: آره. بعد یارو رفت تو چاه کبرا و سقرا و اینا، بعدش اومدن 700 سال بعد اومدن تو ایران آخوند و انگلیس برامون آورد و چاش منتقل شده ایران. یارو حالا رفته تو چای جمکران ایران، از اونجا مهاجرت کرده اومده اینجا. بعدش حالا بعدش چند مدت عراق رفت حمله کرد مسعود نیم رجبی و کشت، بعد گفتن رفته اونم دوباره به تو چای حالا کی بیا. حالا هم دوباره هر ملت فریب میخورن، ملت نمیفهمن. بعد دوباره حالا یارو مصطفی رفته تو چاه. حالا ما 3 تا چاه باید داشته باشیم، منتظر این 3 تا باشیم که از چاه بیان بیرون. خب ملت وقتی باور این امریکا باور میکنه مصطفی هست، اروپا باور میکنه مصطفی وجود داره، قایمش کردن. اگر ملتی، اگر دولتی نمیتونه رهبر خودشو طوری بیاره حرف بزنه که کسی آزارم بهش نرسونه، و میخواد ملت رو نگه داره، از ما محافظت کنه، باور کنید خود تقصیر خود مردمه، تقصیر ما هست. اگر هم گفتیم میگم دایی جان ناپلئون.
0: نه حق با شماست.
1: بله.
0: همه چیز به مردم
1: بسید. الان تهران بعد تو قرن 21 میاد میگه شاید زنده باشه شاید مرده باشه.
0: سرکار گذاشته مردم.
1: ما میریم سرکار. اگر اونا سرکاری نداشته باشن که کسی سرکار نمیذاره، چون آمریکا رو نمیتونه سرکار بذاره. ما خودمون میریم سرکار. ما میشیم رقاصشون. ما میشیم هنرپیشه فیلماشون. ملت حالا غیبت سقراش که غیبت کبراش که رجوی اعلامیه میده، نه عکسی نه چیزی از بعد از جنگ ایران و عراق، نه دیدن کسی اونو، نه دیدنش، ولی اعلامیه میده رهبر جا به جا میکنه. پاینده باشید ملت تا ملت احمق باشه همینه.
0: دماغ گرفتی. مرسی عزیزم، متشکرم. ممنون از شما.

Pes dedim ki نم جالبه. رادان گفته ما هیچ وقت کودتاگران دیما را فراموش نمی کنیم. آنها تحت رصد هستند. بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند و دستگیری برخی دیگر همچنان ادامه دارد. ما کودتاگران را رها نمی کنیم مگر اینکه ابراز پشیمانی و توبه کنند. جانفدایان ایران پیش رویدادی هستند، یعنی قبل از اینکه وطن فروشی به میدان بیاید در میدان هستند. انگشت ما مثل انگشت عزیزانمان در سپاه و ارتش برای حفظ امنیت روی ماشه است. خب این حکومت که یه پاسبانش اینطوری حرف بزنه، این پیروز شده، این برده جنگ و برده عمر نابود کرده و پیروزن اینها یا شکست خورده، در حال عقب نشینیه، کوچه به کوچه پنهانه. شما میدونید که در ایران در جای جای وطن ما مردم عادی، مردم کوچه بازار چجوری اینا رو رصد میکنن، تو تله میندازن، تو کوچه پس کوچه گیر میارن، خفتشون میکنن. حکومت اینا رو اعلام نمیکنه، نمیگه اینا رو، ولی اتفاق میفته. یه نکته ای رو من چند بار براتون از زوایای مختلف تعریف کردم. مردم تو محله ها فرق نمیکنه، همسایه‌شو میشناسه، میدونه این آدم فروش هست یا نیست، با هم آشنان، لیستش تو جیبشه، قمم کنارش، منتظر فرصته، فرصت گیر بیاره سرشو بریده. ما دوران خوشی رو نمیگذرونیم، یادت نره. دوران سیاهی تباهی درش قرار گرفتیم. من این لیست تظاهرات رو روی صفحه هر هفته قرار میدم با همت دوستم آقای ایمان فروتن که زحمت میکشه و این لیستا رو تهیه میکنه، آماده میکنه و تو شبکه های مجازی قرار میده. یه نسخه برای من میفرسته، منم اون رو روی کانال تلگرام خودم قرار میدم که شما ببینید و شرکت کنید.

0: Neymiş? Yok hoca, süper. Aynen.
1: ناظر به این سفر برای پزشکیان شما هم اشاره کردین، واقعا گلدرشترین امتیاز ما تنگه هرمزه. آمارها رو که در این روزها نگاه میکنیم و در این مثلا یکی دو هفته اخیر به نظر میرسه بخشی از تنگه هرمز الان باز شده. همونطور که میبینین تقریبا قبل از جنگ حدود 20 میلیون بشکه از تنگه رد میشد، در بحبوحه جنگ، در اوج جنگ به 1-2 میلیون بشکه رسید و
2: اولا صادرات ما بود
1: که اونا قبلا صادرات ما بود و الان تقریبا نزدیک 9 میلیون بشکه است.
3: یعنی دوباره افزایش پیدا کرده.
1: یعنی افزایش پیدا کرده. این آمار برای مارین ترافیک تانکر ترکرز هم همین رو میگه، حدود 10 میلیون بشکه تخمین زده بود. یکی دو تا از مؤسسات آمریکایی هم که دارن پیش بینی میکنن، حالا این دو تا بر اساس آماره، اما اون پیش بینی هم
0: بذار ببینیم که داره زنگ میزنه. عزیزم بفرم بفرم.
4: جناب بهبهانی، واتساپتون کار نمیکنه؟
0: چرا، واتساپ هم کار میکنه. چرا،
4: من چند تا فیلم خنده دار براتون دادم که یه خود مردم اقلشم براتون فرستادم، تگ نکردید، گفتم شاید واتساپ کار نمیکنه.
0: نه کار میکنه، حتما میبینم.
4: خیلی ممنون.
0: حالا خدا فرصت دیگر. این تیکه مهمی بود.
1: ناظر به این سفر برای پزشکیان شما هم اشاره کردین، واقعا گلدرشترین امتیاز ما تنگه هرمزه. آمارها رو که در این روزها نگاه میکنیم و در این مثلا یکی دو هفته اخیر به نظر میرسه بخشی از تنگه هرمز الان باز شده. همونطور که میبینین تقریبا قبل از جنگ حدود 20 میلیون بشکه از تنگه رد میشد، در بحبوحه جنگ، در اوج جنگ به 1-2 میلیون بشکه رسید و
2: اولا صادرات ما بود
1: که اونا قبلا صادرات ما بود و الان تقریبا نزدیک 9 میلیون بشکه است.
3: یعنی دوباره افزایش پیدا کرده.
1: یعنی افزایش پیدا کرده. این آمار برای مارین ترافیک تانکر ترکرز هم همین رو میگه، حدود 10 میلیون بشکه تخمین زده بود. یکی دو تا از مؤسسات آمریکایی هم که دارن پیش بینی میکنن، حالا این دو تا بر اساس آماره، اما اون پیش بینی هم اعداد همین 11 میلیون 10 میلیون بشکه رو دارن.
3: شامل نفت ما میشه؟
1: این دقیقاً نکتهش اینه، شامل نفت ما نمیشه. ما میزان صادرات نفت رو کاهش پیدا کرده، عدد دقیقی ازش نداریم چقدره. صفر نیست، عدد قابل توجهی هم است اتفاقا، ولی عمدش نفت ما نیست. این رو بذارین در کنار این موضوع که الان یمنی ها و گروه های مقاومت منطقه با توجه به این که دارن سمت غرب عربستان رو مورد حمله قرار میدن و صادرات عربستان از اون سمت مختل شده، یعنی عربستان هم که بخش قابل توجهی از این نفت رو میخواد صادر کنه، میاد و از تنگه میخواد اقدام کنه. فشار اصلی میاد رو تنگه و دقیقا الان اون نقطه ایه که ما باید هر چی میتونیم دیگه تنگه رو کنترل کنیم. اگر تا الان مثلا یه استدلال این بود که خب عربستان داره از اون ور صادر میکنه چیکار کنیم، اما دیگه الان حتی همون عربستان که از اون ور نمیتونه صادر کنه و میاد اینجا، و اگر این نمودار همینطور بیاد بالاتر، ما بزرگترین برگه برنده رو تو این جنگ دست دادیم. این نمودار قرمز رنگ میبینید، عراق و کویت و امارات و قطر تقریبا میزان تولید نفتشون رو دارن مجدد، نمودار قرمز رنگ رو میبینن مجددا دارن افزایش میدن، که این برای ما نگران کننده است. اما با توجه به نمودار قبلی که میزان نفت عبوری از تنگه داره افزایش پیدا میکنه، این نشون میده که احتمالا الان تنگه رو ما نصف نیمه داریم کنترل میکنیم.
3: یه سوال اینجا پیش میاد که میگن شاید مثلا چین اومده اینجا صحبت کرده که خب اون برای که عربستان زدید این برای نفت نرید، خب ما چیکار کنیم؟
1: ما امین نکته که وجود داره، ما حافظ منافع چین که نیستیم تو منطقه. ما از روز اول گفتیم که همه سران کشور گفتن اگر قرار نیست ما نفت بفروشیم، پس هیچ کشوری نباید نفت بفروشه. این که بقیه کشورها الان دارن تولیدشون ریکاوری میکنن، از اون سمت تنگه تقریبا داره به 10 میلیون بشکه میرسه عبور نفت، نشون میده که حالا ما یا طبق توافقاتی که با عمانیا داشتیم داریم یک مقدار از کنترل تنگه هرمز عقب مینشینیم، یا از بعد نظامی که دیگه مخصوصا نمیدونم
3: تو محاسبه دریایی اتفاق افتاده
1: اصلا.
0: یعنی چی این حرفو؟ افزایش عبور نفت از هرمز، آیا ایران کنترل تنگه را نیمه کاره رها کرده؟ مرز واقعیت و تفسیر جنگ خبرگزاری تسنیم. آمارا نشان میداد عبور نفت از تنگه هرمز طی روزهای اخیر دوباره افزایش یافته، بود 9 تا 10 میلیون بشکه در روز است، در حالی که در اوج جنگ این رقم به حدود 1 تا 2 میلیون بشکه کاهش یافته بود. از سوی دیگر حملات یمن به زیرساخت‌های نفتی عربستان مسیرهای جایگزین صادرات نفت این کشور را با محدودیت مواجه کرده و اهمیت تنگه هرمز را بیش از گذشته افزایش داده. اگر روند افزایش عبور نفت از هرمز ادامه پیدا کند، این سوال جدی مطرح می شود: آیا ایران در حال کاهش خود بر مهمترین اهرم اقتصادی و راهبردی این جنگ است؟ ببین، تسنیم که مال سپاه دیگه ها، اون دفعه هم گفتیم این میگه من رفتم از خبرگزاره اونجا پرسیدم، اونا گفتن نه. و خیلی بامزه است و من واقعا متاسفم برای مردمم، برای اونایی که در بندن، اسیرن و این خارج کشوره، این نیروی اپوزیسیونشه. یادی بکنی از مانیک خدابخشیان چقدر قشنگ میگفت، میگفت این هنوز داره با رژیم محمد رضا شاه مبارزه میکنه که رژیم محمد رضا شاه رو سرنگون کنه. اصلا کاری به این شرایط امروز نداره. این همه مخالفت بیهوده با شخص رضا پهلوی چه دستاوردی برای ما داشته؟ چه چیزی ما گیرون اومد از این همه مخالفت؟ مخالفت کور، مخالفت بی‌معنا، مخالفت بی‌دلیل، هیچ ادله‌ای پشت حرفش وجود نداره.

قیمت داروها رو نوشته که چقدر مردم اسیر دارو هن الان، قرص آسپیرین، قرص های ساده، و اینا اینجا

هنوز در فکر قلن، اینا تو تجمعات شبانه راجع به این که ما داریم به قله نزدیک میشیم حرف میزنن. شما این داستان وضعیت اینها رو در لبنان دنبال کردی حتما دیگه، دیدی که چه فضاحتی اونجا به بار بردن. برای توضیح دادم که تعدادی از پاسدارها تو همین علی طاهر و این ورنوه گیر کرده بودن تو سوراخ و التماس میکردن به اسرائیلیا که اینا رو رها کن برن، و اسرائیل اصلا وقعی نگذاش، یه راه خروج برشون باز کرد. اونا به امید این که زرنگن و در سوراخ رو پیدا کردن، دارن فرار میکنن، از سوراخ زدن بیرون و اون بر تو تله اسرائیل افتادن، به راحتی تو تله اسرائیل گیر کردن. خیلی جالب بود اون برای من. حالا از این و داستان حوثی ها که اینا رفتن باب المندب رو گرفتن، شما نگاه کنید الان سه روزه تو باب المندبن دیگه، چیکار کردن اونجا؟ تنگه رو بستن؟ گفتن هر کشتی میخواد رچی بیا پول بده به ما؟ چه اتفاقی افتاده؟ نه، عربستان با هواپیماهای مدرن و پیشرفته‌ای که داره مواضع اینا رو بمباران میکنه، اما شما با نیروی هوایی که نمیتونی جنگ و پیروز بشی، که اون فقط هوا رو داره، تو باید از زمین بری جلو، اون هوا تو داره. معنی نیروی هوایی اینه دیگه، تو برو من هوا تو دارم. خودش که نمیتونه کار نیروی زمینی رو انجام بده که. یکی از موضوعات مهم که دارم بهت میگم، مثلا همین به تعویق افتادن داستان عمان، یکیش برمیگرده به اروپا. شما نگاه کنید این داستان بانک سپه در آلمان، خب این بانک سپه دیروز که باز نشده که، سال هاست اونجا بانک صادرات سپه، این بانک ها اونجا شعبه دارن. به جرم این که این کرایش رو نداده، بدهیاش رو پرداخت نکرده، قبض آب و برق و تلفنش رو نداده، اومدن زیرپاش خالی کردن، تعطیل. بفهم برو. آیا تازه فهمیدن آلمانیا که اینا اینجوری هن؟ نه، الان تصمیم گرفتن که راشو ببندن، نه اینکه الان فهمیده باشن. این دوتا با هم دیگه کاملا فرق میکنه. اینا از پیش میدونستن.

دیدی چقدر همه ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینها راجع به این که وحل آمریکا تمام توپ و تانکشو در ایران مصرف کرد، حالا دیگه توپ و تانک ندارن، با چه مصیبتیه، حالا اگه چینیا حمله کنن و برن تایوانو بگیرن اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. 30 بار راجبش اینا حرف زدن. امروز براد کوپر یه گفتگویی داشته، یه شنبه ها معمولا بوز شنیدن این گفتگوهاست، گفته اصلا این حرفا نیست، هیچ کم بود داریم، برای چی باید کم بود داشته باشیم؟ برای ایران به قول مجید محمدی حرف خوبی میزنه، میگه آقا همون توپ و تانک های دوره جنگ جهانی دوم، همون زنگ زده ها رو از تو انبارا بکشی بیرون، کار اینا رو میتونه یکسره کنه، چون اینا راه تقابل ندارن، نمیتونن، هیچ ابزاری ندارن که با هواپیماهایی که رو سرشون فرود میاد کاری بکنن. بنابراین تمام این حرفایی که زدن فقط در جهت تشویش اذهان بوده، نه کمک به ما بکنه. خوشحالن از اینکه تونستن کاری بکنن که رضا پهلوی پیروز نشه. حالا هر اتفاقی تو ایران میفته اصلا مهم نی، خواهرش، مادرش، همسایهشون، فامیلشون اونجا چه بلایی سرش میاد اصلا براش مهم نیست. همین که رضا پهلوی نشه برای من پیروزیه. همه ی حرفم امروز این بود، نتیجه بگیریم از این همه حرف زدن، وقت شما رو تلف کردن. چه اتفاقی داره پیش روز؟ این حرفایی که زده میشه، این بازیایی که گفته میشه چیه؟ ته داستان چیه؟ برمیگردیم به دهه 60 میرانی، 60 سال پیش از این، موقعی که انگلستان تصمیم گرفت از خاورمیانه خارج بشه، نیروهاشو جمع کنه بره. آمریکا وارد شد، انگلستان خارج شد. حالا که آمریکا میخواد خارج شه، چه کسی میتونه جایگزین بشه که اینها همه دست به دامنش بشه؟ در اون دوره یکی از جایگاهایی که تمام این شیخ‌های منطقه دست نیاز به سمتش دراز کردن، شخص محمد رضا شاه بود. امروز آمریکایی‌ها فکر میکنن که اسرائیل میتونه این کار رو بکنه. اسرائیل توان چنین کاری رو نداره. ماه آینده در اکتبر، 3-4 هفته دیگه انتخابات در اونجا. به احتمال زیاد علی‌رغم حرفایی که زده میشه، من فکر میکنم بی بی این بار هم برنده خواهد شد و با یه ائتلاف جدیدی وارد صحنه میشه. در آمریکا هم تفاوتی نمیکنه. احتمال این که شرایط به نفع جمهوری خواه، چون یه چیزی که مهمه، تجربه‌ای که به ما درس میتونیم ازش بگیریم اینه که در دوره‌های پیش، مثلا در دوره انتخابات کلینتون و ترامپ در 2016، تمام نظرسنجی‌ها بر این بود که ترامپ اصلا شانسی نداره، ترامپ چی کاره، چطوری ترامپ میتونه بیاد ببره. ترامپ برد. بعد گفتن چی؟ گفتن نه، اشتباه حزب دموکرات این بودش که بایدن رو گفتن برو کنار، کلینتون بیاد به جای تو و آمریکا نمیره به زن رای بده. خب اینا رو گفتن. انتخابات بعدی پدید اومد، سال 20.
تمام نظرسنجی ها بر این بود که بین چی بود کاملا هریس 24 ببخشید کاملا هریس و ترامپ بر این بود که ترامپ برنده انتخابات خواهد شد، هریس برنده انتخابات خواهد شد. همه گلنگو بوق بوق بوق که بله ما مطمئنیم که این بار موج میاد و کاملا هریس برنده انتخابات میشه. چه اتفاقی نیفتاد و کاملا هریس برنده نشد، ترامپ برنده شد. همین الانم که این حرفا رو میزنن بر اساس تجربه گذشته میشه بگی که نه چنین چیزی نیست و احتمال اینکه حتی جمهوری خواها بتونن دو مجلس رو هم به دست بگیرن همونقدر شانس هست که شکستشون شانس داره. تازه اگر شکست باشه فقط در مجلس نمایندگان نه در سنا. گرچه در سنا 4 صندلی بیشتر نیست، اما انتخابات مربوط به سنا نیست. اصلا راجب این کسی حرف نمیزنه ها. دقت کن برزم. در این انتخابات پیش رو در ماه اکتبر، انتخابات میان دوره اسمش هست انتخابات مجلس نمایندگان به اضافه صندلی هایی که در سنا در این فاصله 2 ساله ممکنه مثل لینزی گراهام، مثل بچ مک‌کانل اینا کنار رفته باشن، برای اونا باید جایگزین تعیین کنن. بکنه در اونجا انتخابات سنا که نیستش که سنا رو اینا ببازن، که همه حرف در گمراه کردن من و توه، من و تو رو گمراه کنن، حواسمون رو پرت کنن، تشویش کنن ذهن ما رو، مشوش کنن ذهن ما رو. انتخابات مربوط است به انتخابات نمایندگان مجلس، نه سنا، نه ریاست جمهوری. دقیق برزم میکنی؟ بنابراین همش داره گولمون میزنه، همش 24 ساعت مشغوله اینه که حواسمونو از اصل ماجرا پرت کنه. بله در ایران رقابت بین این هاست، اون به این گفته، اونطوری گفته، خفه شو. اینا رو از کجاتون میارید میگید؟ اینا امکان نداره گوشی تلفن زنگ بزنی گوشی تلفن ورداره. امکان نداره. به هر حال باید صبر کرد، منتظرشیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی پیش رومون هست. بذار ببینیم این چرا بس راست میگه. چرا وصل نمیشه؟

0: Aló. بفرمایید.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما عزیز من. ببخشید بفرمایید در خدمت شما هستم.
1: من یه سوالی که همیشه برام پیش اومده اینه که صدا داری؟
0: بله بله بفرمایید.
1: اینه که رضا پهلوی اینجوری که صحبتش هست که میخواد وقتی که اومده ایران یکی از شهرش آزاد شد میخواد بیاد اینجا ادامه کار رو بده. من موندم که چی میخواد برش جلوی جلو آزاد کنه که وارد بشه
0: چیکار کنه نفر

0: چجوری و به طریقه چه کسی میخواد ازش؟
1: من سوال درست اینه دیگه، چطوری؟ بسیار سوال خوبی، ولی من نمیدونم اگه شاهزاده همچی حرفی زده یا نه. اول اونو نمیدونم که همچی حرفی گفته یا نگفته، یا اینکه ممکنه از طرف ایشون گفته باشن، چون اینقدر از این حرفا زده میشه که سره از ناسره گم بشه. نمیدونم که خودی، ولی سوال شما سوال منطقیه، چجوری اون شهر آزاد میشه؟ چطوری ممکنه اون شهر آزاد بشه؟ بعد اون شهر
0: کجا؟ من این صحبت رو از خود رضا پهلوی شنیدم که بارها توی همین بعدم سال بعدی اون که من شنیدم توی یکی از این مسابقه که با یه نفر دیگه داشت که گفته بود که من نمیخوام همون اشتباهی که پدرم کرده مرتکب بشم، بیام مثلا رهبری بگیرم به عنوان پادشاه، بعد همه چی رو سر من خراب کنه، خراب بشه.
1: خب درسته دیگه، حرفش درست.
0: بله، پس نقش ایشون چیه؟ نقش ایشون میگه من خانواده همه چیزم توی آمریکاست، من فقط ادامه میدم تا سر
1: پای صندوق رد که مردم بتونن خودشون انتخاب کنه، خودشون باید انتخاب
0: کنه. بعد سوال بعدی اینه که ایشون که میگه 98% اینجا که من شنیدم وقتی جمهوری بشه توی ایران به آرزوش رسیده،
1: بله،
0: به نظر شما این چجوری میخواد ادامه پیدا کنه؟
1: خب یعنی اگه ملت توی ایران، حرفش درسته، حرفش غلط نیست که. جمهور مردم باید تصمیم بگیرن. ما اشتباه تمام لغت ها رو برای ما اشتباه ترجمهش کردن، به ما القا کردن. این ریاست جمهوری است، نه رئیس جمهور. جمهوری یعنی مردم. و ایشون حرفش بله، اینو تو سال 2012 در گفتگو با سیامک دهقانپور برنامه افق صدای آمریکا ایشون اونجا گفت بله، اون دوستان 88 و موج 88 بر اساس اون موج ایشون هم همه حرفو زد، گفت 90% آرزوم میرسم، 98% نه، 90% آرزوم میرسم اگه در ایران جمهوری شود. حرف خوبی زده. خوب
0: بله، اگر توی انتخابات کشور ایرانی ها به پادشاهی رای بدن اون وقت چی میشه؟
1: خب باید اونو باید حل کنیم دیگه. نمیدونم، من که سخنگوی ایشون نیستم، اینجا هم دفتر ایشون.
0: نه
1: این سوالا رو باید
0: از نظر شما میپرسم.
1: خب منم به شما تایید میکنم، حرف شما رو دیدی که در مرحله اول گفتم حرف درسته، در اینجا گفتم این حرف اونجا زده و درست گفته، حرفش درسته. به نظر من رضا پهلوی کارش درسته. تا اینجای پروندهش از نظر من پرونده خوبیه، هیچ نقصی نداره.
0: بله، پس اگر اینجور باشه فقط مشکل اینه که زمانی که ایشون میخواد رهبری رو ادامه بده از راه دور که نمیشه. به قول شما اینه مثلا هم نشده که کدوم شکل چه قدرتی میخواد یه شهر آزاد کنه که ایشون بیاد از اونجا رهبری کنه. این مشکلی که همیشه فکر میکنم برای من و برای خیلی ایرانی ها سواله.
1: نه، مهمترین سوال این نیست، مهمترین سوال اینه که ما با یک رژیمی طرفیم که این شیطانه، هر لحظه خودشو یه شکلی میکنه و دائما در حال تشویش اعصابه، حواس همه رو پرت کنه. همین مطالبی که امروز من گفتم فهم میکنم همش در همین جهت بود که باید حواسمون جمع باشه، گول این حرفا رو نخوریم. بازم ازت ممنون که تماس گرفتی، حرفاتو برای ما گفتی، متشکرم ازت.
0: سپاسگزارم. من از سوئد تماس میگیرم، همیشه هم توی فکر بودم که شما از سوئد رفتیم آمریکا، همه برعکس میان از آمریکا میان اروپا.
1: آره. خب من همه زندگی اشتباه کردم، اینم یکیش، اب ندار.
0: خیلی ممنون برنامه‌شون، لطف
1: دارید. خدافظ. آره اونم میان اونجا که حقوق سوسیال بگیرن.

میچینه، ولی باز دوباره بر میگردن اونجا پاشونو صفر میکنن، دوغه میکنن میان. کار من نیست. بازم ازتون ممنونم، سپاسگزارم، امیدوارم کمک کرده باشه برنامه امروز به فهم مطلب که ما کجا قرار گرفتیم و راه مقابل ما راه پرپیچ و خم است، راه آسونی نیست، این بره اون بیاری در کار نیست. مکافات شروع شده. بازم ممنون، براتون آرزوی بهترین دارم. ویدیو رو لایک کنید، شیر کنید و ما رو به دوستانت معرفی کن. از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. بازم متشکرم از شما، مرسی که دنبال کردی. ممنونم ازت، متشکرم.

0: درود بر شما. عنوان سخنرانی این هفته مهستان چنین است: مبانی ظاهراً اخلاقی مخالفت با جنگ کنونی. از عنوان سخنرانی چنین برمی آید که سخنران می خواهد بگوید که برخی از افراد مخالفت خود با جنگ کنونی را اگرچه با زبان و استدلال‌های اخلاقی توجیه می کنند، اما در واقع امر مبنای واقعی مخالفتشان چیزی غیر از آن اصول اخلاقی اعلام شده است. بنابراین واژه ظاهراً در این عبارت تعیین کننده معنای آن است، چون نمیگویند که مبنای اخلاقی مخالفت با جنگ وجود ندارد، بلکه میگویند اخلاقی بودن مبنای ادعایی خود موضوع نقد و بررسی است. البته دریدن پرده ریا از چهره چنین کسانی که مسئله واقعیشان اصول اخلاقی نیست امری است نیکو، اما پرسش مهمتر آیا این نیست که با تکیه بر مبانی اصول دموکراسی می توان این جنگ را مورد انتقاد قرار داد؟ مثلا اینکه در چه صورت این جنگ می تواند به مبارزات رهایی بخش مردم کمک کند؟ یعنی اگر معیار ما دموکراسی، حقوق بشر و رهایی مردم باشد، با چه معیارهایی می توانیم درباره جنگ کنونی داوری کنیم؟ غالبا می شنویم که می گویند این جنگ جمهوری اسلامی را ضعیف کرده است. آیا این ضعف در چه صورت به آزادی و دموکراسی منتهی می شود؟ و در چه صورت به فلاکت بیشتر مردم و استبداد بیشتر حکومت منجر می شود؟ به عبارت دیگر آیا جنگ کنونی ظرفیت آن را دارد که شرایط گذار از حکومت اسلامی به آزادی و دموکراسی را فراهم کند؟ و یا برعکس به ماندگاری حکومت، تخریب جامعه و خلأ قدرت راه را برای استبداد دیگری باز می کند؟ این پرسش ها را می توان ادامه داد، ولی سخن کوتاه می کنم و امیدوارم که سخنران خود به این پرسش ها پاسخ دهد. سخنران نشست امروز میهمان ما بر همه دوستان آشنا هستند، پوشیده نیست. ایشون ناصر کرمی از دوستان مهستان هستند، قبلا هم تشریف داشتن در این تالار. قبل از اینکه ایشان به سخن آغاز کنند باید چند نکته را به عرض دوستان برسانم. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر می توانند داشته باشند. پس از شنیدن سخنان جناب کرمی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظر و یا پرسش هاشون وقت میگیرن. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال، ایکس، واتساپ، ایمیل مهستان، یوتیوب مهستان با هماهنگی جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن یا میهن تیوی پخش میشود. جناب کرمی به شما خوش آمد میگم، میکروفون در اختیار شماست.
1: درود دوستان، سلام عرض میکنم به اعضای محترم مهستان. خوشحالم که یه بار دیگه افتخار دارم و در خدمتتون هستم. من موضوعی که میخوام صحبت بکنم موضوع بسیار جدل برانگیزی است. میدونم که بسیار از گزاره‌هایی که اینجا خواهم گفت ممکنه دوستان موافق نباشن، به همین خاطر هیچ مشکلی ندارم. نه تنها در پایان عرض بنده اگر سوالی چیزی بود مطرح شه، حتی وسط صحبت من هم، من سیاق اون تو کلاسم که دارم کم شو گفتم هیچ اشکال نداره، میتونید توی صحبت من بیاید و همونجا تا گرم گرم هست به قول معروف اعتراض یا نقدتون رو بگید. چون اساسا ذات و جنس این بحث چیزی نیست که ما با عدد و رقم بخوایم چیز کمی بگیم، ما بگیم این است و جز این نیست. این که مثل منشور از هر طرف شما بهش نگاه کنید ممکنه تعریف و حس و باور خودتون رو داشته باشید. به هر حال این یک مسئله اخلاقی الان ما در عرصه سیاست ایران در گرفته که هر طرف سعی میکنه که به هر حال به شکلی در اون موضع بگیره و طرف مقابل رو با یک قاعده اخلاقی منکوب کنه. از اون طرف کسانی میگن که خب شما اگر از این جنگ دارید حمایت میکنید یا به هر شکل نمیدونم مخالف پایان جنگ پایان فوری جنگ بدون هیچ حالا کم و کاستی هستید، یعنی دوست دارن که الان در این لحظه مثل دوجمه باشه این جنگ، بزنیم بگیم جنگ متوقف تمام، آمریکا و انگلیس اینا برگردن، جمهوری اسلامی هم برگرده زندگیش رو بکنه. اگر شما جز این رو نگید میشید جنگ طلبانی که ویرانی ایران رو میخوان و کنار دشمنان ایران ایستادند و فلان و اینها. از اون طرف اگه شما کوچکترین مخالفتی با جنگ داشته باشید، بگید جنگ بعد از زیرساخت‌ها خراب میشه، هر چی به هر دلیل از عاطفی نگران باشید با پیامدهای این جنگ، متهم میشید به همکاری و همراهی با جمهوری اسلامی. این که من بگم من یک مصلح اخلاقی هم در این جای وایسادم که آلوده هیچ کدوم از این دو طرف نیستم که قطعا گزافه یه بی جایست، من هم نظر خودم رو دارم، من هم احساسات و عواطف خودم رو دارم، اما واقعا اینجا الان سعی میکنم فقط یک گزاره‌هایی رو بدم که شاید قضاوت در این مورد رو یک ذره آسان‌تر بکنه، راحت‌تر بکنه. از اون جهت پیش میرم. به واقع من سعی خواهم کرد ابهام زدایی بکنم از یا شاید آشنایی زدایی به واقع از عباراتی که در حالت معمول خیلی به نظر جا افتاده میان و پذیرفتنی هم، ولی خب ممکنه واقعا اونقدی که فکر میکنیم آسون نباشن. از خود دو عبارت اصلی شروع میکنم، جنگ و صلح. جنگ عرفاً نماد همه شر، نماد شر، کشتار، جنگ، ویرانی، خرابی، تخریب، اینها. صلح نماد همه آن چیزی است که خوبه، صلح کاملا چیز خوب و پذیرفتنی و درستی حساب میشه. جنگ طلب انسان بسیار منفوریه، صلح طلب انسان بسیار خوب و نیکندیش و مصلحیه. اما حالا میگم آشنایی زدایی به راحتی میتونه صورت بگیره، ما در مقابل جنگ صلح رو قرار میگیریم، اما این صلحی که خوب مطلقه، پاک مطلقه، میتونیم یه جور دیگه، حالا یه عبارت رو به شکل دیگه به کار ببریم. در مقابل جنگ صلحه، میشه گفت در مقابل جنگ نجنگیدنه. صلح یعنی نجنگیدن دیگه. اما آیا نجنگیدن همونقدر مثبت هست که صلح هست؟ یعنی مثلا این که بگیم یارو نمی جنگه، یارو نجنگیده، یا اینجا نمی جنگن، آیا نجنگیدن همونقدر مثبته؟ نه. به نظر میاد یه ذره توی نجنگیدن یک چیزی هم هست، یک گیر و پیچی وجود داره. گاهی انگار جنگیدن هم مش به این صورت میگیم، به جای اینکه بگیم جنگ صلح، بگیم جنگ نجنگیدن. همیشه جنگ بده و همیشه نجنگیدن خوبه. اینجا ممکنه یه درصد کوتاه کوچیکی از آدم‌ها نظرشون تغییر بکنه، بگن نه همیشه نجنگیدن هم خوب نیست، وقتا انسان باید بجنگه مثلا. حالا ببین این عبارت رو تغییر دیگه هم توش بدیم، یعنی به جای حالا صلح و جنگیدن، نجنگیدن، یعنی جنگ رو همچنان اون برداریم، این بر در مقابلش آن چیزی که به عنوان بدیل به کار میبریم به جای صلح و نجنگیدن تسلیم باشه. یعنی آدمی که جنگ برش آرز شده اما نمیخواد به جنگ، میخواد تسلیم بشه و صلح میشه. نتیجه طبیعی تسلیم شدن صلح دیگه، یعنی تا یک طرف تسلیم نشه طبیعتا اساسا صلحی رخ نمیده. خب تسلیم شدن همونقدر مثبته که صلح؟ به نظر میاد نه. یعنی گاهی انسان نباید تسلیم بشه، گاهی کسانی که به راحتی تسلیم میشن در مقابل حمله، در مقابل هجوم، در مقابل تجاوز، در مقابل غارت، خب طبیعتاً به نظر میاد کار خیلی خوبی هم نمیکنه. گاهی وقتا هم نباید تسلیم شد. اگر گاهی نباید تسلیم شد، پس به معنی اینه که گاهی صلح خوب نیست. پس صلح اون پاکی و اون معصومیت و اون چی میگن فرشته سامی مطلقی که تصور میشه شاید در ابتدا نباشه. انسان گاهی باید بجنگه، انسان گاهی هم نباید تسلیم بشه. این یه مقدار پیچیده میکنه. من دوستانی که میخوان یک مطالعه بیشتری در این مورد بکنن، یک پیشنهاد میکنم یک کارهای خانم مارگارت مکینلان. خب این خیلی مبرخ و دانشمند برجسته، چون راستگرایی هست، متاسفانه چندان توی ایران نه معرفی شده نه شناخته شده. خیلی اندیشمند درجه یکی ایشون خانومی هستن، اصالتا کانادایی هستن، پروفسور آکسفورد هستن و خیلی شخصیت برجسته دارن، از نظر علمی مبرخ هستن. ایشون به شرط دشمنان بهش میگن بانوی جنگ، چون خلاصی حرفش اینه که جنگ برخلاف آن چیزی که تصور میشه یک وقفه، یک سکته در مسیر تمدن بشری نیست. حرفشون این نیست که جنگ خوبه صلح بده، نه، اصلا وارد این بحث نمیشه، اصلا چنین ادعایی رو نمیکنه. میگه که اینجوری نیست که ما تصور کنیم مدنیت یک خطی داره مستقیم میره، بعد جنگ ها میان این رو نگه میدارن، دوچار خلل میکنن، صلح ها میان دوباره این رو میدازن روی مسیر. میگه چنین چیزی رو تاریخ نشون نمیده. خیلی از دستاوردهای مدنی حاصل جنگ ها هستند، خیلی از رکود ها و به اصطلاح آلام بشری با جنگ ها تموم شدن، و این که ما بگیم جاهایی که صلح آمیزترند موفق ترن، مدنی ترن اینها، و جایی که بیشتر جنگ میکنن غیر مدنی ترن و عقب مونده ترن، این رو هم نه تاریخ نشون میده نه جغرافیا. مثلا مثالشو بزنم، این بوشمن های استرالیا خیلی به مدت داریم جایی که مثلا اینها با هم درگیری های عظیمی پیدا کرده باشن، نسل کشی کرده باشن، قتل عام کرده باشن هم دیگر رو. اگر منازعاتی بوده، خیلی منازعات محدود محلی بوده ما بینشون، چنین چیزی ازشون وجود نداره، ولی تقریبا 4000 سال سبک زندگیشون تغییر نکرده. تقریبا اون علاقه که الان تحت تاثیر الان این چیز استرالیا قرار گرفتن، نه، اون بنیان خالصشون سبک زندگی زیر بوته‌های خار زندگی میکنن، روی کف زمین خالی، کفش ندارن، همچین سبک زندگیشون با روتیل و عقرب و ملخ واقعا خیلی فرق میکنه. نقطه مقابل اونجا جایی که همش توش جنگ بود، بزرگترین جنگ ها توش رخ دادن و دائما هم توش جنگ بوده، اروپاست. این وقت جنگ ها در همین بزرگترین جنگ ها، متداومترین جنگ ها، پرکشتارترین جنگ ها، جنگ جهانی اول و دوم، اینا در اروپا رخ داده، این وقت متوقف نشده. همین بعد از جنگ جهانی دوم میتونیم کلی جنگ رو، جنگ بالکان چقدر ادامه داشت، بعد الان جنگ اوکراین هنوز ادامه داره، یعنی هیچ وقت روی صلح ندیده این قاره. ولی ما عرفاً اروپا رو غیر مدنی تر یا عقب مونده تر یا بدبخت تر از قاره دیگه تصور نمی کنیم. اون یک مثالی بود که مثلا خانم مارگارت مکینلان میزنن. بعد شون خیلی موارد رو اسم میبرن، حالا جای چیز داره که مثلا دستاوردهای مدنی، میگه جنگ ها واسه تبادل تجربیات شدن، از این سر دنیا پا میشدن میرفتن اون سر دنیا. حالا این حتی در مورد مثلا اینکه خیلی جالبه که میگه توی ما توی این بحثای متزیستی میخونیم، اولین منطقه حفاظت شده دنیا در اروپا، آنچه که الان اروپا تلقی میشه، رو ایرانی ها ایجاد کردن. در جنگی که خشایارشا داشت میرفت جنگلی رو میبینه، میگه این جنگلی که چرا دارم خرابش میکنن، یه پاسگاه میذاره اونجا به دستور خشایارشا. این میشه نقطه آغاز شکل‌گیری مناطق حفاظت شده در اروپا. میگه خیلی از شکل‌گیری دولت‌ها، سازماندهی، خدمات، انتقال انرژی، انتقال منابع حیاتی، انتقال غذا، خیلی از اینها حاصل جنگ ها هستن. اینها ایشون باز تأکید میکنم، نمیگن جنگ خوبه، میگن جنگ اون چیزی که تصور کنیم وقفه ای در تمدن بشری باشه، نه اینجور نیست. اون را من عرض کردم که میخوام بیشتر کار با اینجا آشنایی زدایی خواهد بود از عبارات به ظاهر آشنا. مثلا این مثال دیگه میخوام بزنم در مورد جنگ، توسل به زور. توسل به زور خیلی بده. آدم هایی که به زور متوسل میشن واقعا آدم های بدیه. آدم ها باید خیلی نرم‌خو و مدارا باشن. اما کسانی هستن که هر روز متوسل به زور میشن و ما بهشون حقوق میدیم، یعنی جامعه بشری بهشون حقوق میده و شغلشون هم همونه و آدم های محترمیه. اسمشون هم هست پلیس. پلیس هر روز باید متوسل به زور بشه، باید به زور مجرمین، متجاوزین، دوستها رو دستگیر کنه، به زور ببره یه جا زندانی کنه، بعد به زور وادارشون کنه که در یک جاهای محدودی زندگی کنن، عمده ایام هفته رو نتونن خانوادهشون رو ببینن، یه حق انسانی طبیعی که انسان باید با خانوادهش زندگی کنه رو ازش بگیرن، نه حالا یه هفته دو هفته، ممکنه تو آخر عمر، حبس ابد ممکنه بذارن سیستم قضایی و سیستم امنیتی. اما توسل به زور رو ما اینجا ببینیم که اون چیزی که ابتدا تصور میکردیم نیست. این یک شکل ماجراست. ما همیشه جنگ رو معادل شر در نظر میگیریم، ولی اغلب بدیل های جنگ توسط صلح طلبان به چیز گرفته، به اصطلاح نادیده گرفته میشه. ما این رو توی محیط زیست خیلی میبینیم. مثلا من توی محیط زیست میگیم یکی از مشکلات اساسا محیط زیست در دنیا این که چرا توافقهای اقلیمی به جایی نمیرسند، اینه که اساسا حفاظت محیط زیست به شدت آمیخته با رومانتیسیسم، خیلی با احساسات و عواطف و اینها درگیره. یه مثال مشهورش به عنوان جوک استفاده میشه، قطار داره یه جایی رد میشه، بعد یه شیر حمله کرده داره یه آهو رو میخوره، بعد این ترمز قطار رو میکشه، یه نفر ترمز قطار رو میکشه، قطار با بدبختی با میستر نگهبان میاد میگه چرا این کاری کردی، میگه نگاه کن شیر داره آهوی بدبخت رو میخوره، برید مانعش بشید. میگه خانم اینجا کارون نگیا تو یه طرف سکسیستی نشه، میگه ببخشید مسافر محترم، اینجا وسط جنگله و این شیر نمیتونه پیتزا سفارش بده، اون مجبور این آهو رو بخوره، این قاعده طبیعته. از این موارد این شکلی زیاد داریم. من میتونم یه مثال بزنم، اشتباهاتی که مثلا چون شنیده بودن بمب اتم ساخته میشه با نیروی اتمی یا فلان جا، نمیدونم در چرنوبیل چنان شد، اینا مانع انرژی اتمی شدن سبزها و نتیجه این شد که این تداوم پیدا کرد، در حالی که بهترین بدیل برای این در کوتاه مدت البته اون انرژی تجدیدپذیر مثل خورشید و بادی نبودن، همین انرژی اتمی بود، ولی سبزها نذاشتن انرژی اتمی گسترش پیدا کنه. 20 سال پیش رو عرض میکنم، الان به این نتیجه رسیدیم که ای کاش همون انرژی اتمی ادامه پیدا میکرد به جای این وعده‌های توخالی انرژی تجدید پذیر. یا مواردی که در مورد گیاهخواری میگن، یا مواردی که در مورد پلاستیک، هم پلاستیک از بهترین دوستان بشره، اگر پلاستیک نباشه هر روز ویروس های بسیاری، میلیون ها ویروس به ما حمله میکنن، ولی ما همیشه مواد غذاییمون، موادی که مورد مصرف قرار بدیم در یک قشایی از پلاستیک محافظت میشه از ما در، ولی به شکل خیلی میگم رمانتیکی پلاستیک رو به دشمن تبدیل کردن. پلاستیک عوارض خودشو داره، باید جایگزین منطقی خودش پیدا بشه البته، ولی این که ما به صورت یک رمانتیکی فکر کنیم هر چرانچه که مربوط به پلاستیک بده، این علمی نیست. حالا این برمیگردیم به همون که فکر تصور کنیم که هر صلحی خوبه، هر جنگی بده. خیلی مثال ها میشه زد. 1939 متفقین وارد جنگ شدن با هیتلر، از اون برای دنیا، از اون برای اقیانوس البته، آمریکا اومد نورماندی و اینها رو شروع کرد به جنگ. خب اونجا بعد آیا الان میگیم بعد صلح طلبان آمریکایی مانع دولتشون میشدن که این کارو بکنه؟ آیا آمریکا نباید میومد به کمک متفقین؟ ما میدونیم که اگر نمیومد چی میشد. سرانجام این جنگ این بود که هزاران انسان، ده ها هزار انسان، عدداش خیلی گفتم این عددهای اقراق‌آمیزی، از صد ها هزار انسان از داخل او آشویتس و بینها بیان بیرون و نجات پیدا بکنن. اگر جنگ جهانی دوم ادامه پیدا میکرد، معلوم نبود چقدر دیگه انسان باید کشته میشد. اینها یه نمونه دیگهش. میدونید که پیمان مونیخ 1938 یک پیمان صلحی بود ما بین بقیه کشورهای اروپایی، یعنی کشورهای مسلط اروپایی، بریتانیا و فرانسه و اینا، با آلمان، آلمان نازی. و خب میدونید که چمبرلین موقع این رو امضا کرد خیلی مغرور و سربلند و به عنوان یک چهره صلح طلبی که نمیخواد جنگ بشه اونا برمیگرده بریتانیا و خیلی هم با احترام و اعتزاز به قول معروف روبرو میشه، ولی ما میدونیم که چه اشتباه بزرگی بود و چه فرصتی رو داد به هیتلر اون پیمان صلح. و اگر اون پیمان صلح بسته نمیشد، اگر خیلی زودتر اقدام میکردن در جنگ با نازی ها رو، عقب نمیافتاد. همون در همون فاصله یک ساله بین 1938 تا 1939 قابل احتسابه که چقدر انسان کمتری میتونستی اون جنگ کشته بشه. اینها حداقل گفته میشه میتونست تعداد کشته های جنگ اگر یک سال آمریکا وارد زودتر وارد میشد میتونست 1 میلیون نفر کمتر باشه. اینها یه مثال دیگهش نسل کشی رواندا است. توی رواندا در کمتر از 100 روز حالا باز عددها مختلفه. حداقل آنچه که گفته میشه 800 است. اینطور بیشتر از 1 میلیون هم گفته شده اینها. آدم کشته شدن. سازمان ملل میدید. خود سازمان ملل میگه بله، بعد هشدارهایی وجود داشت که میگفت این داره اینجوری میشه، اینقدر داره کشته میشه، قراره کشته بشه اینا. اما سازمان ملل میگه که صلح طلبان دست و پای ما رو بسته بودن، اینکه ما نباید دخالت کنیم، ما نباید بخشی از یک جنگ باشیم، نباید روشهای دیپلماتیک گفتگو با طرف ها و فلان و اینها. بعد سازمان ملل خودش این توی اطلاعیه‌اش هست که میگه هزینه انسانی عدم اقدام، یعنی آن چیزی رو که صلح انگاشته میشد از طرف دیگران، سازمان ملل میاد به این یک اسم میده به نام هزینه انسانی عدم اقدام. ما که شما اقدام نمی کنید، نتیجه این میشه که یک چنین کشتار و چنین قتل عامی رخ میده. خیلی از این موارد رو میشه به قول معروف ادامه داد و ادامه داد، مواردی که دلاورین هستند که لزومن هر صلحی خوب نیست، لزومن هر جنگی بد نیست. ما چنین اصل مطلق اخلاقی تحت این عنوان نداریم. این رو حالا چون که من میدونم ما خب اینه که به ظاهر این ماجرا به قول معروف یک بحث کلیه، اما ما همه دوست داریم که این رو فرود بیاریم به آنچه که الان در ایران داره میگذره، اینها که چه ارتباطی پیدا میکنه با ماجرای این جنگ. باز من برمیگردم به یک قاعده‌ای که از اون که جنگ و صلح و اینها بررسی میشه، اینها 3 تا منظر داره: حقوقی، اخلاقی، سیاسی. حقوقی یعنی که آیا یک کشور حق داشته به یک کشور دیگه حمله کنه؟ در مواردی هست که بله حمله مجازه، مثل مداخله بشر دوستانه یا نمیدونم دفاع از خود یا تأمین به اصطلاح جان انسان‌های دیگری فلان، مثل این موارد این شکلی از نظر حقوقی. و خب این بحث رو باید بکنیم که از نظر حقوقی آیا اسرائیل این حق رو داشته که به جمهوری اسلامی حمله بکنه یا نه. این یک منظر داره. این منظری هست اخلاقی، آیا در طول جنگ طرفین به قاعده اخلاقی پایبند هستن؟ اساسا قاعده اخلاقی چیه در طول جنگ؟ اینها این منظر است که به پیامدهای این میپردازه. عمدتا پیامدها سیاسی هست. این ما که میگیم یک جای جنگی باید متوقف شه یا جنگی باید رخ بده، به دنبال چه هدفی هستیم یا به صورت بالمعال قرار چه چیزی منتج بشه، اینا موارد خیلی مهمی. یعنی ما نمیتونیم درباره یک جنگ، یک وضعیت جنگ یا صلح صحبت کنیم بدون اینکه به این 3 تا سوال جواب بدیم. از نظر حقوقی آن که حمله کرده و آن که داره دفاع میکنه در چه وضعیتی هستن؟ از نظر اخلاقی دو طرفین این جنگ در چه موقعیتی به سر میبرند؟ و از نظر سیاسی پیامدهای هر کدوم از این دو وضعیت چی هست؟ اگر جنگ ادامه پیدا کنه چی میشه؟ اگر صلح بشه چی میشه؟ این مورد رو ابتدا ما اجازه بدید از نظر حقوقی بررسی بکنیم. اینها عرض کردم که این بحث ها مناقشه برانگیزه. من میدونم که دوستان اینجا از مخاطبان شاید چپ باشن، اینها خیلی دلمشغول فلسطین هم و اینها این جنس صحبت من رو دوست ندارن. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از یکیش از نقطه آغاز تاریخش، حتی خیلی قبل‌تر از نقطه آغاز تاریخش، جمهوری اسلامی ذاتاً یک حکومت شیعی یهودستیزی. یهودستیزی در ذات این حکومت وجود داره. یکی از این خیابون‌های تهران به نام یکی از این حساب بمب‌گذارای حالا مال همین منطقه حماس و ایناست، اسمش رو فراموش کردم کدومشونه، فتی شراقی نیست، اون یکی یک خیابون قدتره، میان یک خیابون رو در تهران به اسم اون میکنن. بعد میگن همون موقع به خمینی میگن که این آدم 11 نفر رو کشته به این صورت که بمب توی اتوبوس شهری گذاشته. اتوبوس شهری هم تل آویو بوده، کجا بوده؟ و اون 11 تا همشون آدم عادی بودن، توش کودک بوده، زن بوده، اینا بود فلان اینها. آیا ما باید استخیات تهران خیابون به اسم این بکنیم؟ بعد خمینی اون ماجرایی نمیدونم جنگ احزاب و چی رو تو مطرح میکنه که اینا به اون قلعه پناه میبرن، اول میگن زمینمون مال شما بذارید بریم، حضرت محمد اجازه نمیده، همچنان محاصره ادامه داره، شرط سخت میشه، میگن اموالمون هم میدید میدیم فقط بذارید بریم، باز میگه نه، میگه که زمین ها و اموال اون مال شما، ما مرتبه هم تسلیم میشیم، ما رو بکشی ولی زن و بچه همون اجازه بدید برن از اینجا. اون رو هم میگن قبولی میکنه و زن و بچه رو هم میکشن، بچه ها رو سر میبرن، میگه پس اگر رسول اکرم این کار رو کرده، ما هم کسی که میره توی ترافیک اتوبوس عادی بمزر مردم عادی رو میکشه حتما کار خوبی داره میکنه، حتما قهرمان و حتما هم خیابون در تهران به اسمش میکنیم اینها. این چیز ذاتی جمهوری اسلامی، یهود ستیزی ذاتی جمهوری اسلامی همراه شده با اینکه شما میدونید از 47 سال جمهوری اسلامی میگه ما اسرائیل باید نابود شه، باید از روی کره زمین محو شه، باید از میون برداشته بشه، یک عضو رسمی سازمان ملل. جمهوری اسلامی دنبال ساخت بمب اتم، این غیر قابل انکار، بگیم بمب اتم صلح‌آمیز یا نمیدونم انرژی هست، میگیم با این هزینه های این غیر قابل قبوله. و همین الانش هم که اینقدر تحت فشارن و تحت محاصرن و تحت زمین، میبینید که این برانور از خودشون داره صدا در میاد که اگه این بمب اتم ما زودتر ساخته بودیم اسرائیل جرئت نداشت و فلان و اینا که به ما حمله بکنیم. جمهوری اسلامی، حالا این یک بخش از ماجراست، بخش دیگه اینه که رسما جمهوری اسلامی دشمنان اسرائیل، حزب الله و حماس و این و اون رو تسلیح کرده، تصمیم کامل کرده، کل بودجهشون حزب الله رسما میگه کل بودجه جایی که داره با اسرائیل میجنگه کل بودجهش رو از جمهوری اسلامی میگیره. اما اینا به کنار، یعنی اینا رو ممکنه الان دوستانی بگن نه اینا به هر حال نمیدونم جمهوری اسلامی آدم خوبیه، میخواسته از مظلومین همراهی بکنه، میخواسته نمیدونم به چیزای اینجوری میگن دیگه، میگن فلسطینی ها مظلومند و جمهوری اسلامی میخواست از اونها حمایت کنه. اینها به هر حال شما میدونید که این یک جنگیه که ما بین کشورهای رخ میده که فاصله زیادی از هم داره، مثلا اسرائیل و ایران دو تا کشور ما بینشونه، نه حتی یک کشور. بعد هیچ نیروی از هیچ کس هم وارد هیچ کشوری نشده، نه اسرائیل سربازش وارد ایران شده نه ایران وارد اسرائیل شده، جنگ موشکی هوایی پهپادین ها بوده. اولین موشک هایی که شلیک شده در این جنگ از خاک یک کشور به یک کشور دیگه، البته تأکید بکنم طبق تعریف سازمان ملل تجاوز فقط به معنی ورود یک سرباز به خاک نیست، همین شلیک موشک یا بمباران یا استفاده از خاک خودت برای حمله به یک کشور دیگه، نه این هم مصداق تجاوزه. اولین کشوری که از خاک خودش به خاک اونی که حمله کرده جمهوری اسلامی بوده 13 آوریل 2024 اولین موشک‌ها و پهپادهایی که شلیک شده حدود 300 تا بوده در این روز. همه جنگ‌های بعدی که جنگ به صورت کلاسیک که ما میگیم اینها بعد از اون تاریخ رخ داده. به همین خاطر از نظر حقوقی این که متجاوز اینجا کیه به اون سادگی نیست که بگیم لزوماً حتما متجاوز اسرائیل، چون میشه از دید یک اسرائیلی اینجور تعبیر کرد. خب ما 47 ساله که میگن میخوایم شما رو 47 سال که نه 1400 ساله که میگن شما باید نابود شید، به کنار 47 ساله که دارن میگن باید نابود شید، به کنار این که دشمنان ما رو تسلیح میکنن، عملا ما با کسانی داریم میجنگیم، نیابتگی هایی که عملا نیروهای جمهوری اسلامی هن، فقط شناسنامه شون ایرانی نیست ولی سلاحشون، اسلحهشون، غذاشون، لباس تنشون، کفشی که پاشونه رو همش رو جمهوری اسلامی داده. اون هم به کنار، به هر حال مو که از اینجا با موشک بالستیک میزنن وسط منطقه مسکون اونجا، از نظر حقوقی شاید به اون طرف بشه این حق رو داد که بگه من به من حمله شد، من حق قانونی دفاع از خودم رو دارم. این بخش حقوقی این جنگه. حالا میریم سر بحث اخلاقی، کدام یک از طرفین دارند غیر اخلاقی میجنگند؟ این نکته قابل سوالی. من دوستان یه سری آمار هست اینجا با اجازهتون آمارها رو میگم، من نمیتونم برم روی این چیز از توی این کامپیوتر برم روی این کامپیوتر، همینجوری از روی میخونم آماری که وجود داره، شما میتونید سرچ بکنید. اینها تعداد حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل رو میخوام بگم از آوریل 2024 تا آخرین آمار دقیقی که وجود داشته جون 2026، 1500 تا موشک بالستیک و کروز شلیک شده، 1500 تا. این 1500 تا باعث کشته شدن 48 نفر اسرائیلی شده. از این 48 نفر فقط یک نفر رنج نظامی بوده، به نظامی بوده، ببخشید 47 نفر یعنی موشک ها فقط به قصد مناطق مسکونی شلیک شده. اون یک نفر هم سربازی خارج از خدمت بود که در خانه کشته شد، اون هم عرفاً نظامی تلقی میشه، نظامی تا زمان نظامیه که تو پادگانه در حال جنگ، اینا تو خونش بوده، اینا مثلا بعد رفتن دیدن تو این کشته ها که کشته شدن طبقه بالایی نمیدونم راند تاکسی بوده، طبقه پایینی نمیدونم دور خونه داشته، اون وسطی هم یک آدم نظامی معمولی خیلی هم رد پایین هست. اینا یعنی به واقع 48 آدم کشته شده، این 48 تا مردم ها عادی بودن اینها. اما از اون طرف در نظر بگیریم

داشت من برگردم به عدد بعدی. طبق آماری که یه لحظه عوض میخوام من آمار دقیق رو نقل بکنم، میخوام با چیز نباشه،

0: گفته میشه که در حملات اسرائیل به حالات به ایران توی این جنگ، در کل این جنگ آماری که وجود داره 7650 تا کشته بوده که 6620 نفر اونها نظامی بودند، از جمله بلند مرتبه ترین جنرال های جمهوری اسلامی، از جمله خود رهبر جمهوری اسلامی، از جمله مقامات بلند مرتبه مثل علی لاریجانی و بقیه که کشته شدن. ببینید از 7650 تا 6620 تاش نظامی بوده، یعنی بیشتر از 90% کسانی که در حمله اسرائیل و آمریکا کشته شدن افراد نظامی بودن، کمتر از 10% سیویلین بودن، آدم معمولی بودن. اینها میشه از دید اونها میشه ادعا کرد که این یک جنگیه که اونها دارن با نیروهای نظامی میجنگند، اما آنچه که از آدمهای غیر نظامی کشته شده نتونستن، نه یعنی حالا من اینجا ترجیح میدم به عنوان یک ایرانی واژه‌ای رو به کار ببرم، عملیات به شکلی عملیاتشون انجام بودن که متاسفانه منجر به کشته شدن شماری از هموطنان ما شده. شاید از اونا بپرسی، اونها بگن که کار جمهوری اسلامی هم بده که مردم ایران رو سپر انسانی قرار میده، مدرسه مینا رو میاد توی پادگان نظامی مدرسه میسازه، نمیدونم کار میگه اگر این کارها رو نکرده به جمهوری اسلامی سپر انسانی میکرد، شاید اون 10% هم نبود. پس ما با یک جنگی طرفی که یک طرفش 100% کسانی رو که کشته غیر نظامی هند، جمهوری اسلامی 100% کسانی که کشته غیر نظامی هستند، به یک طرف دیگه 10% کسانی که کشته غیر نظامی هستند، به اندازه اون 10% هم اسرائیل و آمریکا غیر انسانی بوده کارشون، جنایت در حق بشریت و باید تحت محاکمه و تحت پیگرد امیدوارم قرار بگیرن، به اندازه اون 10% که کشتن. اما جمهوری اسلامی که فقط و فقط غیر نظامیان رو هدف قرار داده و نتونسته حتی میگم در یک سرباز پادگان، یک سرباز در حال جنگ رو بکشه. پس ما اینجا باز از نظر اخلاقی نیست، یک قاعده داریم از دو طرفی در این جنگ، که یک طرفی که تمام تلاشش رو میکنه که با نظامیان بجنگه و به واقع هم آغاز کننده این جنگ نبوده. یک عدد رقم دیگه رو من برای دوستان بخونم. این موشکایی که شلیک شده، جالب بدونید گفتیم که کل کشته ها 48 نفر بوده، 48 آدم غیرعادی. هزینه این موشک ها، هزینه ها رو بیایم تقسیم بکنیم بر 48 اینها، در یک کشوری که ما میدونیم چقدر بحثای محیط زیست ما چقدر ویرانی داریم، مردم، فقر، بدبختی اینها، جمهوری اسلامی برای کشتن هر، یعنی قیمت این، فقط ما قیمت موشک ها رو میخوایم حساب کنیم، 1500 موشکی که شلیک شده تقسیم بر این 48 تایی که کشته شدن، 1500 قیمت اون موشک ها به این 1500 تا قیمتاش وجود داره دیگه، متوسط فرضی قیمت هر موشک 3.5 میلیون دلار، از این تقریبی این داره میشه 5.370 میلیون دلار. اینا هزینه موشکی به ازای هر کشته میشه 112 میلیون دلار، یعنی از جیب ملت ایران جمهوری اسلامی هزینه میکنه تا آدم عادی تو اسرائیل رو به ازای هر نفر 112 میلیون دلار بکشه. هر کدوم از اون 48 که در این جنگ کشته شدن، هزینه فقط پول اون موشکه، این فقط پول اون موشکه است که جمهوری اسلامی با منابع مردم ایران، با پول مردم ایران همچین کاری رو کرده اینها. اما نکته مهم و نکته اصلی حالا میمونه اینجا، بحث جنگ و صلح رو مطرح کردیم، میگه که شما ممکن میگید که جنگ بکنیم یا صلح بکنیم، اولین چیزی که باید جواب بدید اینه که بدیل این چیه، یعنی اگه جنگ نکنیم چی میشه، اگه جنگ بکنیم چی میشه، اگه جنگ نکنیم چی میشه. اینجا ما این بدیل، این حالا در مورد صلح میگیم که اگر صلح نکنیم چی میشه، اگر صلح بکنیم چی میشه، بدیل هر کدوم از اینها چی هست. اینها یک چیزی که اغلب فراموش میشه اینه که جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ نیست، درگیر دو تا جنگه. یعنی خاطرمون باشه که یک انقلابی در ایران جریان داره، در کمتر از یک سال گذشته ده ها هزار کشته داشته، قتل عام داشته، یک انقلابی که مشخصا انسجام ملی داشته، در بیش از 400 شهر، اینی که ویدیوش وجود داره و ثبت شده، بیش از 400 شهر مردم اومدن توی خیابون، شعارهای یکسانی تقریبا دادن، رهبری یکسانی رو صدا کردن، یک انقلاب مشخص رو پیگیری میکردن. اینها حالا اینا داخل بوده، دیاسپورا هم بیرون، از تورنتو تا اسلو، از استوکهلم تا ملبورن توی استرالیا تا این درم توی آفریقا، اینها هم یک شعارهای یک شکلی بوده تقریبا نشون دهنده یک انسجام ملی حول یک انقلاب، حول یک رهبری مشخص. اینها ما الان که میخوام یقه جامعه جهانی رو بگیریم، بگیم درباره این جنگ، سوال اینه بدیل سیاسی این جنگ چیه؟ اگر این جنگ ادامه پیدا کنه چقدر به نفع مردم ایرانه، چقدر به ضرر مردم ایرانه؟ خب دوستان کسانی هستن که میگن که این جنگ باعث شده که همون انقلاب متوقف شه، یا این جنگ باعث شده که جامعه مدنی ایران به پس رونده بشه، این جنگ باعث شده که اون چی میگن هسته سخت جمهوری اسلامی قوی تر بشه. اینا از اون طرف نگاه میکنن. از یه طرف دیگه هم خب کسانی هستن که معتقدن که این جنگ باعث شده که جمهوری اسلامی به ضعیفترین حالت خودش در 47 سال گذشته برسه. سرنگونی جمهوری اسلامی هیچ وقت اینقدر نزدیک و در دسترس مردم ایران نبوده. ما ساختارشون از دست دادن، مدیریتشون از دست دادن، رهبریشون از دست دادن و خیلی بعیده بتونن این رو دوباره جمع کنن، این تیکه پاره ها رو به هم بدوزن. و این جنگ از دید این گروه به نفع انقلاب ملی مردم ایران بوده. حالا میایم سراغ صلح. این صلح به چه وضعیتی منجر میشه؟ یک، آیا این صلح اگر ما همین الان امروز به دکمه باشه بزنیم بگیم صلح برقرار باشه، این ماجرای جنگ قدیمی ایران و اسرائیل چی میشه؟ ما میدونیم تا به هر حال وضعیتی رو که این وضعیت کنونی، کل این وضعیت کنونی، نه فقط جنگ، این که ایران با جامعه جهانی درگیره، این که ایران اقتصادش به اقتصاد جهانی بس نیست، این بخش زیادش مال همین ماجراجویی های فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی، جنگ ذاتیش با اسرائیل، جنگش در نمیدارم هر جای دنیا که بتونه به خصوص توی خاورمیانه که آشوب بپا کنه و اینها. اگر این جنگ الان پیدا کنه، آیا ما با یک جمهوری اسلامی دیگه اصلاح یافته، جنگ نکنه، صلح طلب و آروم طرف میشیم، یا جمهوری اسلامی که بیشتر مجاب شده باشه که بعد زودتر بمب اتمش رو بسازه؟ این از جهت من، از دید مثلا یک شهروند اسرائیلی، یک شهروند جامعه جهانی، شهروند سوریه، اینو میگم. این یه نکته است. نکته دومه که اگر صلح برقرار بشه، خواست مردم ایران برای تغییر این رژیم محتمل تره، یا اگه جنگ ادامه پیدا کنه، در ادامه این جنگ تو وضعیت کنونی جمهوری اسلامی داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه. میگه که جمهوری اسلامی الان به واسطه محاصره دریایی داره روزی 300 الی 400 میلیون دلار درآمد از دست میده. از دست دادن این درآمد، بله این درآمده مردم ایران رو هم ضعیف‌تر میکنه، اما انقلاب ملی مردم ایران رو داره ضعیف‌تر میکنه، یا جمهوری اسلامی رو. وضعیت طبیعی که بعد از این صلح، اگر فرض کنیم همین الان صلح بشه، به وجود بیاد، این است که جمهوری اسلامی، خود یه فرض اینه که جمهوری اسلامی فرصت بازسازی خودش رو پیدا میکنه، میره بمب اتمش رو میسازه به هدف قایش که کره شمالی شدن، یک انزوای مطلقی که اون تو سرنوشت مردم براش مهم نیست ولی میتونه امنیت خودش رو تضمین کنه برسه، یا نه وضعیتی خواهد شد که بعد از این جنگ مردم ایران خواهند تونست که به انقلاب، به قول خودشون میگن جامعه مدنی و طبقه متوسط، و به انقلاب مدنی خودشون ادامه بدن و به تدریج در طول تاریخ بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. من به هیچ کدوم از این سوال ها جواب نمیدم، اگرچه نمیتونم هم قایم کنم که من خب برای با یک سمت دل مشمول هستم، اما تا شما نتونید جواب این سوال ها رو بدید، یعنی اخلاقا اگه نگید جنگ یا صلح علیه چه چیزی هستند، بدیل اونها چیست و هر کدوم چه پیامدی دارند، تا نتونید جواب این سوال ها رو بدید نمیتونید هم بگید که اخلاقا کدوم یک درسته، چون همچنان که عرض کردم یک قاعده اخلاقی ثابت و مسلمی وجود نداره که لزوماً هر صلحی خوبه و لزوماً هر جنگی بده، اگرچه قاعدتاً جنگ شر و صلح خوبیه، ولی این قاعده قاعده مسلم و ثابت نیست. در مواردی عرض کردم همونجوری که هر نجنگیدنی خوب نیست و هر تسلیم شدنی هم خوب نیست، میتونه صلح‌هایی وجود داشته باشه که بد و زیانبار باشه. این که صلح با جمهوری اسلامی، توافق آمریکا و صلح با جمهوری اسلامی به نفع مردم ایران است، به نفع انقلاب مردم ایران است، به نفع آینده ایران است، این که به کدوم یک منجر خواهد شد، پایان این جنگ با سازی جمهوری اسلامی و کره شمالی شدن ایرانه، یا پایان این جنگ بازگشت جامعه مدنی آنچنان که دوستانی به خصوص دوستان چپ‌گرایان میگن، بازگشت جامعه مدنی به عرصه مبارزه و تضعیف تداوم تضعیف جمهوری اسلامی خواهد بود، اینها واقعا سوالهای پیچیده‌ایه. من فکر میکنم بیشتر از این که ما بگیم که چه گزاره‌ها و چه فکت‌هایی در اختیارمون باشه تا بتونیم به این سوال را جواب بدیم، نکته این است که از کدام منظر اخلاقی به ماجرا نگاه میکنیم. آیا ما دلمشغول کشور ایران و جامعه ایران و مردم ایران هستیم، یا دلمشغول نمیدونم موارد ایدئولوژیک و مقاومت مدنی و فلسطین و اسرائیل و اینجا. میگم امر یک موضوع کاملا اخلاقی. جواب دادن به این سوال ها بکنیم بذار عرض منم طولانی شد، میبینم موقع دانشور هی جا به جا میشن، فکر کنم میخوام بگن دیگه کافیه. من هستم در خدمت.
1: آیشون سپاس از شما جناب کرمی. در حال دوستان با پرسش و پاسخهای شما ادامه خواهیم داد برنامه. خیلی ممنون. اول نوبت آقای دانشور.
2: خیلی ممنون. درود بر دوستان از دانشست و درود بر جناب ناصر کرمی، مهمان کرمی. ببینید این درسته، لزومن هر صلحی خوب نیست و لزومن هر جنگی هم بد نیست، این کاملا حرف درسته که آقای کرمی میگن، ولی من فهم کنم که موضوع جنگ و صلح رو امروز دیگه باید دید که از نگاه چه آدمی انجام میشه. آیا از نگاه یک آدم اقتدارگرا انجام میشه؟ آیا از نگاه یک آدمی دموکرات انجام میشه؟ بخص برای ما که ایرونی ها، ما ایرونی ها امروز نمیتونیم به صورت یک تماشاچی بی‌طرف نسبت به جنگ در واقع بشینیم و جنگ رو نگاه کنیم. باید موضع بگیریم، باید حرف داشته باشیم برای جنگ. اگه این موضع و حرف رو بزنیم اون وقت بسیار از سوالات فکر کنم پاسخ داده میشه. به گمان من از نگاه آدم دموکرات برای قضاوت در مورد یک جنگ چند تا عامل رو باید توجه کرد بهش. یکی علت جنگه، که همینجور که آقای کرمی گفتن معلومه این بخش 90% شاید بیشتر علت جنگ رو باید به تحرکات و ایدئولوژی اصولا جمهوری اسلامی توجه کرد. یکی علت جنگه، یکی نیروهای شرکت کننده در جنگن. آیا این جنگ صرفا بین دولت هاست؟ ملت ها تو شرکت دارن، رهبرهای ملت ها شرکت دارن، وضعیت خود دولت ها چطوریه؟ دولت های دموکراتیک هن، دولت های ضد دموکراتیک هن، همه اینا در ارزیابی از جنگ دخالت دارن. یکی منافع مردم در جنگه، با دفاع این جنگ واقعا نتیجهش به نفع مردم خواهد بود یا خیر، در چه صورت به نفع مردم خواهد بود و در چه صورت به نفع مردم نخواهد. و بالاخره آخرین عاملی که در مورد جنگ باید توجه بشه امروز محدودیت های جنگ، خود جنگ. یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم دیگه جنگ نمیتونه به هر شکلی انجام بگیره. محدودیت های قانونی وجود داره، محدودیت حقوق بشری وجود داره. ممکنه که بگه آقا کسی توجه نمیکنه به این محدودیت ها، ولی خب حداقل بعد از جنگ جهانی دوم و یا حداقل تو 30 سال گذشته نشون داده شده که چرا توجه میشه. الان بسیاری از جنایتکارای جنگی در دادگاه لایه محکوم شدن، بعضیشون مردن تو زندانی. این اتفاق میتونه برای هر کسی دیگه هم بیفته، چون این چیزی نیست که هر کسی بتونه. بالاخره عده‌ای فرار میکنن از جنایت، چون ممکنه عده‌ای هم نتونن فرار کنن. به حال اینا مسئله مهمیه. خب بنابراین اگر ما بخوایم مثلا جنگ اسرائیل با ایران نیا کنیم، خوبه که برگردیم یک مهم مثالی که آقای کرمی زدن در مورد جنگ اسرائیل با حماس رو بهش توجه کنیم. جنگ اسرائیل با حماس تا زمانی معینی، تا جایی که اسرائیل با حماس می جنگید، در واقع باید از طرف عنوان یک آدم دموکرات، هر کسی در هر نقطه جهان باید از طرف اسرائیل حمایت میکرد، چرا که یک جنگ عادلانه‌ای بود برای تجاوز حماس، خیلی روشنه. ولی قوانین سازمان ملل و قوانینی که یک آدم دموکرات بهش معتقده، یعنی اخلاق سیاسی دموکراتیک، میگه جایی که حتی یک کودک اگر کشته بشه و پاسخگو باید باشه اسرائیل. یعنی نمیتونی شما بگی خب جنگ جنگی، حالا بچه‌هایی هم رفتن تو کودکستانی بوده وسط جنگ، حماس کشته اینا رو کشته شدن. این پاسخ باید داده بشه. به هر حال این دادگاه تعیین میکنه، ما تعیین نمیکنیم، چون در دو طرف جنگ استدلالای مختلفی میبرن. بنابراین اونجاست که دادگاه و افراد بی‌طرف میرن قضاوت میکنن و قاطی رو در واقع دادگاهی. بنابراین مسئله جنگ یک محدودیت‌های معینی داره، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم. خب اما امروز مسئله ای که ما میگیم، گفتیم ما نمیتونیم تماشا چی بودیم، مثالایی هم در عرصه جهانی مثلا ما داریم. در جنگ جهانی دوم همجوری که جناب کرمی اشاره کردن به حمله متفقین به نورماندی، ما فقط متفقین و فاشیستا و نازی های آلمانی نبودن، این وسط یک عامل مهم دیگه هم بود در جنگی که تو نورماندی و توی فرانسه اتفاق افتاد، و اون عامل رهبری مردم فرانسه بود توسط جنرال دوگل. یعنی شما جنگی رو در اونجا باید یک عامل سوم مهم که اتفاقا بعداً تعیین کننده شد توش، اون رو هم به حساب گیرید. اتفاقا نکته جالب اینه که دوگل بارها با چرچیل و رئیس جمهور آمریکا روزولت دعوا داشت در خیلی مسائل، و دعواش هم این بود که شما در استراتژی جنگیتون من نماینده ملت فرانسه با شرکت داشته باشم. یعنی دوگل نپذیرفت همینطوری بیان متفقین با این که برای فاشیسم مبارزه میکردن، ولی دوگل نپذیرفت، برای که آینده رو میدید، برای که روش درست دوگل باعث شد که بعداً بعد از جنگ فرانسه ای که شکست خورده بود یکی از قدرت‌های جهانی در بیاد از کار، بخاطر برخورد درست. حالا این جنگی که ما الان اسرائیل با ایران داره، آیا مردم ایران نمایندگی در این جنگ دارن؟ اگر دارن جنگ قابل دفاعه. اگر

0: قدرت. خب نبود قدرت در پایتخت میتونه کشور رو به هرج و مرج به گردنکشی های مختلف در نقاط کشور نقاط مختلف کشور بکشونه. بنابراین اون چیزی که اینجا اهمیت اخلاقی به لحاظ اخلاق دموکراتیک داره اینه که ببینیم وضعیت رهبری جنبش مبارزاتی مردم ایران در این جنگ چیه. برای مثال آیا شاهزاده با امریکا و اسرائیل به عنوان نیروی سوم یا به عنوان نماینده ملت ایران وارد گفتگو در مورد جنگ شده؟ اگر شده باید اعلام کنه، اگر در استراتژی جنگ شرکت داره باید اعلام کنه، اگر نمیتونه ملت ایران گوش کنه که پس از صبح ترامپ از خواب بلند میشه اینو بگه، بعد از اون چیز دیگه بده، پس فردا اون رو بگه. این روش درست نیست. بنابراین مسئله اینجا مسئله صرف مطلق اخلاق نیست. امروز دیگه جنگ های این دوران بعد از جنگ جهانی دوم مثل جنگ های فرض کن باستانی قابل ارزیابی نیست. اونجا محدودیت های به اون معنا وجود نداشت. امروز بشریت به جای معینی رسیده که توش قوانین مختلفی در است. از سال 1864 بگی بعد میاد 1899 بگی بعد 1949 بگی به این طرف تا 1992 همیشه قوانین مرتب راجع به جنگ قوانین انجام میشه. اینم نتیجه تجربیات بشر تو جنگه. یعنی نه اینکه جنگ چیز صرفا بدیه، خیلی وقتا جنگ چیز آزادی بخشیه. متاش همون جنگ آزادی بخش هم چارچوب های مدنی داره. همینجوری نیست که مثل زمان مغول نیست که هر کی رفت جلوی این کار کرد چون مثلا تو این کار کردی من هم میزنم تو رو میکشم. خیر، محدودیت وجود داره به خصوص از طرف کسی که خودش رو در واقع به اصول دموکراسی و حقوق بشر پایبند میدونه.
1: خیلی ممنون. بفرمایید جناب کریم.
2: تشکر میکنم جناب دانشور، کامنت خیلی خوب بیشتر تکمیل عرایز بنده بود. و دو تا نکته رو بگم. نکته که ایشون میگن بخش اولش کاملا نکته درستیه. حتی اگر شما اون قربانی جنگ باشید، اون جایی باشید که مورد تجاوز قرار گرفته و داره از خودش دفاع میکنه، این به شما مشروعیت نمیده که رفتار غیر اخلاقی داشته باشید توی جنگ. یعنی اینکه اگر فرض کنیم که آغاز کننده جنگ اسرائیل بوده و جمهوری اسلامی داره از خودش دفاع میکنه، این به جمهوری اسلامی حق نمیده که شهروند عادی اسرائیلی رو بکشه. و برعکسش اگر بگیم که جمهوری اسلامی به واقع سرمنشه و سر آغاز این جنگ بوده، باز به اسرائیل و به آمریکا این اجازه رو نمیده که بخواد شهروندان غیر نظامی ایران رو بکشه و اینها. این کاملا نکته درستیه. و که بحث جنایت جنگی بررسی میشه، معطوف به حادثه بررسی میشه، نه معطوف به این که بگیم یک شخصی یک مجوز اخلاقی داره هر کاری رو توی جنگ انجام بده چون یا قربانی بوده یا چون مورد تجاوز بوده. این نکته. من نمیتونم هم از طرف شاهزاده یا دفتر شاهزاده چیزی رو بگم، فقط من واقعا تصورم اینه. من نمیگم شاهزاده، من میگم جریان ایرانگرا، کسانی که پرچم شیر و خورشید برافروشتند در مقابل پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی، تا بگند که مشکل غرب، مشکل اسرائیل، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامیه، با مردم ایران نیست. متاسفانه کاری که من الان نخوام اسم اون جریان سیاسی خاص رو بیارم، کسانی که چون خودشون دل مشغولی داشتن برای فلسطین و علیه اسرائیل، اینها این همانی میکردن یهود ستیزی ذاتی جمهوری اسلامی رو با ملت ایران. یعنی میگفتن این همون چیزی که ملت ایران میخواد، این ملت ایران همینن. کاری که جمهوری اسلامی همیشه تصویر کرده، تلاش کرده از مردم ایران یک آدم رادیکال مذهبی و اینا، ببینید چه تصویری از مردم ایران از تلویزیون جمهوری اسلامی میکردن پخش میشه، خواسته این تصویر رو بسازه. اما جریان ایرانگرا، اون آدمایی که در سرمای منفی 30 درجه تورنتو بود، میدونم در اسلو اینا پرچم اسرائیل دستشون گرفتن اومدن تو خیابون ایرانی ها کنار پرچم شیر و خورشید اینها، که بگم تو اگه مشکلی داری با جمهوری اسلامی و با ما نیست، شاید اون باعث شده که اکنون که جو اسرائیل وارد جنگ سرنوشت شده در اون بزنگاه تاریخی، بعد از 47 سال که اینا همه زندگیشون در هول و ولای نابودی بودن، هول و ولای بمب اتم بودن، بخش زیادی از زندگی یه اسرائیلی تو زیرزمین توی پناهگاه میگذره، اینا مرتب باید تمرین کنن فرار به پناهگاه رو. ولی الان که وارد جنگ شدن، عرض کردم آمارو، تعداد تلفات غیر حساب، تعداد کشته های غیر نظامی کمتر از 10%. اینا این که با هزینه بسیار بالاتری دارن این جنگ رو به این صورت پی میبرن، این که من الان میگم اونجا شاید پاسخ به جناب دانشور باشه که شاید

0: کار برقرار جریان ایرانگرا و به رهبری شاهزاده باشه که این همانی رو که متاسفانه جریانات چپ روشن فکری اینها بین ملت ایران و جمهوری اسلامی ایجاد کرده بودن، اونها این همانی رو از بین بردن و گفتن نه، شما مشکلتون با جمهوری اسلامی، ملت ایران یک ملت سکولار مدرنیت جنگ ایدئولوژیک با هیچ جا نداره و میخواد زندگیشو بکنه، مشکلتون رو باید با جمهوری اسلامی حل کنید، نه علی ملت ایران سعی کنید، ملت ایران رو پشتیبانیش رو از دست ندید. من فکر میکنم جنگ تا اینجا هم به همین صورت پیش رفته، نه از هیچ سربازی وارد خاک ایران نشده اینها و عمده کشته شدگان کسانی بودند که قاتلان و مردم ایران بودن.
1: سپاس از شما جناب کرمی. خب از مخاطبین بیرون جناب دارابی، از دوستان بیرون پرسش یا اصف نظر یکی هست بفرمید.
2: برو چشم میدونه بفرمید. من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب دکتر کرمی و همینطور بینندگان برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. پرسش اول آقای محسن شاهرودی از پاریس فرانسه. پرسش اصلی میتواند این باشد که آیا شما خودتان هیچ مخالفتی با جنگ ندارید؟ و اگر دارید مخالفت خود شما چگونه بیان می شود؟ مرسی.
0: قطعاً ما مخالف جنگ هستیم، قطعاً ما میخواییم که این جنگ زودتر تموم بشه اینها، اما مخالفت اصلی ما در قالب همون انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید داره صورت میگیره. اینجا شما میبینید بالا، من یادمم که برحال ساکن خارج از کشورم، اون کاری که مردم ایران و دیاسپورا دارن مکرر انجام میدن، هر گونه ایجاد فاصله، ایجاد انشقاق بین جمهوری اسلامی و ایران، جمهوری اسلامی و مردم ایران که جمهوری اسلامی نماینده ما نیست، اینها این یک جور فعالیت ضد جنگ، دور کردن آسیب جنگ از کشور ایرانه، تشویق به اینه که شما اگر میخواد یک بار برای همیشه مسئلتون حل بشه، باید مسئلتون رو با حکومت حل کنید، نه با کشور ایران، نه با مردم ایران. این به نظر من یک فعالیت ضد جنگ و کاملا صلح طلبانی عملگراست. این که ما به طور مطلق بگیم جنگ بده، جنگ نکنید با جمهوری اسلامی، این اصطلاحا میشه آتش بس. چه کسی میتونه تضمین کنه؟ چه کسی؟ اینجا من سوال میپرسم که اگر همین الان اسرائیل و آمریکا بگن خداحافظ شما برمیگردیم اینا و دیگه کاری با جمهوری اسلامی نداریم، چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی از این ماجراجویی‌های ایدئولوژیک خودش دست برداره، از یهود ستیزی ذاتیش دست برداره، دیگه بگیم یک بار برای همیشه جنگ مشکل ملت ایران و از این کابوس جنگ رها شده؟ چه کسی میتونه این رو حتی اندکی تضمین بکنه؟ ما میدونیم که خیلی بعیده چنین چیزی. جمهوری اسلامی در ذات خودش اولا که یک سیستم توتالیتر، این خیلی مثال مشهوریه، سیستم توتالیتر تا زمانی که ثابت کنه تغییر نکرده میمونه. روزی که بخواد بگه من تغییر کردم یا ببینید تغییری رخ داده، ابتدای سرنگونی و ویرانیش است. به همین خاطر اینکه ما بیایم بگیم مرگ بر جنگ بدون اینکه یک پلن و برنامه‌ای برای توقف واقعی جنگ داشته باشیم، برای اینکه یک صلح واقعی برقرار بشه، نه آتش بس، نه آتش بس بین یک جمهوری اسلامی نیمه ویران که بتونه خودش رو بازسازی بکنه و دشمنان ابدی خودش.
1: خیلی ممنون از توضیحات. خب از داخل برمیگردیم داخل. آقای آراد آل سفر بفرمایید.
3: سنسون نکنه. آقای دکتر عرض استفاده کردم، یاد گرفتم از برنامه‌شاتون. البته پیشتر خدمتتون ایمیل زده بودم، یادم میاد لطف کردین پاسخ هم داده بودین. یه ایمیل هم البته چند روز پیش سر همین تخریب سرای تومانیان دفتر بالا نوشتم، گفتم اونم. خیلی خوشه که این ارائه رو امروز دادید، به خاطر اینکه من مناظر شما رو در بی بی سی فارسی با آقای دکتر طاهری و خانم مهرآیین‌نیز کارم دیده بودم. البته اونجا حتی نوشته بودم، یعنی یه توییت هم زده بودم سرش که موجی خیلی حرف زد، یعنی اصلا اجازه صحبت به شما نداده بود و نتونستم خوب واقعا مواضع مناظره کننده رو ببینم. یعنی حتی به لحاظ دقیقه موجی بوده 28% تعداد کلمه اندازه گرفتم، 36% کلمه‌ای که گفته شد موجی گفتم. چون گفتم آقا بفرمایید بشین شما مناظره کنید. یه دو سوال و نیم شاید بگم. یکی این که آیا مواضع شما، این مواضع اخلاقی که دارید می‌فرمایید سر جنگ و صلح، این صلح انواع و اقسامش رو دارید شامل میشه در فرمایش شما؟ یعنی هم آتش بس، هم ترک مخاصمه که نمیدونم ترجمه درستش تروس باشه یا آرمستس باشه، حالا واژه های دیگه، یا نه منظورتون از این چیز صلح اینه که بر فرض محال، چون واقعا اگر صلحی هم بخواد اتفاق بیفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، یعنی تغییر جمهوری اسلامی اون ور سکه شن تغییر کرده که دیگه صلح واقعی اتفاق بیفته. سوال دومم اینه که الان فکر کنم شما قبول باشه، قبول ندید بفهمید که بدونم یعنی شما چه فکر می‌کنید که جنگی که الان ما درگیرشیم، خب یکی جنگی که رژیم با مردم ایران داره که از روزی که رأس کار اومد، این که چی، دو تا جنگ هم آمریکا و اسرائیل دارن با رژیم، اینو ما بهش معتقدیم اینا. که از قضا داره در خاک ایران اتفاق میفته، چون ایران تحت غصب و اشغال داخلی، حداقل این نراتیوی که من بهش باورم، حالا تفاوت بین یوسرپیشن و اینترنال اکیوپیشن، ولی حالا بحثش به نظر الان خیلی تو جزئیات وارد نشیم. ولی آیا پارلمان ها و ادمنستریشن های امریکا و اسرائیل هم به صراحت اومدن گفتن که آقا جنگ ما، به قول آقای دانشور مثلا اونجا که با حماس جنگیدیم، جنگ ما علیه جنگ رژیم اسلامی خمینیستی تهرانه و ما هم در چیزمون معتقدیم که این اسلامیک ریپابلیک آف ایران نیست، این ایرانه؟ یعنی اینو به صراحت اگه پارلمانش بگه، یا حالا آمریکا که جنگشو با سنا تعیین کنه، چه اصلا همین ادمنستریشن ترامپ بگه. چون من اون چیزی که دارم میبینم، ما فقط دست به دامن مارکو روبیویم که فقط از مردم کسایی که این تمیز و درست بین مردم و رژیم قائل میشه، این یه خود واقعا نگرانی. حتی تازه ترامپ هم که جدیدن تو صحبتش دو بار حداقل بنده دیدم، 4 سال آخر شاهنشاهی مهرم اداره تو شرورت ایران حساب میکنه، یعنی ای میگه 51 ساله من بخوام 51 این 4 از کجا بود. و این شاید بگیم سال آخره که دیگه شاید اتفاقا مهمترین باشه. شما میتونید که 4-5 تا سنجه به من دانشجو اصلا بفرمایید که آقا با این 4-5 تا سنجه اندازه بگیر، چون من اگه بخوام بگم چیز اخلاقی یا نه از نگاه حالا مثلا آقای دانشجو فهمید اصلا از نگاه آدم دموکراتی، هرچی من اینجوری میبینم که منافع ملی در این جنگ هست یا نیست، من نشنال اینترست رو میبینم، ولی هنوز نتونستم به 4-5 تا سنجه برسم که باش اندازه بگیرم بگم آ نگاه کنید ستاره اول تیک خورد ولی چهارمی تیک نخورد، پس این تو نشنال اینترست من نیست که جنگ اسرائیل با رژیم ادامه پیدا بکنه وقتی هنوز ادمنستریشن نتانیاهو اینو گفته یا نه. این سه تا سوالم دستتون اومد.
0: مرسی جناب سفر، ممنون از ابراز لطفتون. هم ببینید در مورد سوال اولتون بگم، واقعیتش اینه من این رو یک مثلا یک کانفلیکت ناحیه‌ای یا یک مسئله نمیتونم مرزی، یک مسئله سر خاک و اینها نمیبینم که بتونن اینا رو آتش بس کنن بعد آتش بس برن به یک چیزی بین‌المللی 50-50 برسند و اینها و فلان. باید بودن کردم. این یک جنگ 1400 سال است، 1400 سال مسلمانان افراطی با یهودی ها می جنگن و توی ذات و دینیشون هم هست، همیشه هم اینو گفتن اینها. بعد این یه نقطه است، نکته بعد جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی اساسا بخشی از ذات و هویت خودش هست و به همین خاطرم چرا الان روزی 300-400 میلیون دلار داره از دست میده، رهبرانش رو از دست داده، چی داده، ولی همچنان التماس میکنه برای توافق و مذاکره، ولی اونها دارن به اصطلاح بی‌محل میکنن اینها. دلیل ماجرا این هست که اینها اون چیزی که من تصورم اینها رو، نه که بگم اطلاعی دارن، نه تصورم اینه که آن چیزی که اونها به عنوان توافق دارن بهش میگن به واقع تسلیمه و اینها اون تسلیمه رو اگه بپذیرن دیگه جمهوری اسلامی نیستن. ممکنه خیلی صورت ساده‌ای باشه، اون میگه که اوکی تو میخواستی 47 سال ما رو نابود کنی، الان ما حمله کردیم ثابت هم کردیم هیچی نیستی، الان چقدر این جنگ ادامه داره، هنوز یک سرباز اسرائیلی زخمی هم نشده، چه برسه به اینکه کشته بشه، هنوز درسته با ما ثابت شد تو هیچی نیستی، هیچ کاری هم از دست برنمیاد، هر اون کاری که از دست برنمیاد هم انجام دادی، این موشک ها و پهپادا بود اینا که فرستادی و اینا دیگه کل شد 40 تا آدم چیز کشته اینا، پس من که میتونم ادامه بدم و از پادرت بیارم چرا باید این کار رو نکنم؟ از جمهوری اسلامی تضمینی میخواند برای اینکه از مخاصمه با اسرائیل دست برداره، اون تضمین نمیتونه چیزی جز باز شدن سفارت اسرائیل در تهران باشه، هر چی دیگه جمهوری اسلامی بگه آقا من نباشه، من قول میدم با تو کاری ندارم دیگه، اصلا من ارتباطمو با حزب الله قطع کردم یا چینو، اما اون جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو کنه. جمهوری اسلامی یک سیستم توتالیتر، سیستم توتالیتر هیچ کدوم به تغییر نمیتونن تن بدن، پرو میپاشن اگه به تغییر تن بدن، اونم یک تغییری که ماهیت ساختاریشون رو در بر میگیره. به همین خاطر این که چرا حاضرن مثل کارتون خواب ها این قالیباف و وحیدی اینا هر شب یه جا بخوابن، میگن اون جایی که نمیخوابن کتری برقی هم نیست چون میترسن مثل پیجر همون هم منفجر بشه، اینا در این چنین وضعیتی زندگی میکنن و حاضرن با قاتلان رهبرشون رو نمیدونم چی میگن ولی امر اعظمشون پای یه میز بشینند و اینها، ولی هنوز نتونستن به اون توافق برسن به خاطر اینکه اون توافق تسلیمه. همین چیزی که عرض میکنم اینها و جز با اونا هم میدونن، اسرائیل هم میدونه، آمریکا هم میدونه، جز این راهی نیست. اینکه جونسون بگه من بچه خوبی میشم، قول میدم بمب اتم نسازم، قول میدم نمیدونم دیگه با حماس کاری نداشته باشم، میدونن که این یه چیزی نیست که بی ارزه این توقف این جنگ رو. در چنان صورتی بازنده مطلق جنگ هم اسرائیل خواهد بود، هم ترامپ. شک نکنید که جمهوری خواها تا 3-4 دوره دیگه نمیتونن به کاخ سفید برگردن اگر الان چنان چیزی رخ بده، و همینجور نتانیاهو هم با سر زمین میخوره، همه اعتبار سیاسی نمیدونم چند میشه 50-60 سالش رو از دست میده. این از این نکته. من سالای دوم و سوم شما رو از دست دادم متاسفانه مضمونش رو، فقط سال سوم رو بگم. این که گفتی با چه شاخصهایی میشه گفت که یک صلح خوب به دست اومده اینجا، ببین میگه هر مطالبه صلح باید اخلاقا همراه با پاسخ به این سوال باشه. اگه طرف میگه الان بله هستن، ممکنه دوستان اینجا تو مخاطبین بگه نه تو جنس حرفات بوی جنگ طلبی میده، ما صلح دوست داریم، ما معتقدیم که این جنگ یک ثانیهش هم بده و هر یک ثانیه زودتر متوقف شه خوبه. اوکی، اخلاقا باید این سوال رو جواب بدن، اخلاقا. حتی اونم باید اخلاقا، مگه ما اگه بگیم جنگ خوبه، اگه فرض کنیم من جنگ طلبم، منم باید به این سوال جواب بدم. طلب صلحشو میگم، این صلح دقیقا قرار چه نظمی رو تثبیت کنه و هزینه تثبیت اون نظم رو چه کسانی قراره بدن، چون صلح منجر به تثبیت یک وضعیت میشه. این وضعیت چی اسمش؟ بقای جمهوری اسلامی یا تغییر جمهوری اسلامی، اصلاح جمهوری اسلامی؟ به نظر شما کدوم یک میشه؟ صلحی که اگر فرض کنیم همین الان امشب ما یک دگمه داشته میتونیم بزنیم بگیم صلح برقرار میشه، کدوم یک از این سه؟ آیا این وضعیت، این بقای جمهوری اسلامی محتمل بود یا براندازی جمهوری اسلامی، بازسازی جمهوری اسلامی محتمل بود یا تغییر جمهوری اسلامی؟ اگر کسی میگه من صلح میخوام، باید به این سوال جواب بده. این یک سوال اخلاقی مشخصه. این صلح قراره به تثبیت چه وضعیتی منجر بشه؟ یک. دو، هزینه های اون وضعیت رو چه کسانی قراره بپردازند؟
3: دو تا من جنگ رو پرسیدم و گفتم
0: جنگ
3: در منافع چجوری
0: در منافع من. یعنی اگر از من بپرسن که خب شما میگید که این جنگ، فرض میکنم من که ناله کسی که جنگ رو دوست داره، بپرسن که خب اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه با چه به حساب شاخصاشو میخوام بگی، من باز اون آدمم باید بتونه به همین سوال جواب بده. آیا ادامه این جنگ باعث تثبیت جمهوری اسلامی میشه؟ باعث سرنگونی جمهوری اسلامی میشه؟ هزینه هاش رو چه کسی بیشتر قرار پردازه؟ هزینه های ادامه این جنگ رو جمهوری اسلامی بیشتر میپردازه؟ مردم ایران رو بیشتر میپردازه؟ کشور ایران داره میپردازه؟ باید شما به طور مشخص جوابی برای این سوالات داشته باشی که محکم پاسخ کنی، بگی جنگ خوبه ادامش الان در وضعیت موجود یا صلح. شما نمیتونید فقط از دید یا از روی خشم و تنفرت از جمهوری اسلامی بگی جنگ خوبه، چون من از جمهوری اسلامی متنفرم، ازش خشم میرم، چنین کرده چنان کرده، میگم پس جنگ خوبه. نه، این سوال خوبی نیست، چون ممکنه جنگ عواقبی پیدا بکنه حتی بدتر از جمهوری اسلامی، ممکنه. و یا برعکسش، به هر دلیلی من آدم دوست داشتنی و نایس و لاولی و آروم و اینایی هستم، صلح دوست دارم، میگم به هر دلیلی صلح خوبه، اخلاقا اونم باید به همین سوال جواب بده. اون صلحی که شما میگید به چه تثبیت چه وضعیتی منجر میشه و هزینه های اون وضعیت رو کی باید بده؟ این مهمه، هزینه ها رو کی باید بده؟
1: خیلی ممنون. از داخل آی دانشوی دوباره وقت
4: بر ببین، من باز تکرار می‌کنم، من از موسی یک تماشاچی یا یک پاسیفیست نسبت به جنگ الان صحبت نمی‌کنم، از موسی ایرانی صحبت می‌کنم که فکر می‌کنم مسئولیت دارم در کلماتی که تو صحبتم به کار می‌برم. بنابراین صحبت اینه، اگر مشارکت ملت ایران، یعنی مشارکت نمایندگان ملت ایران یا نماینده ملت ایران یا اون چیزی که به تجربه دیگه راه دور نریم تو این چند ماه دیدیم، مهمترین رهبر جنبش مبارزاتی مردم ایران که میشه گفت نماینده این دوره ملت ایران، خانه‌ها چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، هست. بدون مشارکت اون در استراتژی جنگ نمیشه آینده جنگ رو پیش بینی کرد مطلقا. نمیشه گفت که حتما خوبه، حتما باید موافقش بود، و نمیشه گفت حتما بده، باید مخالفش بود. برای که وقتی شما در انجام جنگ هیچ مشارکتی نداری، یعنی فرستادی به سرنوشت، یعنی سرنوشت ملت رو داری دست یک نیروهایی که تو خود اون نیروها منافع ملی دارن و منافع ملیشون ارجحیت داره بر منافع ملی ایرانیا، یک واقعیت تاریخی. اما اینکه مثلا مردم ایران رفتن را پرچم اسرائیل کنار پرچم شیر خورشید کردن، این هنوز نتیجه برای آینده نداره. زمانی این نتیجه من میشه که و مؤثر میشه که خب این پرچم داره اصلی هم توی داستان مشارکت داشته باشه. ما این ندیدیم هنوز، چون و این به این معنی نیست که مخفی باشه، تو هم باید علنی باشه، علنی باشه و دلایلش شکافته بشه، گفتمانش باز بشه برای ملت ایران. در اون صورتی که ملت ایران حس میکنه جنگ جنگ خودش هم هست، در اون صورتی که تمام قربانی های که حتما پیش میاد توی جنگ تا حد زیادی میتونه برای یک آینده بهتر بپذیره، این نکته مهمه. بنابراین اما وقتی بگیم خب جریان ایرانگرا، خب باید جریان ایرانگرا وجود داره، بحثی نیست. توش 40-50 هزار تا آدم از این ایرانگرا رو رژیم جبار آدمکش جمهوری اسلامی کشته، اینم چیز روشنیه. اینم که رهبر جمهوری اسلامی کشتن، همه ایرانیایی که دلشون برای وطنشون میتپه، برای اون جوونا ناراحتن، خب خوشحالم، بحثی نیست. ولی اینا فرق میکنه با یک آدمی که میخواد نقش من در مورد آینده کشور صحبت کنه. باید استراتژیش روشن باشه، تاکتیکایی که در خدمت این استراتژی به کار میبره باید برای مردم هم برای خودش روشن باشه، هم برای ملت ایران روشن باشه. وگرنه اینکه خب یک نیروی وجود داره وجود داره، اما اینکه مثلا ما بگیم خب یک انقلاب ملی یا انقلاب شیرین خورشید کارات، من به انقلاب اعتقاد ندارم، معتقدم که مبارزات ملت ایرانن، چون خود انقلاب داره بحث دیگه، یه چیز میتونه تو چیزای بدی در بیاد. حالا اون کار ندید، بحث شد. منظور ما دو نفر حداقل در جامعه میدونن یکیه، حالا چه اسم کلمه انقلاب به کار بریم یا بگیم جنبش آزادی خواهی و دموکراسی در ملت ایران. بنابراین مهم اینه اگر امروز آتش بس بشه، خب آیا کلای سر ملت ایران نخواهد رفت؟ ممکنه بره، ممکنه نره، ممکنه جای مدنی بلند شه، ممکنه بلند نشه، ممکنه تجزیه بشه، ممکنه کشور اصلا اقتدار مرکزی اصلا پاشیده بشه. همین اتفاقات تو تاریخ جهان افتاده. زمانی ما یک گارانتی داریم که یه رهبری روی ملت ایران، رهبری ملت ایران نقش ایفا کنه، این جاش خالیه. این نقش صرفا عاطفی احساسی نیست، این نقش مادیه، یعنی خودش رو در یک استراتژی که توش بخشش هم جنگ هست نشون میده. ما باید بپرسیم، بخواهیم که استراتژی گذار به دموکراسی در لحظه فعلی با توجه به وجود جنگ چیست؟ اون وقت روی این استراتژی باید گفتگو کنیم، باید نقد کنیم، باید تفکر انتقادی رو بیاریم وسط. وگرنه خب معلومه بحث ما تمام این دوستانی که توی الان میستانش هستن هیچ ربطی به اون بحثایی که میگن جنگ و فلان کنین، جنگ بد است، نمیدونم جمهوری اسلامی اینا رو، ما اون بحثا نداریم. همه این کسایی که اینجا نشستن آدای براندازی ان به یک معنا، همه خواهان اینن که از این جمهوری اسلامی بگذرن، همه دلشون میخواد که این جنگ به نفع ملت ایران تموم بشه، در این تردیدی نیست. در اینجا دوستان نیار بگن که خب پس این الان جنگ تموم کنیم خاتمه بدیم، نه اصلا این بحث نیست. خاتمه جنگ میتونه همونقدر بد باشه که ادامه جنگ همونقدر بد باشه. به نظر من روشن شدن این سیاهی ها، این تاریک روشن خطوط ناروشن مهم اهمیت داره. این سایه روشن هاست که باید روشن بشه. ما باید بالاخره دست از بحث های توأم با احساسات و عاطفی که خیلی هم خوبه، بالاخره ما ملت عاطفی هم هستیم، برداریم و با منطق خوش و عقل سرد به مسئله واقعی ملت ایران در این لحظه فکر کنیم. اگه فردا آقای ترامپ 4 تا بمب هسته‌ای کثیف زد، هزاران آدم ایرانی کشته شد، ما مسئولیت داریم. ما پاسخ ندادیم به این مسئله. ما صرفا دنبال رو بکنیم روی احساسات فردیمون، گفتیم انشالله اگر جنگ بشه جمهوری اسلامی میره، معلوم نیست، هیچ چیزی معلوم نیست، بخصوص که ما در جریان این حوادث نیستیم، ما در جریان گفتگوها نیستیم، یعنی نمایندگان ملت ایران غایبند در این مسئله جنگ. بس من فقط اینه.
0: جناب دانشور، حقیقتش من جسارت تلقی نکنید، شما توقعتون این بود که مثلا شاهزاده بره تو اتاق جنگ اسرائیل بشینه تو طراحی جنگ باشون کار کنه، توقعتون چی بود؟ استراتژی جریان ایرانگرا و جریان ملی در این جنگ کاملا واضح و مشخصه، جدا کردن ملت ایران، این اون کاری که 50 سال 60 سال چپ ها دارن میکنن، جریان ملی توی این چند ماه، توی این چند سال اخیر موفق شد جلوشو بگیره که از این همانی بین جمهوری اسلامی و مردم جلوگیری کنه، ثابت بکنه مشکل شما با جمهوری اسلامیه و اینکه جمهوری اسلامی امکان سقوط داره، جمهوری اسلامی بدیل داره، جمهوری اسلامی آلترناتیو داره، اما شما نباید توقع داشته باشید شاهزاده که یک کسی که هویتش رو از جریان ایرانگرا میگیره وارد دیل مستقیم بشه با ترامپ و نتانیاهو، اینجا رو بزن اونجا رو نزن، وارد این نشه وارد اون نشه. به نظر من عین اون کاری که جریان ایرانگرا قرار انجام بده، ماها قرار انجام بدیم و شاهزاده داشته انجام میداده، عین همین کاری بوده که داشته انجام میشده. بیشتر از این دخالت کردن توی این جنگ، اولا واقع بین باشیم، نه از شاهزاده بر می اومده، چون این یک جنگی بوده که جمهوری اسلامی رفته بمب اتم بسازه نابود کنه اسرائیل رو، 7 اکتبر ایجاد کرد، اونم خواستن بیان جنگ کنن، این جنگ می شده در هر حال، نه جنش نه شاهزاده نه هیچ کس به اونا نگفت باشید برید جنگ کنید.
4: اما اون که این جنگ شد دفاع میگیرم، منظورم اینا نبود اصلا جناب کلمی کلا، برای که متوجه اصلا منظور من این نبود شاهزاده بود تو اتاق جنگ بشینه، بحث من از استراتژی اینا نیست، بحث من از استراتژی اینه که یه رهبر ملی، رهبر انقلابی، رهبر دموکرات، هر چی اسمش بخوام بذارین، برای این دوران آشفته و دشوار استراتژی باید داشته باشه. بخش مهمی از استراتژی شکل دادن به نهادهایی که تو این حرکت مؤثر باشن. مثلا یکی از بحثایی که ما داریم تو میستان داریم ایجاد یک دولت گذاره، اون دولت گذاری که نیاز این لحظه است، نیازی پیشبرد این بخش از مبارزات مردم ایرانه که توش جنگ هم دخالت داره. بنابراین بحث من نیست که شاهزاده بر اونجا بشینه، بحث من اینه شاهزاده نهادی درست میکنه که این نهاد نه تنها در وضعیت ملی بلکه در وضعیت جهانی وارد گفتگو بشه. این نهاد شاهزاده میتونه، بله میتونه با ترامپ هم وارد گفتگو بشه، وزیر جنگ یا وزیر دفاع دولت موقت یا دولت انتقالی باید بره با نتانیاهو هم صحبت کنه، باید بره با ترامپ هم صحبت کنه، باید با کشور عربی هم صحبت کنه. امروز این کار رو باید کرد. این استراتژیه. استراتژی وقت میگیم اجزای معینی داره، رو من وقت شونه بگم
0: جناب دانشور، شما خاطرتون هست ما یک جای دیگه با دوستان دیگه اما اهل فضل جای با هم میشستیم صحبت میکردیم، همونجا خود ماها که جمعی بودیم، میدونید کجا رو عرض میکنم، هیچ کدوم به این نتیجه نرسیدیم که الان اعلام دولت در تبعید کار درستی. اکثریت جمع اونجا معتقد بودند که نه، کار درستی نیست. نمیشه گفت، چون من تو ذهنم یک ایده دارم که دولت ملی، دولت در تبعید خوبه و چون شاهزاده اینو اعلام نمیکنه پس شاهزاده استراتژی نداره. یعنی معلوم نیست این ایده اساسا، این استراتژی اینه یا یه چیزای دیگه است. استراتژی یک امر کلانتری از دید من، این یک برنامه اجراییه. استراتژی یک امر کلانتری، استراتژی این هست که شما از این فرصت جنگی که اسرائیل وارد جنگ با جمهوری اسلامی کرده، شما برای انسجام ملی، جدا کردن کشور ایران از جمهوری اسلامی و برای موارد این شکلی، یعنی اون ذهنیت کلانی رو که شکل گرفته الان در دنیا، این جداسازی جمهوری اسلامی از مردم ایران، این که ما تمام اون یهود ستیزی 47 ساله رو به جمهوری اسلامی منتسب کنیم، مردم ایران رو ازش جدا بکنیم و نشون بدیم که ملت ایران یک ملتی هم که برخلاف آنچه که الان باز از ایتالیا تو فرمان شده بود ایران تجزیه میشه، این که ما اصلا همین به دنیا بگیم نگران نباشید جمهوری اسلامی نباشه هیچ وقت ایران تجزیه نمیشه، جمهوری نه به خاطر اصلا چنین چیزی از نظر جغرافیایی امکان نداره، ایران یک کشوری است با انسجام ملی، نه تجزیه میشه نه از هم میپاشه، نه تضعیف دولت مرکزی، فقط میتونه در کوتاه مدت ناامنی و آشوب موقت ایجاد بکنه، ناامنی و آشوب موقت هم ایران. همین که شما اینها رو بیای جامعه جهانی رو بیای مجاب کنی در این مورد، اینها ایران نه یک کشور جدید و تأسیس جعلی، حالا اسم نیارم مثل همسایه، خیلی از همسایه گرچه همون هم تجزیه نشدن، همون هم یک سانتیمترش تجزیه نشد. برخلاف این هیولای فرضی که چپ‌ها ساخته بودن، اگه دست به دولت مرکزی ایران بزنی ایران از هم میپاشه، ایران تجزیه میشه، اینها فلان، این که جریان ملی و رهبری شازده این رو منتفی کرده، نشون داده ایران آلترناتیو داره، ایران یک جامعه سکولار و متناسبی داره، ایران به راحتی میتونه به جامعه جهانی متصل بشه، این رو ثابت کرده. انسجام ملی رو در این راه تظاهراتی که بیاد صدها شهر اومدن، اینها استراتژی، یعنی اینکه شما ذهنیت جهانی رو تغییر بدی، این دستگیری این به اصطلاح روندی که الان داره ادامه پیدا کرده نقش داشته. این که دولت در تبعید یا نمیدونم اینا بحثای اجراییه و واقعا میگم خود شما میدونید ما جای دیگر این بحثا رو میکردیم اکثریت میگفتیم زمان مناسبی نیست، فقط یک کسانی رو که نزدیک به شاهزادن رو چیزا سیبل یک اهداف نامناسبی میکنه و الان شرط من نمیدونم، ما شاید شاهزاده اصلا دولت در تبعیدش رو تشکیل داده ولی اعلام نمیکنه، من اطلاعی ندارم اینو، ولی تصور خود من اینه که الان زمان اون ماجرا نیست. نمیدونم، البته در این حال میگم شاید شما بهتر اطلاع دارید، میدونید که نمیدونم کردن نکردن، نمیدونم.
4: خب من خیلی کوتاه میگم چون افنومی، اولا من اول استراتژی میدونید برنامه‌اش نه آرزو و همین که شما خودتون میگین آلترناتیو داریم، یعنی یه مهمترین عنصر استراتژی هم آلترناتیوه. وقتی میگین آلترناتیو داریم، آلترناتیو یک تشکیلاته، آشکیل آلترناتیو معنی آدم که
0: نه آلترناتیو معنی تشکیلا نیست، آلترناتیو معنی بدیلیه که میتونه جای اون رو
4: بشه، بدیل که جای قدرت سیاسی که آدم نمیشینه، یک تشکیلات میشینه دیگه، درسته؟ جای دولت نمیشینه که شاهزاده که خوش یه نفری نمیتونه تمام کار دنیا رو انجام بده. شاه وقت میگیم رهبری کارش اینه که هماهنگی میکنه بین نیروهای مختلف، هماهنگی میکنه برای ایجاد نهادهای لازم برای گذار و و و این خودش هم یه استراتژیه. چیزی هم شما میگین آلترناتیو، اونم بخشی از عنصر خیلی مهم از همین استراتژی. بنابراین من دولت در تبعید نگفتم، اصلا معتقد نیستم، اصلا دولت در تبعید ادامه دولت دموکراتیکه. من دولت گذار به عنوان ابزار دستگاه گذاره، چون دولت در تبعید هم برای دولت‌هایی هستند که به وسیله جنگ یا کودتا مجبور به مهاجرت شدن، ولی ما چنین حالتی نداریم. حالا این بحث شداست، حالا اگر شما یه روز تشوردن راجع به موضوع که آیا زمان تشکیل یک دولت گذار یا همون چیزی که شما بهش میگین آلترناتیو کیه، وقتی بحث طولانی تری داره که خواهم
0: نه آلترناتیو وجود داره، اما این آلترناتیو کی وارد برنامه‌های اجرایی ریستر بشه، چون برنامه اجرایی هم وجود داره، یعنی همین الان هم بحث پروژه شکوفایی، همین کاری که ما داریم مثلا توی یگان میراث برای حفظ امنیت و اصلاح میراث ملی انجام داده، این بخش کوچیکی از کاره و خیلی کار دیگه به صورت نهادهایی داره این کار صورت میگیره. اما اینکه اسمش رو بذاریم دولت گذار، حالا حتی دولت گذار برنامه گذار وجود داره، فقط اینکه مشخص دقیقاً چه کاری باید انجام بشه، اینکه حالا کدوم آدم بالای کدوم بخش از برنامه با مسئله دولت گذار، اینها رو دفتر شاهزاده میتونن
4: در مجموعه حالا مجموعه همینا رو میگن دولت دیگه، چون شما خودتون جای جمهوری بگیرید دیگه، کاری که شما میکنید کاری که آقای دیگه میکنه، خانم دیگه میکنه، تمام این نهادار مجبور شده دولت، که امروز در دنیای مدرن اینا دولت هم دیگه، زمان شاه عباس و نادرشاه نیست که مثلا یکی سوار اسب بشه بره جلو بشه آلترناتیو نمیدونم قدرت، آلترناتیو قدرت به صورت تشکل به صورت دولت خودشون میده. وقتی ما میگیم دولت گذار یا دولت انتقالی به معنای دولت دموکراتیک نیست، معنای یک دستگاه بوروکراسی که جاشو میگیره و این مهمه، این دستگاه مهم همش در این درجه در اینه که میتونه تو مسئله جنگ دخالت کنه، میتونه به عنوان نماینده مردم این کار رهبر اینه دیگه، به عنوان نماینده ملت ایران بحث کنه، نظر داشته باشه رو بجنگ، نه که پاسیو بشینه کنار بگه ان شاء الله امیدوار
0: من بس چون بس داره دو نفری میشه به این راحتی نیست. شما در اون اتاق جنگ ترامپ و اینا بگیم چرا شاهزاده اونجا ننشسته، به این راحتی نیست. بالا من دیگه بیشتر بحثو باز نمیکنم.
1: بله خیلی ممنون. اجازه بدین دوستان دیگه هم بس دو نفری لطفا نشه که دوستان دیگه حقشون خورده میشه. نفر بعدی جناب سایی بفرمایید.
5: درود به شما و مهمان عزیز برنامه. من البته بخش صحبتام آقای کرمی هم پیشتر فرمودن، من خواستم بگم نکته مهمی که در این بحث در ابتدای بحث ازش غفلت کردیم این بوده که اصلا این جنگ فلواقع به خاطر مردم ایران اتفاق نیفتاده یا به خاطر قیام ملی، به خاطر عدم یا اختلاف نظر آمریکا و اسرائیل و حکومت نهضت اسلامی به واسطه تحریکات و حرکت هاشون به سمت حالا انرژی هسته‌ای به اسم خودشون یا بمب اتمی یا داشتن سلاح هسته‌ای بوده و چه ما میخواستیم چه نمیخواستیم این اتفاق قرار بود بیفته. اتفاق مثبتی که در اینجا افتادم میگم به بخش بیشتر صحبتهای من آقای کرمی گفتن سر بحثشون با آقای دانشور، بحث این بود که زحمتهایی که انقلاب شیر خورشید کشیدش در توسط افرادی فعال بودن بخش آزاده و تیمشون، ما تونستیم حساب ملت ایران رو از حکومت نهضت اسلامی جدا کنیم. با اون کشتاری که در دیما صورت گرفت، این دریای خونی که بین ما ملت و این حکومت جنایتکار واقع شد، این کمک کرد که تمام این حملات و تمام این اتفاقاتی که افتاد همه متمرکز بشه بر نیروی سرکوب، نیروی نظامی حکومت اسلامی که میلیاردها دلار از بودجه ملت و پول ملت رو هزینه کرده بودن در اون تونل ها، در اون موشک ها و در اون تحقیقات ضد انسانیشون، در جایی که ما در تمام حوزه های علمی، انسانی، اجتماعی، محیط زیستی نیاز به هر چقدر بگین بودجه بود، هر چقدر بگین ما بودجه لازم داریم در محیط زیست. این خوشسالی هایی که داره اتفاق میفته در جریان هست، این جنگل هایی که داره هر روز و هر ماه از بین میره، جوانانی که نمیتونن ادامه تحصیل بدن به خاطر کم بوده هزینه، نابرابری یا عدم توازن در تحصیلات و بازار کار، هر چی شما بگین ایراد در جامعه ما وجود داره و این اختلافی که به وجود میاد و این جنگی که به اتفاق افتاد عملا حاصل تمام این عدم توازن ها بوده و نقش مردم ایران و شاهزاده در اون وسط عملا هیچ بوده در اتفاق جنگ. ولی حالا مسئله که آقای دانشور میگن که ما باید بریم اونجا دخیل شیم، تعیین کننده باشیم، امکان پذیر نیست. دقیقا فرمایش آقای کرمیه، شما در این حد ما میتونستیم تاثیرگذار باشیم که حساب ملت رو جدا کنیم، که با طبق آماری هم که ایشون دادن دیدیم که چقدر نظامی کشته شده، چقدر غیر نظامی. این خودش به نظر من یه دستاورد، یک رکوردی هست. در این حال دیگه اتفاقی که اینجا میفته برعکس سالهای قبل، من معتقدم که حکومت نهضت اسلامی از پایه و بنیان یه حکومت تنشزیه، یعنی در ایجاد تنش میکنه که بتونه زنده بمونه. در این اتفاق خاص به خاطر این شرایط که پیش اومد نتونست به اون هدفش برسه، چون مردم خودشون رو کشیدن کنار با اون دریای خونی که اتفاق افتاد، باعث شد دیگه مردم گول این داستان رو نخورن که جنگ شده است، همه اختلاف ها رو بذاریم کنار و بریم در پشت مرزهای ایران وایسیم و از مرزها دفاع کنیم. این اتفاق دیگه نمیفته. این حکومت نهضت اسلامی قطعا میره و مردم ما هم دیگه حاضر نیستن یک قطره خون بابت حفاظت از این موجودات حقیر و این آدم های بی وجدان بدن. در کل من فکر میکنم اگر ما بخوایم درست بررسی کنیم و درست به قولی نتیجه گیری کنیم، جنگی که داره اتفاق میفته در کنار اینکه ما نم درش نقش داشتیم در شروعش، نه به خاطر ما بوده، توقع ما از اینکه اونها بیان به خاطر ما کار خاصی انجام بدن به نظر من بی منطقه، ولی در کنار این مسئله با وجود به نظر من یک به نوعی لطفیه که اسرائیل و آمریکا دارن میکنن و سعی میکنن تلفات غیر نظامی نداشته باشن تو حملاتشون، این ارزشمنده و در مجموع هم قطعا به سرنگونی رژیم به نظر من این جنگ داره کمک میکنه و مردم ها باید خوشحال باشن که هستن. من از داخل ایران هرچی میشنوم از آشنایان، همه منتظرن زودتر این جنگ تموم شه، کار این رژیم تموم بشه با این جنگ ها. یعنی اگر یه موقع پاز میشه میگن چرا ترامپ پاز کرد، چرا حمله نمیکنه. در این حد مردم منتظرن اینا تموم شن، اینا این حکومت تموم بشه. یه موردی هم آقای دانشور فرمودن راجع به که اگر خلأ قدرت ایجاد شه اون آنارشی که اتفاق میفته خطرناکه. به نظر من اینطور نیست، چون آنارشی های محدود خود ملت میتونن ساکتش کنن، چون ما ملت فرهیخته ای داریم از اینجا. ولی اون آنارشی که طرف به صورت سیستماتیک با قمه و چوب و چما میاد و جوانای ما رو میکشه رو ما باید ازش بترسیم، چون اونا با حمایت طرف میاد قتل علنی مرتکب میشه تو خیابون، فیلمش هم هست، شما نمیتونی پیداش کنی و به قولی متهمش کنی به اونقدر. اون به نظر من خیلی خطرناکتر از خلأ قدرتیه که بعد از این حکومت نسل اسلامی اتفاق میفته در جامعه ما، اگر اتفاق بیفته، که من اونم معتقد نیستم، چون با وجود شاهزاده و تیمشون که دارن به این سختی فعالیت میکنن و تعداد زیادی از سکولار دموکرات ها و فعالین سیاسی همسال خودمون که میبینیم مرتب گروه ها دسته ها تشکیل میشه، دیاسپورایی که همجوری هر هفته دارن نشون میدن چند هزار نفری در خطوط اصلی انقلاب هستن، من اصلا نمیبینم که بخواد آنارشی اتفاق بیفته، اوضاع بدتر از اینی که هست بشه که داره هر روز میشه با وجود حکومت نهضت اسلامی. ممنونم که به حرفام گوش دادیم.
1: ممنون از شما جناب کریمی، اگه واکنش داریم بفرمایید.
0: نه از خاصی ندارم، تشکر میکنم از شما. ممنون،
1: سپاس از شما. جناب دلارابی از دوستانم یک نفر رو بفرمایید.
2: آقای منصور اکبرزاده از اوترخت هلند نوشتن: به نظر من هر آدم منصف ایرانی با جنگ علیه ملت ایران مخالف است و دلیل مخالفتش با حکومت اسلامی هم این است که این حکومت دارد با مردم ایران می جنگد. مثلا اگر حکومت اسلامی به نفع ملت ایران با اسرائیل می جنگید، آن جنگ برای ایرانیان قابل توجیه بود. اما در حال حاضر دشمن اصلی ملت ایران خود حکومت مسلط بر ایران است. حالا اسرائیل و آمریکا دارند با این حکومت می‌جنگند. داخل پرانتز، حتی اگر نیم قرن پیش هم به شکل گرفتنش کمک کرده باشند و هم به بقایش در برابر حکومت صدام. پرانتزشون رو بستند. در نتیجه آنها در حال حاضر با ملت ایران در یک جبهه شراکت دارند، همان گونه که مخالفین این جنگ هم چه بخواهند و چه نه به بقای حکومت اسلامی کمک میکنند.
1: ممنون از شما و این دوست گرامی. جناب کریمی شما واکنش دارید؟
0: عرض خاصی ندارم، خیلی کامنتی بود برای
1: شنیدید. خیلی ممنون. آقای دانشان نمیشته: آنارشی زمانی پیدا میشود که خلأ قدرت باشد. نوبت میدیم به دوست گرامی جناب
3: آراد، بفرمایید. من چون آقای دکتر سه تا سوال پرسیدم، سوال دوم جا افتاده بود دیگه، گفتم الان که وقت است یه بار دیگه مطرح کنم. آقای دکتر عرض کرده بودم که نه آمریکا نه اسرائیل، چه در ادمنستریشن، یعنی تو اسرائیل ادمنستریشن نتانیاهو یا تو آمریکا ادمنستریشن ترامپ، و حالا جنگشون هم که در پارلمان نبردن، یعنی در سنا و کنست برده نشده که ما بگیم اونجا چیز، این مطرح نشده که ما هدفمون اولا که ما در دکترین سیاسیمون در نمیدونم استراتژیامون یعنی یه جای رسمی ما نمیدونی که ما جدا کردیم، ما با عنوان جنه ایرانگر رو جدا کردیم، ما کاری که ولایت عهد کرد در سفری که رفتن به اسرائیل قشنگ این تفکیک رو نمیدونم شاید واژه درست میگم تحمیل کردن یا قبولوندن، من کاملا میپذیرم و دید اصلا، ولی اونا که نگفتن، یعنی نمیگن و در ادبیات روزانه‌شون هم نگاه میکنن، حالا نه اینکه بگم یعنی عمل مهمه ها، اما در ادبیات هم نمیاد این تفکیک رو درست قائل بشه. من میگم یه روبیو مثالشه، مثلا میاد میگه فلان، آیا این تفکیکی که قائل نمیشن در اهداف رسمی که اعلام میکنن در نمیدونم اسنادشون اینا و نمیان این بین مردم و رژیم تمیز قائل بشن چیز، آیا این جنگ تضمین میده به ما در راستای منافع ملیمونه؟ اگه میگفتم ولی به هر حال یه حرفی دو تا دولت ملت زده بمیدارم پشتش اعتبار خود، ولی حالا که نگفته آیا ما این تضمین رو داریم که در من راستای منافع ملی ایرانه یا داریم ریسک میکنیم، میگیم حالا با ریسک و هزینه فایده expected value حساب میکنیم، ایشالله که میفته دیگه یا خود دیگه فشار بیا.
0: مصد که آره جان، یک من نوشته هم هست، چه الان چه پارسال چه دو سال پیش چه پنج سال پیش، مطلقا و ابدا کسی که قرار ایران رو نجات بده مردم ایران، هیچ ما اینکه نه ترامپ دلیلی داره ما فکر کنیم اون مثلا منافع ملت ایران قرارش اولویتی داشته باشه، نه اسرائیل نه نتانیاهو، اصلا چرا ما باید هیچ اولویتی برای مردم ایران قائل باشن؟ اینها اونها یه جنگی دارند با جمهوری اسلامی که شاید در این جنگ چیزی گیر ما بیاد، همین جنگشون با جمهوری اسلام. از گرم اونها زدن حاجی زاده رو کشتن. من همیشه این برای من نماد جمهوری اسلامی خلخالی و لاجوردی اینا نیست، حاجی زاده است. چون اومد با کمال وقاحت با لبخندی تو صورتش بود، بله ما زدیم اون هواپیما رو به همین راحتی، به همین راحتی یه هواپیمای ایران و هواپیمایی که مسافراش ایرانی بودند و زده بود اینا. ببین ما چجور باید با چجور باید ملت ایران این عدالت رو اجرا میکردن اینها. خب یه کسی که میاد خامنه ای رو میکشه، حاجی زاده رو میکشه، نمیدونم سلامی رو میکشه، اونو میکشه، این آه بله ما از این وضعیت میخوایم ببینیم چی گیر میاد. بگن نه ما هیچ، نه ما به نتانیاهو چشم امیدی داریم، نه به اسرائیل، نه آمریکا. بزرگترین چیزی که من رو امیدوار میکنه انسجام ملی مردم ایرانه. این انسجام ملی یک بخش از دستاوردش آزادی ایران خواهد بود. بخش بزرگترش ما داریم یه چیزی شب یک اصطلاحی توی ژئوپلیتیک زمانی دکتر عزتی به ما درس میداد دانشگاه تهران، میگفت که این کشورهایی که انسجام ملی کافی دارن معدودن. اتفاقی یکیش هم این اسرائیل، یکیش مثلا ژاپن، یکیش میگفت این نیست که اونها میرن تو جنگ ها پیروز میشن، این میشن که مثلا شما میید اسرائیل وسط 250 میلیون عرب، نمیدونم 1 میلیارد مسلمان، نمیدونم چی، ولی اونجا وایساده محکم اینها. یا اینکه ژاپن توی از جنگ جهانی و بمب اتم و اینا سر برمیاره و میشه نمیدونم اون موقع حالا قدرت اول تکنولوژی و صنعت دنیا میشه اینها. این از انسجام ملی اون کشور میاد، یعنی توسعه و پیشرفت یکی از اهداف اخلاقی تک تک آحاد اون کشور میشه. این که این اخلاقه چجوری شکل گرفته همه رو به هم چیز میکنه، این انسجام ملی. انسجام ملی یک پدیده ژئوپلیتیکیه، جغرافیاییه، مثل ارتفاعه، مثل عرض جغرافیاییه، مثل میزان بارشه، مثل ایناست. یعنی شما یه داری یا نداری، یا که داریش خیلی پدیده شانس بزرگیه. این که ما انسجام، من معتقدم حتی ما در انقلاب مشروطه هیچ وقت در 100 سال، اصلا شاید در طول تاریخ، طبیعیه که ما 300 سال پیش یه آدمی که توی سرخس بوده تو خراسان خیلی شد خودش رو هموطن یه آدمی که مثلا توی خوزستان فکر ما همیهن عرب داشتیم، زبانش عرب بوده، شاید دینش هم شاید اون سنی باشه، شاید این شیعه باشه. ما این انسجام ملی که از ممسنی تا تبریز تا زاهدان تا تورنتو تا اسلو مردم یک شعار میدن، یک چیز میخوان و دور ایران جمع شدن، دور ایران مردم جمع شدن، کشور ایران، میهن ایران. این انسجام ملی فقط نیست که ما رو آزاد کنه، این انسجام ملی به ما توسعه میده، به ما رفاه میده، به ما همبستگی میده، کشور ما رو تو مسیر درستی به پیش خواهد انداخت. فردا براندازی جمهوری اسلامی اینا، اینم که میگید که اونها این راستش من اونقدر که تعریف و تمجید از ملت ایران از طرف این سیاستمدارهای غربی شنیدم، از روشنفکران مدعی مبارزه و نمچی ایرانی نشنیدم. یعنی من از عمده روشنفکرای ایرانی توهین به ملت ایران شنیدم، ولی برای شما میتونم یه ردیف جملات قصار بیارم از ترامپ و از نتانیاهو: این ملت بزرگ، این ملت شکوهمند، این ملت تاریخی، این ملتی که چقدر من میتونم از اینا ردیف بیارم جملات قصار که یه دونش این دوستان چپ اصلا آرشون میاد بگن به این صورت، آرشون میاد بگن من میهنم و دوست دارم اینا فلان، آدمایی که الان صلح طلب شدن و جلوی انقلاب ملی، یعنی حاضرن با جمهوری اسلامی همکاری کنن، فقط انقلاب ملی، انقلاب شیر و خورشید به پیروزی نرسه. به هر حال من فکر میکنم اونقدی که ما توقع داریم اونها گفتن، حتی ترامپ هم گفته اینا، حالا نتانیاهو بیشتر میتونه، بارها اومده تو تلویزیون گفته ملت ایران شما حقتون این زندگی نیست، زندگی خیلی بهتری، بارها اومده گفته و ما هم افتخار میکنیم، ما علاقه تاریخی داریم یهودی ها و ایرانی ها، بارها این رو گفته. گرچه باز من عرض میکنم من امیدم فقط به ملت ایرانه و در نهایت هم ملت ایران ما رو آزاد خواهد کرد. ایران رو آزاد خواهد کرد.
3: سوالی که پرسیده میگم خدا نکنه من علقه چپگرایانه ندارم، یعنی مونده از
0: نه شما رو نمیگفتم. نه من ممنون شما رو عرض نمیکردم.
1: خیلی ممنون جناب کرمی. چپ البته به اون شکل فکر میکنم مطرح باشه تو جنبش ایران و اینا، ظاهرا تو شعارهاشون فلسطین و یواشکی هم حماس رو هم حمایت میکنن، مطرح میکنم به این خواسته ناخواسته همسویی دارم با جمهوری اسلامی. ولی سوال من اینه که این خلایی که احتمال وجودش هست در آینده که ایجاد بشه و اون هرج و مرجی که پیش بینی میشه و بعض شما میفهمین که هیچ خبری نیست، یه اشاره داشته باشیم به حرف ترامپ که گفت 10,000 یا یه مقدار زیادی اسلحه رو به کردها داده و حتی جناب معتدی وقتی از کردستان صحبت میکنه از ملت صحبت میکنیم. تو اساسنامه‌ش هم اگه دقت کنید در میاد این قضیه تجزیه طلبی. و خب اینا رو به نظر شما خطری در آینده در خلاء سیاسی که میاد اگر یک آلترناتیو به عنوان یک بستر دولت موقت یا هرچی نباشه این خطر رو شما حس نمی‌کنید؟
0: کردهای ترکیه جمعیتشون چند برابر کردهای ایرانه، کردهای سوریه اسلحه‌شون چند برابر این 10,000 تا و 15,000 تا یکی شما میفرمایید به نمیدونم پولاد ترامپ داده باشه یا نداده باشه این با من نگران نیست اصلا. خیلی یعنی مقیاس ماجرا 10,000 اسلحه دادن به یه فرق نمیکنه کرد باشن لور باشن عرب باشن هر چی باشن 10,000 اسلحه دادن، نه 20,000 تا نه 50,000 تا دادن. این کردهای سوریه سال هاست یک سوم وسط کشور دستشون اسلحه کلاشینکوف چیه؟ تانک دارن، توپ دارن، چی دارن؟ اینا مگه تونستن یک سانتیمتر از خاک سوریه رو جدا بکنن؟ مضاف بر این که من همیشه گفتم به نظر من بین احزاب کردی، بین معیشت فعال کردی بودن و ملت با مردم کردستان باید ما یک تفکیک قائل بشیم. دوم هم اینکه نه از نظر حقوقی نه از نظر تاریخی ما مشکلی نداریم. یه بار از شما بگید جایی اساسا یک مشکلی وجود داره. مثلا من میتونم مثال بزنم، مثلا افغانستان واقعا یک مشکل جدی وجود داره بین پشتونستان با آن چیزی که در بالاست، شاید در طول تاریخ هم به نفعشون باشه جدا بشن، امید که الان هم این چیز وجود داره. یا توی عراق، توی عراق مردم تقسیم میشن به عرب و عجم، به شیعه و سنی، به کرد و غیر کرد، و این به خاطر اینکه اساسا نظر تاریخی کشوری به نام عراق وجود نداشته، این کشور به صورت مصنوعی وصل پینه شده دور هم و شاید در نهایت هم به نفعشون باشه. این باز نظر بازی از دوستان ژئوپلیتیسیانه که ما عراق سنی داشته باشیم به مرکزیت بغداد، عراق شیعه داشته باشیم به مرکزیت بصره، کردستان عراق داشته باشیم به مرکزیت سلیمانی. اینجوری ما مشکلات اینجوری نداریم، هم بستگی ملی داریم. میگید ممکنه که در کوتاه مدت ببینید ما آلترناتیو داریم، یعنی مردم میدونن چی میخوان. آیا توی این همه ویدیوهایی که اومد شد یه جا مردم بگن مثلا جاوید استالین؟ شد یه چیز دیگه بگن؟ هیچ کار دادن همه جاوید شاه گفتن، مردم رو یه بار گفتن نمیدونم مصدق روحت شد، استالین روحت شد، خلخالی روحت شد، این چیزی که اصلاح طلبها دوست دارن میرن. نه مردم فقط مشخصه گفتن که روحت شد، بعد آلترناتیو مشخصه، یه برنامه مشخصه و با جزئیات و دیتیل برنامه دوره گذار مشخصه، با جزئیات و دیتیل. روی همین بحث مثلا همین اینکه ما نگرانی هایی وجود داره، حتی اگه من بخوام جزئیات بگم، روی اینکه مثلا میراث فرهنگی، میراث ملی ممکنه آسیب ببینه چون سال 58 اینجور شد، اینکه به چه صورت اینا میتونه حفاظت بشه، به چه صورت مردم داوطلب بیان کمک بکنن. این مال همون دوره گذار ها، چون بعد دیگه دولت منتخب مردم ایران میاد، دولتی که مردم میرن رأی میدن انتخابش میکنن که دیگه اون به هر حال ادمنستراتیو اون دولت خودش این کارا رو انجام میده. نگرانی من اصلا بابتی ندارم. متاسفانه این بحث که شاید ایران تجزیه بشه از هم بپاشه، اینا دوستان چپ دامن میزنن، دوستان من میگم به خاطر اینکه چپ ها خیلی آدم های فریخته و شاعر و نویسنده هستند ولی جغرافیا هیچی نمیدونن. چپ ها فکر میکنن جهان شوروی بود، ایران بود، فلسطین بود، آمریکا بود. یعنی اگه بهشون بگی سودان، سومالی، موگادیشو، اونا هم بدبختن و میگن ای نمی واقعا فکر کنم نمیدونسته. بگن چرا باید ما این همه سال 70 سال بعد به فلسطین داره ملت ایران باج میده؟ من وقت نفهمیدم چرا ما چه بدهکاری فقط به این یک عدد ملت مظلوم داریم، کلی ملت های مظلوم دیگه هم تو دنیا هست.
1: ممنون از توضیحاتون. البته این واژه آلترناتیو مورد بحث تعابیر بسیار زیادی ازش میشه که این فرد دولت خیلی چیزهای دیگه که امیدواریم در یک نشست دیگه راجع به اون هم
0: آلترناتیو اون چیزی که عرفاً مردم به عنوان امکان جایگزین دولت کنونی پذیرفتن. اگر مردم ما اگر مردم چنین چیزی رو اگه بریم الان به مردم ایران بگید جمهوری بره، احتمالاً قراره کی بیاد؟ اگر اکثریتشون جمعیت قابل توجه یک اسم خاص، یک وضعیت خاص رو دارن میگن، اوکی، این آلترناتیو دیگه یعنی وجود داره. پس مردم در مقابل جمهوری اسلامی یک بدیل پس ذهنشون دارن، این میشه آلترناتیو.
1: بله، همین بحثی که شما با حسن داشتید، ایشون معتقده که بدیل دولت موقتیه که اون فضای خلل پر میکنه. حالا از این بگذاریم، دوستان دیگه هم نوبت گرفتن، امیدواریم در جلسات دیگه شما اینجا داشته باشیم. جناب عربی از دوستان بیرون پرسش یا چیزی هست؟
2: خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن: هیچ آدم منصفی نمیتواند با جنگ موافق باشد. اما اگر جنگی شکل گرفت، هیچ آدم منصفی نمیتواند طرف آغاز کننده را پشتیبانی کند. حکومت اسلامی با مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شروع شد و این کار به کمی کمتر از نیم قرن ادامه داد و وسایل ضربه زدن به آنها را فراهم کرد و تا ساختن بمب اتم هم پیش رفت. حالا که همین احساس خطر موجب شده اسرائیل دست به کار ضربه زدن به دشمن خود شده، آیا باید او را ملامت کرد؟ این کار دور از منطق و انصاف است و تنها از کسی برمی آید که با حکومت اسلامی شریک باشد. مرسی.
0: تشکر میکنم از کامنتشون.
1: آره، یه نظری داشتن دوستانی که پشت دوربین نشستم. از چهارشنبه بحث داغ راجع به این موضوعات داشتن، هنوز وارد نشدن. یک نوبت دیگر از بیرون بفرمایید.
2: بله، آقای فریدون میم از تهران. من واقعا حیرت میکنم که چگونه میتوان ایرانی بود و ویران شدن کشور را دید و با این ویران شدن موافقت کرد. من خانه و زن و بچه هایم را دوست دارم و نمیتوانم با ویران شدن خانه و کشته شدن زن و بچه هایم موافق باشم. شما اسم این را خیانت میگذارید؟ بگذارید.
1: میگذارید؟
2: شما اسمش را اگه خیانت میگذارید خب پس بذارید.
0: نه، من ببینید واقعیتش اینه که ما هم با مردم در تماسیم. عرض کردم 800 تا کشته شده، 670 خورده‌ایش یکیش خامنه‌ای بوده، یکیش حاجی زاده بوده، یکیش سلامی بوده، یکیش اینا بوده، قاتلین مردم بودن. 100 خورده مردم عادی کشته شده که اونها هم قربانی جمهوری اسلامی هستند. فردایی که من قرار جمهوری اسلامی رو ردیف بکنیم توی دادگاه‌های عدالت، همین کشته‌های این جنگ هم جز کنار همونایی هن که 60 اعدام شدن، 67 قتل عام شدن، آبان 98 نمیدونم، دی 96 اینا، این هم کنار اونها قرار میگیرن. این که خونه های ما ویران شده نمیشه، حالا باید باز گرفت که شما کل خونه ها و ساختمان هایی که ویران شده رو یه عدد براش بگیری، چند تا خونه است. به هر حال ما میگیم 800 تا آدم کشته شده، میشه 800 تا ساختمون. فرض کنیم برای هر بزار آدم روزی 400 میلیون دلار ضرر عدم و فروش نفته. 400 میلیون دلار پول ساختمون در ایران مگه چقدره؟ با هر روز این محاصره دری، یعنی این چیزی که سعی میکنن عواطف و اینها و زن و بچه ما داره کشته میشه ساختمون، من میگم که اون چیز بزرگتر همین ضرر است که داره ادامه داره با بقای جمهوری اسلامی. حالا من نمیخوام فضا رو رومانتیک بکنم، اینو جمهوری اسلامی حکومتی که هر دقیقش 2 هکتار به بیابانهای ایران اضافه میکنه، از ابتدای این بس چند دقیقه گذشته اونقدر بیابانهای ایران بیابانتر و خوشتر شده. این که ساختمون رو میشه از اون ساخت، ولی جایی که بیابون شده دیگه شاید نشه هرگز احیا کرد اینا، برای تو عوض میشه یه جای بیابون. اینها رو دوستان ما هم باید توجه کنن.
1: مرسی.
6: من
1: از داخل جناب
6: حسین نژاد
1: بفهم.
6: با درود به دوستان و درود به آقای کرمی و تشکر از ایشون، من میخوام بگم در رابطه با تعریفی که از زنج کردن، اصولا مطلق نمیتونیم بگیم زنج مثلا تقسیم کنیم به اخلاقی یا غیر اخلاقی، از ارزش یا ضد ارزش، یعنی خوب و بد یا تسلیم یا صلح. در این به طور مطلق به نظرم که باید گفت بله زنج مسلم به طور مطلق بده، ضد ارزش، صلح به طور مطلق خوبه، ارزش ارزشه. تا اون چه باید توجه داشت به منبع زنج، علت زنج، باید بگیم علت زنج چیه. اون محکومه و یه زنجی که برای یعنی دفاع، در حقیقت زنج مطلوبه، در حقیقت اون زنج نیست، دفاعه، دفاع مطلوبه، دفاع یک ارزشه در حقیقت. ولی اگر به نظرم باید زنج رو به کلمه زنج رو باید مختص شد به کسی که شروع میکنه، یعنی متجاوزه، این بتونیم برابرش بگیم دفاع. ولی مثلا خیلی از وزارت خوب کشورها هستن که وزارت زنج رو قبول ندارم، میگم وزارت دفاع، چون اصلا میگه ما نمی زنجیم، ما دفاع میکنیم. یا مثلا صلح، خب یه ارزش مسلمه که خب در رو باید تلاش کرد صلح بشه، ولی خب بعضی وقتا با از طریق دفاع خوب خودش صلح برقرار میشه. یعنی یه جبارتی از هوشیمین نقل میشه، میگه ما برای نابودی زنج میزنجیم، یعنی خب دفاع میکنه، یعنی این زنجه خب برای اینکه هیچ زنجی نباشه مجبوریم بزنجیم، یعنی خب از خودش دفاع کنه. حالا این اصطلاح زنج خب دفاع هم میگن، گفته میشه به کل یعنی مجموعه زنج. یا مثلا تو قرآن هم هست که میگه و قاتلو همتا تزعل حرب و اوزارها، با آنها بزنجین تا زنج تمام بشه. زنج بزن. خب مسلم میشه زنج زودترین آدم هم خود محمد هم این همه زنجوها داشت و حملات اصلا تهاجمی تهاجم داشت به قبایل یا حتی عرب ها همچین همه تهاجمات داشتن چشورها، اینا هم در حقیقت به دنبال

0: یا به الان هم مگر آمریکا و اسرائیل با کشورهای دیگه همجور خود به خود خودشون کاری دارن؟ اصلا با قوانین امروز اونم با قوانین بین‌المللی امروز اصلا نمیتونن اصلا اسرائیل بره خاک مثلا کشور عربی رو بگیره یا آمریکا بره یه چی خاک یه چی رو تصرف کنه برای خود طبق یا مثلا صلح. برای همین اساس شروطی که مثلا آمریکا تعیین کرده برای صلح برای مذاکره اصلا هیچ کدوم خلاف حاکمیت ایران نیست. نه خاک ایران میخواد نه اتمی رو بذار جنن خود خلاف حاکمیت ایران هر چی مثلا اتمی با این رژیم که قصد داره میگه همه دنیا رو میخوام نابود کنم مسلمون کنم در رأس اسرائیل آمریکا اون خطرناکه دیگه. یه چیزایی که مثلا نیابتیارو ول کن یا تنجه هرمز خب اینا چه دیگه چیزای بین الملل خواسته های بین الملل پس این تسلیم نمیشه. خب این فقط میخواد حمله کنه چی فقط میخواد به جنگ ادامه پیدا بکنه یعنی در حقیقت خواستار جنگ تا به قول رفع فتنه در عالم چه قرآن هست حتی رفع فتنه دیه حتی لا تکون نفتنه تو قرآنه دیه خمینی از همون گفت که رفع فتنه در عالم تموم بشه بعد صلح میشه همه چه امام زمان بیاد و صلح برقرار میشه در ادامهش کنه اون سلمه که در مطلق بر جنگ و صلح در هر کسی یعنی بخواد ارزیابی کنه زنج رو باید بگه عاملش چیه اصلا بچه کشتن هر جنایتی چی هم میشه این جنایت باید گفت از کجا شروع شد چی شد دو زنج ایران عراق دو این زنج الان هست سالیان سال تو هیچ کشوری این همه زنج نبوده هیچ کشوری این همه خون ریزی و ایرانی نبوده حتی اگر واقعا این رژیم نبود الان فلسطین مسئله فلسطین حل شده بود اصلا مسئله حماس به وجود نمی اومد چه میشه اسرائیل نابود بشه عامل این همه زنج اصلا دیگه زنجی وجود نداشت دنیا اینه که این رژیم فقط همین باید توجه اگر یک ذره منحرف بشه از عامل زنج خدمت به همون دیگه همون خدمت به جمهوری اسلامی که آقای کرمی گفتن دوستان گفتن کاملا درست با تشکر ببخش
1: جناب کرمی چرا جمهوری اسلامی اصرار به جنگ داره؟
2: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی الان اصرار به الان میفرمید یا در طول تاریخ نه الان من فکر میکنم جمهوری اسلامی التماس میکنه برای تسلیم التماس میکنه برای مذاکره و توافق منتها اونها قبول نمیکنن چون اون چیزی که ازش میخوان نمیتونه بده اونها تضمین امنیت اسرائیل رو میخوان تضمین بعدم اینها ثابت کردن اهل تقیه و خود ام اسرائیل شب از همه بهتر میدونه این که من یه چیزی رو کاغذ بنویسن و امضا بکنن اعتبار نداره باید یک نماد بیرونی داره من تصور میکنم اونها یک چیزی میخوان در حد گشودن سفارت هر دو کشور آمریکا و اسرائیل در ایران میگه اگه میتونی اون کارو بکنی ما میفهمیم که تو تغییر کردی و قرار واقعا امنیت از تخاصم با اسرائیل دست برداری چیزی میخوان که نمیتونن بدن یعنی ترجیح میدن همین زندگی سگی و حل از امکان کش چون به هر حال قالیباف و وحیدی و بقیه ترجیح میدن توسط بمب آمریکا کشته بشن تا اینکه توسط هم قطاران خودشون کشته بشن یا توسط مردم ایران من فکر میکنم که اینها هم میخوان مرتب میخوان التماس میکنن و دلیل این کم اینجوری از موضع بالا ترامپ و اینا برخورد میکنن همینه.
1: ممنون از توضیح شما. دقایق 4-5 دقیقه دیگه فرصت داریم. جناب دارابی از دوستان بیرون.
3: مرسی. آقای منصور مراغعی از جاکارتا اندونزی. من در اندونزی مسلمان نشین زندگی می کنم. اما در اکثریت مسلمانان این کشور تمایلی برای محو اسرائیل و یا برافتادن آمریکا نمی بینم. این مطلب برای من نشان از آن دارد که می توان مسلمان بود و مثل گردانندگان حکومت اسلامی ایران فکر نکرد. یعنی می توان مسلمان بود اما از نوع اسلام سیاسی یا اسلامی جهادی نبود. البته قصدم دفاع فلسفی از هیچ دین و مذهبی نیست، اما تجربه نشان داده است که سیاسی شدن هر مذهب و دینی نتیجه جز فاجعه نخواهد داشت. لذا فکر میکنم که تجربه نیم قرن اخیر بیش از هر تجربه حقانیت سکولاریسم را ثابت کرده است. نظرشون
2: اون موقع تو تهران بود داره میگه من عرق میخورم اونیم چی بود بعد مسلمونم هستم خدا رو هم دوست دارم منافاتی نداره ندید تو عرق میخوری مسلمون نیستی حالا دوستان ما

0: شیعه یک جریان سیاسیه. شاید سن من چون خیلی تسنن رو نمیشناسم واقعیتش اینه، ولی قطعا شیعه در ذات خودش یک جریان سیاسیه که برای کسب قدرت تلاش میکنه، فرق میکنه. شاید اون دوست ما اون جمعیت چیز اندونزی خب سنی هستن، ولی شیعیان هر جا باشن برای دستیابی به قدرت تلاش میکنند.
1: ممنون از شما. بروی.
2: من نظر یا پرسش دیگه ای از بینندگان ندارم.
1: پس آخرین نفر فکرم آقای عباس پورن وقت گرفتن بفهم.
3: سپاسگزارم. درود میگم خدمت جناب کرمی گرامی، دوست عزیزم و همه دوستان. ببخشید که من فرصت نشد دوربینم رو باز بکنم، جایی هستم، ولی در این دقایق آخر خواستم نظرم رو بگم. این که در مورد جنگ ما صحبت کردیم، خب همه دوستان گفتن هیچ کسی نیستش که خواهان جنگ باشه و بگه که جنگ خیلی چیز خوبیه. جنگ همیشه ویرانگر بوده، ولی جنگی که از ابتدای انقلاب 57 حکومت اسلامی با مردم خودش، با ملت خودش آغاز کرد، من بارها گفتم جنگ بین سنت و مدرنیته بوده. و در این 47 سال ببینید که دختران ما الان در این جنگ نابرابر در مقابل حکومت اسلامی به نظر من پیروز شدن. ما به هر حال این جنگ رو آغاز کنندش حتی ملت ایران نبودن با این حکومت. این حکومت الان داره حتی به حامیان خودش که کشورهای عربی و همسایه بودن حمله میکنه. اگر این خسارت هایی که متاسفانه همه دنیا دارن الان پرداخت میکنن، من به شخصه باور کنید، حالا نمیدونم، شاید یه موقعی خودم فکر میکنم از روی خشم و عصبانیته، ولی از این که دیگه مردم ایران تنها نیستن و تنها این ملت ایران نیستن که در برابر این حکومت دارن هزینه پرداخت میکنن، و الان همه دنیا، همه اونایی که با این حکومت مماشات کردن و از این حکومت حمایت کردن دارن هزینهشو پرداخت میکنن. من به شخصه تا به اینجا به نتیجه این جنگ خیلی راضی بودم. شاید بعضیا بگن خیلی خودخواهانه است، ولی منم مثل خیلی از شما عزیزان، مادرم، خواهرم، عزیزانم، خاطراتم، همه چیزم ایرانه و واقعا هنوزم ما بر سر ایران ایستادیم در مقابل حکومت اسلامی. اینه که من تا به اینجا از نتیجه این جنگ حداقل راضی بودم. ممنونم جناب دانشور گرامی.
1: ممنون از شما. ممنون از جناب کرمی به خاطر شرکت حضورشون در برنامه امروز. امیدی که در آینده هم ایشونو داشته باشیم. تشکر از تلویزیون میهن تیوی به خاطر پخش زنده برنامه های ما. ممنون از شرکت کنندگان، بینندگان و شنوندگان برنامه های مهرستان. دوستان بدرود، با امید پیروزی. بدرود تا برنامه دیگر.
4: بدرود.
5: بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود.

0: میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رود بارم. مثل شهریور بیست

خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبان.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: من در تجربه این چند این زندان اخیر، خب تجربه خیلی خوبی بود و خیلی مفید بود برای من از خیلی ابعاد، اینکه مسیرهای دوزرنده ها و کاسبان تحریم رو، تراستی ها رو، هر آنچه که بود و من یاد گرفتم و یه دوره آموزشی فشرده خوبی بود برای من. من اومدم بیرون و یه توییت زدم که میخوام در رابطه با بحث کاسبان تحریم بنویسم. اون فرد نهاد امنیتی صدا کرده میگه به تو چه ربطی داره؟ به چی میخواد این روزه کار کنی؟ تو میخواد روشنگری کنی، نمیدونم چهار تا خبر رو فلان اینا بذاری، دولت رو مجبور کنی به بهانه کاسبای تحریم و فلان برم بشینم با امریکا صحبت کنم؟ گفتم برم با امریکا صحبت کردن دست من و تو و دولت حتی نیست، من اجازه جای دیگه صادر میشه. دو مندش به من میگی که هر کاری بخوای بکنی چهار تا کرم هم هست. آقا کرم نیست، این اجده هایه، این اجده های کلش رفته تو مخازن نفتی داره نفت مملکت رو داره میخوره، این اجده ها رو تو هم دیگه نمیتونی حریفش بشی. کرم کجا بود؟ چرا من روزنامه‌نگار نباید در رابطه با کاسبان تحریم بنویسم؟ نه دورزنندگان تحریم ها. اگر با اغماز بپذیری که در جنگی، اگر با اغماز بپذیری که یه عده باید تحریم رو دور بزنن که ملت از گشنگی نمیرند در جنگ، اونو بپذیری بگو کنار، ما در مورد کاسبان تحریم
1: این اینه که توضیح میدیدن اونو کیا هستن اینا، یعنی چه تشکل و ساختاری دارن؟
0: ساختارهایی دارن که به بهانه تحریم یه میلیون دلار رو 5 میلیون دلار برات حساب میکنه.
1: نفهمیدم.
0: قیمت این کالا 1 میلیون دلاره. وقتی برات به دستت میرسونن فاکتوری که میکنن 5 میلیون دلاره. اگر که این کالا رو تازه دستت بدن.
1: مرتب مجبوری است.
0: شرکت دارویی وجود داره. شرکت دارویی وجود داره که حاصل از گران نمایی دارو، قیمت این دارو اگر 5 دلاره 10 دلار برات فاکتور میکنن، حاصل گران نمایی اون ما و تفاوت 5 میلیون دلاری با تفاوت گران نماییش الان بالای 1 میلیارد یورو توی اروپا. این پولاییه که از مردم برده میشه، از سرمایه این کشور برده میشه.
1: از اون مستقیم ما نمیتونیم خودمون از بازار بین‌المللی خریدمون رو بکنیم، هر کالایی دیگه همینطور، کالا مثل خود رو مثلا و این اتفاق میفته و این کاسب تحریم داره،
0: اون کاسب تحریم داره.
1: الان دیگه حتما حرفه‌ای هم شدن دیگه طول این
0: شبکه دارن. ببینید وقتی دولت آقای رئیسی اومد همه گفتن که میخواد با فساد مبارزه بکنه،
1: اصلا یه معاونت تعریف کرد.
0: من گفتم که اتفاق نخواهد افتاد. گفتن که میخواد، یادتونه که خود رحمتش کنه وزیر خارجه‌شون هی شروع کرد بره صحبت‌های برجام و فلان و گفتن که آقای اتفاق، گفتم اتفاق نخواهد افتاد، برجام توی ایران حل نخواهد شد. برای این که کسایی که
1: اصلا اینجوری مشکل آمریکا نیست، مشکل جای دیگه است،
0: چون اینا نفع میبرن، اینا شبکه شدند، این شبکه هاشون میلیارد دلار میلیارد دلار دارن میبرن، اجازه نمیدن با حل شدن مسئله تحریم همه چی شفاف بشه، به هر کی خواست سریع ثبت سفارش بکنه، جنس پولشو بریزه سویف بکنه و جنسشو تو تهران تحویل بگیره. امکان نداره. اصلا موضوع امریکا و موضوع کاسبان تحریمه. اصلا اینا نمیذارن تو من شرط با تو میبندم، نه تحریم حل خواهد شد، نه گفتگو با دنیا به نتیجه خواهد رسید، هیچی. چون یه عده دارن نفت میبرن اینجا، اون وقت نفت رو باید وزارت نفت بفروشه، نفت دیگه فلان ارگان نظامی نمیتونه بفروشه، نیروی انتظامی دیگه نمیتونه نفت بفروشه، ارتش نمیتونه نفت بفروشه، سپاه نمیتونه نفت بفروشه، نفت رو به صاحبش بفروشه، نمیشه
1: صدیش من بفروشه،
0: خریدار مشخص باشه. پس اون وقت اون درصدها و پرسنت‌ها و اون دلالی‌ها کجا میره؟ خود همین من معتقدم که با شیوهی که الان داره حکمرانی توش اتفاق داره میفته، به این شیوه که همه جا عدم شفافیت و عدم روشنگری هست، به بهانه تحریم، به بهانه جنگ، به بهانه نیابتی، تا زمانی که اینو هست فسادم هست، بدتر خواهد شد، اصلاح هم نخواهد شد. اقتصاد ایران شبیه فرهنگ ایرانه، فرهنگ ایران شبیه حوزه ورزشیشه، حوزه ورزشی شبیه حوزه هیچ.
1: فرهنگ بعدی نه فکر کنم اینجوری دچار
0: فعالیت
1: حوزه فرهنگی در این حاکمیت
0: تصمیم گیری
1: فرهنگی در حاکمیت
0: حوزه اقتصاد عرض کردم و کنارش حوزه فرهنگ. سیاست های حاکمیت چیه؟ الان بیا به شما مثال بزنم تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصادی سیاست های حاکمیت چیه؟ هیچ نداری. حوزه فرهنگی چیه؟ حوزه اجتماعی چیه؟ حوزه ورزشی چیه؟ همشون شبیه همن. شما اومدی یه ورزشگاهی که حدود 50 سال پیش ساخته شده، دوره پهلوی، یه ورزشگاه و ناتوان از تعمیر و نگهداری شده.
1: بله.
0: یه ورزشگاه شما چه
1: ورزشگاهی در 18 ماه ساخته شد؟
0: در 18 ماه ساخته شد، الان چند ساله؟ صندلیشو نمیتونی تغییر بدی، درستش بکنی. رئیس جمهور الان افتخار میکنه به اینکه من اتاقمو سرد کردم.
1: بله.
0: و لامپشم خاموش کردم. این رئیس جمهور باید خجالت بکشه. تو دومین قدرت انرژی جهان تو خاکش نشستی و برق نداری بر اتاق رئیس جمهورت، مجبوری که صرف جویی بکنی. این خجالت داره. این یعنی که توش ورشکسته شدی، یعنی که داری تموم داری میشی و باور نداری. تو همه حوزهاتو داری شکست میخوری و باور نداری.
1: آیا سلطان جیوی تونستن موشک های با این قدرت رو بسازن؟ پس با همین مدیران نبودن، چرا نمیتونن جای دیگه؟ حالا که دستوریست، چه میدونن فرمانیست، خب در حوزه دیگه هم فرمان بدن، فساد رو فرمان بدن، ریشکن بشه، دلار رو فرمان بدن، نمیدونم درست بشه، چرا نمیکنن؟ موشک خوب بود. منازل بعد از جنگ 33 روزه منازل جنوب لبنان رو به صورت خیلی زیادی ساختن، ایرانی ها ساختن، چرا اونجا تونستن؟
0: چرا اولویتش نبود. ایران هر جایی که اولویتش باشه رو خوب انجام میده. هر جایی که اولویتش باشه، اولویتش هنوز مردمانش نیستند و اینو نمیخواد باور بکنه. ایران توی سه تا محور، سه تا موضوع سرمایه گذاریشو کرد. یکی هسته‌ایه، یکی موشکیه، یکی نیابتیه. حالا اخیرا نیابتیش شکست خورد. حالا کار نداریم که این سپایه یه پایه نداشته باشه چه اتفاقی برش میفته، ولی ایران ستا رو خواست و کرد. اما اولویت برای چیزای دیگه‌اش اهمیت نداشت. اولویت جمهوری اسلامی هیچ وقت فرهنگ نبوده، هیچ وقت هنر نبوده، هیچ وقت اقتصاد نبوده. عرض کردم اول صحبتام، چون پول نفت داره، مردم رو سرگرم میکنه. ببینید یه سری چیزا هستش، یه سری آمارایی هستش که وحشتناکه، حتی خوندن گزارشش هم آدمو شوکه میکنه. من چند وقت پیش گزارش کار کردم که یه فرد، یه آدم به اسم مولا که معروف به مولا هست تو جنوب کشور که الان رفته دبی، این آدم 432 میلیون لیتر سوخ قاچاق کرده، متولد 67،
1: در مرز، نزدیک از مرزهای خودمون.
0: بله، همین تو جنوب قاچاق کرده 432 میلیون لیتر.
1: میشه جوری چشم این همه نظارت؟
0: بعد جاده برای خودش داشت، جاده مولا معروف بود، این جاده ای که سوختش از این جاده حرکت میکردن. مگه میشه نیروی انتظامی، مگه میشه مرزبانی، مگه میشه خیلی جای دیگه بیخبر باشن؟ جاده مولا رو همه میشناختند. ما روزی 1,800,000 لیتر مصرف داخلی کشورمونه، 432 میلیون لیتر قاچاق کرده.
1: چند برابر مصرف داخلی است؟
0: برابر یک سال مصرف داخلی کل کشور یه آدم متولد 67 قاچاق کرده.
1: این مال چه تاریخی است؟
0: این مال پروندهش مال چند ماه پیشه،
1: یه سال نمیشه. چه جالب.
0: این پروندهشو من حدود دو سه هفته پیش منتشر کردم.
1: حالا اقدامی که طبیعتا نمیشه کرد، چون کسی که جاده داره رفته هم باشه، کسی که جاده داره جاده شریک داره، نمیشه یه جاده داشته باشه. این
0: همه اگه چی بدون هماهنگی تو 432 میلیون لیتر قاچاق کنی هیچ کس نه
1: در جاده اختصاصی نه حتما
0: پس حاکمیت میدونه، مسیرهاش هم میدونه، راهاش هم میدونه، ولی مردم ها اسیر قیمت.
1: خب یه مطلب چگونه میتواند به 432 میلیون لیتر سوخت دسترسی داشته باشه که قاچاقش کنه؟ از کجا؟
0: خیلی مسیرها خیلی راحته. من نوعی با 2 ماه تحقیق روی این پرونده تمام مسیر شبکه قاچاق در آوردم.
1: من چیکار میکردم؟ مثلا میمدن که میدونم شیر، یکی از شیرهایی و
0: من اومدم
1: فلشگاه
0: ها بسیم پرونده که قبل اینکه بیان برنامه شما اون موضوع رو رسانهش کردم. یه تخلف ببینید، ما هر ماه هر در طول سال محموله های متعددی از واردات توی اقلام مختلف داریم که عموما با ارز دولتی هم هست، مثل برنج، مثل گوشت، مثل حبوبات، مثل خیلی چیزای دیگه. تو یه دونه از این محموله ها که همیشه در حال تکرار هست 60 میلیون یورو برنج رو یه شرکتی مناقصه گذاشته، دولت 3 شرکت قرار شده وارد کنن. نمونه رو فرستادن، این نمونه ای که قبل از خرید آزمایشگاه آلمان تازه رفته و نمونه رو تایید کرده. بار که اومده گمرک نمونه رو دوباره فرستادن، گفتن 2%
1: شبیه اونه
0: 98% برنج تقلبیه و این محموله 60 میلیون یورو بود. قیمت واقعی محموله 27 میلیون یوروه، یعنی 33 میلیون یورو تخلف، حدود 150 حدود 15 هزار میلیارد تومان، عذرخواهی میکنم، حدود 1500 میلیارد تومان تو یه دونه محموله از محموله هایی که متداول داره وارد کشور میشه، تو یه دونه پروندهش 1500 میلیارد تومان تخلف شده.
1: برای برنج چی میشه سرنوشتش؟
0: حالا مونده تو گمرک، دارن زور میزنن وارد کشور کنن
1: که مصرف بشه اون تقلبیه.
0: بله مصرف بشه. همین اظهاری که کردند، از اظهار این برنج رو میخواست وارد کنه، یه برنج دیگه وارد کرده، بلفرد آلوده هم نیست. از این تفاوته یه شرکت دولتی که زیر نظر وزارت جهاد هم هست داره این کار انجام میده، 1500 میلیارد از یه قلم.
1: خب این پول رفته تو جیب شرکت، تو جیب یکی از وزارتخونه ها،
0: پیمانکارا دیگه، اون پیمان اون شخصی که مناقصه رو برده،
1: آه تو جیب اون.
0: آره این یه قلمشه. میخوام عرض کنم که از این موارد خیلی زیاده. چند تا رو میخوای پیگیری کنی؟ چند تا رو گوشت هم همینه. شما قیمت جهانی گوشت رو ببین چند برابرش تو چند برابر میشه میرسه دست مصرف کننده که میگه میلیون تومن. این قیمت جهانی چقدره؟ اینا هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس نمیدونه. ما الان تو تمام بخشای دولتی ما میز داریم، نهاد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، جفتشون توی 60 میزی به اسم میز 60 داریم که این نفر مسئول میزه تو حوزه 60، هم تو سپاه هم تو وزارت اطلاعات. یه جا میز فلان داریم، یه جا میز فلان، هر کدوم از بخشای میز دارن. همه فساد ها با نمیگم همکاری، حداقل اینه که این
1: میز از وزارت اطلاعات داره. بله
0: مگه میشه نداشته باشه؟ کسی که تمام صبح تا شب شغلش اینه که به طور مثال حبوبات پیگیری بکنه، مگه نمیدونه این فساده؟ من خبرنگار چجوری دسترسی پیدا میکنم؟ تو که 100 تا دسترسی بالاتر از من داری نمیفهمی. مگه میشه این فساد رو دید؟ مگه میشه اصلا ندید؟ مگه میشه ندید این فساد؟
1: جاده ملا رو مگه میشه ندید؟
0: جاده ملا رو که 400 میلیون لیتر سوخت قاچاق شده میگه تو میتونی نبینی؟ جاده اسفاد جاده است. ببینید الان تو منطقه 22 کلی تابونی وجود داره، تابونی که این تابونی میدونه که هیچ ثبت و ضبط نمیشن، هر کسی میتونه تابونی ثبت بکنه، زمین رو بگی آقا زمین من ثبت نام بکنه، زمین بفروشه. یه زمینی وجود داره 4-5 تابونی سر همون یه دونه زمین پیش فروش کردند، چند هزار نفر درگیرشند، سالیان ساله صداش در نمیاد، هیچ کس پیگیر نمیکنه، کسی رو شاکیه.
1: یعنی چی آیه سلطان؟ یعنی
0: زمین
1: نه، یکی میره یه تاوانی ثبت میکنه اونا توی شرکت ها ثبت میکنه، بعد میره یه زمینی دست میده روی زمین مال منه میشه.
0: بعد الان یه زمینی هستش که 4 5 تا 4 تاونی رو اعدام میکنم مال منه، به هیچ کدوم مال هیچ کدوم نیست. چند هزار چند ده هزار نفرم درگیرشن و ماها هر مثلا دوره 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون دوره پول دارن پرداخت میکنن.
1: این چیه؟ این فساد یا این بی‌نظمی این چیه؟ اسمش چی بذاریم؟
0: ببینید این به نظر من موضوع دیگه از فساد گذشته. ببینید چند تا از این تاوانی ها رو میخواییم مثال بزنیم. شما از اول انقلاب به هم مثلا تاوانی یعنی فساد، ساختار تاوانی یعنی فساد. مگه میشه این همه تاوانی زمین بدن و هیچ جا ثبت نشه؟ اعضای این تاوانی ها کیا هستن؟ کیا زمین گرفتن؟ هیچ جا ثبت نشه. ساختار تاوانی یعنی فساد. این مسئله رو سیستم میدونه، قوه قضاییه میدونه، نهادهای امنیتی میدونن، اطلاعاتی میدونن، نظارتی میدونن، به چوس انجام نمیده. چرا؟ همون مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون، یه بی صاحبی خاصی موج میزنه، بی متولی بودن تو سیستم و تو ساختار داره موج میزنه، انگار هیچ کاری هیچ مسئولی نداره، هر کسی اومد هر کاری کرد تموم شد رفت، کسی اصلا پاسخگویی وجود نداره، انگیزه وجود نداره. اون آدمی هم که شما فرمودید که بیاد درست بکنه، مثلا بیاد تو 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بهش اختیارات بدن بیاد درست بکنه، کیه؟ کدوم مدیر میانی به بالایی وجود داره که سرش قطع نشده باشه، آبروش نرفته باشه، اعتبارش نرفته باشه، منزلت و جایگاه مدیریتیش، اون دیسیپلین مدیریتیش حفظ شده باشه؟
1: یا یکی کسی هم پیدا شده در این سالا یک جوری
0: هر کسی هر مدیری از یه سطحی به بالاتر اومد بی‌حیثیتش کردن. ببینید ضابط قضایی میاد گزارش می‌نویسه، تهش گزارش نوشتنه، بعدش چیکار می‌خواد بکنه؟ میبره دادسرا، میبره دادگاه. این اطاله دادرسی که اتفاق میفته یه پرونده اقتصادی 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال اصلا هیچ کی پیگیرش نمیشه. شما همین درنجای آلوده که وزارت دفاع وارد کرده
1: بله.
0: چی شد؟
1: هیچ.
0: اگه موقع یقیه آقای دهقان وزیر دفاع رو گرفته بودند اینقدر دیگه نمیمد که شرکت های اینقدر رشد نمیکرد این تخلفات که بیاد شرکت های در پیت درجه چندم وزارت جهاد الان بخواد یه توی پرونده 60 میلیونی 33 میلیون تخلف بخواد بکنه. در دوره احمدی نژاد مثل قده چرکی سرطانی پخش نمیشد تو کل بدن جامعه. اگر با سرشاخه ها اون موقع ما چند تا سرشاخه داشتیم؟ چند تا آیت الله کاسب داشتیم؟ چند تا مدیر
1: وزاده داشتیم؟ بله.
0: وزیر فاسد داشتیم؟ خیلی کم بود.
1: خیلی کم بودن بله. من از این سوال همین بود.
0: ولی الان جوری شده که میدونید اگر شما نکنی این کار انگار عقب موندی.
1: آره.
0: اگر یه فسادی انجام ندی، دسترسی به یک سری امکانات داری و استفاده نکنی عمولی
1: رقابت عجیب داریم.
0: رقابت در دزدی شده، رقابت در حشم فساد شده، وقیح شدن و این بعیده
1: اصلاح بشه،
0: اصلا کنترل بتونه بشه. چقدر رو مگه ما چقدر نهاد اطلاعاتی امنیتی داریم که بتونم خب چقدر ما چیز داریم، دادگاه داریم، چقدر دادسرا داریم، هر کدوم هم 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال وقت میبره تا رسیدگی بشه. طرف جمع کرده رفته، خاطر همینه که هیچ عزمی هم وجود نداره. ببینید ما یکی از شیوه های تو حوزه قوه قضاییه توی آیین دادرسی، یکی از مترقی ترین آیین های دادرسی دنیا رو داریم که گوبرنمنت فرانسه است. این که شما یه مرحله بازپرسی دارید، اگر تایید شد میرید میره دادگاه بدوی اعتراض بکنید، اگه چیزی شد میره مرحله بعدی تجدید نظر. یعنی شما حق و حقوقی دارید که میتونید در
1: دادگاه بله
0: از خود دفاع بکنی. اینا اومدن در دوره آیه آموری لاریجانی یه استجازه گرفتن از رهبری به عنوان دادگاه های یک اجازه ای از رهبری گرفتن به عنوان دادگاهی استجازه که این چیه؟ یه دادگاه تشکیل میشه، یه رأی داده میشه و تمام.
1: تمام.
0: حق هیچ حقوقی دیگه نداری. دادگاه صحرایی. یه جا میری محکوم میشی، میدن زیر بغلت میری. عموما هم محکومیت ها 20 سال، 18 سال، 10 سال، 5 سال طولانی مدت. من در زندان خیلی از صاحبان پرونده های خیلی بزرگ رو دیدم
1: که در این دادگاه محکوم شده بودند.
0: در دادگاه های استجازه محکوم شده بودند. فشار ضابط به شدت زیاد بود. عموما کارشناسی نداشتیم پرونده ها. پرونده های چند صد میلیون دلاری، چند هزار میلیارد تومانی، چند میلیارد یورویی فقط با علم قاضی رأی داده شده بود. عموما اشتباه توش بود.
1: بعدن نفوذ ضابط احیانا
0: نفوذ ضابط و همه اینها رو من دیدم. به چشم دیدم که چجوری یک صنعتگر، یک تولید کننده، یک کارخونه دار دلال نه ها.
1: آره.
0: یک کارخونه داری که 40 سال 50 سال اومده رو زمین
1: تولید کرده،
0: داخل خود جمهوریستان ایران کارخونه ساخته فلان کرده، باید دادگاه استجازه 20 سال 30 سال 65 سال زندان بهش دادن و بعد نشسته مجموعهاش همه دارن تعطیل میشن، کارگرش داره همه دارن بیکار میشن. خب این فرد تخلف هم اگر کرده با پابندی با چیزی ببرش کارش انجام بده، مصادره بکنه اموالش رو، همه چیزو به نام جمهوریستان ایران بزنه، بذار کارش رو بکنه.
1: آخ آخ آخ.
0: 12000 تا 14000 تا 10000 تا کارگر داره. این فردایی که
1: بدون توجه به اطلاعات این کار یعنی محکوم شده در یک دادگاه مطلقی.
0: چون مرحوم رئیسی برای رئیس جمهور شدن نیاز به کارنامه داشت، هیچ کارنامه ای هم نداشت. اومدن با همین استجازه و دادگاه های نمایشی اومدن یه در رو بردن، دستگیر کردن، اومدن محکومیت متعدد فلان. آقا این آقا شد
1: رسانه بر تلویزیون،
0: رسانه تلویزیون اون آقا شد
1: قهرمان. بله.
0: طول مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران گردن عمر میشکست و بعد شد رئیس جمهور. و این همه آدم من تو زندان دیدم، این همه آدم، همه اقتصادی، من نمیگم همه پاک بودن، نمیگم همه گناه بودن، حتما گناه داشتن، اما چیزایی که این حقش بود که در دادگاه بر خودش کارشناس بگیره، این حقش بود که وقتی به یه نفر میای 65 سال زندان بهش میدی حقشه که از خودت وکیل داشته باشه، وکیلش بیاد درخواست کارشناس بده و آقا قاضی چه علمی داره، قاضی دادگاه انقلاب چه از اقتصاد میفهمه، کی اجازه رو بهش داده تو دادگاه صحرایی یه نفر 20 سال 30 سال 40 سال همینطوری بهش حکم بدی بدون حق دفاع، حتی اگر قاتل باشه. این بلایی بود که متاسفانه
1: دادگاه استجازه
0: سر خیلی از صنعت‌ها آوردند، خیلی ها رو زمینگیر کردند و آسیب جدی رو رسوندند. اون موضوع کارتون خوابا که مطرح شد،
1: آره.
0: وقتی که قضیه کارشناسی مطرح شد، رفع پرونده کارشناسی عکس این ثابت شد. صرف کارتون خواب نبود.
1: نجه.
0: اول اومدن یه شاهد آوردند تو دادگاه که طرف رو محکوم بکنند. یه شاهد آوردن که من کارتون خواب بودم. این آقا اومد من
1: کارتون من رو خواست،
0: من رفتم حساب باز کردم، بعد دیدن که نه تنها کارتون خواب نبوده، این پرونده سازی بوده طرف از طرف ضابط، این وکیل بوده، چند ده میلیارد فقط ویداش بوده، خونه داشته، ماشین داشته، ضابط به عنوان کارتون خواب آورده بودش تو پرونده
1: که چه چیزی به دست بیاره
0: که اون فرد محکوم بشه به هر قیمتی.
1: آها.
0: این هم دادگاه استجازه.
1: این هم دادگاه
0: استجازه بود.
1: جرم.
0: من پیش از انتخابات در یه مناظره یه صحبتی کردم و هنوزم معتقد به اون نظرم هستم. هر دولتی با هر وعده‌ای که بیاد بگه من مشکلات رو حل میکنم و من مسائل رو حل میکنم داره دروغ میگه، یا دروغ میگه یا نمیفهمه. با ساختار و چارت فعلی، با ساختار فعلی، با وجود نهادهای متعدد غیر پاسخگو، با وجود مجموعه های تصمیم گیر خارج از دولت، با قدرت هایی که دولت در مقابلش هیچه، این دولت نه، دولت های پزشکیان نه، دولت های خاتمی رو بعد دوباره بیاری با همون کادر و ساختار نه، هر کسی رو بخوای بیاری هیچ اتفاق دیگه نخواهد افتاد، مگر اینکه کامل ساختار رو شفاف بکنی و زیر بیرق یک نفر که مدیر اجراییه و توانمند در اداره اون موضوع با همه اختیارات، اگر این بشود شاید اتفاقی خواهد افتاد، وگرنه در ساختار فعلی هیچ افق روشنی وجود نخواهد داشت.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درود به شنوندگان و بینندگان گرامی، تحولات و اخبار این هفته در منطقه رو و که در رسانه‌های عراقیمون عکس میشن و پی میگیریم با استناد به رسانه‌های این کشورها و شرحی از خلاصه اخبار و تحولاتی که در هفته گذشته روی داده پی میگیریم و به اطلاع شما میرسانم. در هفته گذشته خب در منطقه درگیری و جنگ ادامه داشت بین رژیم ایران یا در حقیقت سپاه و آمریکا در منطقه، با هدف قرار دادن نفتکش‌ها در تنگه هرمز و همچنین سواحل خلیج فارس و شهرهای ایران. الان دیگه رسیده تا این روزهای اخیر دیگه فقط به زدن نفتکش‌ها و جنگ نفتکش‌ها و دعاوی که سپاه میگه ما تنگه هرمز و کنترل تحت کنترل داریم، آمریکا میگه ما اصلا کامل تحت کنترل داریم، ولی وضعیت نفت که نسبتا خوبه همه تحلیلگران میگن و آمریکا میگه چه میلیون ها نفت هر روز صادر میشه، فعلا با بحران اون خیلی زیادی روبرو نیست دنیا. معلومه که نفت تقریبا قابل قبولی از منطقه خارج میشه با حمایت آمریکا. تو اینا رو شو تو اخبار این میرسانه ها میگن میشنوید میبینید. اما در اخبار مهم و خاصی که در طی هفته گذشته روی داده، یکی در رابطه با عراق که من از اونجا شروع میکنم، از همسایه‌مون که بیشترین مرز رو باهاش داریم و بیشترین مسائلش ایران رو، رژیم و رژیم رو، مردم رو و ایران رو کلن و خود عراق رو تحت تاثیر قرار میده، یعنی ایران مربوط به ایران میشه، بیشتر از بین منطقه و همسایه ها عراق هست. ما از عراق شروع میکنیم. هفته گذشته از جنوب عراق، جنوب شرقی عراق، استان میسان، استان مرزی میسان، یک پهپاد شلیک شد به لوله های نفت عربستان سعودی که از شرق عربستان به غرب عربستان تا به در ساحل دریای سرخ چشیده شده بود که در حقیقت جایگزین تنگه هرمز بود. نفت برای صادر کردن در حقیقت یک جانشینی برای صدور نفت، اگر مشکل با مواجه بشه و از طریق تنگه هرمز نتونه عربستان صادر کنه، از سالها پیش این لوله نفت و تأسیس کردن که الان به خاطر وضعیت تنگه هرمز به راه افتاده بود و نفت عربستان رو صادر می‌کرد به ساحل دریای سرخ که از اونجا از طریق باب المندب بره به دنیا. این لوله رو این نیابتی های رژیم ایران در حقیقت کاملا معلوم و تحلیل جمع به دستور سپاه بود، چون عراق جزن هیچ نفی در این نداره، در کاملا دستور خواست سپاه بود از مقام بالاتون کار به این مهمی اینا زدن و عربستان کامل ردگیری کرده، مشخص کرده، یعنی این نفت لوله از کار انداخته، موقتا فعلا از کار افتاده، ولی عربستان ردشو گرفته، دیده چه این تحقیقش و متخصصیش گفتن از جنوب عراق شلیک شده نه از خارج ایران، عراق هم پذیرفته چون با دلایل مستند بوده و کمیته تحقیق قرار تشکیل داد در این مورد که الان من اخبارش میخونم و چه بعدم رفتن خود سکوی پرتاب موشک رو، موشک ها رو و پهپادها رو پیدا کردن در جنوب شرقی میسان در روزنامه ها مفصل نوشتن. در برای همین هم دولت عراق جد بسیار جدی شده در برچیدن بساط نیابتی های رژیم و یعنی گروه های شبه نظامیان مسلح موجود در عراق چه طرفدار رژیمن، کاملا دیگه مسلم شد چینا در جهت نه منافع عراق بلکه در جهت منافع سپاه پاسداران رژیم کار میکنن. عراق دیگه مسمم شده برای خل سلاح اینا، اولا کاری هم کرده فرمانده نیروی انتظامی، نیروهای عملیاتی نظامی و انتظامی میسان رو برکنار کرده به اضافه چندی مدیر و مسئول استان میسان و مسئول نظامی و اداری امنیتی استان میسان رو برکنار کرده در رأسش فرمانده عملیاتش، چون اینها میگه که همین نفوذی های در حقیقت همین نیروهای شبه نظامی مسلح و طرفدارای رژیم هستن در نیروهای امنیتی، این با اطلاع اینها بوده یا به وسیله اینها این تهیه شده، زمین سینی شده، تسهیل شده این کار، اینا رو برکنار کرده و الان کمیته تحقیق داره ادامه میده کارشو و حتی رژیم هم گفته ما همکاری میکنیم و فلان در تحقیق و اینا، چه دیگه مسلمه برای دولت عراق چه کاره چه هست. عربستان در رابطه میخواسته حمله کنه ولی دولت عراق خواسته چه نکنه و قبول کرده فعلا انتقام نگیره. عرب ها تمام دنیای عرب اینو محکوم کردن چی برای عربی این حمله رو. از اون طرف هم که حوثی ها در منطقه برای رسیدن به باب المندب هفته گذشته تلاش کردن، شروع کردن به حمله به نیروهای دولتی یمن از که در شرق یمن، جنوب شرق یمن مستقرن و تصرف خودشون دارن. اینها از غرب یمن که دستشونه حمله کردن که برن به ساحل دریای سرخ و باب المندب جزایر بگیرن، سواحل اونا رو بگیرن، بتونن باب المندب رو کنترل کنن، چون عربستان الان همه از طریق همین لوله میخواسته از همون باب المندب صادر کنه نفتشو، چه اینها در حقیقت این محاصره کرده در حقیقت. رژیم هم از طرف نیابتی هاشو گفته بزنن لوله رو، از اون برم به حوثی ها گفته چه برن و این رو تصرف کنن. بعد دولت عربستان و دولت یمن دست به کار شدن، سرانج هفته گذشته گفتیم چندین شهر همین حوثی ها رو تصرف کردن، مناطقی گرفته بودن از دستشون در آوردن، مناطق ساحلی دریای سرخ در جنوب یمن. ولی چند روزهای اخیر مسلمه که رژیم و سپاه سلاح رسونده، امکانات رسونده، آموزش ها و یا حتی مستشارانش و اینها رفتن حتما این به جنوب یمن، شرقی غرب یمن با حوثی ها دوباره تونستن چندین شهرهایی که دولت یمن گرفته بود از دستشون در بیارن و مسلط بشن به چند تا شهر جنوب یمن و چند جزیره، چندین جزیره استراتژیک در باب المندب رو بگیرن. الان اینا فعلا دستشونه که بعدم شعار میدن و ادعا میکنن ما میتونیم دیگه چند باب المندب ببندیم به روی نفکش های عربستان فقط، ولی بقیه را نمیگیریم فعلا، چون قدرتشو ندارن فعلا، آمریکا رو میخوان علیه خودشون تحریک نکنن چه بیات. آمریکا هم که نیومد به کمک عربستان، با بانج عربستان درخواست کرده بود. این هم موقتن مسلمه که تحلیل جرها میجن در این وقتی که یه جنگ طرف مقابل عربستان هست، حتی اسرائیل روزنامه الاخبار اردن نوشته بوده و که البته اصلش مال والستریت جورنال بوده، این یکی از روزنامه های امریکایی الان می کنم دو مطبوعات عربی هست، اورشلیم ببخشید، بله اورشلیم جورنال اورشلیم بوده جرسالیم پست بوده. جرسالیم پست یعنی اورشلیم پست یا جرسالیم پست روزنامه اسرائیلی نوشته بوده که اسرائیل پیشنهاد کرده به عربستان و کشورهای خلیج چه بیاد اسرائیل هم کمک کنه به این کشورها به ویژه عربستان از لحاظ اطلاعاتی و نظامی و مخصوصا نظامی و علیه روسیها. ولی به هر حال این قدرتی وقتی روبروش قویه هر چقدر بجیرن اینا موقت مسلم چون طرف مقابل قویه. این چیزهایی در دنیا زیاد اتفاق افتاده، موقتا یه قدرتی نشون میدن و شعر شعار میدن و پیروز شدیم و سندین جزیره گرفتیم با اول مندب دستمون هیچ میکنن همیشه میذارن باش چون قدرت طرف مقابل قوی تره. مسلم الان داشتم دولت یمن داره پیش میره، جلسات تشکیل داده، تصمیم دارن تا صنعا رو هم بگیرن و عربستان هم مرتب داره بمباران میکنه و بازیشون رو داره در حال تضعیفن. این جور چیزها شعار عمده است. مثل خیلی مثل عراق هم رفت بزن کویت جدف خیلی گفت تصرف کردیم، کویت اساس تاریخی اصلا دست ما بود، صدام میگفت مال ما بود، مال عراق بود، حتی یه دولت هم اصلا خودش منزا تعیین کرده اینا اداره کویت زدن در از چند هفته بیرونش کردن. یا مثلا مجاهدین رفتن چند تا شهر ایران رو مثلا کردن اسلام آباد گرفتن و هنوز هم بعد از 40 سال که الان یک هفته بیشتر اونجا بودن بعدش هم رژیم بیرون کردین همه شکست داد و اینا هنوز هم میگن آه ما 40 سال پیش شهر رو چند روز گرفتیم و اینا که شعار فقط برای راضی ارضای خودشون. یا مثلا حماس رفت مثلا 7 اکتبر رو گرفت و اسیر کرد 250 نفر اسیر کرد از خاک اسرائیل آبور کل دیگه آن اسرائیلی شکست دادیم و تمام شد اسرائیل دیگه بدبخت شد فرس برداشت دیگه تا الان دیگه صد بار خود همون رهبرانشون هم پشیمونن. خود فلسطینی ها میگن زب کار اشتباهی کردیم غزه ویران شد و هیچ به دستاوردی که نداشتن هیچ تمام اون همین که تا اون موقع دستاورد داشتن همه از دست دادن به حکومتی که در غزه داشتن از دست دادن دیگه اونج اسرائیل قبول کرده بود. اینا وقتی که در روسی ها فکر میکنن اونجا میتونن مستقل بشن همیشه باشن مسلم روزهای آینده تعیین خواهد مشخص خواهد کرد که وضعیت چگونه خواهد بود. و در همچنین در عمان هم روز جلساتی که میخونن اجلاس کشورهای وزرای خارجه کشورهای عرب در شهر شهرهای عمان هست در سلابه اونجا برای بررسی وضعیت تنگه هرمز که رژیم گفته ما میریم اونجا و قراردادی که توافقی که با عمان کردیم اونجا ارائه میدیم و چه امضا بکنن و اینها البته این اجلاس فعلا فردا قرار تشکیل بده ولی خود عمان اعلام نکرده رسما. بعضی کشورها مثل بحرین اصلا اعلام کردن ما نمیریم چون با ایران میریم اونجا میخواد تحمیل کنه توافقشو. اونجا ما چه اصلا روابط بین دیپلماتیک نداریم اصلا و این همه به ما حمله کرده مناطق غیر نظامی رو زده و اینا رو ما الان از مطبوعات عربی رو اینن میخونم ببینیم چه خواهد شد. از وضعیت عراق شروع میکنیم. الان این روزنامه الان بذاریم من شعر بکنم زده بدیم بله این شعر بزنم الان بله این شعر میبینید روزنامه صوت العراق این از روزنامه عراقه که میگه در میسان سکوی پرتاب چندین موشک استفاده شدن برای هدف قرار دادن عربستان پیدا شد. این سکو رو پیدا شد روز رامای عراقی نوشتن خود دولت مساعد اونجا یک منبع امنیتی روز شنبه اعلام کرد که سکوی پرتاب موشک برای چه از اونها استفاده کردن برای انجام عملیات علیه عربستان در صحرای جنوب شرقی استان میسان پیدا شد. این منبع گفته که نیروهای امنیتی این سکو را طی یک عملیات بازرسی و بر حساب تفتیش و بازرسی گسترده در مناطق صحرایی در جنوب شرقی استان به دست آوردند. منبع افسود که عملیات بازرسی و تفتیش و جستجو همچنان در این منطقه ادامه داره تا مسائل پشت پرده استفاده از این به متاب مسائل پشت پرده استفاده از این سکو دست پیدا کنن که ببینن اینا از کجا آوردن، چه مسیحی بوده اینا. و عربستان اعلام کرده بود که قد لولای شرق به غربش در دو منطقه بین ریاض و مدینه با سنده پهبادی که از عراق اومده بود هدف قرار گرفت و اعلام کرده که ترجیح داده فعلا در این مرحله، البته همین گفتم به دست به خواست دولت عراق بوده، فعلا به این پاسخ نده، چه گفته به این در این عدم پاسخ به درخواست نخست وزیر عراق علی زیدی بوده که گفته فعلا فرصت به ما بدهید که تا دیگر جلو همه این تجاوزات و حملات از خاک عراق به کشور عربستان و کشورهای همسایه رو ما بگیریم. بعد از سوابقش هم قبلا اعلام کرده که قبلا هم عربستان به عربستان حمله کرده بودن، از قاچراش عربستان حمله کرده پاسخ داد چند ماه پیش و علیه به مقرهای همین نیروهای هشت و شعبی تشکیل دهنده هشت و شعبی که بعضی نیروهای طرفدار رژیم اونجا هستند اونا رو همه رو هم هدف قرار داد عربستان. این یک روزنامه، بعد بریم به مطبوعات دیگر. نه این هست و همچنین صوت العراق نوشته تیتر زده که بغداد برای اولین بار در محاصره تهران شرکت میکنه، یعنی ایران تهران حتی بغداد هم این عراق هم الان ایران رو در محاصره قرار داده، چون گذرگاه های مرزی رو بسته تماما. میگه چه برای اولین بار هست که عراق خودش رو یه در حالی پیدا کرده که میبینه که الان موی محاصره علیه تهران در حقیقت انجام داده. بله میگه چه گفته چه این در اصلا به کار واشنگتن نیست، اولین بار میداله این اعلام کرده برای خود تصمیم خود دولت عراق چه سه گذرگاه مرزی از پنج گذرگاه مرزی ایران رو بسته و این اقدام در به دنبال اطلاعاتی است که به دست دولت عراق رسیده چه اتاق ایران در بین این نیروهای همیشه به نظامیان به نام اتاق ایران فعال شده، یعنی برای منافع ایران بخوان کار کنن و احتمال هست که این همین کار به طرح برای این که

بله، الان میگه اطلاعات امنیتی داشته که برای این منابع، این گذرگاه مرزی رو عراق برای این بسته که نظاره اسلحه و افراد مسلح از ایران وارد بشن دیگه. و همچنین گفته شده که حتی اون افرادی هم که اینا رو گفتن ممکنه دستگیر بشن به ایران فرار نکنن، یا همچنین دیگه وسایل و اسباب بتونن سلاح‌های دیگه و از این مرزا وارد نکنن. خلاصه هدف این بوده که به وضعیت امنی اونجا رو، وضعیت امنی اونجا رو تحت کنترل قرار در بیارن. ولی گفته که دو تا فعلا سه تا بسته شده، ولی دو تای دیگه ضرباتیه و منظریه اینا باز هستن در برای رفت آمد مسافران گذرگاه مرزی. این منابع گفتن که گذرگاه های اشیب و ضرباتیه و مندلی به دنبال این موشک باران و پهپاد باران این لوله های نفت عربستان به دنبال اینا، این سه گذرگاه مرزی بسته شدن. اینا از صوت العراق، روزنامه صوت العراق بود. و اما المدا هم یه روزنامه دیگر عراقی هست که نوشته بغداد تحقیق مشترکی رو با تهران در مورد سکوهای پرتاب این پهباد از مرز عراق به عربستان، یه تحقیق رو با مشارکت ایران شروع کرده. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق صباح النعمان روز شنبه گفت که نخست وزیر که فرمانده کل نیروهای مسلح هست، یعنی علی فاروق زیدی، با درخواست ایران برای انجام یک تحقیق مشترک موافقت کرده که به دنبال پیدا شدن سکوهای پرتاب موشک در نزدیکی مرز بین عراق و ایران. حالا این تحقیق مشترک معلوم نیست چی میخوام بکنن وقتی که تو خودت خاک عراق پرتاب شده، خودش یه اعتراف در حقیقت میشه ما با هم تحقیق بکنیم، چون خب به هر حال چون عربستان میگه خب اینا از ایران دستور گرفته. بعد گفته چه نخست وزیر با درخواست ایرانی وارا موافقت کرده تا یک تحقیق مشترکی در مورد پیدا کردن در رابطه با تحقیق مشترکی در رابطه با پیدا شدن این سکوهای پرتاب پهپادها در نزدیکی مرز عراق ایران، با این درخواست ایران موافقت کرده. این هم از روزنامه المدای عراق. اما خبرگزاری عراق هم همچنین گفته، همین خبر رو نوشته که فرمانده کل نخست وزیر با درخواست طرف ایرانی برای انجام تحقیقات مشترک در مورد رابطه با پیدا شدن سکوهای پرتاب موافقت کرده است. این هم خبرگزاری عراق هم اینا رو نوشته. بعدم همچنین بعد روزنامه این بازم خبرگزاری عراق تیتر زده که متخصصین و کارشناسان گفتن که اقدامات دولت عراق در میسان به منظور جلوگیری از تکرار حملات به کشورهای همسایه است. این جلسه دولت نخست وزیر عراق و فرماندهان نظامی و امنیتی تشکیل داده. اقدامات نوشته که اقدامات قاطع دولت عراق به دنبال حمله به کشور عربستان از خاک عراق شامل تشکیل یک کمیته تحقیق، کمیته عالی تحقیق و شده. ضمن این تشکیل این کمیته عراق، دولت عراق اقدام به برکناری فرماندهان امنیتی در استان میسان کرده، مسئولین و فرماندهان امنیتی استان میسان رو برکنار کرده و در مورد هم اونها رو به مورد بازجویی الان دارن قرار دادند. و همزمان با همین هم تدابیر شدید در مرزها و گذرگاه ها اتخاذ شده تا

0: تا مانع تا نگذارند. خاک و هوای عراق، خاک و آسمان عراق یک مورد استفاده برای حمله به کشورهای همسایه قرار بگیرند. در همین حال هم دولت هم اظهارات دولتی و امنیتی حاکیه که عراق در حفظ امنیت خودش و حاکمیت خودش و تحکیم روابط منطقه خودش ادامه خواهد داد و به این تصمیم خودش. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح صباح النعمان به خبرگزاری عراق گفت که فرمانده کل نیروهای مسلح نخست وزیر چندین دستور قاطع صادر کرده به دنبال حوادث اخیر، از جمله تشکیل کمیته عالی تحقیق و برکنار کردن فرمانده پلیس استان میسان و مدیران و مسئولین ارگان‌های امنیتی این استان و بازجویی از آنها. اینا رو دستور داده نخست وزیر. بعد می گفت که تمام اینها رو خود تصمیم ها رو خبرگزاری عراق نوشته، خود نخست وزیر گرفته و هیچ گونه تحمیلی از طرف کسی نبوده و تأکید کرد که عراق مطلقا به هیچ وجه نمیتونه تحمل کنه و بپذیره هر گونه حمله به کشورهای همزوار رو و این اقدامات واقعی و سریع اتخاذ شده چون وظیفه عراق بوده و تا تمام اقدامات واقعی و سریع رو ارگان‌های امنیتی و فنی تکنولوژی تکنیکی و اطلاعاتی به وظایف خودشون رو در این راستا انجام میدن. در همین هم بله اینا دیگه گروه های مختلف عراقی، سنی ها، ایزدی ها، گروه ها همه این اقدام شبه نظامیان عراقی رو، نیابتی های رژیم رو در راه این رابطه محکوم کردن چون گفتن این برادران عرب هم خود عراق اطلاع داده هم خود در رابطه با هم و هم نیروهای و جریان های سیاسی عراقی از سنی ها و کرد ها و ایزدی ها همه اینا گفتن اینا رو روابط عراق رو با همسایه هاش خراب میکنه، با برادران عرب، برادران هم عربستان تخریب میکنه. اینها رو محکوم کردن و خواستار جلوگیری از بعد از این گرفتن جلوی هر گونه حمله از خاک عراق و کشورهای همسایه و بسیاری هم تأکید کردن و اصرار کردن به ادامه تصمیم دولت به خلع سلاح این نیروها. باز هم از مطبوعات عراق زیاد نوشتن. یک خبری هم هست که من الان از چیز بخونم، از زمان، روزنامه از زمان عراق نوشته که بغداد سفیر انگلستان رو احضار کرده و به موضعی که در علیه هشت الشعبی گرفته و بسیار جنجال ایجاد کرده در عراق و این اعتراض کرده و اعتراض دیپلماتیکه دیگه. و این از زمان نوشته که سفیر انگلستان در عراق، البته خودش اصلش عرب، عرفان صدیق، در یک مصاحبه تلویزیونی که در عراق کرده گفته که دیگه هشت الشعبی دیگه باید منحل بشه، بعد چون دیگر اصلا موردی نداره، نیازی دیگر به هشت الشعبی نیست، چون نیروهای آمریکایی دیگه از عراق دارن میرن بیرون و داعش هم دیگه از بین رفته. اساسا نیروهای هشت الشعبی به خاطر برای مبارزه با داعش تشکیل شدن، وقتی داعش از بین رفته و دیگر آمریکا هم بیرون دیگه اینا نیازی به حضورشون نیست و اصولا این نیروها و بسیاری از اقداماتی که در عراق شد علیه داعش بوده اینا دیگه ورسیده شده، بسیار اقدامات و این هشت الشعبی هم باید ورسیده بشه، در حالی که نیروها زنجال به پا کردن چه حتی نیروهای حتی ضد رژیم هم گفتن که اصلا هشت شعبی اصولا جز نیروهای عراقی رسمی عراق است و همه نیروهای چه وابسته به رژیم هستند و سلاح تحویل نمیدن، اونا یعنی اونا توی هشت شعبی نیستن، اون سلاح همه شبه نظامیان مسلح غیر رسمی مخصوصا اونا که هوادار رژیم هستند، از جمله اونا که اصلا به تأکید وابسته کامل تابع سپاه هستند و سلاحشون تحویل نمیدن، مثل همین حرکت حزب الله و نجبا و اینا اصلا داخل هشت شعبی نیستن و اونایی هم که داخل هشت شعبی هستن تا تسلیم یعنی پذیرفتن تصمیم دولت رو به خل سلاح و سلاحش تحویل دادن، اینا چه در همین احضار کرده وزارت خارجه، با معاون وزیر خارجه البته صحبت کرده، در سطح بالا خود وزیر خارجه صحبت احضار نکرده صحبت کنه، اینم در حقیقت درجه دیپلماتیکی آوردن پایین، با معاون وزیر خارجه احضار کرده صحبت کرده باشه، این اعتراض درست نیست. این هم یک خبر از مطبوعات عراق در رابطه با عراق. یکی هم از صباح الجدید نوشته که سازمان رسانه‌های امنیتی عراق این یه کمیته تشکیل داده به نام مبارزه با گفتمان فرقه‌ای، یعنی گفتمان مذهبی سنی شیعه مبارزه میکنن با اینا، اینو مأموریت‌هاش و کار وظایفش رو توضیح داده، وظایف این کمیته رو این سازمان رسانه‌ای سازمان رسانه‌ای امنیتی سازمان امنیت رسانه‌ها که تشکیل شده توسط وزارت کشور عراق، این وظایفش تشریح کرده که وظیفه اصلی این مبارزه با گفتمان فرقه است، یعنی ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی و ایزدی و فرقه های مذهبی و گروه های ملی یا مذهبی که تو عراق هستند، رسانه ها نباید رسانه های ایجاد بشه علیه این گروه اون گروه یا گروه های همدیگر و تحریک بکنن گروه های همدیگر علیه، مثلا یک رسانه سنی علیه شیعه حرف نزنه، رسانه شیعه علیه سنی ها اعتقاداتشون حرف نزنن. این تشکیل شده این کمیته برای جلوگیری از این ایجاد تفرقه و چین در حقیقت چین توزی یا نفرت پراکنی علیه نیروهای مختلف و گروه های و ذریعه های مختلف مذهبی در عراق تحت عنوان کمیته مبارزه با گفتمان فرقه ای. این هم در عراق تشکیل شده به نوشته این روزنامه از صباح الجدید عراق. و همچنین از صباح الجدید نوشته فراخوان ها برای تو عراق فراخوان ها هست برای اینکه به این هست که از پول هایی که از افراد از احتلاسگران و از نیروهای فاسد از مامورها و کارمندان و مقامات فاسد به دست اومده رفت ضبط شده این پول ها، چه خبرش چه چند ماه پیش بود به تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس و اینا رو دستگیر کردن و پول های اختلاس شده رو دزدی شده رو از پول نفت و از جای دیگه اومده و اینا رو انبار کرده بودن، اینا رو همه رو ضبط کردن. الان فراخوان‌های در عراق شروع شده که با این پول‌ها باید به سرعت باید از اینها استفاده بشه برای نقد قراردادهای فوری، برای اینکه سرمایه گذاری بشه و خلأ رفتن آمریکا رو که الان آمریکا از عراق خارج میشه اینا رو پر کنه، یعنی و هواپیما بخرن، هلیکوپتر بخرن، هم نیروی نظامی هم امنیتی هم مسائل اقتصادی و رفاه مردم رو اینا رو توسعه عراق اینا خرج بشه. این فراخوان ها شده، این عکسی از این پول ها انداخته این پولای ضبط شده از این مقامات فاسد و از خونه هاشون چه ماهای گذشته هم بود، این از سباق جدیده. نه
1: دیگه
0: اخبارشون رو خوندم. یه خبرم هست که در از زمان نوشته، روزنامه از زمان عراق، روزنامه پرتیراژ و معتبر عراقی هست که نوشته، یه هشدار داده این روزنامه به در رابطه با فلج شدن حمل و نقل زمینی عراق به خارج، که مشخصا در این رابطه مرز اردن به علت کمبود بنزین و بحران سوخت در عراق که نتیجه زنجه و بسته شده تنجی هرمزه، این بحران سوخت الان در عراق و در حقیقت نقل زمینی رو به اردن داره فلج میشه، چون بیشترین هم نقل عراق با اردن به چون به غرب عراق هست. بحران سوخت الان از بغداد به چشیده شده به مرز تریبیل. مرز تریبیل گذرگاه مرزی عراق با اردن در غرب عراق قرار داره، چه کامیون ها به تانکرهای متعددی الان در اونجا در منطقه از سبور گرفتار شدن، موندن، نمیتونن راه برن به خاطر عدم وجود فراهم نشدن بنزین. من اینا هم مسائل و مشکلاتی که عراق هستی، من متنشو نمیخونم، همون تیترش دیدیم و خلاصه خبرش این بود که گفتم. اما این هم یک اطلاعی چیز هست به اصطلاح مقاومت. الان نیروهایی که اسلحه هاشون تحویل نمیدن مثل حرکت نجبا و حرکت آشورا و حرکت حزب الله و این گروهاش های کوچیکی که خارج از هشت شبیه هستن، اینها اسلحه هاشون تحویل نمیدن، متحد شدن یک جبهه تشکیل دادن به نام مقاومت اسلامی عراق. اینا اطلاعی میدن دائم با تحت با عنوان مقاومت اسلامی عراق نوشتن که در علیه در حقیقت این اقدامات دولت به برکناری نیروهای میسان و اقداماتی که علیه این در رابطه با کشف این سکوی پرتاب موشک و پهباد از خاک عراق و عربستان شده، اینا رو میگن که اصلا خیلی حرف عبارت هایی که جردن کاملا محلولی تکذیب کامل نجرده که ما نبودیم، اصلا اونجا که ما هم اگه بودیم به این افتخار میجردیم. خلاصه اطلاعیشون اینه، این یک افتخاری هست که ولی خب ما ادعا نمی کنیم که ما انصاب دادیم، ولی اگر انصاب میدادیم افتخار میجردیم. اینا اعلام کرد این چیزی دادن در تکرار سیاست متهم کردن و توجه ها رو جلب کردن اینها از دشمن، میخوان از مسائل آمریکا و اسرائیل و این رژیم، ولی اینها دیگه تلاش مذموحانه است برای پوشاندن شکسته های پیاپی که نیروهای عربستان و آلن و آلت دسته هایش به دست فرزندان شجاع یمن وارد شده به اونها به شکست نیروهای سعودی رو بپوشونن، رو رفته داده به اینا این اطلاعی مقاومت اسلامی عراق. اینا توی تلگرام هاشون منتشر شده. بله و همچنین اینا بریم در منطقه، این مسئله بحرین نوشته، الان الجزیره نوشته چه به نقل از اطلاعیه وزارت خارجه بحرین هست که اعلام کرده بحرین از شرکت در اجلاسی که ایران اونجا هست در رابطه با تنجی هرمز شرکت نخواهد کرد، چه گفته میشه فردا هست ولی امروز اعلام رسمی نشده، چه در یکی از شهرهای عمان میخواد با حضور وزرای خارجه شهرهای خلیج تشکیل بشه و بحرین اعلام کرده که ما شرکت نمی کنیم. این هم الجزیره زده. از بحرین این اطلاعی وزارت خارجه بحرین که اگر باز بشه همین سر اشکال پیدا میکنه چیزی چه دیکسون یعنی چه. بله چه پرده ها رو باید این چه روبات ایز نشه باز بشه. بله تا روباتش بخواه. خبرگزاری بحرینه این صفحه خبرگزاری بحرین اطلاعی وزارت رسمی وزارت خارجه بحرین رو در رابطه با اجلاس وزارت خارجه برای خلیج در رابطه با تنجی هرمز و منتشر کرده. این خبرگزاری رسمی بحرین چه اطلاعی وزارت خارجه بحرین این الارم وزارت خارجه بحرین چه نوشته با توجه به آنچه رسانه ها الان گفتن که اجلاس وزرای در رابطه با اوضاع تنجی هرمز از وزرای خارجه کشور خلیج تشکیل میشه، وزارت خارجه پادشاهی بحرین اعلام میکنه که این بحرین در این اجلاس شرکت نخواهد کرد و هیچ طرفی اصلا در این اجلاس نخواهد بود. در هر اجلاسی که ایران اونجا باشه شرکت نخواهد کرد، یعنی با هیچ نمایندگی مطلق نخواهد داشت به شرط، یعنی مگر بعد از این که روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار بشه. یعنی در حالی که روابط دیپلماتیک بین بحرین و ایران قطع، ما نمیتونیم شرکت کنیم و این یک موضوعی است که ما قبلا هم به برادران ما در سلطان‌نشین عمان اطلاع دادیم از طریق کانال‌های رسمی و این، ولی باز هم از تلاش‌های بحرین و اینا برادران برای اینکه گفتگو بشه و برای حل اختلافات پشتیبانی میکنیم. این وزارت بحرین اطلاع داده که این در حالی که تجاوزات متعدد ایران رو شمرده و حملات به غیر نظامیان و مناطق و زیر ساخته های بحرین و کویت و کشورهای عربستان و قطر و کشورهای دیگر منطقه مخصوصا بحرین سند مناطق شمرده که این رو این مناطق رو ایران حمله کرده و کسی که این تجاوزات رو انجام میده، ما با اون کس نمیتونیم در یک اجلاس بشینیم و مثلا صحبت کنیم و یا توجه کنیم که جلسه توافقی کرده با عمان. هر حال چه باید تنجی هرمز باید به توافق سازمان ملل از تابع باید به توافقی ربط نداره، باید تنجی مسئله تنجی هرمز باید با استناد به پیمان ملل متحد در رابطه با قانون دریاها که سال 1982 تصویب شده صورت بگیره و سازمان دریانوردی بین المللی باید مورد تکیه قرار بگیره و حق عبور و مرور برای همه کشتی ها بدون هیچ تبعیضی و بدون هیچ عوارضی یا اجازه از کسی باید آزاد باشه و کشورهای شورای همکاری خلیج به ویژه کشورهای تمام کشورهای عربی خلیج باید در تماس با امنیت کامل بتونن از این تنجه استفاده کنن. این موزه وزارت خارجه بحرین در رابطه با اجلاسی که گفته میشه رژیم ایران از وقتی میبره توافق با عمان رو اونجا مطرح کنه. این هم این و یک خبر دیگری از این در شهر سلاله برگزار میشه این اجلاس. این هم در رابطه با حوثی ها این الایام روزنامه یمنی دومال دولت یمن هست که میگه بله این سیاریار بله یه چی مال یمن هست یه چی مال بحرین هست الایام. این روزنامه اجلاس دفاع ملی توسط شورای رهبری یمن یعنی دولت رسمی یمن رو گزارش کرده چه تیتر زده دفاع ملی گفته چه اقدامات بازدارندگی نظامی علیه حوثی ها متوقف نخواهد شد و ما ابتکار عمل رو دوباره به دست خواهیم گرفت. دکتر رشاد محمد العلیمی رئیس شورای رهبری یمن و یعنی در حقیقت رئیس شورای ریاست جمهوری یمن و فرمانده عالی نیروهای مسلح یمن، این در ریاست اجلاس روز پنجشنبه شورای دفاع میلر به عهده گرفت که با اعضای شورای رهبری اونجا بودن، چه شمرده اعضای شورای رهبری رو چه با حضور اینها تشکیل شد و این شورا گزارش نظامی و امنیت، گزارش وضعیت نظامی و امنیتی از روند عملیات ها در جبهه های طعز و معرب و جوف و بیضا و عزاله و چند محور رو که اینا در دست نیروهای دولتی هستند بیشتر اونجا تفوق دارند و در حقیقت زنگ اصلی تو این محورها هست و میزان سطح آمادگی رزمی و اقدامات اتخاذ شده برای باز دوباره به دست گرفتن دوباره کنترل در جبهه ها رو اینا رو استماع کردن این گزارش رو. بعد میگه به قهرمانان نیروهای مسلح درود فرستادن و شورای فرماندهی تحولات اخیر رو در منطقه ساحل غربی در استان طعز مورد بررسی قرار داد، از جمله استقرار مجدد نیروهای دولتی در این منطقه، در منطقه طعز قرار مستقر شدن دوباره نیروهای امنی دولتی یمن و تأکید کرد هر گونه پیشرفت در عرصه جنگ خواهد شد و ما پیشرفت میکنیم و به این شبه نظامیان حرف داده نخواهد شد که اینا خواسته خودشون رو با زور تحمیل بکنن. بعد ما حاکمیت خودمون رو حتی یک وزب از خاک وطن رو، خاک میهن رو نخواهیم گذاشت در دست این بیگانه های نیروهای جبه وابسته به بیگانه هستن، یعنی وابسته به رژیم ایران هستن، خاک کشور ما رو در دست بگیرن. این تصمیماتشون رو اعلام کردن برای ادامه نبرد تا به دست گرفتن دوباره کنترل اماکنی چه شهرها و جزایری چه نیروهای حوثی کنترلش به دست گرفتن، تصرف کردن. بله، اینم از روزنامه الایام باز هست، الاراده، این روزنامه بله گفته چه روزنامه یمنی، روزهای آینده، یعنی این روزنامه یمن، چه روزنامه الایام یمن، بله این روزهای آینده شاهد وقایعی خواهد شد، تعاملاتی خواهد شد که دل مردم یمن رو خنک خواهد کرد، امید به اونا خواهد داد. عضو شورای فرمانده، عضو شورای ریاست جمهوری یمن و استاندار استان معرب که دست نیروهای دولتی است، سپه بود یکم سلطان الاراده، تأکید کرد که شورای فرماندهی، شورای رهبری یمن، شورای ریاست جمهوری و دولت یمن طی سالهای گذشته تلاش زیادی کرد تا صلح برقرار بشه و خون ریخته نشه، توافق بشه برای اداره کشور با همه جریانات، ولی این نیروهای شبه نظامیان تروریستی حوثی روند صلح رو به بن‌بست رسوندند و دوباره وضعیت ایجاد کردند که جنگ به مردم یمن تحمیل بشه. بله، اینا در صحبت‌های در تلویزیون سبا، تلویزیون شورای و ریاست جمهوری یمن هست که از سال 2022 تأسیس شده. اینا از سال 2022 بعد این تلاش ها برای صلح و مذاکره برای یمن انجام شده بود که در رأس آنها میشه کشور عربستان سعودی و عمان و سازمان ملل و تعداد از کشورهای برادر و دوستمون تلاش کردن، ولی به نتیجه نرسید چون شبه نظامیان حوثی با افکار خودشون و اقدامات خودشون و به جلوگان گرفتن یمن و وابستگیشون به ایران و ارتباطشون با ایران تمام تلاش‌های صلح رو خراب کردند، رد کردند و یمن رو دوباره به وضعیت جنگ برگردوندند. این هم چه گفته که ما دوباره ابتکار عمل رو به دست خواهیم گرفت و تأکید کرده که هدف نهایی نیروهای دولتی یمن در تمام جبهه ها در معرب و غیر اون اینه چه پیش برن به سوی پایتخت یمن صنعا و صنعا رو بار دیگر تصرف بکنن. این نیرو شورای عضو شورای رهبر یمن شورای ریاست جمهوری یمن تأکید کرده. از دوباره بریم به سوی یمن. بعد میگه که ساحل این هست که از نیوز یمن نیوز هست، خبرگزاری یمن هست که نوشته ساحل غربی دیگر حساب ها رو تغییر میده و ریاض الان در قرار گرفته در بین حمایت از حفاظت امنیت خودش و جلوگیری از این چه زنج گسترش پیدا نکنه. ایلی به در حقیقت یه مقداری به از عربستان انتقاد کرده که به طور با تمام نیرو وارد نمیشه به کمک نیروهای دولتی یمن و این به ضرر عربستانه و چه تهاجم روزافزون حوثی‌ها بر خاک عربستان همزمان با گسترش عملیات نظامی در ساحل غربی و به کنترل در آوردن و عرصه نبرد در باب المندب، یعنی چه جزایر گرفته به باب المندب در حقیقت کنترل الان داره میکنه، این نشون میده که کاملا خطرناک وضعیت و نته بعد به دنبال آتش بسی که در سال 2022 برقرار شد از همه این دوره ها الان وضعیت به خطرناکتر شده، به وضعیت خطرناکتری رسیده و این نشون میده که عربستان باید اقدام کنه، به طور جدی وارد بشه در حمایت از نیروهای دولتی یمن. این خبرگزاری یمن اینو با اشاره در این مقالهش گزارشش گفته. اینم از باز از نیوز یمن، خبرگزاری یمن هست که طعز نوشته در رو الان استان طعز شهر طعز در مقابل الان با تشدید تشنج از طرف حوثی‌ها روبروس و تقویم موارد انبوهی از تقویت و تقویت نیرو فرستاده شده به حوثی ها و به طور کورکورانه همه جا رو موشک باران می کنند و ضد حمله اقدام به حملات ضد حمله می کنند، چه بسیاری زاورده چه چقدر از مردم عادی کشته می شند چون حملاتشون کورکورانه است و بسیاری مناطق غیر نظامی و افراد غیر نظامی در این حملات حوثی ها به نیروهای دولتی یمن اینا کشته میشن رو آورده. ضمناً من یه چیزی بگم، واقعا این نیروهای یمنی اینا اصلاً اساساً به توسط نیروهای در این وضعیتی که هستن سلاح و امداد به حساب امداد رسانی و کمک‌ها و تدارکات و اینا اگه بهش نمی رسید این سنین بعد از شکستی که چند روز خورده بودن و شهرهای را از دست داده بودند امکان نداشت اینقدر پیش رو بیل بکنند. این مسلمه چی من به نظرم از طریق عمان این میرسه بهشون. الان قبلا هم از مارس ماه مارس چندین خبر از روزنامه‌های عربی مطبوعات عربی منعکس شد، نوشتن که عمان کمک‌های ایران از طریق عمان میرسه به حوثی‌ها و عمان نقش مهمی در انتقال سلاح ها داره. با دل معلومه دیگه چون جنوب این اصلا از زمان شاه هم نیروهای ارتش ایران از طریق عمان رفتن جنوب، از طریق جنوب عمان رفتن با ظفار که از یه توسط یمن جنوبی کمونیست های یمن جنوبی موقع کمک تقویت می شدن کمک پشتیبانی می شدن و شکست دادن و دولت عمان رو نجات دادن از دست اونا. این راه اصلا از خلیج به جنوب عمان چه وصل میشه به یمن، به شرق یمن و در حقیقت به یمن و از اونجا به طریق دریا به غرب یمن بتونن برسونن، این در حقیقت مسیر پوبیده شده از سالیان قبل است. این هم رژیم از این امکانات استفاده میکنه دیگه، مثل استفادهش از بسیاری زیرساخته های زمان شاه. اینه چه این مسلمه و بسیاری تحلیلگرها میگن و خبرهایی هم در رابطه بود. یه خبرم از این الان ببینید، در یمن ببین چه کارهایی کردن این حوثی ها، بعد از شهرهایی چه گرفتن، رفتن یک دفتر زکات باز کردن، یک مؤسسه رو تصرف کردن، گرفتن بالاش تابلو زدن دفتر سازمان عمومی زکات، شهر هیس، شهر هیس جرف، شاخه هیس، شهر هیس گرفتن، رفتن تابلو زدن این دفتر دفتر جمع‌آوری زکاته، از مردم بازگیری میکنن وجوهات شرعیشونو بیارن بدن به خمس و زکات رو به نیروهای حوثی. یعنی افتتاح دفتر زکات به عنوان بازگیری از مردم اولین اقدامات حوثی ها در ساحل غربی یمن هست که این سواحل غربی رو تصرف کردن، سواحل دریای سرخ و به باب المندب رو. نوشته که مدت کوتاهی از سلطه شبه نظامیان حوثی پشتیبان تحت حمایت ایران نگذشته بود، مدت کوتاهی از تصرف شهر هیس در ساحل غربی توسط این حوثی های تحت حمایت ایران نگذشته بود که این گروه اقدامات نخستین اقداماتشون در این شهر گرفتن باز و یعنی بازگیری از ساکنان این شهر تحت عنوان خمس و زکات و وجوهات شرعی بود که بازگیری از نوشته به جای رسیدگی به اجاج شهر تصرف کردن، به جای رسیدگی به مردم و تامین رفاه اونها شروع کردن به تامین رفاه و امنیت اونها شروع کردن به بازگیری از اونها. این هم روزنامه های سیز خبرگزاری دولت یمن منتشر کرده. بله این هم نشون میده، این الان نیوز یمن خبرگزاری یمن نشون میده حوثی ها رو در بالای پنجه باب المندب که نوشته یک فرمان یک عضو نیروهای حوثی عبور کشتی ها رو در باب المندب زیر نظر گرفته، زایی چه کشتیرانی بین المللی رو تا این کشتیرانی بین المللی رو به قبضه ایران در بیاره، تحت کنترل ایران در بیاره. اینا جره در حقیقت میگن اینجوری وایستادن، جره پخش کردن که ما کنترل یمن باب المندب رو در دست داریم. بله بله یه نمونه هایی از همین وساطت یمن روزنامه ها اون موقع مال چند ماه پیش منتشر کرده بودن، مثلا ایندپندنت عربی الان ماه مارس نوشته بود که میانزیگری عمان برای اینکه هیئت حوثی ها رو از ایران به مسقط برسونه، از ایران بردن هیئتی که برفت تشییع جنازه خامنه‌ای رفته بودن، این سر نمیتونستن به مستقیم برن به فرودگاه های صنعا، فرودگاه های یمن که تحت آتش عربستان قرار داشت، از طرز عربستان اینا رو عمان به حوثی ها رو، هیئت حوثی ها رو به از ایران به مسقط منتقل شد چه از اونجا برن. اینه چه این کمک عمان رو به یمنی ها چه ایران رفته بودن نشون میده چه این ها در حقیقت مسامحه یمن با ایران رو و سپاه رو نشون میده. ایران میگه چه الان این یک خبره هست که کجا نوشته بود این رو ببینیم باز بشه. بله این عربی 21 از سایت های معتبر کشورهای خلیج عربی یعنی کشورهای خلیج هست، از رسانه های عربی است نوشته، این البته مال از خبرگزاری رویتر نقل کرده در سال گذشته که ایران کمک های تسلیحاتی به حوثی ها رو از طریق سلطان‌نشین عمان وارد میکنه میرسونه و اون رو تشدید کرده. اینا مجموعی از سلاحایی که به حوثی ها از طریق مناطق زمینی مرزی هم مرز با سلطان‌نشین عمان به حوثی ها میرسه، مسئولین آمریکایی و غربی و همچنین مسئولین ایرانی به رویتر گفتن که ایران اخیراً عملیات انتقال اقدامات انتقال اسلحه به حوثی‌ها رو گسترش داده، بیشتر کرده. اینهایی که با دولت تحت حمایت سعودی عربستان در یمن میجنگند اینا رو گسترش داده، کمکاشون رو به نیروهایی که با نیروهای تحت حمایت عربستان میجنگند. و این یک تحول، یه تحولی است در جهت تهدید به گسترش جنگ، ادامه جنگی که 19 ماه پیش شروع شده. و مسئولین گفتن که بخش بزرگی از این عملیات قاچاق اسلحه از طریق عمان به حوثی ها از طریق سلطان نشین عمان که هم مرز با یمن صورت گرفته، از جمله از طریق از راه های زمینی با استفاده از شکاف های مرزی که راه های گذرگاه های مرزی که بین دو کشور هست. اینا رو من از زمان مطبوعات سن ما پیش دیدم، گفتم که برای این چه چنین چیزی هست، این الان هم احتمال زیاد این کار صورت گرفته. الان هم اجلاس وزارت دفاع یمن هست که نوشته تصمیم آزادسازی صنعا اتخاذ شده. وزارت دفاع دولت یمن اعلام کرده تصمیم آزادسازی صنعا اتخاذ شده و روزهای آینده در انتظار حوثی هاست، در روزهای با روزهای آینده با شگفتی ها و با غافل سورپرایز هایی با غافلگیری های روز آینده در انتظار حوثی ها هست. این وزارت دفاع دولت یمن اعلام کرده. معاون وزیر دفاع یمن سرلشکر سمیر از صبری، این عنوان البته این میشه سپهبد سمیر از صبری، اعلام کرد که تصمیم آزادسازی صنعا از حوثی ها به طور قاطع اتخاذ شده و اقدامات میدانی یعنی اقدامات جنگی عملی با دیدگاه نظام طبق نقشه های نظامی برای بازپسگیری نهادهای دولتی این اقدامات طرح ریزی شده. و افسود که نیروهای مسلح الان یک تحولات جدیدی و سورپریز میکنه همه رو، شگفتی های جدیدی رو آماده کردن با طرح های در عرصه جنگ که توازن قوا رو تغییر خواهد داد. و اون تأکید کرد که حوثی ها الان در یک وضعیت سردرگمی به سر میبرند و روحیشون روحیشون و روحیه جنگیشون افت کرده، چون ضربات متعددی دیدند و گفت که الان توانمندی های اونها در حال فرسایشه و بازپسگیری پایتخت یمن صنعا از دست اونها الان در دستور کار قرار داره. در مسئله زمانه، فقط بعد از مدتی انجام خواهد شد چون در دستور هست، یعنی در دستور یعنی در طبق برنامه و طرح هست. این اظهارات رو در همزمان یعنی بعد به این اظهارات وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع یمن به دنبال تشدید جنگ در مناطق جوف و بیضا و تز و الهدیده که جنگ شدیدی در جبهه های ساحل غربی در اون شهرها جریان داره صورت گرفت. این هم از وزارت دفاع یمن. اینا خبرهای مفصلی هست باز از روزنامه های یمن و روزنامه های عربی، از جمله معرب برس هست که روزنامه نشریه یمنی هست که دولت یمن تحت حمایت عربستان هست که اظهارات جدید سخنگوی نیروهای مسلح یمن رو منتشر کرده. امروز چو گفته سخنگوی نیروهای مسلح سرهنگ ستاد مازد و نسلی گفت که نیروهای مسلح در حال پیشروی هستند در یمن و پیروزی های بزرگی در عرصه زنج علیه شبر زامیان تروریستی حوثی تحت حمایت رژیم ایران در دو جبهه زوف و بیزا به دست آوردند. سرهنج ستاد مازد و نسیلی گفت که نیروهای مسلح پیشرفت و پیروزی های در جبهه های زوف و بیزا به دست آوردند و این سخنگوی نیروهای مسلح از افراد شبه نظامیان حوثی خواست که محورهای این پیشرفت رو ترک کنند، از این راه ها کنار برند و موازهشون برند بیان بیرون و موازهشون رو ترک کنند، با اسلحه‌های سبوکشون میتونن برن و برای این چه جانشون رو حفظ کنن از مواضع و این راهی چی گرفتن بیرون برن. این اختار قبلی است که بهشون داده. اما من یک مواردی رو از همان این رو همه اخبار یمن هست که زیاده از نیروهای یمن، نمیدونم معاد جنگی های یمن هست که از شرق الاوسط نوشته و با عکسها ها تفصیلات نبردهای یمن، گشوده شدن محورهای جدیدی در یمن که استحکامات حوثی ها رو در هم ریخته و از هم پاشونده. نوشته که در غرب تعز همچنان نیروهای یمن پیش میرن و در بیزا و هراک و همچنین مردم قبایل و عشایر هم در الزوف به نیروهای دولتی پیوستن کمک میکنن. این هم از اشرق الاوسط صاحب لندن روزنامه سعودی عربستان سعودی. و این باز هم برم به اخبار دیگری. ولی یه خبر هم گفتم که چیز هست که الان این خبرگزاری ها نوشتن از البوابه یمن نوشته نتانیاهو آمادگی خودش را برای دخالت نظامی در باب المندب اظهار کرده، که اینه میگه روزنامه زورزالیم پست آل اسرائیل گفته که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو آمادگی خودش را به کشورهای عربی گفته برای مشارکت در عملیات نظامی و عربستان گفته حاضر که در عملیات نظامی برای جلوگیری از پیشرفت گروه انصار الله حوثی آمادگی خودش رو اعلام کرده تا تنجی باب المندب آزاد کنه، که هدف اونها از چه پیش میرن تا تنجی باب المندب آزاد کنن جلو اینا رو بگیره. و این در صورتیست که ائتلاف عربی یعنی عربستان امارات و دولت یمن درخواست کنه از یعنی دولت عدن چه در یمن، اینها ائتلاف عربی با اون عربستان دولت یمن و امارات اینا درخواست کنن از اسرائیل چه وارد بشه. اینو زورزالیم پست نوشته و چند روز رسانه های عربی اینا رو منتشر کردند، حتی روزنامه الاخبار. من رسانه‌های فارسی به نظر از الاخبار و لبنان نقل کردند، در حالی که اون خودش هم از زورزالیم پست نقل کرده اصل خبر که حرف نتانیاهو چه گفته آماده مشارکت کنه در جنگل حوثی‌ها، این مال زورزالیم پسته.

من یه خبری فقط من یه تو اون هفته قبل من تو در کامنت ها دیدم درخواست کرده بودن که ببینن چه آیا مطبوعات عرب پیام های شاهزاده رضا پهلوی رو منعکس میکنن یا در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی بجن. من بگم که آره تنها شخصیتی که الان از اپوزیسیون ایران مطرحه در مطبوعات عربی فقط شاهزاده رضا پهلویه، دیگه شخصیت های دیگه یا مثلا گروه های دیگه مطرح نیست و پیام هاشون هم گاهی منتشر میشه. الان تو وضعیت زنج منطقه مشغوله زیاد چیز نیست، اونا اخبارش پیامای چه خاص داخل ایران منعکس نمیشه، ولی در رابطه با کشورهای عربی و منطقه انا همه منعکس میشه، مخصوصا در رابطه با ترامپ مثلا. این قبلا اینا ماهای گذشته است که این روزنامه‌های الجزیره مثلا نقل کرده که رضا پهلوی از ترامپ تشکر کرده و گفته که موقع امر ساعت آزادی در ایران رسیده، لحظه آزادی، و میگه که همچنین اخبار و براز گزارش های دیگری مثل مثلا امیر شاهزاده رضا پهلوی فرزند شاه ایران به مصری با مصاحبه کرده با روزنامه المصری الیوم، المصری الیوم روزنامه مصری هست که مصاحبه کرده با شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده که نوشته اصلاح رژیم ایران چه دیگر امکان نداره، این رژیم اصلاح پذیر نیست و ما باید آماده انقلاب باشیم، با عکس شاهزاده منتشر کرده، بعد مفصل نوشته که در حال انقلاب اسلامی ایران شد و اله رضا شاه ایران بر این رو سرنگون کردن و این شاهزاده با اینا میخواد کاملا با ولیعهد رسمی ایران بود و ادامه بده و در واقع رهبری اپوزیسیون ایران رو به دست گرفته که در صحبت‌هاش چه سینم برمیاد و از دولت آمریکا تشکر میکنه و از چه از اقدامات حمایت از مردم ایران و تأکید داره به بیشتر حمایت بیشتر از مردم ایران و در مبارزشون علیه رژیم، جه بهشته به عنوان یکی از برجسته ترین شخصیت های احتمالی جایگزین رژیم ایران در صورت فروپاشی این رژیم، اینطوری توصیف کرده. بله این و چند تای دیگه باز هست که من فقط نشون میدم که تا به تموم بکنم. از خبرگزاری فرانسه مثلا زده الخلیج مال امارات هست که باز این رضا پهلوی گفته نبرد ما این است که ایران را از رژیم حاکم در ایران آزاد کنیم، نبرد ما ادامه خواهد داشت، ادامه داره. رضا پهلوی فرزند شاه ایران تأکید کرد که نبرد ما ادامه داره و اینو به دنبال آتش بس بین تهران و واشنگتن چه آتش بس شد و مذاکره کردن اعلام کرد که ولی زنگ ما نبرد ما علیه برای سرنگون کردن رژیم ادامه داره و هیچ سازشی مصالحه‌ای ما نداریم. اینا به تلویزیون LSE فرانسه میگه مصاحبه کرد با شاهزاده رضا پهلوی، اینو گفت نقل کرده از تلویزیون فرانسه، این الخلیج امارات داره دبی. یعنی اینا نمونه های هستن، باز هم زیاده، از مثلا صوت صدای بیروت هست، روزنامه لبنانی، رضا پهلوی تلاش میکنه برای رهبری انتقال رهبری دموکراتیک در ایران منتقل کنه به ایران، بعدم دیگه جریان های گذشته رو هم زیاد گذار گفتند و اینا دیگه این بر همین زا تموم میکنیم، دیگه تموم شد. من دیگه همینقدر وقت نمونه هایی از درج دقیقت موازه و مصاحبه و صحبت ها شازه در مطبوعات عربی رو در ماه گذشته، البته قبلا من گفته بودم زمان خودش تعدادی از اینا رو خونده بودم، الان هم چون درخواست کرده بودن تو کامنت ها من چند تا نمونه های دیگری از ماهای گذشته خوندم، ولی فعلا داره در این روزها دیگه همه اخبار مربوط به زنج منطقه هست و عراق و خلیج و حوثی ها و این وضعیت فعلا زنج هست در منطقه که از مطبوعات و رسانه های
عربی براتون نشون دادم و تا اونجا چه وقت بود ترجمه کردم. از تحمل شما سپاسگزارم. مرسنجی بیشتر از وقتمون صحبت کردیم. با تشکر از آقای بهبهانی از امکانی چه داده به ما برای اطلاع شما از رسانه های عراق و وضعیت منطقه، انعکاس وضعیت منطقه در فضای رسانه‌ای کشورهای عربی. به امید دیدار تا هفته آینده. بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دلت سره که چشم حسود ایشالا ایشالا مثل حساسی سفر نصیب همه تون بشه.
1: آخ قربون داشتم برم بذارش اینجا.
2: حاجی اینا ببینه عشق میکنم.
3: چند ساعته دیگه حاجی میرسه، هنوز هیچ کاری نکردیم.
4: سلام سلامتی برسه، برنجا داره تا میگیره ها.
5: سلام آسخانو،
3: این شمپان محل منتظرم تو که هنوز اینجایی.
5: من یه دوره دیگه بزنم برگشتم.
3: بله هر موقع که زنگ زنم داری دور میزنم.
5: کی
3: بود؟
5: دور میزنم.
3: صدای کی بود؟
2: جمع کنید بریم آسخانو فهمید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله.
2: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیم نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، ما امروز هم در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم. این افتخار رو داریم که 18 قسمت از گفتگوهای ما رو، از اون سلسله گفتگوهای مون رو که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و امروز پی بگیریم و در واقع بخش دیگری از تاریخ شفاهی سینمای ایران رو با حضور ایشان مرور کنیم با توجه به کارهایی که ایشون انجام دادن. و دوستانی که پیگیر برنامه‌های ما بودند حتما به خاطر دارن که ما از دهه 40 آغاز کردیم، اول فعالیت‌های تئاتری ایشون، بعد فعالیت‌های تلویزیونی ایشون در سریال‌ها و بعد فعالیت‌های سینمایی ایشان را به تدریج با حضور ایشون مرور کردیم تا رسیدیم به دهه 60. به اوایل دهه 60 رسیدیم و امروز هم در ادامه بحث‌های قبلی می‌خوایم اشاره‌ای بکنیم به 3 از فیلم‌هایی که ایشون در دهه 60 بازی کردند و اینها البته تم مشترکی دارن. حالا بهش اشاره خواهیم کرد. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
1: درود به شما، به مخاطبین نازنینتون، به جناب بهبهانی، هما خانم و تلویزیون میهن که من برنامه های دیگرشون هم نگاه میکنم. واقعا کانال بسیار پرمحتوایی هست و خوشحالم که این فرصت رو اینجا دارم که صحبت. قبل از هر چیز بریم به این داستان روز سینما. این هفته روز سینما بود و سینماگرا به هم تبریک میگفتن. من نوشتم بگید مرحوم سینما. درود به روان مرحوم سینما. دیگه ما روز سینما حداقل تو ایران نداریم. البته دنیا هم یک ابتذال تبلیغاتی کسی ایجاد شده. واقعا دیگه به ندرت فیلم خوب میبینی، فیلم پروژه خوب، سریال خوب میبینی، همش یا برای همجنسگراها یا تبلیغ نجات پرستی و در واقع دیگه برعکس نجات پرستی، تبلیغ سیاها و غریبه هاست و بعد دیگه بعد هم یا هم که دیگه مافیا و پشت و پشت و خون و خون ریزی. واقعا دیگه اون انگیزه وجود نداره که آدم بشینه اینا رو نگاه کنه. خودشون واقعا دلخراشن همشون. به ندرت گاهی همون قدیمی ها رو من گاهی میرم نگاه میکنم. هنوزم فکر میکنم به خانم براندو و هنوزم فکر میکنم مرلین مونرو و هنوزم فکر میکنم جولی کریستی و اینا هستن که هنوزم با اینکه تکراری آدم میبینن، چون باز اون احساسات انسانی رو در ما برانگیخته میکنه. ولی این پروداکتای جدیدیش کدومشون به ندرت در سال حالا مثلا کلینت ایستوود یا فیلم فلسفی بسازه دیگه. این دو ماربر که مانی نیست، فیلم فلسفی نیست، به روان انسان کاری دارن، همه چیز شده بدن متاسفانه. بنابراین باید بگم که درود به روح مرحوم سینما.
2: درسته. حالا چون به این قضیه اشاره کردید، از شما بپرسم به نظرتون آغاز انحطاط واقعی سینما ایران دقیقا از چه سالی یا چه سالهایی اتفاق افتاد؟ همین جامعه جمهوری اسلامی
1: تو همون 57 که این سیر سعودی که داشت میرفت سینما و در تمام در واقع سلیقه ها داشت کار تولید میشد و فستیوال های جهانی داشتیم و امکان اینو داشتیم بریم با جهان در ارتباط باشیم و من یادم در این فستیوال فیلم تهران چه فیلمای باشکوهی دیدم که واسه هر کدومشون چند روز آدم رو مشغول کرد که سوالای خودش رو پیدا کنه، جوابای خودش رو پیدا کنه. و بعد از عظمت زیبایی شما مثلا میبینی اینگرید برگمن رو میبینی، اون یکی رو میبینی، چه اوج زیبایی، نه جل تو لبشون لب چرنن، نه چشماشون نمیدونم مصنوعیه، نه کلشون مصنوعیه. هم زیبا بود، هم محتوا داشت، هم تکنیک داشت. ما 57 که شد مسئله فقط در ایران اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این بیماری مصری عفونی دامنگیر جهان هم شد. مثل الان که میبینی همین میان فرصت طلبی میکنن تو این جشنواره های رانتی یه فیلمی بسازن، زندگی آزادی، نمیدونم بچه های فقیر، قضیه فلسطین، نمیدونم از این مزخرفات، چون اینا جشنواره پسنده. یه مش آدم خوش توی قر و نیز جشنواره
2: کم
1: او حتی اسکار، حتی اوزگارش که شما نگاه میکنید همه پشت پرده زد و بندهای مالی و سیاسی در جریانه. شما دیگه فیلم خوب در این صورت نمیبینید، چون کسی که فقط فیلم میسازه که جایزه بگیره دیگه باید بذارید در کوزه آبشو بکنید.
2: درسته. بعد حالا صحبت
1: هم بودیم و بعد از 57 نه تنها ما، دنیا به خاطر این تبلیغات فلسطین دروغی و غزه دروغی و نمیدونم اون کسافت کاریای دشمنی با اسرائیل و اینا، سینما دیگه از ماهیت خودش واصله گرفته شده جنگ تبلیغاتی علیه زیبایی، علیه خوبی، علیه عشق، علیه وفاداری و علیه همه خصلت خوب که سینما در سن ماها تو جوانی بهمون یاد میداد که زندگی رو چقدر میتونیم قشنگ. الان دیگه نیست، همش خشونت و زشتی و بعد نتیجه چاش هم میبینید دیگه، این خودکشی‌های جوانا، این فساد، و اون یکی میره شیطان پرست میشه، اون یکی میره نمیدونم فلان میشه، اصلا همه دلشون میخواد به یک گروهی تعلق پیدا کنن حتی اگر لجن باشه، فقط اینه که خودشون رو جز به یک عده بدونن. علی جان، من بهترین نتیجهی که تو زندگی تجربه کردم و گرفتم این بود که آدم ها باید یاد بگیرن تنها خوشحال باشن. اینی که تو نیاز داشته باشی یه دورتون جمع بشن تو رو خوشحال کنن احمقانه ترین تفکریه که میتونی یادم داشته باشی. بله توی ساعتهایی میتونی باید دوستان بشینی خوش بگذرونی، ولی اگر عادت نکنی با تنهایی خودت برنامه ریزی کنی. همه آن دوستان از من بشتن تو خونه چیکار میکنی؟ همش لذت میبرم از موزیک گوش کردن، از فیلم دیدن، از کتاب خوندن، که من اصلا دیگه خوره کتاب بودم به قول آیدون آفتاشون. اون اصلا تو میخوری یا میخونی؟ بعد نمیدونم بالا بسری آشپزی های کوچولو بر خودم، بعد نمیدونم همیشه خب حیوانم داشتم، با حیوانا خوش بودم و همیشه هم یه محدود چند تا دوست نزدیک بودن که آدم میتونست باش و وقت بذرونه. ولی اینه که تو بلد باشی تو تنهایی، حتی مامانم گفت همیشه رو باید یاد بگیری، حتی یک کوچولو که یک زمانی محتاج نشی، گاهی بافتنی، گاهی خیاطی، حتی من الان تمام کارهای آرایشی خودم و خودم انجام میدم، خیاطی میکنم گاهی اینجا، نمیدونم این برای این که تو برای پر کردن ساعتت نباید نیاز به اشخاص داشته باشی. زمانی که این احتیاج رو پیدا کردی یعنی دیگه خودت نیستی، مجبوری با دیگران ساختش کنی، دیگه اون استقلال شخصیت رو نداری. من خیلی راحت آدمایی رو که دوست نداشتم گفتم ببخشید بفرمایید، در باز کردم گفتم بریم بیرون از منزل من و ابایی هم نداشتم رو قهر کنه قهر نکنه بره پشت در من حرف بزنه نزنه. بالاخره میرن دیگه واکنش نشون میدن وقتی جواب من میگیرن، ولی در مقابل من جایزه خودم میگیرم چون در خلوت خودم خوشحالم. من همیشه حسودی میکنم به نقاشا و شاعرا، میگم شما تو تنهایی هم میتونین خلق کنی، ولی کار ما یه جوریه که حتما نیاز به یه گروهی، تیمی، تدارکاتی، برنامه ریزی هایی داره و به قول سارت گاهی جهنم تحمل دیگران است.
2: دقیقا، براو، عالی. بله، و اینجا ما در ستایش داریم اندیویجوالیزم یا فردیت صحبت میکنیم. بله، جهنم حضور دیگران است، گفته معروف سارتره در که دوتا از نمایشنامه هاش رو اینا گفته، خود تئوریزم کرده. اساس اگزیستانسیالیسم سارتر هم بر اساس اندیویجوالیزم، فردیته. دقیقا. حالا در مورد اینها خب صحبت زیاده، خیلی ممنونم که اشاره کردیم. بله، خب ما ادامه میدیم در واقع اون بحث اصلی رو که آغاز کردیم. امروز فکر کردم که به سه تا فیلم شما اشاره بکنیم، سه تا فیلمی که شما بازی داشتید و اتفاقا تم مشترکی هم داره، از این جهت میشه گفتش که قابل بررسی به اصطلاح با همدیگه هست، یعنی اینا رو میتونیم با همدیگه بررسی بکنیم، ضمن اینکه اینا هر کدوم مجزا هستن، اما تمشون، تم هر سه تاشون در مورد جنگه، حالا به قول اینا دفاع مقدس به گونه‌ای، حالا با روایت‌های خاص خودشون. به هر حال در دوره‌ای داریم صحبت می‌کنیم که میانه جنگ ایران و عراق بود، جنگ ایران و عراق دیگه دوستان می‌دونن دیگه، ما ایرانی هستیم، سال 59 شروع شد تا سال 67 ادامه پیدا کرد، ما الان داریم رسیدیم به سال 63 64. یکی از فیلمایی که شما بازی کردید، حالا شاید الان دیگه کمتر ازش اسم ببرن، ولی خوشبختانه البته در یوتیوب موجوده، یه نسخه ازش موجوده، دوستان میتونن بهش مراجعه کنن، اینا برای نوستالژی هم جالبه، به خصوص این که بازیگرایی هم که دارن بازی میکنن جالبه، ماندگار هستن. حالا خود شما که جای خود داره، آقای جلال مقامی که دیگه از بازیگران اصلی بود، فیلم زنگ اول. زنگ اول آخرین فیلم شادروان نظام فاطمی هم هست، کارگردانی که در دوران شاه با شکوه شاهنشاه به نظر من فیلمای خیلی خوبی هم ساخت، ترانه سرای خوبی هم بود، ترانه سرای خوبی
1: نظام فاطمی آدم بسیار چیزی بود، دلنشینی بود، کار بلد بود، آدم با اخلاقی بود. من سر اون کار بازی باز استثناء کارهایی که خیلی ریلکس کار کردم باش.
2: درسته، برای دوستان فقط یادآوری بکنم که آقای نظام فاطمی خب پیش از انقلاب فعال بودن، هم در عرصه ترانه سرایی، هم در عرصه فیلمسازی، خب کارهای ماندگاری ساختن، ترانه هاشون مشهوره، مثلا میتونم به یکی دو تاش اشاره کنم، ترانه جام طلا که خانم دلکش خون، یا همین گل حسرت که انوشیروان روحانی برای ستار ساخت، خیلی کارها برای ویگن ساخت، برای عارف ساخت، تو هم فیلم ها خیلی هاش انعکاس پیدا میکرد، خیلی هاش هم فلا به صورت صفحه ها میومد بیرون، به حال فرد شناخته شده بود نظام فاطمی. فیلم هاش هم
1: اون زمان آدم ها به خاطر شهرت و اینا نمیومدن سمت سینما و اینا، عشقی داشتن به قول سهراب سپهری همچین یکی ذره هوشی داشتن، ذره ذوقی داشتن. و الانی که همه خودشونو میکشن از این رابطه استفاده کنن بیان فقط مشهورشن و پول دارن. اون زمان اکثرا بچه ها پتانسیل های خوبی داشتن، حالا با سلیقه های مختلف بوده ولی کارشونو بلد بود.
2: بله، ولی در قالب همون فیلم های عامه پسندم که حالا آدم هایی مثل نظام فاطمی می ساختن، فیلم های به نظر من قابل توجهی هم بود، یعنی فقط سرگرمی نبود، نکته هم داشت. از جمله معروفترین فیلم هایی که می دونم نسل های بعدی هم از طریق ماهواره ها و این شبکه های مجازی این رو زیاد دیدن، ایش فیلم مثلا مهدی مشکی و شلوارک داغه، آقای ملک مطیع ساخت، تضاد سنت و مدرنیته رو خیلی خوب نشون داده دیگه، یه زن غربی مواجه زن غربی با یه مرد سنتی که جهتگیریش هم یه چیزی بین سنتی و مدرن، هم اون زنه باعث تحول اینها میشه، خانواده سنتی ملک مطیع و نادره و اینا که مادرش بود میشه، هم خود زنه تأثیر میپذه. جالب بود، یک گفتگو فرهنگی خوبی بود. منظورم اینه که نظام فاطمی فیلمای خوبی ساخت، یا استوار و پاسبان و خیلی فیلمای دیگه. نمیدونم قربون
1: اصلا چرا نباید سینما سرگرمی باشه، میتونه سرگرمی هم باشه.
2: بله
1: و عامه پسند هم باشه، ولی خب دو حرفایی هم که خود همون عامه‌ای که مشتاق دیدن این فیلم ها هستن روشون تأثیر بذاره.
2: درسته.
1: خب شما در یک فیلمی که مردمی میخوان بسازین نمیتونین حرفای نمیدونم فلسفی و پیچیده بزنین، باید با زبونی صحبت کنی که همون مخاطب عامیتم تو سینما وقتی میره بیرون دستش خالی نباشه.
2: بله، نه ضمن این که حالا ما صحبتمون در مورد اون قشر شبه نخبه ایرانی، اون تیپ انتلکتوئلای چپگرای فرهنگی و سیاسی که هر چیزیو که باعث اندک شادی میشد و اون ابوسیت وجودی اینها رو جریحه دار میکرد و با اون سنتگرایی پنهان و آشکار وجودشون درگیر میشد و متهم میکردن به ابتذال که اینها حاکم هم شد این تفکر. ولی آدمای مثل نظام فاطمی حالا فیلماش واقعا نکته هم داشت و یه فیلم خیلی خوبی هم ساخت مثل فیلم قصاص، البته از یکی از فیلمای فکرام هندی بود وام گرفته بود، ولی فیلم خوبی شد، گوگوش و ملک مطیع بازی میکردن، یعنی میخوام بگم فیلمای خوبی ساخت. حالا ایشون بعد از انقلاب تنها فیلمی که ساخت شما بازی کردین، یعنی تنها فیلمی که شادروان نظام فاطمی ساخت همین فیلم زنگ اول بود، درست در میانه جنگ بود، داستان پسری به نام علی دسفولی که پدر و مادر و تمام دو خواهر کوچیکش و 4 ساله بود در اثر حملات جنگی عراقی ها از دست میده و آقای دکتر حکمتی و همسرش که شما نقششو بازی میکردین، آقای دکتر حکمتی رو نقشش آقای شادروان جلال مقامی دوبلور برجسته که همه دوستان میشناسن ایشون و مجری دیدنی های معروف، ایشون بازی
1: دوبله
2: واقعا. بله، حالا در موردش صحبت شدتون بیشتر بکنیم بعدش، بس که صحبت های من تموم شد. و در اینجا ما بحث حالا اون چیزی که اون زمان شایع بود، یعنی این یک اینها این فیلم هایی که ما بررسی میکنیم فقط فیلم نیست، فیلم در واقع میشه گفت بخشی از تاریخ شفاهی ماست. اون زمان خیلی از بچه ها حالا بعضی ها تای تاثیر جوه که تو مدارس ایجاد میکردن، حتی کودکان و نوجوانان میرفتن وارد جبهه میشدن، حالا خیلی هاشون هم به بهانه دفاع از خاک بود، بعضی ها حالا جنبه‌های مذهبی داشتن بعضی ها نه، یعنی جو خیلی عمومی بود. و حالا این پسری که در این فیلم تصویر کرده خب خیلی واقع‌گرایانه است، چون تمام به اصطلاح خانواده‌اش رو از دست میده در جنگ و تنها انگیزش اینه بعد از اینکه اینا دکتر و همسرش اینو به فرزندی میپذیرن اون و چه

0: کودکی که هست، نمیدونم بودن اول راهنمایی بود مثلا که تو فیلم،
1: بالاخره سایه بود.
0: دقیقاً بالاخره زور میزنه و بالاخره با تلاشش موفق میشه که بره به جبهه. این و دیگه تموم میشه فیلم. در خاطراتی که از پشت صحنه این فیلم دارین رو لطفاً بگید و برخوردهایی که داشتین با آقای مقامی و دیگر هنرپیشه های فیلم و همون کودک، همون کودک یا نوجوان فیلم، لطفاً در میان بذارید برای بینندگان خاطراتی که دارید و روایت خودتون.
1: من یک رابطه خیلی خوبی برام ساخته شد از این همکاری های سینمایی با بچه های دوبله. یک رفاقت خیلی خوب، خدا رحمتش کنه، پروین ملکوتی، نمیدونم حسین عرفانی، نمیدونم آقای رسول شبیه بمدل کشاورز بود، بعضی هم جای بمدل بازی میکرد، رسول زاده کار. یک الفت و یک رابطه خیلی محترمانه و زیبا و رفیقانه با این بچه ها برقرار شد برای من و بر من واقعا این کاراشون و کرکتراشون خیلی جذاب بود. خب جلالم که دیگه جوان اول زیبا بود از جوانیش و خانم رفعت که تو غریبه جای من صحبت کردن و اینا همه یه انتیمیته بین مثلا بازیگرا با دوبلورا اتفاق میفته. و مثلا من در خیلی شرایط خیلی دلشون میخواست خودشون جای خودشون حرف بزنن، ولی من میگفتم که نه، زمانی که هنوز صدا سر صحنه نبود من میگفتم نه، دوبله کار من نیست، من اون حسی که سر صحنه دارم و جلوی میکروفون نمیتونم ایجاد کنم. حتی یه بارم تلاش شد، حتی خود همین جلال سر کار احمد هاشمی سعی کرد، بعد گفتم نه ببین، من دیگه اون حسی که اونجا توی بیابون داشتم و تو لوکیشن داشتم و تو اون گریم و لباس داشتم، اینجا پشت میز نمیتونم داشته باشم. و خیلی ترجیح میدم یک آدم کارلک جای من صحبت کنی. و اکثرا هم که خب روح شاد شهلاز جای من صحبت میکرد، ولی در خیلی نقش ها که خب سندم رو میبردن بالاتر یا کرکتر تغییر میکرد اینا، زهره جان صحبت میکرد، خانم جلال صحبت میکرد اینا. ولی
0: خانم بیات عزیز لطفا اسم و فامیل رو کامل بگیم برای دوستانی که دوبلورها رو شاید به حال همه فامیل رو نمیشناسن وقتی اشاره میکنی.
1: دانش شکوفندی، زهره شکوفندی، با
0: خانم رفعت هاشمپور همسر جلال مقامی،
1: جلال مقامی همسرش بود. و دیگه منظورم اینه که من بسیار احترام داشتم برای که دوبله ما در دنیا اصلا شگفت انگیز بود. شما همین الان هم فیلمای قدیم رو به زبون اصلی میبینی با دوبله ایرانی، با اینکه خیلی هم وفادارانه بود، یک جاذبه، یک شیرینی و یک حالا هوای دیگهی به نقشا می دادن و به پرسوناژا می دادن. و اون زمانم خب دوبله صداها خاص بود، یعنی شما بین همه صداها می تونستی آدم ها رو بشناسی، مثل الان نبود که اصلا دیگه نمی فهمی کی به کیه چی به چیه، فقط طرف گوینده است یا حالا بازیگره. ولی اون ویژگی صدا رو نداره مثل مثلا اسماعیلی و مثل چنگ
0: جلیل بند
1: و اینا. ببین اینا اصلا کل انتخابا بر اساس ویژگی بود، الان انتخابا بر اساس اینه که حالا یکی بیاد این کار انجام بده جمعش کنیم به
0: کاملا درسته. خب حالا

0: در مورد این فیلم توضیح بدین. تو خود دسپول فیلم برداری شد این فیلم زنگ اول؟
1: یه مقدارش تو یادم فکر میکنم تو بیمارستان سینا بودیم.
0: تهران بود پس.
1: آره فکر میکنم تو بیمارستان سینا بودیم. الان خیلی حافظم جواب نمیده ولی در نهایت هنوش میکنم تو بیمارستان سینا بود خیلی از صحنه ها. خب این بچه در 12 ساله رو آورده بودن، ما باید بهش محبت میکردیم، بهش رسیدگی میکردیم. حالا ممنوعیت این که بنده دست به این بچه 12 ساله نزنم. ببین اینا افکارشون چقدر از روز اول کسی خودتو سانسورشون. من چطوری میتونم محبتم رو به یه بچه 12 ساله برسونم که این به من اعتماد کنه، جز اینکه بغلش کنم، نوازشش کنم، سرش رو ببوسم. ولی این رو همه ممنوع بود. بعد
0: ولی یه صحنه دارین که به هر حال بغل گرفتیم بالاخره. حالا نمیدونم این صحنه هست شد تو اکران عمومی یا
1: من
0: اینکه
1: نمیدونم. ولی خب من آدم لجبازی بودم. من از همون 57 سر صحنه مدام با اینا داستان داشتم، من حرف گوش کن نبودم. بعدم خیلی از وقتا مثلا کارگردان ها میگفتم بذار این صحنه رو بگیریم بدون این اکشن هم بگیریم. اگر دیگه خواستن سانسور کنن یکی داشته باشیم، اگر سانسور نکردن خب ما اینو میذاریم. خیلی وقتا ما این کارو میکردیم. حالا مثلا با روسری عقب رفته، با روسری بسته، تماس بستی و تماس نداشتن، دو در واقع برداشت میگرفتیم که اینو تو مونتاژ ببینن، نه که کسی کاری نداره مشکل نداشت. منم که کلن آدم یاقی بودم گفتم نمیشه آخه با یه بچه. ببینید برای که اینو نه روانشناسی میدونن نه جامعه شناسی میدونن، اینو یه مش حیولای زامبی هست. برای که نمیدونه یارو که تماس پوستی چقدر انرژی ها رو منتقل میکنه، چقدر ایجاد اعتماد و امنیت میکنه، نگاه چشمی چقدر ایجاد امنیت میکنه تا تأثیر گذاره هر کدوم از این چیزا. و حتی یه دست دادن با طرف مقابل که ما ممنون بودیم با مرد و دست ندیم، همین دست دادن بیه که انتیمیتی یه دوستی یه اعتماد ایجاد میکنه. اینو برد اصلا نمیفهمیدن این چیزا رو. همه رو از آخه بچه 12 ساله با آدمی در سن من دونم 30 ساله نمیدونم فلان قابل درک نبود برای من این چیزا. ولی خب سعیم رو میکردم، در نهایت همیشه یه ترفندهایی پیدا میکردم که بتونم به اون خواست خودم نزدیکتر باشه و این خط قرمز رو بتونم بشکنم. نه کار خیلی آرومی بود، کارگردان بسیار خوبی بود، بسیار بود، کار بیدرد سر داشتیم.
0: صداتون یه لحظه چیز شد،
1: یه تلفن اومد که قطع.
0: خب پس یه بار دیگه تکرار کنیم.
1: ببین مسئله مهمی که از اون چیزایی که ما سر کار لازم داریم احترام به همدیگه است، شنیدن همدیگه است، بعد کمک کردن فکری به همدیگه است. اونچه که من به عنوان بازیگر میدونم اضافه کنم به کارگردان. خیلی وقتا خب متاسفانه این اتفاق نمیفته، این تبدیل میشه به خودخواهی ها و عناد ها و نمیدونم حسودی های فلان. رو تو کار من بوجه میکنی من دیر سآل میبری من بهتر از تو میفهمم. ولی من کارگردانایی که مثل آقای فاطمی با آدم صحبت میکنن، آدم میتونه کنسه بده، پیشنهاد بده، بگه این صحنه اینجوری باشه بهتر فلان اینا، خب این بود دیگه. در نتیجه خب ما یه تنش بین گروهی نداشتیم، همیشه خب بود. منو جلال که رفیق بودیم و بچه هم که ضرری به کار کسی نمیتونست بزنه. گروه خوبی بود، خاطره خوبی از اون فیلم دارم و اون نقشم دوست داشتم، خیلی دوست داشتم.
0: بله، یه زن
1: به جنگ بود، بلکه این زن و شوهر تمام تلاششون رو میکردن که این بچه رو دور کنن. بعدها من یکی دیدم از خدا رحمتش کنه، یا حاج مجید بود که پدر مادرش هم از اون عاشقای سلطنت طلب و پادشاهی خواه بودن. این بچه شرور رو انرژی از مثلا 13-14 سالی که از پنجره خونه میپره بیرون، میره جبهه به عشقی که بره اونجا موتور سواری کنه، بهش موتور بدن یا موتوری کسی رو کش بده بلا. خودش تعریف میکن. و بعد وقتی از جبهه برگشت، این شد یکی از اون اطلاق و تیلای مخفوف روحش را تالا میگم چه اتفاقی افتاد، از اون شون اطلاعاتی های مخفوف که خب خیلی آنوش حساب گرمی ها چه مجید بگفتن. ما از طریق یه فامیلشون، ما با خاطر پروژه‌ای که در شرکت داشتیم آشنا شدیم. بعد این روز اول که اومد، شوهر من، شوهر سابق من، گفت آقای خمینی، گفت آقای دکتر، اصل هم داشته باشه، گفت آقای دکتر، آیت الله امام خمینی، یه دفعه دیگه بگی، با اینکه دوست دارم، یه دفعه دیگه بگی آقای خمینی، مخت میکشم. یکم چه دولتی شده بود اون بچه.
0: اسمش چی بود؟ مجید چی؟ حاج مجید چی؟
1: حاج مجید هاشمی.
0: آها،
1: خلاصه این با ما آشنا شد و نزدیک شد و دیگه با ما به خاطر اون پروژه برو بیا کرد. و یه خانم بسیار نازنینی هم که به بچه هم داشت و اینا، دیگه به خاطر خانواده پدر مادرش هم که پادشاه خواه بودن، یه دور الفت پیش اومد. آقا ما اینو 180 درجه چرخوندیمش. آدمی که روز اول به شوهر من میگفت اگر خمینی رو اینجوری صدا نکنی میزنم تو مخت، دیگه افتاد به یک دور دیگه که در اون درگیری که ما تو کرمانشاه داشتیم با این گروه فلان و اینا، این بچه اومد رفت و وزارت ارشاد برای من، به خاطر من اسلحه کشید. تو حراست ارشاد گفت من نرفتم جبهه که شما هر روزن خرابی رو بیاریم اینجا، هروینیه رو بیاریم اینجا هوشتی هوشتی کنید و به یه خانم محترمی مثل محبوبه بیات حمله کنین و توهین کنین و فلان. یعنی یه دفعه ببین 180 درجه برای به من میگفت مادر، گفت شما مادر منی. دیگه من هرچی میگفتم گوش میکرد. متاسفانه این باعث شد که یه مقدار پاش به مهمونی ها باش، تو مهمونی ها دیگه یک زن خراب انداختن به تنگش و ترورش کردن.
0: بله، باید یه بار مفصل در مورد آقای حاج مجید هاشمی صحبت بکنیم. و حالا اون فیلمی هم که بهش اشاره کردی،
1: خیلی از دوستاش توی وزارت اطلاعات و اینا میومدن دفتر ما، بعد مثلا فوتبال میخواستن نگاه کنن میومدن خونه ما، گله‌ای میشتن فوتبال نگاه میکردن با من. من نه حجاب داشتم نه چیزی،
0: درسته،
1: با عادی خودم پوشتم. یعنی من اینقدر رو اینا تأثیر گذاشتم، تغییرشون دادم که ازن. و بعد هم خب از بین بردنش.
0: درسته. حالا داشتیم اشاره میکردیم به
1: اون فیلم. این بچه هایی که میرن جنگ همشون هم به خاطر اسلام نرفتن. یه بچه یه مثل حاج مجید و هاشمی به عشق موتور، به خاطر ماجراجویی سنی.
0: بعد یا همین تفنگ دست بگیرن، همین گرفتن تفنگ خود برای بسیار یا پسرهای جوون برای مردا جذاب بود، یه نوع اسلحه کشیدن و اینا.
1: سر بچه 10-12 ساله 15 ساله در حال انفجار انرژی بس بله. خداشه که کار اکشنی بکنه، اون درکی از نتایج رفتارش نداره، اون فقط داره خوش میگذرونه.
0: دقیقاً با این وسیله به اورگاسم میرسه، دقیقاً به اورگاسم میرسه با اسلحه کشیدن. یه غریزه مرگ یا همون تاناتوس، غریزه مرگ فعال میشه. این به خاطر جزء وجود بشره، همراه با غریزه اروس یا زندگی به قول فروید، غریزه تاناتوس یا غریزه مرگ هم وجود داره و اینجوری باید به سمت یا خود یا به سمت دیگران در یک شرایطی دوست دارن این به اصطلاح این میل چیز بشه دیگه، معطوف بشه، معطوف بشه به یک چیزی غریزه مرگ. حالا از اینا بگذریم، بحث دفاع از خاک و وطن.
1: صبح من زنگ زد گفت بیا نقش مادر حسین فهمیده رو بازی کن. گفتم من بیام تبلیغ کنم که بچه ها رو بفرستی جنگ برن زیستان، حالا اگه واقعی هم باشه. آخ تو اصلا چه مغز خر خوردی که یه همچین فیلمی میسازی و من بیام بازی کنم تبلیغ بچه کشتار بچه ها رو بکنم؟ کجا فکر میکنی؟
0: حالا این چیزی که در این فیلم جالبه، شما هم اشاره کردین، این هستش که این فیلم اولا ژست اسلامی و انقلابی نداره. یعنی بحث جنگ که مطرح میشه تجاوز به خاک وطنه و اینکه اون قهرمان اصلی داستان همون نوجوان 10-12 ساله به خاطر اینکه پدر و مادر و خواهرش رو کشتن میخواد بره انتقام بگیره. یعنی بحث انتقام شخصی اینجا هست و همچنان که اشاره کردین خود دکتر حکمتی که آقای مقامی بازی میکنه، خود شما که همسرش هستین و حتی اون استوار و اینا، اون افرادی که به صدا جبهه میرن، یکی از اون استوارا که اونجا هست، اونم تا لحظه آخر مانع میشه که این پسر بره جنگ. یعنی اون فضای ایدئولوژیک زده، ایدئولوژی زده و ایدئولوژیک انقلابیگری که تحت هر شرایطی بچه ها باید برای، حتی بچه های کودک و نوجوان باید برای دفاع از ناموسشون، ناموس اسلام و خمینی و امام و اینا برن با صدام به جنگن، در این فیلم نیست. اصلا در این فیلم نیست.
1: برای که من یاد یک ترانه از هوشمند عقیلی افتادم، یادش جاویدان، که میخوند میگفتش که زیر سقف این اتاق کینه آفرین جای خلق بهترین ترانه بود، تو خسته بودنم، تو مایلی برفتنم. زیر سقف ایران جای خلق بهترین ترانه بود و اینا اومدن این فضای جنگ و درست کردن. من برادرم اون موقع زندان بودن، مرحوم برادرم به خاطر تخصصهای نظامیشون آوردنشون رفت جبهه، برای اینکه اونم میگفتش که مسئله ایرانی صدام حسین. آخه یک زمانی اینا مثلا برادر من به بارزانی پیغام میداد میگم میام امشب سوار میشم سر یارو، پایگاه خالی میکرد فرار کرد. فرمانده تیپ گردان بود. بعد نمیدونم ارتش ایران اصلا اجازه به صدام بده بیاد. اینا هم میگن سپاه که همش فقط مردم رو به کشتن داد، مثل این محسن رضایی سگک کچ. ارتش بود که اینا رو ایران رو نجات داد، ارتش بود که جلو صدام و قدرتی. اینا در نهایت چیزی نداشتن. ولی همه ما تو اون سالها، شما خب سنجات اجازه نمیده، تمام ما اون سالها بین این دردی که از وطن دفاع کنیم یا بریم به نفع اینا کار میکنیم مونده.
0: کاملا درست. بله.
1: نظامی، خب نظامی شاهنشاهی وظیفش بود که از خاکش محافظت کنه، ولی ما مردم عادی هم برامون این مسئله بود که طرف کیو بگیریم. گاهی حتی آدم فکر میکرد صدام بزنه اینا رو، بعد ما خودمون تکلیف صدام رو روشن میکنیم یه آردنگی میزنیم بیرونش میکنیم. ولی اینها از روز اول نشون دادن که یک قده سرطانی سفت و محکمی هست. من همون زمان خودم هم این تردید رو داشتم، میگفتم اگه صدام بزنه اینا رو در مداخون کنه جمهوری اسلامی بر بیوکه، ما خود ایرانی ها میتونیم صدام رو لوله کنیم بفرستیمش بر ایران. همه همون دوچار این تضاد روانی و شخصیتی شده بود.
0: درسته، کاملا درسته. حالا چه داریم در مورد این فیلم چون صحبت میکنیم،
1: در مورد این فیلم هم همینه، برای اینکه آخرش خب بالاخره این بچه میره،
0: میره جبه بر
1: با همه تلاشی که ما میکنیم این بچه میره. و خب ببین مثلا من هنوز دارم فکر میکنم بهترین فیلم ضد جنگی که ساخته شد باشو غریبه کوچک بود. به نظر من یکی از زیباترین تمهای ضد جنگ بود اثر روحشون شاد آقای بیضایی. باشو غریبه کوچک خیلی بودای مختلف ایرانی داشت و این کار ما هم تقریبا به نوعی شبیه همون بود. دو تا منطقه، آدمایی از دو تا منطقه میخواد با هم دیگه اونس بگیرن، این بچه رو حمایت کنن فلان، ولی نهایتا خب جنگ دیگه، جنگ.
0: بله بله. یه فیلم دیگه هم بود، حالا چون اشاره کردید داشتم اسمشو داشتم فراموش میکردم، فیلمای ضد جنگ که مدت ها ممنوع بود، بعد از این هم که اکران شد از این فیلم های ایرانی خیلی که کم چیز کردن، از همون دو سه تا سینما اکران شد، اون که کاملا مسائل اصلا جنگ رو سه شخصیت هم بیشتر، طبل بزرگ زیر پای چپ، یه همچین چیزی بود. بله
1: بله، طبل بزرگ زیر پای چپ.
0: آره، کارگردانش رو یادم رفت الان میگم خدمتون، چون اینو یادم افتاد، حیفه که به این فیلم های ضد جنگ بعضی فیلم های بودن. خود باشو هم چند سال در واقع ممنوع بود دیگه، خود باشو غریبه کوچک هم با چند سال تأخیر نشون داده شد. بله، مال کاظم معصومی بود، یادم رفت، طبل بزرگ زیر پای چپ.
1: کاظم خیلی، آره اونم کاظم، من بچه خوبی بود.
0: آره
1: من
0: همین فاروق نژاد و همین حمید فاروق نژاد و حسین محجوب و اینا بازی میکردن، طبل بزرگ زیر پای چپ. آره. گفتم به این فیلم هم اشاره بکنیم.
1: کاظم معصومی هم کارگردان خوبی بود، بچه بدی هم نبود، من باهاش پروژه داشتم.
0: درسته.
1: سعیشون رو کردن ولی خب اون زمان سانسورم دیگه به حد اختاپوسی به دست ما ها پیچیده.
0: درسته، یعنی اینجا تو اون فیلم چیز من یادم چون اشاره کردین، اون فیلم طبل بزرگ زیر پای چپ، این دو گروه مثلا نیروهای نظامی ایرانی و عراقی بعد از یه مدتی به حالت پوچی رسیده بودن که اصلا برای چی دارن با هم جنگ میکنن، یعنی تا این مرحله هم جلو رفت.
1: بله، این واقعیت که شما تو فیلم های خارجی هم میبینی که سربازو وقتی به هم میرسن میگه من با که با تو دعوا ندارم. آره. منم با تو دعوا ندارم. و این فلسفه جنگی که همه بهش اعتراض دارن، جنگ افروزا تو کاخشون نشستن شامپاینشون رو میخورن، آدمایی که اصلا نمیدونن برای چی باید بجنگن، دنبال چی باید باشن، میرن قلق هم میشن. این اصلا بحث مهمیه که راجع به فلسفه جنگ میکنن همیشه.
0: دقیقا.
1: چرا؟
0: و حالا تو همین فیلم، تو این فیلم زنگ اول یه نکته جالبی دیگه خب که الان ما نگاه میکنیم بعد از سالها به هر حال قابل توجهه، تیپ آدم هایی هستش که در این فیلم وجود داره، خود دکتر حکمتی و خود شما نشون به عنوان دکتر و پرستار، تیپ مدرن دهه 60. یعنی ما امروزه امروزه تحت تاثیر تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، همه تصور این هستش که دهه 60 همه مثلا تیپ بچه ارزشی و انقلابی و حزب اللهی و یا فاطمه کاماندویی بودن، در حالی که
1: نه من خودم از روز اول لباسای محلی رو در واقع یه جوری از این حالتی که خیلی سنگینه و چند تا دامن و پرچین و ایناست، اینا رو آداپته کردم و به عنوان لباس مثلا از کدریای ارزون درست میکردم میپوشیدم، که بعدها مرحوم مریم مهدوی اصلا میزان زد و طراح لباسای این چنانی شد و همین چند وقت پیشم فوت کرد، که من هنوز لباسای اوائلش که یامودم دارم تراش دارم. ولی من خودم این کارا رو میکردم که روپوش نبوشم. شالو من اول انداختم، البته با شال ترکمنی میرفتم که بعدها این شالای نخی اومد به بازار. من از اول نسبت به حجاب اسلامی مقاومت داشتم، مگر اینکه مثلا تو یه نقشایی شما تو محل کارته باید یونیفرم محل کار بپوشید، ولی در صحنه های دیگه من یک دونه از این استانداردهای جمهوری اسلامی رعایت نکردم. یا اون اوایل مثلا پیرن مردونه با این تاپای اینجوری میپوشیدم با دامن بلند که بعدها دیگه تونیک شد، بعدها دیگه همه یاد گرفته بودن دیگه، یه دونه قالیچه سرت داد آستین میدوختن و یه کلاش میدوختن و میدوختن لباس محلی میپوشتن، و نهایتا چون پوشش هم بود و نمیتونستن هم ایراد بگیرن حداقل یک باز خچه کنی زیبا.
0: درسته، بله. یه نکته دیگه تو این فیلم، حالا ما داریم با این فیلم نچندان بلند داریم نکته رو میگم برای این که جالب بود برای این که اصلا شخصیت منفی به اون معنا در این فیلم وجود نداره، برای هم نمیش تعارض و کشمکش ایجاد نمیشه به لحاظ درام.
1: یه فیلم لایتی بود.
0: آره همه خوبن، یعنی همه نشون میده آره نه نشون میده همه آدم های خوبی هم، مسئولیت پذیرن، همه در جایگاه خودشون درد وطن دارن، درد مسئولیت پذیرم مثل دکتر. حتی اون نظامی هم آدم های به حزب اللهی متعارف نیستن، مثلا اون استواره. جالبه که
1: آخه اون زمان ها هنوز ما فرهنگ شاهنشاهی داشتیم، هنوز آدم های خوبی بودیم. خب یک سری فشارهای اقتصادی به اینجوری نبوده بود که ما دیگه به دلامون سیاه بشه، با هم دیگه بد بشیم، ای به هم بپریم. بعد اصلا شما فکر کنید تا قبل از این که مسئله اعلیحضرت رضا شاه دوم اینجور دیگه مطرح و جهانی بشه، کسی هم کسی کار نداشت، اپوزیسیون آروم سرش تو آخور خودش بود. باز ما این چند ساله از زمانی که پهلوی اینقدر در دنیا مطرح شد و دوباره این درخشش پادشاهی پیدا شد، باز دوباره بحشی شدن افتادن به جون هم دیگه. تا قبل از این ماجرا همشون با هم خوب بودن، مشکلی هستش
0: نه. بعدش نکته این هستش که تو دهه 60 هم اتفاقا به نسبت دهه های بعد در دوران بعد از انقلاب، به خاطر اینکه الان نکته خوبی اشاره کردین، چون هنوز فرهنگ شاهنشاهی در بسیاری از مردم از بین نرفته بود و جمهوری اسلامی هم دستش خالی بود، مثلا توی رسانه ها دیگه خودتون که دیگه جزء افراد کنشگر حرفه‌ای اون زمان بودین دیگه، به عنوان بازیگر حرفه‌ای دیگه بیشتر در جریانین، همچنان مثلا به خصوص در رادیو تلویزیون در همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی آدم‌های زمان شاهی حضور داشتن. خود آقای جلال مقامی دیدنی ها رو 12 سال اداره میکرد به عنوان مجری دیدنی ها. آقای حسین باقی بود اون مسابقه 30 سال نمیدونم
1: نداشتن. آخه اینا یه مش آره. بچه اومده بودن، بچه‌ها شرورای تو خیابون اومده بودن، بسیجی شده بودن، اینا هنر چه میدونستن
0: چی؟ دقیقاً. یا آقای اکبر عالمی
1: از اومدن از ما یاد گرفت،
0: یا اکبر عالمی هنر هفته بود
1: آره. بچه های دانشگاه بود، من سال اولی بودم، اون دیگه بزرگتر بود، بودم این بچه در حال فعالیت. مثلا اینو نگاه میکردم، همیشه یک پیرم شمیزه سفید پاش دانش بود، همش در یه تیشرت این بود، همش در حال دویدن و همش در حال فعالیت بود. چقدر من این پسر رو دوست داشتم و چقدر انسان با وقار با شخصیتی.
0: درسته، بله منم خاطرات خیلی خوشی از ایشون دارم، یاد ایشون گرامی باشه، شاد روان. دکتر اکبر عالمی تو جامعه شناسی سینما جز نامبر وانا بود دیگه، به هر حال آدمی بود ده. خیلی بیان خوبی داشت و بسیار مسلط بود.
1: این تو بله. تلویزیون که حرف میزد انگار میگردی داری یه آبشار از کنارت چه آواز میخونه، صدای خوبی داشت و بیان خوبی داشت،
0: بسیار
1: تسلط
0: خیلی به موضوع که بسیار مسلط بود. ایشون حرفه‌ای بود، فیلمای مستند زیادی ساخت، فیلمای تبلیغاتی بیشتر، تیزرها رو خیلی هاشو میساخت.
1: ایرونی شاخص، ایرونی شاخص
0: کم داشت. منظورم میگه دهه 60 شما تلویزیون جمهوری اسلامی هم نگاه میکردید، در اوج خفقان و در اوج جنگ ایران و عراق، در اوج تسلط خمینی و اون کاریزمای پوشالی خمینی، به هر حال میدیدیم مجریای درجه یکی در تلویزیون هستن، مثل اکبر عالمی، مثل جلال مقامی، اینا برایند اون زمان در یه دوره اسماعیل میرفخرایی در همون رادیو
1: تا دو دهه 70 هم بود.
0: بله تا وسط های دهه 70
1: کم شروع کردن در واقع مزدورای خودشون رو به ما غالب کردن و جاگزین کرد.
0: دقیقا
1: که مثلا تو نگاه کن تو سینما با اون همه سانسوری که ما داشتیم، یه دفعه اون مردک که اسمش هم مردمه که دوست ندارم اسمش رو یادم نمونه، که فیلم عروس رو ساخت با نیکی کریمی، تمام اون سانسورهایی که بر ما اعمال می شد از بین رفت، تو آدم خودشون بود و چقدر انسان مزخرفی هست این آدم.
0: بعد تو همه عرصا همین کار رو کردن، یکی از شگرداشون همین بود دیگه، که مثلا تو داستان نویسی هم مثلا اینجوری بود، بقیه رو سانسور میکردن اما میخواستن یک سلبریتی سازی بکنن از خودشون، یه هایی اومدن مثلا فرض کنین در میان نویسندگان زن داستان نویس یه حاج خانمی بود به نام بلقیس سلیمانی، اومدن فضا رو مهیا کردن بدون سانسور، کاراشو چاپ میکرد و مسائلی رو مطرح میکرد که اگر دیگران یک صدامش رو یک هزارمش رو مطرح میکردن، وزارت اطلاعات میومد تزار و بازجویی میکرد، چقدر زندان
1: داشتیم تو سینما سناریست بودن از این حاج خانوما، زن حسن با دمپایی میومد بروجردی، ازم بروجردی، ازم بروجردی بود، یکی دیگه هم بود که اینا میرفتن جبه و اینا بادن میرفتن حسایی بگیم میرشتن.
0: درسته. خب راستی اینم اشاره بکنم، این فیلمنامه رو هم شاپور غریب نوشت، من یادم رفت، و فیلمنامه این زنگ اول هم باز یه چهره بره. مهم سینمایی از پیش از انقلاب شاپور غریب، یعنی این اول این تنها ساخته نظام فاطمی با همکاری یکی دیگر از سینماگران قدیمی شاپور غریب مهیا شد. جالب بود دیگه همکاری اینا. و
1: شاپور هم خیلی یک آدم بسیار مستعد با پتانسیل بود، آگاه بود داره چی کار میکنه. مهم نیست که شما فیلم مردمی میسازی یا فیلم نمیدونم فلسفی میسازی، مهم اینه که تو آگاهی میدونی داری چی کار میکنی. همه باید به حد نیست.
0: شما با شاپور غریب هم خب بعدا همکاری داشتیم، بگذار زندگی کنم و اینا، درسته؟ در با شاپور غریب هم که کار کردیم، حالا بعدا بیشتر به شاپور غریب نیستیم.
1: من تقریبا با همه کار کردم، یعنی شاید بگم به این دلیل که حتی جوان ها که فیلم اولشون بود، حتی قدیمی ها که بودجه نداشتن، امکانات نداشتن، فیلم های اولشون رو من باشون کار کردم.
0: درست.
1: ولی چون من زخمی رو مسئله مادی نداشتم، ولی بعد که بعضشون خوب شد دیگه ما رو نشناختن.
0: متاسفانه بله این متداول بود برای خیلی از برای شما که بیشتر. سید محسن وزیری هم که تهیه کننده زنگ اول بود، اون
1: مردک لجن سطح پایی، بسیار لجن. این یه دو چهار را قصر یه دخمه بخوام بگم، نمیتونم بگم دکان، یه دخمه داشتش که رادیو تعمیر میکرد. این به عشق زنای سینما اومده بود، پول گذاشته بود.
0: نه
1: شعور سینما داشت، نه فرهنگ سینما داشت، نه چیز بود. آدم یه چرک و چیلی محوهی بود در نظر ظاهر و قیافه. مثل این پینه دوزایی که زیر پله میشینن مثلا چکش میزنن تای کفش، این دکونش عین اون بود. همه مجاله اونجا نشسته بود توی پس خیلی رادیوش کسته بود، نمیدونم از این چیزا تعمیر میکرد.
0: بعدن که نویسنده هم شد، یه سری کار هم فیلم نامه نوشت، هم نوشته برای سینما یا عالمه فیلم تهیه کرد.
1: سینما ها بالاخره میان میان به خاطر این که حالا پول میذاره بالاخره کنار فلان کس میشینه حرفا رو گوش میکنه، فلان بهمان کس میشینه حرفا رو گوش میکنه، یه کتابی رو میشنوه میره میخونه. برای این که اینا جاه طلبن، اینا همه تون اوائل چون دستشون خالی بود به ما میدون دادن، ولی بعد که خودمونی هاشون مثل اون اسفندیاری و مثل امثال این رادیو سازه و اینا اون اومدن، اینقدر یاد گرفتن که با ما بحث میگردن راجع به خیلی چیزا
0: کردن. دقیقا همینه، اتفاق بارها افتاد دیگه در سیام، مثل خود مخمل باف دیگه، مثل مهمل باف، که این که به قول خودش تا قبل از انقلاب که فقط کارهای چریکی و بچه ارزشی مذهبی طلبه‌ای بودش که اصلا تو عمرش فیلم ندیده بود، کارهای تروریستی
1: خوبان ساخت.
0: آره دیگه، اولش هم که توبه نصوح و این فیلم های ایدئولوژیک رو ساخت که اصلا معلومه که یه آدم بچه ارزشی کار نابلده، ولی خب به قول شما اینا رو بالاخره میسازن. وقتی میخوان هنرمندای اصیل رو حذف کنن، غیر خودی ها رو حذف کنن، میاد اینا رو دوره میدیدن و اینا رو پیشرفت میکنن دیگه.
1: محمل ماف تو عروسی خوبان اصلا میگه هر کی پول داره حروم خوره.
0: حروم خوری خوشمزه است، اون دیالوگ معروف اون چیز میگفت حروم خوری خوشمزه است. آره. حروم خوری خوشمزه است.
1: آره. حروم خوری داره میکنه، برای اینکه اینو بردن نشوندن توی اتاق، تمام فیلم های تاریخ سینمای ایران و دنیا رو گذاشتن جلوش نگاه کردن ما.
0: درست.
1: و خب بالاخره کنارش هم چند نفر بهش کنسه میدادن و مشورت میدادن و همراهش بودن. این شروع کرد به نگاه کردن و دنیاش از اون حالت بسته بچه پر رویش در اومد، گسترده شد که جهانی نیست که تو فکر میکنی، ولی با کمال وقاحت میاد کپی میکنه، خلق نمیکنه. وقتی بایسیکلان رو تو دنیا تبلیغ کردن تو این جشنواره‌های چپولی رانتی، بازی کردن آنها به اسبا شلیک میکنندی بود که جان فاندا با مسابقه رقص و نمیدونم اینا بود.
0: بله.
1: کپی میکرد و خب حتماً هم دست داشت، حتماً هم آدم هایی کنارش بودن یادش میدادن. کسی نمیتونه معجزه کنه از توبه نصوح و نمیدونم حروم خوری خیلی خوبه، یک دفعه به پر روشن فکر بشه بیاد بایسیکل ران کار کنه.
0: درست، خودش گفتم من اصلا فیلم ندیده بودم تا دم انقلاب فیلم ندید، بعدش که مأمور شد خیلی از این نگاتیوهای فیلم های اصلی و با عده دیگه اومدن آتیش زدن، اینا همه ثبت شده. آقای مخمل باف با خیلی از این بچه ارزشی ها مثل فیض‌الله عرب سرخی و خیلی های دیگه، اینا در واقع معماران آتش سوزی فیلم ها در فیلم های قبل از انقلاب هست.
1: من خوشحال میشم آدم ها بهش گفتن، آدم ها دیدشون وسعت پیدا کنه، نگاهشون وسعت پیدا کنه، از اون خانواده های متعصب از زندان خونه پدر مادر و فامیل وسعتشون میان بیرون، بسیارم تحسین میکنم اینو، ولی به شرط آدم باشی، به شرطی وقتی میای بیرون دیگه اون شخصیت قاتل اطلاعاتی پدر سوخته رانت خانه زد و بند کنه بیشرفتو بذاری کنار، بیای با این جهان پانورامی گسترده مچ بشی، آدم بشی. یه نشده
0: خب البته اینا یه دوره مثلا به ظاهر آدم میشن و خیلی هم به دگردیسی درشون رخ میده در ظاهر، مثل خود مخمل باف که بالاخره یه فیلمایی مثل مثلا گبه و فیلمای خوبی، ناصرالدین شاه آکتور سینما یا هنرپیشه، خیلی از این فیلم ها رو میسازه، سفر قندهار، ولی یهو دوباره بر میگرده به اصل. شد وقتی جبهه سبز سال 88 میشه اینا، دوباره اون خوی اصلاح طلبیش میزنه بیرون و دیگه به اینجا میرسه. بعد که شاهزاده قضیه جدی میشه از چند سال پیش، رسما میگه که اگر من بدونم که قرار دوباره شاهزاده رضا پهلوی بخواد حاکم بشه، من دوباره میشم محسن چریک. خب این نشون میده که اون همه تحولاتی که میگفت
1: فروچی، تو دیگه نمیتونی چریک بشی، اول باید بری خودت رو تو کنی صاف شی، تا الان دیگه محمود وافون تو به زور نگه میداری برات میگیرن. ولی مسئله سر اینه که بعد ببین تمام خونه بادش رو با چپون تو سینه،
0: دقیقا سمیرا و او یکی
1: رایدو خواهی.
0: بله بله، اون زنش هم که از دستش خودسوزی کرد دیگه.
1: از کجا معلوم خودسوزی بود؟
0: راست میگه، ما چه میدونیم؟
1: همزمان بکن با. اینو دستیارش همزمان زناشون آتیش گرفتن.
0: راست میگه، مشکوک بود، خیلی کاملا مشکوک بود. بله بله. و اینکه اون فیلم مشکوک هم، فیلم های تبلیغاتی هم یادتونه دیگه، این فیلم هوشنگ گلمکانی براش فیلم مستند ساخت و اونجا هم کاملا نشون میده شارلاتان بودن مخملباف و اون که پشتش چقدر گرم بود، همه دوره بسیج شده بودن که مخملباف رو علم کنن، از جمله همین آقای گلمکانی که الان جست انتلیکتوالی هم میگیره ولی در زمان
1: گلمکانی یک تودهی وطن فروشه. اصلا من با تودهی جماعت نه بحثی دارم، نه امیدی به اصلاحش دارم، نه امید به این ایرانی بودنش دارم. اینو حزب توده یه حزب وطن فروش نوکر شوروی بود. خاک تو سرتون، شوروی خودش سقوط کرد، شما نمیخواد سقوط کنی.
0: حالا البته اینا ادعای دیگه ای دارن ولی تهش همونی که میگی. خب من خواستم بالا به دو تا فیلم دیگه هم، ما فرصتمون البته خیلی طولانی نیست ولی امروز هم یه ذره وقت بیشتری به ما دادن، لطف کردن جناب آقای بهبانی و هما خانوم، یعنی به این فیلم ها هم که مرتبط با جنگ اشاره بکنیم. یکی از این فیلم ها اتفاقا فیلم تلویزیونی بود فکر کنم، الان نسخه نسخه هم ازش نیست متاسفانه به صورت عمومی. فیلم بود که شادروان زابن قوکاسیان، ایشون هم شادروان متاسفانه، به نام همه فرزندان من ساخت و
1: باز زابن چجوری آشنا شدید شما؟ من بعد از اون چند سالی که اون مردک تلویزیون به من ها ممنول کار کرد، اون به من گفت یه سال ممنول کار، دوستان دیگه از درستشون 8 سال با ما کار نکردن. اولین پیشنهادی که داشتم دو تا فیلم تلویزیونی بود که تو اصفهان بود و مال بچه ها بود، اونم با فیلم لایتی بود، یکی هم زابن بود. وای تفلکی زابن، خدایا چرا این مادر را به اسم محبت اینقدر دیکتاتورن؟ چقدر این مادر زابن را آزار داد، چقدر اونجا این بچه خون گریه میکرد و به احترام مادر صداشت. و این سریال های ترکی شده بود قضیه رابطه اینا، یه مادر دیکتاتور وایساده میگه حرف حرف منی، اصلا قبول نداره بچهش بزرگ شده، قبول نداره این بچه تو همه کاری ما دخالت میکردی. آقا دیگه من مجبور میشدم واکنش نشون بدم. بعد دیگه بودم با کجا به نهر میزدم بمیرم براش که این بچه قصه خود و قطعت فشار بود. زابن خیلی انسان خوبی بود.
0: درسته. بله، بعد به خصوص این که خب به هر حال کتاب های زیادی نوشت در رابطه با نقد و تحلیل کارگردان ها و بسیاری از بازیگرای سینمای ایرانشون، خیلی زحمت کشید تا این تا زمان
1: فوتش شهامت هم داشت، تو نوشته ها شهامت گفتن داره.
0: درسته. بله.
1: چه خاری نمی کنی.
0: بله بله، اساسا اولین فردی هم هستش، نکته جالبه دیگه در تاریخ سینما ایران، تاریخ در واقع نوشتار سینمایی بهتر بگم، اولین نفری هستش زاون گوکاسیان که جزء ارامنه اصفهان هم بود دیگه، دوستانی که از اسم ایشون شاید تعجب بکنن، یعنی چون جزء ارامنه اصفهان بود ایشون، اولین نفری بودش که خب ایشون شیمی هم خونده بود، رشتهش اصلا سینما نبود تو اصفهان، ولی بعد که این فیلم معروف آر بی آوانسیان، فیلم چشمه، سال 51 ساخته میشه، ایشون میره با علاقه میره پشت صحنه و شاهد این ساختن این فیلم بوده، فیلم متفاوتی بود اون زمان دیگه، امروز هم یعنی در کل تاریخ سینما ایران یکی از
1: متفاوتی بود،
0: از پاتریای معروف بود آر بی آوانسیان دیگه، بله، در تئاتر تجربی که جزء پیشگامان تئاتر تجربی در ایرانه، کارگاه نمایش و اینا، ولی این فیلم هم به شدت فیلم عجیب غریبیه دیگه، با مقیاس امروز هم برای ایرانی ها خیلی عجیب غریبه، شاید کسل کننده به نظر برسه، ولی فیلم روشنفکری اون زمان بود که دیگه از پرویز پورحسینی و آرمان و مهتاج نجومی و جمشید مشایخی همه بازی میکردن. زاون پشت صحنه فیلم میره و اولین نفری هست ایرانی هستش که در رابطه با یک فیلم یک کتاب مستقل چاپ میکنه در اون زمان سال 51. زامن کاسیان اولین کارش اینه، تا قبل از اون
1: اینو نمی‌دونستم.
0: آره اول، یعنی میخوام بگم تا قبل از زامن کاسیان هیچ نویسنده‌ای در رابطه با یک فیلم ایرانی به طور اختصاصی کتاب ننوشته بود، یه در مورد یک فیلم اولین نفر هست که بعدها خب باب میشه فیلم‌های
1: خیلی آدمی مظلوم و آرومی بود، اصلا ظاهرش رو نگاه می‌کردی فکر نمی کردی که این چقدر درونش پرشوره، چقدر این ذهنش انباشته داره از اطلاعات و خلاقیت، چقدر خودش آدم پرشوریه، ولی تو یک قالب بسیار روم که تو اصلا فکر میکردی این اطلاع عملی نداره، اولش آدم فریب میکنه و بعد که باهاش معاشرت میکردیم چقدر این بچه پره.
0: دقیقا دیگه، تا لحظه آخر هم کارهای زیادی رو نوشت برای خیلی ها، مثلا برای بیضایی و اینا همه کتاب شناخت نوشت و آخرین کاراش آدم در بود ارحام سعد بود، اتفاقا یه کتابی که مصاحبه مفصلی با آقای ارحام سعد بود و بعد برای خانم لورتا به اون دوره های گذشته اومد و خیلی خوب چیز کرد،
1: برای که یه وفاداری خاصی در وجودش به آدم های اصیل سینما و هنر داشت، کلن دنبال اصالت بود، برای که خودش هم بچه اصیلی بود و جالب بود، میگم برخلاف این هوچی هایی که میان هی میشینن خودنمایی میکنن و حرف میزنن و فلان، قدر این بچه آروم بود که در یک ساعت اول فکر نمیکردی اصلا این چیزی بارش باشه.
0: حالا کارگردانی چطور بود؟ کارگردانیش تو همین
1: اگه مامانش میذاش خوب بود، اگه مامانش میذاش.
0: خیلی اشاره کردیم مادرش من چی کار میکرد؟
1: دخالت فضولی، سلطه جویی.
0: برای هم نمیش وقت ازدواج نکرد زاون،
1: هیچ وقت ازدواج نه، این بچه اسیر بود تو چنگ این مادر.
0: آره خیلی
1: این بچه اسیر بود، این گروگان بود، میخواست این بچه رو مثل دروسک اینجوری با دست بشرخونه. خوشبختانه من اونجا که بودم، من آدمی هم که روکم و زیاد زیر بار فضاهایی که دوست ندارم نمیرم بهش ریز میکردم، خانم به شما مربوط نیست، لطفا بشینید بذارید پسرتون باشون.
0: خب از تجربیاتتون بگین در فیلم همه فرزندان من زاون گوکاسیان که موضوع باز در مورد جنگه، داستان
1: آره دیگه. من بودم یدی شیراندامی بود، خود رحمتش کنه، اونجا که یادم یدی بود،
0: علی غلامی بود اون بچه بچه آره بچه اینا که یه مشهور نیستن، مشهورترین اصلا تنها فیلمی که یدالله شیراندامی بعد از انقلاب بازی کرد که اونم در تلویزیون فقط اجازه دادن، همین فیلم همه فرزندان من بود، ساخته زاون گوکاسیان. خیلی هم جالبه دیگه، یدالله شیراندامی برخلاف برادرش ولی الله شیراندامی که بعد از انقلاب تازه بیشتر فعال شد در سینما،
1: ولی آدم لفلیسکونی بود، منم خیلی از رفتارش راضی نبودم، ولی یدی یک کرکتر پهلوانی بیشتر داشت. دیگه به پروژه هست دیگه، میری بالاخره صبح میری سر لوکیشن و کارتو انجام میدی میای. تنه مشکلی که ما اونجا داشتیم مادر زاویم بود که خب اونم سعی میکردیم زیاد و مثلا کردیم بچه خیلی تحت فشار نباشه بتونه کار خودش رو انجام بده.
0: درسته. بر خب دیگه خاطره خواستین از فیلم برداری کجا انجام شد؟ این همه فرزندان من
1: یادمه که تو ساحل بودیم،
0: تو جنوب رفتین دیگه، نه همون بوشهر آره. که داستان میگذره پس آره. اونجا بوشهر رفتیم.
1: ساحل بودیم آره، بوشهر کنار دریا بود آره.
0: درسته. داستانش در مورد یه ماهیگیر بوشهری بود ظاهرن که من فیلمو ندیدم، فقط خلاصه ای که اینجا در ویکی‌پدیا هم نوشته، چون من متأسفانه نسخه ازش ندارم، الان اینجوری نوشته: ماهیگیری بوشهری به دنبال پسرش همراه بسیجیان شهر عازم جبهه می شود. فرزندش در نبردی کشته می شود. او نیز در حالی به زادگاهش باز می گردد که مجروح شده است. شما نقشتون چی بود؟ شما
1: من زن یدی بودم دیگه، مادر اون بچه.
0: آها.
1: همون
0: ماهیگیره رو نقشش چیز بازی می کرد؟ یدالله بود. شیرالله. آه چه جالب.
1: آره.
0: دیگه
1: مادری که بچهش رو از دست میده، شوهرش هم اینجوری ناقص و تخلت و بار بعد میگرده، همه پسرانم یعنی یه مادر که بچهش رو داشتی که باره میکنن خاطر جنگ.
0: عجب. پس اینم نکته دیگه. بعدا خاطرات اتفاق خاصی نیفتاد پشت صحنه جالب باشه؟
1: نه صابر اینقدر خودش آروم بود و گروه هم کارشون رو میکردن، حادثه یه اتفاق نیفتاد و به آرومی رفتیم و چند روز موندیم اونجا تو هتل و کارمون انجام دادیم و اومدیم. نه.
0: درسته. خب یه فیلم دیگه هم شما که تو تم جنگ داره تو همین سالا بازی کردی، فیلم زائر خلفه، ساخته یدالله نوعصری. این قضیه چیه؟
1: ظاهر خلف یه بچه آذربایجانی بود، اومد و قصه رو کرد و من دیدم اکبر زنگانپور هست و فرخ نعمتی هست و رفقا هستن، گفتم خب پس من یه شناختی دارم دیگه. ما رفتیم و آره به مسئله جنگ بود و زن و شوهر که من و اکبر زنجانپور جر رو بس داشتیم سر این قضیه جنگ رفتن و نرفتن و اینا. بعد خیلی با نمک بود این تفلکی، اصلا تجربه سینما نداشت، اولین کارش بود. ما سعی میکردیم خب همراهیش کنیم و مثلا هواش رو داشته باشیم، ولی راه نمایی کردنش یه روز برای مسعود کیمیایی تعریف میکردم از قلط میزد از خنده، میگفت توی خاطرات موسیقی تو بنویس. به من میگفت ببین خانم بیات این دیالوگ رو یک جوری بگو که جیگرش جز جز کنه. بعد این بچه فکر میکرد که مثلا اکبر زنجانپور که تئاتری بازی میکنه و اگزاجره تو صورتش که ریماکس داره و اینجوری اینجوری میکنه و خشماش و قیافش نشون میده، این خیلی خوب بازی میکنه، منی که دارم کرشندو میرم بالا تا به اون خشم برسم بد بازی میکنم. به من میگفت خانم بیات ببین آقا زنجان گفت چه خوب بازه میکنه. گفتم آقای ناعتری این زن اولش که جیغ نمیزنه، اولش حرف میزنه، بعد نصیحت میکنه، بعد اعتراض میکنه، بعد منفجر میشه اون چراغ، بعد میاره کله مردی. گفتم پس اکبر زنجانپور از من بهتر بازی میکنه ها، حالا بهت میگم. حالا اکبر یه نقطه ضعف داره، تو چشش نگاه کنی دیگه نمیتونه بازی کنه.
0: عجب، اینجوری بود.
1: آره آره، خیلی از بچه های ما این اشکال دارن، اگر تو بسن تو چشمشون بازی کنی رو در صورت به صورت بازی کنی یا دیالوگاشون رو به هم میریزی. برای همینم خیلی وقتا ما مثلا رعایت میکنیم گونه یارو رو نگاه میکنیم، از قسمت پایین صورت رو نگاه میکنیم. من شروع کردم به جلس کردن، شروع کردم به اکبر نگاه کردن، اکبر هی تو باق زد، هی تو باق زد، هی تو باق زد، 17 برداشت.
0: عجب عجب.
1: آره آمدم ایش گفتم حالا دیدی بازیگر خوبیه.
0: رو کم کنی قشنگ پس خوب چیز کردین به صدا.
1: آره من با تکنیکه در سر کارم، مثلا سر مسافرانم خاطرهایی دارم برات میگم، با کار جواب میدم، با کار جواب میدم، دعوا ندارم به کسی. بعد که من اون صحنه رو با اون حالت کرشندو شروع کردم، بعد نرو پلان نکنیم کار نکن، آقا نکن، آقا نکن، آقا نکن، بوم فجر میشم، تازه فهمید داستان چی. گفتم آقا اینو از تازه کاری یاد بگیر، کار تو بفهمی، نه یا فکر نکن هر که شلوغش کرد خیلی شلوغ خوبیه، بازیگری تکنیک داره.
0: جالب بود، دکتر جالبی بود. سوژه‌ش هم دقیقاً چی بود؟ نه من ندیدم، حتی نسخه هم ازش نیست. سوژه‌ش اصلا چی بود؟ حتی خلاصه هم پیدا نکردم.
1: اشکالات فنی داشته تو فیلم برداری شده،
0: خلاصه هم یادتون نیست داستان چی بود؟ من چون هیچ جایی هم پیدا نکردم.
1: داستانش همون بود که مثلا زنه مخالفه که اینا برن جبهه، برن خودشون به کشتن بدن و اینا، مرده بازی جور دیگه محبت میزنه، یه جور مرد سالاری سنتی هم داره، ولی زنه دیگه یه بیر جاهایی بایسته میگه من زنده میخوام.
0: خب جالبه دیگه، تو تم خیلی از این فیلم ها این هستش که بالاخره آدم هایی هستن که مانع میشن یه سری برن جبهه. تو اون فیلم زنگرمان هم داشتیم صحبت میکردیم، این خود جالبه دیگه، این تما وجود داشت به هر حال، ولی اینکه در
1: خاشیه قرار میگرفتن. که بعد از سالهای اول و دوم متوجه شدیم این جنگ هیلگرانه است، اینا عمدن جنگ درست کردن برای بقای خودشون و مدام دارن بچه های ما رو به کشتن میدن با این سپاه و بسیجشون.
0: دقیقا. خب من الان
1: و اکران نشد،
0: درست میگه اکران نشد. آره برای همین هیچ نسخه ازش نیست و هیچ حتی خلاصش هم جایی ننوشتن، خلاصه فیلم هم الان پیدا نکردم، هر کاری کردم تو این کتابا هم نگاه کردم هیچ کدوم نبود، یعنی نشون میداد که این اصلا فیلم مثل این که به مرحله اکران هم بیگونه ای نرسید مثل این که. آره حالا من الان حیفم میاد در پایان برنامه یکی از دوستان خیلی پیگیر، ما خوشبختانه مخاطبان جدی داریم این برنامه، این خبر خوبیه، کامنتایی که بعضیا میذارن حاکی از این هستش که خیلی خوب تعقیب میکنن و بعضی از اونها خودشون آدمای حرفه‌ای در کارن. یکی از دوستان در برنامه گذشته آقای رضا، البته فامیلیشون مشخص نیست، ولی یه کامنت نسبتا مفصلی نوشتن که جالب بود، براتون میخونم، در مورد خیلی از مسائل نوشتن در مورد فیلم‌ها و اینا که تشکر کردن، گفتن با تشکر از جناب عظیمی نژادان و خانم محبوبه بیات در این برنامه نسبتا خوب پیش رفتید، برنامه گذشته رو البته هست، ولی درباره فیلم همه فرزندان من حرفی زده نشد که امروز صحبت کردیم، یعنی وقتی نمان. درباره این فیلم نکته عجیبی که وجود داشت این بود که مرحوم یدالله شیراندامی بعد از فعالیت در تئاترای لاله‌زار دیگر اجازه بازی در سینما را پیدا نکرد، درست برعکس برادرش ولی شیراندامی. جالبه، حال چطور توانسته در تلویزیون با توجه به زمانش که 60 دقیقه است این فیلم را بازی کند، تعجب آور است. در مورد فیلم بازجویی جنایت که بهترین فیلم محمد علی سجادی بود که قبلا صحبت کردیم، بعد از این فیلم آقای سجادی دیگر نتونست فیلم بهتری بسازد، بیشتر کارهاش با ممیزی زیادی مواجه میشد، از جمله فیلم گنج که اصلا داستانش به لطف محمود قنبری در دوبله چیز دیگری شد. حتی فیلم جدال هم دچار حذف‌های زیادی شد. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. فیلم جدال جالبه، این هموطنمون نکته خوبی رو گفتن که به لطف گفتش که حتی فیلم جدال هم دچار حذف‌های زیادی شد. در مورد بازجویی، بازی علی محسون که دو نقش را بازی میکرد بسیار تعریف و تحسین شد، به ویژه در ماهنامه سینمایی فیلم درباره سکانسی که دو برادر که نقش هر دو را محسون بازی میکرد، جایی که تلفنی با هم صحبت میکنن، گفته شد که بازی محسون آنچنان خوب بوده که به نظر میرسد دو بازیگر مختلفی نقش را بازی میکنن. درسته، ما قبلا اشاره کردیم که
1: محسون بازیگر خیلی خوب

0: دار که خانم بیات گفتن فیلم بردارش یعنی اصغر رفیع جم از بازی معتمدآریا خوشش آمده و باعث شده بود نقشش را بیشتر کنند. خب معتمدآریا البته بازیگر مستعدی بود که سعی کرد در همان فیلم‌های اولیه جاب‌های خودش را در سینما محکم کند و موفق هم شد. دوبلر او در فیلم جدال خانم زهره شکوفنده بود. دوبلر فاطمه معتمدآریا زهره شکوفنده بود، درسته؟ آن پسر نوجوان سریال تابستان سال آینده که محمد تقی بیرجندی نام داشت بازی خوبی ارائه کرد و در دوبله سریال هم به جای خودش حرف زد. مرحوم کیومرث پوراحمد در اولین فیلم بلندش که تاتوره نام داشت از او استفاده کرد، از محمد تقی بیرجندی. دوبلر خانم بیات در این سریال، همین سریال تابستان سال آینده، فکر میکنم خانم سیمین سرکوب بود.
1: خاطرم نیست.
0: آره ایشون اینو، منم نمیدونستم، جالب بود. آن پیرمرد که نقشش را محرم بسیم بازی کرد به جایش ناصر مدقالچی حرف زد. سیامک اطلسی که اصلا خودش دوبلور بود و به جای خودش حرف زد. این سریال در 7 قسمت از برنامه کودک تلویزیون شبکه اول جمعه ها نمایش داده میشد. با تشکر از زحمات شما. ببینید چه پروپیمون نوشت.
1: با تشکر از توجه ایشون.
0: آقا رضا،
1: در مورد چیز سجادی یک چیز بگم. محمد علی سجادی بسیار پسر خوشقلب انسان بیشیل پیلی بود. من بارها فقط بهش گفتم ببین آقای سجادی، خودتو آن کادر نکن در یک اندیشه. تو هنرمند، وقتی تو میخوای فقط به یه حزب خاصی در واقع سرویس بدی، افکارتو محدود و کانالیزه میکنی، این توانتو پخش نمیکنی. آگراندیسمان ببینی که چقدر پتانسیل داری. خواهش میکنم از این داستان حزبازی بیا بیرون. بارها و بارها و بارها ازش خواهش کردم، سرتکون میداد ولی نمیگواره نمیگفت.
0: درسته. و الان چون به مخاطبا هم اشاره کردین، آقای وحید هم هستن که خیلی کامنت های خوبی می نویسن. ایشون چند تا سوال داشتن.
1: بله من کامنت
0: ها
1: رو می
0: خونم. سوال داشتن در مورد هادی اسلامی، اینا که ما به وقتش که برسه بیشتر صحبت می کنیم. در فیلم های مثل بهار در پاییز اینا، در مورد هادی اسلامی که بالاخره شخصیت خاصی بود. بله حتما صحبت می کنیم. یه کامنتی هم حیفم اومد نخونم در رابطه با شماست. یکی از این دوستان حتما میشناسین دیگه، چون باست عرب، البته با اسم مستعار، میگن خانم بیات شخصیت فوق‌العاده‌ای هستند، بسیار متواضع، فروتن، باوقار. شخصا من بلوچ ایشون رو دوست دارم چون به من هم کمک مادی کردن هم معنوی. خدا حفظشون کنه.
1: وای نه چرا اینجا رو می‌نویسی عزیز دلم؟ پسرم من نکردم، اولا از دوستان خواستم اون کارو انجام دادم، من یه واسطه بودم چون خودم توانشو ندارم. زنده باشی پسرم، امیدوارم که به زودی بلوچستان زیبا شماها رو در خودش در آغوش بگیره و نوازشتون کنه و شما هم بلوچستان زیبا در آغوش بگیرید و کمک اعلیحضرت و پادشاهی ایران و مردم ایران اونجا رو آبادتر کنیم. ایش بلوچستان نور چشم ماست.
0: بله
1: من بودم، تو زاهدان بودم، جنوب بودم، بسیار مردم نازنینی، مهربان، خوش قلبی دارن، گرم گرم، بی خود نبود شهرانو می رفتن اونجا، خیلی مردم ناز. آرزوی آزادی ایران، آزادی نجات ایران از شر این بیماری خطرناک ابولاس، سرطان، هرچی هست که به جون ایران افتاده. امیدوارم که دیگه به زودی از شر اینا نجات بود. دنیا از پرچانگی دست برداری، از این توییت زدن و اینو تهدید کن اونو تهدید کن، من این برجو تو اون برجو، فوش بدیم فوش بسونیم، دست برداری یک کار

0: عملی برای نجات جهان کنه. چون جمهوری اسلامی برای ما فقط خطرناک نبوده، از 57 شما نگاه کنید دنیا به گرد کشیده شده. الان شما تمام کشورهای غربی نگاه کنید شده پر فلسطین پرست دروغین هرزه مفخر تهاجمی. اینا مهاجر نیستن، اینا مهاجمن. و متاسفانه نه اروپا میفهمه نه کشورها دیگه. حالا تا یک گده بیدار شدن میگن اینا رو بیرونشون کنیم.
1: منافعی داشتن دیگه، نه که نمیفهمن، منافعشون افتضاح میگن که اینا نگه دارن،
0: جنایاتشون رسیدگی کنیم. اینا جوانی هن، آدم کشن. امیدوارم واقعا تنها آرزوی زندگی من دیدن رفاه و آسایش و خوشحالی مردم ایرانه.
1: بله، آرزو همه ایرانیان در این شرایط بسیار حساس، بسیار بغرنج که داره عمل تورم تحریما جدی شده. بله، و دیگه مردم گروگان گرفته شدن،
0: اصلا از خوردن متنفر شدم، از پوشیدن متنفر شدم، از اینکه بخوام حتی یک لحظه اینجا آسایش دارم یک قهوه میخوام بخورم وجدان درد گرفتم.
1: آخه همه رو همینش. بله،
0: چون میده من تمام روز هیچی نمیخورم به خاطر دیابتی دارم، اجباری مثلا شب یه تیکه لقمه یه چیزی درست میکنم خورم. مثلا کل ماجرا دوسره آشپزی هم دیگه ندارم، کوفته آدم میشه.
1: امیدوارم که به هر حال در این چند ماه آینده حد اکثر این رژیم اهریمنی، به قول آقای بهبانی اصطلاح همیشه استفاده میکنه آقای بهبانی در صحبتاش، که رژیم اهریمنی
0: اهریمن بازنشسته شده جلو اینا.
1: بله،
0: اینا اصلا یه موجودات مقبرایی فضایی هم نمیتونم از کنم
1: مرگ محور هم دیگه. اینا سیستم تاناتوسی مرگ محور هم. یه سیستمتون
0: اصلا اینا هیچی محوره، فقط هیچ. فقط تخریب محوره.
1: دقیقا
0: دشمنی با بشریت، دشمنی با حیوان، دشمنی با طبیعت، با درخت، با گل، با دریاچه، با رودخونه. آخه بیشرف ها چقدر.
1: دقیقا
0: شما چقدر میتونین تیمه داشته باشین از این خواهد؟
1: کاملا درست همینه، همون ساختار تاناتوسی یا مرگ محور همینه که با همه مظاهر زندگی، مظاهر در واقع طبیعت، مظاهر انسانی، حیات. با همه چی دشمنن و در راستای تخریبش میکوشن. به هر حال سپاسگزارم از شما.
0: دیگه جگرمون شده جگر زلیخا، قلبمون دیگه جایی برای جانفداها اینقدر پر شده که دیگه تغریز شد.
1: بله،
0: نمیتونیم اصلا دیگه قدرت گریه کردن و زجه زدن هم از دست دادیم.
1: دادیم واقعا. بله،
0: انگار در اثر شوک هممون سر شدیم، گریه همونم
1: نمیاد. به هر حال
0: به امید اهورامزدا،
1: به امید اهورامزدا جاوید شاه، از شما بسیار سپاسگزارم. به امید آزادی ایران، با سپاس ویژه از آقای بهبانی و هما خانم نازنین. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
0: سپاس از دوستانی که کامنت های مهرآمیز گذاشتن یا انتقادی و منو روشن کردن. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بدرود.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته دوشنبه 14 سپتامبر 2026 برابر با 23 شهریور 1405 در رابطه با 4-5 موضوع صحبت خواهم کرد. یکی این که رژیم داره قبر خودشو میکنه با کارهایی که در تنگه هرمز و منطقه انجام میده و با نیابتیاش مثل حوثی ها و حشدالشعبی و اون نیابتی هایی که در عراق داره از میسان حمله کردن به خط لوله‌های نفتی عربستان سعودی. بعد کوتاه هم در رابطه با مخالفان جنگ و چپ ها و حتی حمایت از غنی‌سازی رژیم، ما هرچه میایم جلوتر اینا خودشونو بارزتر شفافتر میکنن نسبت به رابطه‌ای که با رژیم دارن، این همون شفافیتی که پرستو فروه را دیگران نمیخواستند معاون پزشکیان اومد علنیش کرد، یعنی پردر زد کنار. این اون لیست 100 نفره که گفتن آقا شما اصلا بلا مانع است که بیان داخل ایران، تشریف بیان داخل ایران، شما مخالف نیستید، خودی هستید، با شرف هستید. اینجا هم از خود مهداد درویشپور به اصطلاح سندی هست که تاکید میکنه رژیم باید غنی‌سازی داشته باشه، انگار که بحث دارو و غیره ایناست و رژیم فقط دنبال دارو، دنبال بمب اتم مثلا هسته ای نیست و این همه جنگ، دو جنگ و ادامه اون کشته شدن رهبری و سرانشون و خامنه ای فقط بر سر غنی‌سازی 3.5%. میبینید خودشون رو به کوچه علی چپ میزنند. خب این فساد و دربارش بحث خواهیم کرد و کل اون کسایی که بیانیه صلح میدن تماماً بر علیه آمریکا و اسرائیل و رژیم رو در میبرن، جنگ افروزیشو که اصلا ریشه و بنیان جنگ طلبی و جنگ هایی که در این 48 سال بوده همین رژیم جمهوری اسلامیه. بعد سپس در رابطه با اون گزارشی که شرکت آنتروپیک انتشار داده تو رابطه با فرقه پلید این رجوی و مجاهدین که چطور از هوش مصنوعی استفاده کردن، یعنی نقض اون قوانینی که بوده توی اون شرکت و افشاگری کردن، راجع به این هم صحبت خواهم کرد و تجاربی هم که خودم دارم توی این زمینه و سایر اقداماتی که این رجوی علیه این مردم و پهلوی انجام میده و تقریبا ننگین کاراش این همون کارهایی که رژیم سایبری رژیم میکنن، سایبری خود فرقه رجبی هم کپی برابر همن، این ولاتقی که رژیم داره کپی برابرش رهبری عقیدتی هست. تمام کارکرداش و اون دستگاه سیاسیش تشکیلاتش هم رو همین مبنا سوار شده. اگه یادتون باشه من 6-7 سال پیش یه گزارش دادم بیرون که نفوذ و جاسوسی رجوی در میان شخصیت‌های خارج کشور و گروه‌های سیاسی که این هم تو همین رابطه است. میخوام هشدار بدم که این رجوی فقط بر اساس این گزارش قابل شناخت نیست، فراتر از اینه. جاسوسی‌های رجوی در خارج کشور که برای همه افراد پرونده پرسونلی تشکیل میده و اهدافی داره، اونایی که سیاسی هن، اونایی که ضد خودشن، حتی اونایی که حامی خودشن، پرونده تشکیل میشه که نقاط ضعفشون رو پیدا کنه تا بلالشون تو آینده استفاده کنه اگه جای گیر کرد. پس این هفته صحبت بر سر کندن قبر رژیم به دست خودش است و حوثی ها هم اگرچه دارن تو یک هفته پیشروی هایی کردن ولی این سرانجامی نخواهد داشت. جهان نمیتونه بعد تنگ هرمز باب المندبم دست حوثی ها بده، یه رژیم افراطی و تروریست که از زمانی که از مراسم ختم خامنه ای برگشت دیگه تمام عیار تو چارچوب و جوال همین رژیم هست. بعد در رابطه با علی کریمی صحبت خواهم کرد. اون هفته قبل راجع به اون رستوران کوچینی بود که هفته قبل هم گفتم که رستوران میکنوس که اون قتل انجام شد، قاسملو و غیره اینا رو اصلا اونجا ترور کردن، این رستوران کوچونی هم که خود علی کریمی و دیگرانش مثل امیدان و اینا باد زدن این مسئله رو، تخریب شرکت کنندگان توی این رستوران و حقایق گفتم که رستوران میکونوس تا رستوران کوچینی دو روی یه سکن، از ترور فیزیکی تا ترور شخصیت، کارکرداش محتواش یکی است، دانسته نادانسته، چون همش اتهام زنی پروپاگانداست، تخریبه. هفته قبل پاسخ دادم، این هفته هم بخشی پاسخ خواهم داد، و این که چرایی رأی سپیده قلیان به پهلوی که در مصاحبه که با برنامه میدان داشت صدای آمریکا، که با این که من این برنامه اصلا نمیپسندم، همیشه برعلش حرف زدم، مخصوصا اون موجیش فهیمه خضر حیدری، این بار نمیتونسته جلوی سپیده دور برداره و ضد پهلوی حرف بزنه، چون احتمالا از قبل خط خودش بهش به اصطلاح یا گفته است یا اینکه میدانسته است که سپیده در مقابل این حرف هایی خواهد زد موازش 180 درجه معکوس این است. از رو من فقط خواسته از وجهه سپیده استفاده کنه، از وجهه سپیده قلیان استفاده کنه برای ادامه برنامه هاش که برای پهلویه. و موضع سپیده قلیان هم صحبت خواهم کرد، چون خودم هم زندانی بودم، تقریبا من همه اون صحبت هاشو به دقت گوش کردم و حرفاش برام قابل فهمه، چون اون زمانی هم که من زندان بودم تقریبا همسن همین سپیده بودم، یعنی از آغاز فعالیت سیاسی تا زندان ها غیر اینا تقریبا توی حدی هم که تو زندان بودیم، من دهه 60 این توی این سالیان و روح و روانش میدونم، با توجه به حرفایی که داره میزنه خوب درکش میکنم تو چه نقطه یه چه احساسی داره، به لحاظ سیاسی، به لحاظ روانشناسی، به لحاظ عاطفی، اون حسی که نسبت به این انقلاب، این مبارزه، این رژیم و این مردم داره، از آن من به خوبی اینو بیان کرد. خیلی ها هم تاییدش کردن توی اون ویدیو، من یکی دو پست فیسبوکی هم دیدم که کسی نمیتونست در مقابلش حرف که بزنه، خیلی صادقانه حرف زد. بعد گفت این دو قطبی های کاذب، نظرش این بود که این به زیان ملته و بایستی حذف کرد. خب من بعد از که محسنی اژه‌ای یک دو هفته قبل اومد تهدید کرد جوانا رو که اگر بخوایم بیاین خیابون اون قائله رو بزنید، اون قائله رو که مزرو 18 نو زده اون رو بازم برپا کنید، با شدت بیشتر از قبل سرکوب میکنیم، میزنیم، میکشیم، این بار احمد رضا رادان جنایتکارم اومد گفته که تو دیماه تو اون اعتراضات 6000 نفر ما دستگیر کردیم. جالبش اینجا که تو مصاحبه همین خانم سپیدم عنوان میکرد که دستگیر شدگان دیماهو به شدت شکنجه کردم، وحشیانه، هیچ حرمت و چیزی براش قائل نبودن. سپیده میگفت این دهه 60 بود رفتارشون با اینها، چون جنسش جنس سرنگونیه و اونجور که یکی از کسانی که حامی پهلوی هم به اصطلاح نبود، الان یادم رفت، سهیل عربی که گفت 50% اون زندانیان که تو دیماه بازداشت شدن از حامیان پهلوی بودن، بیشترش هم جوان ها. پس اینجا هم تهدید کرده، اونم از صدا سیمای جمهوری اسلامی که همه هم بشنون و ببینن، گفته اگر هر وطن فروشی بخواد در کشور ناامنی ایجاد کنه با او مثل دشمن برخورد میکنیم و قبل از اینکه کسی بخواد در میدان حاضر بشه، یعنی بیاد کف خیابون، انگشت ما مثل انگشت عزیزان ما در سپاه و بسیج روی ماش هست. نگفته که مثل هشل شعبی فاطمی اون حزب لایل به اصطلاح که لبنان و غیره اینا اون جنت کام شکرد شد. پس اون چیزی که صحبت از جنگ هست، ایران ایران میکنند، این جنایتکارش که فرمانده نیروی انتظامی هم هست میاد مردم رو اینجوری تهدید میکنه، مردم رو کودتاگر میدونه. آخه کی تا حالا تو تاریخ بوده که مردم کف خیابون که میان اعتراض میکنن نامش کودتا باشه؟ بدعتیه در تاریخ اینا. اینا نه تنها واژه ها رو لوس کردن، بلکه همه چیز رو به جنایت و شناعت تعریف کردن. ما با این افراد طرف هستیم. که مردم و کف خیابون و معترضین و کودتاگر خطاب میکنه، اصلا همین نرم ها رو میذاره کنار. عجبا که این چپ ها، بیشتر چپ ها، یعنی من نمیتونم بگم که 50%، نه خیلی بیشتر از این هست، و اونا که تو این مایه هستند دنبال صلح طلبی هستند در چارچوب همین رژیم، هر چه میرین اوضاع شفافتر میشه. همین امروز چند ساعت قبل خود ترامپ گفت که ایران با عجله با هر قیمتی خواهان دستیابی به توافق. اینو من 15-20 روز پیشم که برنامه داشتم گفتم که رژیم داره التماس میکنه برای مذاکره با آمریکا، اونم برگردیم و تفاهمنامه 14 ماده همونی که خودش نقض آتش بس کرد. چرا؟ چون فهمیده خورده. اساسا بحث این نیست که رژیم کارتاش کمه، بحث اینه که تو با یه ابرقدرت در سطح مثلا خیلی بالا بخوای باهاش جنگ سیاسی نظامی اقتصادی داشته باشی، بازنده ای تو این دنیا، مخصوصا رژیم منفوری مثل این رژیم جمهوری اسلامی که یک حامی پشت سرش نیست مگر اون چند تا نیابتی باقی مانده. تازه در عراق هم بیشتر اون نیابتی هاش از رژیم دارن فاصله میگیرن. این وضعیت این رژیم ها. پس اگر پیشروی حوثی ها را ما شاهد هستیم که اشتباهات عربستانه و یمن ملی هست، ولی اینا مقطعیه، در دراز مدت برگ برندهی در دست این رژیم نیست، ما باید آینده رو ببینیم. خب اینجا خود ترامپ هم میگه این رژیم رو به زوال اوهوله و میگه من خودم تصمیم خواهم گرفت که ببین وارد این تعامل بشم یا نه. حالا اینو قبلا هم گفته، هم خود ترامپ گفته، هم وزیر خزانه داریش گفته، که گفته اصلا اینا قابل مذاکره نیستن، اینا جونورن، اینا بقایت فریبکارن. بعد ترامپ هم چندین بارم وزیر خزانه داریش هم تاکید کرده اون توافقنامه تموم شده است، دیگه به اون بر نمیگردید، در حالی که رژیم میخواد برگرده به اون توافقنامه 14 ماده‌ای تماما به سود این رژیم بود. رژیم فهمیده که چه چیزی رو از دست داده، چون تماه بود از اون بیشترش رو میخواست، فکر میاد تو نقطه ضعفه. حتی جیدی ونس هم اینجا اومده تو رابطه با حملاتی که در این چند روزه اخیر حوثی ها کردن و اون نوار مرزی تنگه هرمز رو از شهر مخا و چندین جزایر کوچک رو اونجا محاصره کردن و به اشغال درآوردن، و این اشغال خیلی مهمه تو شهر مخا بوده. بعد اون دو سه تا جزیره کوچکی هم که خودشون اشغال کردن دیگه با اون تنگه باولمنده بود تو معرض تیررس نزدیک قرار میده و امکان این که کشتی ها اونجا به صورت برن خیلی سخته، حتی با سلاح‌های دوش پرتاب هم میتونن کشتی ها رو مورد هدف قرار بدن. خب این برای آینده منطقه هم خطرناکه، فقط برای عربستان و کشور حوزه خلیج فارس نیست، مخصوصا که الان تنگه که 20% نفت جان اونجا رد میشه، 10% از باولمنده رد میشه و بیشترین ضرر خود عربستان کرده، چون تو تنگه اینجوری شده. لوله‌های نفتی غربی شرقیش هم همین 3-4 روز پیش نیابتی‌های رژیم از استان میسان زدن، همون جایی که به اصطلاح می‌بخشید از استان علماره زدن، که اون میسان هم توی اون شهر، من خودم چند سال تو اون علماره بودم اون زمانی که توی این فرقه رجبی بودیم. بعد الان با مشکل مواجه شده، خط لوله‌هاش هم امکانه صادرات توش نیست چون مورد تهاجم قرار گرفت. اما جیدی ونس هم حرفایی که میزنه جالبه، این حرفایی که ترامپ زده، ادعا میکنه که مستقیما با خود حوثی ها صحبت کرده و واقعا احساس میکنیم که بر اوضاع کاملا مسلط هستیم و در جریان شرایط که به اصطلاح قرار داریم. میگه این وضعیت بسیار سیال و پویاست، یعنی هر لحظه ممکنه جا به جایی هایی بشه به لحاظ اون جایی که اشغال کردن و غیره اینا، ولی واقعیت اینه که یک موضع خونسایی گرفته، گفته همچنان به این نظارت ادامه میدیم و مطمئن شویم که منافع آمریکا در این میان حفظ بشه. فقط دنبال منافع آمریکاست. ترامپ هم بن سلمان که درخواست کمک کرده و جواب منفی داده است و فقط در این یک دو روزه فرمانده سنتکام همراه با 100 مستشار نظامی سفر به اصطلاح سفر کردن اونجا دارشت بررسی میکنن. الان بن سلمان میگه حداقل کمک های اطلاعاتی و ماهواره‌ای بدیم که ما بتونیم در مقابل اینها که وایسیم. با اینکه جنگ اصلی با حوثی ها در اون منطقه تو دست عربستان بود و نه یمن ملی، معلومه که خطای خیلی بزرگی انجام دادن که حوثی ها تونستن اینقدر پیشروی کنن، یعنی اینقدر غافل هستن اینها. از طرف دیگه خود ترامپ هم که گفته که نه ما دخالتی نمی کنیم توی اون حمله که حوثی ها کردن، باشون هم که تو ارتباطیم وضعیت اینه. این یه نوع تنبیه و پسگردنی به عربستان و بن سلمانه. همون جایی که ترامپ تصمیم گرفته بود جنگ سوم آغاز کنه، عربستان و بن سلمان مانع شد، گفتیم پایگاه رو در اختیار شما قرار نمیدهیم، که منجر شد به اون مذاکرات و اون تفاهم نامه که غیر اینا. حتی پس از اونم میخواستن که حمله کنن، با چی شد؟ عربستان مانع بود. اینجا ترامپ داره پس گردنی میزنه بهشون. از نظر من حقم داره، چون ترامپ در مقطع چیزی از دست نمیدهد. حوثی ها هم شناخت داره، اینا همون حوثی ها هن که همین یک سال قبل، کمتر از یک سال قبل وقتی خود آمریکا حمله کرد خیلی طوفانی اونا رو زد و بمباران کرد، خود حوثی ها عقب نشینی کردن و قرارداد بستن که دیگه به آمریکا حمله نکنن، به منافع آمریکا حمله ای نکنن، و بعد اون ساکت شدن. پس امروز هم حتی ترامپ تقریبا شخصیت خیلی قاطعی از حرفاشو رسانه‌ای میکنه و علنی میکنه، ولی الان یکی دو هفته است که دستشو رو نمیکنه. حتی همین دیروز هم که باهاش مصاحبه کردن که آیا اون شناوری که جمهوری اسلامی تو نزدیکی تنگی هرمز مورد هدف قرار داده شما پاسخش میدی؟ گفته که نمیخوام به این سوال پاسخ بدم. مثلا یا فرضاً میگه که ما ممکنه قبل از انتخابات نوامبر کنگره آمریکا یا بعد اون جواب اینا رو بدیم یا حمله کنیم. سوالاتی کردن، یعنی هیچ دستشو رو نمی کنه، کار درستی هم نمی کنه، کارش هم صحیح است. یه نوع بازدارندگی است، نمیذاره رژیم دستشو بخونه که آیا امکان داره که اینا قبل نوارم اگر مسئله حاد بشه حمله کنن، یعنی اون حمله اساسی سنگین رو، یا حتما بعد نوام. ولی چیزی که تو ذهن من هست به تبع با این شرایطی که هست، با این کوتاه آمدن های ترامپ اومده که نفکش در مقابل نفکش، آخه آمریکاست، رژیم کجا، آمریکا کجا، متناظر یک دو به اصطلاح کشورهای دنیاست، ولی خیلی کوتاه اومده. حتی حملاتی که تو 13 روزی آتش بس نقض شد، اگر رژیم حمله میکرد میگه پاسخ کوتاهی دادین، بعدم میگفت خاتمه عملیات، یعنی وارد جنگ اساسی نمیشد، میبست. در واقع جنگ نبود، درگیری بود، تک و پا تک بود، چون نمیخواد وارد جنگ بشه به هر دلیلی که هست، 1, 2, 3, 4 که قبلا صحبتش کردیم. اما واقعیت اینه که این رژیمی که سرمایه گذاری کرده که انتخابات بشه نوامبر، ترامپ بازنده بشه، از نظر من این یه تحلیل خیلی بیدلیلیه، که چون ساختار قدرت در خود آمریکا اینجوری که رئیس جمهور آنچنان اختیاراتی دارد که حتی کنگره هم باهاش نیاد، آرای کنگره هم اکثرش در اختیار نداشته باشه، اختیارات لازمه رو رئیس جمهور داره برای جنگ با این رژیم و توجیهاتش هم است. به همین دلیل تاکید میکنه که اینا اگه سلاح اتمی داشتن به اروپا و آمریکا هم حمله میکردن. خب این حرفاش هم بی دلیل نیست. تهدیداتی که رژیم جدیدن که میکنه از ساخت سلاح هسته‌ای هم خودش مزید بر علت است و به همین دلیل از نظر من رژیم داره قبر خودش رو میکنه. رژیم اگر از میسان با پهپاد و موشک حمله میکنه به لوله‌های نفت عربستان سعودی که فشار جهانی رو بیشتر کنه حول مسئله اقتصادی و نفت و وادار کردن اینا به اون نظرگاهی که خودشون دارن، از نظر من یه تلس، از نظر من این کندن قبر خودشونه. از نظر من اونجایی که حوثی‌ها رو این حوثی‌ها رو تحریک کرده الان چندمین بار دارن این کارا میکنن، موشک‌هایی که زدن کشیرانی رو در تنگه باب المندب ناامن کردن، حجم تردد پایین آمده است، به ظاهر میگوید فقط اجازه نمیدیم که کشتی‌هایی که با عربستان و سعودی یا با اسرائیل میرن اونا مانع هستند، ولی اینجوری نیست، کشتی‌های دیگر هم زده است. با اینکه ترامپ هم گفته باهاشون ارتباط داریم، یعنی از نزدیک با این حوثی‌ها شرایط دست ما هست، ولی ترامپ به دلیل همین شرایطی که با رژیم داره اجرا میکنه وارد درگیری نمیشه، ایزن با حوثی ها هم داره همین خط میره، چون میدونه حوثی ها فی نفسه مستقل که نیستن، حوثی ها نیابتی های رژیم نیستن، اما منافعی دارن که با رژیم کار میکنن، با اینکه در استراتژی و ماهیت محتوا همسو و هم نظر هستن، اما نیابتی نیستن به شکلی که حزب الله لبنان بود. خب اینها توی این شرایط حتی در رابطه با این حملات حوثی ها هیچ کدوم از مقامات ارتش آمریکا واکنشی در رابطه با حوثی ها نشون نداده، جز همین دو سه موردی که من عرض کردم راجع به خود ترامپ و جدی بس. خب الان خود ترامپ قبلا هم گفته بود که این رژیم، یعنی به اصطلاح میگه ایران، واقعا میخواد که به توافق برسه، آنها دائما تماس میگیرن میخوان توافق کنن، اما توافق باید درست باشه، من توافقی که خوب نباشد نمیپذیرم. قبلا هم گفته اون 14 ماده ای تمام، یه چیز دیگه است، چون بحثش هم هسته‌ای هم موشکی و هم نیابتی، نیابتی هم هم ارز داره، هم از طرف رژیم کار میکنه و هم از طریق خود کارهایی که با اون مذاکراتی که ترتیب داده بین اسرائیل و دولت لبنان. خب تحقیقات هم هست که به هر طریق ممکن، چه نظامی چه غیره، نمیذاریم رژیم دستیابی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای و اون اهدافی که اینها دارن. بعد واقعیت اینه که حتی وزیر انرژی خود آمریکا هم آقای کریس رایت هم همین دیروز هم طرح کرده بود که حساب کردن روی توافق مورد اجماع با رژیم ایران در این شرط کنونی قطعا شرط بندی خوبی نیست، یعنی یه اجماعی هست بین مقامات آمریکا یک دست. جی دی وانس اینجا نقطه ضعف پاشنه آشیل آمریکاست، مارمولک مانند هم هست، خطش خب با اینا یکسان نیست، علیه خط خود ترامپ کار میکنه، با اون مواد ترامپ یک دست نیست. اما واقعیت چیه؟ افتاده این رژیم به التماس که عباس عراقچی میگه بازگشایی تنگه هرمز یک شرط داره. آخه چرا دروغ میگی؟ سپاه مگه همین سه روز پیش نبود گفته بود شروط شیشگانه، از سه تا کشور گفته بود، از غزه و نمیدونم اون حزب الله و حوثی ها و غیر اینا، مرز سرخ به اونا پس حمله کنی، اون دارایی 24 میلیاردی رو پاس بدی، باید جمع کنی از حوزه خلیج فارس رو که منطقه ترک کنی که بروی، تعهد بدهی دیگه هیچ وقت جنگ نکنی با ما، خسارت هم که بدهی و فلان و فلان. الان میگن این، ولی اینا حرف مفته، جایگاهی نداره، هیچ تحرکاتی هم تو منطقه نیست که دنبال مذاکره باشه، اصلا فضاش نیست. پس ما مذاکره نخواهیم داشت الا اینکه رژیم بخواد سنگین قیمت بده و عقب نشینی کنه. و حتی گفتن که تنگه هرمز هم باز نمیشه حتی اگر با عمان به تفاهم نامه که برسیم، چون اصلا عمان هم کاری نیست، پرونده تنگه هرمز دست خود آمریکاست و نه دست کشور عمان. از طرف دیگه حتی طائب هم به اصطلاح صحبت کرده، حسین طائب که رئیس کل بسیج جنایتکار شده، میگه اگر آمریکا درخواست مذاکره کنه باید وارد گفتگو بشیم. اینی میگم از قصد برای که به بحث بعدیمون هم خواهیم پرداخت تو همین رابطه. میگه موضعی که در شرایط تشدید تنش با آمریکا از پذیرش اصل مذاکره از سوی یکی از چهرهای نزدیک به هسته سخت قدرت حکایت داره، یعنی همین حسین طائب که از چهره امنیتیه، که میگه اگر دشمن خواست که مذاکره کنه این جمهوری اسلامی باید وارد این گفتگو بشه. این هم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که آمریکا میگه که در تلاش که میان جریان‌های مختلف ما اختلاف ایجاد کنه و تاکید کرده باید وحدتمون و انسجاممون رو حفظ کنیم. بعد اساسا میگه نباید از روی سستی و ترس با دشمن مذاکره کنیم، ولی این ولیش مهمه، ولی اگر دشمن درخواست تسلیم شدن یا مذاکره کرده باید با قدرت و با قصد گرفتن حق خود با او وارد مذاکره کنه. آمریکا تسلیم رژیم بشه، روش نمیشه که این کلمه رو حذف کنه بگه منم مثل دیگران میخوام مذاکره کنم. خب این در حالی که در ماهای پیشین مقامات رژیم با ادبیات خیلی تند و حتی تحریک‌آمیز علیه هر گونه مذاکره صحبت کردن و عملا رژیم صحنه رو باخته، تنگهی که براش بمب اتم، هر روز یه بمب اتم بود، این هم داره از بین میره. حتی دور بحران شرایط مثلا 8 میلیون نفت صادر میشه، اون 6 میلیون هم که از اون لوله‌های نفتی صادر میشد بحران نشد، ولی با اینکه مقاطعی مثل الان قیمت نفت تا 110 تا رفت بالا، ولی که مقطعی پایین خواهد آمد. و از نظر من این حرفایی که این رژیم میزنه و مخصوصا خود پزشکیان از رو استیصال افتاده روی اینکه برگردیم به اون تفاهم نامه اسلام آباد، ولی اون تفاهم نامه دیگه از بین رفته. تو این شرایط حتی فقر و گرانی بیداد میکنه. حتی اینا که خبرگزاری همین رژیم هم است، میگه خط فقر از 70 میلیون تومان گذشت، هزینه ماهانه خانواده کارگری 90 میلیون تومانه. وقتی که خط فقر بالای 70 میلیون تومانه اما حقوق کارگر زیر 20 میلیون تومانه، واقعا باید پرسید یک کارگر با این درآمد اندک چگونه باید از پس این زندگی پرخرج براید. من ویدیوهایی دیدم از داخل ایران که ضبط میکنن، پخش میکنن از وضعیت بازار و مردم جنوب شهر و خریدها، خب بسیار سنگینه و حتما شما هم که دیدین این به این شکل نخواهد بود. هر روز که بریم جلو این رشد تصاعدی خواهد شد. به همین دلیله که اژه‌ای تهدید کرد، به همین دلیله که رادان اونجوری میاد تهدید میکنه، مردم رو کودتگر خطاب میکنه، بحرانهایی که تو خلیج فارس هست میرزه تو کف سفره مردم، جون مردم به لب بیاد. و ما اگر این رژیم اونجور کشدار نمی کرد، قیام هایی بسا بسا سنگی تر از دیماه 96 و آبان 98 و غیره نداشتیم. پس الان توی این موضوعیم. از طرفی به لحاظ نظامی فرمان ستکام گفته اصلا ما نگرانی در مورد کمبود مهمات یا موشک های رهگیر که نداریم. مثلا پاتریوت ها گفته دادن که 40-50% کم دارن، گفته نه ما به اندازه کافی ذخیره داریم و همچنان داریم تولید میکنیم که اونا که استفاده کردیم به ذخایرمون که داشتیم اضافه کنیم. ولی واقعیت چیز دیگری است. در این رژیم هر روز یه نفر میاد میگه ما باید بریم به سمت آزمایش سلاح هسته‌ای. این بار حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس که گفته بهتر است هر چی زودتر آزمایش های لازم رو برای سلاح هسته‌ای انجام دهید. دلیل این امرم نیاز جمهوری اسلامی به قدرت بازدارندگی اتمیه. پس اینم داشته باشیم که رژیم نه یه نفر دو نفر سه نفر چندین نفر شد الان میاد رو همین حرف بزنن، به این چپهای ما چجوری از غلیسازی این رژیم تحت عنوان پزشکی و داروینا به سمت رژیم قش میکنن. پس اینو هست، یک مسئله هم هست، حتی اون تظاهرات ها و تجمعات و حکومتی که رژیم شبانه داشت و باندای مختلفش هم اونجا حتی شعار مرگ بر هیلاری کلینتون و مرگ بر حسین روحانی رو دادن، اینو خواهید دونستن، یعنی به شدت زیر فشار هستن. و این رژیم که در درون خودش حتی طیف حسن روحانی اصلاح طلبان و غیره اینا رو خائن میدونه، اینا رو محاکمه کرد و حتی بحث اعدامش هم هست، ما بعدن صحبت خواهم کرد، مهداد خانساری صحبت از آشتی ملی میکنه. من نمیدونم اینا چجور آدم های سیاسی هستن، یعنی اینا اصلا اخبار شبان روز رو میخونن یا نه. من توش موندم، آدم تا این حد علائم بده چراغ بزنه برای این رژیم با یاوه‌های تمام عیار ساخته ذهن خود، فقط برای اینکه ضدیت خودشو با انقلاب ملی، با مردم و جاوید نامان و با پهلوی اعلام کنه. من نمیدونم چرا اینا خودشون تا این همه به افتضاح میکشونن. اینوش توش موندم. یه نکته هم راجع به یمنی ها و حوثی ها هست که درگیری ها خیلی تشدید شده، پیشروی خود نیروهای به اصطلاح هم ضد حوثی بوده تو روستای تو شهر الجوف که به سمت صنعا رفتن، یعنی این درگیری همجور که خود جیدی بس هم میگفت سیال و به اصطلاح پویاس معلوم نیست، ممکنه که فرمانده سنتکام رفته اونجا با اطلاعاتی که بده یعنی بهشون کمک ماهواره‌ای بکنه، کمک جاسوسی کنه و اینا بتونن مانعش بشن، یا اون مناطقی که پس گرفته شده از یمن ملی اونا رو از نو به اشغال خودشون در بیارن. پس اینجا هم این بحث هنوز مونده، بستگی داره که خود آمریکا چقدر کمک کنه، چون ترامپ اینا حاضر نشده که نیروی نظامی ارسال کنه یا به اصطلاح از سلاحاش استفاده کنه که برای اینا، فقط تو امر اطلاعاتی و کمک های ماهواره‌ای رو پذیرفته. خب موضوع دیگر در رابطه با همین جنگ هم که کردن که اصلا ریشه جنگ، بنیان جنگ بر اساس همون انقلاب اسلامیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که دنبال صدور انقلابه در طی این 47 ساله 48 ساله، اما مخالفین جنگ به اصلاح صلح طلبان که نام رژیم هم میذارن نام ایران، این همانی میکنن جمهوری اسلامی رو با ایران، اینا در واقع مدافعان جمهوری اسلامی هستن. خب اینجا من یه مقاله دیدم از نیویورک تایمز، جالب این که این از شکاف در رهبری ایران و تردید درباره دیدار پزشکان و فلان صحبت کرده، اما یک واقعیتی است، این مدعی شده که با استناد به اون کسایی که باشون اون مصاحبه کرده، این اطلاعات داده و اون منابع آگاهی از درون این رژیم بوده، این مدعی شده که حمله هفتم ژوئیه به سه کشتی تجاری در تنگ هرمز، همونجا که نقض آتش بس بوده تو تفاهمنامه 4 مدادی 14 ماده منظورش، به اون سه کشتی تجاری در تنگ هرمز بدون اطلاع قبلی پزشکیان، فرمانده سپاه و شورای عالی امنیت ملی انجام شد و اختلاف در سطوح بالای حکومت رو تشدید کرد. دوستان عزیز، این حرف به کل دروغه، این پروپاگانداست، صحت نداره. مگر ممکنه ارتشی که به فرماندهش وصله از طریق سلسله فرماندهی فرمان میاد، حتی ممکنه توی شرط خاصی به اون سلاحایی که میخوان شلیک کنن، موشک ها، لانچر ها، غیرنا، این ارتباط سلسله فرماندهی از بین بره، ای جایی مستقیما فرمان بدن به اون و اون فرمانده اجرا کنه، النهایه بایستی این سلسله مراتب برسه به فرماندهان سپاه، شورای عالی امنیت ملی. و میگه اینجا مدعی شده که نیویورک تایمز که اینا اطلاع نداشتن، نیروهای سرخود این کار کردن. عجبا، اگر سرخود بود چرا رژیم علنی اعلام نکرد؟ چرا اگر این بوده اون سه تا شلیک که بوده برای اون سه تا کشتی ها اونجا توقف پیدا نکرد؟ به آمریکا و به اون کشتی ها و به کشورهای حوزه خلیج فارس نگفتن که اشتباه شده، خط ما این نیست، تصحیح میکنیم، بلکه ادامه دادن تا همینک. از میسان خط لوله عربستان هم زدن، حوثی ها هم تحریک کردن که باب المندب رو بگیر، اونجا رو اشغال کن، فشار بیشتری بیاریم. هم تنگه، اصلا تو اون آمده مجلس میگفت الان هم تنگه هرمز رو داریم، هم باب المندب رو داریم، اقتصاد جهان تو دست ماست، اقتصاد 30% جهان. این قدرت جهانی این رژیمه. ولی نیویورک تایمز چیلی حرف میزنه. نیویورک تایمز همون رسانه‌ای که ترامپ یک سال قبل یک شکایت 15 میلیارد دلاری علیه همین نیویورک تایمز داشت، میگه یکی از بدترین روزنامه‌های تاریخ این کشور، همون کشوری که فرناز فصیحی هم توی این مقاله دست داشته. من چند خط اینا رو خواهم خوند که میگه روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از تشدید اختلافات در ساختار جمهوری در ساختار قدرت ایران در سر نحوه جنگ با ایالات متحده خبر داده و نوشته است که حمله 7 اکتبر فلان فلان فلان هرگز تو تنگه هرمز بدون اجماع در سطح رهبری انجام شد. آقا جون اگر رهبری ندونه، مجدبا نداند، شورای نمیدونم اون امنیت ملیشون ندانند، فرمانده ها سپاه ندانند، میتونم بگم اونایی که ارتشیان شریک بودن به کی وصلن؟ به پزشکیان هم که وصل نیستن، چون پزشکیان هم که اهل شلیک که نبوده. فرزند چرا دروغ مینویسین؟ این میخواد بگه در درون این رژیم کسایی هستند که بخوان با رژیم ارتباط داشته باشن. اینا دروغ یاوه‌هایی که تو این 48 ساله تحویل مردم ایران و تحویل جهان داده شده برای مماشات با این رژیم. 48 سال اینجوری مردم رو و جهان رو فریب دادن و میگه این برای برهم زدن توافق با واشنگتن این حملات انجام داده، اقدامی که به تنش در سطوح بالای حکومت و اختلاف بر سر ادامه مذاکرات در تشکیل رویارویی با آمریکا منجر شد. تازه میگه با این شلیک اختلاف داشته تو اینا. خب آقا جون اگر تمامی این رهبری شعام فرمانده سپاه و قالیباف و پزشکیان این حملات انجام ندادن، میتونم بگم که اون شخص دیگر کیست؟ حرفاتون بودار نیست، گندش اومده که بالا. تو همین رابطه به نوشته این نیویورک تایم میگه تحقیقات دولتی و امنیتی ایران حسین طایب را در مرکز تصمیم گیری برای حمله به کشتی ها قرار داده است. سه مقام ایرانی به این روزنامه که گفتن طایب از ابتدا با توافق ایران آمریکا اصلا مخالف بود و به مجتبا میگفت که پایان دادن به جنگ و پذیرش توافق اشتباه است، در حالی که دروغه. همین طایب الان همین دیروز صحبت کرده، گفته آقا جون اگه دشمن اومد، آمریکا اومد که مذاکره کنه، ما نباید بگیم نه، باید باش مذاکره کنیم. طایبه ها جونور امنیتی، جونور یعنی جونور کشتار مردم و جنگ و جنون توی این سیستم از اون رفقای قدیمی همین مجتبا خامنه ای. تناقض ها رو که میبینین، حتی اخبار که میچینن به هم دیگه، آقا دو تا اخبار رو میذاره که هم دیگه باید مثل دست و دستکش بخوره تو هم دیگه، یعنی چفتشه با هم دیگه، نمیخونه است. تو همین رابطه همین نیویورک تایمز میگه علیرضا نامور حقیقی مقام سابق ایرانی نیست. به نیویورک تایمز گفته مقام سابق ایرانی که نبودین، اون به اصطلاح که قبلا که کار میکرده اینو جا زده به عنوان مقام سابق ایرانی، خود از حاکمیت اومده که بیرون. این گفته که علیرضا نامور حقیقی هدف از این حملات برهم زدن تفاهم نامه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جلوگیری از دستیابی به توافق بعدی بوده است. عجبا، اعضا نامبر حقیقی کیست؟ اعضا نامبر حقیقی باز تاسف که دوستان همین الانم هم هفته پیشم دو بار ایران اینترنشنال اینو ورداش آورد مصاحبه کرد. ممکنه قبلا باش قرارداد داشته باشه، جزی کسایی که باش کار میکنن یا حتی استخدامش هم کرده باشه به نوعی تو ایران اینترنشنال کار میکنن باش، ولی آوردن چنین عنصری تو تلویزیون به نظر من خطای اساسی هست، چون اسم اینم جز اون 100 نفر تحفه هایی بوده که رژیم گفت آقا هیچ مانعی نیست بفرمایید تو اون جلای پور هم اسم اینم داده بوده در کنار همون مهاجرانی ها، این نمیدونم به اصطلاح اون سروش و این علی افشار و این شقایق نوروزی و خیلی این جماعتی که اصلا آدم اگه بگه نیابتی خیلی خوب بود چون اسم نیابتی داشت، خیلی واضح به سود این رژیم دارن تمام عیار کار میکنن. پس عریض و نامبرم دوم خروس همین داستانه، این هم یکی از چیست. بعد اینجا تازه میگه احمد وحیدی، این احمد وحیدی اصلا کسی که اون زمان که وزیر کشور جمهوری اسلامی هم بود به خاطر مشاکلات در اون بمبگذاری توی دهه 90 تو آرژانتین که مال جامعه یهودیان بود توی پایتخت آرژانتین که اونجا 85 نفر یا اصلا که اصلاحی 90 نفر هم که کشته شدن، این اونجا تحت تعقیب مثلا اینترپول هست، یعنی جنایتکار است. چیزی نیست که بگیم الان این شده مخالف جنگ، این اصلا ذاتش یکی از پلیدترین و کثیف‌ترین افراد این رژیم که الان شده فرمانده همین سپاه. تازه اساسا پرونده سیاست خارجی رژیم چند سال اصلا تو دست رهبری بوده، نه رؤسای دولت و ایزن پزشکانی که اصلا حتی چوب خشک هم نیست که میگه من ذوب شده در رهبری غلطی هم. بس حتی اینجا مدعی شده همین گزارش که پزشکیان تو سفری که به عراق داشته بعد تماس گرفته با احمد وحیدی با عصبانیت پرسیده که آه این چی بوده اینا سه تا کشتی رو که حمله کردن، که اینجا میگه به گفته منابع نیویورک تایمز وحیدی به پزشکیان گفته نه دستور این عملیات را صادر کرده نه پیشا پیش از آن اطلاع داشته، شورای عالی امنیت ملی نیز بنا به همین روایت از تصمیم برای انجام حملات بیخبر بوده. میتونم بگم توی این کشور چه خبره بس که عملت انجام داده؟ اگر اون نیروی سرخود بوده عملت انجام داده، سیاست استراتژیک شما رو بنیادی حیاتی رو توی این نقطه عکس عمل کرده، خب این خیانته، این جرمه، چرا معرفی نکردیم؟ دروغ محض. این یاوه هاست، این گزارش یاوه موف بیشتر نیست. فرناز اون فرناز فصیحی هم که توی بی بی سی هم خب توی اینا مثلا به اصطلاح دست داره و ما شاهدیم که این رنج حرفایی که بیرون میاد از نیویورک تایمز گرفته تا بی بی سی و سایر این رسانه هایی که توی این خطن، چیز به اصطلاح همچین عجیبی نیست. اما توی این تحلیل میگه که هر دو طرف یعنی جناح جنگ طلب و اون غیره بر ضرورت پایان دادن محاصره دریایی اتفاق نظر دارن، اما بر سر چگونگی دستیابی به این هدف اختلاف دارن. یه جناح از بازگشت به مذاکرات حمایت میکنه و جناح دیگر خواهان افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدین هم است. آقا مگه اصلا حرف جدیدیه که اینا نوبرش آوردی تو تحلیل؟ مخالف تحریمن، میخوان این محاصره رو که فشار آورده به رژیم اینو پایان بدن، خب همشون دلشون میخواد، اما اصل حرفش اینه که برخلاف تحلیل بالا گفتی که یه جناح میخواد با مذاکره پیش بره، یه جناح میخواد فشار بیاره به آمریکا و متحدین، یعنی جنگ کنه. جنبندی آخرت با حرفای بالات نمیخونه. تو همین رابطه اینی که خوندم، میخواستم صحبتهای مهداد خانسایی رو تو گویانیوز هم که بخونم که میگه نوشته‌ای برای ثبت در تاریخ و حافظه ملی

مخالفت با آن عمیق‌ترین خطوط گسل در میان ایران خارج کشور و فلانه. برای برخی حتی مداخله خارجی نیز با ادبیاتی که به عنوان مداخلات بشردوستانه هست اونجوری که توصیف میکنن به عنوان راهی برای خروج از این بنبسته، یعنی از این رژیم و جنت داشت. در این میان نباید نقش برخی جریان‌های سیاسی را نیز نادی گرفت که با برخورداری از حمایت و تشویق قدرت‌های خارجی دارای منافع روشن در تضعیف و فروپاشی جمهوری اسلامی کوشیدند جنبش اعتراضی را در خدمت اهداف سیاسی خود قرار دادند، یعنی پهلوی. اما در سوی دیگر این مناقشه گروه بزرگی از ایرانیان، فعالان سیاسی و نیروهای مخالف حکومت قرار دارند که مسئله را از منظر دیگری می‌بینند. برای آنان تصور حمله نظامی به ایران، یعنی رژیم، کشته شدن هزاران شهروند بیگناه و نابودی سرمایه‌ها زیرساخت‌ها که به همه این نسل‌ها تعلق دارند، نه راهی برای آزادی بلکه خطری برای بزرگ برای موجودیت و آینده کشور است. خب این فرد مدعی شده ایران امروز، یعنی همین رژیمی که الان هست، در این نقطه آغازگر جنگ نیست. اخبار میبینین عربستان و حوثی‌ها همه رو به جنگ کشیده، یا خودش یا نیابتیاش. اما از سوی دیگر این نیز واقعیت انکارناپذیر است که ایران امروز همان ایران نیست که در آغاز جنگ بود. میگه تغییرات کرده. چرا؟ چون میخواد حرفهای بعدیشو توجیه کنه. اگر این رژیم تغییر کرده، پس این جنایت ها در جهان و خاورمیانه در هرمز و باب‌المندب چیست؟ میگه اون چی در ادبیات سیاسی گاه از آن به عنوان دولت پنهان یاد میشود همچنان در یک هدف اساسی اشتراک دارند: حفظ ساختار قدرت و تضمین جان و بقای خود. میگه یک جریان متشکل از برخی نیروهای عملگرا و بانفوذ در ساختار این نظام به این نتیجه رسیدن که ادامه وضعیت کنونی نه تنها کشور رو بلکه خود نظام رو به سوی بحران عمیق‌تر سوق میده. از نگاه آنها راه برون رفت از بحران در پایان دادن به جنگ، کاهش تنش و رسیدن به توافق واقع‌بینانه با ایالات متحده آمریکاست. در برابر جریان نیروهای قدرتمندتری هستند نیروی قدرتمندی در میان نهادهای تندرو مذهبی بخشی از ساختار نظام امنیتی قرار دارند که هر گونه تنش‌زدایی با آمریکا را تهدیدی برای موجودیت خود تلقی میکنند. اینها خطشون همچنان بر تداوم سیاست‌های در دوره رهبری پیشین، یعنی به اصطلاح خود خامنه‌ای است. این فرد، من 3-4 نکته از حرفای اینه که اگر که برای شما که بخونم، بحث یه مهتاد خانساری نیست. اینا همون کنگره آزادی، کنگره ملی آزادی، همونایی که مجید زمانی گوشته بود که جمع شده بودن، همونی بود که خودش میگه من پولسازم، سرمایدارم. اون کنگره کسرتگاهی گوشته بودن که برای پهلوی، اینا هم از همین دار و دسته هستن. این هم تو اون کنگره بوده. میگه ایران پیش از هر زمان دیگری به حفظ انسجام ملی، رژیم رو میگه ایران ها، نه اپوزیسیون، انسجام امنیت اجتماعی، یک پارچگی سرزمینی خود نیاز دارد. آشتی ملی به عنوان راهی برای گذار. میدانیم که این طرح آشتی ملی در چارچوب چنین حکومتی رویای دست نیافتنی به نظر میرسد، ولی این ولیش مهمه، ولی تجربه و مسئولیت تاریخی ایجاب میکند که آن را به عنوان تنها گزینه که به نفع ملت و مملکت است، حداقل برای ثبت در تاریخ و در حافظه مردم مطرح کنیم نیازه. در چنین شرایطی به دیگرم توصیه میکنه که مطرح کنیم اینو. در چنین شرایطی آشتی ملی میتونه نه نشانه ضعف بلکه نشانه بلوغ سیاسی باشه. خب شما خیلی بالغ شدین دیگه، اینقدر بالغ شدین که دیگه مثل پرستو فروهر معاون پزشکان با شما تماس داره اگه بلوغینه. خب آشتی ملی به معنای فراموش کردن گذشته یا نادیده گرفتن ظلم و بی‌عدالتی نیست، بلکه به معنای یافتن راهی برای عبور از گذشته بدون گرفتار شدن در چرخه بی‌پایان انتقام است. یعنی ما نمی‌خوایم انتقام که بگیریم از این رژیم، اما النهایی اون حرفای به اصطلاح که در پایان زده، نیروهای مترقی، تغییرخواه و به اصطلاح دموکرات در داخل کشور مسئولیتی اساسی بر عهده دارند استفاده از هر

0: دوره گذار برای ایجاد تجزیه شرایط در نهایت امکان برگزاری انتخابات واقعا آزاد و رقابتی رو فراهم کنند. همون عناصر جامعه مدنی تو که تولن دارن فعالیت میکنن برای برگزاری انتخابات. از جمله اقداماتی که میتواند در چنین دوره مورد توجه قرار بگیرد عبارت است از حالا هر روز دارن زندانه ادام میکنن، آزادی کلیه زندانه سیاسی عقیدتی، قطع مداخله و فشارهای تعصب‌آمیز در زندگی اجتماعی مردم، سپردن اداره کشور به دست نیروهای متخصص و حرفه‌ای و حذف ملاحظات ایدئولوژیک. اینو از بیت رهبری میخوان، اینو از اینجوری میخوان که نه کشور خودشونو نیابتی هاشون استفاده میکنن برای حاکم کردن اسلام افراطی، میگه اونا دست بردارن. مبارزه جدی شفاف و بدون تبعیض با فساد و ایجاد سازوکارها برای پاسخگو کردن صاحبان قدرت، انگار که بری از ماموت یک مو بکنی اونم جرأتش رو مثلا شما نیستن تو این ساختارن کام بزنید. استقلال دستگاه قضایی و تضمین برابر برای همه شهروندان در برابر قانون، جلوی اژه‌ای، جلوی اون شکنجه‌گران، تضمین آزادی بیان. بابا اون آقای شنبه یه نقطه گذاشته بود، آزادی بیان چی؟ یه نقطه گذاشته بود کامنت زیر پست خامنه‌ای، الان 4 سال زندانه، هی هم حکمش که بیشتر میشه. و رسانه ها، آزادی تشکل و حق فعالیت سیاسی. اگه حق فعالیت سیاسی آزادی بود که از دهه 60 دیگه همه الان تو خارج کشور نبودیم، که همه گروه ها رو زد و نابود کرد و که از بین برد، الان هیچ گروه سیاسی داخل ایران نیست، 14 هست. ایجاد سازوکارهای مستقل برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی. با جنتی میخواد چیکار کنه؟ هنوز 100 سالشه. آقای مهداد خانساری میفهمی چی میگم یا نه؟ میفهمی چی میگی یا نه؟ آقا به شعور مردم توهین نکن. و سرانجام اینجا هم بخونم، تضمین حق مشارکت تمام نیروهای سیاسی غیر خشونت‌طلب در تعیین آینده کشور. و سرانجام بازنویسی قانون اساسی به محور حاکمیت ملت و تعهد به آشتی ملی و پرهیز از انتقام‌جویی و مجازات جمعی. این حرف اینه و شاید بزرگترین وظیفه نسل امروز همین باشد، یافتن راهی برای تغییر بدون آنکه ایران در مسیر این تغییر از دست برود. آی ایران داره از دست میرود. بدترین چیزی که ایران از دست رفته است همین حاکمیت بوده. چه دست گلی به سینه این میهن و این مردم زدند جز اون قارت چپاول و اون حاکمیت اسلام افرادی در ایران و به مسئله همین نیابتی هاشم. آقا این وضعیت این نیویورک تایمز و این همین آقای مهداد به اصطلاح خانساری که در این گزارشم فرناز فصیحی که نوشته بود اینقدر دم به تله ندادی که مهداد خانساری اومده اینجوری این رژیم رو صاف و صوف میکنه. ببینید از سال 88 من 3 سال مسئولیت 2.5 سال رسانه های رژیم تو دستم بود توی اون فرقه، از صبح تا شب کار هم بود، طور 10-13-12-14 تا رسانه رو پیگیری میکردم. اون زمان همین خانساری توی نشسته که مطبوعاتی که داشت که پس از اون که پخش اون مستند مهداد خانساری و امیر حسین جهانشاهی که در کنفرانس خبری اینا اومدن اعلام کردن که اینا از پیش پذیرش محمد رضا مطیع رو که خوش و بزاد اطلاعاتی بود اینو به عنوان اپوزیسیون جا زده بودن که این نیرو در تو داخل مثلا این رژیم ایران داره، اینو به عنوان چهره اپوزیسیون مطرح کردن، اصلا کار بزاد اطلاعات بود. میگه از این ما آزمون های لازم رو عکس کرده بودیم و در آن مقطع فرضیه نفوذی بودن او رو رد کرده بودن و مدعی شدن که وی احتمالا توسط وزارت اطلاعات روبوده شده. بعد فهمیدن که اصلا روبوده نشده، عنصر وزارت اطلاعات بوده، اومده اینجوری که بازی کرد. الان میبینین هر کسی میاد بازی میکنه، از نمیدونم این دانا و این به اصطلاح فخرآور، این فخرآور اینقدر بیمغزه تو اون کنفرانسی که تو کانادا و اتاوا شرکت کرده بود همین یک دو هفته قبل که این یکی بود که برده بودن، کردها بردودن. بعد اونجا رسما تو تلویزیون پیشون داره میگه این کردها 500 سلاح گرفتن. آقا وقتی تو اینی داری میگی این کردها بعدن سر این 500 سلاح با قیمت بدن ها، رژیم حمله میکنه به پایگاهاشون ها، تو چطور از این 500 سلاح داری صحبت میکنی؟ اصلا حواسش نیست، نگه اصلا مشکلش اینا نیست. در که هیچ کدوم از گروه های کردی نگفتن که ما سلاح در باشه سلاح تحویل گرفتیم از خود آمریکایی‌ها. اینو فخرآور میگه. ببین ویدیو مهداد درویشپور، این که میگه انتقام نگیریم، مهداد درویشپور یه صحبت کرده اساسا این پهلوی هدفش اینه که بیاد حاکم بشه از همون 57 ها، از اون سال 57 تا الان هر کی تو اون دستگاهه از اینا انتقام بگیره و هدفش این کشتن ایناست. ویدیوش هست. منهای این یه ویدیو هم مهداد درویشپور داره، من ببینم اینجا میتونم اینو بذارم، بله، که غنی سازی رو مشروع میکنه برای همین رژیم. بله
1: غنی‌سازی 3%
2: میتونه
1: به رشد
2: مثلا
1: پزشکی کمک بکنه.
2: خب ولی آقای درویش پور اینجا وارد اون ظرافت میشیم، مگه جمهوری اسلامی از غنی‌سازی برای استفاده پزشکی واقعا داره برمی
1: باره؟ ببینید عزیز من، شما فکر میکنید که فقط مثلا در حال راسل نظامی شما نگاه بکنید غنی‌سازی امریست که در توسعه برق در امر پزشکی بخشی از تکنولوژی قابل استفاده است؟
2: قابل استفاده است، ولی چقدر جمهوری اسلامی به این سمت رفته؟
1: نخیر، گوش کنید چن خانم فدریت، من خواستم بپرسم عربستان یک کشور دموکراتیکه؟ عربستان یک کشور دموکراتیکه؟ یک کشور دیکتاتوریه؟ خود ترامپ داره قرارداد بسته برای چیز غنی‌سازی هستی؟ آخه یه چیز بگین که بگون که
3: آقای درویش پور، شما اون قرارداد رو نخوندید. به خدا قسم اون قرارداد شما بزنم، اگر میتونم حرف بزنم، میدونستی که در اون قرارداد
1: شما اگر میتونید شما بزنم ممنون میشم.
2: در یک چیز
1: رفتار دو استانداردی ما نمیتونیم داشته باشیم و اونجا نه کشور دموکراتیکه،
0: ضد امپریالیسته. اصلا قراردادی که آمریکا با کشور عربستان داره، زمین تا آسمون، اون قرارداد تفاوت داره با اون غنی‌سازی که رژیم داره میکنه. غنی‌سازی 20 و 60 و از اون بیشتر و این همه گسترده تو دل کوه ها و آخریش کوه کلنگزلا که ناشناخته بوده، برای برق و اینا نیست، برای چیز پزشکی نیست. راحت تر میتونست که اورانیوم غنی شده رو خریداری کنه و خیلی کشورها هم که حسن از این طریق حل نمی کنن مسئله پزشکیشون و داروی غیر اینا رو. اما چپه، این یکی از حامیان سرسخته از 7-8 ماه پیش، از یک سال پیش، پرستو فروهره، اینو به عنوان یه چهره ناب نمیدونم جلوی همه واسطاده گندش در اومد با اون پیام هایی که این چپه. آدم به اینا دیگه چی بگه؟ یه موضوع دیگری هم هست که موضوع آمریکا ترامپ اگرچه سرنگون رژیم نیست، ولی در نهایت این ترامپ بعد انتخابات حتی اگه کنگره پیروز نشود دستش باز خواهد بود، و چون دور دیگری هم انتخابات وجود ندارد برای ترامپ که کاندید شود، زر خودشو خواهد ریخت، چون دنبال نام خودش هم است. با خانوادش هم خیلی تهدید کردن، زنش و که بچهش و فلان و فلان اینا. اما اینجا سفیر جمهوری اسلامی هم، میبخشید، سفیر اسرائیل هم تو خود کشور آمریکا گفته اصلا تا این رژیم جمهوری اسلامی سقوط نکنه پیروزی محقق نخواهد شد. اینو یکی دو نفرم در خود این دولت قبلا عنوان کردن، یعنی دستگاهی از غیر ممکنه تا زمانی که این رژیم هست ما از سر نیابتی ها و این جنگ ها و این چوبلای چرخ که گذاشتن ها فارغ بشیم. این فضایی که من صحبت کردم در آینده به تبع ما شاهد جنگ هایی خواهیم بود. عامل و ریشه اصلی این جنگ ها هیچ کس نیست جز خود رژیم. اگر کسی به غیر این داره تبلیغ میکنه در خدمت این رژیم است، از قضا در خدمت جنگ است. اونایی که بیانیه می نویسن از رژیم هیچی نمیگن، همش علیه آمریکا و اسرائیل میگن، دم و خروسشون اینجا پیداست. خب من اینجا میرم تو بحث بعدیم که در رابطه با همون گزارش آنتروپ هست. یک نکته هم هست، من یک ویدئویی برام فرستادن که آقای جمشید اسدی خطاب به آقای رضا پهلوی گفته برای مدتی ایران رو فراموش کنید، گفته که اون در گفتگویی که با آقای آریا کنگرلو داشته اینجور نوشته که خطاب به رضا پهلوی شاهزاده برای مدت ایران رو فراموش کنید، پیش از تمرکز بر مبارزه سیاسی در داخل ایران باید گفتمان مشروطه خواهی و لیبرالیسم در میان این اپوزیسیون و جامعه گسترش یابد و برتری این اصول به روشنی برای مردم توضیح داده باشد. خب من چند ساله که میدونم که آقای جمشید اسدی که از دوستان من هست، خب دنبال به اصطلاح مشروطه هست، همون قانون اساسی که مشروطه هست و برنامه هاش هم حول به اصطلاح همین که مسئله است. اما واقعا من تعجب کردم اگر آقای جمشید اسدی حتی به من رو به من خطاب کنه بگه برای یه مدت فارغ سیاسی هزار کنار روی زمین کار کنه، اصلا این توهینه به من. آخه خودتو کجا نشوندی که این حرف اصلا که اصلا داری که اصلا به پهلوی میگی؟ میگم حتی به خود من بگی یه هفته این کار نکن. آخه نهایتا اگر حتی اعتقاد داری که آقای پهلوی بایستی بیاد توی این زمینه گفتمان مشروطه خواهی و لیبرالیسم و غیره اینا میان اپوزیسیون کار کنه، میتونی طرحتو مثلا بدی، حرفتو بگی. او ممکنه خودش افرادی رو مشخص کنه برای این کار برن تحقیق کنن، پژوهش کنن، ببینن آقا به اصطلاح هم بیارن همین که بحثو فرضاً اگه پیشنهادی هست، نه اینکه خودش چهار ماه چند ماه ول کنه رهبری این اپوزیسیون رو بره دنبال این کار. آقای جمشید اسدی، ما همیشه دستمون تو کار بوده. سال 60 آذر ماه تو زندان اوین بودیم، حیب الله پیمان تو این کشتارها تو اون اعدامها گفت من میرم دنبال کار ایدئولوژیک. چرا؟ چون هوا پس بود. الان هم مقایسه میکنم با اونا، بابا مگه ممکنه این همه جنگ و جنایت این رژیم است پهلوی ول کنه بره دنبال کار ایدئولوژیک؟ یا اینکه همون خواسته که شما دارین، پادشاهی مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی دورانی که مشروطه، من قبولش ندارم. خب صد خورده سال رد شدیم ازش، میخوایم هم قانون اساسی که اسلام توش مهر خورده برگردیم که اصلا که به همون. آخه به پیشنهاد خودتون قبل از اینکه پیشنهاد که بدین باید فکر کنین. من تعجب میکنم این حرفا رو چجوری میزنین، چون وقتی حرفی زدین ببین حرف دهنتون خارج شده، رسانه‌ای شده، ویدیوش هست، مسئول حرفاتون به اصطلاح هستین. آقا نهایتا میتونین این طرح رو مثلا بدین بذارین به عهده خود فرد. اگر چیز دندونگیری هست میده به بخشای تخصصی تر اونا پیگیری کنن، نه اینکه بگه چهار پنج ماه یا یه مدتی اصلا ترک کن این اپوزیسیون، این رهبری رو بر دنبال این کار، اونم مسئله عطف به ایران رو. این راه حل شما میدین؟ ببین این توهینها، این غیر مستقیم به کنایه توهینها، چه بخواهین چه نخواهین. میفهمین چی میگم یا نه؟ من با شما همیشه رابطه صمیمی و دوستانه‌ای داشتم، خیلی صادقانه صحبت کردم، اصلا اونجایی که اصلا که با هم دیگه ارتباط داریم، و این میدونم صمیمی هم میگم آقای اسدی این توهین ها، با منم اینجوری صحبت کنی توهین ها. من تعجب میکنم. خب چندین برنامه هم با آقای کنگرلو داشتیم، من دفعه قبلم گفتم آقای کنگرلو شما میرین با اون پیمان عارف میشینین، با مهدی خزری میشینین، با شقایق نوروزی که میشینین، شما با اون علی جوادی که از این اتحادیه کمونیست، اگه خودش حرف بزنه 100 تا بیننده هم نداره. آخه شخصیت اینو شما نمیشناسین، میرین با این هی مصاحبه جنجالی 10 بار راجع به جنگ و صلح اینا که مناظره کنن که بیننده داشته باشه. مگه اون چقدر پایگاه بیننده داره که 10 بار با اون که رفتیم، اون که حتی اینقدر مشکل داره پست فیسبوکی میذاره عکس بزرگ خودش چاپ میکنه، عین این اسفندیار خلق، ببخشید آقای اسفندیار خلف یا اون فرهنگ قاسمی پور، چپ و راست عکسای مدلدار خودشونو میندازن. من این عکسا رو میبینم یاد انتخابات سال 1358 میفتم تو ریاست جمهوری، یه مرده با کلا شاپو هم خیلیم که پیر بود، حدود 70 سال، بعد اینم عکس میگرفت میگفت در مقابل دشمنان که در مقابل مردم عکس ترمیم در مقابل فاسدان نمیدونم اینجوری. آقا خانوم آقا که استاد دانشگاه این بعضا بالای 70-75 سال سن دارین، مگه دیکاپرینو هستی؟ عکس تو چپ و راست که میذاره تو فیسبوک، او شرماور جوانام داره کشته میشه، دست گلام داره کشته میشه، دست گلامونو اعدام دارن میکنن، یه پست میخوای بذاره عکس برجسته میکنی اون کاراکتر تو، یعنی چی؟ یعنی رجبی که 78 سالشه عکسای 34 سالگیش میذاره. بابا جون مگه برای سایت های همسریابی داری عکس میذاری؟ خب عکس واقعیت بذار، تو که حتی مشکل داری عکس واقعیت بذاری، مثل من موها صرف شده سفید پیر شدی 13 سال 12 سالم از من بزرگتری، بابا چه مشکلی داری؟ پس اینا حرفای اساسیه. موضوع دیگر گزارشیه که آنتروپیک داده که بعد من دیروز هم دیدم که مدیر عاملش که آقای داریو آمودی است خواستار کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی شده که اینو آقای آلتمن و ایلان ماسک هم پشتیبانی کردن، گفته که ما باید بتونیم این هوش مصنوعی رو کنترل کنیم که خطراتی برای آینده که نداشته باشه و باید به یه حساب کتابایی که داشته باشه. اما این گزارش دست این فرقه رو رو کرده ایزن این رژیم جمهوری اسلامی رو. تو رابطه با فرقه من بعدن خواهم رسید که این مجاهدین همیشه بالاترین جدیدترین بروزترین تکنولوژی هایی که عرضه میشه تو بازار مجاهدین اول میرن سراغش، هم به دلیل سیاسی هم امنیتی و هم تبلیغاتی. پس این چیز جدیدی نیست، قبلا هم گفتم. ما حتی تو دورانی بوده که الان فامیلش که یادم نیست ساسان بوده، همدوریه یا همشاگردی مایکروسافت بوده، باشم دوست بوده، اون زمان دو بار اومد تو قرارگاه اشرف، من هر دو بارش هم اینه دیدم، آدم هیکلمندیه، تایپ که میکرد وحشتناک بود، سرعت دستاش اینقدر زیاد بود آدم اصلا باور نمیکرد، یعنی بالاترین تعداد کلمه رو در دقیقه مثلا این مثلا که می نوشه. اون زمانم بار دومی که اومد با خواهر فخری به اصطلاح که بود چون زبان انگلیسی هم می رسید، با اونم اون نفره که همراهش بود، من اینو چند سال پیش تو میهن تیوی هم گفته بودم، این اومد سیستم پالمو، سیستم مخابراتی پالمو که اون زمان جدید بود، انداخت تو ارتش آزادی بخش. زمانی که صدام سرنگون شد ما سیستمای پال داشتیم، مخفیش میکردیم از آمریکایی. من و هوشنگ دودخانی که حتی بعد معاصره هر روز که میرفتیم بیرون به اون هفته پایگاهی که گشت میادن اونجا شبا حفاظت میکردن تا حدود یک ماه اینا که میرفتیم بیرون، این پالمو که مخفی میکردیم. این پالمو جدیدترین مدلای پیشرفته ای بود که ساسان پیشنهاد داده بود، خریده و آورده بودن و نقطه ارتباطی ما بود، چون با اون ارتباطی که در فروغ جاویدان بود اونا ضعیف میشد، بعدن قطع میشد و تو جاهایی که دامنه ها بالا بود که ارتفاعات بالا بود این تماس خوب بسته میشد. این ساسان از این کارا مثلا میکنه. حتی اگه توجه داشته باشید این مثلا که رژیم، من یادم 1380 یا 76 77 بود زفتره که مریم رجبی از خارج به سه کشور داد پشت در قرارگاه، یعنی تو قرارگاهی که به اصطلاح باقرزاده بودیم یا اشرف، پشت در سال نشست سید المحدثین دیدم با محمد توحیدی، تو جیباشون پیجر داشتن، خیلی هم مینازیدن به اینا چون تنها کسایی داشتن اینا، این پیجر تازه اومده بود، جدیدترین فناوری بود که میتونستن در جا از فرماندهی با اینا پیام بدن هر چیزی که رجوی میخواد، اینا خودشون رو برسونن که به اونجا. پس سازمان اولین بار نیست که این کار استفاده میکنه، همیشه تو ساختارش هست چون پولش هم که داره. پس اینجا من حتی مثلا که بگم این آنتروپیک که درباره عملیات نفوذ آنلاین فرقه رجوی صحبت کرده، آقای حنیف حیدرنژادم که یه مقاله نوشته تو همین رابطه، از قضا تا دیروز که بوده پربیننده بوده چون بحث روس هست. اینا سوء استفاده کردن طبق این گزارشی که این شرکت داده از هوش مصنوعی و تو رابطه با این سوء استفاده یه گزارش تهیه کردن تحت این عنوان که شناسایی و مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعی تو سپتامبر 2023 و فعالیت‌های سایبری، نظارتی، نظامی و کلاهبرداری و به یک عملیات نفوذ سیاسی که در ارتباط با این فرقه رجوی بوده و اون بال سیاسی ظاهریش شورای ملی که مقاومت. اینجا اینا از تولید محتوای سیاسی، جعل هویت یک فعال سیاسی که واقعی، گفتگو با اون طرفهای دیگر که مخاطبین هستند، جمع‌آوری اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی و انتشار هماهنگ اونها تو عرصه سیاسی. اگه توجه کرده باشید من حدود 5-6 ماه قبل دو تا سند انتشار دادم که فرقه رجوی، یکی راجب خانم یاسمین پهلوی اتهام زنی کرده بود که این چنین حرفی زده، اون فیک بود. یکی هم راجب دفتر پهلوی بود، اونم فیک بود. من هم تو تلویزیون گفتم، اینجا تو برنامه انتیوی، هم تو فیسبوک این پستاش هست. حتی یادم بود یک خانم جوونی بود که چشم رو مشکی که موهاشم تا اینجا بود که صاف بود، خیلی هم خوشگل و که زیبا، خیلی هم فصیح صحبت میکرد، اینم ضد پهلوی صحبت میکرد، همون خط. من میفهمیدم که این مال رجبیه و الان چند مدتیه که دیگه مثلا نیست. این تا دو ماه قبل تقریبا خیلی برنامه داشت تو اینستا، میومد که صحبت میکرد، اکثرا هم خب ضد پهلوی ولی همون خطور بودن، از این برنامه ها تولید میکردن. حتی اون مخاطبینی که صحبت میکردن اونا نمیستن که پشت این صدا جعلی مجاهدین هستن، چون مجاهدین هویت خودشونو مخفی میکنن. اساسا ما اون زمانی هم که اونجا تو قرارگاه اشرف بودیم، همه اون کسایی که پشت تماس بودن از طریق فیسبوک، تلگرام، غیره، اینا هیچ بگو نمیگوتن ما تو آلبانیم یا مجاهد خلقیم، خودشونو یک ایرانی ساکن فلان شهر غیره اینا اثبات میکردن. بعد اگه توجه کنیم، من یک شاخصی به شما میگم چجوری میشه این اینستاگرام های فرقه‌ای که رجوی یا این پست‌های تو فیسبوک اینا شناسایی کرد. حالا اصلا فرمت هاش فرق میکنه، من تو فرمتش رو میبینم تشخیص میدم که این مال فرقه‌ای که رجوی، تقریبا 95 تا 98 درصد صحیح در میاد، حتی میگم که بالاتر از اینا، چون پایینش هم که میگن نظر شما تو این رابطه چیه، رژیم اونجا رو زد، خود آمریکا اینجا رو زد، این جنگ شده، اگر نظری داری، دوست داری با ما ارتباط قرار کنی، تو دایرکت پیام بدین. اینجوری جذب میکنن، میارن تو دایرکت، از اونجا دیگه چکش میکنن. بعد اگر طرف اهل کار باشه، وصلش میکنن به فرماندهی که بالا، یعنی میره تو بخش عملیات. عین این رژه هفته قبل که تو کرج 15 نفر که رژه رفتن با 3 تا خودرو با 4 تا که موتور، فرداش دستگیر شدن، معلوم شد که آقا جون سازمان به اینا پول داده، 85 میلیون. بعد از اینا خواسته که برای جشن تولد 61 سالگی یک فردی این رژه رو مثلا برن. اونا نمی‌دونن که هدف این فرقه اینه که اینو به عنوان 61مین سالگرد سازمان رو بخوان تبلیغات کنن به عنوان رژه کانونهای شورشی. من قبلا هم گفتم کانونهای شورشی داخلان اساسا فیکه. این اون حمله که 5 و 4 روز قبل از این که آمریکا و اسرائیل حمله کنن تو 9 اسفند به بیت خامنه که اونجور کشته شد، اینا گفتن ما عملیات 250 نفر راه انداختیم، 150 نفر دستگیر شدن، هیچم دروغ محض بود. مهمه که این خبر بدن، خبر فیک هم وقتی چاپ میکنن میدن به رسانه خارجی، رسانه خارجی هم یه تیکش چاپ کنه اینه میکنن سند. این سازمان از این کارهای کثیف انجام میده. حتی فراتر از این، این هفته من حتی این خب هوش مصنوعی شما همیشه شنیدین، مهمتر از اون جاسوسی که سازمان داره انجام میده تو خارج کشور میان مردم. مواظب باشین، نه تنها سازمان بلکه هر جدا شده که با این سازمان کار میکنه، وصله به سازمان، از سازمان جدا شده، از آلبانی و عراق اومده بیرون، کماکان هوادار این سازمان داره. این آدم های خطرناکی هستن. من چندین بار اینجا به سوالم صحبت کردم. پس توی این کارا اینا کثیف‌ترین به اصطلاح که کارها رو کردن این شیوا بوده و اون شرکت تمامی کانال های اینا رو بسته و مسدود کرده. و این گزارش حتی تاکید میکنه که دست کم 4 فرد فعال در اجرای این عملیات برای رسانه‌های رسمی شورای ملی مقاومت و این سازمان کار میکردن و این شرکت هنوز که نتونسته اون میزان کنترلی که تمرکز یافته بوده از سوی این فرقه رجبی رو تایید کنه. مجاهدین هم انقدر زرنگن دنبه تله نمیدهند. من فقط میگم فقط این چیزای فکر نیست، همه این افراد ضد پهلوی ایزن این فرقه رجبی میگوتن اون تظاهرات صدا گذاریه، این ناف به صدا که فیله، این حرفایی که در با پهلوی میزنن یا شخصیت پهلوی، اصلا پهلوی ساخته شده همین رسانه هاست، پروپاگانداست. در حالی که از قضا خود این رجم سازمان با همین پروپاگاندای کثیف داره کاراش پیش میبره. مهمترین کاراش هم در همین هوش مصنوعی ایجاد تولید مثلا به اصطلاح که هر تبلیغ و که برنامه و محتوایی علیه پهلوی بوده یا دیالوگ با اون مخاطبینی که با اونو در ارتباط بودن، محتوای خودشون رو، ماهیت خودشون رو که هوادار سازمان هستن فلان اینا پنهان کردن و تو جلد شخصیت‌های میرن کاذب پپک و با اونا بس جدل میکنن، خطشون رو پیش میبرن. حتی شعار انقلاب زن زندگی آزادی رو حذف میکردن، میگفتن زن مقاومت آزادی. پس اینجا اون اسامی هم اسم اومده بیرون. اما واقعیت اینه که من به این گزارش کم میپردازم چون به نظر من حرفاشو که شنیدین و اینها کلن تمرکز این سازمان بر مخالفین جمهوری اسلامی بوده، یعنی همین به اصطلاح اون طیفایی که ضد سازمان هستن با اینکه مخالف جمهوری اسلام، و هم علیه جریان آقای پهلوی. پس اینا از هر کار کثیف استفاده میکنن. بعد اینجنت اینا هم ویکتوریا بوده که میتونسته با حافظه بلند مدت اون دستورالعمل‌هایی که و اون داده‌هایی که از قبل که داشته حفظ کنه و برخی از اون کارهایی که به اصطلاح که میخواسته بدون هدایت مستقیم انسانی بیا تو هر مرحله اینا رو انجام بده. اگه تو باشه، من چند ماه پیش بودم، فکر کنم 1 سال پیش بود، یه خانم به نام آنا یعقوبیان که دوستان به من گفت این از هوش مصنوعی استفاده میکنه، خیلی چیز مینویسه فلان فلان اینا. بعد همسرش هم بود، اسماعیل مرادی که تو آلمانن. اینا میگفتن که بیشتر که اون خانومش که باید این گروه ها وحدت داشته باشن و عکس پهلوی رو، مریم رجوی رو با شخصیت دیگه میذاشت که اینا بایستی در اتحاد میتونن قوی باشن. هدف از این بود که این مریم رجوی رو جا بزنن به عنوان این اپوزیسیون. من اومدم بعد 9 ماه 10 ماه که اینا کار میکردن، یه برنامه نیم ساعته اینو روشنگری کردم توی همین میهن تیوی. گفتم حتی این کاری که اداره خانم میکنه برای من که جدید نیست، که ما سال 58 به بعد خود سازمان تو در دیوار تمامی تهران اعضای دانشجویی بالاش شعار نوشته بودن، مثلا مسعود بنی صدر، ابوالحسن رجبی، یعنی اسامی رو مشترک میکردن، اسم بنی صدر رو میذاشتن با فامیلی رجبی، با قاسم رو هم اینجوری میکردن و مثلا مسعود قاسم رو آیت الله طالقانی نمیگفتن، میگفتن آیت الله سید محمود مثلا رجوی، عزالدین سبک رجوی، یا مثلا مهدی رجوی، منصور رجوی، یا اون مثلا با این بازرگان اینا، انگار که اینا همه با هم هن. هر کی میدید میگفت این کارهای مثلا اون حزب اللهی هاست، کمیته چی هاست، داره علی سازمان انجام میده، اما بخش خود سازمان تو صداد بالاییش اونا شبانه شورا رو مینویسن که بگن بابا این رجعبی ما مجاهدین با همینا وحدت داره، که با طالقانی، بازرگان، بنیصد، تازه اون موقع هنوز با بنیصد اینقدر کنار همدیگه نیومده بودن. این حقا و حیلهای پشت صحنه همین رجعبی است. جالب اینجایی بود که دوستان عزیز، من اومدم نیم ساعت یا 40 دقیقه روشنگری کردم، برخلاف خیلی های دیگر که فریب خورده بودن، اسمشون اینجا من نمیخوام بیارم چون من نمیخوام طعنه بزنم، فریب خوردن با همه توصیه‌ای که من دادم از این تلفن پیامم است، ناصادقی پیشه کردن، به نفع اونا گرفتن، با اینکه تو تلفن حرفای دیگری میزدن. وقتی این روشنی کردم باور میکنید دو ماه سه ماه پیش رفتم این فیسبوک آنا رو چک کردم، خانم آنا یعقوبیان، تمامی اون پستایی که گذاشته بود سه سال پستشو حذف کرده، چرا؟ هر کدوم سندی بود، من روشنگری کرده بودم، تو فیسبوک هم آورده بودم. اینایی که افرادو می آوردن می داشتن در سطح رهبری کنار پهلوی، حتی اونا رو هم بهشون توهین می کردن، مثل آقای عطا هودشتیان یا دیگران. هدف این اون شخصیت ها نبود که، هدف یه چیزی بود، چند تا شخصیت رو جمع کنن توی تصویر توی قاب، پهلوی جا باشه، مریم رجوی رو هم عکسش بزرگ کنن و همه بذارن کنار پهلوی، اینم اپوزیسیونه، چون منفوره. اینا این کارو میکردن. میبین دوستان، این قدرت یه نفره وقتی حقیقت میگه اون مجبور فیسبوکش پاک کنه. این این کارو اقبال اقبالی دایی تومای صالحی 9 سال پیش کرد، که من اون مقاله رو نوشتم، یه گزارش که نفوذ جاسوس‌های سازمان در خارج کشور، علی شخصیت‌ها و گروه‌ها، راجب خود این آقای عبادی هم که نوشتم. آقای قبادی از یه طریق پیش از این که بنویسم اطلاعات داشتید، 1.5 سال فیسبوکشو، 18 ماه تمام محتوای فیسبوکشو پاک کرد. اونا سردای من بودا. یه نفر که اینو میدونست به اسم که بهش مثلا اونجا منتقل کرده بود. کسای دیگری که فیسبوکشون به روی من بستن، آقا اگه صادق هستی، اگه حرفت منطقی، اگه قدرت تحلیل داری، تجزیه داری، هر صحبتی که میکنی به چه دلیل میترسی فیسبوک تو بری من میبندی؟ چون ناصادقی، چون توان نقد رو نداری. تو که به همه نقد میکنی، وقتی اینجا میرسه فیسبوک تو میبندی که بری من. چرا؟ چون صادق نیستی. پس اینجا رو این فرقه بعد معلوم شده بود که تمامی رفتارهای اینا بعد، یعنی یک به اصطلاح چیزی بوده که همه از حسابها و صفحات و اون گروهایی بودن که تو رابطه با همین فرقه بودن و دلیل نقض سیاستهای خودشون رو که درباره رفتارهای هماهنگ غیر واقعی که این مجاهدین داشتن، اون پستا رو حذف کردن. و یعنی این گزارشی بوده که این شرکت داده بوده. بعد توی همین رابطه، این اولین بار نیست سازمان کارهای خلاف قانون میکنه. 3 سال پیش تو 30 خرداد پلیس ضد تروریست خود آلبانی با حکم قاضی و داستانی خواست بیاد بازرسی، اجازه ندادن. جمعیت خود آلبانی رو 2560 بودن، ریختن تو خیابون با پلیس زد و خورد کردن. چرا؟ چون داشتن اون پشت صحنه کاران جمع جور میکردن که دید مثلا دیده نشه، کار خراب، همین کارهای سایبریشونو. و دومن هم نمیخواستن اجازه بدن کسی بیاد تو مقرشون، میخواستن گربه دم هجله بکشن. حق ندارین بیاین مثلا بازرسی کنید، در حالی که این جرم نیست، حق پلیسه. پلیس بیاد اینجا خونه من هر جایی بره حکم داشته باشه، حق داری بیاد بازرسی کنه. اما وای میسته. همین 2 ماه پیش 3 ماه پیش پلیس و دادگاه. آقا گفت که شما حق تظاهر در پاریس رو ندارین، به دلیل تهدیدهای تروریستی شده. اینا نقض کردن تو سه جای همون شهر پاریس تظاهرات برگزار کردن، گفتن ما تن نمیدیم به قانون. بعد تازه اینا مدعیان که ما تو هر کشور قوانین رو رعایت کرده و میکنیم. ببینید این قبلا ثابت داشته تو فیسبوک همین سه سال پیش که اینا 300 حساب فیسبوکی که داشتن اکان داشتن همشون همزمان روی ساعتهای کار میکردن فیسبوک، اون 300 حساب بست. این مال خود همین فرقه‌ای که رجویه. اما یه واقعیتی هست، این گزارش رو دادن بلا استثنا، من تا ندادم، همه کسایی که مخالف علویان در واقع متحد همین رجوی و این فرقه شدن، قبلا بهش میگودن داعش، از داعش بدتر، همش رو سکوت کردن، تیک نمیزنن. اینا که میگودن پهلوی، اون گزارش هارس و اون نمیدنم اون پویتر و غیره اینا که این اکانت ها و غیره اینا که مال پهلوی همش فیکن و فلان اینا، آقا چرا سکوت کردید؟ تازه این گزارش یک شرکت، یک شرکت معتبر هست. اما چندین نکته اینجا که میتونم که به شما بگم اینا، حتی اینا چندی که مسئله بوده که حتی دستور خواندن حدود 8400 پست تلگرامی یک فعال سیاسی واقعی دادن که بایستی یاد میگردن لحن و سبک نوشته اونو و بازی کردن نقش همون فرد در راه اندازی چت های زنده سیاسی که با به اصطلاح با این مخالفین دارین. اینا جزء اهداف این فرقه رجوی است، هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. یه نمونه مثلا بذار من اینجا بگم، اینا همین رژه‌ای که راه انداختن، من هفته قبل گفتم این عکس رو، من تو فیسبوک هم عکس رو انداختم. ببین آقا این آرم تو فیلم برداری که کردن تو کرج اصلا این آرمه نبوده، این آرمه جعلیه، مونتاژ شده است جلون. اگر این آرمه رو تو سایت های فرقه رجوی هم هست ببینید، دست هایی که اون چهار نفر واسدادن این آرمه نگاه مثلا دست هاشون به این پارچه سفید یا چیز اینا اصلا نمیخوره، اینا ساختگیه، این یه تبلیغیه برای یه تولد یه نفر که این حرکت کردن. این برداشته به عنوان یگانهای شورشی رزمی شورشگر در کرج. این سازمان تمامی کاراش جعل و فریبه. یه چیز طنزم اینجا که به شما که بگم، خب مثلا ببینید این عکس مهدی ابریشمچیه تو 16 مرداد 405 برنامه سیما، سیما آزادی همیاری، اونجا که موی سر داره براش مو گذاشتن، چون تو اون سیمای بخشی است به نام گریم، اون فردش هم که میشناسم علی، اون گریم میکنه اونهایی که چیزه. حتی خود رجبی هم تو سالهای بعد 80 گریم میکرد، اون جلو موهاش خالی بود اونجا رو پر میکرد با موهایی که با گریم که گذاشته بودم. اینجا هم خود مهدی همیشم چی؟ به اصلا که مو داره. یک ماه بعدش تو سالگرد تاسیس سازمان که مهناز میمنت رو به عنوان مسئول اول انتخاب کردن داره رأی میده اینجا 15 شهریور تقریبا 31 روز بعد، آقا سرش مو نداره. این حق بازی، حالا من همین نمیگم حق بازی ها، آقا جون یکی میخواد جو دیده بشه، آقا تو حتی موهات هم ریخته مشکل داری، تازه زندان سیاسی زمان شاه الان ادعای رهبری مثلا دارید، اینجور خودت به نمایش میذاری. اما همینی که میبینین ادعا داره، من هفته قبل روشنگری کردم و راجب اون مژگان پارسایی که با پایین ترین نفراتی که جذب شده رابطه جنسی داشته، نه یه بار نه دو بار، برهنه شاهدش مثلا به اصطلاح شاهدش دیده، از این بیشتر هم دارم، حتی تو آلبانی بودم 1394 یک هفته قبل از 15 فروردین، من قرار بود با یه نفر از آلبانی خارج شم که بریم که سوئد اول، بعد چون بعضی جسمی خوب نرفتیم، بعد توی اون دوره عکسای دیگه هم شنیدم که ببین همین مژگانم اون یه چیزی رو بهم گفت، اصلا باور نکردنی بود برام. این مهدی ابشمچی چند سال ما قبل 80، یعنی بین، یعنی همون که دهه مثلا 70 اینا، یعنی 76 به اولا، اونجا به این نفر میگفت که تو رابطه با مریم رجبی که طلاقش داده، گفت من که چیزی از دست ندادم، یکی دادم یکی جوانترش گرفتم، یعنی مریم رو دادم یه جوانترشو، یعنی خواهر موسی خیابانی که مثلا با این 18-19 سال هم اختلاف سنی داشت اونو گرفتم. این آقا بله بله آره، این آقا چون یک دقیقه وقت است، این آقا مدعیان انقلاب ایدئولوژیکن برای رهایی انسان و فارغ شدن از مسئله جنسیت به عنوان تضاد اصلی این دوران، خودشون تا خرخره نه تا چند مدار بالای سرشون درق مسئله جنسی و جنسیت است، اینا شدن رهبران مردم. آخری صحبتم هم چون من فرصت نیست اینو میذارم برای هفته بعد، من 30 ثانیه این فیلمو نگاه کنید، صحبت های سپیده قلیان هست، 30 ثانیه
2: ناراحت هم ازش، یعنی انتظار دارم دو قطبی رو ذره کمتر کنم، انتظار دارم که من این فکرم اولین باری کلن میخوان طولانی دارم، من یه مصابی کوتاه یادمه کرده بودم، یک دو بار این اتفاق رو داده، اولین باری دارم چش تو چش با مردم ایران صحبت میکنم، انتظار دارم مردم شریف ایران هم وارد این دو قطبی ها نشن. ما تو زمین واقعیت داریم زندگی میکنیم، برای لحظه لحظه زندگیمون، برای که حتی امرار معاشمون هم ربطی به جمهوری اسلامی نداشته باشه داریم به شکل مستقل کار. انتظار دارم که خسته نکنیم آدم ها رو، یعنی من از سپیده حرف نمیزنم، من کار با سپیده ندارم، یعنی من با خودم بستم، من از 13 سال بودم که وارد فضای سیاسی شدم، فضای سیاسی فضای اروسط ندارم خواهم فقط نیست، یعنی تو باید
0: چون فرصت نیست، میگه این دو قطبی سازی به زیان مردمه، میگه این رژیم کاری نداره، ما میریم تخیابون، من زنم با این دیدگاه بسا پهلوی یا گروه به بدن ما تهاجم میکنه، تو زندان به جسم ما تهاجم میکنه، این تویدات غلط به زیان مردمه، میگه من حتی ممکنه تو آینده یک رأی داشته باشم برم با آقای پهلوی رأی بدم، چون من شناخت دارم از زندان با این خصوصیات، خوب میفهمم که داره چی میگه، در حالی که این قبلا طرفدار اون چپ بود و غیره اینا. بحث نیست که آقا جون اینو بخوام به اصطلاح مثلا بگم که این تمامیت یه چیزی است و مثلا چون گفته است که دیگه این صحیح است و مطلق است، نه، صحبت بر سر اینه که آخرین جملم علی کریمی، من هفته قبل صحبت کردم، اون همه اتهام زنی زد به کسایی که توی اون کوچینی بودن، اینا جرمه، اینا اتهام زنیه قابل پیگرده، من اگه پولش داشتم تو خیلی جاها میتونستم شکایت کنم افرادی که به مثلا که به دادگاه که بکشونم. آقا جون مخالف این شرافت داشته باشین، تهمت نزنین، دروغی نگین، فرهنگ لومپنیزم جنسی رو تو چارچوب سیاسی نخواهی که وارد کنین. به نظر من کسی که فوتبالش خوبه قرار نیست که بیاد تو رهبری سیاسی جامعه هم بیاد این سهیم باشه و نظریه پرداز بشه، هر کسی میتونه نظرش تغییر بده، ولی این فرهنگ لومپنیز و دروغ، منی که جونم و زندگیمو 47 سال گذاشتم اینجا، به من بگی که اونجا رفتم برای سورچرانی خوردن و غیره اینا، در حالی که من خیلی جاها وحشتناک پول دارم. آخرین جملم، اولین باری که همین دوری دستگیر شد رفتم توی سوئد، 506 یورو داشتم، 500ش خواستم اونجا که به ایرج بدم که خرج که دادگاه شه، با 6 یورو می‌خواستم بیام تو آلمان 3 یورو و 40 یورو سوزا تیکت بگیرم از دوسلدورف بیام شهرم، با اون 1.60 سنت من باید یه هفته زندگی می‌کردم، ولی از این راضی بودم. حالا به ما میگه به خاطر چلوگاو رفتیم اونجا، آخه شرم‌آوره، شرم و حیا کجا رفته؟ درود بر کسایی که آزادن، عین سپیده آزادی، عین سپیده قلیان، تغییراتشون رو میان عنوان میکنن و با قدرت هم حرف میزنن، ولی با قلبشون حرف میزنن، میگه این کارا رو نکنه، این دو قطبی سازی به نفع این رژیم است، با سپاس از همه شما از اینکه من وقت و عدس دادم و کاش که این بحث رو میکردم، اما مهم نیست، هفته بعد همینو من انجام خواهم داد. با سپاس از همه شما.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: Pardošte.
1: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
2: خوابه بد میبینم دکتر. کابوس میبینم.
1: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
2: خواب شما رو میبینم دکتر.
3: روزمه.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

درود به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی و برنامه رو که در این لحظه مشاهده میکنید در چارچوب برنامه های رسانه میهن پخش میشود. امیدوارم که خوب و تندرست باشید و برای تندرستی هم دقت میخواد، هم علم میخواد، هم به هر حال تلاش میخواد، برای اینکه به هر حال ما باید سر حال باقی بمانیم و این برمیگرده به اینکه ما آزمایش های به اصطلاح پزشکی خودمون رو انجام بدیم، پیش پزشک نکات مختلف رو بیان بکنیم و از رهنمودهای اونها هم استفاده کنیم و اونها رعایت بکنیم. خب این البته یه بخشی از ماجراهایی هستش که به زندگی انسان ها برمیگرده و بخش دیگه در واقع به حوادث و اتفاقها و شانس و غیر و غیره برمیگرده. به هر حال این تا اونجایی که ما در دستمون هست و میتوانیم به هر حال اقدام بکنیم باید این کار رو انجام بدهید. پس بنابراین مسئله پزشکی در دست ما هستش، مسئله که برمیگرده به وزنمون در دست ما هستش، ولی به هر حال تا اونجایی که میسر هستش دقت رو داشته باشیم، چه جوانان چه کسانی که کهنسال هستند. امروز دیگه با توجه به همه بیماری هایی که در جهان وجود داره، اپیدمی هایی که در جهان وجود داره، به هر حال همه نسخ‌های گوناگون عملاً در ارتباط با این پدیده‌ها قرار می‌گیرند. خب نکته اولی که می‌خواستم با شما در میان بگذارم و شنیدید اینجا و اونجا و در رسانه‌ها و در زندگی خودتون و اون هم در ارتباط با هوش مصنوعی هست. هوش مصنوعی، البته زمینه‌های مربوط به هوش مصنوعی خیلی خیلی خیلی گسترده هستش، ولی یکی از نکاتی که در این هفته های اخیر در رسانه های مختلف، روزنامه ها و تلویزیون ها درباره اون صحبت می کنن در مورد خطرهای مربوط به هوش مصنوعی هستش و در این ارتباط هست که عملا سه شرکت بزرگ، یکی شرکت آنتروپیک که این شرکت شرکتی هستش که در واقع مقرش سان فرانسیسکو هستش و همچنین شنیدم در ضمن کالیفرنیا هستند و غیر و غیره، و رئیس یا به هر حال به اصطلاح مدیر این شرکت هم داریو آمودی. خب البته فرد بسیار جوانی هستش، 43 سال هست که داره و منتهای مراتب نکاتی رو مطرح کرده و دیگران رو هم ازشون خواسته که همکاری بکنن. دیگران یعنی الان به اصطلاح شرکت هایی که متعلق به ماسک هستن و شرکت های متعلق به آلتمن و ماسک. قضیه از چه قراره؟ شرکت آنتروپیک مطرح داره میکنه که خطرهایی وجود داره در ارتباط با هوش مصنوعی که ما، یعنی شرکت خودش و شرکت هایی که در اینجا نام اونها رو بردم، اونها باید دقت بکنن و بحث سر این هستش که تا چه میزانی ما باید این ریت و آهنگ پرشتاب هوش مصنوعی رو کنترل بکنیم. آیا ما به زمانی خواهیم رسید که عملا در تمام زمینه ها هوش مصنوعی برتری داشته باشد به انسان ها؟ هوش مصنوعی خودش رو بتواند چیکار کنه؟ تعمیر بکنه، خودش رو بتواند تقویت بکنه. بنابراین در اون لحظه آیا قدرتی برای انسان باقی خواهد ماند یا نه؟
و بنابراین مسئله سرنوشت انسان ها مطرح استش. چه کسی تصمیم خواهد گرفت؟ و مثال هایی رو بزنم. خب الان میدانیم که در زمین های مختلف هوش مصنوعی به سرعت داره رشد میکنه. به عنوان نمونه در زمینه ترجمه، به عنوان نمونه در مورد تحلیلی که شما راجع به جنگ ایران و عراق میخواهید، به عنوان نمونه در ارتباط با جغرافیای جهان، به عنوان نمونه در زمینه پزشکی، اینکه با دقت بیشتری مسائل مربوط به خطرهای گوناگون بدن انسان رو میتواند نشان بدهد، و همچنین در ارتباط با اقدامهای دولتهای مختلف، و این هستش که مسئله رو در واقع به شدت مطرح کرده. و اینکه ما میبینیم در واقع در اروپا اقدامهای جاسوسی توسط روسا داره صورت میگیره و پهپادهایی در این زمینه دارن به کار میبرن که اینها از طریق هوش مصنوعی در واقع در هدایت میشوند اینا. خب و این یک خطر مهمی هستش برای این کشورها. آیا از این طریق روسا دارن غرب رو، اروپا رو به شدت ضربه پذیر میکنن؟ اگر این هست، پس بنابراین 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اوضاع چگونه خواهد بود؟ الان بسیاری از اقدامهای جاسوسی که توسط روسا داره صورت بگیره با استفاده کردن از هوش مصنوعی هستش. و باز هم این مورد رو بگوییم که ما ایرانیا در زمینه آنچه مربوط به ما ایرانی ها هستش و مسئله هوش مصنوعی، مسائل خیلی مشخصی برای ما مطرح هستش. امروز از جمله گزارش های جدیدی که بیرون اومده دارن میگوین که یکی از این به اصطلاح گزارش های جدید، یک فصلی از این گزارش جدید مربوط به جمهوری اسلامی هستش که چگونه جمهوری اسلامی در واقع داره تلاش میکنه و عنوان نمونه تمام تجهیزات آمریکایی رو در منطقه با کمک البته روسا اینا شناسایی های دقیق تری کردن، یا در ارتباط با اروپا تمام افرادی رو که اونها میخوان ترور بکنن جمع‌آوری دارن میکنن اطلاعات لازم رو، و به این ترتیب هستش که خانه اونها به اصطلاح خودروهای متعلق به این افراد، حضورشون در جاهای مختلف، همه از طریق هوش مصنوعی داره جمع‌آوری میشود. جمع‌آوری میشه برای چی؟ برای اینکه در ضمن جمهوری اسلامی طرح ترور داره، و اون هم ترور شخصیت‌های در داخل اپوزیسیون و همچنین شخصیت‌های اسرائیلی و یا یهودی‌ها. و این رو ما می‌دانستیم در چند سال پیش جمهوری اسلامی بابت این قضیه در واقع افراد رو از سبکاران بین‌المللی اجیر کرده بود، بهشون پول میداد و اینها داشتن اقدام میکردن که به عنوان نمونه در فرانسه جلوی اونها در واقع اونها لو رفتن، پلیس فرانسه خوب روی اونها اقدام کرد. منتهی مراتب الان ما داریم خبرهایی رو میشنویم که به سرعت جمهوری اسلامی داره اطلاعات خودش رو نسبت به افراد مختلف و همچنین نهادهای مختلف داره جمع‌آوری میکنه. و از جمله شما بدانید که به عنوان نمونه برخی از افراد اپوزیسیون ایران که اینها زیر کنترل سیستم های هوش مصنوعی جمهوری اسلامی هستن، از طریق چی؟ از طریق شبکه های اجتماعی، از طریق آدرس های اینترنتی، از طریق کامپیوترهای گوناگون جمهوری اسلامی میاد
و اطلاعات گوناگونی رو راجع به اینها در واقع دزدی میکنه و اینها رو در دستگاه خودش متمرکز میکنه بدون اینکه این افراد در جریان باشن. البته یکی از هدفهای جمهوری اسلامی این استش که اون لحظه ای که احتمالاً تشخیص میده که افرادی رو هم بکشه به اعتبار این مجموعه اطلاعات این کار رو نیز خواهد کرد. پس بنابراین دوستان عزیز من، مسئله فقط جنبه تئوریک نیست که راجع به هوش مصنوعی و جهان بعدی، امروز هست چگونه روسا دارن در واقع از هوش مصنوعی برای ضربه زدن به اروپا استفاده میکنن، چگونه جمهوری اسلامی داره همین کار رو میکنه علیه اپوزیسیون و علیه رقبای خودش. و به علاوه یک گزارش دیگه ای که اخیراً منتشر شد، استفاده از هوش مصنوعی توسط سازمان مجاهدین خلقه، که این سازمان مجاهدین خلق چگونه در واقع با استفاده کردن از هوش مصنوعی به عنوان نمونه لشکر سیاه لشکر نشون میده که تعداد بسیار زیادی به فرض آمدن در به اصطلاح جایی تجمع کردن یا در ارتباط با افراد مخالف جمهوری مخالف مجاهدین خبر هم به اصطلاح خبرها رو جمع آوری میکنه و تمام حملات تبلیغاتی که علیه افراد هستش رو توسط سیستم به اصطلاح هوش مصنوعی مجاهدین پخش میکنه، توهین، تحریف و ایجاد در واقع اقدام هایی که به هیچ وجه با جنبه خبری درست رابطه نزدیکی ندارد. بنابراین مجاهدین هم مانند جمهوری اسلامی داره به شدت در این زمینه اقدام میکنه. پس بنابراین هوش مصنوعی رو البته یک بستر بسیار بزرگی حوزه بسیار بزرگی هست. اگر چنانچه ما بخواهیم مخالفت با هوش مصنوعی بکنیم، در ضمن مخالفت خواهیم کرد با بخشی از اقتصاد مدرن جهانی و از جمله شرکت‌های بزرگی که در این زمینه در واقع سرمایه‌گذاری بسیار بسیار کلانی دارند و از جمله آمریکا در رأس سرمایه‌گذاری در این زمینه هستش و بنابراین به نحوی فردای اقتصاد این کشورها در ضمن با مسئله هوش مصنوعی تنظیم خواهد شد و پیش خواهد رفت، همون گونه که در سال 2000 در واقع شما پدیده اینترنت رو دارید و این پدیده اینترنت در واقع تمام جهان رو زیر پوشش خودش قرار داد و تمام شرکت‌های جهانی گذشته از نهادهای دولتی و غیر و غیره رو عملاً به همدیگر مرتبط ساخت. و امروز که سال 2026 هستش، عملاً با توجه به رشد هوش مصنوعی ابعاد بسیار جدیدی رو در این چند ساله اخیر در واقع رشد بسیار بی‌سابقه‌ای رو دیده و بنابراین در این لحظه هستش که دارن صحبت از خطرهای احتمالی میکنن و در ارتباط با این خطرها در واقع منجر یا به هر حال رئیس شرکت آنتروپیک داریو امودله از دو شرکت دیگر خواسته که همکاری با هم بکنن و ایلن ماسک و آلتمن هم نظر مساعدی دادن و قرار هستش که در واقع افراد به سلام نخبه اینها وارد همکاری بشن. البته این همکاری و یا این واکنش آنتروپیک چه بسا مانند کسانی هستش که آیا سوال میشه کرد اونها نمیدونستن که ما به این نقاط میرسیم و نقاط خطرناکی میرسیم و یا اینکه به دنبال اینکه خرابی ها به وجود آمده و کلی خطرهای گوناگون به وجود آمده
اونهایی که خود در رأس بودن و خودشون در واقع با اقدامها و سیاستهای خودشون عملا ما رو به این مرحله خطر کشوندن، امروز دارن میگن که آی آی بیاییم و اوضاع رو نجات بدهیم. بنابراین یک بخشی از انتقادهایی که امروز مطرح هستش متوجه شرکت آنتروپیک هستش که این شرکت در مقابله رقابتیش با شرکت‌های دیگر در واقع داره صحبت میکنه و اون هوشمندی انسانی لازمی که باید میبود در واقع نیستش. البته میگوین که میزان رشد هوش مصنوعی هنوز ابعاد به اصطلاح پیچیده‌ای داره که رشد نکرده. به عنوان نمونه اگر شما دست یک رباتی رو، مثلا ربات میخواد یه بشقابی رو از یک نقطه برداره به نقطه دیگر بگذاره، خب این بر اساس برنامه ریزی ها هستش که این کار صورت میگیره. منتهای مراتب وقتی که این بشقاب در دست به اصطلاح ربات هست، حالا این بشقاب باشه یا یه به اصطلاح بسته باشه این حرفا، خب این ربات در کجا داره حرکت میکنه؟ روی زمینه. حالا این زمین زمینی هستش که روی موکت هست یا روی ارزم حضورشون به صلاح فلز یا کاشی هستش، چی هستش؟ زیرا اون بشقاب اگر روی موکت باشه خب میتواند بیافته و احتمالا نشکنه، ولی اگر روی فلز و چیزهای سنگی باشه خب خواهد شکست. و میگوین هنوز هوش مصنوعی این تشخیص رو نمیتونه بده که در روی زمینی که او قرار گرفته چه نوع ماده‌ای هست که اگر احتمالاً این ظرف از دست او رها بشود آیا خواهد شکست یا نخواهد شکست. ولی این البته مثال خیلی ساده‌ای هستش. متای مراتب امروز مباحث پیچیده‌تر این هستش که به عنوان نمونه در ارتباط با ابزارهای جنگی که در حال حاضر هستند، خب این ابزارهای جنگی چگونه در واقع توسط هوش مصنوعی هدایت خواهند شد؟ فردا به خاطر اینکه عملا همین اوضاع و احوال جنگی مربوط به اوکراین و روسیه عملا اجازه داد که تمام این سیستم‌های پهپادی در واقع به شکل برقاسایی روش بکنند و تحول پیدا بکنند. منتهای مراتب در ذهن مسئله هوش مصنوعی آمده و قدرت اینها رو داره به شدت افزایش داره میده. خب در این زمینه میتوان گفت که خب به نفع به فرض کشوری مانند اوکراین هستش، ولی کن ابعاد هوش مصنوعی گسترده بسیار بسیار بزرگ و در ضمن به حیات انسان‌ها و سیستم‌های تصمیم‌گیری که در جهان انسان باید بتواند باز کنترل داشته باشد و احتمالاً هوش مصنوعی این قدرت را از دست انسان خارج خواهد کرد. پس بنابراین آنچه که مهمه که ضدیت یک جانبه با هوش مصنوعی نباید داشت، باید وارد صحبت بشیم، باید وارد این مطالب بشیم، باید خود رو آگاه بکنیم و نتایج گزارش‌های جدید رو در واقع به اصطلاح تعقیب بکنیم. به هر حال امروز ما در برابر جمهوری اسلامی و یا در برابر سازمان مجاهدین و فردای ما زمانی که جامعه ما آزاد بشه در بستر به اصطلاح پیچیدگی‌های جهانی با این پدیده که هوش مصنوعی هستش سرکار بسیار بسیار گسترده‌ای خواهد داشت. نکته دیگری که میخواستم با شما صحبت بکنم در ارتباط با عرضم حضور شما که حوثی ها هستش. همین روزهای اخیر میبینیم که چگونه حوثی ها در واقع دارن اقدام های جنگی میکنن و خبر این حوثی ها خبر جهانی شده است. خب حوثی ها رو اونایی که ایرانی هستیم و جمهوری اسلامی رو میشناسیم از دیرباز به گوشمون رسیده بود به عنوان متحدین جمهوری اسلامی. اونها در یمن هم و ما در ایران و رابطه اینجا بین ایران از طریق جمهوری اسلامی به تمام شبکه‌های نیابتیش
مانند حزب الله، حماس، حشد و شعبی و از جمله حوثی ها برمیگردد. حالا این مسئله حوثی ها با توجه به شرایطی که ایران امروز داریم، یعنی مسئله تنگی هرمز و اقدام های خرابکارانه جمهوری اسلامی و بنابراین تشدید بحران در اقتصاد جهانی از جمله مسئله گران شدن نفت بنزین در به اصطلاح اروپا و آمریکا و از سوی دیگر این رو هم یاد داشته باشیم که به اصطلاح اون محاصره‌ای که آمریکایی‌ها گذاشتن در کمی دورتر از تنگه هرمز عملا اقدامی هستش که اقتصاد نفتی ایران رو داره خفه میکنه، امکانات درآمد مالی ناشی از نفت رو داره کاملا خفه میکنه، زیرا جمهوری اسلامی یک کشتی نفتی نمیتواند بفرستد و نمیتواند یک کشتی نفتی خالی شده رو به اصطلاح وارد خلیج فارس بکنه، زیرا آمریکایی‌ها اون جلو واسادن. خب چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه امروز از دو تنگه صحبت میشه، تنگه هرمز و تنگه بابل‌مندب. تنگه بابل‌مندب کدوم بره؟ بری جلو، بری جلو، امیدوارم که نقشه داشته باشید و وقتی که نقشه داشته باشید در جنوب خلیج فارس، اون منطقه بزرگی که عملا توش عربستان و عمان و غیر و غیره این کشورها قرار دارن و در جنوب شبه جزیره عربستان، در جنوبش در ضمن یمن وجود داره. یمن، خب یمن در نقطه قرار داره که در واقع خلیج عدن رو که در یمن قرار داره این رو وصل میکنه به باب المندب و باب المندب اون نقطه تنگی هستش که سرآغاز دریای سرخ هستش که این دریای سرخ میره بالا، میره به طرف شمال تا اینکه برسه به کانال سوئز در مصر، از طریق کانال سوئز وارد دریای مدیترانه می شود. بنابراین بخش مهمی از کشتی هایی که در این نقطه به اصطلاح گذر می کنند، به خصوص برای اروپایی ها، 40% کشتی هایی که میره به طرف اروپا از این کانال رد میشن و بنابراین حالا این کانال رو در نظر بگیرید، بنابراین میرسیم به نقطه‌ای که به اصطلاح یمن وجود داره و در این نقطه بابل‌مندب وجود داره و دریای سرخ. این رو لطفا برید نگاه بکنید، برید نگاه بکنید. جغرافیا به شما میآموزه عزیزان من، جغرافیا رو باید دوست داشت، خیلی زیباست، خیلی جالبه، به ما اطلاعات خیلی گسترده ای میده. خب بنابراین یک تنگه هرمز، دو تنگه بابل‌مندب. جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز مستقیما داره کنترل میکنه، ولی خرابکاری میکنه. بابل‌مندب، تنگه بابل‌مندب که اون نقطه ای هست که یمن قرار داره، عملا توسط حوثی ها مورد تهدید جدی قرار گرفته، زیرا حوثی ها در این نقطه آبی تا حدودی نبودن، که مقدار دورتر بودن، در شمال یمن بودن، ولی که از این در این روزهای اخیر عملا بخش غربی یمن رو که سواحل دریای سرخ هستش و اونجا رو گرفتند و یک شهر بزرگ، چند شهر بزرگ از جمله المقا در اونجا تصرف در اومد و بنابراین امروز قضیه چه خواهد شد؟ آیا حوثی ها این بندر به اصطلاح تنگه بابل‌مندب رو کاملا زیر کنترل در میارن و از هر گونه اقدام های مربوط به کشتی ها جلو گیری خواهند کرد؟ خودشون اعلام کردن که نه، می توانند کشتی ها بیایند و بروند جز کشتی های مربوط به عربستان سعودی، ببخشید، عربستان سعودی و اسرائیلیا. خب حالا پس این اوضاع
این نقطه هستش باب المندب. ولی حوثی ها خودشون کی هستن؟ حوثی ها در واقع یک جریانی هستن که جریان به نحوی که بهشون میگن زیدیه یا زیدیسم، به فرانسه بهش میگیم زیدیست. اینها چه کسانی هستن؟ اینها از نظر تاریخی اگر در نظر بگیرید، ما شیعه دوازده امامی رو میشناسیم که شیعه آخوندها هستش، دوازده امام و دوازده امامیشم که قایبه، خب و در واقع وجودی نداره، این خرافه پرستی است. یه جریان دیگه در شیعه در نظر بگیرید، این پس شیعه دوازده امامی دوازده امام داره و همه این امام ها هم از درون چی؟ خاندان علی و بنی هاشم هستن. اسماعیلیسم یا اسماعیلی ها اونها کسانی هستن که تا هفت تا به اصطلاح امام رو قبول دارن، هفت تا امام رو، و بقیه رو دیگه قبول ندارن. حالا من نمیخوام اینجا بهش بپردازم، فقط دارم به اصطلاح خیلی یاداوری سریع میکنم تا اینجا برسم به زیدیسم. زیدیس یا زیدیه ها چه کسانی هستن؟ یک جریانی باز از شیعه هستش، منتها تفاوتش در اینه که میگن که با محمد رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، علی رو قبول داریم، حسن و حسین رو قبول داریم و میرسیم به چی؟ به زین العابدین. زین العابدین رو هم قبول داریم. بقیه شی میگن نه دیگه تموم شد. پس بنابراین زین العابدین یا زیدیه همین ماجرای زین العابدینی هستش که شیعه ها مطرم، شیعه های دوازده امامی مطرم میکنن که این فرد از به صلاح ترکه

از اینها در به اصطلاح برخی کشورهای دیگه به شکل البته محدودتر در اونجا هم هستن. منتهای مراتب چون زیدیه در واقع در ارتباط با جمهوری اسلامی دارای اعتقادی هستش که حداقل بخشی از امام ها رو قبول میکنه، یعنی چهار تا امام اول رو قبول میکنه، بقیه رو دیگه قبول نداره. پس بنابراین جمهوری اسلامی احساس نزدیکی به اینا دارن، یا اینها در واقع در کل منطقه کسانی رو که یعنی دولت هایی رو که اونها یعنی به اصطلاح حوثی ها بهشون اعتماد داشتن، فقط و فقط جمهوری اسلامی و تا حدودی هم کشور در واقع عمان، جمهوری اسلامی و عمان. عمان به خاطر این سابقه های مربوطه به اصطلاح مذاکرات و غیر و غیره هستش، ولی هم با جمهوری اسلامی به خاطر ایدئولوژیک و دینی هستش. و به علاوه اون چی که مهم هستش برای جمهوری اسلامی، در واقع یک متحد بسیار قوی هستش، بنابراین از نظر استراتژیکی همسویی وجود داره بین حوثی ها و چی؟ جمهوری اسلامی. چرا؟ به خاطر اینکه حوثی ها در جستجویی هستن که در یمن یک حکومت به اصطلاح اسلامی شیعه رو بپا بکنن. خب یعنی همون داستانی که با آخوندهای ایران داشتیم. منتهای مراتب اینها در ضمن در بیان خودشون در صفوف خودشون افرادی دارن که به هر حال افراد سنی هستند، یه مقدار تفاوت با سیستم جمهوری اسلامی. بنابراین ویژگی این زیدیس یا زیدیه ها این هستش که نوعی پان عربیزم رو دارن، نوعی پان اسلامیزم رو هم دارند، نوعی آنتی وهابیست هستند. وهابیست همون گرایش دینی در عربستان، نوعی آنتی به اصطلاح ضد سیونیسم خود رو تعریف میکنن و همچنین میگوین که ما سلفیست نیستیم و تمام چیزهایی که به اغلب کشورهای عربی برمیگرده میگه این ما قبول نداریم. و زمانی هم که در سال 2014 اینا قوی شدن تا این که پایتخت یمن صنعا رو نیز گرفتند و امروز صنعا زیر کنترل مستقیم به اصطلاح حوثی ها قرار داره. چجوری دارن مدیریت میکنن؟ چجوری دارن زندگی میکنن؟ پولشون از کجا میاد؟ خیلی راحته. یک، پولشون از همین به اصطلاح مالیات هایی که خود مردم یمن باید بدن در اون بخشایی که اینها کنترل دارن. برای تو خلاصه بگم حدودا میشه گفت تقریبا، البته خب تقریبا یک سوم یمن زیر کنترل حوثی هستش، یک سومش، و دو سومش یعنی بخش جنوبی و بخش شرقیش در واقع زیر کنترل دولت رسمی خود یمن هستش که مورد حمایت عربستان سعودیه. پس شما در نظر بگیرید این جریان اسلامیستی با ویژگی‌هایی که داره در ضمن از امکانات نظامی خود و دیگران یعنی جمهوری اسلامی برخوردار شد و جمهوری اسلامی به اصطلاح مهندسین خود رو به اونجا فرستاد تا به اونها کمک بکنه در ارتباط با به اصطلاح استفاده از موشک‌ها که علیه اسرائیل اینها چندی پیش پرتاب کردن. و گفته می شود که بر اساس آمار 2024 تعداد افراد نظامی که زیر کنترل حوثی هستند چقدر هستند؟ 600,000 نفر.

خیلی نیروی قوی، اگرچه من چنین باشه و این رو در واقع منابع معتبر پخش کردن، 600 هزار نفر در واقع یک لشکر بزرگ هستش. و در برابر نیروهای دولتی، البته در هفته پیش زد و خوردهایی وجود داشت، یه مقداری هم حوثی ها عقب نشینی کرده بودن، ولی که در این روزهای اخیر به شدت آمدن از شمال به طرف به اصطلاح غرب کشور که این به نقطه باب المندب نزدیک بشود. بنابراین شرایط بسیار خطرناکی هستش، این نکته رو در نظر داشته باشید دوستان. اینا رو که بهشون میگن انصار الله، انصار الله یعنی انصار هم که در واقع پیروان الله. خب اینها خود خامنه‌ای پسر هم وقتی که اینها آمدن و این مناطق جدید رو گرفتن، برای انصار الله حوثی ها یه پیام به اصطلاح پشتیبانی رو به نام مجتبی پخش کردند و خواندن و غیر و غیره. برحال برای جمهوری اسلامی یک متحد بسیار بسیار استراتژیک هستش. چرا؟ به خاطر اینکه عملا به جمهوری اسلامی اجازه داد این اقدام های اخیر حوثی ها که عملا اون دایره‌ای که در چارچوب بندر به اصطلاح تنگ هرمز به وجود آمده بود گسترش بدن و خطر خود رو از طریق حوثی ها هم به آمریکایی‌ها تذکر بدن. و پس بنابراین درسته که حوثی ها دقیقاً مانند نیروهای نیابتی دیگر نیستن، ولی کن به هر حال یک خط استراتژیک خیلی قاطعی اونها رو به جمهوری اسلامی نزدیک میکنه. اونها برای ماندگاری خودشون به جمهوری اسلامی نیازمند هستند و جمهوری اسلامی برای خرابکاری های خودش در منطقه به اونها نیز نیازمند هستش. پس بنابراین امروز نقطه ای که به هر حال این گره داره خودشون نشون میده، یک به زیان عربستان سعودی هستش، زیرا حوثی ها مخالف شدید عربستان سعودی و وهابیست هستن. و عربستان سعودی در واقع این رو یادآوری بکنم که در به دنبال اینکه صنعا در سال 2014 عملا به دست حوثی ها افتاد، عربستان سعودی در سال 2015 یک قرارداد بزرگ در واقع نظامی به وجود آورد علیه حوثی ها با شرکت 15 کشور عربی در منطقه که از جمله مصری ها هم توش بودند. برای این 15 کشور اتحاد خودشون اعلان کرده علیه حوثی ها. پس بنابراین حوثی ها باید در کنار عملا جمهوری اسلامی بمانند برای مقابله کردن با این به اصطلاح متحدین عربستان سعودی. در این لحظه هم عربستان سعودی از آمریکا خواستار این شد که اونها رو مورد حمله قرار بده و آمریکایی‌ها گفتن که نه، ما فعلا حمله نمی‌کنیم، این خواهانه اینها از ما خواهانه مذاکره هستند و گفتن که ما حمله به کشتی ها نمی کنیم. حالا این پشت این ماجرا چه دودوز بازی می تواند باشد، این دیگه یه بحث به اصطلاح دیگری هستش که باید به اونها پرداخت. و به این ترتیب هستش که عزیزان، منطقه ما یک منطقه پر از آشوب، منطقه پر از گروه های تروریستی، گاهی شیعه، گاهی در واقع به اصطلاح اهل سنت، و بسیار هم اینها متنوع هستند. یعنی تمام این اسلامگرایان تروریست خیلی هم با هم تفاوت دارن، مقابله دارن، رقابت دارن، ولی در ضمن ضد آمریکا هستند، ضد یهودی ها هستند، ضد در واقع صلح هستند و خواهان این هستند که آمریکا رو از این منطقه در واقع خارج بکنن. و یعنی چی خارج؟
یعنی که عملا دستشون باز بشه برای اقدامهای جدید دیگری. ولی به هر حال آمریکا به لحاظ نوع روابطی که با یک سلسله از کشورهای عربی داره و دورنمای کار خودش در ارتباط با اسرائیل و همچنین در ارتباط با حضورش در این منطقه قصد ترک منطقه رو نداره، هرچند که در دوران اوباما یه مقداری محدود کردن نیروهای خودشون رو، ولی به هر حال ما میدانیم که در این کل منطقه 50,000 سرباز و نظامی آمریکایی وجود داره و اینها در واقع با تمام تجهیزات دریایی لازم و اینها در واقع میخوان بگوین به این کشورها و از جمله جمهوری اسلامی و همچنین به روسا و همچنین به چینی ها که عملا خلیج خاورمیانه رو رها نخواهند کرد، هرچند که دارای یک رقابت بزرگ در دریای چین در برابر چینی ها هستند، ولی به هر حال مسئله تایوان بسیار بسیار هات هستش، ولی این امر به این معنا نیستش که آمریکا واقعا بخواهد و یا بتواند به طور قطعی عملا خاورمیانه رو رها بکنه، به خصوص که آمریکا یا به امنیت اسرائیل دارن مرتبا فکر میکنن و این امنیت در واقع میطلبد که حضور فعال داشته باشه و به خصوص در برابر نیروهای تروریستی سنی و یا شیعه بتواند مقابله بکنند. خب این هم بود در ارتباط با حوثی‌ها. بس بنابرای اگر میشنوید، حالا دیروز تا امروز کمی اوضاع آرامه، ولی ما باید این رو در نظر داشته باشیم که آیا حوثی‌ها میرن در اون همون نقطه‌ای که الان هستن و جلوی کشتی‌ها رو میگیرن، به خاطر اینکه به علاوه در درون این خلیج به اصطلاح دریای سرخ چند جزیره کوچک هم بود که اونها رو هم نیز تصرف کردن، بنابراین در میانه این به اصطلاح دریای سرخ یک عملاً دار دسته‌های مسلح اینها مستقر شدن و برای باجگیری و یا برای ایجاد خرابکاری ها به هر حال امتیاز بزرگی به دست اونها رسیده است. خب این هم از این مطلب. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، سیستم دفاعی در اروپا هستش. برای اینکه یکی از مسائلی که به هر حال با تجاوز روس‌ها مطرح شد علیه اوکراین، این مطلب مطرح شد که خب خود روسیه قدرت علارغمی که نتوانسته پیروزی بلافاصله ای که اعلام کرده بود بهش برسه، ولی که به هر حال به عنوان یک نیروی اتمی هستش و بیشترین در واقع قدرت اتمی جهانی رو او در دستش است، بعدش هم آمریکاست. حالا در اروپا اوضاع چگونه است؟ در اروپا دو کشوری که دارای بمب اتم هستن، یکی انگلستانه یکی فرانسه. انگلستان خارج از اتحادیه اروپا است، دیگر جزء اتحادیه اروپا نیست، بنابراین در چارچوب مناسباتش با 27 کشور مورد بحث ما نمیتواند باشد. ولی اگر چنانچه روسا از طریق تجاوز به اوکراین و یا کشورهای بالتیک در جستجوی این باشه که در واقع بتواند نیروی اتمی خودشو به کار بگیره، بنابراین در برابر روس‌ها چه نیروی اتمی میتواند عمل بکنه؟ به طرز مشترک
تنها کشوری که در درون اتحادیه اروپا دارای بمب اتم هست فرانسه هستش. بمب اتم برای فرانسه چقدر هستن؟ چند واحد هستش؟ 350 تا. 350 تا بمب اتم در اختیار فرانسه می باشد. خب حالا از این طرف می توان گفت در برابر شوروی به اصطلاح روسیه که دارای 6000 واحد هست، خب این اقدام و امکانات ضعیفتری برای فرانسه وجود داره، ولی علی‌رغم این محدودیت در برابر تهدید روسا چه باید کرد؟ در کجا؟ در اروپا. و به همین خاطر هم هستش که فرانسه پیشنهاد کرد از چند ماه پیش و امروز هم کنفرانسی هست و اون این که در واقع اقدامی بکنه که کشورهایی که در درون اروپا میخواهن از چتر اتمی فرانسه استفاده بکنن، اونها بتوانن وارد همکاری های جدید با فرانسه بشوند. به عنوان نمونه همین بعد از اون شنیدم که به اصطلاح وزیر امور خارجه فرانسه رفته به فنلاند. فنلاند در شمال اروپا هستش، نگاه بکنید هممرز با روسیه، و فنلاند کشوری هست که بعد از جنگ جهانی دوم تکون نمیخورد، یعنی تابع کامل تمام خط و خطوط روسا شد. مطابق به مرور این خط فنلاندیزاسیون در واقع ضعیف شد تا اینکه با مسئله جنگ اوکراین فنلاندی ها به این فکر رسیدن که خب به این ترتیب اونها که هم مرز هستن به راحتی میتونن توسط روسا بلعیده میتوانند بشوند. بنابراین برپای پیشنهاد فرانسه که مطرح کرده و چگونه از پوشش یا امنیت ناشی از سیستم اتمی فرانسه برخی کشورهای دیگر بتوانند استفاده کنند، بحث بر سر این هستش که چگونه. این رو در نظر داشته باشید دوستان عزیز من، وقتی ما صحبت از بمب میکنیم، بمب اتم اینجا در واقع همه میدونن که دکمه بمب اتم یا اون کدهایی که مربوط به بمب اتم هست تنها یک شخص اونها رو میشناسد و اون هم رئیس جمهور فرانسه هستش. اگر بخوان اون بمب اتم ها رو منفجر بکنن و بفرستن به طرف اهداف خودشون توسط چیز؟ توسط اون به اصطلاح رئیس جمهور وقت روی این به اصطلاح دکمه باید فشار بده و به این ترتیب بمب اتم میتواند به حرکت در بیاید. خب اگر چنین هست، رابطه با کشورهای دیگر اروپایی، حالا این کشورها فنلاند میتونه باشه، دانمارک میتونه باشه، نروژ میتونه باشه، سوئد میتونه باشه، این کشورهایی که نزدیکن، و یا لهستان و غیر و غیره، اینها چه باید بکنن؟ اگر بگیم که اینها این چتر اتمی که فرانسه داره پیشنهاد میکنه، اینها بیان و پول بریزن و توسعه بدن امکانات به اصطلاح اتمی رو، در حالتی که بخوان توسعه بدن، سیستم تصمیم گیری هم عملا زیر سوال میبرن. تصمیم گیری راجع به اتم فرانسه فقط در اختیار رئیس جمهور فرانسه هستش و این مطابق با قانون اساسی فرانسه هستش. بنابراین کشورهای دیگر نمیتوانن بگویند که ما پول میدیم پس بنابراین اون دکمه رو هم ما میتوانیم فشار بدهیم. نه، انحصار دولت و شخص رئیس جمهور فرانسه هستش. خب حالا بحث بر سر این است که اگر این چنین است، آیا کاملا مناسبات همکاری درش بسته میشه؟ نه،
به عنوان نمونه میتونن اینطوری تصمیم بگیرن که بخشی از بمب‌ها رو به جایی که فقط در خود کشور فرانسه باشه ببرن در بخشی کشورهای دیگر اروپا، در اونجا مستقرش بکنن، در این حالی که کنترلش توسط خود فرانسوی ها خواهد شد. یا نیروهای این کشورها رو در واقع آماده شون بکنن، ولی این کاملا میسره. کارآموزی ها رو در نظر بگیرن، این کاملا میسره. بنابراین یک سلسله خدماتی میتونن بگیرن از فرانسه در برابر تهاجم و تهدیدهای احتمالی که از روسا میآید، ولیکن انحصار در تصمیم برای اینکه روی دگمه فشار داده بشود رو این رو نمیتوانند از فرانسه سلب بکنند، نمیتوانند. به هر حال امروز بحث بر سر این استش که چگونه با این بمب‌هایی که فرانسه داره شرایطی به وجود آورد که قدرت مشترک این کشورها در برابر روسا بتونه ارزندام بیشتری بکنه، و با توجه به همین ریزیکاریایی که به هر حال خدمتون گفتم، این یک استراتژی هستش که باید نوشته بشه، باید تنظیم بشه، باید دوباره مورد گفتگو قرار بگیره واقعا در برابر روسا و احتمال باز حمله های جدید روسا و پوتینیزم. این واقعیت هستش که اروپا شکننده هستش. پس چه باید کرد؟ از نظر اتمی، از نظر نظامی، از نظر همکاری ها و غیره و غیره. و بالاخره به نکته آخر بپردازم و بحث خود رو به پایان ببریم، و اون هم در ارتباط با دوستان عزیز من. دیشب فیلمی رو رفتم دیدم تحت عنوان بازماندگان چه. چه یعنی چه گوارا. منظور 5-6 تا از دوستان چگوارا هستند که پس از انقلاب کوبا در سال 1959 میرن به طرف کشورهای دیگر آمریکای جنوبی و از جمله بولیوی که انقلاب کوبا رو بر اساس مدل کوبا در این کشورها رشد و توسعه بدهد. و در این مسیح و این اقدامی که میخواستن انجام بدهن به سرپرستی چگوارا بود، ارنستو چگوارا. خب اگر شما از بسیاری از ایرانی ها بخواید بپرسید که چهره چگوارا رو چگونه میبینن، یا از فرانسوی ها، بسیاری چهره چگوارا رو با اون ریشی که داشت، با اون کلاهی که بر سر داشت، روی یک سلسله از بولیز ها و تیشرت ها رو شما میبینید، روی بخشی از حوله هایی که برای سوغاتی توریست ها در واقع به فروش میدهد میشون نشون بدید، قاب عکس اون رو میتونید ببینید، و نوعی حامی و پشتیبان این چهره ارنستو چگوارا هستند. شیفتگی وجود دارد بین جوانان، شیفتگی. چگوارا انقلابی محبوبه، انقلابی محبوبه. حالا که واقعیت چیز دیگری هست، ببینید یک مدلی که در واقع کوبا یا در نظر گرفتن، که این رو نکته رو بگم برای اینکه سوء تفاهمی نباشه یا به هر حال روشن باشه، در ابتدا وقتی که کوبا یعنی انقلابیون کوبا مانند فیدل کاسترو در جستجوی این برآمدن که برن قدرت سیاسی در کوبا بگیرن،
این مبارزه اونها علیه باتیستا بود که در هاوانا زندگی میکرد و اون بسیار بسیار به اصطلاح نزدیک آمریکایی‌ها بود و آمریکایی‌ها کوبا رو میخواستن به عنوان به اصطلاح حیات خلوت خودشون داشته باشن، نوعی مناسبات استعماری رو ادامه بدن و در اطراف و پیرامون باتیستا یک مجموعه از افراد مرفه و یا افراد وابسته به آمریکا به هر حال داشتن زندگی میکردند و خود مردم کوبا هم شرایط بسیار بدی داشتن از نظر اقتصادی، که به هر حال این افراد به عنوان نوعی ناسیونالیستای کوبایی شروع بکنن به اصطلاح جنگ چریکی کردن که از جنوب کوبا به حرکت در میان تا برن به طرف پایتخت. خب وقتی که این به هر حال پیروز شدند، تعداد خیلی کمی هم بود، منتهای مراتب اونایی که در قدرت بودن بزدل بودن، قدرت زیادی نداشتن، قدرت سرکوب زیادی هم نداشتن و نگران شدند و مضطرب شدند و گذاشتن در رفتن. در رفتن رفتن به آمریکا. یه بخشی از کوبایی های اطراف این باتیستا اونا رفتن به آمریکا و برابری یک کمیونیتی بزرگ کوبایی رو در آمریکا به وجود آوردند. خب در ابتدا بنابراین انقلابیون تمایل ملی و تمایل برای به اصطلاح عدالت اجتماعی و اینکه کشور خودشون مال خودشون باشه و آمریکا رو به این ترتیب جلوشو بگیرن. بله کاملا. متای مراتب در شرایطی که ما داریم زندگی میکنیم در اون لحظه دوران جنگ سرده و جنگ سرد در واقع در از یک طرف آمریکا، از سوی دیگر غرب آمریکا و در واقع غرب و آمریکا و از سوی دیگر روسیه شوروی هستش و روسیه شوروی در واقع داره بعد از جنگ جهانی دوم همه جا میخواد قدرت خودش نشون بده، همون گونه که آمریکا میخواست خودش نشون بده و به این ترتیب یک جنگ دیپلماتیک و سیاسی سردی رو به وجود آوردن که از طریق جاسوسی، از طریق توطئه چینی، از طریق کودتاهای گوناگون این جنگ داشت عملا به پیش میرفت. جنگ داغ مستقیم بین کشورها نبود دیگر. حالا این رو در نظر بگیرید و زمانی که اینها به قدرت رسیدن، یعنی کاستیستا به قدرت رسیدن، چون مخالفینشون مستقیما آمریکایی‌ها بودن و آمریکایی‌ها نمی‌خواستن یک به اصطلاح نیروی انقلابی در نزدیکی مرزهای اونها باشه، اونها یعنی کاستیستا به طرف شوروی سمت و سو پیدا کردند و مناسبات خیلی به اصطلاح پیوندهای محکمی بر اونها برقرار کردن، پیوندهای نظامی بر با اونها برقرار کردن، پیوندهای اقتصادی و غیر غیره برقرار کردن و خودشون هم شدن تبدیل به کمونیستا و به این ترتیب استش که عملا به روسا اجازه دادن، به شوروی ها اجازه دادن که روی خود اون جزیره کوبا بیان و پایگاه های اتمی خودشون رو مستقر بکنن علیه خاک آمریکا، که در اینجا بود که بحران بسیار بزرگی به وجود آمد و نزدیک بود یک درگیری بسیار وحشتناکی تولید بشه که بالاخره شوروی ها عقب نشینی کردند و اون بساط اولیه خودشون رو در واقع برچیدن. حالا اینا رو گفتم برای اینکه تو باغ باشه. و از اون زمان به این زمان تا این امروز در واقع کوبا توسط یک خانواده، یعنی در ابتدا کاسکو و برادرش و امروز فردی دیگری، در واقع داره گردونده میشه به عنوان یک نظام دیکتاتوری، یک نظامی که به هر حال طبعا مخالف آمریکا مخالفشه و تحریم ها رو در نظر گرفته، ولی که عملا این کشور یک کشوری بسیار فقیر، کشوری ناتوان و کشوری هستش که در مغازه های دولتیش در واقع هیچ گونه کالا و فراوردی نیستش
و اون هم به خصوص به دنبال فرو افتادن و سقوط خود به اصطلاح کمونیستا در شوروی بود که تمام امکانات امتیازاتی رو که برای کوبایی‌ها در نظر می‌گرفتن دیگه تموم شد، اون دوران تموم شد و خود روس‌ها در واقع محتاج این بودن که هر چیزی دارن رو برای خودشون نگه دارن و فقر بیشتر از پیش برای کوبایی‌ها. حالا این داستان این واقعیت کوبا رو در ارتباط با چگوارا در نظر بگیرید. چگوارا بنابراین بعد از انقلاب کوبا میرن به طرف کشورهای دیگر آمریکای لاتین و از جمله بولیوی که چیکار کنن؟ که انقلاب کوبا رو به اونجا صادر میکنن با این ایده. انقلاب کوبا دیگر حالا چند سال اول یه مقدار به صلاح جنبه سمپاتیک داشت، ولی که بعدها چون این گروه اینها تا حدود سال 1967 در واقع اون فعالیت‌های خودشون رو در این کشورهای آمریکای لاتین ادامه می‌دادند. مدلی که چگوارا می‌خواست یک مدل دیکتاتوری بود. او چون از توسط نیروهای دولتی بولیوی دستگیری میشه و بالاخره کشته میشه، چهره محبوب به خودش می‌گیره. با اون به اصطلاح هیکلی که مورد به اصطلاح اسلحه روش کشیدن و تبلیغات گوناگون، تبلیغات خود کوبایی ها، تبلیغات کمونیست ها، تبلیغات روس ها، همه و همه در جهان که این چهره چهره محبوبی هست و توسط متحدین آمریکا در آمریکای جنوبی کشته شد، که به این ترتیب در واقع پیامی بود از جانب کمونیست های گوناگون که ببینید که ما پیوسته محروم هستیم یا پیوسته قربانی امپریالیسم آمریکا هستیم. و برای جوانان کشورهای پیشرفته یا غیر پیشرفته این چهره دوست داشتنی چگوارا در واقع باید انتقال میداد این ایده رو که چهره کمونیسم دوست داشتنی هستش. حال آنکه اگر چنانچه در واقع او به قدرت میرسید همون مکانیزم سیاه دیکتاتوری کوبا رو در واقع برقرار میکرد. البته در خود آمریکای جنوبی هم به اصطلاح نظامیان طرفدار آمریکا بودند که بر سر کار بودند، منتها اینکه حالا این ایده که انقلابی رو صادر بکنن ببرن در یک کشور دیگر و کشورهای دیگر، خود این امر در واقع یک اقدام امپریالیستی هستش. اون کشورها می توانند مردمان خودشون انقلابی رو خودشون هر کاری که خواستن انجام بدن، خیلی هم طبیعی هستش. ولی در اون به هر حال اقدام خودشون این به بازماندگان چگوارا عملا در طرح خودشون شکست می خورن و چگوارا دستگیر میشه و اینها فراری میشن. بعد این افرادی که فراری میشن، داستان این فیلم این هستش که چگونه فرار میکنن و چگونه در واقع مجبور هستن که ماهای متمادی در شرایط سخت تلاش و نویم برحال دارای اینها کسانی هستن که دیگه چگوارا مرده، اونها دوستان چگوارا هستن که این قهرمانشون در واقع مرده و اینها دیگه کاری نمیتونن بکنن، فقط مسئله نجات دادن خودشون هستش و برای اینکه خودشون نجات بدن که به راحتی نمیتونن به کوبا برگردن، باید خودشون رو بکشونن برن به طرف شیلی که در اونجا هستش که بالاخره میرسن و توسط آلنده مورد به اصطلاح استقبال قرار میگیرن و بالاخره به کشور خودشون که کوبا باشه برمیگردن. و صحنه ای رو اون فیلم نشون میده که فیدل کاسترو اونها رو در واقع کنار اونها هستش وقتی بازگشت کردن، ولی که عملا دیگر معلوم نیست اونها به چه شرایطی دچار میشن، این افراد بازماندگان، این
چند نفری که به هر حال باقی موندن، ولی که جالبیش این هستش که یکی از اونها ابدا میاد در فرانسه و در فرانسه شروع به کار بنایی میکنه و در اینجا پناهندگی میگیره و در یک جمله‌ای که داره مطرح میکنه میگه که من هرگز در واقع دیگه نمیتوانم طرفدار سیستم کاسترو باشم، ولی که وفادار به چی؟ به چه گوارا بود. حالا این هم نوستالژی عاطفی هستش که او از خودش بروز میداد، ولی که به هر حال اینها باید گفت چه کسانی هستند، افراد که در اوهام خودشون غرق هستند، در توهم خودشون غرق هستند و بنابراین میخواستن به اصطلاح دنیای جدید رو سازن. و این دنیای جدید یعنی چی؟ همون دنیای دیکتاتوری نوع دیگش در واقع بود. و برای کمونیست‌های ایرانی هم بپرسید ازشون چگوارا چجوری ارزیابی می‌کنی، دهنشون آب میافته و اونها هم با شور و نشاط و شیفتگی راجع به چگوارا صحبت خواهند کرد. حتما حمله میکنن به آمریکا که آمریکا چه و چه و چه، ولی که درست به فرض این انتقادهایی که نسبت به آمریکا به فرض میشود، حالا ولی که اون چیه مورد بحث ما هستش که چگوارا حامل چه مدلی بود؟ مدل اقتصادی دولتی، مدل سیاسی دیکتاتوری، مدل به هم زدن شرایط به اصطلاح یک کشور از طریق کار مسلحانه و غیر و غیره. و به همین خاطر هم هستش که یادتون باشه چریکهای فدایی در ایران، از جمله چریکهای فدایی و همچنین مجاهدین مسلح در زمان دوران پهلوی، اینها یکی از منابع تأثیر گرفتن اینها همین چیه؟ همین در واقع انقلاب کوبا و چهره چگوارا هستش. و به این ترتیب هستش که ما هم از این ماجرا دور نماندیم و این بچه های چپی که عملا گرفتار چریکی شدن، در واقع یک شرایط خشونتباری رو عملا دامن زدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها میخواستن با کشتن پاسبان و افراد نظامی در واقع به عنوان یک موتور کوچک اقدام کنن تا اینکه انقلاب مردم فرا برسه. حرفایی که پویان مطرح میکرد، موتور کوچک موتور بزرگ رو به حرکت در بیاره. این ادامه همون در واقع چی؟ تئوری های کاسریستی و تئوری های مربوطی به چگوارا بود. ولی به هر حال چگوارا شکست خورد، کشته شد. کوبا در یک شرایط فلک زده و دیکتاتوری قرار داره و در ایران ما هم عملا نیروهای چپ چریکی در واقع نقش بسیار منفی داشتن در اون زمان، به خاطر اینکه عملا با خشونت میخواستن به اصطلاح تولید آگاهی بکنن و این یک شکست بسیار بزرگی بود که اونها خود خوردند و یک ضربه بزرگی بود که به ایران ما وارد شد. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در این ویدیو قدم به قدم وارد یک ماجرای مرموز میشیم که مانوک خدا بخشیان روایت میکنه. پس تا پایان همراه ما باشید، چون شاید با دیدن این ویدیو تصویر متفاوتی از بخشی از تاریخ معاصر ایران برای ما روشن بشه.
1: پروژه گونگادین، یادتون نره، حالا صحبت خواهیم کرد امشب. راز این گونگادین چه بود؟ چرا در بهشت جایی برای گونگادین ایرانی نبود؟ چرا؟ هرگز هنوز رازشو نفهمیدیم. اما من فکر میکنم این نسل میتونه هم راز رو پیدا کنه، هم پایان خوشی به این پروژه 50 ساله بده که شاید تا 2015 ادامه پیدا خواهد کرد. اما به شرطی که این نسل از نسل من عبور کنه، از نسل بغضدار 28 مرداد عبور کنه، از این تحلیلگرها، مفسرها و نظریه پردازهایی که ذوب شدن، مثل همین کسانی که در ولایت ذوب شدن. وقتی میخوان نظر بدن باید عکس آقای مصدق یا شاهنشاه یا مر در کنارشون باشه، یا عکس خمینی، خاتمی یا رجوی. این چه نسلیست؟ نسل انسانهای بیوزن ذوب شده در کسی دیگر. خودشون اعتباری ندارن، مثل اینکه باید از اعتبار دیگران بیانگوی نظریاتشون باشن. شما این چنین نباشید، از نسل من عبور کنید. راستی این کلاغ‌ها کی آمدن؟ یادتون هست؟ کلاغ‌های شوم سیاسی. چه شد؟ در جمعه هایی که همه شاد بودن، ناگهان همه چیز تبدیل به جمعه های سیاه شد. از ابر سیاه باران خون آمد. همه چیز تبدیل شد به یک فرهنگ زشت مرگ، فرهنگ زشت شهادت. راستی که این رو بود؟ اجازه بدید از جمعه های سیاه عبور میکنیم و بعد نگاهی میکنیم چگونه این به اصطلاح انقلاب هیچ رو تحمیل کردن، به خاطر اینکه بایستی این فرهنگ زشت مرگ و شهادت می آمد. چه کسی آغازگر این بازی بود؟ باید گفت عده معتقدن شریعتی کرده، ولی آیا واقعا آقای شریعتی اساس و پایه این بود؟ آقای شریعتی در اروپا بودن زیر نظر آقای جورج گروویچ روسی، یک کمونیستی که درباره شرق هم مطالعات خوبی داشت، مثل اینکه آقای بنی صدر هم جزء شاگردای تنبلش بود، داشت آموزش میدید. کتابای فانون رو میخوند، با سارت پالوده میخورد در کافه های پاریس. شاید به نظر من آن کسی که حسینی ارشاد رو به صورت اسب تروا آورد گذاشت وسط شهر تهران، آغازگر بازی بود. اون روزا می گفتن شاه فیلسوفهایی در دربار داره، فیلسوفهایی مثل سید حسین نصر، حتی آقای مثلا شایگان هم می گفتن، احسان نراقی رو می گفتن که خودشو به خوژه گردی می چسبوند. اینها بودن در واقع اول شروع کردن گفتن بازگشت به گذشته بهتر. این گذشته بهتر چی بود؟ بازگشت به سنت گرایی ها. کدوم سنت؟ سنت مذهبی یا سنت ملی؟ اونم کی؟ زمانی که پترودلار در قلک ایران فرو می ریخت، زمانی که تمام شرکت های ورشکسته دنیا دوان دوان می اومدن و وام می گرفتن، جیسکر دستن چند ساعتی پشت در می نشست تا به اصطلاح شاهنشاه آریامهر رو بپذیرن، که اونم یک اشتباه تاکتیکی بزرگ بود. شما شخصیتی مثل جیسکر دستن رو که بعدها میاد قانون اساسی اروپای مسیحی رو می نویسه، نمیتونید پشت در نگه دارید، چوبش خواهید خورد. اما در اون روزا به ظاهر همه چیز اوکی بود. چی شد؟ یک دفعه همه دوان دوان رفتن به حسینیه ارشاد، رفتن پای منبر آقای علی مطهری، آقای مطهری بشینن، آیت الله مطهری، نه این پسر شیطونکش، یا آقای به نام شریعتی. چی بازی بود که حتی به گفته آقای دکتر نصر، ساواک هم از آقای شریعتی حمایت میکرد؟ البته آقای دکتر قنادا، من چند سال پیش باشون در واشنگتن مصاحبه کردم که بسیار نزدیک بودن به آقای شریعتی، به نوعی گفتن ساواک اول میدان داد بعد متوجه شد دارد بازی رو میبازد. خب اجازه بدید اول گوش کنیم به دکتر سید حسین نصر، ببینیم نظر ایشون چیه.
2: کسی به نام آقای همایون اومد این حسینیه رو درست کرد و 4 نفر به عنوان رایزنهای اصلی، مشاورین اصلی این مرکز انتخاب کرد. مرکب مرحوم مطهری، خود بنده، شریعتی و کسی به نام شاه چراغی که یه حجت الاسلام بود، بسیار باهوش و بسیار برجسته، که سکته کرد، بیچاره مرد در جوانی، مال شیراز. ما 4 نفر بودیم. بعدم من شریعتی رو جای دیگه ملاقات کردم، تو دفتر می بار خواستم باش صحبت کردم، ولی بیشتر تماشا توسط حسینی ارشاد. 3 چیز مختلف باید صحبت کردش. یکی جنبه های سیاسی زندگی شریعتی. طرفدارانشون یه جور تعبیر میکنن، مخالفانش یه جور تعبیر میکنن، ولی واقعیت امر اینه که شریعتی رفت در مشهد شروع به درس دادن. تو جلال متینی که رئیس دانشگاه فردوسی بود، خودش هم راجع به موضوع نوشته و چیز گفته. اون وقت سازمان امنیت پشتیبانی بسیار بسیار قوی از اون میکرد، بسیار قوی از اون میکرد.
3: به
2: چه جهتی؟ به سازمان هم بود، به احتمال خیلی قوی، به نحوه یا همکاری عضویت داشت، در شک نبود. تو اون میگه من کار میکردم برای پیشبرد اهداف انقلابی، یه ده میگه نخیر اینجوری نبود. اون گفتم تعبیر دیگه به اون کار نداره فرق. حتی وقتی که ممنوع درس شد، ولی میتونست که سازمان هم یاد دستور داره بود که دانشگاه فردوسی حقوقشو بده، برام که آوردنش تهران مشاور وزیر علوم مونیسی بود، هیچ کار نمیکرد، حقوق خیلی خوب میگرفت.
3: شریعتی؟
2: بله بله، از وزیر علوم حقوق میگرفت، همون وقتی که این حرفای تندو میزد. یه شب عاشورا بود و من و مرحوم مطهری و یک کسی بایم دوتو اسماعیل یزدی که برادر دوتو ابراهیم یزدی بود، که این رئیس دانشگاه دامنپزشکی دانشگاه تهران بود و وقتی که در بوستون درس بخوند دوست خیلی نزدیک من بود، خیلی هم خانمده متدینی بود. من اون وقت ابراهیم یزدی اصلا نمیشناختم، اسمش فقط شنیده بودم. اسماعیل یزدی من دوست بود. ما ستایی ایشون اصلا یزدی برمد و با آقای متحری رفتیم برای اینکه شب عاشورا رو اونجا مدار بگذارم. و در دیدیم رفتیم تو نشست، ما رو پر و اون بالا شریعتی داره سخنرانی میکنه و یه سخنرانی خیلی خیلی تند کرد در مت چگوارا و گفت حضرت امام حسین علیه السلام در واقع چگوارای عصر خودشون بودن و چگوارا امام حسین عصر یعنی چیزی گفت. هرون دومیش من درست دارم، اولیش خودم. این که گفت آقای مطهری اینجوری کرد، من اصلا جا بلند شدم، گفت آقا جای من اینجا نیست. شما گفت منم همینطور. اومدیم بیرون و آقای همایونی تو اتاق جلو نشسته بود، دفتر و اینا. ما فورا این کاغذ گرفتیم استفاده دادیم، دوتایمون با هم روی یک کاغذ هم امضا کردیم. هر سببشون اصرار کرد، گفتیم که نه اینجا جای ما نیست. و اومدیم اصلا رابطه من با آقای حسین ارشاد تموم شد. ما رو آقای مطهری هم همینجور. حالا داشته باشید، چند روز بعد یه جلسه تشکیل شد در وزارت دربار راجب شریعتی و حسینی ارشاد. اون آقای ثابتی نام که در سازمان امنیت بود، اون یه طرفداری عجیب و غریبی از شریعتی کرد.
4: چرا آقای ثابتی از آقای شریعتی حمایت میکرد؟ این آقای ثابتی نبود، دستگاه امنیتی شاه دستور عملی دریافت کرده بود که بایستی برای بیرون راندن و تصفیه و استرلیزه کردن مارکسیست ها، تودهی ها، کمونیست ها، گروه های چپ بازی جدیدی رو آغاز کنه به نام الهیات رهایی بخش، بازی که در تمام مناطق جنوبی آمریکای لاتین و در خاورمیانه بین شوروی و آمریکا به صورت یک شطرنج اتمی در حال اجرا بود. از 1962 که کنفرانسی در مدلین کولومبیا انجام شد، واتیکان اولین بار پذیرفت که به اصطلاح کاردینال های چپ در واقع واتیکان رو هایجک کردن. در تمام آمریکای لاتین کاردینال های سرخ در واقع داشتن بازی رو ادامه می دادن به این صورت که کلیسا یا خدا، اصلا کلیسا خانه خدا، خانه مردم هست و عیسی مسیح اولین چگوارای دنیاست. به قدری بازی خطرناک شده بود که غربی ها به ویژه آمریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها با آوردن متفکران مثلا در فرانسه ژاکو مختین، همین جورج گورویچ که آقای شریعتی رو در واقع منحرفم کرد چون خودشون یه افکار دیگری داشتن، اکثر اینا نفوذی بودن، گورویچ، کوجیف، همه اینا فرار کرده ها از به اصطلاح بارگاه استالین بودن، آمدن فرانسه وانمود کردن ما برای شما کار میکنیم، اما بعد معلوم شد بعد از چند سال که همه اینا جاسوس دو جانبه بودن. این جنگ الهیات رهایی بخش در همه جا به صورت یک شطرنج سرخ و سیاه ادامه داشت. در ایران شروع شد. فراموش نکنید مسئله ایران فرق داشت. مسئله ایران فقط با خمینی شروع نشده بود، با 15 خرداد شروع نشده بود. اجرای طرح حکومت اسلامی در ایران در روز پس از سقوط آقای مصدق باید اجرا می شد. اگر آمریکایی‌ها دخالت نکرده بودن، اگر جریان دیوید راکفلر، نلسون راکفلر، استاندارد اویل یا اون گروهی که داشتن آمریکا رو اداره می کردن بعد از عصر اوریل هریمن و دموکراتا در ایران، حکومت اسلامی می اومد، نه شاه می اومد، نه در واقع یک مثلا دیکتاتور چکمه پوش یا پاگندار. همه این نظریاتی که میشنوید تو این کتابا نوشتن، باید شما برید و دیدگاه امنیتی نگاه کنید، سیاسی نگاه نکنید. امروز اگر میبینید سال هاست میگن آمریکایی‌ها کودتا کردن، آمریکایی‌ها علیه انگلیسی‌ها کودتا کردن. وقتی که خمینی آمد، کارتر آمد، گروگانگیری شد، تازه در پاره از منابع آمریکایی شروع کردن به اصطلاح یک مقدار خبر رسانی، اطلاع رسانی که چه کسی شاه رو انداخت. بس بر این بود که انگلیسی ها شاه رو انداختن. همین خانم نانسی لیپتون در وزارت امور خارجه انگلیس، این خانوم معروف بود به خاتون پرژیا، از 22 سالگی به ایران آمده بود، مطالعات عمیقی داشت، منشی مخصوص سفیر انگلیس بولارد بود، تمام خبرها دست میافت، بسیار خوب لهجه ها رو فرا گرفته بود با لورها، بختیاری‌ها، قشقایی‌ها بسیار خوب ارتباط برقرار می‌کرد و کارهای تحقیقی انجام می‌داد. برای همینم وقتی که مسئله آقای مصدق و بریتیش پترولیوم پیش آمد، وزارت امور خارجه انگلیس رفت سراغ این خانم به عنوان مشاور اصلی. نانسی خانم به محض اینکه پا گذاشت تو اتاق فرمان، اولین چیزی که به این آقایون به اصطلاح دیپلمات‌ها و سیاستمدارا یادآور شد، گفت شما نمیتوانید با دکتر مصدق وارد مذاکره بشید، کودتا کنید، این رو از کار برکنار کنید. دیگه جای بحثی نبود. اشتباه بزرگ همه این به اصطلاح تاریخ نویسای بزرگ و کوچک اینه که همیشه معتقدن آمریکا کوده. نه، اول انگلیس کودتا کرد، شکست خورد، چون آمریکایی‌ها رو دست زدن. هدف انگلیس این نبود شاه رو برگردونه، هدف انگلیس این بود مصدق رو بر بیاندازه، یک مهره پیدا کنه. حالا میخواد سید ضیا باشه یا حتی فدایان اسلام نواب صفوی یا آیت الله کاشانی، چون خانم لیپتن معتقد بود این ملت ملت شیعه است، احتیاج به امام دوازدهم یا امام زمان داره و شما باید برید دنبال حکومت اسلامی. آمریکایی‌ها نپذیرفتن به خاطر اینکه منطقه زیر چکمه شوروی بود، مگه میشد ریسک کرد؟ آمریکایی‌ها می‌خواستن زاهدی باشه، مثل همون دیکتاتورهایی که در آمریکای لاتین یا در اروپا داشتن. حالا اگر ورق برگشت به اسم شاه، اون یک بازی دیگری بود. اما خانم لیپتن نه تنها طراح این بازی بود، حتی مأمورش انتخاب کرد که این مأمور مهمترین شخص بود، شخصی به نام روبرت چارلز زینا یا زینر در مطبوعات ایران می نویسند. گفت این شخص بهتر از لارنس عربستانه، از بهترین شاگردان آقای کیپلینگ بود. آقای کیپلینگ سر جاسوس معروف انگلیسی بود که لارنس رو فرستاده بود عربستان، خانم گرترود بل رو فرستاده بود که روی شنها نقشه عراق جدید رو کشید. ایشون کسی بودن که با نوشتن کتاب کیم به شاگرداشون یاد میدادن چگونه کودتا کنن، و با گونگادین، کتابی که در واقع نوشتن بعد فیلم شد، آقای گاری گرانت هم بازی کرد، آینده امپراتوری انگلیس رو در ارتباط با هند و منطقه رو مشخص میکرد. گونگادین چیست؟ یعنی گماشته، یعنی پیشخدمت آبدارچی. به نظر آقای کیپلینگ گونگادین برای امپراتوری انگلیس لازمه، خدمت میکنه به امپراتوری انگلیس. ولی جالب چیه؟ کودتای 28 مرداد شد، امپراتوری انگلیس در واقع بزرگترین ستون خودش رو از دست داد، بریتیش پترولیوم در واقع باید گفت سقوط کرد. ولی انگلیسی ها منتظر بودن. فرق داره، رویال داچ شل مال دولت انگلیس نیست، مال سیتی اف لندنه، مال بانکدارها، اولیگارکا، روتشایل، دیگران. بریتیش پترولیوم به سهامش دست دولت انگلیس بود، دست امپراتوری بود، و شما این رو ازش گرفته بودید. مگر انگلیس ابله بود بره بشینه؟ همون آقای زینر و دیگران وارد کارزار شدن. 1965 ناگهان در تمام مطبوعات ایران یک خبری درج کرد، کتابی آمده به اسم جایی در بهشت برای گونگادین نیست، No Heaven for گونگادین، انگلیسی. گفتن یک فراش ایرانی میرعلی درکندی، درکوندی، هر چی میخواید بخونید، چون هیچ کس تا حالا نتونسته درست بخونه. ایشان این کتاب رو نوشته پیش خدمت سرهنگ کامینگز. یک آمریکایی در فرودگاه سیاتل این کتاب رو میخونه و میگه من باور نمی کنم این کتاب رو این فراش یا گونگادین ایرانی نوشته باشه، چرا که توضیح میده که میرعلی اصرار عجیبی داشت که بهش بگن گونگادین. حالا قضیه چی بود؟ همین رو اگر همین مقاله رو نگاه کنیم، اینجا قشنگ توضیح میده که داستان از این قراره. میرعلی گونگادین ایرانی شبها از سربازای آمریکایی و انگلیسی که در ایران مستقر بودن زمان جنگ دوم جهانی با اونا کار میکرد و از اونا انگلیسی یاد میگرفت، ضمن این که بایبل هم میخوند، یک میسیونری بهش بایبل داده بود، فارسی را هم نوشتنش در اونجا یاد گرفته. و بعد میرعلی میاد و یک داستان مینویسه، یک فانتزی مینویسه، مثل هومر، اودیسه هومر یادسه. و در این کتاب این داستان که تموم میشه، این کتاب به اصطلاح نوشتارهاش که روی با یک مدادی که توف شده بود و نوشته شده بود، به اصطلاح ناپدید میشه. سالها بعد در انگلیس منتشر میشه، 1965. همین آقای زینر یا زینر که یکی از بزرگترین اساتید آیین زردشته، سالها در میان بختیاری ها و لورها زندگی کرده، نه به خاطر خدمت به ایران بلکه به خاطر وظیفه امنیتی و جاسوسی داشت، خط راهن ایران رو در واقع از دسترس گزند تروریست های آلمانی، اون موقع با نازی ها جنگ داشتن، اونها رو محفوظ نگه داره. مثل حالا که بسیاری از این لوله های نفتی میبینید منفجر میشن، ایشون یکی از ماهرترین جاسوس های انگلیس بود. حتی کارش به جایی رسید که با کیم فیلبی، یکی از معروفترین جاسوس های انگلیس که در عرب، که در واقع در از لبنان گریخ به شوروی و همه دنیا رو متحیر کرد، با این رفتن آلبانی، به خاطر اینکه آلبانی کمونیستا رو آورده بود و در اونجا فعالیت میکردن برای دولت فخیمه امپراتوری انگلیس. حالا کتاب مقدمش رو ایشون نوشتن. پاره معتقدن، سرنگ همینگ هم گفته، مثلا پیشگفتاری گفته برای این کتاب. پاره معتقدن که این کتاب، مخصوصا ایرانیان، که این نابغه ایرانی نوشته، گونگادین ما، یک بچه لور تونسته بدون اینکه اینترنت دسترسی پیدا کنه و اینا، به زبان انگلیسی مسلط بشه و کتابی رو بنویسه که اکثر اصطلاحاتش اصطلاحات زردشتی است، یعنی علمی که آقای زینر داشت. در این داستان که میتونیم بازم نگاه کنیم، همش خواهید دید، در مطالب زیادی خارجی ها نوشتن، مطالب زیادی در سایت های ایرانی آمده و در اونجا مثل همین مطلب اشاره شده که داستان از این قراره. این فرماندهان آمریکایی انگلیسی یک روز میخوان آقای گونگادین رو کنف کنن جلوی همه، اسمشو میذارن در لیست سیاه، اما گونگادین میگه شما کوچکتر از این هستید، من رو خورد کنید. و بعد داستان ادامه پیدا میکنه به کجا. این رو توجه کنید، جنگ جهانی سوم 2084، یادتون نره کتاب اورول بود 1984. این کتاب ها بیهوده منتشر نمیشن. بچه های ایرانی الان، من در تمام این 30 سالی که تحقیق میکنم، بارها و بارها در سایت های مختلف ایرانی دیدم که بچه ها در پی این هستن که آیا کسی خبر دارد که این کتاب از کجا آمده، نویسنده کی بوده، این گونگادین کی بوده. نگاه کنید همه این سایت ها بچه های خوشفکر ایرانی نوشتن، داستان رو نوشتن، پاره ای تایید کردن، پاره ای سوال مطرح کردن، همه هم اشاره کردن که این کتاب 1965 که به ایران اومده، آقای غلام حسین صالحیار روزنامه‌نگار برجسته ما اون رو ترجمه کرده، به صورت پاورقی منتشر کرده. پس یک نوع کتاب سقوط 79 زیاد آمد و رفت، اما این یک نوع رمز توش هست. چرا در بهشت جایی برای گونگادین ایرانی نیست؟ مگر گونگادین ایرانی چه گناهی کرده؟ در داستان اومده اشیایی دزدیده، در یک ترجمه اومده بود آبجوهای سربازا و افسرهای آمریکایی رو کش رفته. آیا آبجو همون نفت نبود؟ بعد در کتاب اومده بعد از جنگ 2084 که به اصطلاح جنگ سوم جهانی است، تمام مردم کشته شدن، این سربازای آمریکایی انگلیسی هم کشته شدن، مثل اینکه 84 نفر زنده موندن با گونگادین، و تصمیم میگیرن برن به صورت به طرف بهشت از روی جاده شیری. میگم یک فانتزی است که درست مثل فانتزی های آقای کیپلینگ میمونه. اوکی؟ حتما خود این گونگادین ایرانی نوشته، یادداشتای نوشته، من رد نمی کنم یادداشت نوشته، اما چه کسی اون رو پالایش داده، اون رو به یک صورت دیگری داستان پردازی کرده. در همون یکی از مقالات که عکس خود گونگادینم بود به زبان انگلیسی که اگر یک بار نگاه کنیم، آها در همین مطلب رو اگر ممکنه نشون بدید من یه توضیح میدم. در اینجا همین نویسنده داستان رو به اونجا رسونده که افسران آمریکایی انگلیسی و گونگادین رسیدن به در بهشت، دژبانهای اونجا میگن شما باید کارت آزادی داشته باشید و دموکراسی. حالا در جنگ دوم جهانی چه کسی درباره آزادی، فریدم و دموکراسی حرف میزد من نمیدونم، ولی در اونجا هست. بعد به افسرهای آمریکایی و انگلیسی اجازه میده، ها اول میگه شما گناهکارید مثل خود گونگادین، چرا در جنگ موجب شدید جنگ سوم جهانی صورت بگیره، اما از همه مقصرتر گونگادین ایرانی است. این رو توجه کنید، چرا که گونگادین ایرانی موجب شده جنگ سوم جهانی رخ بده، و دلیل گونگادین ایرانی این بوده که میخواسته سربازای آمریکایی و انگلیسی در کنارش باشن که اون بتونه در واقع زبان شیرین انگلیسی رو تکمیل کنه. بنابراین دژبانهای بهشت اجازه نمیدن گونگادین وارد بهشت بشه، میگن شما تنها کسی هستید که باید بروید جهنم. حالا اجازه بدید یک نتیجه گیری کوتاه کنیم. یک لحظه فکر میکنید، اولا یک نکته رو اشاره کنم، در کتاب فرمانده لشکر، فرمانده این قوا بود سرهنگ برک در کتاب. جالب این که آقای زینر یا زینا وقتی با آقای فیلبی میرن آلبانی که با کمونیستا در بیفتن و بتونن آلبانی رو از دست کمونیستا بگیرن، فرمانده عملیات بود سرهنگ بورگه. در بعدها در پرونده هایی که برای کیم فیلبی به عنوان جاسوس سه جانبه باز کردن و حتی خود آقای لینر رو متهم کردن که برای شوروی کار میکنه، در اونجا اومده بود که این فرمانده بورگ به نجات اینها آمده یا گزارش داده. چطور ممکنه ناگهان همه چیز با هم هماهنگ بشه؟ بعد در 1965 ناگهان کتابی منتشر بشه در انگلیس که حتی به نظر بعضی ها کاندیدای جایزه نوبل هم شده بود، باید میفرستادن یا پولیتزر بهش میدادن، و بعد همه تأکید کنن که این کتاب رو یک بچه روستایی ساده دل ایرانی نوشته با یاد گرفتن زبان انگلیسی. به قدری این کتاب دشوار خواندنش، به قدری واژه‌ها دشواره که فقط شخصیت‌هایی که در آکسفورد درس می‌خونن و بخش‌های زبان فارسی ادبیات فارسی رو اداره می‌کنند بتونن چنین کتابی بنویسن درباره ایرانیان. به ویژه که همه این جاسوسای شاگردان خوب آقای کیپلینگ یه حس داشتن، همه میرفتن و مثل فیلم آویتار، یادتونه بچه های نسل امروز این رو باید بدونن، شما میرید در میانشون، در میان اون طبیعت، در میان اون مردم، به تدریج ذوب میشید، تبدیل میشید مثل اونها و بعد عملیاتتون انجام میدید. آقای زینر که در کودتای آقای مصدق نقش اصلی رو بازی کرد، درسته همه میگن کرمت روزولت یا دیگران، نقش اصلی رو این شخص بازی کرد. طراح تمام این برنامه ها نانسی خانوم بود. تنها کسی که من بعد از سالها متوجه شدم که یک مقاله در همین زمینه نوشته، یک دختر خانم مغزابی ایرانی بود به اسم فریبا امینی که اشاره کرده بود چطور ممکنه یک استاد ایران شناسی، یک بانویی با اعتبار بین المللی خانم نانسی بیاد نه فقط آقای مصدق رو سرنگون کنه، ولی در همان زمان پیشنهاد برقراری و تأسیس جمهوری اسلامی ایران رو بده. بنابراین حالا اگر آقای شریعتی آمد یا ناگهان امام بی زمانی پیدا شد و وارد معرکه شد و این جمهوری اسلامی آمد و ایران رو اشغال کرد، هیچ تعجب نکنید. اگر یک روزی یک شخصیتی با اعتبار آقای دکتر پزشکزاد میاد یک کتابی می نویسه به نام دایی جان ناپلئون و شما رو وادار میکنه، مثل کتاب های خاصی که منتشر میشه، آقای گراهام گرین هم نوشته، آمریکایی ساکت قبل از جنگ ویتنام، آقای سالینجر هم نوشته، ناتور به اصطلاح صحرا یا دشت، یادتونه این کتاب ها؟ اینا به دلایل خاصی در میان. شما نگاه کنید قبل از حوادث اتفاق بیفته کتابی میاد، فیلم میشه، به شما یاد میده اگر فکر کنید انگلیسی ها یا خارجی ها در بازی های بزرگ نقش دارن، شما ابلهید، ساده دلید، دایی جان ناپلئونید، مشقاسمید، و چی میشه؟ کسی جرأت نمی کنه. اما ما گاهی همینجوری که گفتم اینقدر فراموش کاریم، حتی هوشیاری قورباغه که 3 ثانیه داره رو نداریم، یادمون میره که تمام انقلاب رو بی بی سی اداره کرد. پس اگر آقای پزشکزاد میگه کسی کاری نداره، پس بی بی سی چه کار است؟ امروز هم همینه. امروز هم یاران نفوذی همین رژیم به خارج اومدن، خودشون رو به صورت اپوزیسیون معرفی میکنن و اپوزیسیون به اصطلاح سرنگون ساز یا برانداز به تدریج کنار رانده میشه. هیچ کس هم جرأت اینو نداره که واقعیت رو بگه، چون همه میخوان نمایش بدن که ما اینتلکچوال هستیم، ما باور نمی‌کنیم انقلاب رو انگلیسی‌ها یا آمریکایی‌ها یا فرانسوی‌ها کردن. بنابراین همه ساکت میمونن، به اونها میپیوندن، با سناریوها و پروژه‌هایی که نوشته شده همراهی میکنن. برای همین هم ما برنده نمیشیم. اما من اطمینان خاطر دارم این نسل، ببینید این تنها نسلی است که من نگفتم نسل سوم، نه نسل سه به اضافه یک، نه نسل چهارم. این نسل، نسل پس از جمهوری اسلامی است. اگر این نسل این هوشیاری رو پیدا کنه که از نسل بغضدار من عبور کنه، نسل مونتاژی، ما نسل مونتاژی بود. یک روز با ماو پالوده میخوردیم، روز دیگر با لنین، چگوارا، ماو ستون، معلوم نبود، با همه بودیم. یه روز ساندانیست میشدیم، یه روز عاشق فیدل کاسترو میشدیم، یاسر عرفات رو دوشامون را میبردیم بعد مینداختیم زیر پا، له میکرد. این نسل منه. از این نسل عبور کنه، این نسل آینده ایران میتونه پایان بخشی برای این پروژه گونگادین باشه، وگرنه همون گونه که گونگادین تنها رو جلد نگاه، یک بار دیگه رو جلد کتاب رو نشون بدید، رو جلد کتاب مشخص کننده ایرانه، یک گونگادین یک طرف، دیگر دنیا یک طرف، مثل اینکه امروز همین قضیه داره شکل میگیره، ایران یک طرف به صورت تحریم، به صورت یک کشور شرور و دنیا در مقابلش. بنابراین این گوی و این میدان برای نسل آینده ایران.
0: خب دوستان، این هم روایتی بود از یک بخش کمتر شنیده شده و جنجالی از تاریخ معاصر ایران. حالا نوبت شماست. به نظر شما این اتفاقات فقط مجموعه ای از تصادف هاست یا واقعا پشت این ماجراها یک سناریوی بزرگتر وجود داشته؟ حتما نظرتون رو در کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیوهای تاریخی و افشاگران خوشتون میاد، لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال رو فراموش نکنید. این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید. تا ویدیوی بعدی پاینده باشید.
5: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله.
2: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، ما امروز هم در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم. این افتخار رو داریم که 18 قسمت از گفتگوهای ما رو، از اون سلسله گفتگوهای مون رو که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و امروز پی بگیریم و در واقع بخش دیگری از تاریخ شفاهی سینمای ایران رو با حضور ایشان مرور کنیم با توجه به کارهایی که ایشون انجام دادن. و دوستانی که پیگیر برنامه‌های ما بودند حتما به خاطر دارن که ما از دهه 40 آغاز کردیم، اول فعالیت‌های تئاتری ایشون، بعد فعالیت‌های تلویزیونی ایشون در سریال‌ها و بعد فعالیت‌های سینمایی ایشان را به تدریج با حضور ایشون مرور کردیم تا رسیدیم به دهه 60. به اوایل دهه 60 رسیدیم و امروز هم در ادامه بحث‌های قبلی می‌خوایم اشاره‌ای بکنیم به 3 از فیلم‌هایی که ایشون در دهه 60 بازی کردند و اینها البته تم مشترکی دارن. حالا بهش اشاره خواهیم کرد. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود.

0: عرض میکنم.
1: درود به شما، به مخاطبین نازنینتون، به جناب بهبهانی، هما خانوم و تلویزیون میهن که من برنامه های دیگه شونم نگاه میکنم. واقعا کانال بسیار پرمحتوایی هست و خوشحالم که این فرصت رو اینجا دارم که صحبت. قبل از هر چیز بریم به این داستان روز سینما. این هفته روز سینما بود و سینماگرا به هم تبریک میگفتن. من نوشتم بگید مرحوم سینما. درود به روان مرحوم سینما. دیگه ما روز سینما حداقل تو ایران نداریم. البته دنیا هم یک ابتذال تبلیغاتی کسی ایجاد شده. واقعا دیگه به ندرت فیلم خوب میبینی، فیلم پروژه خوب، سریال خوب میبینی، همش یا برای همجنسگراهاست یا تبلیغ نجات پرستی و در واقع دیگه برعکس نجات پرستی، تبلیغ سیاه ها و غریبه هاست. و بعد دیگه بعد هم یا هم که دیگه مافیا و پشت و پشت و خون ریزی، واقعا دیگه اون انگیزه وجود نداره که آدم بشینه اینا رو نگاه کنه. خودشون واقعا دلخراشن همشون. ندرت گاهی همون قدیمی ها رو من گاهی میرم نگاه میکنم، هنوزم فکر میکنم به خانم براندو و هنوزم فکر میکنم مرلین مونرو و هنوزم فکر میکنم جولی کریستی و اینا هستن که هنوزم با اینکه تکراری آدم میبینن، چون باز اون احساسات انسانی رو در ما برانگیخته میکنه. ولی این پروداکتای جدیدیش کدومشون به ندرت در سال حالا مثلا کلینت ایستوود یا فیلم فلسفی بسازه دیگه، این دو ماربر کمانی نیست، فیلم فلسفی نیست، به روان انسان کاری دارن، همه چیز شده بدن متاسفانه. بنابراین باید بگم که درود به روح مرحوم سینما.
0: درسته. حالا چون به این قضیه اشاره کردید، از شما بپرسم به نظرتون آغاز انحطاط واقعی سینما ایران دقیقا از چه سالی یا چه سالهایی اتفاق افتاد؟ به همین جاه جمهوری اسلامی
1: تو همون 57 که این سیر سعودی که داشت میرفت سینما و در تمام در واقع سلیقه ها داشت کار تولید می شد و فستیوال های جهانی داشتیم و امکان اینو داشتیم بریم با جهان در ارتباط باشیم. و من یادم در این فستیوال فیلم تهران چه فیلم های باشکوهی دیدم که مثلا هر کدومشون چند روز آدم رو واقعا مشغول کرد سوالای خودش رو پیدا کنه، جوابای خودش رو پیدا کنه. و بعد عظمت زیبایی شما مثلا میبینی اینگرید برگمن رو میبینی، اون یکی رو میبینی، چه اوج زیبایی، نه جل تو لبشون لب چرنن، نه چشماشون نمیدونم مصنوعیه، نه کلشون مصنوعیه. هم زیبا بود، هم محتوا داشت، هم تکنیک داشت. ما 57 که شد مسئله فقط در ایران اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم این بیماری مصری عفونی دامنگیر جهان هم شد. مثل الان که میبینی همین میان فرصت طلبی میکنن تو این جشنواره های رانتی یه فیلمی بسازن، زندگی آزادی، نمیتونم بچه های فقیر، قضیه فلسطین، نمیتونم از این مزخرفات، چون اینا جشنواره پسنده. یه مش آدم خوش توی قرب ونیز جشنواره
0: کن
1: حتی اسکار، حتی اسکارش که شما نگاه میکنید همه پشت پرده زد و بندهای مالی و سیاسی در جریانه. شما دیگه فیلم خوب در این صورت نمیبینید، چون کسی که فقط فیلم میسازه که جایزه بگیره دیگه باید بذارید در کوزه آبشو بکنید.
0: درسته بله. حالا صحبت
1: هم شده و بعد از 57 نه تنها ما، دنیا به خاطر این تبلیغات فلسطین دروغی و غزه دروغی و نمیدونم اون کسافت کاریای دشمنی با اسرائیل و اینا، سینما دیگه از ماهیت خودش واصله گرفته شده جنگ تبلیغاتی علیه زیبایی، علیه خوبی، علیه عشق، علیه وفاداری و علیه همه خصلت خوب که سینما در سن ماها تو جوانی بهمون یاد میداد که زندگی رو چقدر میتونیم قشنگ. الان دیگه نیست، همش خشونت و زشتی و بعد نتیجه چاش هم میبینید دیگه، این خودکشی‌های جوانا، این فساد و یکی میره شیطان پرست میشه، اون یکی میره نمیدونم فلان میشه، اصلا همه دلشون میخواد به یک گروهی تعلق پیدا کنن حتی اگر لجن باشه، فقط اینه که خودشون رو جز به یک عده بدونن. علی جان، من بهترین نتیجهی که تو زندگی تجربه کردم و گرفتم این بود که آدم ها باید یاد بگیرن تنها خوشحال باشن. اینی که تو نیاز داشته باشی یکی دورتون جمع بشن تو رو خوشحال کنن احمقانه ترین تفکریه که میتونی یه آدم داشته باشه. بله تو یه ساعتهایی میتونی باید دوستان بشینی خوش بگذرونی، ولی اگر عادت نکنی با تنهایی خودت برنامه ریزی کنی. همه آن دوستان از من باشتن تو خونه چیکار میکنی؟ همش لذت میبرم از موزیک گوش کردن، از فیلم دیدن، از کتاب خوندن، که من اصلا دیگه خوره کتاب بودم به قول آیدون آفتاشون. اون اصلا تو میخوری یا میخونی؟ بعد نمیدونم بالا بسری آشپزی های کوچولو بر خودم، بعد نمیدونم همیشه خب حیوانم داشتم، با حیوانا خوش بودم و همیشه هم یه محدود چند تا دوست نزدیک بودن که آدم میتونست باش و وقت بگذرونه. ولی اینه که تو بلد باشی تو تنهایی، حتی مامانم گفت همیشه رو باید یاد بگیری، حتی یک کوچولو که یک زمانی محتاج نشی، گاهی بافتنی، گاهی خیاطی، حتی کارهایی که نمیدونم من الان تمام کارهای آرایشی خودم و خودم انجام میدم، خیاطی میکنم گاهی اینجا نمیدونم این، برای این که تو برای پر کردن ساعتت نباید نیاز به اشخاص داشته باشی. زمانی که این احتیاج رو پیدا کردی یعنی دیگه خودت نیستی، مجبوری با دیگران سازش کنی، دیگه اون استقلال شخصیت رو نداری. من خیلی راحت آدمایی رو که دوست نداشتم گفتم ببخشید بفرمایید، در باز کردم گفتم بریم بیرون از منزل من و ابایی هم نداشتم رو قهر کنه قهر نکنه بره پشت در من حرف بزنه نزنه. بالاخره میرن دیگه با کنش نشون میدن وقتی جواب من میگیرن، ولی در مقابل من جایزه خودم میگیرم چون در خلوت خودم خوشحالم. من همیشه حسودی میکنم به نقاشا و شاعرا، میگم شما تو تنهایی هم میتونین خلق کنی، ولی کار ما یه جوریه که حتما نیاز به یه گروهی، تیمی، تدارکاتی، برنامه ریزی هایی داره و به قول سارت گاهی جهنم تحمل دیگران است.
0: دقیقا، براو، عالی. بله، و اینجا ما در ستایش داریم اندیویجوالیزم یا فردیت صحبت میکنیم. بله، جهنم حضور دیگران است، گفته معروف سارتر، در که دوتا از نمایشنامه هاش رو اینا گفته، خود تئوریزم کرده. اساس اگزیستانسیالیسم سارتر هم بر اساس اندیویجوالیزم، فردیت. دقیقا. حالا در مورد اینها خب صحبت زیاده، خیلی ممنونم که اشاره کردین. بله، خب ما ادامه میدیم در واقع اون بحث اصلی رو که آغاز کردیم. امروز فکر کردم که به سه تا فیلم شما اشاره بکنیم، سه تا فیلمی که شما بازی داشتید و اتفاقا تم مشترکی هم داره، از این جهت میشه گفتش که قابل بررسی به اصطلاح با همدیگه هست، یعنی اینا رو میتونیم با همدیگه بررسی بکنیم، ضمن این که اینا هر کدوم مجزا هستن، اما تمشون، تم هر سه تاشون در مورد جنگه، حالا به قول اینا دفاع مقدس به گونه ای، حالا با روایت های خاص خودشون. به حال در دوره داریم صحبت میکنیم که میانه جنگ ایران عراق بود، جنگ ایران عراق دیگه دوستان میدونن دیگه، ما ایرانی هستیم، سال 59 شروع شد تا سال 67 ادامه پیدا کرد، ما الان داریم رسیدیم به سال 63-64. یکی از فیلم هایی که شما بازی کردید، حالا شاید الان دیگه کمتر ازش اسم ببرن، ولی خوشبختانه البته در یوتیوب موجوده، یه نسخه ازش موجوده، دوستان میتونن بهش مراجعه کنن، اینا برای نوستالژی هم جالبه، به خصوص این که بازیگرایی هم که دارن بازی میکنن جالبه، ماندگار هستن. حالا خود شما که جای خود داره، آقای جلال مقامی که دیگه از بازیگران اصلی بود، فیلم زنگ اول، زنگ اول آخرین فیلم شادروان نظام فاطمی هم هست، کارگردانی که در دوران شاه با شکوه شاهنشاه به نظر من فیلمای خیلی خوبی هم ساخت، ترانه سرای خوبی هم بود، ترانه سرای خوبی هم بود.
1: فاطمی آدم بسیار چیزی بود، دل نشینی بود، کار بلد بود، آدم با اخلاقی بود. من سر اون کار بازی باز استثنا کارهایی که خیلی ریلکس کار کردم باشون.
0: درسته، برای دوستان فقط یادآوری بکنم که آقای نظام فاطمی خب پیش از انقلاب فعال بودن، هم در عرصه ترانه سرایی، هم در عرصه فیلم سازی، خب کارهای ماندگاری ساختن، ترانه هاشون مشهوره، مثلا میتونم به یکی دو تاش اشاره کنم، ترانه جام طلا که خانم دلکش خون، یا همین گل حسرت که انوشیروان روحانی برای ستار ساخت، خیلی کارها برای ویگن ساخت، برای عارف ساخت، تو هم فیلم ها خیلی هاش انعکاس پیدا میکرد، خیلی هاش هم فالا به صورت صفحه ها میومد بیرون، به حال فرد شناخته شده بود نظام فاطمی، فیلم هاش هم
1: اون زمان آدم ها به خاطر شهرت و اینا نمیومدن سمت سینما و اینا، عشقی داشتن به قول سهراب سپهری، همچین یکی ذره هوشی داشتن، ذره ذوقی داشتن، و الانی که همه خودشونو میکشن از یک رابطه استفاده کنن بیان فقط مشهورشن و پول دارن. اون زمان اکثرا بچه ها پتانسیل های خوبی داشتن، حالا با سلیقه های مختلف بوده ولی کارشونو بلد بود.
0: بله، ولی در قالب همون فیلم های عامه پسندم که حالا آدم هایی مثل نظام فاطمی می ساختن، فیلم های به نظر من قابل توجهی هم بود، یعنی فقط سرگرمی نبود، نکته هم داشت. از جمله معروف ترین فیلم هایی که می دونم نسل های بعدی هم از طریق ماهواره ها و این شبکه های مجازی این رو زیاد دیدن، یکیش فیلم مثلا مهدی مشکی و شلوارک داغه، آقای ملک مطیع ساخت، تضاد سنت و مدرنیته رو خیلی خوب نشون داده دیگه، یه زن غربی مواجه زن غربی با یه مرد سنتی که جهتگیریش هم یه چیزی بین سنتی و مدرن، هم اون زنه باعث تحول اینها میشه، خانواده سنتی ملک مطیع و نادره و اینا که مادرش بود میشه، هم خود زنه تأثیر میپذه. جالب بود، یک گفتگو فرهنگی خوبی بود. منظورم اینکه نظام فاطمی فیلمای خوبی ساخت، یا استوار و پاسبان و خیلی فیلمای دیگه، نمیدونم قربون
1: اصلا چرا نباید سینما سرگرمی باشه، میتونه سرگرمی هم باشه،
0: بله،
1: و عامه پسند هم باشه، ولی خب در حرفایی هم که خود همون عامه‌ای که مشتاق دیدن این فیلم ها هستن روشون تأثیر بذاره.
0: درسته.
1: خب شما در یک فیلمی که مردمی میخوان بسازین نمیتونین حرفای نمیدونم فلسفی و پیچیده بزنین، باید با زبونی صحبت کنی که همون مخاطب عامیت هم تو سینما وقتی میره بیرون دستش خالی نباشه.
0: بله، نه ضمن این که حالا ما صحبتمون در مورد اون قشر شبه نخبه ایرانی، اون تیپ انتلکتوئلای چپگرای فرهنگی و سیاسی که هر چیزی رو که باعث اندک شادی میشد و اون ابوسیت وجودی اینها رو جریحه دار میکرد و با اون سنتگرایی پنهان و آشکار وجودشون درگیر میشد و متهم میکردن به ابتذال که اینها حاکم هم شد این تفکر. ولی آدمای مثل نظام فاطمی حالا فیلماش واقعا نکته هم داشت و یه فیلم خیلی خوبی هم ساخت مثل فیلم قصاص، البته از یکی از فیلمای فکرام هندی بود وام گرفته بود، ولی فیلم خوبی شو گوگوش و ملک مطیعی بازی میکردن، یعنی میخوام بگم فیلمای خوبی ساخت. حالا ایشون بعد از انقلاب تنها فیلمی که ساخت شما بازی کردین، یعنی تنها فیلمی که شادروان نظام فاطمی ساخت همین فیلم زنگ اول بود، درست در میانه جنگ بود، داستان پسری به نام علی دسفولی که پدر و مادر و تمام دو خواهر کوچیکش و 4 ساله بود در اثر حملات جنگی عراقی ها از دست میده و آقای دکتر حکمتی و همسرش که شما نقشش رو بازی میکردین، آقای دکتر حکمتی رو نقشش آقای شادروان جلال مقامی دوبلور برجسته که همه دوستان میشناسن ایشون و مجری دیدنی های معروف، ایشون بازی
1: مرحمنی دوبله
0: واقعا. بله، حالا در موردش صحبت شدتون بیشتر بکنیم بعدش، بس که صحبت های من تموم شد. و در اینجا ما بحث حالا اون چیزی که اون زمان شایع بود، یعنی این یک اینها این فیلم هایی که ما بررسی میکنیم فقط فیلم نیست، فیلم در واقع میشه گفت بخشی از تاریخ شفاهی ماست. اون زمان خیلی از بچه ها حالا بعضی ها تای تاثیر جوه که تو مدارس ایجاد میکردن، حتی کودکان و نوجوانان میرفتن وارد جبهه میشدن، حالا خیلی هاشون هم به بهانه دفاع از خاک بود، بعضی ها حالا جنبه های مذهبی داشتن بعضی ها نه، یعنی جو خیلی عمومی بود. و حالا این پسری که در این فیلم تصویر کرده خب خیلی واقع‌گرایانه است، چون تمام به اصطلاح خانواده‌اش رو از دست میده در جنگ و تنها انگیزش اینه بعد از اینکه اینا دکتر و همسرش اینو به فرزندی میپذیرن اون، و چقدر هم به صدا دکتر حکمتی بهش میگفت خب امیدوارم تو هم مثل من دکتر بشی خدمت کنی، چون واقعا اینا دسفول بودن و دکتر رو نشون داد که اینا حتی یه روز هم مرخصی نمیگیرن، حتی تا من سر کارن که به مجروحان رسیدگی بکنن. و
1: این پسرم
0: بله، و پسرم چقدر دوست داشت، یعنی ظاهرش هم اینه که خیلی دوست داره حالا تای تاثیر تربیت اینا پزشک بشه، اما انقدر حس انتقامجویی درش قویه که فقط میخواد بره جبهه با همون سن کودکی که هست، نمیدونم بودن اول راهنمایی بود مثلا که تو فیلم
1: بالاخره ساله بود
0: دقیقاً، بالاخره زور میزنه و بالاخره با تلاشش موفق میشه که بره به جبهه این و دیگه تموم میشه فیلم. در خاطراتی که از پشت صحنه این فیلم دارین رو لطفاً بگید و برخوردهایی که داشتین با آقای مقامی و دیگر هنرپیشه‌های فیلم و همون کودک، همون کودک یا نوجوان فیلم، لطفاً در میان بذارید برای بینندگان خاطراتی که دارید و روایت خودتون.
1: من یک رابطه خیلی خوبی برام ساخته شد از این همکاری‌های سینمایی با بچه‌های دوبله، یک رفاقت خیلی خوب، خدا رحمتش کنه، پروین ملکوتی، نمیدونم حسین عرفانی، نمیدونم آقای
0: اسماعیلی،
1: رسول شبیه بمدل کشاورز بود، بعضی هم جای بمدل رسول زادگان یک الفت و یک رابطه خیلی محترمانه و زیبا و رفیقانهی با این بچه ها برقرار شد برای من و بعد من واقعا این کاراشون و کرکتراشون خیلی جذاب بود. خب جلالم که دیگه جوان اول زیبا بود از جوانیش و خانم رفعت که تو غریبه جای من صحبت کردن و اینا همه یه انتیمیتی بین مثلا بازیگرا با دوبلورا اتفاق میفته. مثلا من در خیلی شرایط خیلی دلشون میخواست خودشون جای خودشون حرف بزنن، ولی من میگفتم که نه، زمانی که هنوز صدا سر صحنه نبود من میگفتم نه، دوبله کار من نیست، من اون حسی که سر صحنه دارم و جلوی میکروفون نمیتونم ایجاد کنم. حتی یه بارم تلاش شد، حتی خود همین جلال سر کار احمد هاشمی سعی کرد، بعد گفتم نه ببین، من دیگه اون حسی که اونجا توی بیابون داشتم و تو لوکیشن داشتم و تو اون گریم و لباس داشتم، اینجا پشت میز نمیتونم داشته باشم. و خیلی تعجب میدم یک آدم کاله جای من صحبت کنی. و اکثرا هم که خب روح شاد شهلاز جای من صحبت میکرد، ولی در خیلی نقش ها که خب سندم رو میبردن بالاتر یا کرکتر تغییر میکرد اینا، زهره جان صحبت میکرد، خانم جلال صحبت میکرد اینا. ولی
0: خانم بیات عزیز لطفا اسم و فامیل رو کامل بگیم برای دوستانی که دوبلورها رو شاید به هر حال همه فامیل رو نمیشناسن وقتی اشاره میکنی.
1: زهره شکوفندی، زهره شکوفندی با
0: خانم رفعت هاشمپور همسر جلال مقامی،
1: جلال مقامی همسرش بود. و دیگه منظورم اینه که من بسیار احترام داشتم، برای که دوبله ما در دنیا اصلا شگفت انگیز بود. شما همین الان هم فیلم های قدیم رو به زبون اصلی میبینی، با دوبله ایرانی، با اینکه خیلی هم وفادارانه بود، یک جاذبه، یک شیرینی و یک حالا هوای دیگهی به نقشا می دادن و به پرسوناژا می دادن. و اون زمانم خب دوبله صداها خاص بود، یعنی شما بین همه صداها می تونستی آدم ها رو بشناسی، مثل الان نبود که اصلا دیگه نمی فهمی کی به کیه چی به چیه، فقط طرف گوینده است یا حالا بازیگره. ولی اون ویژگی صدا رو نداره مثل مثلا اسماعیلی و مثل چنگ
0: جلیل بند
1: و اینا. ببین اینا اصلا کل انتخابا بر اساس ویژگی بود، الان انتخابا بر اساس اینه که حالا یکی بیاد این کار انجام بده جمعش کنیم به.
0: کاملا درسته. خب حالا در مورد این فیلم توضیح بدین، تو خود دسپول فیلم برداری شد این فیلم زنگ اول؟
1: یه مقدارش تو میادم فکر میکنم تو بیمارستان سینا بودی،
0: تهران بود پس.
1: آره فکر میکنم تو بیمارستان سینا بودی. الان خیلی حافظم جواب نمیده، ولی در نهایت هنیش بگم تو بیمارستان سینا بود خیلی از صحنه‌ها. خب این بچه در 12 ساله رو آورده بودن، ما باید بهش محبت میکردیم، بهش رسیدگی میکردیم. حالا ممنوعیت این که بنده دست به این بچه 12 ساله نزنم. ببین اینا افکارشون چقدر از روز اول کسی خودتو سانسورشون. من چطوری میتونم محبتم رو به یه بچه 12 ساله برسونم که این به من اعتماد کنه، جز این که بغلش کنم، نوازشش کنم، سرش رو ببوسم. ولی اینو همه ممنوع بود. بعد
0: ولی یه صحنه دارین که به هر حال بغل گرفتیم بالاخره. حالا نمیدونم این صحنه هست شد تو اکران عمومی یا
1: من
0: اینکه
1: نمیدونم. ولی خب من آدم لجبازی بودم، من از همون 57 سر صحنه مدام با اینا داستان داشتم. حرف گوش کن نبودم. بعدم خیلی از وقتا مثلا کارگردان ها میگفتم بذار این صحنه رو بگیریم بدون این اکشن هم بگیریم. اگر دیگه خواستن سانسور کنن یکی داشته باشیم، اگر سانسور نکردن خب ما اینو میذاریم. خیلی وقتا ما این کارو میکردیم. حالا مثلا با روسری عقب رفته، با روسری بسته، تماس بستی و تماس نداشتن، دو در واقع برداشت میگرفتیم که اینو تو مونتاژ ببینن، نه که کسی کاری نداره مشکل نداشت. منم که کلن آدم یاقی بودم، گفتم نمیشه آخه با یه بچه، ببینید برای که اینا نه روانشناسی میدونن نه جامعه شناسی میدونن، اینا یه مش هیولای زامبی هست. برای که نمیدونه یارو که تماس پوستی چقدر انرژی ها رو منتقل میکنه، چقدر ایجاد اعتماد و امنیت میکنه، نگاه چشمی چقدر ایجاد امنیت میکنه تا تأثیر گذاره هر کدوم از این چیزا. و حتی یه دست دادن با طرف مقابل که ما ممنون بودیم با مرد و دست ندیم، همین دست دادن بیه که انتیمیتی یه دوستی یه اعتماد ایجاد میکنه. اینو اصلا نمیفهمیدن این چیزا رو. همه رو از آخه بچه 12 ساله با آدمی در سنی من دونم 30 ساله نمیدونم فلان قابل درک نبود برای من این چیزا، ولی خب سعیم رو میکردم. در نهایت همیشه یه ترفندهی پیدا میکردم که بتونم به اون خواست خودم نزدیکتر باشه و این خط قرمز رو بتونم بشکنم. نه کار خیلی آرومی بود، کارگردان بسیار خوبی بود، بسیار بود، کار بیدرد سر داشتیم.
0: صداتون یه لحظه چیز شد،
1: یه تلفن اومد که
0: قطع. خب پس یه بار دیگه تکرار کنیم.
1: ببین مسئله مهم یکی از اون چیزهایی که ما سر کار لازم داریم احترام به همدیگه است، شنیدن همدیگه است، بعد کمک کردن فکری به همدیگه است. اونچه که من به عنوان بازیگر میدونم اضافه کنم به کارگردان. خیلی وقتا خب متاسفانه این اتفاق نمیفته، این تبدیل میشه به خودخواهی ها و اناد ها و نمیدونم حسودی های فلان و بود کار من بوجه میکنیم. من دیده سآل میبریم، من بهتر از تو میفهمم. ولی من کارگردان هایی که مثل آقای فاطمی با آدم صحبت میکنن، آدم میتونه کنسه بده، پیشنهاد بده، بگه این صحنه اینجوری باشه بهتر فلان اینا، خب این بود دیگه. در نتیجه خب ما یه تنش بین گروهی نداشتیم، هم بسید خب بود من و جلال که رفیق بودیم و بچه هم که ضرری به کار کسی نمیتونست بزنه. گروه خوبی بود، خاطر خوبی از اون فیلم دارم و اون نقشم دوست داشتم، خیلی دوست داشتم.
0: بله یه زن
1: به جنگ بود، بلکه این زن و شوهر تمام تلاششون رو میکردن که این بچه رو دور کنن. بعدها من یکی دیدم از خدا رحمتش کنه یا حاج مجید بود که بدم مادرش هم از اون عاشقای فرزر ترد طلب و پادشاهی خواه بودن. این بچه شرور رو انرژی از مثلا 13-14 سالی که از پنجره خونه میپره بیرون، میره جبهه به عشقی که بره اونجا موتور سواری کنه، بهش موتور بدن یا موتوری کسی رو کش بده بلا. خودش تعریف میکرد. و بعد وقتی از جبهه برگشت این شده که از اون چلاقوتی های مخفوف روحش را حالا میگم چه اتفاقی افتاد، از اون اطلاعاتی های مخبوب که خب خیلی آنوش سابگرمی حاج مجید میگفتن، ما از طریق یه فامیلشون ما با خاطر پروژهی که در شرکت داشتیم آشنا شدیم. بعد این روز اول که اومد شوهر من، شوهر سابق من، گفت آقای خمینی، گفت آقای دکتر، اصل هم داشته باشه، گفت آقای دکتر آیت الله امام خمینی. یه دفعه دیگه بگی، با اینکه دوست دارم، یه دفعه دیگه بگی آقای خمینی، مخت میکشم. یک همچین دولتی شده بود اون بچه.
0: اسمش چی بود؟ مجید چی؟ حاج مجید چی؟ حاج مجید
1: هاشمی.
0: آها.
1: خلاصه این با ما آشنا شد و نزدیک شد و دیگه با ما به خاطر اون پروژه برو بیا کرد و یه خانم بسیار نازنینی هم که به بکی هم داشت و اینا دیگه به خاطر خانواده به در مادرش هم که پادشاه خواب بودن یه دور الفت پیش اومد. آقا ما اینو 180 درجه چرخوندیمش. آدمی که روز اول به شوهر من میگفت اگر خمینی رو اینجوری صدا نکنی میزنم تو مخت، دیگه افتاد به یک دور دیگه که در اون درگیری که ما تو کرمانشاه داشتیم با این گروه فلان و اینا، این بچه اومد رفت و وزارت ارشاد برای من به خاطر من اسلحه کشید. تو حراست ارشاد گفت من نرفتم جبهه که شما هر روزن خرابی رو بیارین اینجا، هروینی رو بیارین اینجا هوشتی هوشتی کنین و به یه خانم محترمی مثل محبوبه بیات حمله کنین و توهین کنین و فلان. یعنی یه دفعه ببین 180 درجه برای به من میگفت مادر، میگفت شما مادر منی. دیگه من هرچی میگفتم گوش میکرد. متاسفانه این باعث شد که یه مقدار پاش به مهمونی ها باش شد. تو مهمونی ها دیگه یک زن خراب انداختن به تنگش و ترورش کردن.
0: بله، بعد یه بار مفصل در مورد آقای حاج مجید هاشمی صحبت بکنیم و حالا اون فیلمی هم که بهش اشاره کردی
1: دیگه خیلی از دوستاش تو بذارم اطلاعات و اینا
0: درست
1: میومدن دفتر ما، بعد مثلا فوتبال میخواستن نگاه کنن میومدن خونه ما، گله‌ای میشتن فوتبال نگاه میکردن با من نه حجاب داشتم نه چیزی،
0: درسته
1: لباس خوب عادی خودم پوشتم.
0: بله.
1: یعنی من اینقدر رو اینا تأثیر گذاشتم، تغییرشون دادم که اصلا و بعد هم خب از بین بردنش.
0: درسته. حالا داشتیم اشاره میکردیم به
1: اون فیلم. این بچه هایی که میرن جنگ همشون هم به خاطر اسلام نرفتن، یه بچه یا مثل حاج مجید و هاشمی به عشق موتور به خاطر ماجراجویی سنی.
0: بله، یا همین تفنگ دست بگیرن، همین گرفتن تفنگ خود برای بسیار یا پسرهای جبور برای مردا جذاب بود، یه نوع اسلحه کشیدن و اینا.
1: پسر بچه در 12 ساله 15 ساله در حال انفجار انرژیه و
0: بله.
1: از خداشه که کار اکشنی بکنه، اون دردی از نتایج رفتارش نداره، اون فقط داره خوش میگذرونه.
0: دقیقا با این وسیله به اورگاس میرسه، دقیقا به اورگاس میرسه با اسلحه کشیدن. بله. غریزه مرگ. بله. یا همون تاناتوس، غریزه مرگ فعال میشه. این برقا جز وجود بشره همراه با غریزه اروس یا زندگی، به قول فروید غریزه تاناتوس یا غریزه مرگ هم وجود داره و اینجوری باید به سمت یا خود یا به سمت دیگران در یک شرایطی دوست دارن این به اصطلاح این میل چیز بشه دیگه، معطوف بشه، معطوف بشه به یه چیزی غریزه مرگ. حالا از اینا بگذریم، بحث دفاع از خاک و وطن.
1: صبح به من زنگ زد گفت بیا نقش مادر حسین فهمیده رو بازی کن. گفتم من بیام تبلیغ کنم که بچه ها رو بفرستی جنگ برن سیستان، حالا اگه واقعی هم باشه. آخه تو اصلا چه مغز خر خوردی که یه همچین فیلمی میسازی؟ و من بیام بازی کنم تبلیغ بچه کشتار بچه ها رو بکنم؟ کجا فکر میکنی؟
0: حالا این چیزی که در این فیلم جالبه، شما هم اشاره کردی، این استش که این فیلم اولا جست اسلامی و انقلابی نداره. یعنی بحث جنگ که مطرح میشه تجاوز به خاک وطنه و و اینکه اون قهرمان اصلی داستان همون نوجوان 10-12 ساله به خاطر اینکه پدر و مادر و خواهرش رو کشتن میخواد بره انتقام بگیره، یعنی بحث انتقام شخصی اینجا هست. و همچنان که اشاره کردین خود دکتر حکمتی که آقای مقامی بازی میکنه، خود شما که همسرش هستین، و حتی اون استوار و اینا، اون افرادی که به صدا جبهه میرن، یکی از اون استوارا که اونجا هست، اونم تا لحظه آخر مانع میشه که این پسر بره جنگ. یعنی اون فضای ایدئولوژی زده و ایدئولوژیک انقلابیگری که تحت هر شرایطی بچه ها باید برای، حتی بچه های کودک و نوجوان باید برای دفاع از ناموسشون، ناموس اسلام و خمینی و امام و اینا برن با صدام به جنگن، در این فیلم نیست. اصلا در این فیلم نیست.
1: برای که من یاد یک ترانه از هوشمند عقیلی افتادم، یادش جاویدان، که میخوند میگفتش که زیر سقف این اتاق کینه آفرین جای خلق بهترین ترانه بود، تو خسته بودنم، تو مایلی برفتنم. زیر سقف ایران جای خلق بهترین ترانه بود و اینا اومدن این فضای جنگ و درست کردن. من برادرم اون موقع زندان بودن، مرحوم برادرم به خاطر تخصصهای نظامیشون آوردنشون رفت جبهه، برای اینکه اونم میگفتش که مسئله ایرانی صدام حسین. آخه یک زمانی اینا مثلا برادر من به بارزانی پیغام میداد میگم میام امشب سوار میشم سر یارو، پایگاه خالی میکرد فرار کرد. فرمانده تیپ بود، گردان بود. بعد نمیدونم ارتش ایران اصلا اجازه به صدام بده بیاد. اینا هی میگن سپاه که همش فقط مردم رو به کشتن داد، مثل این محسن رضایی سگک کچ. ارتش بود که اینا رو ایران رو نجات داد، ارتش بود که جلو صدام و قدرت گرفت. اینا در نهایت چیزی نداشتن. ولی همه ما تو اون سالها، شما خب سنجات اجازه نمیده، تمام ما اون سالها بین این دردی که از وطن دفاع کنیم یا بریم به نفع اینا کار میکنیم مونده.
0: کاملا درست. بله.
1: نظامی شاهنشاهی وظیفش بود که از خاکش محافظت کنه، ولی ما مردم عادی هم برامون این مسئله بود که طرف کیو بگیریم. گاهی حتی آدم فکر میکرد صدام بزنه اینا رو، بعد ما خودمون تکلیف صدام رو روشن میکنیم، یه اون زنگی میزنیم بیرونش میکنیم. ولی اینها از روز اول نشون دادن که یک قده سرطانی سفت و محکمی هست. من همون زمان خودم هم این تردید رو داشتم، میگفتم اگه صدام بزنه اینا رو در مداخون کنه جمهوری اسلامی بر بیوکه، ما خود ایرانی ها میتونیم صدام رو لوله کنیم بفرستیمش برای ایران. همه اون دوچار این تضاد روانی و شخصیتی شده بود.
0: درسته، کاملا درسته. حالا چه در مورد در مورد این فیلم چون صحبت میکنیم،
1: در مورد این فیلم هم همینه، برای اینکه آخرش خب بالاخره این بچه میره
0: جبهه، بر
1: با همه تلاشی که ما میکنیم این بچه میره. و خب ببین مثلا من هنوز دارم فکر میکنم بهترین فیلم ضد جنگی که ساخته شد باش و غریبه کوچک بود. به نظر من یکی از زیباترین تمهای ضد جنگ بود، اثر روحشون شاد آقای بیضایی. باش و غریبه کوچک خیلی بودای مختلف ایرانی داشت و این کار ما هم تقریبا به نوعی شبیه همون بود. دو تا منطقه آدمایی از دو تا منطقه میخواد با هم دیگه اونس بگیرن این بچه رو حمایت کنن فلان، ولی نهایتا خب جنگ دیگه، جنگ.
0: بله بله. یه فیلم دیگه هم بود، حالا چون اشاره کردید داشتم اسمشو داشتم فراموش میکردم، فیلم های ضد جنگ که مدت ها ممنوع بود، بعد از این هم که اکران شد از این فیلم های ایرانی خیلی که کم چیز کردن، از همون دو سه تا سینما اکران شد، اون که کاملا مسائل اصلا جنگ رو سه شخصیت هم بیشتر، طبل بزرگ زیر پای چپ، یه همچین چیزی بود. بله
1: بله، طبل بزرگ زیر پای چپ.
0: آره، کارگردانش رو یادم رفت الان میگم خدمتون، چون اینو یادم افتاد، حیفه که به این فیلمای ضد جنگ بعضی فیلمایی بودن. خود باشو هم چند سال در واقع ممنوع بود دیگه، خود باشو غریب کوچک هم با چند سال تأخیر نشون داده شد. بله، مال کاظم معصومی بود، یادم رفت، طبل بزرگ زیر پای
1: کاظم. خیلی آره، اونم کاظم من بچه خوبی بود.
0: آره
1: من باش کار کردم،
0: فرخ نژاد و همین حمید فرخ نژاد و حسین محجوب و اینا بازی میکردن، طبل بزرگ زیر پای کرد. آره. گفتم به این فیلم هم آره. اشاره بکنیم.
1: کاظم معصومی هم کارگردان خوبی بود، بچه بدی هم نبود، من باش پروژه داشتم.
0: درسته.
1: سعیشون رو کردن ولی خب اون زمان سانسورم دیگه به حد اختاپوسی به دست ماها پیچیده.
0: درسته. یعنی اینجا تو اون فیلم چیز من یادم، چون اشاره کردین اون فیلم طبل بزرگ زیر پای چپ، این دو گروه به اصطلاح نیروهای نظامی ایرانی و عراقی بعد از یه مدتی به حالت پوچی رسیده بودن که اصلا برای چی دارن با هم جنگ میکنن، یعنی تا این مرحله هم جلو رفت.
1: بله، این واقعه که شما تو فیلمای خارجی هم میبینی که سربازا وقتی به هم میرسن میگه من با که با تو دعوا ندارم. آره. منم با تو دعوا ندارم. و این فلسفه جنگی که همه بهش اعتراض دارن، جنگ افروزا تو کافشون نشستن شامپاینشون رو میخورن، آدمایی که اصلا نمیدونن برای چی باید بجنگن، دنبال چی باید باشن، میرن قلق هم میشن. این اصلا بحث مهمیه که راجع به فلسفه جنگ میکنن همیشه.
0: دقیقا.
1: چرا؟
0: باید تو همین فیلم، تو این فیلم زنگ اول یه نکته جالبی دیگه خب که الان ما نگاه میکنیم بعد از سالها به هر حال قابل توجهه، تیپ آدم هایی هستش که در این فیلم وجود داره، خود دکتر حکمتی و خود شما نشون به عنوان دکتر و پرستار، تیپ مدرن دهه 60. یعنی ما امروزه یعنی امروزه تحت تاثیر تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، همه تصور این هستش که دهه 60 همه مثلا تیپ بچه ارزشی و انقلابی و حزب اللهی و یا فاطمه کماندویی بودن، در حالی که
1: نه من خودم از روز اول لباسای محلی رو در واقع یه جوری از این حالته که خیلی سنگینه و چند تا دامن و پرچین و ایناست، اینا رو آداپته کردم و به عنوان لباس مثلا از کدری های ارزون درست میکردم میپوشیدم، که بعدها مرحوم مریم مهدوی اصلا میزان زد و طراح لباسای این چنانی شد و همین چند وقت پیشم فوت کرد، که من هنوز لباسای اوائلش که یا بودم دارم تراحت کردم، ولی من خودم این کارا رو میکردم که روپوش نبوشم. شالو من اول انداختم، البته با شال ترکمنی میرفتم که بعدها این شالای نخی اومد به بازار. من از اول نسبت به حجاب اسلامی مقاومت داشتم، مگر اینکه مثلا تو یه نقشایی شما تو محل کارت باید یونیفرم محل کار بپوشی، ولی در صحنه های دیگه من یک دونه از این استانداردهای جمهوری اسلامی رعایت نکردم. یا اون اوایل مثلا پیرن مردونه با این تاپای اینجوری میپوشیدم با دامن بلند که بعدها دیگه تونیک شد، بعدها دیگه همه یاد گرفته بودن دیگه، یه دونه قالیچه سرت داد آستین میدوختن و یه تیراش میدوختن و میدوختن لباس محلی میپوشتن، و نهایتا چون پوشش هم بود و نمیتونستن هم ایراد بگیرن، حداقل یک باز خدشکنی زیبا.
0: درسته، بله. یه نکته دیگه تو این فیلم، حالا ما داریم با این فیلم نچندان بلند داریم نکته رو میگم، برای این که جالب بود برای این که اصلا شخصیت منفی به اون معنا در این فیلم وجود نداره، برای هم نمیش تعارض و کشمکشی ایجاد نمیشه به لحاظ درام.
1: یه فیلم لایتی بود.
0: آره همه خوبن، یعنی همه نشون میده آره نه نشون میده همه آدم های خوبی هم، مسئولیت پذیرن، همه در جایگاه خودشون درد وطن دارن، درد مسئولیت پذیرم مثل دکتر. حتی اون نظامی هم آدم های به حزب اللهی متعارف نیستن، مثلا اون استواره. جالبه که
1: آخه شاید اون زمان ها هنوز ما فرهنگ شاهنشاهی داشتیم، هنوز آدم های خوبی بودیم. خب یک سری فشارهای اقتصادی به اینجوری نبوده بود که ما دیگه به دلامون سیاه بشه، با هم دیگه بد بشیم، ای به هم بپریم. بعد اصلا شما فکر کنید تا قبل از این که مسئله اعلیحضرت رضا شاه دوم اینجور دیگه مطرح و جهانی بشه، کسی هم کسی کار نداشت، اپوزیسیون آروم سرش تو آخور خودش بود. باز ما این چند ساله از زمانی که پهلوی اینقدر در دنیا مطرح شد و دوباره این درخشش پادشاهی پیدا شد، باز دوباره بحشی شدن و افتادن به جون هم دیگه. تا قبل از این ماجرا همشون با هم خوب بودن، مشکلی هستش بود.
0: نه بعدش نکته این هستش که تو دهه 60 هم اتفاقا به نسبت دهه های بعد در دوران بعد از انقلاب، به خاطر اینکه الان نکته خوبی اشاره کردن، چون هنوز فرهنگ شاهنشاهی در بسیاری از مردم از بین نرفته بود و جمهوری اسلامی هم دستش خالی بود. مثلا توی رسانه ها دیگه، خودتون که دیگه جزء افراد کنشگر حرفه‌ای اون زمان بودین دیگه، به عنوان بازیگر حرفه‌ای دیگه بیشتر در جریانین، همچنان مثلا به خصوص در رادیو تلویزیون، در همین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آدم‌های زمان شاهی حضور داشتند. خود آقای جلال مقامی دیدنی‌ها رو 12 سال اداره می‌کرد. موقع مجری دیدنی‌ها آقای حسین باقی بود، اون مسابقه 30 سال نمی‌دونن.
1: چون نداشتن آخه اینا، یه مش آره. بچه اومده بودن، بچه‌ها شرورای تو خیابون اومده بودن، بسیجی شده بودن، اینا هنر چه می‌دونستن؟
0: دقیقاً. یا آقای اکبر عالمی
1: از اومدن از ما یاد گرفتن.
0: یا اکبر عالمی هنر هفتم داشت.
1: اکبر که جیگر من،
0: آره.
1: اکبر از بچه های دانشگاهی بود، من سال اولی بودم، اون دیگه بزرگتر بود، بودم این بچه در حال فعالیت. مثلا اینو نگاه میکردم، همیشه یک پیرن شمیزه سفید پاش دانش بود، همش در یه تیشرت این بود، همش در حال دویدن و همش در حال فعالیت بود. چقدر من این پسر رو دوست داشتم و چقدر انسان با وقار با شخصیتی.
0: درسته، بله، منم خاطرات خیلی خوشی از ایشون دارم، یاد ایشون گرامی باشه. شادروان دکتر اکبر عالمی تو جامعه شناسی سینما جز نامبر وانا بود دیگه، به هر حال آدمی بود بله. خیلی بیان خوبی داشت و بسیار مسلط بود.
1: این تو بله. تلویزیون که حرف میزد انگار میگردی داری یه آبشار از کنار چه آواز میخونه، صدای خوبی داشت و بیان خوبی داشت.
0: بسیار خیلی به موضوع که بسیار مسلط بود، ایشون حرفه‌ای بود، فیلمای مستند زیادی ساخت، فیلمای تبلیغاتی بیشتر تیزرها رو خیلی هاشو میساخت.
1: ایرونی شاخص، ایرونی شاخص.
0: منظورم میگه دهه 60 شما تلویزیون جمهوری اسلامی هم نگاه میکردید، در اوج خفقان و در اوج جنگ ایران و عراق، در اوج تسلط خمینی و اون کاریزمای پوشالی خمینی، به هر حال میدیدیم مجریای درجه یکی در تلویزیون هستن، مثل اکبر عالمی، مثل جلال مقامی، اینا برایند اون زمان در یه دوره اسماعیل میرفخرایی در همون رادیو
1: تا دو دهه 70 هم بود. در واقع مزدورای خودشون رو به ما غالب کردن و جاگزین کرد.
0: دقیقا
1: که مثلا تو نگاه کن تو سینما با اون همه سانسوری که ما داشتیم، یه دفعه مردک که اسمش هم مردمه که دوست ندارم اسمش رو یادم نمونه که فیلم عروس رو ساخت با نیکی کریمی
0: بهروز افتمی
1: تمام اون سانسورایی که بر ما اعمال می شد از بین رفت تا آدم خودشون بود
0: دقیقا. و
1: چقدر انسان مزخرفی هست این آدم
0: و تو همه عرصه همین کارو کردن. یکی از شگرداشون همین بود دیگه که مثلا تو داستان نویسی هم مثلا اینجوری بود بقیه رو سانسور میکردن اما میخواستن یک سلبریتی سازی بکنن از خودشون. یه هایی اومدن مثلا فرض کنین در میان نویسندگان زن داستان نویس یه حاج خانمی بود به نام بلقیس سلیمانی اومدن فضا رو مهیا کردن بدون سانسور کاراشو چاپ میکرد و مسائلی رو مطرح میکرد که اگر دیگران یک صدامش رو یک هزارانش رو مطرح میکردن وزارت اطلاعات میومد تزار و بازجویی میکرد چقدر زندان
1: رو داشتیم. تو سینما سناریست بودن از این حاج خانوما زن حسن با دمپایی میومد بروجردی ازم بروجردی بروجردی بود یکی دیگه هم بود که اینا میرفتن جبه و اینا بادن میرفتن اسایی بگیم میرشتن
0: درسته. خب راستی اینم اشاره بکنم این فیلمنامه رو هم شاپور غریب نوشت من یادم رفت و فیلمنامه این زنگل و هم باید چهره بلد. مهم سینمایی از پیش از انقلاب شاپور غریب یعنی این اول این تنها ساخته نظام فاطمی با همکاری یکی دیگر از سینماگران قدیمی شاپور غریب مهیا شد. جالب بود دیگه همکاری اینا و
1: شاپور هم آخر یک آدم بسیار مستعد با پتانسیل بود آگاه بود داره چی کار میکنه. مهم نیست که شما فیلم مردمی میتازی یا فیلم نمیدونم فلسفی میسازی مهم اینه که تو آگاهی میدونی داری چی کار میکنی همه باید به حد حد نیست.
0: شما با شاپور غریب هم خب بعدا همکاری داشتیم بگذار زندگی کنم و اینا درسته با شاپور غریب هم که کار کردیم حالا بعدا بیشتر به شاپور غریب نیستیم.
1: من تقریبا با همه کار کردم یعنی شاید بگم به این دلیل که حتی جوان ها که فیلم اولشون بود حتی قدیمی ها که بودجه نداشتن امکانات نداشتن فیلم های اولشون رو من باشون کار کردم
0: درست.
1: ولی چون من سختگیری رو مسئله مادی نداشتم ولی بعد که بعضشون خوب شد دیگه ما رو نشناختن
0: متاسفانه. بله این متداول بود برای خیلی از برای شما که بیشتر. سید محسن وزیری هم که تهیه کننده زنگ اول بود اون
1: مردک لجن سطح پایی بسیار لجن این یه دو چار را قصد یه دخمه بخوام بگم نمیتونم بگم دکان یه دخمه داشتش که رادیو تعمیر میکرد این به عشق زنای سینما اومده بود پول گذاشته بود نه شعور سینما داشت نه فرهنگ سینما داشت نه چیز بود آدم یه چرک و چیلی یک محوهی بود از نظر ظاهر و قیافه مثل این پینه دوزایی که زیر پله میشینن مثلا چکش میزنن تا یک کفش این دکونش عین اون بود همه مجاله اونجا نشسته بود توی پس خیلی رادیوش کسته بود نمیدونم از این چیزا تعمیر میکرد.
0: بعدن که نویسنده هم شد یه سری کار هم فیلم نامه نوشت هم نوشته برای سینما یا عالمه فیلم تهیه کرد
1: سینما ها بالاخره میان میان به خاطر اینکه حالا پول میذاره بالاخره کنار فلان کس میشینه حرفا رو گوش میکنه فلان بهمان کس میشینه حرفا رو گوش میکنه یه کتابی رو میشنوه میره میخونه برای اینکه اینا جاه طلبن اینا همشون اوائل چون دستشون خالی بود به ما میدون دادن ولی بعد که خودمونیاشون مثل اون اسفندیاری و مثل امثال این رادیو سازه و این و اون اومدن اینقدر یاد گرفتن که با ما بحث میکردن راجع به خیلی چیزا
0: دقیقا همینی اتفاق بارها افتاد دیگه در سیام مثل خود مخملواف دیگه مثل مهمل باف، که این که به قول خودش تا قبل از انقلاب که فقط کارهای چریکی و بچه ارزشی مذهبی طلبه‌ای بودش که اصلا تو عمرش فیلم ندیده بود، کارهای تروریستی
1: عروسی خوبان ساخت.
0: آره دیگه، اولش هم که توبه نصوح و این فیلم های ایدئولوژیک رو ساخت که اصلا معلومه که یه آدم بچه ارزشی کار نابلده، ولی خب به قول شما اینا رو بالاخره میسازن وقتی میخوان هنرمندای اصیل رو حذف کنن، غیر خودی ها رو حذف کنن، میان اینا رو دوره میدن و اینا رو پیش

0: و خب بالاخره کنارش هم جنب بعد بهش کنسه میدادن و مشورت میدادن و همراهش بودن. این شروع کرد به نگاه کردن و دنیاش از اون حالت بسته بچه پر رویش در اومد، گسترده شد که جهان این نیست که تو فکر میکنی. ولی با کمال وقاحت میاد کپی میکنه، خلق نمیکنه. وقتی بایسیکلانو تو دنیا تبلیغ کردن تو این جشنواره چپولی رانتی، بایسیکلان آنها بس با شلیک میکنندی بود که جان فاندا با مسابقه رقص و نمونم اینا بود.
1: بله.
0: کپی میکرد و خب حتما هم دست داشت، حتما هم آدم هایی کنارش بودن یادش میدادن. کسی نمیتونه معجزه کنه از توبه نصوح و نمیدونم هرون خوری خیلی خوبه یک دفعه به پر روشن فکر بشه بیاد بایسیکل ران کار کنه.
1: درست خودش گفتون من اصلا فیلم ندیده بودم تا دم انقلاب، فیلم ندید بعدش که مأمور شد خیلی از این نگاتیوهای فیلم های اصلی و با عده دیگه اومدن آتیش زدن اینا همه ثبت شده. آقای مخملباف با خیلی از این بچه ارزشی ها مثل فیض الله عرب سرخی و خیلی های دیگه، اینا در واقع معماران آتش سوزی فیلم ها در فیلم های قبل از انقلاب هست.
0: من خوشحال میشم آدم ها بشکفن، آدم ها دیدشون وسعت پیدا کنه، نگاهشون وسعت پیدا کنه، از اون خانواده های متعصب از زندان خونه پدر مادر و فامیل و سقیشون میان بیرون، بسیارم تحسین میکنم اینو. ولی به شرط آدم باشی، به شرطی وقتی میای بیرون دیگه اون شخصیت قاتل اطلاعاتی پدر سوخته رانت خانه زد و بند کنه بیشرفتو بذاری کنار، بیای با این جهان پانورامی گسترده مچ بشی، آدم بشی. یه نشده.
1: خب البته اینا یه دوره مثلا به ظاهر آدم میشن و خیلی هم به دگردیسی درشون رخ میده در ظاهر، مثل خود مخملباف که بالاخره یه فیلمایی مثلا گبه و فیلمای خوبی، ناصرالدین شاه آکتور سینما یا هنرپیشه، خیلی از این فیلم ها رو میسازه، سفر قندهار، ولی یهو دوباره بر میگرده به اصلش. وقتی جبهه سبز سال 88 میشه اینا، دوباره اون خوی اصلاح طلبیش میزنه بیرون و دیگه به اینجا میرسه. بعد که شاهزاده قضیه جدی میشه از چند سال پیش، رسما میگه که اگر من بدونم که قرار دوباره شاهزاده رضا پهلوی بخواد حاکم بشه، من دوباره میشم محسن چریک. خب این نشون میده که اون همه تعبیراتی که میگفت،
0: تو دیگه نمیتونی چریک بشی، اول باید بری خودت رو اوتو کنی صاف شی، تا الان دیگه محمود وافون تو به زور نگه میداری برات میگیرن. ولی مسئله سر اینه که بعد ببین تمام خونه بادش رو با چپون تو سینه،
1: دقیقا سمیرا و او یکی بله بله، اون زنش هم که از دستش قدسوزی کرد دیگه.
0: از کجا معلوم قدسوزی بود؟
1: راست میگه، ما چه میدونیم؟
0: همزمان بکن اینو دستیارش همزمان زناشون آتیش گرفتن.
1: راست میگه، مشکوک بود، خیلی کاملا مشکوک بود. بله بله. و اینکه اون فیلم مشکوک هم تو فیلم های تبلیغاتی هم یادتونه دیگه، این فیلم هوشنگ گلمکانی براش فیلم مستند ساخت و اونجا هم کاملا نشون میده شارلاتان بودن مخملباف و اون که پشتش چقدر گرم بود، همه دوره بسیج شده بودن که مخملباف رو علم کنن، از جمله همین آقای گلمکانی که الان جست انتلیکتوئلی هم میگیره. ولی در زمان
0: گلمکانی یک تودهی وطن فروشه، اصلا من با تودهی جماعت نه بحثی دارم، نه امیدی به اصلاحش دارم، نه امید به این ایرانی بودنش دارم. اینو حزب توده یه حزب وطن فروش نوکر شوروی بود. خب تو سرتون، شوروی خودش سقوط کرد، شما نمیخواد سقوط کنی.
1: حالا البته اینا ادعای دیگه ای دارم، ولی تهش همونی که میگی. خب من خواستم بالا به دو تا فیلم دیگه هم، ما فرصتمون البته خیلی طولانی نیست، ولی امروز هم یه ذره وقت بیشتری به ما دادن، لطف کردن جناب آقای بهبانی و هما خان.

0: یعنی به این فیلم ها هم که مرتبط با جنگ اشاره بکنیم، یکی از این فیلم ها اتفاقا فیلم تلویزیونی بود فکر کنم، الان نسخه نسخه هم ازش نیست متاسفانه به صورت عمومی، فیلم بود که شادروان زابن قوقاسیان، ایشون هم شادروان متاسفانه، به نام همه فرزندان من ساخت. و با زابن چجوری آشنا شدی شما؟
1: من بعد از اون چند سالی که اون مردک تلویزیون به من ها ممنول کار کرد، اون به من گفت یه سال ممنول کار، دوستان دیگه از درستشون 8 سال با ما کار نکردن. اولین پیشنهادهایی که داشتم 2 تا فیلم تلویزیونی بود که یه سراد تو اصفهان بود و مال بچه ها بود، اونم با فیلم لایتی بود، یکم زابن بود. وای تفلکی زابن، خدایا چرا این مادر را به اسم محبت اینقدر دیکتاتوره؟ چقدر این مادر زابن را آزار داد، چقدر اونجا این بچه خون گریه میکرد و به احترام مادر صداش داد. این سریال های ترکی شده بود قضیه رابطه اینا، یه مادر دیکتاتور وایساده میگه هر حرف منی، اصلا قبول نداره بچهش بزرگ شده، قبول نداره این بچه تو همه کار ما دخالت میکردی آقا. دیگه من مجبور میشدم واکنش نشون بدم. بعدی که بودم با زابن حرف میزدم بمیرم براش که این بچه قصه خود قطعه فشار بود. زابن خیلی انسان خوبی بود.
0: درسته. بله، بعد به خصوص این که خب به هر حال کتاب های زیادی نوشت در رابطه با نقد و تحلیل کارگردان ها و بسیاری از بازیگرای سینمای ایرانشون، خیلی زحمت کشید تا این تا زمان
1: فوتش هم داشت، تو نوشته ها شهامت گفتن داره.
0: درسته. بله.
1: چه خالی نمی کنی.
0: بله بله، اساسا اولین فردی هم هستش، نکته جالبه دیگه، در تاریخ سینما ایران، تاریخ در واقع نوشتار سینمایی بهتر بگم، اولین نفری هستش زابن قوقاسیان که جز ارامنه اصفهان هم بود دیگه، دوستانی که از اسم ایشون شاید تعجب بکنن، یعنی جز ارامنه اصفهان بود ایشون، اولین نفری بودش که خب ایشون شیمی هم خونده بود، رشتهش اصلا سینما نبود تو اصفهان، ولی بعد که این فیلم معروف آر بی آوانسیان، فیلم چشمه، سال 51 ساخته میشه، ایشون میره با علاقه میره پشت صحنه و شاهد این ساختن این فیلم بوده، فیلم متفاوتی بود اون زمان دیگه، امروز هم یعنی در کل تاریخ سینما ایران یکی از
1: متفاوتی بود.
0: آره از پاتریای معروف بود آر بی آوانسیان دیگه. بله، در تئاتر تجربی که جزء پیشگامان تئاتر تجربی در ایرانه، کارگاه نمایش و اینا، ولی این فیلم هم به شدت فیلم عجیب غریبیه دیگه، با مقیاس امروز هم برای ایرانی ها خیلی عجیب غریبه، شاید کسل کننده به نظر برسه، ولی فیلم روشنفکری اون زمان بود که دیگه از پرویز پورحسینی و آرمان و مهتاج نجومی و جمشید مشایخی همه بازی میکردن. زابن پشت صحنه فیلم میره و اولین نفری هست، ایرانی هستش، که در رابطه با یک فیلم یک کتاب مستقل چاپ میکنه در اون زمان، سال 51. زابن قوقاسیان اولین کارش اینه، تا قبل از اون
1: اینو نمی‌دونستم.
0: آره اول، یعنی میخوام بگم تا قبل از زابن قوقاسیان هیچ نویسنده‌ای در رابطه با یک فیلم ایرانی به طور اختصاصی کتاب ننوشته بود، یه در مورد یک فیلم، اولین نفر رو هست که بعدها خب باب میشه فیلم های
1: خیلی آدمی مظلوم و آرومی بود، اصلا ظاهرش رو نگاه میکردی فکر نمیکردی که این چقدر در درونش پرشوره، چقدر این ذهنش انباشته داره از اطلاعات و خلاقیت، چقدر خودش آدم پرشوریه، ولی تو یک قالب بسیار روم که تو اصلا فکر میکردی این اصل عملی نداره، اولش آدم فریب میکن و بعد که باهاش معاشرت میکردی چقدر این بچه پره.
0: دقیقا دیگه، تا لحظه آخر هم کارهای زیادی ها نوشت برای خیلی ها، مثل برای بیزایی و اینا همه کتاب شناخ نوشت و آخرین کارها شدن به دبود ارهامصد بود، اتفاقا یه کتابی که مصاحبه مفصلی با آقای ارهامصد بود و بعد برای خانم لورتا، به اون دوره‌های گذشته اومد و خیلی خوب چیز کرد.
1: که وفاداری خاصی در وجودش به آدم‌های اصیل سینما و هنر داشت. کلن دنبال اصالت بود، برای که خودش هم بچه اصیلی بود و جالب بود. میگم برخلاف این هوچی هایی که میانه میشینن خودنمایی میکنن و حرف میزنن و فلان، قدر این بچه آروم بود که در یک ساعت اول فکر نمیکردی اصلا این چیزی بارش باشه.
0: حالا کارگردانی چطور بود؟ کارگردانیش تو همین
1: اگه مامانش میگذاش خوب بود، اگه مامانش میذاش.
0: خیلی اشاره کردیم مادرش من چی کار میکرد؟
1: دخالت، فضولی، سلطه جویی.
0: برای همین هیچ وقت ازدواج نکرد زاغن. هیچ وقت ازدواج نکرد.
1: این بچه اسیر بود تو چنگ این مادر.
0: آره خیلی
1: این بچه اسیر بود، اینه گروگان بود. میخواست این بچه رو مثل عروسک اینجوری با دست بشکونه. خوشبختانه من اونجا که بودم، من آدمی هم که روکم و زیاد زیر بار فضاهایی که دوست ندارم نمیرم بهش ریز میکردم. خانم به شما مربوط نیست، لطفا بشینید بذارید پسرتون کارشون.
0: خب از تجربیاتتون بگین در فیلم همه فرزندان من زابنگو کاسیان، که موضوع باز در مورد جنگه. داستان
1: من بودم یدی شیراندامی بود، خود رحمتش کنی، اونجا که یادم یدی بود،
0: علی غلامی بود اون بچه. آره بچه اینا که مشهور نیستن، مشهورترین اصلا تنها فیلمی که یدالله شیراندامی بعد از انقلاب بازی کرد که اونم در تلویزیون فقط اجازه دادن، همین فیلم همه فرزندان من بود، ساخته زابنگو کاسیان. خیلی هم جالبه دیگه، یدالله شیراندامی برخلاف برادرش ولی الله شیراندامی که بعد از انقلاب تازه بیشتر فعال شد در سینما، دیگه بازی نکرد.
1: لیسکونی بود، ولی آدم لیسکونی بود. منم خیلی از رفتارش راضی نبودم، ولی یدی یک کاراکتر پهلوانی بیشتر داشت. دیگه به پروژه هست دیگه، میری بالاخره صبح میری سر لوکیشن و کارتو انجام میدی میای. تنها مشکلی که ما اونجا داشتیم مادر زاویم بود که خب اونم ما سعی میکردیم زیاد و مثلا کردن بچه خیلی تحت فشار نباشه بتونه کار خودش رو انجام بده.
0: درسته. بله. خب دیگه خاطره خاصی نداری؟ فیلم برداری کجا انجام شد این همه فرزندان من؟
1: یادمه که تو ساحل بودیم،
0: تو جنوب رفتین دیگه، نه همون بوشهر که داستان میگذره. پس شما اونجا بوشهر رفتیم.
1: ساحل بودیم. آره بوشهر کنار دریا بود. آره
0: درسته. داستانش در مورد یه ماهیگیر بوشهری بود ظاهرن، که من فیلمو ندیدم، فقط خلاصه‌ای که اینجا در ویکی‌پدیا هم نوشته، چون من متأسفانه نسخه ازش ندارم، الان اینجوری نوشته: ماهیگیری بوشهری به دنبال پسرش همراه بسیجیان شهر عازم جبهه می شود. فرزندش در نبردی کشته می شود. او نیز در حالی به زادگاهش باز می گردد که مجروح شده است. شما نقشتون چی بود؟ شما نقشتون؟
1: من زن یدی بودم دیگه، مادر اون بچه.
0: آها.
1: همین پسران من بودم.
0: همون ماهیگیره رو نقشش چیز بازی میکرد؟ یدالله بود شیراندامی. آه چه جاله. دیگه
1: بعد مادری که بچهش رو از دست میده، شوهرش هم اینجوری نقش و تولت و پار بعد میگرده، همه پسرانم یعنی یه مادر که بچهش رو داشتی که پاره میکنن خاطر جنگ.
0: عجب. پس اینم نکته. دیگه بعدن خاطرات اتفاق خاصی نیفتاد پشت صحنه جالب باشه؟
1: نه. زابن اینقدر خودش آروم بود و گروه هم کارشونو میکردن، حادثه یه اتفاق نیفتاد و به آرومی رفتیم و چند روز موندیم اونجا تو هتل و کارمون انجام دادیم و اومدیم. نه
0: درسته. خوبه. یه فیلم دیگه هم شما که تم جنگ داره تو همین سالا بازی کردی، فیلم زائر خلفه، ساخته یدالله نوعصری. این قضیه چیه؟
1: ظاهر خلف یه بچه آذربایجانی بود، اومد و قصه رو نکرد و من دیدم اکبر زنگانپور هست و فرخ نعمتی هست و رفقا هستن، گفتم خب پس من یه شناختی دارم دیگه. ما رفتیم و آره به مسئله جنگ بود و زن و شوهر که من و اکبر زنجان بود جر رو بس داشتیم سر این قضیه جنگ رفتن و نرفتن و اینا. بعد خیلی با نمک بود این تفلکی، اصلا تجربه سینما نداشت، اولین کارش بود. ما سعی میکردیم خب همراهیش کنیم و مثلا هواش رو داشته باشیم، ولی راه نمایی کردنش یه روز برای مسعود کیمیایی تعریف میکردم از غلط میزد از خنده، میگفت توی خاطرات موسیقی تو بنویس، به من میگفت ببین خانم بیات این دیالوگ رو یک جوری بگو که جیگرش جز جز کنه. بعد این بچه فکر میکرد که مثلا اکبر زنجانپور که تئاتری بازی میکنه و اگزاجره تو صورتش که ریماکس داره و اینجوری اینجوری میکنه و خشماش و قیافش نشون میده، این خیلی خوب بازی میکنه، منی که دارم کرشندو میرم بالا تا به اون خشم برسم بد بازی میکنم. به من میگفت خانم بیات ببین آقا زنجان خوب چه خوب بازه میکنه. گفتم آقای ناعتی این زن اولش که جیغ نمیزنه، اولش حرف میزنه، بعد نصیحت میکنه، بعد اعتراض میکنه، بعد منفجر میشه اون چراغ بعد میکنه کله مردی. گفتم پس اکبر زنجان پور از من بهتر بازه میکنه ها، حالا بهت میگم. حالا اکبر یه نقط ضعف داره، تو چشش نگاه کنی دیگه نمیتونه باز کنی.
0: عجب اینجوری بود.
1: آره آره، خیلی از بچه های ما این اشکال دارن، اگر تو بسن تو چشمشون بازی کنی رو درس صورت به صورت بازی کنی یا دیالوگاشون رو به هم میریزی. برای همینم خیلی وقتا ما مثلا رعایت میکنیم گونه یارو رو نگاه میکنیم، از قسمت پایین صورت رو نگاه. من شروع کردم به جنس کردن، شروع کردم به اکبر نگاه کردن، اکبر هی تو باق زد، هی تو باق زد، هی تو باق زد، 17 برداشت.
0: عجب عجب.
1: آره اومدم ایش گفتم حالا دیدی بازیگر خوبیه.
0: رو کم کنی قشنگ پس خوب چیز کردین به صدا.
1: آره من با تکنیکه در سر کارم، مثلا سر مسافرانم خاطرهایی دارم برات میگم، با کار جواب میدم، با کار جواب میدم، دعوا ندارم به کسی. بعد که من اون صحنه رو با اون حالت کرشندو شروع کردم، بعد نرو فلان نکن، این کار نکن، آقا نکن، آقا نکن، آقا نکن، منفجر میشم. تازه فهمید داستان که بودم آقای نااصلی تازه کاری یاد بگیر، کار تو بفهمی، نه یا فکر نکن هر که شلوغش کرد، خیلی شلوغ خوبیه، بازیگری تکنیک داره.
0: جالب بود، دکتر جالب بود. سوژه جان دقیقا چی بود؟ نه من ندیدم حتی نسخه هم ازش نیست. سوژهش اصلا چی بود؟ حتی خلاصهش هم پیدا نکردم.
1: اشکالات فنی داشته تو فیلم برداری شده،
0: خلاصش هم یادتون نیست داستان چی بود؟ من چون هیچ جایی هم پیدا نکردم.
1: داستانش همون بود که مثلا زنه مخالفه که اینا برن جبهه، برن خودشون رو کشتن بدن و اینا، مرده بازی جور دیگه ما بعد میزنه، یه جور مرد سالاری سنتی هم داره، ولی زنه دیگه یه دویر جاهایی بایسته میگه من زنده میخوا.
0: خب جالبه دیگه، تو تم خیلی از این فیلم ها این هستش که بالاخره آدمایی هستن که مانع میشن یه سری برن جبهه. تو اون فیلم زنگرمان هم داشتیم صحبت میکردیم، این خود جالبه دیگه، این تما وجود داشت به هر حال، ولی اینکه در
1: حاشیه قرار گرفت که بعد از سالهای اول و دوم متوجه شدیم این جنگ هیله‌گرانه است، اینا عمدن جنگ درست کردن برای بقای خودشون و مدام دارن بچهای ما رو به کشتن میدن با این سپاه و بسیجشون.
0: دقیقا. خب الان
1: و اکران نشد.
0: درست میگی اکران نشد. آره. برای همین هیچ نسخه ای ازش نیست و هیچ حتی خلاصش هم جایی ننوشتن. خلاصه فیلمم الان پیدا نکردم. هر کاری کردم تو این کتابا هم نگاه کردم هیچ کدوم نبود. یعنی نشون میداد که این اصلا فیلم مثلا که به مرحله اکران هم یه گونه ای نرسید مثلا که آره. حالا من الان حیفم میاد در پایان برنامه یکی از دوستان خیلی پیگیر، ما خوشبختانه مخاطبان جدی داریم این برنامه، این خبر خوبیه، کامنتایی که بعضیا میذارن حاکی از این هستش که خیلی خوب تعقیب میکنن و بعضی از اونها خودشون آدمای حرفه‌ای در کارن. یکی از دوستان در برنامه گذشته آقای رضا، البته فامیلیشون مشخص نیست، ولی یه کامنت نسبتا مفصلی نوشتن که جالب بود، براتون میخونم. در مورد خیلی از مسائل نوشتن در مورد فیلم‌ها و اینا که تشکر کردن، گفتن با تشکر از جناب عظیمی نژادان و خانم محبوبه بیات در این برنامه نسبتا خوب پیش رفتید، برنامه گذشته رو البته هست، ولی درباره فیلم همه فرزندان من حرفی زده نشد که امروز صحبت کردیم، یعنی وقتی نمان. درباره این فیلم نکته عجیبی که وجود داشت این بود که مرحوم یدالله شیراندامی بعد از فعالیت در تئاترای لاله‌زار دیگر اجازه بازی در سینما را پیدا نکرد، درست برعکس برادرش ولی شیراندامی. جالبه. حال چطور توانسته در تلویزیون با توجه به زمانش که 60 دقیقه است این فیلم را بازی کند تعجب آور است. در مورد فیلم بازجویی جنایت که بهترین فیلم محمد علی سجادی بود که قبلا صحبت کردیم، بعد از این فیلم آقای سجادی دیگر نتونست فیلم بهتری بسازد، بیشتر کارهاش با ممیزی زیادی مواجه می شد، از جمله فیلم گنج که اصلا داستانش به لطف محمود قنبری در دوبله چیز دیگری شد، حتی فیلم جدال هم دچار حذف‌های زیادی شد. حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. فیلم جدال جالبه، این هموطنمون نکته خوبی رو گفتن که به لطف گفتش که حتی فیلم جدال هم دچار حذف‌های زیادی شد. در مورد بازجویی، بازی علی محسون که دو نقش را بازی میکرد بسیار تعریف و تحسین شد، به ویژه در ماهنامه سینمایی فیلم درباره سکانسی که دو برادر که نقش هر دو را محزون بازی میکرد جایی که تلفنی با هم صحبت میکنن گفته شد که بازی محزون آنچنان خوب بوده که به نظر میرسد دو بازیگر مختلفی نقش ها رو بازی میکنن. درسته، ما قبلا اشاره کردیم که محزون
1: بازیگر خیلی خوبی بود و اشراد.
0: بله، در اون فیلم بازجویی یک جنایت در دو نقش بازی کرد، هم نقش خود اون شخصیت هم نقش برادرش رو. بله
1: بله.
0: دوبلور این بازیگر در این فیلم به جای یکی از برادرها فرشید فرزان بود که دوبلور ثابتش از فیلم سفر سنگ بود و بعد فیلم دادشاه هم ایشون جای چی صحبت کرد و به جای برادر دیگر ناصر طهماس بازی کرد. خب در مورد فیلم جدار که خانم بیات گفتن فیلم بردارش یعنی اصغر رفیع جم از بازی معتمداریا خوشش آمده و باعث شده بود نقشش را بیشتر کنند. خب معتمداریا البته بازیگر مستعدی بود که سعی کرد در همان فیلم‌های اولیه جاپای خودش رو در سینما محکم کند و موفق هم شد. دوبلر او در فیلم جدال خانم زهره شکوفنده بود. دوبلر فاطمه معتمداریا زهره شکوفنده بود، درسته؟ آن پسر نوجوان سریال تابستان سال آینده که محمد تقی بیرجندی نام داشت بازی خوبی ارائه کرد و در دوبله سریال هم به جای خودش حرف زد. مرحوم کیومرث پوراحمد در اولین فیلم بلندش که تاتوره نام داشت از او استفاده کرد، از محمد تقی بیرجندی. دوبلر خانم بیات در این سریال، همین سریال تابستان سال آینده، فکر میکنم خانم سیمین سرکوب بود.
1: خاطرم نیست.
0: آره ایشون اینو، منم نمیدونستم، جالب بود. آن پیرمرد که نقشش را محرم بسیم بازی کرد به جایش ناصر مدقالچی حرف زد.
1: آره.
0: سیامک اطلسی که اصلا خودش دوبلور بود و به جای خودش حرف زد. این سریال در 7 قسمت از برنامه کودک تلویزیون شبکه اول یه جمعه ها نمایش داده میشد با تشکر از زحمات شما. ببینید چه پروپیمون نوشت،
1: با تشکر از توجه ایشون.
0: آقا رضا
1: در مورد چیز سجادی یه چیز بگم، محمد علی سجادی بسیار بسیار خوشقلب انسان بیشیل پیلی بود. من بارها فقط بهش گفتم ببین آقای سجادی، خودتو آن کادر نکن در یک اندیشه. تو هنرمند، وقتی تو میخوای فقط به یه حزب خاصی در واقع سرویس بدی، افکار تو محدود و کانالیزه میکنی، این توان تو پخش نمی کنی. آگراندیسمان ببینی که چقدر پتانسیل داری. خواهش میکنم از این داستان حزب‌بازی بیا بیرون. بارها و بارها و بارها ازش خواهش کردم، سرتکون میداد ولی نمیگواره نمیگفت.
0: درسته. و الان چون به مخاطبا هم اشاره کردیم، آقای وحید هم هستن که خیلی کامنت های خوبی می نویسن. ایشون چند تا سوال داشتن.
1: بله میخونم لایو.
0: حالا ایشون سوال داشتن در مورد هادی اسلامی اینا، که ما به وقتش که برسه بیشتر صحبت میکنیم در فیلم هایی مثل بهار در پاییز و اینا، در مورد هادی اسلامی که بالاخره شخصیت خاصی بود. بله حتما صحبت میکنیم. یه کامنتی هم حیفم اومد نخونم در رابطه با شماست، یکی از این دوستان حتما میشناسین دیگه، چون باست عرب البته با اسم مستعار، میگن خانم بیات شخصیت فوق‌العاده‌ای هستند، بسیار متواضع، فروتن، باوقار. شخصا من بلوچ ایشون رو دوست دارم چون به من هم کمک مادی کردن هم معنوی. خدا حفظشون کنه.
1: وای نه چرا اینجا رو می‌نویسی عزیز دلم؟ پسرم من نکردم، اولا از دوستان خواستم اون کارو انجام دادم، من یه واسطه بودم چون خودم توانش رو ندارم. زنده باشی پسرم، امیدوارم که به زودی بلوچستان زیبا شماها رو در خودش در آغوش بگیره و نوازشتون کنه و شما هم بلوچستان زیبا در آغوش بگیرید و کمک اعلیحضرت و پادشاهی ایران و مردم ایران اونجا رو آبادتر کنیم. ایش بلوچستان نور چشم ماست.
0: بله
1: و من بودم تو زاهدان، بودم جنوب، بودم بسیار مردم نازنین مهربان خوشقلبی دارن، گرم گرم بی خود نبود شهرانو می رفتن اونجا، خیلی مردم ناز. آرزوی آزادی ایران، آزادی نجات ایران از شر این بیماری خطرناک ابولاس، سرطان، هرچی هست که به جون ایران افتاده. امیدوارم که دیگه به زودی از شر اینا نجات بود. دنیا از پرچانگی دست برداری، از این حیده توییت زدن و اینو تهدید کن اونو تهدید کن، من این بره جو تو اون بره جو، فش بدیم فش بسونیم، دست برداری یک کار عملی برای نجات جهان کنی. چون جمهوری اسلامی برای ما فقط خطرناک نبوده، از 57 شما نگاه کنید دنیا بگرد کشیده شده. الان شما تمام کشورهای غربی نگاه کنید شده پر فلسطین پرست دروغین هرزه مفخر تهاجمی. اینا مهاجر نیستن، اینا مهاجمن و متاسفانه نه اروپا میفهمه نه کشورها دیگه. حالا تازه یک عده بیدار شدن میگن اینا رو بیرونشون کنیم.
0: منافعی داشتن دیگه، نه که نمیفهمن، منافعشون افتضاح میگن که اینا نگه دارن،
1: جنایاتشون رسیدگی کنین. اینا جوانی هن، آدم کشن. امیدوارم واقعا تنها آرزوی زندگی من دیدن رفاه و آسایش و خوشحالی مردم ایرانه.
0: بله آرزو همه ایرانیان در این شرایط بسیار حساس، بسیار بغرنج که داره عمل تورم تقریما جدی شده. بله و دیگه مردم گروگان گرفته شدن.
1: اصلا از خوردن متنفر شدم، از پوشیدن متنفر شدم، از اینکه بخوام حتی یک لحظه اینجا آسایش دارم یک قهوه میخوام بخورم وجدان درد گرفتم.
0: آخه همه رو همینش بله.
1: چون میده من تمام روزی چی نمیخورم به خاطر دیابتی دارم، اجباری مثلا شب یه تیکه لقمه یه چیزی درست میکنم خورم، مثلا کل ماجرا دو سره آشپزی هم دیگه ندارم. کوفته آدم میشه.
0: امیدوارم که به هر حال در این چند ماه آینده حد اکثر این رژیم اهریمنی، به قول آقای بهبانی اصطلاح همیشه استفاده میکنه آقای بهبانی در صحبتاش، که رژیم اهریمنی
1: اهریمن بازنشسته شده جلو اینا، شیطان بازنشسته شده.
0: بله.
1: اینا اصلا یه موجودات مبرایی فضایی هم نمیتونم از کدوم
0: مرد محور هم دیگه اینا، سیستم تاناتوسی مرد محور هم یه سیستم تو
1: اصلا اینا هیچی محور هم فقط فقط تخریب محور هم
0: دقیقا
1: دشمنی با بشریت، دشمنی با حیوان، دشمنی با طبیعت، با درخت، با گل، با دریاچه، با رودخونه. آخه بیشرف ها چقدر
0: دقیقا.
1: شما چقدر میتونین تینه داشته باشین از این خواهد؟
0: کاملا درست همینه، همون ساختار تاناتوسی یا مرگ محور همینه که با همه مظاهر زندگی، مظاهر در واقع طبیعت، مظاهر انسانی حیات. با همه چی دشمنن و در راستای تخریبش میکوشن. به هر حال سپاسگزارم از شما.
1: دیگه جگرمون شده جگر زلیخا، قلبمون دیگه جایی برای جانفداها اینقدر پر شده که دیگه تخریز شد.
0: بله
1: نمیتونیم اصلا دیگه قدرت گریه کردن و زجه زدن هم از دست دادیم.
0: دادیم واقعا بله.
1: انگار در اثر شوک هممون سر شدیم، گریه هم اونم
0: نمیاد. به هر حال
1: به امید اهورامزدا،
0: به امید اهورامزدا جاوید شاه از شما بسیار سپاسگزارم. به امید آزادی ایران با سپاس ویژه از آقای بهبانی و هما خانم نازنین. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
1: از سپاس از دوستانی که کامنت های مهرآمیز گذاشتن یا انتقادی و من رو روشن کردن، سپاسگزارم.
0: سپاس از شما، بدرود.
2: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
3: اقوام مختلف ایران، بلوچ‌ها.